0: hugað. Mm-hmm. Svo viltu líka að umhverfi sé í mannlegum skala. Veist, þannig að þú vilt að það haldi utan þig á sama tíma og það ekki yfirþyrmandi. Þess vegna það þannig.
1: Viljum ekki þannig til að stór hús, menur?
0: Nei, við viljum nefnilega ekkit stór hús og það kannski stóri miskilningur nýðisöldu saman að halda við viljum það þó að það sé kannski í einhverjum tilvikum að þá kalli aðstar á það við verðum að byggja stærra veist, ég menna bara í Hong Kong eða eitthvað, veist, tökum eitthvað svoleiðis dæmi sko. En veist, mannlegt eðli ekki kallar ekki, vill ekki stórar og svona fyrirferða mikla byggingar við tengjum ekki við það við viljum tengst við náttúru við komum úr náttúrunni við erum sprottin úr náttúrunni náttúrunni okkar heimili segir Roger Ulrich sem einn af frumkvöðlum í umhverfissálfræði vill ganga svo langt að segja það
1: að
0: náttúrunni bara okkar raunverulega heimili sko. Og við erum og öll okkar skynfæri
1: við erum náttúra
0: veist, við erum náttúrulega bara partur af henni og öll okkar skynfæri þau miðast við náttúru veist, allt, veist, menna, við þurfum ákveðna mikla örfun til dæmis bara til að fungja það er það sem að náttúran býður upp á í svo ríkum mæli þannig að við erum með þessa þætti og svo erum við með tengsl við sögu og menningu að vissist að okkar umhverfi að það virði sögu og menningu.
1: Já, frábært. Vist,
0: þannig að það er þessir fjóri þættir.
1: En við komum þá aftur bara inn á þetta með hérna, heilbrigð og langlífi. Heldur þú að stór hluta lífstílssjúkdómum sem nú orðist stærsta vandamál okkar heims sé út af því hvernig við höfum gleymt að huga að þessum mannlegu þörfum?
0: Já, ég get alveg svona með bara nokkri svona vissu sagt að það það við höfum gleymt að huga að sálfræðilegri endurheimt við höfum skapað okkur aðstæður sem eru það krefjandi fyrir okkur að við náum ekki að hlaða batteríð okkur og við vitum alveg, ég meina ef við setjum þetta bara einfalda samlíkingu, myndlíkingu við erum með síma flestir hlaða síman á nóttunni þeir gera ráð fyrir því að þegar þeir vakna á mótnana, þá sé standi 100% í batteríinu. Hvað myndi nú gerast? Og hversu lengi myndi það endast? Ef að það myndi alltaf tapast sem bara 5% á hverju, þannig að það þið sko 95 og svo næstum ást 90 og svo 80 þá þið síminn búin eftir smá tíma.
1: Eins og gerist reyndar, þannig að
0: það gerum við þá.
1: Þannig að þú veist að segja smátt og smátt eru við að ganga á batteríin.
0: Við erum að ganga á, já, á okkar resursa, okkar hæfni og okkar getu til að standa okkar plikt til að bregðast við. Já. Það, ég meina, segl okkar, hún líður fyrir það, sem að er, og þarlegandi, veist, ég meina, það koma líkamlega einkenni, það koma andlega einkenni, það eru félagsleg, hérna, einkenni, þetta kemur, þetta situr allt þarna, bara sko, þetta byggir allt, þetta situr allt á sömu stóðinni, sko.
1: Ok, út af því að við erum komin hérna svona nálægt enda á þessum þætti og það margt sem var í gaman að tala en nú alveg að koma kostningar. Er eitthvað sem væri algjör snillt að yrði í umræðinni núna fyrir þessar kostningar sem að myndu styðja við heilbrigði og hamingju og langlífi fólks?
0: Ég þar komum alltaf skipulagsmálin sko, að það verði raunverulega tekið og virkilega rýnt hún í það hvað þér hefur verið að gerast í skipulagsmálum veist, á höfuðborgarsvæðinu og víða land.
1: Já, hvað ættu að setja stefnuskrá, meina ég? Hvað ættu, hú veist, góður stjórnmálamaður sem að hugsa út fyrir boxið, hvað gæti hann sagt núna sem segði bara að sem að ég myndi segja, ég ætla ekki hugsa
0: Sko, hann myndi segja það að að núna á næsta kjörtímabili þá ætlum við að byggja upp umhverfi sem að mætir mannlegum þörfum.
1: Já.
0: Það er það sem að, og þá myndir þú kjósa mig.
1: Já, ég myndi kjósa þig eftir framboði.
0: Nei, reyndar ekki.
1: En má á ég, síðan, ég róttakar þú, ég myndi alveg vilja að einhver sagði, ég tilbúin til þess að láta styðja það að fólk fái að gera þetta eftir sínu höfði. Þú veist, ef það einhver sem vill, hérna, nennir ekki fara eftir öllum reglugerðunum, að hann megi bara forma sitt umhverfi og sitt samfélag eins og honum sýnist. Ef að hann ef fólk finnur hérna á sína jörð og uppur með hérna sínar hugmyndir mætti ekki vera meira frelsi í kerfinu.
0: Sko, vá, nú þetta jú, sko það mætti vera meiri sköpunar kraftur í kerfinu, myndi ég segja og það mætti vera meiri sko, ég vil með það það er bara meiri heiðarleika í kerfið og það meiri kjarki í þetta kerfi veist, ekki að hérna sko, við erum að það er verið að hérna að skipuleggja og það svo oft sem einhvern veginn því svona haldið frá hagsmunaðlum, íbúum og fleirum hvað raunverulega stendur fyrir dyrum það verið að það einhvern samráð sem ég kalla það leikrit alveg bara alla leið það dæmi allt saman af því það ekki sko, það bara verið að uppfylla formkröfur það sko langfæstu til það bara verið að haki bóks það ekki verið, það ekki samráð til eiga samráð
1: En hvernig væri, ok, einu sinni var hérna sett svona jafnréttis viðmið í ákvarðanatöku eða það væri bara í öllum skipulagsmála það væri svona hamingju viðmið í öllum ákvarðanatökum væri það ekki briljant ef að það þyrfti sko þú færi ekki byggingarleyfi hérna nema þú hugir að þessum þáttum sem að snúa að velferð fólksins sem ætlar að búa þarna
0: það væri briljant skref að gera það Vistu, og ég hef talað fyrir því alveg svo við erum með sko umhverfismat sem við erum að meta alls konar umhverfisþætti ég vil að sé sett sálfræðimat Vistu, það sé bara einfaldlega að þú þarf bara að sýna fram á það og ekki bara með einhverjum hókus pókus tárabröðum heldur þetta sýna raunverulega fram á það að það sem þú ert að gera sé mann bætandi sé uppbyggilegt og heilsusamlegt fyrir fólk
1: að það veri svona sem sagt breyta við hliðina á svona hagvaxtartölunni að það veri hamingju
0: Já, það þannig minna við, sko nýleg könnun hjá HMS sem kom núna út bara í síðasta mánuði. Hvað er það sem fólk vill helst og skiptir fólki mestu máli? Veljan.
1: Já.
0: Í öðru lagi, það var þægindi.
1: Já.
0: Þriðja lagi, hagkvæmni. Peningarnir koma nú þrjú.
1: Já, hugsaði.
0: Já. Já. Veist, föru núna og þetta sama sem fræðin segja. Þannig að nú skulum við hætta að reyna að besser vissar okkur í gegnum þetta allt saman.
1: Já.
0: Nú skulum við bara taka fræðin, gefa þessum fræðum umhverfi sálfræði, hamingjufræðum og slíku, gefa því bara rými við þetta borð. Ég ekki að segja að þessi fræði ekki að yfirtaka allt en þau þurfa sitt rými þau að fá það rými sem þeim ber í þessar umræða því enda dagsins hverjir eru það sem að eru að búa í þessum hverfum, í þessum húsum og eru að keira eftir þessum götum, hverjir eru það það fólk
1: Myndurðu treysta til þess að segja að við myndum spara til lengri tíma ef við huguðum af velíðan og heilbrigði og hamingju
0: Í algjörlega bara algjörlega, þetta bara fyrirbyggjandi aðgerðir. Ég meina, við erum með heilbrigðiskerfi sem að orðið rosalega dýrt og stefnið að vera ennþá dýrara eftir því sem að hérna, þjóðin eldist með því að beita þessum hérna, aðferðum.
1: Þannig erum við konum í mótsögn, við ætliðum að búa til samfélag sem myndi leifa öllum að verða gamlir, en það heilbrigði eldra fólks væri þá kannski eitt af þessum út af því að við vorum að tala um áðan sko að
0: hefur við komið í þessu?
1: Já, nú veit ég ekki hvort að ég hugsa eftir einhverjum brautum sem það ekki víst að allir skilja mig nei, út af við vorum að segja að þess svona umhverfi sem stiðu við heilbrið og hamingju eikur langlífi
0: já.
1: Og svo eða er hérna dýrt fyrir heilbriðiskerfi að við verðum langlíf
0: ég er ekki tala að gera umhverju betra til að stytta líf fólks einmitt til að lengja, til að fólk sé geti búið við góða heilsu
1: já.
0: Fram eftir aldri
1: fram á gamals
0: aldri já, að við séum ekki að eldra fólk sé ekki að verða óvirt sko.
1: Já.
0: Að því að það er heldur ekkert gaman að vera óvirkur sko.
1: Nei, nákvæmlega
0: þannig að sko, þetta skiptir svo miklu máli þegar við búum til gott umhverfi þá styðjum við samfélag svo margan hátt og hægt
1: þetta, þessi umræði sem kemur inn á núna verður nú alveg efni í heilan þá hvað hvernig væri hægt að styðja þá sem eru eldri og eru dottnir út af vinnumarkaði
0: Já.
1: Að tilheyra í einhverju félagslegu samhengi að hafa hlutverk og tilgang.
0: Að sjálfsögðu, ég meni það skiptir við þurfum öll að hafa hlutverk og tilgang.
1: Já.
0: Og við getum svo sem meina það að ræða það frá mörgum hérna sjónarmið. En með því að byggja upp umhverfi fyrir þá sem eldri eru sem hentar þeim. Og er hvetjandi fyrir þá bæði andlega og líkamlega og félagslega.
1: Já.
0: Þá erum við að skapa miklu betra, ég bara hvað við segjum, má ég nota ævikvöld, skilur við? Ég meina, hvað var sem við notum?
1: Það sem við endum öll.
0: Já, ég meina við endum öll þarna og hérna þannig að sko, það er okkur, við viljum öll í enda dagsins, þá viljum við öll það að þessum hópi eins og öllum öðrum hópum samfélagsins líði vel og hann búi við sem mesta reist og besta heilsu eins lengi og mögulegt ég held að allir, ég get ekki ímyndum að sé nokkur einasta manneskja sem eitthvað að ósammála þessu
1: Akkurat, er komið að því að stofna nýjan stjórnmálflokk eða hefur þið hugleitt að fara í frambúð
0: sko gaman skuldi koma að þessum það hefur verið skorað dálti mikið á mig að fara í frambúð ég nú ekki alveg séð hérna
1: Hvar þú átt heima?
0: Nei, ég hef ekki alveg séð hvar ég á heima
1: Hvar ættur helst heima? Hvaða stjórnmálflokkur er næstir?
0: Ég veit ekki
1: Hverjir bara, hafa skorað á því?
0: Ég gefi það ekki upp á þessu stíma
1: Já, þetta skemmtileg
0: Já, en þetta en sko það sem er þörf á að mínum að inn í stjórnmálin það meiri kjarkur og það meiri sko samfélagsleg hugsun og meira þetta að við erum í þessu saman en ekki sundruð og við þurfum að halda samfélaginu saman og með því að búið til gott umhverfi þá stuðlum við að samhældni það er bara eitt að lykil hugtökum í umhverfisálfræði, það félagsleg samhældni og á því byggir að fólk geti átt í samskiptum því geti liðið vel, það geti mynda tengingu við sitt umhverfi og ræktað svona sinn garð sko.
1: Frábært og ég vona að hérna, þetta spyrjist vel út sem við erum að tala hérna og hafi áhrif inn í kostningarnar ég þetta hérna mjög þarft og mikilvægt og Páll Lindell, takk kærlega fyrir samtalið og við sjáumst aftur á morgun og þá ætlum við að tala gervigreind hvernig hún getur gagnast okkur með alls konar hætti jafnvel hérna, orðið okkar besti vinur og helsti ráðgjafi
2: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Nú Gunnars Mári talaði skólamálin í vikunni. Hann fékk til sín Magnús Þór Jónsson, formann kennarasambandsins, en hann ræðir það samfélagslega stórhrun sem Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, boðaði ef skólastefnunni yrði ekki umbylt. Gerið þessu vel.
5: Já, heyrðu hingað komin Magnús Þór Jónsson, sem formaður kennarasambandsins. Heyrðu Magnús, þú ert í... einhverjum, ég veit ekki að þú sért hérna í erjum eða hvað þessu erjum gegn þér en mér fannst hérna mokkin í morgun vera svolítið svakalegur sem að Inga Sæland sem nú ráðherra þinn menntamála ráðherra talaði að ég svona óbreytt skólastefna myndi leiða til samfélagslegs hruns og einhver leiti beinist þetta að ykkur kennurum Uh-huh. sem hafi líklega leitt uppbyggingu skólakerfisins eða hvað uh-huh.
6: Já, það má alveg segja það að það hafi kannski verið heldur við þurfum ekki endilega að lifta minni persónu það þetta búið að vera áhugaverð orðræða síðustu uh-huh. daga uh-huh. leitt af annars vegar viðskiptaráði og hins vegar kannski röddum úr ráðuneytinu
5: Og það fram mikið í mokkanum
6: Já, já, mjög mikið, mokkin hefur verið upplugur í
5: 4-5 fréttir á MBL með fórsýðinni
6: Já, já, hárétt og við auðvitað er það þannig að það það við höfum alveg verið að kalla eftir umræðum skólamál bara mjög lengi og ræðum styrun ekki umræðum skólamál en auðvitað er þannig að vinkillin svolítið á það einhvern veginn að þá leið að lifta einhverju upp sem að fólk hefur svolítið er að nota orðræði svo að kerfið eða kennar á fóristan eða vísa ábyrð á einhverja hluti sem eru svona svolítið pólitískir frasar sko
5: En þið hefur bara afleitt skólakerfið
6: Já, já
5: ég, Þannig að hérna... þið eru ekki að kenna börnunum að lesa
6: Já, já, sko
5: Og því þegar það gengið á ykkur með það að þá talið við bara að börnum líði vel og talið bara um ykkur allt annað sko, Þetta svona stemmingin
6: Já, já, þetta stemmingin, sko, svo við færum aðeins kannski, kannski aðeins orðaðina varandi til þess OECD, nú það bara þannig að til dæmis, og þetta tengist að læsinu að það vísa þannig í ákveðna setningu skýslu OECD en það hefur auðvitað verið þannig að fréttaflutningur hefur verið með einhliða Mm. Og OECD bara í ágætis sambandi við allavega kennarsambandið og við höfum verið bara í tölvöld miklu sambandi við það sem hefur leitt verkefnið á OECD menntamálum Andreas Lækkar við fulltrúa kennarsambandsins vorum þetta með ráðuneytin úti í Íslandi fyrir nokkrum vikum og völdum það að fara þar á fund sem að OECD hélt stöðu skólakerfisins í Evrópu og PISA-prófið til dæmis það verið flott við höfum kannski að fulltrúa ráðuneytin komið með okkur á þann fund vegna að OECD hefur bara verið frekar opið það að íslensk skólakerfi sé á góðum stað. Þeir völdu sér það að halda hérna ráðstefnu 2025 stærstu svona menntamála árs ráðstefnu sem heitir ISTP ári og horfðu þar, voru þar horfa til þess að við varum að ná eftirtekt að verðum árangri það sem kæmi að til dæmis þrautsýðu nefnda sambandi nefnda kennara
5: Það mokkin lesa það og við þetta ráð
6: já.
5: Inga Sæland að lesa skýstur í OECD
6: Já, já
5: Já,
6: já, og það, ég þess vegna höfum við nú dóldið bent á það, svona gegnum síðustu árum, til dæmis var síðasta PISA-próf þegar því niðurstöður þess bárust þá var hópur settur af stað af Áslaugu Örn og Ásmundi sem voru þá háskóla og mennta og barnamálaráðherrar sem að menn lögðu bara töluvert mikla vinnu í samband íslenska sveitarfélaga var með það, þessi ráðuneyti kennarasambandi opnir fundir með fræðimönnum það sem menn vildu rýna í það því við viljum með þetta komast lengra sú vinna var að mínu viti vel gerð en einhvern veginn hefur hún pínu skólast út sko Og svo það svolítið verið að tala menn velja sér stundum hvað ég skrifa og meina, ég leiði mér að vísta til dæmis í greina sem Sýri Rólastóttur hefur skrifað það sem hún að benda á það að þegar við segjum svona setningu sem að við erum kannski ekki við erum ekki glöð að það sett til dæmis fram að allt innan komið 50% tala sem að ráðherrann vísa því sem að við reynda konist ekki við hún lagði höldu við í PISA niðurstöðunum að 50% drengja kunni ekki að lesa þetta auðvitað bara
5: lesa sig til skilnings
6: já og það og þá svo kemur það umræðu það hefur verið bent á það fræðimönnum að það sem að menn að vísa þarna til eru lestu fræðigreina en því miður hefur umræðan oft farið þannig og fyrir sagnirnar sem hafa verið búnar til eru það að börn kunni ekki að lesa og það sem ég hef svolítið verið
5: Það er að halda þið fram að þeir sem lesa skýslunar séu, geti ekki lesið til skagns já, í skýslum
6: sko, og miskilíðar Já, PISA-prófið mælir heilu kerfin og PISA-prófið gerir það kröfur til barna að það til dæmis að þau leira að læra að lesa milli línana þau þurfa að fara dýpra inn í hlutina heldur en kannski það sem að við köllum að læra að lesa og það er auðvitað bara orðið þannig að við erum að heyra rættir í okkar fólki því sambandið við gólfið hjá kennarsambandinu bara mjög virt og við heyrum mikið í fólki þessa dagana kennurum út á vettvangi sem eru bara miður sín út á þessara orðræðu sem eru þetta til dæmis að benda það að staða í þessum lestri sem við höfum verið að tala ekki það sem að við erum að horfa í þegar við horfum í niðurstöðu PISA og þetta hefur alveg verið benda á en einhvern veginn þá
5: Þú meinar að PISA dregi upp ykkur á mynd sem miklu verri heldur en að kennararnir
6: PISA dregur upp mynd, PISA dregur upp mynd á því hvernig þessi fræðitextar eru túlkaðir og við höfum til dæmis í þessum hópum sem var verið að ræða hérna síðast þá var til dæmis bara tölverð mikil umræð það, hvernig menn getur náð lengra og þar var til dæmis að horfa til miðstigsins í grunnskólanum og þar getur við verið að styrkja eitthvað, en svo einhvern veginn bara þegar við förum inn í svona orrahlíð og fyrirsagnandir verða með þessum hætti að það hérna sem eitthvað samfélagslegt hrun sem þá já, eitthvað sem að Andrea Slagur var alls ekki að ræða við mig út í Íslandi og okkur fullur að kenna sápaðsins eða eitthvað gjá á milli þá förum við í eitthvað svona fasa sem að ekkert uppbyggilegur og við höfum þetta bara áhyggjur á því ef við ætlum núna í einhvers konar pólitískum tilgangi við áttum okkur það eru kostningar handan við hotnið farin á eitthvað svona stað sem að verður með þessum hætti þá situm við föst og í einhverjum skurði og við náttúrulega erum þarna við höfum verið að kalla eftir umræðu við höfum verið að kalla eftir umræðu og hún hefur gengið að mörgu leiti ágætlega hún við á einhverjum nýjum stað þar sem að það verið að segja að við séum ekki til samtals sem að eru þetta bara ekki rétt það bara þannig, ég hef aldrei svo því ég tók við sem fórum að kenna samansins ekki mætt á fundi sem ráðund hefur boðað og við höfum gengið eftir því að fá fundi ráðundinu það mikil umræða núna um bókstaf og tölustafi, ég þreytist ekkert á að segja það að bókstafir og tölustafir ekki nokkur ástæðis að rífastum þeir snúast fyrst og hreistu það að við séum að meta börnin okkar með einhverjum hætti og að þau skilji, börnin skilji hvað erum að tala og ef að bókstafir það sem við viljum leggja út frá eða tölustafir, dýr eða litir, kvarðarnir sem eru notaðir, 4, 6, 7, 8 stiga kvarðar, þetta að hluta af umræðu sem að verður fókusirð á atriði sem að eru kannski mínimalt ef við horfum aftur á það hvað þjónustu við ætlum að veita.
5: En Inga segir að þegar krakkarnir spurðir að þá vilja þau fá tölustafi
6: Já,
5: ég má ekki bara gefa þeim tölustafi segir hún.
6: Já, og sko tölustafir eru til dæmis veittir í framhaldsskólum landsins, þannig við erum ekki eitt, kennar saman er ekki bara eitt skólasti tölustafir eru veittir í framhaldsskólum landsins og ég var skólastjóri þegar við fórum úr tölustöfum yfir í bókstafi og það var alveg handleggur og verkefni því það sem aftur á móti fylgir þessu breyting á námskrá sem að þýðir það að við þurfum að setjast yfir það hvað fólksbúið, engin veit hvað einhvernun átta stendur fyrir við erum alveg bent á það að einhvernin sjö ekki endilega skýrar en við vitum hvað það sem vantar upp á því það kannski það sem við höfum verið að benda á og bara það að alltaf fara einhverjar breytingar með þeim hætti að menn enda steypi hlutunum og engum tíma, það auðvitað ekki ásættanlegt við verðum að setja yfir hlutina og börn eiga mér að skili heldur við sem að taka einhverju fljótræði, en þetta svona dæmum
5: og það þarf með þessi blásuð upp mikilvægi þess hvort það sé gefið svona
6: já,
5: og er þettur að augun á boltanum ef þetta bolti sem menn alltaf að elta þá þetta að gera eitthvað stór kostlegar glóriur í uppbyggingu skólakerfisins.
6: Ég tel til dæmis okkur hjá kennarasambandinu og þess sem erum að ræðungur grunnskólakerfi, við höfum bara verið algjörlega skýr á því að þegar bókstafirnir voru teknir upp það var ákveðin umræðum það sem menn fóru inn í það má svo sannarlega benda á það að það var ákveðin hlutur í innleggingunum það sem hefði geta farið betur ef við viljum fara aftur og skoða tölustafakerfi þá þarf það að vera með þeim hætti að við metum þá þætti sem við viljum meta hjá börnum og það auðvitað það sem að við höfum kannski verið skýrust með það að horfa til þess að annað sem við erum að tala að við séum að móti samræðum mælingum, það bara beilinist rátt kennar sambandi var hluti af þeim hópi sem að lagði upp með vinni við matsferil, við aftur á móti og við viljum fá mælikvarða, það gott að við getum sótt í mælikvarða sem við sjáum hver nemandi stendur til dæmis, varandi bara bekkin sinn, landsmeðaltal, menn geta klárlega nýttar tölur
5: í banna. Það getur verið, Magnús, að þeir sem að vilja fá tölustafina, að þeir vilja bara þú mælir hvað ég las mörg orð á mínútu, en vilja ekki vera að þú setja að meta það hvernig staða mín í bekknum eða hvernig ég stend félagslega, þau bara vilja það ekki. Því að fókusin á bara að vera á það, að kenna fólkinu að lesa og rekna og hættu öllu hinu
6: af
5: því það bara einhver svona vinstri villa af því að einhver leiti er þetta ómur frá Bandaríkjónum
6: þetta hárrétt, Gunnar, með það þetta auðvitað búin að vera ákveðin umræða heimsvísu og til dæmis þessi umræða sem var hjá í þessum OECD fundi þar sem við vorum úti í að umræðan akkurat nákvæmlega þessi hvað það sem að við erum að kalla eftir við heyrum alveg í umræðinu kennið bara að lesa reikn og skrifa og annað skiptir ekki máli svo þetta vísa Vist, og það bara eitthvað sem að þá þarf að ræða það sem samfélag við Íslendingar höfum verið stoltir af því í gegnum tíðina að við erum að horfa í fleira við erum svo þjóðsennilega í allan einn á Norðurlöndunum þá myndum við halda í heiminum sem leggur mest upp úr því að við séum að leggja inn listgreinar, verkgreinar börnin okkar fái kennara sem eru faglega sterkir þegar kemur að þessu út í Norðurlöndunum hefur þetta mjög mikið fast bara inn og það að bekkjarkennarinn taki að sér bara eiginlega allt við höfum verið stolt af þessu svona sem dæmi og ég auðvitað hvað er kannski ekki síst ágjur af því og var svolum leita mér upplýsika gegnum það, ég auðvitað, nú konu 4 ár sem ég var að þessu skólastöri í stórum skóli Reykjavík, að almennt þá það þannig að foreldrar eru ánægðir með skóla barnanna sína og í leikskólanum þeir alveg extra ánægðir í rauninni bara heimsvísu og við erum einhvern veginn núna komin með einhvern svona hjól það að óanægjan sé svona ríkjandi og við séum á villigötum og það og svo í einhverri skrítinni einhvern skrítnum veruleika þá svolítið talaðum það að kerfið einhvern veginn hafi leitt okkur eitthvað inn eða einhvers konar rattir innan einhverjar kennara forustu sem hafi ítt fólki einhverjar villur vegar þetta bara ekki svoleiðis íslensku samfélagi við höfum borið gæfu til þess að þrýsta að færa skólana nær fólkinu sínu. Í dag það held ég nær undantekningu stanni að það einfalt að koma með athugasemdir ef að þú ert ósátt við eitthvað í skóla hjá börnunum þínum, skilur við. Að við sem að höfum unnið og það var að því að koma bara frekar stórum fundi þar sem að kennara skólastjórnir Reykjavíkur að hitta pólitíkus að þá heyri ég stjórnmálamennina sem eru jafnvel úr þeim flokkum sem að kannski hafa sig haft sig mest í frammi varandi það eitthvað við séum einhverjum villigutum þeir hikuðu ekkert að segja hérna já, það margt gott gert en það hefur einhvern veginn tóldi verið ítt úr umferðinni og þegar við bendum á það að Íslands samfélag hafi verið að tegja sig inn í svona eitthvað sáttmálum það hvernig við viljum gera hlutina og þá einmitt horfa meira heldur en bara eina afmarkað bóklega greind sem að fyrir 20 árum raðaði fólki inn í ákveðin á sem var, hvað var að segja, það var ákveðin svona selektíf leið sem að hugnaðist ákveðnum styrkleikum svo völdum við það að segja að það að vera með félagslega sterkt bakland sem að gat keft fyrir mig einkakennslu í einhverju ákveðnum fræðum það að kunna lesa íslenskuna íslensku súrsuna sem var það að ég var í skóla þessar greindir mátu við ekki lengur vera það sem ríkjandi fyrir okkur og í nútíma samfélagi þá höfum við bent á það að jafnvel ennþá frekar núna þegar við erum með ungu kennarinn okkar og fólki sem að fara lengst í því að koma til móts við ólíkar þarfir barna sem við höfum kallað eftir þá getum við ekki alltaf að vera fyrsta ríkið í heiminu sem að hendir okkur tilbaka um einhverja áratugi í einhverju nostalgískri leita einhverjum raunveruleika sem svo þú sér sem að kjarnar það að verkefni sé einfalt það á ekki vera þannig
5: En það að segja að það sem að drífur þessa gagnrýni áfram sem meðal annars hérna, fólk sem að saknar þess að það voru svona elítu skólar á besti bekkur og tossa bekkur og allt slíkt það sem að við okkar fólk, börnum mín gátu gengið að því og nú oft talaðum svona elítu skóla að þetta sé þannig að sé fólk eiginlega að kaupa sig inn í tengslanet sem að dugar þeim síðan á ævinna það er betra að hafa verið í MR heldur en að hafa verið í FA fjörbæðarskólum í Ármúla segjum, sem tökum sem dæmi að það sé einhverja svona hugmyndir sem að drífi einhvern veginn gagnrýninn á skólakerfið áfram
6: Ég ætla ekki að gera lítið úr því
5: og aukaspurning er ekki Inga Sæland skrítin hérna, talsmaður þessa
6: Ég ætla alls ekki að gera lítið úr því að ég kom inn í skóla 1994, búin að vera samfellt inn í þessi 94 í þessu starfi Það bara aldrei nokkurn hátt að reyna að gera lítið úr því að okkar mikilvægasta verkefni að skila börnum læsum út í lífið og þessar tölur sem að hafa verið að færast niður á við písa eitthvað sem við horfum til. En það kannski erum við að taka full stórt til orða að lýsa því að sé einhvern veginn svona drífandi kraftur en það þannig að í umræðin í dag sem doldi miðar að því að við ætlum að fara að færa okkur til baka í einhver kerfi þá er hættan einmitt sú að þar séum við að horfa til ákveðna þáttar sem að við sem erum á þessum aldri hérna og okkar aldri og svona einhverjum sem þekkjum bara gamla kerfið í einhverju svona leita að einhverjum sannleika einhverju óöryggi að þá sé það leitin sem að átt að skila einhverju en ég náttúrulega var líka inn í skóla á þeim tíma og við erum alveg bent á það, þetta snýst þetta rosa mikið þess að þú segir rauðunni í framhaldsskólana við erum í dag með besta árangur í rauninni varandi það að krakkar fá að velja sér skóla í framhaldsskóla því við höfum haldið 12 ára öllum það var aldrei gengið betur en haust að krakkar fáið þann skóla sem við vilji og eitthvað 7% sem lenda í þessu þriðja vali sem erfitt. Ef við breytum kerfinu þá mun það ekki breyta því að það verði einhver 7% sem mun ekki fá skólan sinn því kerfisbreytingin mun ekki leiða það neitt en það verði einhver önnur 7% og við erum svolítið verið að benda á það ef við ætlum að fara í einhverjar kollsteypur sem að við ætlum að taka út frá einhverju öðru heldur en hagsmunum þessara barna þá erum við einhverju skrítin leið þannig að við höfum bent á það að við höfum verið að þróa skólastarf og við höfum verið á þeim stað að vilja gera vel við öll börn. Í dag það þannig að börn rétt á framhaldsskóla vist til 18 ára aldurs. Það auðvitað verkefni því að við viljum ekki dæma börnin í skóla til að horfa bara á veggina. Við þurfum að koma til móts við hvert einasta íslenska barn fram til 18 ára aldurs. Það bara þeirra réttur. Þá varð til kerfi sem að síðan sagði, heyrðu, nú þurfum við að koma öllum inn. Við getum ekki sagt þess að þegar við vorum í þessu og fellur á landsprófi, fellur á samrönduprófi og bara fallum í 4,9 og fer hérna einhverja
5: nulla fanga,
6: já, það fer á sjóin. Þetta bara ekki samfélag sem við erum inn í og þess að við höfum við verið að kalla eftir því og köllum ennþá eftir því að við setjumst yfir umræðuna því við höfum alveg skoðanir á því hvernig við getum gert margt betur en skyndilausnir sem að virka núna með að fara í einhverja aðra hluti, það ekki endilega að virka og þá segi ég aftur, þá snýst það ekki hvort að batt sem að stendur sig vel fær 10 eða A, eða batt sem er ekki með viðmum fær D eða 4, heldur hvernig höfum við komið þessu batni þangað hvernig þú að meta það sko.
5: En hafa verið svona breytingar á framhaldsskólanum á undanförnum árum, þannig að kannski, ef ég tala aftur út frá svona sem elitisti að hérna elitiskólanir hafa þinnst út að það sé ekki hérna bara þeir sem hafa fengu allra bestu og allir bestir í því að lesa og reikna og tala ensku og dönsku að þeir raði sér í MR og Vestló.
6: Sko, það hefur orðið bara töluverð breyting og ég ætla að leiða mér að vitna til dæmis í notaróði eldurskóli og það hefur eitthvað sem hefur fengið bara ágæti stimpil í samfélaginu þó ég viti það að skóla sem viðkæmi fyrir því að vera kallar eitthvað svona eldurskóla
5: en þetta líka komið fram í rannsóknum meðan annars sko val á hverfum
6: akkurat, og, var að Berglind Rós og fleiri hafa verið að benda á þetta en það sem hefur akkurat gerst það að þegar að menn hafa farið út í það að hugsa með sér við þurfum hérna pláss fyrir alla og þá ætla ég að nefna til dæmis bara tvær svona leiðir sem ég þekki vel bara út frá persónulegri reynslu að vera til dæmis komið með afreksíþróttasviðin í skóla eins og MR í menntaskólum í Kópavogi komið með stóra mikla listabraut í fjölbrautaskólum í Garðabæ þýtti það allt í einu að þar allt í einu varð mikil eftirspurn eftir námsframboði krakkar vildu komast inn í þessa skóla vegna þess að íþrótta afreksfólkið fær þarna ákveðið svona ákveðin sveigjanleika sem að þeir fá ekki í öðrum skólum og í listabrautin í FG hefur verið svona undirbúningur undir listnám þetta breytti og þarna voru þessir skólar að koma til móts við einhverja þörf sem að þeir greindu í kringum sig einmitt bara held ég nokkur nánu samtali við sitt samfélag og þetta þýttu þetta breyting, svo getum við farið út á land þar sem við erum með skóla austur á Skaftafellssýslu, þar sem við erum með leiðsöguskólan, fólkið sem í fjallabyggð hefur verið að horfa til fjarnámsáfanga sem hafa verið að koma til móts við
5: þessa hluti. Hver að vera óánægð með þessa þróun? Mér fannst þess að vera að segja að það var einhver þróun sem hefur verið undanfarin ár sem að veldur því að sumum finnst það eins og sé verið að það sé ekki eins og gott og var í gamla daga þegar við vorum yfir þá.
6: Já, sko, það sem umræðan hefur of mikið snúist að okkar mati það, að þessi mælikverði út úr grunnskólanum, umræðan snýst rosa mikið það, að einkunnagjöfin sem hefur verið með einhverjum hætti þau þurfum að breyta henni svo að verði einhvern jafnræði það náttúrulega ekki nóg meðan við erum að horfa til að meta alls konar þetta, þá er það aftur huglegt mat kennarans hvort að bat fær þá 10 eða 9 eða 8 eða 6 skilur en að það þannig að í þeirri umræðu þá einhvern veginn verið dálítið hort til þess að börn þurfa að geta staði jafnfættist til þess að komast inn í einhverja ákveðna skóla og ég hef nú meiri sér að leift mér að veri þau eru miklu samtali við þá skóla sem eru vinsalastir og þeir eru bara komnir með ákveði kerfi sem að þeir telja enga ástæð til þess að laga til að breyta en það þannig að þessi umræða hefur snúist með þessum hætti og svo jú, það hefur komið líka umræða það í þessu tengt sem að bara hefur meðal annars birst aðeins í Morgunblaðinu og minna hefur alveg komið í fleiri, á fleiri stöðum að hvort að stútið að framhaldsskólinn eigi að vera fyrir alla og það eru þetta bara grundvallar spurningin sem að við höfum hygglaust tekið undir með því að, að núna það bara þannig að börn eiga rétt að skóla vist til 18 ára aldurs, það hefur alveg umræðið það hvort við eigum að færa bara skóla skildunum þangað upp, það þýðir það að við sem samfélag verðum að horfa til þess að börn fái verkefni við hæfi, sko og það eru þetta einu umræða sem að verður svona hliðar umræða þessu öllu sem að hefur þetta komið upp að stúdentsprófið sé hafi verið gjaldfellt, það hefur alveg komið líka við erum ekki í sammála því, það hefur aftur á móti verið ja bara og þetta var samfélagslegu vilji að við færum þetta á þennan stað að börnun okkar ættu öll rétt á fyrir skóla en þeir við ættum ekki að fara í kerfi sem velur einhverja út úr þeim skólum og þau lönd sem eru ennþá þar við þurfum bara að horfa til Bretlands að
5: það þetta far, er bara pólitísk afstaða
6: þetta er pólitísk afstaða
5: sem verður aldrei fullkominn friður
6: alveg sama
5: þótt að þú segir sko við höfum verið stolt af þessu
6: já.
5: Það alls konar lið hérna sem við erum ekki stolt af bara fyrst þetta vera algjört eitur
6: og það sem við erum að tala þegar menn fara einmitt að ræða til dæmis samrænguna aftur bókstafir, tölustafir, það bara ekki málið, þá það bara dálítið þegar börn eru bara dálítið miklu meira heldur en okkar mati heldur en niðurstöð ykkur einum þætt eða einum prófi og það var þetta breytingin í námskránum á sínum tíma í öllum skólastöðum, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla að menn ættu að fara núna í það að horfa til ólíkra þátt og ólíkra styrkleika barna. Það pólitísk umræða líka það bara pólitísk umræða að segja nú ætlum við ekki bara sjá þá sem að fengu ég veit ekki hvort það var, ég held að hann verið bókstafir í landsprófinu ég fekk tölustafi í mínu samræðuprófum að það sé ekki þannig að bara sá sem að getur tekið Laxnesu og Gíslasu upp á 10 hann fari þá þennan stað vegna að við höfum verið að auka flórinn og þá leif ég mér nú að benda það sem OECD hefur líka sagt og bara að verið mjög skýr bæði við okkur í öllum samtölum að sko farsælt skólakerfisins nú yfirleitt bara farsælt samfélagsins og við höfum nú svolítið verið að benda það að víslingar höfum bara náð býsna góðum árangri undanfærin ár og við höfum náð til dæmis að fjölga nemendum sem að ná að ljúka framhaldsnámi við erum með frekar hátt hlutfall í háskóla, við erum með samfélag sem við höfum náð fínni fótfestu það byggir á því að við höfum
5: stundum
6: að
5: taka ákvarðanir
6: já og það er eitthvað sem að við höfum svolítið verið
5: betur heldur business
6: að við getum ekki eitthvað neinn slitið þetta úr saminginu sko.
5: Erðu en ég dæmis til þess að vera elitistinn og ég segi Magnús, ertu í alvegur með haldaðið fram að ég skilið að fara í mentaskóla? Ég valla læs, þú veist, ég get ekki lesið með þetta gags kennslubækur í sko eðlisfræði eða starffræði eða félagsfræði. Hvaða, okkur á ég eitthvað að vera enn í mentaskóla? Okkur ekki bara komið til mín og sagt, hérna, sorry, smári minn, þú bara dast einhver staðar af vagninum og þú ekkert að gera þetta, þú bara tefja tíma kennarans og samnemenda þína. Farðu bara heim og ef ekki kemst ekki á sjóin bara gerðu eitthvað annað. Farðu fyrir blöð.
6: Nú ætla ég takk fyrir þetta. Ég nú ætla ég að fá að vera bara með sammála menntamálaráðherranum mínum. Því við getum líka verið á sammála að hún hefur þú vísar þessi áðan að Inga Sæland hefur talað fyrir því að fólk sé allir eigi að geta farið gegnum ákveðin á. Og það og þar erum við bara mjög sammála. Við erum mjög sammála
5: um það. Ég vil bara heyra rökin.
6: Já, rökin eru auðvitað bara fyrst og síðast þau. Og það geti vísað bæði í Bretlandseyjar og lönd sem eru þar að samfélagslega hugsunin þarf að vera svo að við ætlum börnum hlutverki í samfélaginu og það var alveg þannig að fyrir 30 árum og 40-50 árum þá var þetta samfélag okkar með þeim hætti að mjög margir bara mínum kollegum eða mínum aldri fóru út úr skóla eftir einhvers konar fallega jafnvel þú þær hafi náð samfélagsprófinu fóru til liðar, fóru í einhverja vinnu og nýttu sér einhverja aðra þætti svo verða hér breytingar sem ekki bara skólin hluta, þetta bara samfélagið allt segir, heyrðu við ætlum að víkka þá flóru nemenda sem að eiga að fá rétt á við í framhaldsskóla, bara í framhaldsnámi og þar verður þessi umræða ólíka þætti, heldur bara, heldur ekki að tala illum Laxness, heldur Íslandslökan, Gíslasaga Súrssonar og almenn brot skilið þér einhverjum svona elitískum réttindum. Þannig að það sem að við erum að horfa núna og það sem ég myndi segja við þykunarsmáli sem að ert á þessum stað sem þú lístir, vegna að við eigum sem samfélag, sem skóli, að keyra áfram inn til þín þangað til við finnum stað sem við getum hjálpa þér þegar þú kemur út úr skólanum okkur 18 ára að vera komin á stað í samfélaginu þar sem þér líður vel og við nýtum ykkar kraft eða þinn kraft og það þetta bara nýtt
5: En kannski líður mér bara best ef ég fæ að vera hérna í svona glerbúri á ykkur gröfu og grafa en það þú býður mér ekki bara það í skólanum þú lætur mér sita á rassinu að lesa sko Laxness sem að bara ótrúða fólk gengst við í dag að hafa ekki lesið sko áratugum saman
6: bara gott dæmi bara þetta gott dæmi vegna svo, það líka breyting þar ég var í sveitinni þá láði ég ekki að tekja meira próf þegar tók drattælega próf sko það var þetta ekkert mál í dag til dæmis bara hlutir svo meira próf að það fara á vinnu réttindi bara mjög mikið mál og það þetta bara eitt af því sem við höfum til dæmis
5: en ég þarf að lesa til þess að ná
6: og það nú bara bæði reynsla og við líka alveg rætt að því mjög margir kennarar vinna sem ökukennarar í liðastarfi mjög mikið af strákunum okkar ná bóklega prófin í fyrsta áfanganum þó að þeir eigi erfitt með að lesa sig til gags í písaprófinu svona sem dæmi en það bara þetta bara nákvæmlega máli og þetta það sem menn hafa verið að horfa til og við Inga höfum verið sammála þetta að það eigi einhvern veginn að reyna að finna einhverja fleti núna og það þarf að vera næsta skrefið okkar því það alveg rétt hjá henni og okkur fleirum sem erum að benda á það að við erum ekki ennþá kannski komin þangað sem að sum lönd eru komin við atvinnulífið þarf að vera með okkur í því að til dæmis í Mið-Evrópu þá getur þú farið inn á svona hálfgerða lærlingsbraut í iðngrein sem að gefur þér ákveðin réttindi og jafnvel ákveðin laun það er bara hvatakerfi sem að hefur lengi verið tala fyrir já ákveðnum skólum á Íslandi
5: en ekki gamla nemakerfi þar sem að
6: það til dæmis frekar illa farið
5: fólk vann á skítalaun
6: akkurat en nemalaunin það og vissulega í gangi einhvern nátt við þurfum að fjölga ég held að það sé alveg skýrt og klárt við þurfum að fjölga þeim tækifærum en að hluta til hefur það birst í því að framhaldsskólar hafa verið að horfa til þátta sem að hjálpa börnum við það að komast áfram
5: Þetta þá ávið að nema kerfi er það að ég geti verið í ykkur námi á þess að sita á rassinum eins og ég var að lýsa við erum kjent sem námsbraut eitthvað annað
6: eitthvað styttri námsbraut við erum auðvitað ennþá dóldið að díla við breytingar sem voru á mínu viti látna ganga frætti yfir ekki nægilega hugsa varandi það að einhvern veginn að gera það autopilot að framhaldsskólanám farin í 3 ár sem þýðir það að það tölvert það sem fólk þarf að leggja á sig vegna þess að námið var ekkit stytt sem þýtti heilt ár heldur bara var alltaf þjappa meira saman gögnunum og við rekum okkur alveg á það að mörg fyrir mörg börn það mjög erfitt að klára stúdíospróf á 3 árum og pressan í samfélaginu sem við erum að tala varandi bara einkunnagjöfuna í framhaldsskólanum það að klára þetta stúdíospróf á 3 árum þó menn geti nota fleiri ár til þess þó svo pressa orðið og skrefið núna þarf einhvern veginn að vera þannig að við komum til móts við það að þetta máli, við ætlum að segja við öll 18 ára börn því að eigið hér griðastað í skólakerfinu til 18 ára aldurs og þá þurfum við að vera tilbúin að hugsa ekki út fyrir kassan og okkur langar í þetta samtal okkur langar í mörg fleiri samtöl sem byggja á því að við verðum betri og þá oft, þú veist, ég fóða að orða það þá er það leitt að menn fara hún í einhvern svona ala einhvern kálf hérna út fyrir utan vegginn sem til þessi einsfallin að stangi allar átti það er ekki gott
5: getur það ekki bara verið vegna þess að hérna vorum að segja áðan að það ekki fullkomin sátt í samfélaginu með þessi svona megi markmið og þessa afstöðu sem þú ert að lýsa og þú ert stoltur af það ekki og kannski var það þannig að skólakerfi fór bara svolítið langt í þessa áttina án þess að væri ríkt samtal í samfélaginu það og þá bara springur það upp eftir verið tekið sem dæmi hinn svokölluðu bakslokk til dæmis hjá samkynnuðum og transfólki verið sérstaklega bent á það að sko hinn lagalegu réttindi hafi komið svo hratt einn rómpumur réttindi án þess að hafi verið kannski svo langa umræði í samfélaginu sem var meðal sko homo lesbía þetta svona dæmi mynda má ekki vera og það sé gagnrýni á því að þið hafi bara farið með kerfið á öllum eins og fundum í Íslandi með OECD með að einhvern á stað þar sem að þið eru búin að tala ykkur inn á einhver svona markmið og eru ána með og stolt af því sem að við hinn bara mistum af
6: Já, það samt, við fóðum að adressi það
5: og við fáum svo bara písaskýslur og sjáum að þið eru að keppun að kæra út af ykkur
6: stað það svolítið skrítið og auðvitað ég býr til písaskýsl og segir Ísland að standa sig vel í mörgum þáttum en við ætlum að geta að tala þá sem samfélag sko ég held að það sé bara alveg hárrétt að sko umræðan akkúrat hvað vill samfélagið og við höfum algjörlega verið að kalla eftir því ég hef mörg viðtöl bent til dæmis á það að Íslendingum eitt af því sem okkur vantar mjög það langtíma hugsun og rannsóknir og við þurfum að efla rannsóknir að mínu viti okkar eigin rannsóknir á skólastarfinu. Ég ætla ekki að tala neitt niður erlend samstarf og þú sé ekki alveg gaman að stjórnmálin ekki alltaf Evrópusinnið en þeir Evrópusinnið þegar kemur að písa, svo það sé nú sagt en ég alveg bent á það að við þurfum að vera með svona mælanleg gögn, við þurfum að átt okkur að hvað er að gera og við þurfum að horfa til lengri tíma og við erum bara ekki góðið
5: í. Við heldur þetta ekki gert rannsóknir á því hérna afraksturinn að því að stytta fram að
6: skoðanir. Bara til dæmis.

0: ekki þýtt það að til dæmis útskrift úr bachelornámi eða meistaranámi það hafi eitthvað fært til þannig að tilneyingin sé svo að krakkarnir klára framhaldsskólann ári fyrr eða svo fara þau í lýðháskóla eða fara bara að vinna eru bara dálítið eftir sig eftir þetta 3 ára nám þannig að hugmyndin uppalum það einhvern veginn að koma þeim fyrir út í atvinnulífið hún virðist ekki vera að skila sér og þarna verðum við að gera svo miklu betur og við verðum að fara þegar við fáum niðurstöður eins og PISA sem mér fannst við vera komin á okkur stað síðast við viljum að fara í einhverja mælingar við viljum að setja hérna einhverja vörður til þess að horfa til lengri tíma því að við, það þarf að vera þar hefum við verið mjög skýr með það það eru ákveðna mælingar það eru ánægi mælingar í flestum samfélögum í Íslandi varðandi grunnskólan og leikskólan það er áfangamat í framhaldsskólum sem nemendur gera sjálfir eftir hvern einasta áfanga það er fullt af upplýsingum sem við gætum nýtt okkur ef við vildum dálítið kafa en við erum einhvern veginn núna og þessan svona umræða þar sem að við svona ölum á einhverjum fyrirsögnum sem að rista svo eru kannski 3 efnisgreinar í setningunni en fyrirsögnin verður yfir yfirskriftin
1: við lifum bara Trump tíma þar sem að skoðun skiptir miklu meira máli eftir rannsókn
0: og það kannski dálítið eitt máli sem að mér finnst stundum einhvern veginn tínast í þýðingun alltaf að endurtaka það ég sé bara ég ætla að leifa mér bara að segja það bara gerir rétt eftir haft að svo ráðherra hefur kannski sagt að það sé ekki hægt að tala við kennarasambandið að kennaraforustuna neitt, það er bara ekki rétt við erum bara tilbúin í eiginlega öll samtöl sem eru, en við viljum auðvitað hafa því með ákveðnum hætti ákveðnum formi þannig við getum verið að byggja á eitthvað samstarf
1: Áttu við að hún segja að þú er ekki, að þið viljið ekki tala við sig að hún sé eiginlega merki að þið vil ekki vera sammálinni
0: ég á fundum sem að við höfum átt með ráðuneytinu þá hefur verið sammálum mjög margt og ósammálum annað en ég bara þú veist, það einhvern veginn að lifta upp einhverju svona annari umræðu eða einhvern veginn að teikna það upp einhvern veginn að vandinn sem að liggi sé hafi verið óhreyfður í áratugi og nú sé eitthvað annað í gangi og kerfið hafi einhvern veginn stoppað eitthvað af þú þarft ekki að fara nema bara út í næsta grunnskóla eða leikskóla eða út í næsta samfélag og spurja hvernig hefur þetta verið og þá myndu komast að því að í öllum skólum landsins verið að vinna alls konar þróunastarf það verið að horfa og rýna og þetta bara ekki rétt og það að segja það einhvern veginn að það með ekki tala neitt það er bara ég auglýsi bara eftir því að einhvern tímann hafi fulltrúar kennarasambands ekki mætt til funda við nokkurn einasta mann í ríkisstjórninni því að auðvitað þetta ekki bara menntamálaráðherrans eða menntakerfisins það sem við erum að tala Gunnar Smári samfélagið, það þarf að hafa miklu víðari grunn heldur bara menntamálandið. Það að Kristrún og Þorgerður sem eru að leiða ríkisstjórn og eru inn í sambandið sem sveitafélag koma inn í þessu umræðu og segja hvað viljum við gera því að þetta má ekki vera hvað Magga finnst eða Ingu finnst. Þetta verður að vera samfélagsleg umræða og þá pólitíska ábyrðin hjá allri ríkisstjórninni og eru inn öllu þinginu og öllu sveitarstjórnunum.
1: Erðu einhverjum hluta vegna þá tala svo mest framhaldsskólann? Og það bara þannig að skólamálin eru svo breið og víð og við komum aldrei í gegnum það allt saman í einu vitali og við bara stöldrum að því að það var áhugavert sem svo það segja. En ef ég leik aftur hann að elitistan, þá myndi hann segja, Maggi minn, þú getur talað skóla fyrir alla, framhaldsskóla fyrir alla og við þurfum að vera þar einhvern veginn að geta tekið á móti fólki sem að getur ekki lesið til skaks og eitthvað leira, af því að það eitthvað samkomulega það. En það ekki málið sko. Við viljum það að þú og síðan kennarar komið með krakkana miklu betra undirbúna þegar þau koma þarna. Nei, við ætlum ekki að fara aðlaga framhaldsskólakerfið að ónýtum grunnskóla. Þú ert að laga grunnskólan.
0: Já, og bara þetta alveg heiðarleg spurning hjá elitistarum svo að spyrja. Og þar aftur það þannig að ég bara hafandi verið inn í þessu kerfi síðan 1994. Þá hefur þessi umræða verið viðvarandi síðan þá og það hafa verið gegnum þessi að þetta var ákveðið það ákveðið svona skilamilli þegar sveitafélögin taka við grunnskólanum sem þýðir það að það verður ákveðin dreifstjórn sem fyrir gang það þýðir það er ekki lengur einn sem að ríkir yfir og ræður þannig að sveitafélögin fengu ákveðið frjálsræði til þess að búa til sína skóla og ég held að það hefur nú verið svona það gekk á ýmsu og menn voru lengi af stað ég aftur á móti kalla alveg eftir því að við séum líka heiðarlegi þeirri umræðu og veltum fyrir okkur hvar við viljum bæta, hvað við viljum gera betur. Við höfum bent á þætti sem að við teljum að við gætum náð miklu lengra með og þar erum við auðvitað að horfa til bekkjastarða, Inga, við höfum verið sammála það við Inga, að við erum dóltið að leggja mikmi og með okkar kannanir sína það álag í kennarastarfinu eru öllu hópastarfum og svona samsetningu breytingu þeim viðfálsum sem kennanir fær en á gólf

0: til sín. Þar höfum við verið bara í ágætu samtali höfum vilja benda það sem ákveðna breytu. Við erum líka ekki góð í því sem samfélag að taka svona bestu lausnir sem eru við svörum hann og einn skýrsla sem móður sett ég gaf út að taka bestu lausnir yfirfæra þú veist að við gengur vel í þessum skóla við þurfum að vera betri yfirfæran þarna og þarna held ég að við höfum verið til dæmis mína skoðun á því allavega að þarna held ég að lengi vel hafi sveitafélögin dolti vera dralappinnar og jafnvel skólarnir innan stærri sveitarfélaganna að menn voru einhvern veginn svolítið bara búa sér til sína einingu út frá sínum hlutum en við þurfum klárlega að fá meiri heildarsýn og þar aftur segi ég, svo ég bara halda áfram að vera einhver rispu plata, þar var að þvíðutinni til að vonta að missa samræðarprófið til dæmis út í 4. 7. 9. bekk ekki það að prófið hafi endilega uppfyllt allar okkur væntingar eða vonir en það aftur á móti var einhvers konar mæling og það skiptir ótrúlega miklu máli þegar svoleiðis mæling kemur og nú að koma fyrsta mælingur matsverðlunum að þá verður það ekki einhvern veginn svona deildartabla sem segir það allir hafa það svo gott í Breiðholtinu en vont í Fossvoginum með öfugt heldur að við séum okkur hérna við komið með einhverja mælikvarða sem við getum nýtt okkur til þess einmitt að skila börnum betur því að ég hef útskrifað sem skólastjóri í 20 ár nemendur og ég vil að hver einasti þeirra komið þannig út úr skólanum mínum að þeir geti nýtt sér nám. Það krafan sko.
1: Og þá var það eitthvað leitt að segja að svona valdreiningi sem að verður með því að flytja skólana, grunnskólana yfir til sveitafélagana, að það nýtist ekki vegna þess að svona best practices að sem að gengur vel, það flýst ekki Já, milli, ég, við fáum eiginlega gallana af dreifingunni en ekki kostana það sem allir að leita lausnum og við grípum þá sem að gengur best
0: ég held við sem komin á allt annað stað heldur en bara fyrir 15 árum ég ætla að leiða mér að segja það, veist, það fyrir 15 árum í tengslu við nýju námskrána þá var svona eitt af því sem var rætti nú þarf hvert samfélag að setja sig í skólastefni og menn voru mjög misjaflega vegkomnir með það og það var alveg klárlega þannig að og er svo sem enn þá að það er ólíkar skólastefnur eftir samfélögum en mér fannst og að ég ætla bara að fá að fullyrða það að þegar menn settust niður og voru ekki lengur bara eitthvað að horfa inn í sín eigin ranni sín eigin dal að þá verður einhver umræða þá okay, hvernig erum við að gera þetta hérna og af hverju getum við lært og við getum verið betri því þannig að ég held að við séum á síðustu 10 árum komin lengra og þess vegna kallaði ég eftir því hérna áðan að til dæmis fyrst mér, menntamálaráðandi hefur skildum að gegna, en sko sveitarfélögin í landinu sem reka leik og grunnskólana, að mínu viti þurfa að vera miklu virkari í því að meta hvað þarf, vera miklu virkari því hvað þeir vilja fá inn og auðvitað með samfélagslegu samtali sem ég veit að gengur í mörgum sveitafélögum, ég get nefnt sveitafélögum sem hafa lagt bara mikla vinnu í samfélagslegu samtali skólan sinn og fært hann svo út frá því samfélagslegu samtali. Það það sem við viljum sjá verða miklu sterkara og að svona stefnumótun og sýnin á landsvísu þurfa verða miklu sterkara undir hún er og við sem erum hérna í búum hérna í starri samfélögunum, við getum líka horft í naflan á okkur það hvernig okkur hefur gengið það, hvernig hefur gengið að sameina Reykjavíkurskólann að horfa til hvernig það því þar getur verið mikið misræmi það hefur batnað en það eru svona hlutir sem að við höfum vilja benda á sem við vildum fá takin í umræðuna og þá ekki út frá því hvar þú lentir í deildatöflunni í samræðarprófinu í 9. bekk eða matsferlinum í 10. bekk heldur bara þar eru upplýsingar sem að gefa þér færi á því að svona straumlínu laga þig að því að þú náir betri árangri því að þú kennar að mæta okkur einasta degi í vinnuna sína og ég ætla bara að vera pínu að tala fyrir mínu liði sko. Það er engin sem vill ná betri árangri heldur kennarinn sem hittir börnin sín í leikskólanum 30 ára eða í grunnskólanum 7 ára í framhaldsskólanum 16 ára hann kemur á þetta hverjum degi til að gera betur og við þurfum bara að standa vörðum það
1: og börnin eru þrýstingurinn á það
0: algjörlega, það algjörlega. Og þess vegna viljum við hlusta á sem er rattir barna eins og ég segi, haldi aftur að vera að bila platan með tölur versus bókstafi við hlustum alveg eftir því að við viljum vera eitthvað, en það verður að vera þannig að það verði eitthvað svona samfella og þessi hlutur þessu samfélagssamtali
1: sem við erum að kalla eftir
0: Nei, að því við viljum ekki vera þar að eftir þegar næsti ráðherra kemur eða næsta ríkisstjórn að þá förum við aftur til baka í eitthvað annað sem einhverjum öðrum finnst það er kannski það sem við erum að kalla eftir
1: Við hefum nú svolítið verið svoleiðis á ráðherrum hver kemur með sína töfralust
0: Því miður hefur það ekki verið þannig og bara við förum yfir menntamálaráðherra landsins síðustu 30 ár þá hafa það nú fæstir verið fleiri neitt tímabil og það hefur vissulega verið þannig við höfum verið að fara það hefur verið mjög mikill óstöðuleiki í sko starfi ráðuneytisins og það hefur breyst mjög hratt í gegnum þessi síðustu 30 ár ekki bara núna þó að sé kannski ykkur að
1: dæmi núna. Allir sem hafa fylgst með pólitík getur bara rifjað það upp.
0: Akkurat.
1: Það séu dæmi og ég man eftir einhvern tíma var pallborði á Vísi þar sem voru fyrirverandi menntamálaráðherrar að tala stöðu skólakerfisins og mér fannst það einmitt svo hrópandi að því að maður þekkti áherslur hvers fyrir sig þar sem voru með eitthvað svona eitt sem átti að redda öllu sko. En og einhver leiti fannst manni að þetta voru sko kannski þeir sem að báru sök á því að það væri kannski stefnuleysi í skólakerfinu. Herðu, en við talaðum svona þrá eftir elitisma sem að þú nefnir að gæti verið drifið áfram hugmynd eða sem sagt afstöðu fólks. Annað að viðskiptar á þau svolítið drifið áfram sem að hefur þá yfirlýstu stefnu að auka einkavæðingu heilbrigðis og menntakerfi og það bara að það sé betra að markari sjáum þetta heldur en opinberar stofnanir. Þannig það svona ýmis svona öfl sem að hérna íta áfram og gera þessa umræðu svona heita af því ég ekki kennari og hérna börnum mínir eiginlega það yngsta var að klára mentó. Þannig að þetta ekki alveg svona mitt, en ég svolítið verið hissa á því hvað mikið hitt í þessu og mjög ákafi mokkans í að draga upp einhverja mynd og það niður mikið hitt í. Og ég verið að velta þessu fyrir mér og eitt sem að mér hefur dottið í hug sem gæti verið og ég man ekki eftir hvort það nokkuð tíma verið rætt, sem að væri svona kveikja af því að vera með heita í umræðinu vegna þess að þegar að ferða að ræða það af hverju börnum standa sig svona illa þá kemur oft fram að nú sé bara veruleikin allt annar að nú sé miklu fleiri krakkar inn í skólanum sem að koma heimilu þar sem ekki rætt íslenska eru innflytjendur og kennarinn eru bara uppteknir af því að kenna þessum nemendum íslensku og komast og geta ekki kennt öðrum eðlisfræðina eða hvað að kenna og þetta sagt aftur og aftur og ég hef verið að velta því fyrir mér hvort að hlut af hitanum á baku þetta sér raunverulega að draga upp þá mynd að innflytjendur krakkarnir soga til sín bara 70% af starfsgetu kennaranna og börnin okkar hvítu íslensku börnin að þau sitja uppi með þegar við vorum í skóla, þá vorum við með 100% athygli, en núna fáum við bara 30. Ég heldur að geti verið óanægja með þá breytingu sem eru orðið í samfélaginu sem hefur verið mjög röð að það eru 20% landsmann orðið eru að velendu bergi brotin og að læra hlutvall með barna því að það er svo mikið að vinnu fólki sem er hérna heldur það geti verið.
0: Þú ert ekki lítið pólitískur í dag.
1: Ég segi það strax.
0: Það það sama hlutfall í skólanum okkar. Það bara þannig að það komið yfir 20% og það hefur verið að vaxa krakkar sem eru ekki með þennan bakgrunn. Sko það sem eru þetta bara við megum ekki líta framhjá því að mjög mikið í samfélaginu okkar, fjölgunin í samfélaginu, klárlega fjölgunin í skólakerfinu byggir á því að hinga hefur flutt fólk. Og við erum sjálf innflytjendur frá þessu komin 1200 ár síðan, það nú bara þannig sko. Og ég hef alveg sagt það að verkefni mitt að ég kom hérna fyrst suður í Breiðholtinu, þá var ég að vinna með innflytjendabörn, en þau innflytjendabörn voru dálítið mikið að koma utan að landi, því ég var ekki einu maður sem seldi fasteign heima hjá mér og keypti mér litla blokkar í Breiðholti sko. Það voru bara öðruvísi verkefni, þá vorum við með krakka sem vorum vön miklu minni í samfélögum og vorum bara svolítið á þessum stað. Núna þessi breyta komin upp og auðvitað það þannig að allar rannsóknir benda það að ríkustu þættir í hérna skólagöngunni er annars vegar bara mæting í skóla, bara hvernig þið gengur að koma í skólan, það hefur áhrif á þína niðurstöðu og svo félagslegu bakgrunn
1: Þetta svo einhver líkurnar á því að vinna í hafðar þegar það kaupa sem mér
0: Já, akkurat, það svona þess og hitt svo þessi félagslegu bakgrunn, þessi stuðningu sem þú hefur í þínu baklandi og það þetta hefur við sem hefum unnið í skólanum bara greint alla tíð að bara krakka sem að ná að búa við þannig allandi að foreldrar geti hjálpað þeim heima og eru það þau bara munu ná betri árangri. Þetta er það eina sem hægt að segja bara óyggjandi þetta hefur áhrif.
1: Skora var það nú.
0: Ja, akkurat. Og þar með liggur það hlutarins eðli að þegar við fáum inn þessa krakka sem að koma til Íslands með foreldrum sínum í þessum sút að lýsa sem er að hluta af atvinnulífinu og í dag það orðið mikið meira það að fólk sé að koma fjölskyldurnar með sérða fjölskyldurnar að koma til þeirra frá mjög ólíkum menningarheimum og grunni, þá það svolítið þannig að við sem erum í skólanum auðvitað horfum til þess að þarna þarf að leggja meira á sig til þess að árangri heldurinn hjá þeim sem hafa sterka félagslega bakgrunninn.
1: Og það hefur alltaf verið svo. Mikið verkefni, það alveg. Ég að spurja, getur verið að hitin í umræðinu skólamál síðan sprottin af því að það eru bara stór hluti eða þú veist, ég ekki að segja að sé eitthvað meiri hluti eða það svona,
0: ég, sko,
1: sem bara óanadur með þess að þróun.
0: Já, ég vil ekki trúa því, auðvitað ég á þessum stað að ég, síðustu 25 árin hef ég verið í skólum þar sem að hlutfall barna með erlenda bakgrunn hefur verið mjög hátt. Við vorum í Breiðholtinu var í skólanum sem var með fyrstu móttökudeildina sínum tíma, fyrir vestur á Snæfellsnes þar sem mjög stór hluti barna af erlendum uppruna og svo kem ég aftur í Breiðholti mitt þar sem það sem talan nálgast 40-50%.
1: Stjórnmálaflokkarnir sem eru óanægðir með skólana eru þeir stjórnmálaflokkar sem eru óanægðir með hérna aukningu innflytjenda á Íslandi.
0: Ég ætla að fá að vísa til dæmis í aftur að vera svo gaman að geta verið sammála ráðherranum mínum þar sem hún hefur verið mjög skýr í því að okkar hlutverk á samfélaginu að búa öllum börnum betri atlæti og hún hefur verið heiklu spennt á þessa krakka sem þá krakka sem við þurfum að gera betur í. Og mér finnst við vera komin í skólanum Ég ætla erfitt að tjá sig með þessa pólitík sem liggur fyrir utan skólana en mér finnst við í skólanum á Íslandi komin á mjög góðan stað varandi það að við vitum orðið hvað þarf við vitum hvernig við viljum að hlutinni verði en svo þurfum við auðvitað að fá betri aðföng eða betri umgjörð það hvernig við náum árangri þar sem við erum koma með stóra hópa af krökkum sem að þurfa þess aðstoð. Það er alveg orðið þannig að það hefur verið gigantísk breyting bara í kennarahópunum hvað margir kennarar eru nú komnir með það bara lag hvernig við mótmætum þessum krökkum. Við erum að fá stöðu stærri hópa þessara krakkinn í framhaldsskólanum og margir framhaldsskólar eru komnir líka mjög langt með það að koma til móts við það að byggja þessa krakka upp inn í samfélagið okkar. Þannig að ég held að skólinn sé kominn á eitthvað stað varðandi það hvort að þessi breyta sé hluti af veit ekki það gefur auga leið ef við ætlum að fara inn í eitt samræmt, miðlægt, bóklegt próf og förum aftur á þann staðin að segja það muni skila börnum minn, þá erum við klárlega farin að fara í elitisma það að það mjög virðingu svo ég haldi áfram að vísa
1: bara spítast inn fyrir þetta börnin út
0: og það var auðvitað það sem gerðist Gunnar þetta var, við erum á stofna nýbúa, að hér það móttökudeild fyrir nýbúa sem er öðrun við vorum að gera það 2000 og þessi krakkar þetta fóruðu ekki inn í samræmtpróf það var bara þannig sem þýttu það þeirra aðganga inn í skólakerfi var ekkert og við auðvitað bara sáum það þetta voru krakkar sem byggu hverfin okkar og þau fóru bara aldrei inn í fleiri skóla mörgir fengu vinnu mörgir voru bara farin aftur út vegna þess að átti ekki sér ekki stað og þetta eru auðvitað bara til dæmis hlutir sem við vilja benda á og var auðvitað ein breyta í því að menn vildu segja hey, við verðum að fara meira, við getum ekki látið þetta eina afmarkað próf ráða framtíð bass og ég ætla eiginlega bara að reyna að skipta hjá þeirri spurningu hvort að þetta er þessi hlut af þessu starra mengi samfélög og einhvers konar
1: ég er bara að reyna að skilja hítan
0: í þessi umræðu en það má sko hítin í umræðunni og það eru þetta bara það bara gott að tóna á þeim stað sko hiti í umræðinu fengist því einhvers konar að það er ástrað það er alveg hiti í mínu fólki og ég held að fara að benda það að einhver gjá sem hefur verið að segja milli einhverjar forystu og fólks er bara ekki það er ekki fótur fyrir því að fólki finnst þetta vera komið á þann stað að þetta hafi skaðlega áhrif á vinnust á barnana og við bara áðan var að koma að mínu viti grein sem að tók vel á því hvernig birtingamynd þetta er fyrir unga fólki okkar, hvort að því langar að hafa skólan sem vinnustað sem að ég veit að bara mjög mikla ágjur af að við greinum það að hópur nokkar eldast og framtíðin í skólastarfi liggur í því við fáum öflugt fólk inn í skólana sem kennarar því að með virðingu fyrir öllum öðru sérfræðingu sem gott að hafa þar inni þá þurfum við fyrst og fremst að vera með fagfólk til að taka móti börnun okkar í öllum skólagerðunum þannig að þessi hiti í umræðunni sem að snýstum einhverjar einhvern veginn að reyna að versta allt sem við komið upp og þá einhvern veginn að reyna að finna sökudólga leita einhverja ábyrð búa til einhverja svona setja svona þessa merkimiða á skólan okkar sem að
1: búa til krísu
0: sem auðvitað eitt partur af pólitík og þetta alheimspólitík það rétt sem þú segir við ég nýkomin af þingi að fundi sem sagt evrópskra kennarasamtaka þar sem að eitt aðalmáli var það að ræða við þingmenn af Evrópuþinginu þar sem var verið að fara yfir nákvæmlega svona orðræðu í mörgum löndum Evrópu að menn séu komnir á hvert þann staðinn að gera sko vinnustaði barnan okkar þessi bitbein, þessi heitu pólitísku umræðu og ég held að það sé það versta sem við gerum ég held að við eigum að vera í þessu samfélagssamtali þora að taka svona samtal og bara held áfram að benda á það að við erum alltaf til í þau samtöl en við erum ekki alveg tilbúin að kasta frá okkur því sem við teljum vel hafa verið gert á síðustu 30 árum bara vegna þess að við einhvern veginn upplifum það sem einhverja kröfu frá einhverjum öflum sko. Við erum ekki alveg þar
1: Hérðu, Magnús, gott að fá þig hingað að tala skólamál og langar til að gera svolítið meira að því hérna við hérna Rauðaborðið, kannski fæ ég ykkur að stóð innan við það.
0: Takk fyrir það.
1: Takk.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Nú, Katrín Oddsdóttir, lögmaður og náttúruverndarsinni hefur, já, verið látið talsvert fyrir sér fara í umræðinni sjókvíaeldi og hún kom hérna að Rauðaborðinu í vikunni og ræddi við Sigurjón Magnús einmitt þetta málefni sem henni svo hugleikið. Gjörðu þið svo vel.
1: Já, komið þið sæl, til mér komin Katrín Oddsdóttir lögmaður, þetta velkomin.
5: Takk.
1: Katrín, ég las grein sem þú skrifaðir og það er eiginlega bara ótrúleg, það er svona staðrendir skaðana að fiskeldi, eða sjókvíaeldi. Já. Þess að ég sá skrifa gangst, þetta sinni, sko, fiskeldi er ofbeldi. En það, skólakrakkar eru að skrifa þetta.
5: Já.
1: Byrja bara að þeir sem að eru hér, að með þessi sjókvíaeldi, þeir byrjuði núri
5: Já.
1: Og eru þar ennþá endala.
5: Já, eða það þessi fyrirtækin sem eru hér með íslenskum nöfnum, oft eða enskum eru í meirluti eigu
1: Já.
5: Þessar stóru norsku sjókvíaeldi fyrirtækja sem eru að vera starfrækt áratugum saman þar og þar ætti maður að geta svolítið svona kannski séð hvað að gerast hort á reynsluna og hort á afleiðingarnar og lært en það verðist því miður vera öfugt að við erum að taka þetta sama módel upp hér heima og núna bara í eigu þessara norsku fyrirtækja mestu og gera sömu mistökin sem náttúrulega hræðilegt að því við höfum haft tækifæri til þess að gera þetta betur það alls konar aðrar leiðir sem ættir að fara sem eru ekki að böðlast svona náttúrunni og dýrunum en það virðist vera þannig að þetta ég veit ekki, fjármagnir eitt með búið að ná algjörum ítökum bæði stjórnsýsluna og þingið
1: Já, og hérna sérstaklega þessu að þeir hafa norminni sem eiga með stóra hluta þessum fiskeldis fyrirtækjum þú vitnar í grein í blaðinu The Guardian sem að nú fínt blað og þar segir bara að í norsku fjörðunum þar fellur til skítur sem nemur óhreinsuðu klóaki frá öllum ástralíubúum hverju ári
5: Já, þetta alveg magna sko, þetta margfalt meira heldur en klóaki frá normunum sjálfum sko, alveg 4-5 sinni meira en sko það sem að gerist nú oft fyrir okkur mannabann þegar við erum svo áhugaður dýrategund er það að það sem við náum ekki upp sjá bara með eigin augum, því eigum oft bátt með að trúa og það væri frábært ef að hægt var að láta þess að kvíar svífa upp úr hafinu í eins og 1-2 daga, bara til að sýna fólki hvað það er sem kemur úr þessu og hvar það lendir og ég hef oft hugsað það með okkur Íslendinga þegar við erum nú mjög tengd hafinu flest, við erum eiginlega öll komin af einhvers konar sjómönnum, allir eiga afa sem dó einhverstaðar á hafinu og tímabili var sko hættulega að vera íslenskur sjómaður, heldur en bandarískur hermaður í Vietnamstríðinu sko, tölfræðilega, þú veist, þannig að við erum þjóð hafsins og okkur þykir vænt um hafið og berum virðingu fyrir því og svona. En ég held við skiljum ekkert hvað í því. Og ég held að væri dásamlegt að einhver tæki sig til og sýndi fólki á Íslandi hvað undir yfirborðinu á hafinu. Því þarna ofan í hafinu okkar eru bara ótrúlegustu kóralrif og það eru sko neðansjáar hérna svona jarðhitasvæði, það eru heilu akrarnir af einhveru sjáarfangi sem gerir ekki annað en að búa til súrefni fyrir jörðinu og svo framvegis. En við hættum fyrir svolítið síðan að henda bara kókflöskunum og bílhræðanum öll í sjóuna því við föttum að það gengur ekki alveg. En mér finnst sjókvældi vera svolítið svona einhver arlið að því að svona það sem þú sérði ekki skiptir ekki máli. Það alveg augljóst að þú treður öllum þessum skeptum þarna saman í þessi búr og í hafinu og fóðrað og fóðrað og fóðrað með eldisfóðri sem sko þess til þess gert bara fitað og stækka sem allra hraðast. Þá auðvitað kemur svaglega mengun frá þessu. Svo bætist við öll mengunum sem kemur örplastmengun, koparmengun og annað sem kemur út af því hvernig þetta allt saman gert. Og eina ástæða fyrir því að þetta viðgengst, vil ég segja, svo að fólki sér þetta ekki. Það sér ekki ógið. Það sér bara einhverja litla fallega hring.
6: Já, já, já.
5: Veist, og það svo saklaust svona að sjá. Já, þó þetta sem reyndar drullu ljótt að mér finnst, þá þetta samt bara svo innilega tæni lítill hluti sem þú sérð og virka svo meinlaus en þarna undir bara verið að leggja mjög mikla hættu á öll okkar vistkerfi.
6: Já, við lengi var bara sagt lengi tekur hafi við og bara drasli hent.
5: Já, já.
6: Og þegar ég var sjómaður þá var hérna bara sturtað úr ruslafötinni bara í sjóinni.
5: Já. Einmitt, en það, og svona sögur munum við, ég bjó fyrir austan svona kringu 2000 og eitthvað og þá var verið að henda ruslut og glugganabílana og þú veist það bara verið svo nýlega búin að fatta hvernig að hérna, við þurfum að koma fram og við erum bara rétt að taka fyrstu skrefin í því gagnvart náttúrunni til þess að bara í raun og veru eiga okkur eitthvað tilveru rétt hérna sjálf sko.
6: Já en þetta er hérna sko, þetta er alveg ótrúlega vont mál.
5: Já.
6: Og það virðist líka vera þannig að það búið að sko eiginlega kvóta sér þetta.
5: Já.
6: Þetta að verða eins og sjáruðugurinn.
5: Já. Ef þetta frumvarp sem nú líkur fyrir hjá atvinnuveganefnd Alþingis fer í gegn, þá verður búið til þetta kerfi sem að kallast að laxa hlutur og þau sem eiga þeir, svona kalla hlutinu sér öllum, þeir sem eiga laxa hlut, það segja einhvern ákveðin framleiðslu heimild í dag, þeir geta veðsett hana, þeir geta, þú veist, þeir geta selt hana og þeir geta framselt hana og svo framvegis, en þó stendur samt í frumvarpinu að þetta myndi þó ekki eignarrétt og þetta náttúrulega mjög kunnulegt stef. Þetta nákvæmlega eins og í lögunum okkar fisk fyrir ekki sjávarauðlindina, bara fiskinn í sjónum. Það stendur að íslenska þjóðin eigi hana. En við vitum alveg hver á hana í raun og við vitum hvernig kvótakerfi fór með þessa auðlind og hvernig það safnaðist að forra hendur og hvað afleiðingar það hefur haft varandi bara samþjöppun og eiginlega öllum mörkuðum. Þannig að við hérna verðum að passa okkur að gera ekki sömu mistökin aftur og aftur og aftur. Það er hræðilegt að horfa það gerast.
6: Já, við erum að horfa núna á stóru sjávarútvegsfyrirtækin sem að börmu sem er est yfir hækkun á veiðigjöldunum skýla sko milljörðum til eigenda sinna.
5: Já.
6: Ekki hundruð milljörðum, en milljörðum.
5: Og ég meina bara ótrúlega gott að það gengur vel að reyta þessi fyrirtæki, sko, það er gott að við hérna erum með arðbæri fyrirtæki en sko þetta ótrúlega harma kvein sem að þau hafa gert að sínum leiðarstefi í þessu öllu saman mjög umkunnavert með við hvað þau eru með í höndunum, fyrst mér. Og óskiljanlegast að öllu það að svo eru þau einmitt að púkka upp á iðnað eins og þennan hérna, fljótandi landbúnað sem sjókvældið. Og það eina sem sjókvældið gerir að skemma fyrir raunverulegum sjávarútvegi. Ekki bara vegna þess að það vera hella hérna lúsa eitri on í staði eins og Ísafjörða djúp sem eru uppöldu stöða þorsksins. Og mjög viðkvæm lífkerfi þar upp á það að stofnin bara geti haldið áfram að dafna. Heldur líka er það þannig, og þetta benti mér nú á mjög fróður og góðu kapitalisti, að þegar það fara að framlega svona mikið magni af prótíni og ódýri prótíni með að við það fara út að sjó og veiða fiskin, þá eru þeir á endanum farnir að grafa undan eigin viðskiptamótil, veitna, þess að það bara samkeppnin slík að fólk mun frekar kaupa einhvern litaðan laxa hlunk heldur en frálsson þosk sem sindi í hafinu og ég veit alveg hvort ég myndi vilja borða.
6: Já.
5: En það veit það ekki einhver bretti sem að sér þetta bara í búðin og lítur ægilega vel út, það veit ekki að þetta var lúsi ettið og svoleiðis eitthvað megin hálf dautt sindandi hann einhver að ringja áður en að þetta var sett í ægilega fínar umbúður og kallað Great North Atlantic Salmon eða eitthvað, þú veist, þetta alltaf bara, þú veist, með miklum ólíkindum að þetta bara viðgangist, finnst mér. Og það að SFS sé í alvörunni að hérna að standa með þessum iðnaði þvert á í raun og veru hagsmuni sjávarútvegsins er held ég bara út af því að það eru þarna einhverir kallar sem eru í samherji og annars staðar sem eru með eignarhald í báðu og þetta hentar þeim.
6: Já.
5: Og það bara þannig sem það og það ákvæmt að segja það bara eða þetta það sem mér skýrst að sér raunin annars þetta óskiljanlegt af því að í öðrum löndum þá eru svona fiskeldi yfirleitt undir ykkur sem væri þá bara bændasamtökin af því að þetta ekki sjávarútvegur þetta miklu meira sko svona eldis já, bara svona í raun og veru svona þauleldi, þetta bara þarna vera að rækta mat, það ekki vera að veiða mat
6: en ég heldur enda sko með blessaðan samverja að þeir eru bara landeldi
5: þeir eru mest að færa sig alfærði yfir það sem mjög gott hjá þeim
6: já.
5: En þeir hafa verið líka í, með eignarhald í þessu
6: já.
5: Og hérna, ég veit ekki hvernig það akkurst núna
6: þeir eru að byggja
5: já.
6: Að gera stærðar innar landeldi
5: já, það reikinist
6: já, en það og svo líka hérna eins og í Þorlásöf, þar að koma stór stöð, landeldi stöð
5: já, það er náttúrulega miljónsinnum betra landeldið, af því það bara hérna, í raun og veru miklu manneskjulegra kakar dýrunum sjálfum
6: já.
5: Og líka er það miklu, miklu minni líkur á þessum stóru náttúrulega skada, en það samt ekkit eitthvað, ég sem svona náttúruvenda sinni og dýravendurinn sinni ekki eitthvað hoppandi hæðminni loft upp yfir því að við séum að fara planta þess að niður alls þar heldur, vegna þess að það ekki heldur sérstaklega fallegt fyrst byrja að fara svona með dýrin þóðu sig á landi og það krefst gríðarlegra orku líka að framlega þessi prótín sem í raun og veru svona lúksusvara og það þú setur miklu meiri orku og peninga í það að búa til þetta heldur nú getur notað bara til að brauðfæða fólk ef þetta snýst það að búa til mat sko. Þá getur tekið þessi sojaprótín og annað sem verið að gefa sem fiskum og búa til fjóra máltíð fyrir hverja eina fiskmáltíð sko. Þannig að svona rökin fæðu öryggi og fæðu framleiðslu og okkur óbúslega svona hástemd rökum það að hér sem verið að fæða brauðfæða heiminn þau fljóa nú kannski ekki í mínum huga
6: Nei, ég, já, en ég var að benda sko, það sænt kannski meira stíksmunur
5: já, já, já, já, og líka lokasjókveldi það annað sem hefur verið að prófa allum sér Nóri og gengur að vísu svo vel að þið vil ekki segja frá því þar að því að það náttúrulega bara fer miljónsinnur betur með dýrin og náttúruna en þetta aðeins dýrara og þá hentar betur að þegjum það hvað vel gengur skilst mér heldur en að segja frá því verðnast þá náttúrulega bara vonandi í eðlilegu samingi myndi löggjafin gera kröfum það að þetta sjókveld er fasað út og það skil ég ekki að sé ekki verið að gera núna
6: En skilur þú þá fólki sem á heima í þessum byggðalögum það sem að sko engi var á því að fiskveld eru gjör breytt mörgum plossum að það vill ekki hlusta á þetta
5: ég, þetta svona alls sem vil hróki að minni hálfu ef ég fari eitthvað að segja ég skil þau, ég ekki þau og ég skil þau ekki til lítar, en ég veit alveg hvað að sjóna með þetta eru og ég get alveg hlusta á þau og skilið að þau skipti máli að sjálfsögðu, mér finnst bara þarna að verða að fórta gríðarlega miklu fyrir þessa hagsmuni mér finnst yndislegt að heyra að það gangi betur í einhverjum plossum út á landi en mér finnst jafnhræðilegt að heyra hvernig er að rústa þjóðvegakerfin okkar, hvernig er að rústa fjörðunum okkar og hvernig er að fara með náttúrun okkar og ef við skoðum heildina þá skilst mér að séu það byrja 300 ársstörf í þessu sjókvældi 300 störf og það helvíti mikið verða skemma til að búti 300 atvinnur svo þetta einhver afleitt vinna þar líka en Dominos er til með 220 ástörf, skilur við, þetta er ekki þannig tölur að við séum að veðsetja og leggja undir sjálfa náttúru Íslands og ég vil að sjálfsögðu að það sé búin til alvöru byggðastefni í þessu landi þannig að fólk geti búið þess að það vill og fengið mannsamandi líf og alvöru vinnu hvar sem það vill búa en það að þurfum við endilega forna náttúrunni er ekki ásættanlegt og það skiptir einhver máli þó að sé komin allt inn einhver leikskóli á Patreksfjörðu eða eitthvað, það skiptir ekki máli í því samengi að það vera að rústa náttúru og lífríki Íslands
6: og sko, þetta er alveg það mikið að þegar talar um úrgangurinn frá svo er, og svo fellir náttúrulega fæða niður líka því ekki geta er allt það ekki lagt á borð fyrir þá hann að hérna að það verið að vinna sendaverk og það ekki sem bara búið að kveikja bara í þræðinum að hverju sprengju þetta getur ekki að nænda illa
5: Jú og þú veist, mér finnst svo skrítið að hérna að við séum Veist, það eru margar leiðir færar. Ég get alveg skilið það að við óðum hérna á undan okkur á einhverjum tíma þegar þetta byrjaði og það var bara að byrjaði að heimila þetta löngaðar og til lagarammi og þetta var allt inni kom út allt og svo hefur löggefur svona hlaupið að veikum mætt og eftir og reyndi eitthvað með að búa til einhver skipulega og svona. Það hefur verið ofboðslega gölluð vinna en það að við séum ekki ennþá komið á þann stað að við ætlum að fara að segja, heyrðu, vissi fyrirtæki, ok, takið fyrirtækin ykkar og sýnið okkur í 5 ár að þið geti starfað í algjöru hérna harmóni yfir náttúruna án þess að vera held að þessu helvitis eitrúan í fyrðin okkar án þess að þessu kvikindi sleppi og sindu upp í árnar okkar sýnið bara að þið geti gert þetta almennilega og þá kannski hægt að gera eitthvað lagara með það hvernig við getum haft þetta til framtíðar en að við séum bara með þá reynslu að þetta sé alltaf að fara til fjandans svo það sé hérna einhverju norskir menn í einhverju froskalöpum valsandum þessar rándýru veiðiár sem eru hér og búa til þúsundir starfa og skemmandi þá hagsmunir sem þar eru undir af hverju ættu að vera að gefa það mendur þess að sjensa í viðbútt, það lögreglu rannsókn í gangi út af þessu rugli og þú veist, það eins og það sé orðin eitthvað svona eitthvað hóp dáleiðsla á þessu landi, að fólk sé ekki bara gjörsla brjálaði við því að þetta sé einstu umræðu á alþingi Íslendinga að læsa þessa, þannig að þessa stórið inn í einhverjum lagaramma, er bara bilað Það náttúrulega mikil vonbrigði fyrst mér að sjá þessa ríkisstjórn sérstaklega þá kannski, já bara alla þessa flokka sem myndi þessa ríkisstjórn, ég veit ekki betur en að Inga Sæland hafi nú örgulega hörslað nokkur atkvæði á því að konu mikil dýravendur sinni, ekki heyrist múki henni ég veit ekki betur en að viðreistna hafi verið með yfirlýsingar og það að það ætti til og með alls ekki að hleypa sjókveldi hún í Seyðisfjörð þannig Seyðfirðingar vil þetta ekki ekki nein tilraun gert til að koma veg fyrir það í þessu frumvarpi og samfylkingin skreytir sig ítrekað með fjöðrum náttúruverndar þegar það hentar og svo sjáum við bara hvernig gengur þegar núna þau eru komið stjórnvöldin til miður ekki vel
6: þeir eru umhverfisráðherra
5: já, orkuráðherra held ég þessu með ég hef ekki séð umhverfisráðherra alltaf lengi
6: já, en ég myndi einmitt eins og tóstið sko en hann náttúrulega mikið gagnrýndur fyrir að gleyma umhverfinu.
5: Já, og það bara náttúrulega galið að þetta sé sett saman í eitt og sama ráðuneytið, held ég. Það hann eitthvað að þykjast alltaf fram að hann geti gert bæði, en mér finnst hann hallur undir það að láta náttúruna alls ekki nota vá hans. Og núna eru hornir flokkar eins og Píratar og Vinstri græn sem höfðu þó minnstakosti það til brunsa bera að geta þú veist, sagt þegar verið var að valdi við náttúruna í eina stjórnarandstæðan sem við erum með miðflokkur, framsókn sjálfstæðisflokkur út frá sjónum um náttúruvend þá staðan hörmuleg
6: Já, það mikið rétt En vinstir gannir nú aðeins að rísa upp á fættið það síðist skoðanakonun.
5: Já, þetta líka vill fólk bara hafa náttúruvend til umræðu, þannig að við værum bara eins og okkur er sko læmingir að stökka fram á björginni en við værum ekki að íhuga það hvernig við ætlum að koma fram við náttúrun okkar. Já. Við erum að taka mjög miklum afturförum í þessari orðræðu. Það kann að vera að við höfum sveiflast of langt inn í einhver svona öfgafulla náttúruverndar svona dramatík fyrir einhverjum árum.
6: Þangað,
5: Já, og þá sé kannski einhvers konar bakslag í gangi núna. Ég veit það ekki, en mér finnst þetta alveg stór merkilegt þannig að fólki sem ég þekki og ég þekki nú helvíti mikið af fólki úr öllum flokkum því þykir bara mjög vænt íslenska náttúru og það ekki til að fórna henni fyrir einhverja skammtíma gróða sem fara síðan í vasan okkur nossurum ég veit ekki hver það sem finnst að vera góð hugmynd fyrir utan þessi örfáu störf sem skapast á landi það væri skárra við myndum bara greiða fyrir bara nýsköpunar miðstöð í hverju einasta plássi sem fólk fengi bara góð laun fyrir að reyna að finna upp eitthvað nýtt frekar að vera sturta þessu ógjöðunni í sjóin í staðinn
6: sko, með að hvernig lýsir þessu og búin kynna þér að það er þetta þannig að einn daginn vöknum við bara við þetta þetta bara algjörlega vonlaust að bara skíturum komin upp í kvinnar og rúa skít og óþverjum allt að þá
5: sko, vistkerfi svona eins og okkur keðja og þau hanga saman af því þau eru keðja og ég held ekki einn daginn vöktum við gælt inn og fjörðurinn bara grár og hérna og bara eins og í andrisblöðunum kemur bara eitthvað reykur upp heldur er þetta þannig að við erum byrjuð að sko rjúfa þessa keðju og þegar við rjúfum keðjuna þá smám saman slitnar allt þannig að þetta mun ekki vera þannig að einn daginn séum við bara hérna, með einhverja olíu í staðan fyrir haf en við erum hins vegar með það að við sjáum þetta í Noregi þar hefur fólk líst fyrir mér að hafa séð fyrir þið sem voru bara dánir þú veist það bara þess að fuglalífi var farið og trén voru farin af því að þetta hérna hangir saman og sérstaklega til að minnst svo í samengi við Arnar það til frábær bók sem heitir Is a River Alive sem ný, og fjallar það að ár eru bara lifandi fyrirbæri, heildin sko. Og þetta ótrúlega falleg pæling og þetta þeim hefur verið veitt vernd til að minnst í Ekvador og öðru stöðum sem bara eins og hvalir hafa fengið vernd í Nýja-Sjálandi. Þetta svona framþróun í umhverfisrétti, þar sem náttúran sjálf nýtur verndar og svona ákveðnir hagsmunir eins og til dæmis heil á getur notið verndar. Og árnar á Íslandi ennþá alveg ótrúlega óspilltar og flottar. Við erum sko, ef við berum okkur saman við löndin sem Bretland, það ekki ein á þar sem ekki búið að brjóta algjörlega undir manninn og eitthvað með hætt að virka sem svona þetta mikla afl lífs sem ár eru. Á Íslandi höfum við þær, óbeislaðar og geggjaðar marga hverjar sko. En við munum ekki hafa það lengur ef við ætlum að koma svona fram við náttúruna.
6: En svo dæmið sanna bara, það hefur verið stróku já. Fiskar,
5: og ég meina, ég ekki ykkur laxveiði kona eða eitthvað slíkt ég hef eitthvað sérst káu að vera eitthvað eldast við þessi dýr, en ég hins vegar vil vernda náttúrun okkar að ég veit bara að það langskynsanlast það ekki bara út af því að þetta sé eitthvað svona romantísk tilfinningum það að mér langar tjaldtekstari hjá einhverjum eyðifjörði, þetta er lang verðmætasta sem við eigum þetta er lang verðmætasta eignin sem við eigum og þó við hugsum út frá þessu blessaða hagkerfi og kapitalismanum þá samt er þetta verðmætasta sem við eigum og það að tefla þessu fram svona til eignar fyrir einhverja nossara sem að þurfa að borga gríðilega mikla peninga til að fá að nota firðina í Norri í notabene, en hér ekkert það er einhver ákveðin tegund að geðveiki við verðum bara að fá að segja það beint út þetta er ákveðin tegund að geðveiki og ég stundum held að þetta sé út af því að við vorum nýlenda og við höfum ekki fengist við það hvað við erum gjörna og bara beigja okkur svona undir það sem einhver annar frekur og stærri en við vill en það í lagi svo sem að fólk vil vera einhverjir aumingjar hérna einhver staðar í sínum persónulegu samskiptum það ekki lagi þegar sá sem verður fyrir hérna ofbeldinu ekki með mál eða rödd eins og til dæmis barn eða náttúra eða dýr þá ber okkur bara standa upp og segja stopp og þá getum við ekki látið vaða yfir okkur út af því að einhver er svo opbúslega frekur eða svo opbúslega ríkur
6: Já, það nú dæmi það að með þessum ábeldi stjórnmálamenn hafa hætt í stjórnmálum og farið að þjóna þessu aðunni
5: þannig
6: að maður spysi sko.
5: Það er þannig sko, þetta er náttúrulega gríðilega fjórsterkir aðelar sem að beita sér eins og þau geta til þess að halda þessu gangandi og á móti eru ykkur lítil félög að reyna að stoppa það að hér sé bara húða fórn ykkur sem verður aldrei fengið tilbaka
6: og mál og spjöld
5: og við, ég meina, við erum mjög gjarnan að vinna þessi mál án þess að fá greitt fyrir þau sem erum að reyna að stoppa þetta í stjórnsýslinu og annað þú veist, en það er bara hlutur af þessu það er hérna það er bara það sem skiptir máli að gera það, við getum líka bara horta á þetta að gerast og síðan orðið döpur þegar við sjáum afleiðingarnar en ef maður reynir að gera allt sem maður getur þá minnskosti veit maður að gera það og það er þess að sé ég dáið svo siðferðingunum því þau eru ekki að baki dottin og þau halda áfram til dæmis eins og það dæmi þú veist það er alveg algjörlega ljóst nú erum búin að liggja yfir sitt svona 2-3 ár að þetta kemst ekki fyrir í Seyðisfirði þetta kemst ekki fyrir annarkvort lendir þetta inn á þessari fara í hérna öryggisvæðinu sem er fjarskiptastrengurinn til Evrópu eða þetta er í ofanflóðahættunni eða þetta er inn í netlögunum hjá eigendunum sem eiga sjávarjarðirnar þú veist en áfram heldur fyrirtækið að reyna þjösnis í gegn og íslensk stjórnsýsla alveg svona ykkur meðvirk hérna ykkur svona heimilsofbeldis fórnarlamb já, þú veist, eins og var ég að vinna ótrúlega mikið í flóttamannamálu sem lögmaður fyrir löngu síðan og þá fannst mér svo áhugavert að þegar ég var að sækja um ykkur að beðin um vernd eða hvað það var þá fannst mér svolítið eins og útlíkastofnun var að leita að leiða til að segja nei en það er akkurat dögugt í sjókveldinu hvort sem það er matalastofnun eða umhverfisstofnun eða HMS það er eins og þau séu að leitandi bara með vasaljósi af einhvers konar afsökun til að segja já, í stað fyrir að segja bara nei ef þetta samrýmist ekki lögunum og það gengur ekki upp og það er ekki hægt að gera þetta þá er rétt að niðurstaða nei ekki að halda áfram að berja hausnum við steinu þá gætla að setja krista fram einhvers konar mjórum að já sem gerir ekki annað en að koma stjórnvöldu setna í vanda gagnvart bótaskyldu þessara fjársterku aðila þetta er bara óbóðlegt og það til skýrsla frá 2003 sem Ríkisendurskoðun gerði sem sýndi bara fram og hvernig stjórnsýslan er gjörsamlega mölvuð í þessum málaflokki af því ábyrðinni hefur verið dreift svo víða engin ber lokdags ábyrð og það hefur ekkert verið lagfært í þessu á öllum þessum árum og af hverju er það, spyr ég vegna þess að mér finnst mjög skrítið að það sé ennfóðunni það eru fjölmargir ráðherra búin að stýra þessum málaflokki frá því þessi skýrsla kom fram af hverju hefur engin þær að tekið þetta almenn í gegn ég veit það ekki fólk er bara ekki með lama skakvart þessu ofur freka valdi sem er SFS og félagar held
6: ég það var svo að tala svona sá í líkingunum þess að ég ætla að vera að tróða mér í fermingaföldi mín
5: þú er nú flottur í þeim Ég vil sjá mynd, ég vil sjá mynd á samstöðinni sem kemur svona fljúandi inn í ramman af þér á færvíkardaginn.
6: Þetta er ofþraun.
5: Þetta er ofþraun, sko, já. Þetta skítlúka kannski einhverjum hugmyndu heimi, en þetta mun ekki ganga í dag, sko. Og hérna, seðfringandi vita þetta, og það eru hérna, við erum tala ykkur 2-3 störf, hef ég séð í þessum umsóknum sem fyrirtæki leggur, Kaldvík leggur fyrir HMS Lamis, 2-3 ársverk að fara að trúða þessu ofan í fjörðin gegn vilja meira hluta fólksins þarna fjörð sem fullur af lífi þarna eru sko norræna og þarna fjarskiptastrengurinn og þarna eru sagan öll og bara þessi einstaki hérna, þetta einstaka samfélag sko. Og það var eitthvað atvinnu þingkjóðum núni vetur að sem voru huglega svona hvaða leiðir gætu farið að því að búa að þrengja verul að þeim að búa að loka vinslunni að búa að taka kvótan klassiska dæmi sko sem gerst náttúrulega áður en að fólk á að vera orðið alveg knésett og segja bara já hvað sem þú veist en það hefur ekki gerst það þetta fullt af fólki sem vill þetta líka og segja þess fyrir þið verum að gæta þess að tala ekki svo þetta sé bara algjörlega ein
6: en að hverju vill það? Það alltaf að vantar
5: eitthvað? Já það vill kannski meiri fjölbreytni í svo þessa körfu sem atvinnuvegurinn þú veist það eru bestu rökin sem ég hef heyrt ég fór á langt trúna með einum bifvélavirkja og segja þess fyrir þið þetta mál, hann var hlindur þessu og við gátum bara að tala saman í 2-3 tíma það mjög, mjög skemmtlegt samtal og ég skildi að mörguleiti hanslið miklu betur eftir samtalið og mér varst þessi rögg góð, hann segir þetta við veltum of mikið á ferðamann eðinæðanum þú veist, þetta of svona hérna einhæft og þetta náttúrulega bara hlut af árinu sem mikið og svo minna að gera það smelli og þetta bara fín rögg, það bara hafa fjölbreytta atvinni í plássinu, en á þessu atvinni þingi sem var núna í vetur þá voru fullt af hugmyndu sem komu upp og það eru suma hverja byrjar að raungerast, nú að vera að setja flotthatna skilspyr 100 manna bát sem fara með ferðamenn og sína þeim þarna eitthvað kvali og eitthvað, ég veit ekki alveg hvað eitthvað. Og svo eru hérna búið átna eitthvað þóttahús og það verið að skoða eitthvað þörungarækt og þú veist, þau eru bara komin af stað, það þarf enginn að mata segðis fyrir með einhverjum 2-3 stóriðu störfum svo þau lifi af, ég meina hugsa þeir að fólki bara sé þarna keikt eftir allt sem á undan gengið, þetta bara stórkostlegt, bara lífsþrek einhvern veginn og svona
6: flott samfélag,
5: alveg brjálæðislega flott og það einhvern veginn svona svo lífandi og það svo mikið skemmtilegu fólki þetta finnst mér og mikið svona já, bara áhugaverðu fólki og það þessi frábæri hérna, lungaskóli og þú veist, það alltaf svo mikið list það alltaf svo mikið líf ég man þegar ég var að vinna sem blaðamaður fyrir austan Þá bjó ég í Neskaupstað og ég ætlaði oft svona aðeins að skreppa á Seyðisfjörð til að ná í eina frétt, þú veist, eitthvað, taka viðtal við einn kall eða eitthvað. Og ég segi alltaf við fólki í Neskaupstað, ég var komin aftur þetta svona 2-3 tíma, svo var alltaf svona 3-4 dagar sem liða því ég komst ekki frá Seyðisfjörði, að því að staðurinn er bara með slíka töfra orku, ég enda á því að vera farin að mála einhverja trillu með einhverjum gömlum mönnum sem eru síðan einhverjum vinir mínir og þú veist, þetta var bara, það var alltaf þannig að fjörðurinn eitthvað náði manni, út af því að hann bara svona mjög einstakur, það er mjög einstök orka þetta.
6: Já, svo sko, þar sér þegar maður kemur til Seyðisfjarðar þar sér maður fólk svona gangandi úti og svona, sér fólk en að svo aftur með fullri virðingu fyrir, fyrir hérna Neskaupstað og Reyðarfirði og ekki fyrir það hending að þú sér fólk úti þarna eru bara fólk að ganga
5: Já.
6: Það var ástöngin pör sem var að halda því hendur og
5: Það hljómar mér stæðilega vel þú segir
6: Það er hérna síðist ríkumann að þá sérum að bara ekki góðu það er ekki hana og fólki utan situr úti við kaffihúsi og hvað gerir maður? Maður leitar að bílastæði og þarf að fæsa kaffi
5: og þegar ég man líka þegar ég var að þá var sko voru 3 eða 4 svona staðir á Seyðisfirði veit ekki staðir, kaffihús, barir og ég held sko færri upp á Egilsstöðum og einn á Norðfirði á þeim tíma sko. Þetta bara, það eitthvað með einn öðruvísi samsetning þarna og þessna finnst mér svo ótrúlega heimskulegt að fara að tróða einhverju svona stóriði laust og hann í akkurat þetta pláss sem auk þess byður vægð frá því að því það ekki eins og þau séu bara alveg hugmyndarsnöð og býði bara eftir einhver koma að bjarga þeim bara þvert á móti þá þarna mjög mikil svona sköpunar orka og ég veit alveg að þau munu finna sína leiðir sko.
6: Það voru hérna einhverjar 2 ungar konur sem að komu til að bæjarskristofuna vildu leigja félagsheimili og hvað ætlaði að gera það og þær sögðu, leigja félagsheimili og það orðið bara alveg stórbrotið mikið að gerast þar og þetta var bara loka nema bara sko fyrirmyndu kemi en þetta bara þannig að þeir við treystu Seyðfirðingum til að sjá fyrir sér
5: algjörlega, þetta er alveg bara þetta er svo meira áttu samfélag ég held að ég skal bara fullega það og ég þetta borð það kemur ekki sjókvíaldi í Seyðisfjörð fullir það Já. Ég held þó að þessi leyfi fari í gegn sem var mjög óheppilegt því þá myndi mögulega geta byggt á einhverju réttmætu væntingum og búið til einhverra blöðru í einhverju kauphöllum í Noregi sko. Já. Held þó að það fari í gegn þá held ég að myndi ekki fara þarna niður. Það kemst ekki. Já. Og ég held að það sé bara ómargir sem eru hreinlega hafna því að þetta verði gert.
6: Já,
5: já. Að það mun aldrei ná fram að ganga. Þetta algjörlega vonlaus vegferð sem þetta líður á.
6: En maður spyrir það sko, nú eru til dæmis fyrirðirnir á Vestfjörðum, þeir eru svo djúpir en það ekki eins djúpir á Östurlandi, Östfjörðum getur verið munur á þessu, reyfingin sjóri reyfir
5: Já, örglega, ég ekki talað dýpi, þá ekki mjög djúpi þessu sko, en ég veit að það náttúrulega sjókveldi hérna við á Östurlandi samt sko, það djúpu vogi og það reyða fyrir það svona þannig að þetta greinilega hendar einhver leiti finnst þeim fyrir þetta sko en, en ég þekki ekki hvar eru bestu aðstöðarnar, ég veit að, að
6: Ég að meina innst í djúpum fyrir því sá minni reyfing á hafinu sko.
5: Já, klart, klart og Seyðisfjörður eitt lengsti fjörður landsins 22 kilometrar sko Þannig að hérna, og það sem náttúrulega svo hættulegt það, það búið að sneiða svo mikið af siglingaleiðanum með þessu fyrir hugað eldi, sko, og þá bara takmarkar svo mikið aldra atvinnu, sem svo, hérna, arfa heimskulegt með það að við séum hérna með langstæsta iðnað landsins sem fermanniðnaðurinn og þar all störfin og þar gengur vel. Mm-hmm. Þannig að akkur eru endilega sækja gegn þeim iðnaði til að búa til þessi örfó og störfi þessum mengandi stóriðu bransar sem sjókvældi er. Ég bara nægis.
6: Nei. Herðu, hvernig, þetta er búið að vera skemmtilega spjall grafa alvarlegt mál.
5: Já.
6: Herðu, en ég þakka þér kjærlega
5: fyrir koma. Já, takk fyrir að leiða mér að koma og kom gefil. Og ég hlætla að sjá því fermingargallan.
6: Og Rauðabórið heldur áhrum til augnablik.
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
4: Magnea Marinósdóttir alþjóða stjórnmálafræðingur kom hérna rauðaborðinni í vikunni og ræddi við Maríu Lilju stöðu heimsmálana en það Evrópusambandið Trump og utanríkismál Bandaríkjanna Úkraína, Rússland, Íran, Líbanon, Gaza og margt annað sem það réttu. Gjörðu þið svo vel.
9: Komið sæl og velkomin eftir að rauðaborðinu. Ég heiti Marí Lilja og hingað komin góður gestur til að ræða það helsta svona í heimsmálunum. Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Verstu velkomin.
10: Takk fyrir.
9: Já, það alltaf eitthvað í gangi. Það bara einhvern veginn tímanir sem við lifum akkurat núna. Það miklu umbrotatímar. Kannski byrjum bara á það, því að svona, já, sem að hefur verið helst í deglunni. Það Íran og Hormúsundið og þetta svona, hvað ég var að segja, þetta svona stand down einhvern veginn sem er þannig á milli sko hérna Trump og Írana. Það sem sagt, búið að blokka Hormúsundið beggja vegna af sikkurum hernum og svo ganga einhver skot og hérna á skip og annað þannig og víxl. Engin ætlar að bakka, það samt virðist alltaf að halda þetta vopnahlé. Hefur svona sett inn í nýjustu vendingar þarna
10: Já, náttúrulega maður hefur þetta svona fylgist með og núna náttúrulega líka bara kom þetta 14 punkta friðarplan frá Íran í gegnum Pakistan sem svar við því sem að Bandaríkin höfðu sett fram áður og fyrst var Trump mjög hérna svona ekki ánar með þetta plan en nú hefur tónni svona breyst og þannig að bara standa svona yfir samningaviðræður virðist vera en það líka auðvitað áhugavert að þarna Bandaríkin og Ísrael að nota sinn hernaðarmátt til þess að knýja fram eða reyna að knýja fram ákveðna hluti ég meina það búið að tala stjórnarskipti og hérna og kjarnorka áhugun Írans ferð ekki að veruleika og hérna og líka draga úr hernaðargetu þeirra almennt og á sama tíma að þá náttúrulega Íran hefur ekki roð hernaðlega í sjálfu sér gagnvart bandaríkjum í Ísrael en þeir náttúrulega hafa stjórn eins einmitt og eins og Hermus mm-hmm. og alveg eins og hérna hútarnir mm-hmm. gerðu á sínum tíma með þenn mikilvæg skipaskur sem er þannig í Rauðahafinu mm-hmm. og þá hækkaði flutningskostnaður þegar þeir sem sagt, skutu á flutningsskip þar 250% og skipa voru farin að fara langa leiðir fyrir hátna, 8 sögur Afriku til að koma sem sagt, vörum og þetta hefur náttúrulega núna með olíuverða að gera það hefur hækkað 50% í Bandaríkjunum og þetta víða í Evrópu Og þannig að í raun og veru þá eru þessi tvö ríkja berjastaldið með svona daldið ólíkum vopnum mm-hmm. og þetta sýnir í raun og veru líka þessi hernaður skammsýmana í heimi þar sem við erum öll svona tengd mm-hmm. í gegnum sko verslun og viðskipti og erum háð hvort öðru og hvert öðru ýmislegt eins og olíu og bensín og þvílíkt að halda að hérna þú náir fram einhverjum svona markmiðum með hernaði mm-hmm. og þegar í raun og veru þú þarf síðan að takast á við allar efnaðslu afleðingarnar af þessu en við sjáum nú til hvað verður það virðist vera sem að Íran er með svona nokkra lykilkröfur, það náttúrulega að hafa stjórn á þessu skipasundi og það að láta lyfta þessum efnaðsþingunum og líka öllum fristumeignum og reikningum sem hafa verið fá skaðabætur út af þeim skemmtum og þeirri eðileggingu sem hefur verið valdið og líka það að geta verið með kjarnorku til friðsælar að nota mm-hmm. og hérna þannig að og það náttúrulega og líka það sem að náttúrulega mun eflist og þarna náttúrulega stendur nývinni kunni, þetta eru svo ólíkar kröfur mm-hmm. og þeir vilja náttúrulega ekki neina herstöðar þarna ímiðustu löndum og fá tryggingu fyrir því að vera ekki ráðast að aftur með vopnum. Þannig að þetta náttúrulega staða núna og hérna það verið að reyna að semja, það þó myrkvist í það sem að gerast og það auðvitað ekki síst út af þrýstingi vegna þess að þó að svona, kannski Íran í einhverjum hefðbundu skilningi myndu ekki vinna þetta stríð svona hernaðlega þó eru þeir að gera það sko í raun og vera efnaðslega mm-hmm. og þeir þarf að breytast við þó erum auðvitað gagnvart þessum hernaði þau voru svo sem ekkit jákvæð í byrjun en sann sem áður, þú veist öll þessi gagnrýni og öll þessi allt þetta ákall að önnu ríki, vestana ríki stiði hana herna, þau eru ekki að koma þannig að það
11: Akkurat. En þetta þetta það sem að kannski svona nýjast í þessu, það hérna saminuðu arabísku fyrsta dæmin, mm-hmm. þau hafa núna og svona og liggja undir ámæli Írana fyrir að vera svona proxy aðili, þannig að á svæðinu, fyrir mm-hmm. Ísrael og fyrir Bandaríkin. Þeir drógu svo út úr þannig að olíu hérna land, hvað heitir það, ég man ekki skammstöð þetta eru sem sagt lönd sem að ég framleiða og selja ráolíu á þessu svæði og plús mm-hmm. Rússland og þetta er svona og eitt af þessum lykil löndum sem að hefur dregið, sem að dró sig út úr þessu samstarfi þetta samstarf mm-hmm. var einmitt búið til þess í svona ákveðnum varnar tilgangi í miðlu austur löndum 70 og eitthvað sko, þegar að það var notaði mitt sem vopn hérna gegn Ísrael og þá hinum vestrana heimi svolítið mm-hmm. vegna þess að ég það í heimi sem að svona ofboðslega reiðir sig svona á olíu þá hægt að bara gjörsamlega þegar þetta svelta fólk og hérna stöðva já, hjóla atvinnulífsins með bara alveg svona miklum hætti.
10: Algjörlega og þetta eiginlega bara fínt einmitt og minnist að þetta vegna þess að það kannski í raun að veru þegar við hefur verið að ræða þessi þetta stríð og þessi árásir á Íran þá kannski minna verið rætt svona efnaðslu hliðnar á svo hvað kom var undanfarin mm-hmm. vegna þess að hérna að ég var á fylgstum dagi hjá Magnúsi Bernhardssyni sem svona sérfræðingur í miðausturlöndum og hann var að tala ákveð svona ofmat og vanmat og því líkt þegar að hef verið að ræða með þetta stríð eins og bara seglan í Íran meðal annars en þegar maður velti fyrir sér sko hvað Trump gerði þegar hann komst fyrst í valda hann ætlaði ekki að stuðla að fleiri stríðum og hann ætlaði að stuðla friði í miðausturlöndum og hann gerði það með þeim hætti einmitt að koma á þessum samningum við nokkur ríki í Miðausturlöndum einmitt eins og samanarabísku furstadæmin, Bahrein, Marokkó og Súdan mm-hmm. og það voru samningar við Sádi-Arabíu sem Biden hélt áfram sem þeir þessi Abrahams samningar sem mm-hmm. eru að normalisera samskipti við Ísrael og viðskiptaleg samskipti og á sama tíma þá má auðvitað segja að augljóslega sem sagt, var vannmat á því hvernig palestínumenn myndu bregðast við mm-hmm. vegna þess að það sem gerist að bæði heimastjórnin og Hamas samtökin mótmálisu vegna þess að það þangað fram að þessum tíma það hafði alltaf verið talað að normalisering við Ísrael myndi aldrei verða nema væri rættu það fullveldi Palestínu mm. og stuðningu við það sem var ekki gert þarna, þetta var algjörlega jaðarsett og hvað gerist þessi árás Hamas sem kom öllum í opna skjöldu og kom öllum í uppnám náttúrulega, mm-hmm. líka þessum samningu við Sádi-Arabíu og þetta allt hluti líka að því sem hefur verið að gerast þarna í Miðausturlöndum og snýra beltu braut Kína mm-hmm. sem að nær núna til einna og þessar stórvelda pólitíkur eins og samkjörn milli Kína og Bandaríkjana og auðvitað Rússa líka þú veist hérna út af því að það eru sko Kína, Rússar og Íran og svo það Bandaríkin, Ísrael og svo mörg

0: 25 ríkja og þetta eitthvað 70% af allri þjóðaframleiðslu heimsins og sem ansvar við þessu og það undirlagi í Bandaríkjana þá kom upp þarna efnahagsgátt Indlands, Evrópu og Miðausturlandana og þar eru til að mynda Sádi-Arabar inni og Evrópulönd og þetta gengur allt út af flutningaleiðir bæði á landi og hérna í sjó og koma á, þú veist, olíu á ákveðna staði og svo framvegis og það sem hefur gerst núna með þetta stríð á Íran að það verið að reyna líka að koma því til leiðar að svona ákveðna flutningaleiðir eins og olíu, þær bara fari fram hjá Íran og þú veist, og þetta fari í gegnum þú veist, höfn í Ísrael og Miðjarahafið og þvílíkt þetta allt í raun og veru rosalega sterkir efnahagslegir hagsmun líka sem þarna og það hefur kannski ekki mikið verið talað það, auðvitað Kína hefur í raun og veru lítið tjá sig þetta stríð öðruleitin því að það ætti bara hætta og stöðfa það sem allra fyrst rússar eru náttúrulega bara sínu innrásstríði Úkraínu, þannig að þeir koma lítið við sögu, en svona alveg svo að benda á, það eru svo það í raun og veru hefur líka bara verið þetta svona hver svæðisbundi svona hver hefur mest völdin á svæðinu Sádi-Arabíu eða Íran og þetta tengist allt inn í þessa svona stórvelda pólitík og þetta svona valda jafnvægi og yfirráð yfir flutningaleiðum og olíuauðlindum og ekki síst vatnsauðlindum út að núna náttúrulega hafa til að mynda kannski daldið líka í skugga Íranstríðsins að þá hefur Ísrael hérna færgullin og gasa og nú er ísraelski herinn á 60% að því landsvæði og þetta hefur gert líka núna í Líbanon það þarna á sem að ég man núna ekki flóti bara hvað heitir já, hún búin að skrifa, já, Litani áin heitir hún og hérna, hún þarna í Líbanon og það eru 20% Líbana búin að flýja heimili sín vegna þess að Ísraelsir að fara einmitt nákvæmlega upp að þessar á og reyna að ná svona yfirráðum þarna, þetta líka náttúrulega landamæri en þarna liggja þorp með frá manni og þarna hefur verið hernaður bara gegn saklisum borgurum.
1: Akkurat.
0: Þannig að þetta rosalega mikið að hafa ákveði vald á landsvæði náttúrulega auðlindum flutningaleiðum og vera svona svo ráðandi aðlinn þarna á svæðinu.
1: Þetta, að því þú nefnir Líbanon, þá ég held að ég hafi séð nýjustu tölur 3500 manns sem hafa verið drepin þarna í Líbanon, einhvern veginn í sko Írans hérna deilunni, sem að einhvern veginn ég bara fyrir svona leikmann ætti að vera bara snar undarlegt bara hvers vegna í ósköpunum en núna ég hefur þetta víða svona í svona stærstu heimsfjölmiðlunum er þetta kallað sko Hesbóla hérna Ísrael deilan sem að hérna mínum að þetta var bara eitthvað svona eftir á skýring sko, að því að þetta þetta snýst eins og segir, þetta snýst sérst efnahagsmál, þetta snýstum yfirráð yfir mikilvægum flutningaleiðum, þetta snýstum yfirráð yfir olíu,
0: vatni
1: og þarfram möttu kvötunum.
0: Og það akkur máli að þetta 1982 ræðist Ísrael inn í Líbanon til þess að flæmi burtu hérna frelsisreyfingu palestínumanna og sem þið tókst, en þá varð Hisbollah til í kjölfarið og núna þá hefur landstjórnin í Líbanon verið að reyna að halda aftur af Hisbollah þannig að þeir fara ekki fram með hernaði í tengslu við það sem að gerst með Íran en það hefur eins og ekki gerst en þeir Ísraelin alltaf hafa gengið fram með mjög hörðum hætti og einmitt bara í raun og veru náð undir sig og eru bara hreinlega að náð undir sig auknu landsvæði og nákvæmlega höstu og ert að benda á þannig að þeir nota tækifæri núna og það er saman má náttúrulega segja að það er náttúrulega hörmungar ástand bara í Palestínu þetta ástandi að sífælt að versna á vesturpakkanum árásir landingu fólks á íbúana og líka vera komið veg fyrir til mynda það verið fjartum daginn að bett komst ekki skóla út að hafa búið að setja gattaverskýrðingu á leiðina og palsir með læra að snemma að mótmála og börnin náttúrulega mættu með bækurnar og sáttu við gattaverskýringuna og læra þau bara þar
1: ótrúleg þraut segja í þessu fólki
0: akkurat og svo náttúrulega eins og þessar aukna árs

0: líka á kristna eins og gerist í hérna Austur Jerusalem þar sem að nunna varð fyrir árás manns og hérna og það og náttúrulega eins og ástandið á Gaza þarna býr fólk auðvitað núna bara á 40% landsvæðinu lokað af eins og dýribúri eins og hefur alltaf verið alveg síðan 2007 og aðstæðnar eru hörmulegar þarna eru fólk býr við húsakost eða þetta bara tjöld þetta eru varla tjöld þau halda ekki vatni eða vindum og þau líka halda ekki myndunum frá og það bara hérna rottur sem að býta fólki svefni og alls konar skortir þarna dreifast sjúkdómarnir út, húsjúkdómar niðurgangspestir drykkjavatn ekki hreint hreinleysast að nánast ekki til og það kom einmitt maður hérna sem heitir Mustafa Salame og hann sem sagt palestínumaður sem fættist í flóttamannabúðum fóreldrar hans flúðu 1948 og hann á sér svona sögu sem ég ætla ekki að fara út í annað en það að hann mikill fjallagarpur fór að klífa fjöll og hérna og hann einn af þeim 20 sem hafa náð að fara á alla hæstu fjallstinda og öllum sjö heimsálfunum the seven summit eins og heitir á ensku ég veit ekki alveg hvað heitir íslensku og þverað hérna norðurpólinn og suðurpólinn og fara yfir líka yfir Grænland og hann núna í byrjun apríl þá fór hann sem sagt byrjaði hann för aftur upp á topp Everest og til þess að vekja athygli á aðstæðunum í Gaza og líka að safna fé til þess að sé bara hægt að kaupa nauðsynar sem mat og lyf, hreindrykkjafat, tjöld sem að þó minnskosti eða einhvers konar húsakost kosta að vera gámar eða tjöld og þvílíkt þannig að fólk bara geti, þú veist, hafist þarna við vegna þess að þetta alveg hörmulegt ástand og Félag Ísland-Palestína ætlar að vera með samstöðgöngu sem byrja núna á laugardaginn klukkan 10 fara á Esjuna Það verður svona Esen og Everest og svo þær verða alla lögðu klukkan 10 og svo miðvikudaginn klukkan 5 og bara til að sína samstöðu og hérna og svo verður honum Mustafa sendt kveðja í gegnum Instagram frá steininum sko þegar fólk kemst upp á toppin. Og það er auðvitað sláandi hvað þessar aðstæði fólks og þetta skulle bara viðgangast og auðvitað börn og fullorðnir eru vannærðir og líka það að drápa palestínumönnum þau halda bara áfram, það er bara hægt að fjalla það, það er ekki lengur tala það þó einhver sér skotin og færi
1: maður hættur að sjá þetta á Instagram og hérna það er eitthvað neginn búið að þakka niður í því, það svona ekki nema að maður sé sko, með stjörnumerta einhverja svona ákveðna reikninga,
0: Algjörlega.
1: Þá kannski fær maður þetta svona inn í hérna fítið sitt og maður getur svona fylst með því sem í gangi en það er auðvitað líka bara, það er ástæði fyrir því að það er ekki verið að fjalla þetta því að þetta var, það var hérna tímabil limit fyrir, ég hefði meint af opnarlé, að hérna þá varð svo mikil, það var svo mikil reiði í heiminum fyrir Palestínu og það varð eitthvað eins og varð eitthvað slagkraftur það sem við erum að fylgja svolítið með núna eins og til dæmis í Bretlandi það sem bara hreinlega verið að ræða að banna Palestínugöngur og það sem verið að og í Þýskalandi það sem búið að banna sko hérna palestínska fánan og alls konar hérna bara frjáls Palestína hérna mótmálaspjöld og fleira og þetta eitthvað einn svona það verið að berjast aftur, það verið að kæfa niður þessa byltingu sem var svona einhvern veginn, farin að hefa komið svona undir alltaf.
0: Já, í Bretlandi gerist þetta í kjölfar þess að Tyrkiðingar voru drepnir af einhverjum manni og hérna og sem hefur sko eins og maður segir og þá á að setja allar svona samkundur og sem snýra Palestínu svona undir miskusti frekara eftirlit en sann sem áður ég veit ekki alveg hvort það rétt að tengja eitt svona einstætt atvik við það að fólk safni saman og kalli eftir því að mannorast og komist inn á Gaza þú veist, Palestína fá fullveldi og þetta sem í gangi bara stöðvist og hérna það var hérna maðurinn daginn Tim Slade sem gerði mynd sem heitir The Veto eða neitunavaldið í öryggisráði saminni þjóna þetta heimildamynd og hérna Félag Sameinuðu þjóðanna Íslandi var að sýna þessa mynd bæði í mannréttindahúsinu morguninn og svo í Bíópartís þarna seinna daginn eða kvöldið. Og þetta alveg stórmerkileg mynd út af því að hún fer auðvitað yfir söguna en hún fer líka í raun og veru að skoða hvernig neitunarvaldinu beitt að þessum fimm ríkjum í örgisáðan sem hafa neitunarvald og það komin í raun og veru hreyfing í sjálfu sér bæði innan saminu þjóðuna og utan að setja þessu neitunarvaldi skorður vegna þess að þegar að neitunarvaldið farið að nota það í raun og veru til þess að sé hægt að fremja þjóðamorð, fremja stríðsglæpi og hérna glæpi gegn mannkyni þá skýtur það skökku við vegna þess að þau hafa og líka það að það hérna inn grein í saminu þjóðasáttmálunum 27.3 sem að segir í raun og veru að ef að máli sem verið að greiða atkvæð snýra því ríki þá ætti það ekki að taka þátt í atkvæðagreiðslunni en þeir sem stöðva meir og minna allt sem snýr að Úkraínu eru rússar þeir sem stöðva allt sem snýr að hérna Ísrael eru náttúrulega auðvitað bandaríkin þannig að það eru ríki sem eru mjög ríkra hagsmuna gæta sem stöðva allt sem snýr að þeim og þetta náttúrulega farið að snúast algjörlega upp í andhverju sína og það byrjaði 2022 hérna svona ákveði frumkvæðin innan allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna sem snýra því að fara að skoða þetta vegna þess að það okkur það þessi svona varnaglar sem við erum með og sem að eiga auðvitað virka til að koma í veg fyrir að þessi stríðsáttök eigi sér stað og hvað þá þjóðumorði er tilraun til þess og glæpi gegn mannkyni en það bara það ekki hægt vegna þess að áleitin sé snúa því að koma í veg fyrir það þeim þeir eru bara stoppað með neitunarvaldinu. Þannig að það mjög sko sem mjög gott að það komin umra umönda og út af því að hvað er að gerst að gasa? Ég menna þetta er náttúrulega bara hörmungar sem eigur sér stað og maður vill ekki sko, maður vill vanlega ekki líka neinu við helfuruna en þetta er náttúrulega hvað er þetta annað en útrýmingabúðir sem eru þarna, fólk er þarna það hefur ekki einu sinni þá möguleik að flýja vegna sem þau eru umkringd af hernarstjóðan í Ísrael sem að hefur allt vald þarna yfir fólkinu og það líka berast hörmulega fregnir og auðvitað skýrslur og á því bara kynferðsofbeldi að hérna gagnvart palestínumönnum sem haldi föngnum og hérna og ég ætla maður fer ekkert út í það en það bara þetta er bara alveg hörmung
1: þetta og, eitthvað svona sem að mann hefur aldrei dottið í hug
0: nei og það líka algjört refsileysi líka Já. Og hérna, og það var eitt...
1: Og svo auðvitað, það sem að gerist er að með, sko, hérna, ég svona lögleiðingu aftöku á palestínsku föngum Já. Sem að fekk brautagengi á hérna ísraelska þinginu sem þýðir einfaldlega það að nú verða, og þeir hafa skreitt sig hérna með svona snöru
0: Já.
1: Sem er algjörlega þetta er svo viðbjöslegt
0: sko. Já, og það var akkur að sko og hérna sko hvernig mögulegt að misbjóða fólki, þú veist, í raun og veru akkur á þetta, allir með mynda á snörinni og hattir og rór svo mikið og svo fögnuðu þeir í þinginu og voru að opna svona kampænsflöskur eða freyðvinn og fagnessu allir
1: saman. Já, bara massipannköku með svona snöru á.
0: Og þetta er allt fangra sem eru í hérna haldi hersins og þetta er allt réttarhöld sem að hérna eru á vegum hersins og mannréttindasamtök eru þetta búin að benda á það að hérna að þau eru ekki alveg uppfylla í raun og veru meginreglur réttarríkisins og hérna nei og þetta er það er náttúrulega þá áttu auðvitað að láta reyna það hvort að þetta stæði stjórnarskrá og hérna sem sagt Ísraels en svo sér maður líka auðvitað út að maður fylgjast aðeins með fjölmiðlum auðvitað í Ísrael að það er orðin rosalega það hefur auðvitað verið hjá vissum með fjölmiðlum alltaf gagnrýni á ríkisstjórnar og sérstaklega eftir hún varða svona hægri öfgasinu og þjórninsinu sko og núna í seinni tíð Benjamin Netanyahu en það er samt það er orðin rosalega gagnrýni og þú veist, ef maður les Haaretz og hérna plus 972 magasín og fleiri fjölmiðlar, jafnvel bara Times of Israel að þá er komin rosaleg gagnrýni á á hérna á ríkisstjórn Netanyahu og þú veist ástandi á Vesturbakkanum og í Austur-Jerúsalem og líka á Gaza. Þannig að og það náttúrulega það hefur aldrei verið jafn margir sko Íslandsmenn sem hafa bara farið úr landi, margir njóta þess að hafa tvöfalda ríkisborgararétt en það sem eftir náttúrulega eru kannski þeir hörðustu og öfgafylstu sem að þeir fara ekki, þeir eru þarna í landinu og virðast vera ná meir og meiri völdum þá líka eftir að koma ljós hvernig kostningarna fara næst en hérna eitt í sambandi kannski til viðbótar að hérna og svo ég vitni nú aftur í Magnús að hann var einmitt að benda á hérna þessa stefnu sem heitir Dahiye stefnan sem að hersfóringi sem heitir Gadi Eisenkot kynnti til sögunar og þetta var í stríði gegn Líbanon 2006 og þessi stefna í raun og veru gengur út af það að bara að hérna vera með rosalega miklar árásir og sem eru hlutaslega miklu meiri heldur en tilefni til og hérna og valda sem mestri eyðileggingu á innviðum og með þeim hætti reyna að fá fólk til að snúast gegn þeim aðila sem að þeim fjansalegur þar sé Ísrael sem verður þá Hezbollah og Hamas og þýlíkt og hérna og ég hafði nú ekki heyrt þessa stefnu en þetta passar við það sem að maður hefur séð að hefur gerst bara eftir sko 2006 og 7 eftir að kemur hérna þessi herkví Gaza að þá hafa sko það var meðst að gera greining á því hvað árásirnar 2008 og 9 og svo 2012 og 14 og síðan núna síðast var alltaf meiri stigmögnun og skopmerkin urðu alltaf meiri og meira borgarleg skopmörk samfyrir hernaleg og svo og fleira og það bara virðist vera að sé að nota þetta þessa stefnu sem sé bæði í Palestínu og auðvitað núna í Líbanon og svo auðvitað gagnvart Íran
1: Akkurat.
0: Og hérna
1: hvað, það sem að maður sko saknar svolítið í þessu öllu saman er kannski að því að það mikið, hér mikið rætt Evrópusambandið vegna fyrir hugaðara kosninga í ágúst það maður vantar einhvern veginn svona þú veist, sterkari viðbrug þaðan bara svona, já, hreinlega til þess að manni langi einn svona íhugaða að vera einhvern veginn í svona samfloti með Evrópusambandinu núna það sem gerist í síðustu viku að Trump segist alltaf að færa í burtu, ég segist alltaf að hermennina sína frá Þýskalandi eitthvað sem að mér skilst það að hérna sé núna einhvern veginn gengið tilbaka það er sko og það er oft talað líka þetta sko að það, sko, Trump sé í svona bjúrokrasíu stríði við Evrópusambandið og hérna og maður á svolítið erfitt með að ná utanum sko bara Já, þetta allt saman í rauninni, sem Trump, Evrópusambandi, það sem er að gerast í Miðausturlöndum og svo auðvitað Úkraínu og Rússland líka, þú veist, það er hérna, þetta er einhvern veginn svona, þú veist, hvar ætlum við að standa í þessu í öllu saman? Ætlum við að gera kröfur á Evrópusambandið ef að við göngum inn í það að það verði búið til einhvers konar friðar áætlun og þú veist, og þar framöndagöndunum, það er einhvern veginn svona, það er allavega þetta sem ég sakna í umræðinni.
0: Já, það er náttúrulega, sko, það verða alltaf svona reglulega þetta svona daltið vatnaskil og svona breytingar í öryggis- og varnarmálum og þetta gerist náttúrulega eins og sérstaklega auðvitað eftir lok kalda stríðsins og þá var einmitt farið að endurskoða hlutverk Norður-Atlantshafsbandalagsins eða NATO og hérna hvist að það væri bara þeirra tími væri búinn og það þyrfti ekki lengur svona varnabandalag en það fekk náttúrulega líka nýtt hlutverk raun og veru í kjölfar þess að þetta var náttúrulega skammvinnu friður það brutust út alls konar átök í víðsvegar heiminn í eins og Afriku og fleiri stöðum og hérna og það var stofnað þetta Partnership for Peace og NATO fór meira að fara í friðargæslu og því líkt og þannig að hérna og svo fór náttúrulega varnarlið héðan 2006 og hérna og ekki var því vel tekið en það var hins vegar auðvitað að ég bara í samræmi við þá breytingar sem voru þá og svo akkurat núna að það var akkurat að verða aukin viðbúnaður á öryggisvæðinu hérna
1: Já, og svo bara stendur til að stækka það bara heilan helling og byggja hér hafnir og...
0: Já, algjörlega
1: Þegar komin kjörbúð hérna á hérna hersvæðið hérna á Reykjanesinu
0: Já, já, það byggði að byggjast mikið upp og kannski ekkit hefur verið ekkit mikið í opinberi umræði, þú veist þessi uppbygging einstakarsinnum eitthvað viðtjál við fyrtru utryggsránsins og en það sama það þetta það sem að gerast og svo náttúrulega þetta þessi togstreita sem á milli hérna Trumps og annara aðildarríkja að þeir taki meira ábyrgð í vörnum Evrópa og þá náttúrulega spurning bara, þú veist, hvernig það gert og það auðvitað verið að ræða það, ég meina, að maður hugsar til þess svona hlutist bandaríkina sko innan Evrópu svona sögulega að þau þetta seinni heimstyrjöldin og þeir fara í lið með hérna reyna að þetta að fara í lið með Bretum og gegn Þýskalandi og þessum fasísku ríkjum og í raun og veru vinna og koma síðan inn með alla þennan allt þetta fjármagn sem að var kennt við Marshall aðstoðana og það alveg sko ótrúlegu fjöldi ríkja sem fengu þess aðstoð, þau eru svona tæpla 20 en þetta var skilist að þau gætu ekki stjórnvöld mæti ekki að fyllast einangrun stefnu heldur að verða að vera opna á samskipti og viðskipti og þýnlíkt og svona í sögulu ljósi má kannski bara segja að þetta hafi verið svona aðdragandinn að Evrópusambandinu mm-hmm. það sem að þú veist þessi Evrópuríki sem áður hefur verið stríði hérna svona gengur bara í bandalag og og ákvæðu að jú, þau geti verið átökum en ekki vopnum átökum og hérna En núna náttúrulega meiri svona krafa á það að þau taki meira að sér og byggja upp til varnar og öryggismál og auðvitað sérstaklega núna út af Rússlandi og Úkraínu og það akkur það sem að maður svona sér ekki, maður hérna, maður sér alla þessa umræðu að auka framlag til öryggis og varnamála en það ekkert rætt friðarmál eða hvernig ég að stuðla friði eða eitthvað slíkt. Já, það ekki til friðabandalag, það til varnabandalag. Og máli það að sko það sem líka mjög áhugavert að það sem ég farið að vera líka hugsa að þú veist eins og rétturinn til sjálfsvarnar að hvaða leita ættu við endur sko að hann nákvæmlega eins og neitunarvald saminni þjóna eða öryggis á saminni þjóna vegna sem ég man þegar að Hamas gerði árásuna á Ísrael auðvitað, þeir hafa verið ákærðir fyrir glæpi stríðsglæpi hjá alþjóða sakamáladómstólum alveg eins og Ísrael út að þeir reyðust almennar borgara en hins vegar að þá einmitt kom þarna fulltrúar Evrópusambandsins sem sögðu Ísrael hefur rétt til sjálfsvarnar og síðan segir já þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framlega sem það innan ramma alþjóðalaga og þeir hafa rétt til sjálfsvarnar svo framlega sem það innan ramma alþjóðlega og svo alltaf svona að minna á þær alþjóðlög og hérna og þá var ég myndi að hugsa sko hú veist, hvenar myndi kannski við hvað vera að í stað fyrir að svara fyrir sig að það yrði bara ok, nú nóg komið nú bara hérna svaraði ekki fyrir ykkur við setjum bara niður og reynum að finna einhverja lausn á þessu þessu vanda og þessu ástandi
1: bæti ykkur tjónið
0: og bæti ykkur tjónið og hérna og reynum að bara koma á einhverju sáttameðlun og þú veist einhverju friði og einhverju varalegri uppbyggingu og einhverju pólitískri sko ástandi eða þú veist hérna pólitísk ástandi sem gera það verkum að fólk geti lifa þá og veri öruggt og auðvitað veit maður að þetta ekki svona einfalt en mér fannst einhvern veginn hvernig svona alþjóða samfélagi og vestrænir sko leiðtogar hoppuðu allir til og bara þeir hafa rétt til Ísrael hefur rétt til sjálfsvarnar og hérna vitandi það hvernig hernámsástandi og hvernig ástandi búið að vera hernámssvæðunum
1: hversu ójafnleikur þetta var
0: ójafnleikur þetta
1: er hver er að verja sig fyrir hverjum
0: þetta er ríki sko? Og upprisnasveit og hérna og sjá líka bara hvernig þeir hafa svara fyrir sig í fortíðinni mm-hmm. vitandi það að og í raun og veru þá gastu nokkurnu einn vitað hvað myndi gerast mm-hmm. hvernig þeir myndi svara fyrir sig mm-hmm. ef þú horfir á söguna og þannig ég í raun og veru líka farin að svelta fyrir mér bara ekki komin tíma á það að fara að setja fyrirvara við þennan rétt til sjálfsvarnar mm-hmm. Þú veist, í hverju hann felst, jú, það á að vera hlutfarslegt, en ef það ekki hlutfarslegt, ekki í samræmi við tilefnið, hvað þá? Mm. Og líka það, en ef líka þú svara einmitt... fyrir þið með vopnum, þá stigmagnast.
1: Og svo líka, hérna, að svo það auðvitað bara sko almenni borgarar.
0: Já,
1: sko,
0: fórnarkostnaðurinn.
1: Fórnarkostnaðurinn, einmitt, og við erum að tala að ég meina þegar að almenni borgarar eru myrtir á einum stað, land tekur sér saman og ætlar að hefna, mm-hmm. þá með að drepa almenna borgarar og þú veist, þá erum við sko komið svo langt út fyrir alþjóðalaga ramman, einhvern veginn, við erum farin að, hérna, við erum komið með svona einhver svona lögleysu í rauninni.
0: Algjörlega, sko, og stjórnleysi.
1: Já, og algjörstjórnleysi.
0: Og algjör svona vanvýringu, gagnvart sko lífi fólks og bara og hérna menningaminjum mm-hmm. og það náttúrulega búið að eyðileggja því leikar menningaminjar mm-hmm. í öllum eins og stríðum og sprengingum. Og jú, ég heyrði daginn að einhvern segja að hérna að við Íslendingar verum ekkert meira friðelskandi þjóðin aðrið en við höfum bara verið svo lánsam að búa við frið. En það þýðir ekki að þú getur ekki tala fyrir friði uh-huh. og tala meira fyrir friði og tala meira fyrir sáttameilun uh-huh. vegna þess að það er raunveru aldrei rætt að það og það eins og þetta sé svona já, þú hefur bara rétt að svara fyrir þig þrátt fyrir að afleggingarnir að því svari sé náttúrulega sko áframhaldandi hörmungar og svo hérna þannig að það svona ég veit það ekki þetta er bara alveg hörmulegt að horfa upp á þessi stríð og afleggingar þeirra þannig að maður fara næmi að og líka finnst manni óþægilegt að það skuli bara í raun og veru viðbrun og séu fyrst og fremst þau að byggja upp hérna varnir, aukna varnir mm-hmm. og líka það að á sama tíma þá þetta bara fjárframlega til þróunamála til að mynda mm-hmm. það hríðfallið og hvað þá til eins og kvennasamtaka og þeirra sem eru að reyna að breyta samfélagunum til betri vegar mm-hmm. þannig að það sé meira fólk bara sé sáttara við að þú veist að búa og þínlegt þannig að hérna ég held að það væri auðvitað frábært ef að fleiri ríki gætu sko tekið sér saman að tala meira í þá þess að þetta sé ekki eins sjálfsagt að svara fyrir sig Mm-hmm. Veist, þetta bara eins og bjóða hinnvangan eða auga fyrir auga, tönn fyrir tönn Akkurat. En svo framlega sko, þú mátt brjóta eina tönn en ekki allan tanngarðin sko. Mm-hmm. Þú veist, en Ísrael að brjóta fer bara allar leið mm-hmm. og brýtur allan tanngarðin.
1: En svo einmitt, maður skilur ekki alveg að því að bara, ef við setjum þetta bara svona í mannesku, bara svona persónlegt samingi, sko, ef að, þú veist, maður verður óbúslega reyður og gerir eitthvað á manns hlut mm-hmm. en maður langar ekki endilega að gera það sama við hann
0: mm-hmm.
1: og
0: hérna, það er, Já, svona kannski sjálfsagt
1: já,
0: og nema ég
1: þú maður færi líki fangelsi já, ef það væri eitthvað ræðilegt
0: sko. Ég bara mjög mikið hugsa þetta í mm-hmm. tengslu við þetta
1: er mjög áhugavert
0: hérna árásir mm-hmm. Ísraela á hérna á Gaza mm-hmm. og allt það sem hefur gerst í kjölfarið
1: Það hérna, eitt að því við tölum að hérna hérna, já, svona mögulega olíukrísu bara, ekkert mögulega, og við bara horfum að horfa á hérna olíuverð, sko, rjúka upp úr og hérna, Evrópa mun finna fyrir því að hér í sumar sérstaklega, ég meina ferða þjónustubransinn mm-hmm. einhvern veginn á að vera í mesta já. Blóma og það eiga eftir að falla niður flugferðir, það á eftir mm-hmm. að vera svona, það verða áhrif víða, það eru mörg lönd sem auðvitað Já, allur landbúnaður einhvern veginn snýstu sko, út á já, annarkvort hráolju í, sko, til þess að keyra fram orku frekan hérna, fóður iðnað mm-hmm. eða annað þannig að það svona, þú veist, þetta verður svona, já, svona eins og bara einhvers konar svona snjóbolti sko. Mm-hmm. og hérna ég las svolítið svona skemmtilega eða svona áhugaverða hérna pælingu einmitt í tengda kynverjum og beltabraut og þessu og svona hnattræna suðrinu sem mm-hmm. að virðist svolítið vera farið að kveikja á þessu Já. Og þarna að því að núna sko það barast olíuna það núna eins og svolítið eins og suðrið sé að svona ég eigi kannski eftir að hugsa svona aðeins á undan það vegna þess að það rafvæðingin hún að eiga sér stað svona í hérna allavega í svona norðanverðri Evrópu og víðar sko kínverjar eru farnir að ég held að sé 20% af sko hérna innlendri orku þörf sé bara sólarsellur og hérna endurnýtaleg orka og þetta eitthvað svona sem að mun koma til með að kannski mögulega verða til þess að það bara komist á friður þannig á þessu svæði að því að ég veit að löndin svo Ítalía og fleiri eru farin að líta til Albaníu sem að hefur mikla burði til þess að hérna framleiða ég bæði sólarorku og vassorku mm-hmm. og hérna þannig að þetta svona, það svona það komið svona aðeins önnur svona mynd á þetta akkurat og þess að deilir.
0: Já og ég meina það náttúrulega einhvern veginn auðvitað skiljanlegt þegar fólk orðið svona háð einhverju og svo getur það ekki fengið vöruna sína eða getur fengið hana á eins og í Bandaríkjunum að 50% hærra verði ég meina ríkisstjórnin að grípa til aðgera hér og lækka fyrirtækjaskatta á bensínu og olíu mm-hmm. til þess að koma móts við svona almenning og hérna og það er bara þetta svona pólitísk kanskje er og eftir seinni heimsstyrjöldina hérna á Íslandi þá náttúrulega eyja og vera háður hérna orkugjöfum mm-hmm. Sem þurfa að koma með skipum eða flugvélum eða með einhverjum hættu á eyjuna ég meina það var bara allt öllu umturnað og farið að framlega rafmagn og hita vatni bara með þessari orku sem við eigum hér mm-hmm. eða fossarnir og jarðvarminn og þetta alltaf ítir þetta við löndum að fara að endurskoða hvernig þau eru að afla orku og hérna á hvað þau eru að reiða sig og svo líka tækninni, henni fleygir svo fram. Ég man sko þegar ég var einu svona vinna í landi þar sem var rosa mikið af sól, Afganistan þá var hérna einn spítali sem að var að sem voru hérna þeir framlítið rafmagni með sólarraflöfum og þetta var eitthvað stutt af einhverju alþjóðlegum samtökum þýskum minni mig en hérna þá hérna var allt viðhald og þýlið svo dýrt en núna bara hefur tækni fleygt fram, mm-hmm. það nanotækni þetta eru miklu ódýrar og auðveldara og svo framvegis og ég sá nú bara
1: Pakistan mitt,
0: og mér sagði ég sagði landanum um daginn að það einhver kúabóndi í Norri landi sem að nota sólarraflöf til þess að framlega rafmagni á fjósi sitt
1: og þetta, þetta er allavega ég þarf allavega að ljósta það er komið eitthvað viðbragð bæði við mm-hmm. með þessi ástandi sem að vera háður einhverju sem er svona stórþjóður í sífældu stríði og þannig að við hin einhvern veginn við finnum öll fyrir áhrifunum mm-hmm. og þannig að já, þetta svona, það gaf mann svona ákveðna von ég verða við ekki það hérna svona, þegar ég las ekkur þetta með Kína og svo hvernig suður Evrópa farin að skoða orkuskipti en svo er þetta önnur vandamál sem eftir að koma í kjölfærið maður átt að sjá því það er þetta erfitt að bara losa sig við þessar rafluður sem að verða til og hérna það er alveg svona heilt nýtt vandamál en við erum ekki komið þangað alveg strax
0: já, akkurat En það er alveg svo sem ágætt einmitt að binda einhverja vonir við það að þetta hafi frísaleg áhrif.
1: Já, en svo er hérna, svona utanríkisstefna Bandaríkjanna, hún er hérna auðvitað mikið í fjölmiðlum en svo ekki síður ástandið í Bandaríkjunum sjálfum. Já. Þar hefur fátækt aukistu munað og alls konar, ég bara fíknis sjúkdómar, bara heilu, mm-hmm. heilu borginar að leggjast í eyði úr hérna fentanýl og hérna einhverju svona mm-hmm. Umurleg og svo þetta er bara svona hörmulegar afleiðingar efnahags, vondrar efnahagsstefnu.
0: Já, nákvæmlega. Akkurat.
1: Og hérna bandaríst fólk er orðið ofbúslega þreytt á þessu þegar maður tala við bandaríst fólk
0: Já.
1: Þá finnur maður það
0: að 20% það eru bara 20% bandaríkjamanna sem eru hlindir þessu árásum á Íran mm-hmm. og það eru 49% sem að finnst hérna fjármunnir sem varið í allan en hernað og þvílíkt mm-hmm. bara eru bara mjög ósátti við það. Þannig að það að vaxa auðvitað einmitt svona þú veist aðgerðir Trump forseta sem sagt Bandaríkjanna að hafa ekki nota ekki mikið stuðnings í hans eigin auðvitað ríki sko. Mm-hmm. Þannig að það það en í sambandi við hann og allt það sem að gerast, það náttúrulega auðvitað stundum maður hefur alltaf hugsa sko að svona líðræðsli ríki þú veist, þau í raun og veru og kerfi þau geta í raun og veru haldið svona aftur af einstaklingum mm. eins og Trump sem að vill kannski bara vaða fram og vaða í stríð en það mjög merkjöld að horfa upp á það hvað einhvern veginn þetta líðræðsla kerfi í bandaríkjunum máttlaust mm-hmm. hann fer bara sínu fram mm-hmm. og hann fær bara ekki samþykki þingsins og hann fær ekki samþykki, þú veist, það ekki dumpa frá saminu þörfum, hann bara gerir þetta sjálfur og ég meina og líka þeir eru svona einstaklingar eins og Benjamin Netanyahu og Donald Trump hittast og ég meina Benjamin Netanyahu náttúrulega með bara Trump líka í vasanum mm-hmm. hann búinn að fara í 7 heimsóknir til Bandaríkina hann, þú veist, þessi kjarnorku hérna samningur eftirlit með kjarnorku áallun Írans frá 2015 leið og hann kemst til valda þá segir hann upp þeim samningi vegna þess að líka Netanyahu ekki tlintun inn samningum hann vill bara leysa málinu á eitt veg mm-hmm. og þann veg sem að hann hefur verið sýnt að það bara að ráðast á innviðana og sprengja allt upp og hérna og í raun og veru já, veikja bara óvinin það veist, mm-hmm. þetta er bara mjög hefðbundi svona hernaðar hugsun mm-hmm. að bara veikja óvinin sem mest þannig að þú náir bara yfirráðum, mm-hmm. yfir viðkomandi og hérna og það saman gerst nána núna þetta með Íran og þetta algjörlega mótsögn við allt sem að Trump sagði í byrjun að hann ætlaði að stuðla að frið með friðsamlegum hætti mm-hmm. og ekki með því að fara í stríðsrekstur og svo veit maður auðvitað ekki hvernig þetta hefur komið til en ég meina þú veist, það náttúrulega Ísrael sem bara byrja að sendja sprengjur á Íran og Bandaríkin að fylgja með en þau líka eru auðvitað, þú veist, með öll þessi skopmörk mm-hmm. í Miðausturlöndum með herstöður í 6 löndum mm-hmm. og golflöndum og líka í Jórdaníu en það hefur Íran auðvitað skotið á öll þessi lönd og það hefur verið viðbræðið og þeir svo sem vissu það þurftu mm-hmm. að verja sína eigin mm-hmm. líka bara herstöður og innviði og hermenn og því hefur líkt sko.
1: Já, ég held að hafi verið bara núna nýjustu fréttir eru eitthvað mannfalli í saminu mm-hmm. arabísku og sáti arabíu út af einhverjum svona dróna árusum frá Íran.
0: Einmitt. Og við erum með við æðstu bara völd sem við erum með bara mjög herska á að menn mm-hmm. sem eru bara skaðvaldar mm-hmm. og auðvitað stóra hættilegur umheiminum að maður hugsar út í mm-hmm. það veist, þetta er mm-hmm. Benjamin Netanyahu, þetta er Putin mm-hmm. þetta er Trump mm-hmm. og þetta eru æðstu bara ráðmenn í heimi og þeir valda öllum við sem skaða mm-hmm. þeir ákveða það bara eila liggur við eins og virðist vera upp á sitt einstami mm-hmm. að fara bara í stríð og valda öllum þeim skaða sem að stríðin valda mm-hmm. þannig að þessan er ég að segja ég held að sé ég veit ekki hvernig önnur ríki geta reynd að koma í veg fyrir þetta en sko þetta er og ég kemur aftur að þessum svona þessi rétti til sjálfsvarnar þá endar þetta með löngu stríði mm-hmm. auðvitað, eins og við erum að sjá núna með Úkraínu og Rússa og það mikilvægt uppur því auðvitað Úkraína vinni þannig að sé við að senda sko, ríkjum eins og Rússland í réttu skilabóðun þau geti ekki komist upp með það að ráðast á bara annar ríki og innlima krimskan og leggjundis land og þýlitt mm-hmm. og við erum það þannig ekki alþjóð á lög en á sama tíma
1: En svo það einmitt, svo það svo flókin forsaga líka já, þetta því að Rússar eru að bregðast við samningsbroti mm-hmm. hérna meðal annars við Bandaríkin sem ætluðu ekki að byggja herstuðar hana og hérna færa sig nær sem sett landa með Rússlands með þeim hætti
0: já,
1: og þetta er alveg
0: og fólk hérna sko rýst mikið yfir því svona einhverju sögulegum atkvum og yfirlýsingu sem voru sagðar og þú veist og það er ekki, og það er raun veru, ef að einhver minnist á austustækku NATO hafur ögrand fyrir rússa, mm. að þá þá raun veru, er bara lítið að það sem einhvern pútinista, mm-hmm. það er kannski ekki eina ástæðan, en við, ég held kannski að við höfum kannski við sem erum hérna á Vesturlöndum eins og bara á Íslandi við höfum alltaf verið í sérstöku sambandi við Bandaríkin og við erum innundir, við erum vinir við erum vinaþjóðir og við erum með varnasamning við Bandaríkin
1: myndi ég segja en,
0: já, en hvernig þetta þá fyrir hína sem er ekki innundir og svo kannski hefur fólk upplifað það pínluti í tengslu við allt í kringum Grænland hvernig hérna hvernig Bandaríkin ætluðu sig bara að leggja já bara leggja undir sig Grænland og bara ná þarna stjórna Grænlandi og hérna og en þetta náttúrulega veruleiki þeirra sem ekki vinir Bandaríkina og hérna og eins og ef við förum bara aftur til Írans að það náttúrulega svo löng saga þarna þegar þessi forsætisráðherra 53 hérna kosinn og hann ætlar að þjóð ég bara taka allar olíuauðlindirnar í ríkiseign og Bretar eru ekki hrifnir af því og með aðstoð bandarísku leyniþjónustunnar þá steypar hann á stóli og koma öðrum til valda og hérna og þannig að það svo þetta svona flókin saga og hérna ja, það sem endalaust vera að hlutast til málefni, innri málefni ríkja og auðvitað þannig í kaldastriðinu út af því að þetta voru sósialistar og hérna og þetta allt réttlætt og þykir bara í lagi og þannig að maður líka farin að þetta setja spurningamerki við hluti eins og hvernig heimurinn þú veist þetta stundum eins og sýndaveruleiki sem við búum í út af því við vitum alveg að það fyrsta deildin sem kemst vanlega upp með allt ef ekki eða flest ef ekki allt og hérna eins og Íraksstríðið ég meina, ég held að sé alveg nokkuð ljóst að það var árásastríð, það var ekki þetta var kallað fyrirfram vörn og preemptive attack en hérna, til þess að varna því að árás yrði gerð seinna en það voru í raun og veru engin gögn sem láti grundvallar og ég meina það eru margir búin að sína fram á það að þátt að vera aðna 20 og einar einhverja stöðu var fyrir til þess að búa til auðgórunum og búa til kjarnorkuvopni það voru þrjár stöðu var og það var auðvitað eftirlit með Írak og svo allt sprengt í tætlur og hérna og ISIS kemur til sögunar og DAS og allar þær hömlungar og hérna og það aldrei neitt sem ber ábyrgð á þessu þegar við erum í fyrstu deildinni en hins vegar ábyrgðin liggur alfari á öllum sem eru vondir í annari og þriðu deild
1: Akkurat og svo almennum borgurum
0: í þessum löndum, já.
1: Það svolítið þannig. Ég það bara kannski má til með að svona minnast á það einmitt líka að því að áður en við hérna klárum að hérna sko að því að við tölum svo mikið með Austurlönd það eru þetta líka Bandaríkin standa líka í heilmiklum efnahagsþvingunum og kúunum í Suður-Ameríku. Þar sem að hérna í Kúba og hérna bara gjörsannlega lokuð af þar hefur hún bara sjaldan verið verra ástand heldur en akkurat núna við höfum rætt að svolítið hérna við þetta borðan, hérna Egilfur B. Eimundsson kom hérna og sagði frá því hann hefði farið þarna og svona brotist í gegnum herrkvína með svona svipum hætti og palestinsku hérna flótulinnar hafa verið að gera fara með vistir þetta er líka svo velti fara maður fyrir sér sko í þessu já og svo þetta bara Maduro, hvar í ósköpunum er Maduro? Hérna fórsetið við Venezuela sem var bara tekin af Bandaríkjunum svona í skjóli nætur á samt konu sinni og færður eitthvað fangelsi og hérna maður sko þú veist, það eitt í þessu þú veist, það einhvern veginn, það rosalega erfitt að finna umfjallarnir sko, svona að nýt með þær frásagnir það sem eru gerast nákvæmlega í allum heiminum
0: Já, og greiningar og þýlíkt, já
1: og það eru þetta líka bara hluti af því að sko, þú veist, all hérna auðstjættin ég svona í Bandaríkjunum þessi svona auðmanns elita sem að svo tengd inn í ríkistjórn þessara fyrstu deildar eins og segir þeir eiga orðið alltaf fjölmiðla og hérna já. Þú veist og við erum komin á svo skrítin stað einhvern veginn
0: Já, það akkur það nákvæmlega að það náttúrulega mjög sko, ef við tölum aðeins bara fjölmiðla eins og hérna á Íslandi það voru náttúrulega bara flokks eða þú veist flokks fjölmiðlar ég meina þú vissir alveg hvað mokkistóð fyrir og þjóðvílin og allþjóðblaðið og allt þetta var bara þannig að maður vissi hvað maður segja bæjasinn sem var hann og sjónahotnið og sem bara oft mjög gott sko að vita en hérna og svo náttúrulega á að átti eins og ríkisútvarpi og sjónvarpi að vera óvilhalt og já og svo auðvitað hvað að vera hlutlaus og hvað að vera óhlutdrægur það náttúrulega eins og allir sem í félagsvísindum sem að eru búin að ræða mikið og þvílíkt. En þetta akkurat vandamáli kannski líka auðvitað eins og við upplifum svo sterkt að það oft ósala erfitt að hérna það oft verið framsetning og fréttum og veist, það oft erfitt að átta sig að nákvæmlega að fyrstalega eignarhaldi sko fjölmiðla og hverjir eru þá raunverulega á bakvið viðkomandi fjölmið við vitum það auðvitað suma en þetta ekki orðið eins augljóst eins og var áður þetta var bara tengt pólitíkinni og hérna og svo líka þetta að Já, hérna, svona fagleg fréttamennska, þar sem að hlutir eru settir í samhengi og eins og ég tek svo eftir þessu núna, eins og það kannski verið að setja fram einhverja tölur eins og til að mynda hversu margir flóttamenn eru á örgubótum og ég þekki til svona hluta vegna þess að þetta kannski fólk sem búin að gangi gegnum ýmislegt svo sesta hérna að á landi það getur verið ýmsar ástæði fyrir því að fólk fer á örgubætur en það meira langvinn kannski áfalla streyta og því er líkt og hérna en hins vegar sko þetta skellt svona fram og upphæðnar eru setta fram og þær eru ekki settar í samhengi við þá sko og heildafjölda þeirra sem eru á örkubótum þetta ekki sett í samhengi við hvað þetta mikið hlutfall af öllu ríkis hérna ríkissjóð
1: eða bara hvað útlendingar íslenskir innflytjendur þú veist já, borga mikið í samhengi sjóði
0: hvað borga þeir í samhengi sjóði og svo framvegis og framvegis þannig að þú veist að þetta að sko, og þetta akkurat þetta bara svona áróður og hérna, og það akkurat svona hugmyndafræði og hugmyndir sem liggja þann baki en þetta ekki fréttir í raun og veru, ekki eins og maður myndi vilja lesa fréttir og mér fannst meira hérna á því þegar maður var að lesa frétti, þá var meira verið að setja, reyna að setja hlutana meira í samhengi, en það verið upplýsandi og þvílíkt og kannski koma fram með alla hliða máls þannig að, þannig að en núna, mér finnst þetta er rosalega dapurlegt ástand og þá auðvitað við auðvitað líka eflaust aðra fjölmiðla sko en kannski en sérstaklega teki eftir þessu hérna á hérna heima sko, heimur
1: Það svona eins og segja svo lítið búið og svo þetta, ég meina, fréttastofa stöðu 2 bara, já svona hætt er það ekki ekki bara stöð 2 fréttir bara hérna einhvern veginn, já það allavega svona stóð til að bara stöða þær algjörlega og ég veit nú svona ekki svo verðast þar hanga einhvern veginn
0: sín
1: er mitt
0: já, akkurat
1: og hérna en, og þú veist og þannig að það eru það hafa auðvitað alltaf verið eitthvað svona umbreytingar í fjölmiðla heiminum hérna heima en hérna en þetta eitthvað sem að þarf að venda sérstaklega og ég held að það sé starfblaðmannsins og hérna og einmitt til þess að það sé blaðmannska sem að þú fáir dýft og hérna sín og einmitt eins og segir sko samingi í hlutina sko.
0: Já.
1: En svo við erum búin að reyna að gera hérna líka með því að þú veist í þessu spjalli með því að setja þetta í samingi við sko bara allan heiminn ekki bara þú veist með þessu stöldin og brautar ekki stefnu róf söguna og allt þetta og svona en ég hérna þakka kærlega fyrir að koma Magnea Mannustóttir í gott spjall
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Það var heitt umræða hérna við Rauðaborðið í vikunni þegar Björn Þorláksson fékk sér til sín þau Margrét Tryggvadóttur formann rithöfundasambandsins og Val Gunnarsson sagfræðingur rithöfund. En Valur kom hérna í síðustu viku og rætti, já, sagði farið sínar ekki sléttar í tilraunum sínum til að sækja ritlaun og hann mætir hérna Margrét Tryggvadóttur til að ræða þetta mál og þau takast á framkvæmd þessara já, framkvæmd útlutunar þessara ritlauna og fleira sem snýr að hvernig við styrkjum listamenn á Íslandi. Gjörðu svo vel.
5: Alla daga ársins fæst hópur fólks við að skrifa bækur á þessu landi. En það eru bara sumir sem geta lifað að því og það eru áratugaskeið. Höfum við deilt það hvernig við útlutum ritlaunum og í síðustu viku þá kom hingað Valur Gunnarsson sagfræðingur rithöfundur og greindi frá því að hann hefði bara einu sinni fengið 3 mánaða ritlaun en að öðru liti þá sækir hann ár eftir ár eftir ár eftir ár og skrifar hellinga bókum og sumar þeirra eru bara mjög góðar og hann er ekki að gera neitt annað en hann fær aldrei ritlaun og hann lagði sem spilin á borðið og ég hafði samband við Marga í kjölfar okkar spjalls í síðustu viku og þar meðal formann rithöfundasambandsins Margréti Tryggvadóttur og hún komin hér á rauðaborðinu ásamt Val aftur ætlum að halda áfram að ræða þetta mál. Vertu velkomin Margrét.
6: Takk hella.
5: Stuttumáli þá sem sagt sagði Valur hér um daginn.
6: Já.
5: Að það væri alltaf hætt á því að svona geðþótti tengsl kultúrist kapital sem erfist jafnvel og svona að allar þessar breytur hérna í fámenna landin okkar já, hafi áhrif og hann á sér sannlega marga skoðanabræðir slatti af rithöfundum hefur haft samband við mig og rætt við mig off record þetta viðtal hans vals og menn hafa svona verið með alls konar skoðanir á því margir tekið undir það sem hann segir en það sem áberandi að fólk vill ekki tjá sig þetta opinberlega og hérna þegar ég hafði sambandið þig þá bentir þú mér á að ritlaunanefnd væri andlitslaus þetta væri...
6: Nei, hreint ekki
5: Jú, sko, þú sagðir það
6: Nei, ekki andlitslaus, það orð bara sem myndi aldrei nóttum að nota nokkar manna því ég hef svo sjónrætt minni að ég get ekki eins og setja fyrir mér en nei, sko, það veit engin fyrirfram hver í nefndinni
5: Hérna, og þú sagðir þetta stjórnvaldsákvörðun þá var það sem hún sagðir en Val finnst þetta nefnilega ekki vera stjórnvaldsákvörðun
6: sko það er, ég náttúrulega get bara þú veist, sko fyrsta lagi, sko, Rithöfundasamband Íslands hefur mjög lítið með þetta að gera lögum samkvæmt ber okkur og nú mikrofonin hérna alveg heyristi kjálf í mér samt
5: já, hann síðan
6: hann er aðeins hérna
5: prófaða aðeins að lifta
6: já,
5: undir
6: hann
5: síðbrennir eftir
6: en allavega, ok, eina sem að við komu eina aðkoma okkar að þessu er að lögum samkvæmt eigum við að tilnefna þessa nefnd það finnst okkur algjörlega ótækt og fárunlegt vegna þess að við í stjórninni erum alltaf sækjum hvað gerum við og höfum gert núna ára bil og bíl hefur líka mælst til þess að aðildar félög bíl sem Bandalags íslenskra listamanna fylgi okkar fordæmi og gerir þetta líka meðal annars með ályktun frá 2016 við veljum stjórnin velur valnefnd við veljum eitthvað fólk sem hefur vita á þessum málum þau finna 3 manna nefndina þannig að við í stjórninni við vitum ekki hverjir verða í útlutunarnefndinni útlutunarnefndin er stjórnvald það er bara, lögin eru bara þannig það er stjórnvaldin þessi 3 manna nefnd, hún er stjórnvaldin og þetta er stjórnvalds ákvörðun hvernig er útluta hverju sinni þegar að stjórnvald tekur, svona nefnd tekur sem sagt ákvörðun, samkvæmt stjórnsýslunlögum þá ber henni að byggja þá gögnum. Gögnin eru umsóknin. Þannig að ef einhver höfundur nú náttúrulega ég ekki að tala neitt ákveðin höfund, bara ég bara að segja það ef einhver skilar til dæmis ekki inn einhverjum kafla gagnana, þú veist þú átt að senda inn fyrirskrá og þú gleymdur að senda það viðhengi að þá má nefndin ekki að segja er við hérna Jón Jónsson, hann náttúrulega þú veist bara búin að fá fullt af velunum og fullt af bókum við vitum auðvitað, hann er alveg ritvar maður og hefur, þú veist, sent frá sér marga bækur henni ber bara að horfa á umsóknina og hvernig hún er inn á listamannalaun.is nú eru sem sagt þessi lög þau, taka, þau sem sagt eru sett 2009 taka gildi 2010 fyrsta útlutinu 2011 og það sem gerist þá að það fyrir undir rannís áður var þetta bara eitthvað stær í þingholtunum og manst kannski eftir því ég sókt þar og fekk til dæmis alltaf nei en allavega það rannís að En þá var þetta, þú veist, það var þetta ekki eins fast í reypum. Það, sem sagt, stjórnsýslan í kringum þetta breytist mjög mikið, mjög margir rithöfundar hafa gagnrýnt það að þetta sýndi rannís og þetta sé bara allt einhvern veginn gert með reglustrikum og eitthvað svo leis. Það í raun ekki heldur þannig. Hins vegar eru matskvarðar og því það fylgst með því að hérna, þeir sem eru í nefndinni Það til dæmis þeirra hæfi þeirra allra skoðað. Þeir vita þetta ekki, þú veist, fólk gefur kost á sér svona nefnd og það hefur með sér komið upp að, að því að þetta þá að vera leyndamál hverjir í nefndinni að maki viðkomandi hefur sótt og hérna þá náttúrulega viðkomandi, þú veist, þetta reynda gerist í myndlistinni en ekki í hérna ritlistinni, þá viðkomandi náttúrulega bara vanhæfur og það þarf einhvern annan í nefndinni staðinn. Þetta að fyrsta sem skoðað getur þetta fólk meða við þær umsóknir sem berast getur þetta fólk tekið ákvörðunum en þess að það ekki þetta ekki bara þannig, þetta bara pottur það ákvörðunir lögbundnir fjöldi mánada og það bara þannig að ef einhver vanhæfur í þessu það það ekki hægt að hann víki bara vegna þess að þú veist þegar að frænka hans hann undir að þá ætla hann að víkja fundi en að þess að allar aðrar ákvarðanir geta þú veist valdi því hvernig þetta raðast
7: ég held bara allt þetta og svona dæmi hljóta komið upp sumi augljós sem minna augljós það eru bara ójákvæmilega
6: við erum náttúrulega með óbúslega lítið samfélag
7: það sem held ég að vandinn sé bara sá að setja málið í nefnd
6: Já.
7: Vettum erum við að vera skapandi fólk reyðbúkastlega að hugsa eins og tveið kannum hugsa eins bara upp á nýtt hvernig best að deila svona út
6: já, já.
7: Og ef það þriggja manna nefnd alveg sama hvaða einstaklingar það eru þá munu alltaf kannski pólitík, kannski persónlík, kannski tengsl bara listrætt smekkur
6: já.
7: Lítur að spila inn í ójákvæmilega þannig að þetta alveg óbúslega mikil völd sem að þessi nefnd fær
6: já.
7: Og raunverulega algjörst vald, alveg þess vald yfir því hvaða listaverkunum vil að fá að vera sköptuð næsta árið.
6: Já.
7: Þessi, það sem hefur fjárveitingavaldið, hann hefur
6: það er alveg rétt.
7: Leiður ritmála.
6: Það inn á, hérna, nú ég ekki talsmaður rannis, ég ekki hérna fyrir þau og það, þau hérna en þau eru með mjög góðan vef sem bara inn á rannis og það að fara inn á listalmannalaun.is það þarf aðeins að fara að króka leiða því að það er umsóknarfresturinn er ekki þetta er svona með allt meira ábyrrandi með að það er þar hægt að sjá bara fyrir þennan hlut í umsókninni eru 30% stig fyrir nokkrum árum hérna voru teknar upp ákvörðunartextar í svarbrif það var ekki áður og maður fekk alltaf bara feikilega niðurbrjótandi svar alveg bara, það var eiginlega bara þetta, þú bara fékkst ekki laun þú ert ömulegur og hérna það ekki hægt að kæra þessu ákvörðunar það var eiginlega alltaf glitt eittun út fyrir því að því að í upplýsingar sem lögum semst undantekning á því ég hef meðal annars barist fyrir því að sé einhvers konar endurgjöf þannig að þeir sem sækja fái einhver texta var ég að gera eitthvað vitlust þú veist, vantaði eitthvað þar ég einhvern veginn að gera eitthvað annað í staðinn og þetta var tekið upp í það var sem búið að gera þetta tvisvar fyrir skipti voru ekki staðilega textar heldur nefnd, hver nefnd hvert stjórnvald sem sett setti bara sína ákvörðunarteksta þótt að Rannís hafði lagt eitthvað grunn einnefndin klúðraði því svolítið og setti út teksta sem að sumum bara fundist dónalegur og persónulegur og það var ekki rithöfundar þá voru semst ákveðanir sem sagt staðlar, þetta bara af rannís.is og inn á listamannalaun staðlega tekstar þá getur fólk bara séð hvar það var í hvar það rankaði þú veist, og hvað það var svo getur fólk líka, að því að við erum með upplýsingalögu Íslandi, það getur beðið að fá gögnin sem að nefndirnar voru með og þá sér það bara, þú veist einhvernir sem að hérna,
8: hefur þú einhvern tímann hérna kallað eftir einhverjum upplýsingum og rökstuðningi?
7: Nei,
6: það ekki ég... hægt að fá rökstuðning en það hægt að fá vinnugögn samkvæmt upplýsingalögum eða er sem sagt gögnin sem að þetta byggir á
7: en þannig að vera að reyna að gera eitthvað vísindalegt sem að er
6: já,
7: faktist ekki vísindalegt
6: það er það ekki, þar sem það skiptir bara svo greiðlega miklu máli í þessu og nú aftur, ég bjó ekki þetta kerfi til, en ég er að reyna að láta það virka betur
7: ég er alltaf að lappa upp eitthvað kerfi já, sem að hérna...
6: en allavega, þar sem er líkilatriða mínum að dýju söllu saman er að það eru þrýr í þessari nefnd það er ekki einn nefndmældur það getur engin verið í þessari nefnd lengur en þrjú ár og þetta er alltaf róterandi þannig að þetta er aldrei sama fólkið síðan að ég var byrjað í stjórn rithöfundasambandsins hefa tvisvar ákveðnir hópar listamanna verið talið að það sé búið að setja þá út í kuldan fyrst voru það sem sagt eldri listamenn þeir voru samfarar það var eitthvað hérna undirliggjandi markmið að engin yfir 67 ára eða 70 ætti að fá. Núna síðast voru 11% fengu sem voru yfir 70. Hinn hópurinn voru kallar á miðjum aldri sem voru alveg samferður að það væri bara verið að útrýma

0: og þess vegna skiptir svo miklu máli að það séu róterandi, þetta sé ekki alltaf sama fólkið en bottom line í þessu, það allt fáum mánir og það eitt sem að, hérna, ég nefnilega tók eftir í spjallanum við þig
1: Já.
0: Og það var ár 2020 og ég bara tók hérna saman gögnu með það hérna eru súlur og hérna nú, það náttúrulega skoði þetta betur en á rannis.is og ég gagna gáttinni þar að það var nefnilega auka útlutin og sjáum við hvað gerist gerist hérna að sko í venjulega ári að þá eru sko frá 764 að sækjum og það voru 1033 eða 8 umsóknir í skrifasvillu síðan vallsjálf síðast 2020 komu 2694 umsóknir það var alveg náttúrulega vel bætt í það voru 587 sem fengu úr hérna útlutað en þú veist við erum bara með allt og fáa sem að fá árangurshlutfallið erum 20% það aðeins hærra í hérna rithöfundum en mörgum öðrum stéttum en það bara, við erum allt og fáa mánuði og ef við skoðum svo líka ég kom með öll gögnin, við sjáum það ég alveg vel undirbúin hérna ef við skoðum fjölda mánuða þetta eru gögn sem að hérna, BHM og Viska gerðu fyrir mig á hverja 10.000 íbúa þegar kerfin var fyrst komið á 1990 sem slögi, fyrstu lögin eru 93 útluta 94 eða 92 voru þau samþykkt taka gildi 93 útluta 94 þá voru 15 rithöfundar á hverja 10.000 íbúa og svo var sem sagt tröppugangur í auka þetta hæst fóðið í 20 rithöfunda á sem starfslaunum hérna á hverja 10.000 íbúa ég held að þetta séu rithöfundar frekar en mánuður kannski þetta mánuður jafnvel. Núna erum við sko í 14 eða 15 þegar við erum núna erum við svona fjölgun þegar hún komin að fullu til gildu 28 þá erum við 16 við erum svona sama stað og 1995 að því okkur við fjölga svo mikið að kerfið stendur í stað Þetta vandamálið.
2: En ekki það þessu sem þú segir, Margrét, þótt að þetta séu fínt og málefnilegt innlegg og mjög fræðandi og þótt við séum að þetta öll sammála það að við myndum vilja fá miklu fleiri mánuði til þess að deil út á með að listamanna.
0: En einhvers veist að það alls ekki allir
2: sammála það. Býta aðeins að ekki það sem þú segir útskýrir að hverju sumir umsækjendur, sumt fólk, eins og þessi þarna, Valur Gunnarsson, leggur allt undir fyrir sína list ár eftir ár eftir ár eftir ár áratug eftir áratug skrifa flottar bækur rockstjarna í huga sumra mm-hmm. Íslendinga og áaldri séns
0: og það er sama, sama á viðum 80% af öllum sem sækjum
2: ha?
0: Þeir 80% af öllum sem sækjum fá ekki þetta vandamálið
2: Nei, sko, það náttúrulega, Valur búin að skrifa 10 bækur.
0: Já, þú veist ekki, hverja, ég hef ekki sé hans umsókn, ég hef ekki sé neina umsókn nema mína
1: Nei,
0: eigin.
1: Nei, vandinn að það, vandinn, ég er vandinn við þetta, bara byggja, það náttúrulega ætti að vera það. Ég að einhvern tímabútið, þetta manneskja að segja einhvern rétt, vandinn það að þetta eru umsóknir
0: Mm-hmm.
1: sem byggja á einhvers konar geðþóttamati samtlæðin að setja
0: Nei, alls þetta, ekki
1: nei, ég held að við bara, myndum hugsa
0: þetta alls ekki.
1: Alls
0: ekki Ég held að hafi verið svolítið í gamla dag en ég held að sé ekki þannig
1: Það alltaf að vera að reyna að lappa upp á þetta kerfi
0: Sko,
1: ég held í stað þess að þetta eru raunverulega að gjafa formi þannig í stað þess að hafa gjafir þá ætti þetta að vera laun laun virka þannig að þú vinnur einhverja vinnu og síðan fyrir að borga mm-hmm. fyrir þá vinnu mm-hmm. í staðinn kom einhverja þrír jólasuna saman í hverjum desember og útluta 300 miljonum króna eftir eigin
0: sem þóttum mörgur þetta
1: og engin veit fyrirfram hver fari í skóin mm-hmm. og hver fari í jólakvættin þannig ef þetta væri meira vinnu fyrir að koma lágu sig þá getur vita fyrirfram hvað þú þarfst að gera til þess að fá útborga endan þannig ekki annað vinnustara sem þú getur rætt við kollegana satt hérna hvað finnst þú að útborga þessi mannum?
0: Nei,
1: ég fekk fullt
0: þetta erum við alveg fullkomlega
2: sammála
0: Þetta
2: segja Valur að þú viljir þessi meira hort bara til verklegrar framkvæmdar
1: Ég held að hérna að fyrsta leið þá er bara verið skýrt hvað þú þarfst að gera þannig að þú komist einhvern tímann á þann stað að þú eigir hreint og beint bara rétt á rillunum, já ég held líka bara að vita að ég ekkit örugt að besta umsóknin verði besta

0: verkið.
1: Nei, það, er, það er aldrei þannig. Og ég meina þú getur eitthvað fyrir starfslaun og lappa fyrir bíl og þú veist.
0: Já, en að því við vitum ekki sko hvernig hérna, það er ekki, einhver getur mjög góð að gera umsóknir en skrifa ekki mikla bækur, einhver getur verið mjög slæmir að gera umsóknir og skrifa frábæra bækur. Er þá ekki best bara að miða við eitthvað annað, til dæmis fyrir störf eða eitthvað slíkt?
1: Já, sem það er 30%, fyrir störf eru 30% eins og þetta er í dag.
0: Já, ég, hérna...
1: Það er þannig, það er bara...
0: Já, en væri þetta bara gott að hafa eitthvað, þannig að þú, fólk getur ég lent í því sem að ég að lendi að skrifa bækur alla ævi, góða bækur, velmetna bækur og hérna og fá aldrei rillun og hvernig stendur á því? Því að nú hef ég fengið styrk frá Hagþengi, ég hef fengið styrk frá Dansk-Íslandsk fond, ég hef fengið frá Þemannsjóðin, ég hef fengið frá hérna mistisku bókmynda.
1: Ég get ekki, ekki svara fyrir því af hverju þú farið en ekki, ekki en einhver annar
0: fær. Á einhverju tímpunkti hlýtur ekki vera þetta að svara því einhverju tímpunkti. Af hverju sem fást að væri fá aldrei.
1: Það náttúrulega er alls ekki þannig að sumir fái alltaf.
0: Nei, sumir fái þannig óbúðslega oft.
1: Og meiri segja þeir sem hafa verið gerðir svona að hérna, blóra böglu fyrir allt kerfi. Ég bara nefni sérstaklega Andra Snæða Magnússon því við erum bara öll með hann í huga. Þú veist, hann er á 6 mánuðum núna. Þetta er náttúrulega bara fáránlegt, sko.
0: Það sem fáránlegt það að nú erum mánaðamót aftur.
1: Já, já.
0: Þú kom einhverjum einasta mánuði. Ég þarf að borga 60.000 kall í vísareikning. Já, 70.000 kall. Það hérna reddast. En síðan þá þurfum að borga hérna símreikning líka. Og ég ætla að reyna að aftengja beingreiðsluna svo þetta fara nú út á kortinu, frekar um símreikningnum, þannig að þeim myndir frekar eitthvað síman meldur kortinu.
1: Já, reyna... ég bara, þú veist, þín stað bara ekki góð. Ég, þú veist, veit ekki um neittn rithönd sem hefur ekki verið þarna. En þetta,
0: mér... Nei, en það hefur engin annar verið þarna í 20 ár.
1: Ég bara,
0: það er alltaf
1: nei,
0: að byggja meiri pening.
1: Það er ekki réttvalur. Veistu það, ég vil sérstaklega nefna til dæmis myndtöfunda bóka.
2: Þeir eru ekki margir sem sækja sem eins og valur ár eftir ár eftir ár eftir ár eftir ár. Ég bara veit
1: það. Það kemur aldrei fram. Ég held að þið séu bara ekki kannski, sko, nú ætla ég bara að taka upp til dæmis hanskan fyrir myndhöfundabóka sem að falla á milli kerfa eru ekkert minni höfundar en ég og Valur sem skrifum texta og nauðsölu hluti þeir eru ekki að fá úr myndhöfunda sem sagt myndlistasjóðunum og þeir eru að fá nánast aldrei heldur úr sjóði rithöfunda þeir eru alltaf nánast annar af tveimur höfundum þannig að þeir fá helmingin af hérna höfundagreiðslunum og þau fá, þar að ekki er þetta barnabækur sem seljast minna eru ódýrar þannig að eru minni höfundagreiðslu til að byrja með.
0: En
1: væri
0: það ekki
1: hægt
0: að taka upp eitthvað kerfi þar sem að þú gæti nokkuð einn vita hvað þú þurftir að gera að því að þú veist, það, þetta kerfi mun alltaf verið umdilt að koma eldri höfundar, yngri höfundar meðan þú veit að segja alltaf
1: það væri til dæmis alveg hægt að fjölga bara mánuði með svona 200% ég held að sé full þörf á því
0: en hérna núna var mánuði fjölga árið 2020
1: 2020, þú veist, þá er dyrun tvöfaldað. Ég veit ekki hverju, þú fegst ekki þá úr seinni útlutinu sem var þar árið. Nú er verið að fjölga mánuðum aftur, en eins og ég bendi hérna á, þú veist, við erum, þú veist, við verðum komin, þegar það kerfi komið að fullu fjölgunin, þá erum við með 16, já, þetta eru fjöldi mánuð, 16 mánuði af listamannalaunum á hverja 10.000 íbúa í landinu. Þetta er ekki höfundur, þetta eru 16 mánuðir.
0: Nei, ég er nokkuð vissum að það beinti mínum höfum ekki neitt.
1: Nei, en já, ef að þú myndir fá 200, ef þetta eru 200% aukning á mánuðum, heldur þú myndir ekki fá?
0: Við getum ekki verið vissum það, vegna þess að við vitum fyrirfram aldrei hver fái. En væri ekki sniðut að hafa eitthvað kerfi, þar sem að við vitum fyrirfram, hver hefur unnið til hvers? Og þá myndum við líka taka
1: þetta raunverulega ritskoðunarvald. Ég held að sé ekkert ritskoðunarvald í þessu.
0: Það er óhjákvæmilegt, það er ekki meðvitað. Þetta er einhver einstaklingar ákveða hvaða verk var að til eða hvað ekki. Þá hafa þeir raunverulega alveg að svalt yfir menningu. Við vitum að rendurinn er róterandi.
1: Ég er sammála þér að persónulegu smekkur kemur alltaf þarna eitthvað inn.
0: Auðvitað,
1: af því að við erum mannleg. Þess vegna skiptir svo miklu máli að þetta er aldrei sama fólkið. Það er alltaf kemur allt, þetta er róterandi, engi getur verið.
0: En hvernig væri bara miðað við eitthvað annað, þetta er persónulega smekk.
2: En er þetta samt
1: ekki sko... Taka, að því að ég nefnilega er mjög hrifin af því sem að normenn gera. þeir eru með til dæmis innkaupakerfi fyrir bókasöfnin.
0: Það held ég að vera mjög gott.
1: Og þar, það við í Rithöfundasambandinu höfum beðið þetta.
0: Já.
1: Vegna þess að þá ertu, það er bara í raun nákvæmlega svona. Ríki kaupir eða innkaupasjóðurinn kaupir ákveðan inntaka fjölda á hverju útgefnu verki. Þó samt með takmörkunum það til dæmis bara eitt verk á ári eftir hvern höfund og þetta er sem sagt fast verðla þetta er ekki útsöluverð en það að hnika því 20% upp eða niður eftir umfangi verka
0: Já,
1: og þessi greiðsla hún skiptist nokkuð jafnt á milli höfunda og útgefenda á meðan að við erum að fá 23% af semst heildsöluverði bóka eins og þetta í dag Þetta að gefa í raun hverjum höfundi kannski svona 1,5 milljón í Noregi. Þetta væri bara alveg frábært. Algjörlega frábært, en þetta kemur ekki í staðin fyrir listamannalaunakerfið. Og það þarf bæði að hækka greiðslurnar þar verulega því að þetta langt undir fátækta mörkum. Og þú veist, fólki bannað að vinna við annað á meðan.
0: Það má vinna 30%
1: á þess að
0: það er stilgrænt.
1: En Margrét,
2: sko, þú hefur séð til dæmis í heimildinni sem að hérna, greindi lögheimili þeirra sem að fá listamannalaun. Það er, sko, ef þú ert hérna með enga ætt og kemur að engu fólki.
1: Það held ég að sé.
2: Nei, býta aðeins, leiðu mér að tala í smástund. Viltu leiðu mér að tala í smástund? Já, ok. Ég byrja aftur. Þú hefur séð kort af
1: já,
2: því að
1: af nokkrum götum af því að þeir... og eitthvað svona þar sem já, margir höfundar.
2: Viltu leiða mér aðeins að tala? Aðeins að þú tröflir mig. Já. Þú séð kort af því að þeir sem þykja listamannalaun, þeir búa svona mjög mikið á sömu stöðunum. Þú hefur heyrt í öllu fólkinu sem kemur utan á landi og segir að vegna þess að það hafi ekki tengingar við svona þessa strauma, við þessa menningar elitu sem að sjá kjötkallana, þá eigi það aldrei sens. Þú hefur heyrt þá umræðu að því þú horfir á síðasta þátt,
1: já.
2: Þá heyrður hérna það sem Valur sagði börn hérna einhverja sem eru eitthvað sem starfa á ritstjórnum. Þú hefur heyrt að nálegarvandinn í öllu hér á Íslandi, ekkert síður í listamannakreðsunni heldur en öllum öðrum kreðsum, bankakreðsum, matvælakreðsum, bara það alveg sama hvað það nefnir, blaðamannafélagið.
1: Já, já.
2: Blaðamannafélagið er mjög næmt fyrir því að sama fólki þar fær sömu bitlingana, sömu styrkina, sama fólkið á sömu fjölmiðlunum, býta aðeins, er ekki búin, sama fólkið á sömu fjölmiðlunum verðlaunað af sama fólkinu og svo framvegis, þannig að í ljósi alls sem ég að segja og það sem að Valur rætti síðast, þá hættan á því að svona einhver klíkuskapur, einhver hópur fólks, einhver andi sem ráðandi það hverjir séu hérna verðir og hverjir ekki, það mikil hætta á að það verði meðvitað eða ómeðvitað einhvers konar mengun.
1: Já, en nú ætlum ég bara að segja því að það vill svo skemmtuna til að Ranni sem er tölfræði þetta og vitið hvar á Ísland árangurs hlutfallið í listamannalaunin hæst mér sýnst að vera hjá Íslendingum sem búi í útlöndum og í öðru sæti það á Vestfjörðum árangurs hlutfallið þau gerir ég bara með töflu þau getur bara getið kynnt einhverjum þetta Við getum séð árangurshlutfallið þeir sem eru erlendis, þeir slaga einn í 40% næst eru vestfirðir sennilega svo næst höfuborgarsvæðið þar sem ég held að sé miklu hérna
2: Búar meira Búar bara 5.000 manns á vestfirðinu þannig að það er bara eina umsók sem fyrir gegn Eiríkur hérna
1: Eiríkur Nordal bara Ég menna hann bara hérna en sko, það eru alls konar svona breytur sem að hafa líka áhrif í á sem sagt þegar að ef umsóknir eru jafnar að þá ber nefndinni stjórnvaldinu að taka tillit til minnihlutahópa til dæmis og ef það hallar konur og kona og kallir jöfn að þá ætti sem sagt konan að fá ef það hallar á einhverja landshluta þannig að það á að vera hérna sem sagt jákvæð mismunun innifalin á þessari örlitlu margju þar sem að þú veist, einhverjar umsóknir
2: en þessi hætta verður alltaf fyrr hend.
1: Já, en hvernig, þú veist, þetta
0: akkur, hérna akkur má fólk ekki bara fá borgað fyrir sína vinnu
1: ég minnst það bara alveg príðilega hugmynd og ég hef talað fyrir því að en, við tökum upp þetta norska kerfi við heldum heldur, hérna við heldum held málþing um þetta fyrir tveimur árum bara, ég veit ekki hvort þú komst Endilega. Þar en,
0: Nei, hérna, en hérna punkturinn er alltaf sá sami og hérna hann er sá að sko þriggja manna nefnd sem að hefur algjörst alræði yfir bókmæntum heillar þjóðar, það getur bara einfallega ekki verið mjög heilbrigt og hérna, þegar þetta kerfi var upprunalega tekið upp á millistrísárunum,
1: þá var þetta náttúrulega þingi sem gerði
0: þetta, en þá voru þeir held ég ekki að fara yfir umsóknir sko, hvað segir þú Halldór minn, alltaf þú var að skrifa bókum hérna, sauðfjárbændur fyrir austan, það hljóma nú ekki með spennandi, þannig að þegar einhver annar aðli fyrir að vera ákveða hvaða bækum er að skrifa, það er ekki gott, það er ekki gott fyrir listina.
1: Það sem að Bjössi var að lýsa hérna áðan, þetta bara flokkskeðingasamfélag, þetta var eins og þetta var.
0: Þetta er ennþá þetta er ennþá þriggja manna nefnd. Þetta er ennþá þriggja manna nefnd.
1: Þetta er alltaf nýtt og nýtt.
0: Já, það skiptir ekki máli. Þetta er ennþá þriggja manna nefnd sem ræður
2: bóndi þjóðanna. Það takir við ákveðnum anda.
1: Það hætta á að
0: Það er bara óhjákvæmilegt að hérna hvernig verður bara treysta vinnu fólks?
1: Ég er bara alveg sammála því að ég myndi mjög gjarna vilja fá hérna svona kerfi eins og veru í Noregi.
0: Við erum öll sammála um það en með þessi ritlaun með þessi ritlaun
1: kemur
0: aldrei staðin fyrir þetta þessuna þurfum við líka að hugsa um þetta kerfi að það getur ekki verið heilbrigt að sko fyrir neitt raunverulega að þú þurftir að leggja hugmyndir þínar fyrir einhverja nefnd sem að er kannski, getur ekki meti hvort hugmyndin sé góð eða ekki, hvort það eru smekks eða hvernig hugmyndin metin akkur má ekki bara vinna fyrir kaupinu eins og gert í öllum öðrum gærum.
1: Já, það bara ef þú kemur upp með hugmynd fyrir af slíku kerfi.
0: Já,
1: en þú þarft þá ekki að selja mér hana, þú ert að selja stjórnvöldum hana.
0: Já, það kannski einhver horfunna.
1: Já, já.
0: En það ekki eðlilegt að hérna bara með að við minn eigin feril. Ég skrifaði eina bók sem tók mig mörg ár, Konungur Norrsins, kom út 2007 og hún seldi ekki neitt, það ekki á að geta stóma. Það hefur verið gaman á þeir ekki mannaðlegin þá. Síðan liðu 6 ár, þangur til við ekki annað tækifæri og skrifa bók sem er síðasta elskuðin og sem var kannski hún ákveði stílilegt skrifa fram að við en seldist heldur ekki neitt. Það hefur verið gaman á þrjá mannaði þá. En síðan kom þriðja bókin, 10 árum setna, 2017, sem heit Örninu fólkin, sem seldist vel, var mikið lánuð út og mikið lánuð út á bókasöfnum, framhaldsskólum, mikið lesin á úlningstrákum sem meiga alveg við þegar að lesa meira. Þá finnst mér bara að ég hefði átt kröfu á að fá þriggja mánuða laun fyrir þetta 10 ára starf.
1: Ég var leika búin að skrifa í mörg, bara örglægi hérna, mesta kosti áratug, en ég fekk í fyrsta
0: listamannalegin. Já, ég hef búin að skrifa í 2 áratugi, þú veist þannig að það er enginn að toppa mig í þessu.
1: Ég held að reyndar að hérna, það sé fullt af fólki.
0: Það er ekki fullt af fólki, það er kannski einhver.
1: Það er bara mjög margir sem hafa samband við mig.
0: Já, og kerfið er ósengjant. Kerfið er ósengjant og þess vegna hefur fólk samband. Við erum saman að það kerfið sé ósengjant, en af hverju getum við rætt aðra möguleika?
1: Við getum alveg rætt það. Ég var að segja að ég væri bara mjög hrifin af því að vera til dæmis með norska kerfið.
0: Við skulum gera það við getum, en við erum líka að ræða þessi listamannalaun og hvernig þau fyrirkomulag þeir. Því að þú segir, það er alltaf
1: einhverjir... Listamannalauna getur ekki verið, sko þetta eru í grunninn verkefna styrkir til þess sem þú fáir áður en verkefni verður að vera
0: sem að heldja sig ákveðin innbyggður galli
1: það getur vel verið þetta eru eins og allir verkefnastyrkir í vísindum og skrifum
0: sem að einmitt er gallin vegna þess að sko í vísindum þá mjög eðlilegt að þú sækir styrk í vísindum og fræðum er mjög eðlilegt að þú sért með hugmynd að rannsók og þú sækir fyrir þá rannsókn og þú fyllir út hversu langan tíma rannsóknin mun taka, hvað aftur að gera því koma án og svo framvegis. Þannig virka fræðin. En það að bókmenntir séu sama fyrirkomulagi, þar sem að hugmyndin getur verið miskýr, kannski mjög fró, kannski hann svo absúrd, kannski fyrir þannig mann sem fyrir til skó og skýtur og fyrir síðan hérna og gerir byltingu innværingi. Hljómar aðeins og algjörn bull, en er ekkert klassík íslaka bókmynda.
1: Það getur alveg verið það, já.
0: Hugmyndin getur bara svo frjó, en staðan þeir alltaf að skrifa sér áttina að nefndinni og síðan náttúrulega er þetta endalösa eyðublað með þetta að fylla út hvað það er að gera í hvaða mánuði, það er eitthvað 30%. einhver einasti rithöfundur veit að þetta er algjör þvæla það, hérna, það skiptir þetta ekki máli hvað að gera í hvað mánuð heldur, heldur já, ég, hvert endið endilega verkefni er
1: á leiðar enda en hérna við semst að því nú sitja í stjórn bandalags íslenskra listamanna þar sem eru formenn alltaf þessara fáu stéttafélaga og við fundum reglulega með stjórn listamanna launa og rannís og ráðuneytinu og það hefur verið til dæmis uppi svo hugmynd semst, við höfum lagt mikla pressu á að flýta ákvörðinni því eins og þú nefndir í þínu viðtali þá er ekkert verðin að fá þess að fréttir í janúar að þú sért ekki laun það
0: Nei, nei, ég skal takka ykkur fyrir það að fá höfnunin í desember í staði
1: En
0: þú er komið þú,
1: En býttu, hérna má ég klára
0: Já, hérna erum við að tala Þú mátt klára þetta, já
1: Við höfum viljað flýta þessu ennþá meira og setja umsóknarfrestin kannski bara í mars, þú far svar í júní hvort þú verður á launum næsta ár og eftir, byrjar eftir sem árum 1. Janúar og svo ertu sem sagt, þú veist farið ykkur á mánuð þá getur það bara ráða því og núna getur þú til dæmis verið, þú far 6 mánuð þá getur þú ákveðið að fá hálfa greiðslu hver mánuð, þannig að það er búið að svona eins og þú segir plast, þú veist
0: stanslust.
1: Aðeins, en þá sagði ég líka, þá getur við alveg lengt í því að það kemur inn einhver umsókn einhver bók svo gengur bara rosalega vel að skrifa þessa bók og hún komin út þegar það tilkynnt Og þá sagði okkar dásamlegi Óskar sem vinnur hjá hérna Rannís, það allt í lagi. Þetta eru starfslun og þeir sem eru á starfslunum, þeim bara treyst til þess að vinna.
0: En af hverju það kerfi ekki bara tekið upp að þeir sem eru á starfslunum treyst til þess að vinna? Vegna það það ekki, vegna þú þarft að fá nefndina sem veitir stimpilinn á þessa tiltekna hugmynd og fyrir utan alltaf mína harmsögu sem óbóðsleg, þá hérna þekki ég líka fullt af dæmum rithöfunda sem að fá eitthvað styrk skrifa frábæra bók bara besta verk og síðan þetta af ritlunum árið eftir og þurfa að fara í aðra vinnu og þetta nú kannski ekki alveg eins og íþróttunum þar sem að menn hafa bara nokkur ár en eiga síður, það kannski ykkur tímabili í lífi fólks þar sem að það bara virkilega frjótt og virkilega gott og af hverju þá að taka menn á launum af þeim tíma
1: fyrir ekki hættuna
0: Nei, það skulle bara hugsa frá grunni það alltaf að segja, þetta svo erfitt í þungt í vöðum þetta voru frjóasta fólki á landi og mest hugmyndaríka en alltaf þegar maður reynir að ræða þetta kerfi þá alltaf bara sagt, það ekki hægt að breyta neinu
1: ég er alls ekki sammálaður að það sé ekki hægt að breyta þessu við getum, hérna, það væri hægt að henda þessu kerfi en ég held að það væri til dæmis bara alveg, bara hræðilegt vegna þess að þrátt fyrir alla gallana þá þetta grunnurinn á allri listsköpun meira og minna á landinu
0: Emme, þú er alltaf mikilvægt að vera í höndum 30 einstaklinga
1: Já, það en þess að það skiptir svo miklu máli að þeir séu rótirandi
0: Ef við Já, en hvernig væri þú hefur ekki svarað þessu ennþá
1: En af hverju ætti ég að svara það? Ég bjó ekki
0: til það Nei, þú ert að svara fyrir það hérna
1: Nei, ég er bara að reyna að útskýra
0: Já, ég er að leggja fram hugmynd
1: Já,
0: og viltu hlusta á hana?
1: Ég er
0: búin að heyra
1: Já, þú fórst yfir hann í fyrra viðtali og vasta, hérna tala hann hérna áðan, er það ekki, að fólk fengi greitt eftir, þú veist, afköstum, er það ekki?
0: Jú.
1: Eftir hvað það hefur gert.
0: Raunverulega.
1: En þá ertu í raun og veru að alltaf að leggja í ófjármagna verkefni. Hver á að fjármagna þig á meðan þú ert þú veist að því að
0: þú ert
1: koma af sölunni koma alltaf langt á eftir
0: sko, ég ætlum vinnum er að þannig að þú far borgað undir lok mánaðar þannig að þú ert ófjármagnaður fyrsta mánuðin og þú eru bara að vinna þá sömulegis með námslán, þú veist að skila inn einingum undir lok annar og þá farðu námslán og hefur staðið vel þá farðu námslán og getur haldið áfram þannig að þú ert ekki að sækja eftir hverju önn hvort þú fáir að halda áfram næstu önn það verður náttúrulega kerfið sem enginn getur búið við og þess vegna sem er svo skrítið að það þykir eðla þannig því að það væri alveg auðvelt að hugsa sér kerfið þar sem að þú skilar ákveðni vinnu þá myndir þú bara fá laun fyrir það þá getur þú haldið áfram
1: og þá getur þú skrifað þá yfir þá vinnu
0: Já,
1: og meta það að þetta væri þú ert fullnægjandi
0: það myndi
1: kannski, væri komin í hérna þrír kaflar varst í heimildavinnu hérna í þrjá mánuð
0: það myndi ekki þurfa að meta það svo mikið vegna þess að reglunar gætu verið tiltrúlega skýrar auðvitað alltaf vandamál það nú heldur betur vandamál í þetta kerfi en ef reglunar væru skýrari þá þyrfti ekki alltaf að búa til nefnd sem myndi ákveða hver fái laun af því að það myndi bara sjá hver er búin að vera að vinna og þá hérna fær hann
1: útborgað kynna sig hvernig það virkar, að fara inn á listamannalaun.is.
0: Já, og hvetja fólk bara þess að vera frjókt og hugsa um hvernig samfélagi við viljum hafa.
1: Akkurat, ég meina.
0: Þar sem að hérna... að einstaklurinn getur haft einhver áunni réttindi
1: því að
0: listin sem... verður alltaf að vera opin fyrir nýjum hugmyndum og hérna og frjótt fólk á alveg geta sem detti hug betra kerfi heldur en það sem búum við sem vissulega gagnrýnt
1: en sko, þú veist, það líka bara það þú veist, þetta náttúrulega sko, við köllum okkur bókmenntaþjóð og hérna erum við það, við erum að setja 300 milljónir ok, það hljómar fyrir venjulegt fólk heima hjá sér þú veist, í alla rithöfunda á Íslandi og hinn peningurinn bókasafsjóður sem þú veist, 200 eitthvað miljónir þannig þetta samtals, þú veist, 600 miljónir þú veist, það kostar 300 miljónir að gera eitt hringtork þú veist, ég meina þetta fáranlega lítið
0: peningur en það getur allir verið saman það en sko, ef þú veist, tekið laus þá hljómar þessi hálf miljón á mánuði í þrjá mánuði eins og allir peningur í heiminn og það gerir það fyrir mér það þriggja manna launa á ári myndi vera alveg nóg til þess að ég myndi ná endum saman og nú ég búin að gera það mikið kannski einhverjum tímupunkti ætti ég geta sagt hérna, ekki komið að mér á ég rétt að fá þriggja manna launa eftir 20 ára starf
1: Já, en hver einasta nefnd, tryggjamannanefnd, hún tekur við umsóknum og eins og hún hafi aldrei séð neinar aðrar umsóknir og þú veist, allafan einn í nefndinni hefur aldrei séð að það getur aldrei neinn verið að nefnir meir en þrjú ár. En þannig að það byrja í raun allir, sko,
0: já,
1: í raun
0: en, með... en þá erum við ekki að tala um áunni réttindi, við erum alltaf að tala um skoðan og ákvörðin sem tryggja einstaklinga.
1: Og ég bara ekki algjörlega sammála þér með það er algjörlega út í hött fyrir, þú veist, okkur og sem bókmyndaþjóð að það eina sem rithöfundar fá frá bara hinn opin frá maðlum sé, þú veist, listamannalaun ekkur 300 milljónir eins og eitt hringtork ekkur staðar við þjóðveginn og bókasarsjóður upp á 270 eða hvaða nú í mannugjálfi hvaða vegna þess að sko, þetta í alvöru talað þetta eins og starfsmannakostnaður við meðalskóla og leikskóla
0: en hver sem upphæðan verður þá þurfum við alltaf að ræða hvernig á skiptinni
1: já, en ég meina ég held að bara með fjölgun mána þá verður meira til
0: Já, þessi, hann alltaf einhverjum detta fyrir utan, þannig að ég, hérna...
1: Að sjálfsögðu,
0: og það er líka... Já, og það er svona hlýtur alltaf að spyrja hvernig þessu verður stift.
1: Já, ég menna hérna 2020, þá bárust hérna 2694 umsóknir.
0: En þetta eru umsóknir...
1: Miklu fleiri.
0: Já, það eru alltaf mjög margar umsóknir, það eru alltaf þrír einstakling sem ákveða hverjir fá laun það ári.
1: Þetta
0: er þetta
1: í, sko, alla sjóðina, ekki bara í
0: rithöfundasjóðina.
1: Ég er ekki endilega sammálaður með það en ég algjörlega sammálaður að við þurfum að gera miklu betur í þessu og búa til hérna fjölbreyttari kerfi líka af því að þetta bara þú veist þetta það alveg rétt hjá hérna þú veist það ákveðin hópur höfunda sérstaklega kannski sem man hérna hvernig þetta var áður þar sem þetta varum bara þú veist engin það var engin rökstuðningur baki vali nefndarinnar núna rökstuðningur en hérna, ég held í fyrsta lagi bara þannig að ég sé alveg klár, ég held að sé ekki pólitík í þessu bjösi, ég held að sé það bara ekki
2: þessi tengslapólitík í þessu ég held að sé ómeðvituð eins og með svo margt við höldum að séum betri en við erum við höldum að séum ónæmar en við erum, en við erum bara sá sem þú hittir á laugaveginum og gott að það hlýtt á milli þín og hans eða ekki, það mun hafa einhver áhrif á það sem gerir síðar
0: manneskir koma saman þar verða skoðanir og tengsl og
1: það
0: þá ekki hafa bara kæruða sem fólk var að borga fyrir sína vinnu
1: það má alveg
0: en hvernig væri þá bara að setja það á dagskrá
1: ég náttúrulega ekki stjórnvald það ekki ég sem að
0: ég
1: menna við höfum talað fyrir því að það sé farin þessi norska leið að hérna
0: við erum alveg saman það
1: og það er að fá trygga eftir á greiðslu í raun fyrir hvert verð
0: og það mætti jafnvel hugsa að taka það lengra og bara fella reitlunarsjóð inn í það þannig að fólk myndi bara fá eftir útlánum þannig að það er þá allan eitthvað sem er þetta reikna út
1: ég til dæmis, ég held að ef við ætlum að hafa þetta þannig að það væri bara greitt eftir útlánum en svo er bókasarsjóð núna þá væri til dæmis engin ljóðskuld að fá viljum við það?
0: Nei, nei, við viljum það ekki og það má líka finna eitthvað annað fyrir það en þetta ein leið til þess að sé hægt að reynda hinn leiðin alltaf bara að meða við ég meina að þú þarft til þess að eiga aðgang að hinna rithöfundasamtökunum þá ertu að senda frá þér tvær bækur
1: Já, mér erst að ég til dæmis það eitthvað sem ég myndi vilja breyta
0: Já, það samt, sko, það mjög margir já. Sem senda frá sér eina bók já, já. Og, hérna, og það nú oft gjarnan mikil vonbrigði í tengslum
1: já,
0: við það
1: Já, já, það fólk heldur að muni græða pinga á sinna blá
0: Já,
1: sem
0: já
1: Sem mun aldrei gera
0: Nei, nei, það var nú hérna Þór Viljarsson sagði að hann hélt að þeir blást í skrúðgöngu þegar hann var búin að skrifa sína fyrstu bók, já, já. En það var ekkert á skrúðgöngunni. En þegar þú heldur áfram að skrifa næstu bók, já. Þá áttu rétt á að ganga í sambandi.
1: Já, þá getur þú sjóttum.
0: Já, þá ertu komin aðeins lengra
1: já, já.
0: Og sýna það já. Eftir þessi, þess að kannski brosnu væntingar sem fyrstu bókinni, þá ertu reyðum út að halda áfram samt og gæti ekki verið eitthvað svipað fyrirkomulag með ritlaun. Eftir aðra bók, eða þriðju, eða fjórðu, eða fymtu, eða sjöttu, eða sjöundu, eða níundu, eða tíundu, að einhverjum tímapunkti, já, þá getur þú sagt, ég hef búin að gera svona mikið, ekki. Og hérna, og nú bara á ég rétt af einhverjum launum, eftir alltaf þess að vinnu.
1: Ég er
0: svo allt annað vinnandi fólk.
1: Já, ég meina það þarf einhvern veginn að forgera það, ef að það væri, sem sagt, hugmynd sem að, þú veist, rithöfundasambandið einhver annar í kerfinu ætti að tala fyrir, að það sé bara, og ég meina, Við erum líka, þú veist, bara sérstaklega á vettvangi bíl, bandalegs íslenskra listamanna, við erum að skoða alls konar svona allianskerfi.
0: Já, það er það sem ég er að leggja til.
1: Já, allianskerfi eitthvað sem að grípur, það náttúrulega gagnast betur hérna, flytjandagreinum en höfundagreinum og grípur semst flytjandur á milli verkefna og þeir eru í raun bara í vinnu hjá einhverjum batteríi og það þetta kalla því alls konar verkefni þetta svona mismunandi bara útfærslur á hvernum stöðum í Írlandi hefur verið gerð hérna tilraun með borgarlaun fyrir listamenn
0: til dæmis, þarna að það komið eitthvað ný hugmynd það gaman bara, að
1: hefra þetta eitthvað sem við höfum alveg tala fyrir okay. og bæði bíl og hérna við og rithöfundasambandinu við myndum alls ekki útloka þetta og þetta hefur sett sem sagt í tilraun með ákveðin hóp listamanna sem sagt á Írlandi tölvert lægri greiðslur og þú getur sótt viku til viku
0: Já.
1: En hérna ég meina
2: eru það borgaralaunin að einhverju leiti tengt einhvers konar ákostum eða framlegð
1: ég bara verðilega viðkenni ég veit ekki alveg hvernig það metið en þú þarft að sækja vikulega
0: Já.
1: Ef ég skildar rétt
0: Já, það er ekkit nöðsilegt það, það má örgla hægt þessi mörg fyrirkomulega þessu, en þetta hljómar allavega sem eitthvað nýðum mynd.
1: Eins og þú sagði frá því að þú hefðir hérna verið hérna að vinna líka sem leysögumaður, að þú getur þá bara, þú veist, gætir þá verið á borgarlaunum viku fyrir viku, og svo bara tekur eitthvað túr og þá sækir ekki borgarlaunin, þú veist.
0: Já, já,
1: það var að hugsa sér eitthvað svo les.
0: Já, já, það mætti líka alveg hugsa sér að tekjutengja hérna listamannalaun, þannig að þeir sem að hérna hafa mikið að tekjum, þeir hérna
1: myndu það. Ég held að það séu enginn með mikla tekjum.
0: En það er allir með mér tekjur þetta en ég.
1: Já, en hérna
0: Og þetta eru grunnlaun
2: Ég held að sem bara fínt að við hendum upp alls konar spurningum já. Ég búin að hlusta á okkur tvö Ég
1: er
2: bara mjög fínt að fá þú sjónarmið fram sem að hafa komið fram hjá ykkur báðum Ég get sagt stutt að dæmi sig á sjálfum mér sem kannski innlegi í þetta Ég hef skrifað allt mitt líf
1: já.
2: Ég hef unnið fyrir mér með að vera blaðamaður allt mitt líf Og það er leið sem að margir sem eru með svona einhvern rithöfunda draum í maganum hérna bara fullnusta með að vera blaðamaður. En svo hef langaði mig líka til þess að verða rithöfundur. Ég hef orðið rithöfundur, ég hef skrifað nýju bækur sem hafa komið út, margar sumar hjá mjög stórum og flottum, forlögum og allt það. Þegar ég sótti listamannalaun hérna í eldgamla daga, alin upp fyrir norðan og enginn þekkti mig, þá var það aldrei sens, það vissi enginn að ég var til ég hafði náttúrulega ekki alist upp með réttu krökkunum inn í rétta umhverjum og svo framvegis og það var augljóst að enginn vissi að ég var til en svo þegar ég bjó fyrir norðan og ég sótti listamannalaun til míns nær umhverfis sem vissi að ég var til þá bara varði ég bæjalistamaður
1: já,
2: og fékk bara 6 mánaða ritlaun og gat klárað bók sem að hérna, mér fannst að ég þyrfti að klára og fékk bara rosa fína dóma eins og margt af bókunum mínum það var engin hérna, fylgni á milli þess hvort bækunar mínar fengu fína dóma voru lesnar þurftu prentun 2 eða eitthvað sluðis eða hvað hérna fólki fyrir sunnan gerði þegar ég sendi þeim hérna umsókn. Ég bara átti aldrei sjens vegna þess að ég var ekki hluti af þessari menningu.
1: En þú varst á nákvæmlega sama tíma
2: þannig,
1: þú ert að tala
2: þannig lít ég á það. Þannig lít ég á það. Já, en ég var
0: náttúrulega,
2: ég var á tundurinn, ég var á freðmýrinni fyrir norðan.
0: Ég var á 26 og ég
2: ég bjó á tundurinni, Margrét. Freðmýrinni fyrir norðan.
0: Nei, en á einhver tímpúti það verður að vera leið inn.
2: Þessi saga, saga Vals, Það eru til hundruðir svona sagna og við þurfum
1: við meygum ekki
0: mjög
2: flott hjá þér að koma hérna og taka þessu umræðu
1: ég hef enga að tapa hérna formaður rithöfundasambandsins það ekki gróða fyrirtæki að gera það
2: Nei.
1: Þetta hugsun og starf
2: Já.
1: Og ég vil gera þetta kerfi betra
2: Já.
1: Ég hef hins vegar ekki beina að koma að því, ég ekki stjórnvaldið það ekki ég sem ákveð hverju fá litrun og hverju ekki
2: Nei.
1: Það ekki ég einu svona sem vel í nefndina sem að færi þetta mm. að við viljum ekki við viljum hafa armslengd á milli rithöfundasambandsins og þessarar nefndar, við viljum ekki vita hvað fólk þetta
0: Nei, nei, en mest skapandi fólk þjóðarnar hlýtur að geta rætt hvernig fyrirkomulag það vill hafa og það já, mjög gott að fá þess að ísku pælingu
1: ég skrifa master's ritgjörð stuðningskerfi við hérna rithöfunda á Íslandi Danmörku, Noregi og Svíþjóð gerði samanburð á þessu hún inn á skemminu ef þið viljið skoða hvað að vera að gera í öðrum löndum ég stúdera þetta í grunninn ég persónulega þótt ég hef ekki alltaf komið vel út úr listamannalauna kerfinu þá held ég að þessi nauðsynlegt að hafa það og þessi góður grunnur og þessi forsenda sköpunar hérna á Íslandi en það algjörlega fáránlegt að við sem köllum okkur bókmyndaþjóð sem ekki setja meira í bókmyndirnar og frumsköpunina en sem samsvarar einu hringtorkja ári þetta til skammar
2: það sem að mér finnst koma út úr þessari umræðu okkar þótt engin sér dómar í ein sök
1: er að hún en það engin sök hér á engin neina sök
2: þetta nú, hér þetta orðtak Margrét þetta orðtak
1: engin
2: sér dómar í ein sök er orðtak ekki bókstaflegt ef ég má halda áfram Það það að við höfum verið með svo polariserað á umræðu, hún annars vegar svo að þessi listamenn sem gjarnan fá bara full laun ár eftir ár, þeir hafa hátt og þeir sé að kerfið bara frábært og það bara verður að vera svona. Og svo hinum einn erum við með fjölmiðla sem að einmitt leggja saman blaðsíður og erum með mjög ómálefnalega umfjöllun og það hefur bara allt og lítil umræða verið þarna einhverstaðan mitt á milli sem bæði horfir til kosta og galla við það kerfi sem við búum við. Og mér hefur fundist Valur sem að hérna svaraði því kalli þegar ég hafði samband við hann og var búin að sjá Facebook fæstutun hans.
1: Já.
2: Mér hefur fundist hann með hans framlægi núna í tveimur viðtölum hafa lagt eitthvað fram sem að þurfti að segja mér fannst hann hugur ekkur, mér finnst hann hugur ekkur því að það hefur nú eins og þú þekkir Margrét, náttúrulega marinski sem hefur haft alls konar skoðunar á spillingu að yfirleitt hefur hann ekki þótt gott að gaggrina eitthvað ef maður hefur ætlað að fá vonum ef maður hefur ætlað að eiga vonum bylling frá hérna því
1: já,
2: þá hefur nú íslenska leiðin verið svo að þegja og býða og standa sér veðrið
0: kannski í hugakasti höfundur íslenska bókmynda og ekki bara svo blankasti
2: en það allt sem þú hefur sagt hefur mér fundist hafa hérna mikla þýðingu og ég bara ætla að vona að við höldum áfram að ræða þetta
1: Ég held líka bara að sko, þú veist, það er ekki kerfi fullkomið en ég held að þú veist, það hefur verið gæfuspor að taka þetta inn í Rannís á sinni tíma, þó það sé ekki allir saman það.
2: Ég efins
1: Þar vegna þess, ég menna við náttúrulega erum með sögur, ég veit ekki hvort það eru sannar að ákveðnir höfundar hafi bara sett inn hérna krota aftur hann umslagið, þú vildi listamannalaun og fengið, sko, í gamla kerfin í gamla daga.
0: Já, en þá er kerfið það hefur verið hræðilega spilt áður fyrir þá því er ekki að það sé fullkomi núna þannig að ég held að ég bara geta grunni hvað þetta er þetta laun, þá hljóta þau að vera fyrir vinnu.
1: En ég held að það sé ekki spilling í þessu ég bara, þú veist, ég hérna ég sé ekki þú veist, það er alveg rétt hjá þér að það alltaf, við erum alltaf hluta einhverjum þankagangi og hann getur verið ómeðvitaður.
0: Og hann hlýtur að vera
1: það. Það er engin pólitísk aðkoma að þessu. Það er í raun engin menningarpólitík aðkoma þessu held.
0: Nei, nei, en skoðan nefnda manna hljóta að skipta máli, það geti ekki eftir hann á, það getur komið
1: spila áskum þetta inn í. Þess vegna sjáum við sveiflur að fyrir, þú veist, einhverjum 7 árum fekk engin yfir 70 og núna allt í einu.
0: Ég nú ekki að sjá neitt rosalega mikla sveiflur verði ég að segja.
1: Ég meina, þú veist, ég sé þar alveg, ég meina, þú veist, það er stjórn listamannalina sem er svona batteri yfir.
0: Og síðan má líka spyrja sig, er svo gott að hafa sveiflur sem að þá augljóslega eru byggðar og geðþótt einhverja nefndar, frekar heldur en það sé bara að fólk viti að ég vinn og ég fæ laun.
1: En það er líka bara þannig að þegar að þetta var, sem sagt, kerfinu komið á, og hérna 92, hverju voru að fá? Jú, það voru skáldsögnahöfundar, ljóðskáld, leikskáld, og það voru ekkert mikið meira eri. Hvað erum við með núna? Við erum með barnabókahöfunda, við erum með höfunda erlendum uppruna, þýðendur hafa fengið, þú varst og alls konar fleiri og þetta miklu, miklu fjölbreyttara hópur án þess að mánuðum hafi fjölgað nokkuð skapamönd.
0: Já, já, en aftur, þá eiga fólk bara að fá borgað fyrir sína vinnu frekar heldur en þetta sveiflist svona áriðla ás og stundum sveiflast ekki. Já, það er annað kerfi og ég held að hérna
2: að því gefna samanlega séu ákveðin gæða viðmið virst eins og engin vafileikur á í tilfelli vals.
1: Nei, nei, bara
2: hellingur að gæðum, sí endurtekið, hámentaður rithöfundur, leggur allt undir áratug eftir áratug og fær ekki neitt. Og þetta er bara, þetta er hérna, þetta vekur spurningar.
1: Þegar við horfum aftur til normanna að þá þetta í raun automatískt þessar greiðslur ef að útgefandinn í fagfélögum útgefandi og þau eru tvö því að þeir eru náttúrulega sjálfsögðu með kristilega útgefandur í sérfélagi að þeir eru Nóri en ef þú ert ekki þar þá ferðu fyrir nefndina og þannig að þá getur bara lagt verkið þarna fram þetta verk sem þið myndir kaupa höfundar geta gert það fara með það til útgefanda sett nefndin búin að segja já, þau myndu kaupa þessa bók og þá engin fjárhagslegur hérna þá útgefandinn ekki að fara að tapa neitt á þessu og segja bara ok, ég gef þetta út
0: Já, en þetta, og margt gott í Nóri eða þetta samt kemur kannski í rýtlunum ekki endilega við
1: Nei, þetta þetta kerfi þar sem fólk fær í raun greitt fyrir afköstin fyrir hvað það að gera
0: Já
1: En hérna, þar í Noregi líka ef einhver útgefandi gefur út einhverja bók sem bara nær svo ekkert máli, þú veist að vanta til dæmis öll orðin eða þú veist, eitthvað, eitthvað ábótamat að þá hægt að segja, heyrðu nei, nú tökum við bara styrkið tilbaka.
2: Herðu, tíma okkur á þrótum í dag, en ég að hugsa að reyna að finna einhverja framhaldsvinkla á þessa umræðu og þið getið hjálpa mér, þeir sem eru að núti, þeir sem hafið áhuga á þessum málum. Bara sendið þið með tölvupóst eða hringið í mig eða hérna sendið þið með einkaskilaboð á Messenger og ég til í að halda áfram að fjallum þetta mér þess að deyta því sem að er hægt að fjallum með öðrum hætti en verið hefur. En Margrét, kæra þakkir fyrir komuna, búið að vera mjög ánægjulegt að fá því hér. Og Valur, ég held að þú sétt útskrifaður, þú fengir núna hérna tvö viðtöl og nú höldum
0: við áfram. Já, mann er þetta bara að hýtur að halda áfram, það vil ég rétt mér fást.
2: Og næsti kafli eftir andartak ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Nú Sturlaugur Sturlaugsson, mannvinur og forvíksmaður á Akranesi breytti stefnu í lífinu eftir 50 ára stjórnunarstörf í sjávarútvegi og tók við forstöðumanns fjölsmiðjunar. Hann vill að Ísland verið boðberi friðar og að stofna verið friðar ráðuneyti. Það Ásdís Olsen sem ræðir við hann. Gerðu þessu vel.
6: Sturlaugur Sturlaugsson hjá mér í dag, forstöðumaður fjölsmiðjunar sem reyndar fagna 25 ára afmæli. En sagan hans er sérstök fyrir það að hann var framámaður í viðskiptum og í hérna og svona frumkvöðull á sviði útivistar og hreyfingar og forstjóri útgerðarfyrirtækis og sneri við blaðinu á fullorðinsárum og við ætlum að forvitna svolítið það bæði hvað að gerast hjá fjölsmiðinni sem er mikilvægu þáttur í starfsemi okkar hérna á Íslandi fyrir ungt fólk sem er að leita fótfestu í lífinu og bara hvernig það gerist að maður á miðum aldri breytir svona stefnu í lífinu og Sturlaugur velkominn
7: Takk fyrir það og takk fyrir að bjóða mér og gefa mér tækifæri.
6: Já.
7: Þess að tala mitt og annað í lífinu og mín kannski lífsreynsla tengist í sjávarútvegi og íþróttum og forvörnum aðeins í banka.
6: Já.
7: Sem útibússtjóri. En fyrst og hef ég unni bara mikið með fólki og haft mikla ánægja af því. Og fullt af fólki sem hefur skólað mig í gegnum lífið.
6: Mér sagt þú sett mannvinur.
7: Ég veit það nú ekki hvort ég mannvinur, en ég hef ekki að segja bara að ég trú á hér góða í hverju manni.
6: Já.
7: Og ég bara heppin held ég að fá tækifæri til þess að spjalla þessa hluti við þig. Þú, mér sýnist þú vera og sýnt verið mannvinur líka. Og boða gott held ég en í stuttu máli þá hef ég verið að taka þátt í að ja við förum bara yfir í forvarnirnar og
6: má ég byrja á einu út af mér fannst það svo áhugavert og ég stoppaði hérna að þú ætlaðir við fórum hérna með svona stutta hugleiðslu áður en við byrjuðum Og þá sagðist þú hafa morgunrútínu sem mér langar svo að heyra út af því að ég stoppaði á því að mér langaði til að fá þið til að segja öllum annað þessa morgunrútínu þína.
7: ég sérstaklega þetta því sem maður aldrei færist yfir þá má segja að keppnin er hjá mér er fyrst og fremst bara við lífið og reyna að lengja það eins og ég mögulega get til þess að ég fóið tækifæri til þess að vera með minni fjölskyldu, mínu fólki og já, ég bara vakna yfirleitt, svona ég morgun hann, ég vakna yfirleitt svona 5:30 og þá yfirleitt bara fer ég einhvern út og ég bý á Skaganum og bý á dásamlegum stað við rétt við Langasand og ég tek mína og þá yfirleitt byrja ég að hjóla
6: á mótnana
7: og hjóla
6: 5:30 kannski... á mótnana
7: Já. Og það er ég myndi fara að hlaupa ef ég gæti það, ég bara geti það ekki, ég get hjóla.
6: Já, þú sagði mér að það hefði verið að fá nýtt hné.
7: Já, ég er meira gervi núna heldur en ég var, ég er með 2 ný gervi hné, þannig að ég get hjóla.
6: Okay.
7: Og þá yfirleitt bara ég finna ekkit, hjóla kannski 20 mínútur eftir svona aðeins ná upp hérna púlsinum en fyrst og fremst það niður á Langasandi og svo er ég tekið mínar hallaraslegu æfingar á Langasandi bara það eru svona tæki og tól svolítið á svæðinu og svo ég með mína teygjur og en ég tek svona styrtaræfingu, þolæfingu og yfirleitt einn á Langasandinum og tók mína núvindundar á æfingu í morgun
6: það
7: sem að er svo dásanlegt að vera að njóta má sé að kyrðarinnar og þróttir vind
6: Já, það var svolítið vindur
7: Já, en njóta þess að það er blanda saman sem sagt sólar uppbrás og fuglalífinu og náttúrinni og hérna og svo framvís þetta bara, og ég hitti svona einn og einn
6: Þú færð þarna, er það ekki þú veist, svona einstaka tengingu mitt við náttúruna í öllum sínum myndum allar ástíðir
7: Yfirleitt byrja ég daginn þarna yfirleitt og ef ég fer ekki út þá er ég þá fyrir mér svolítið já svona innihjól og þá keppi ég stundum við fólk á heimsvísu í gegnum fyrirtæki sem heitir Edselon og þá fer ég kannski í lifandi spinningtíma klukkan 6 yfirleitt,
6: hálf 6 bara í appinu og,
7: já og þá ég með tjól, með stórnum skjá já. Og svo bara fer ég í lifandi tíma hjá Courtney Dodds og með ykkur fólki frá Bandaríkjunum eða Bretlandi eða Þýskalandi, Frakklandi og Og við svona interaktum þar stjórnandi í tímanum hann sér ok, Sturri from Iceland he is here og bla bla bla og bara dásamlegt
6: Er það virkilega þannig? Er það live? Sé,
7: já, og svo sé ég sko aðra í tímanum og ég þekki þetta fólk ekki neitt en svo getum við sendt hvort öðru high five og einhverju fyrir að undan mér eða ég kemst fram fyrir einhvern í tímunum
6: Þetta nú
7: sem að tengist af hraða og þyngd og á hjólinu
6: Hefur verið myndað einhver tengsli gegnum
7: þetta? Já, já, ég ekkert persónulega en Nei. Bara Þetta svona hlut af því að hérna þetta eitthvað svona eitthvað þetta eitthvað svona hégúmi eða þú veist að maður finna að það bara eitthvað Courtney stjórnandi sem yesterday, you were on fire þá ég bara hjarslátturinn í rauðu veist, þá sér hún það sko ég við dauðast þér sko veist, þannig að, að þetta er ég minns bara þetta er ákveðin tenging við umheimin og þá skinn ég maður líka svona hvað heimurinn lítill
6: já.
7: Og svo reynum að kannski að
6: þarna getum að minnka þann svolítið mikið
7: að
6: fara að nota hérna, já, teknina
7: já, þannig að þetta er svona það er þessi blanda
6: ég er að vísu
7: svolítið sérvitur sko, hvað þetta var þar ég hef ekki fengið aðra með mér í fjölskyldunni til að taka þátt í þessu prógrami en þau leifa mér að hafa þessi svona þessi tæki og tól svona sem hluta af stofinni sko
6: alveg inn í stofinni
7: já, svona þetta. Í sólstofinni þannig að en þetta er bara eins og hver annar stóll þetta er mikilvægt fyrir mig og þannig næg hérna verða, já, mér finnst vera bara í nokkuð góðu formi
6: já, á og sinnir því að hérna, þér sjálfur
7: lífið er, í mínum huga lífið er svona þjálfun andli og líkamli þjálfun út ævina í mínu huga
6: já,
7: það er breytir þú og það kannski er það sem að við
6: mættum lærdómur eða að þjálfa sig að verða betri manneskja
7: já, betri manneskja eða þó að takast á við alla flækjurnar sem að við upplöfum að hverjum degi og við þurfum að svona, ég er mikil stöðningsmaður þess að þjálfa íslenska þjóð svona í forvörnum í víðum skilningi þess að má segja að því að við við vitum er okkur neginn sko hvað þarf til þess að samkvæmt rannsóknum hvað Þetta þarf til þess að gera okkur svona aðeins sterkari eitt er sko hvað einhver segi við mann sko eins og þú án ef að hefur verið að boða það bara hvernig bregst maður við því sko
6: já
7: hvað okkur að láta einstaklinga eða já einstaklinga slás út af læginu sem kannski ekki segja alveg rétt eða segja misvitra
6: já menn er svona eins og í samskiptum að vera lenda í svona rifrildið erkelsi
7: já við þurfum bara að þjálfa okkur í fyrirgefið ég bara tala þjálfa ég minnst að bara vera svona stór hluta af mínu lífi að tala að þjálfa
6: Já, tölum við mitt það áðan að við þurfum að maður er að æfa sig alltaf í nýri orðræðu sko, og ég sé að þú er það viðkomt að nota orðið þjálfa
7: Nei, þetta er bara nei, mér finnst það bara
6: Er í markþjálfa eða stigja
7: nei,
6: betra
7: Nei, ekki tændilega, þetta er meira bara Við séum bara meðvitið það sem er hvað skiptir máli í lífinu og já. Hvernig við bregðust við áreiti við munum alltaf upplifa einhvern áreiti og það eru misvitrir einstaklingar út í samfélaginu og já.
6: Ég heyri alveg að þetta er svona aðeins þráður sem að kemur hérna hjá þér sko að þetta að við þurfum að kannski vanda okkur í samskiptum og vera meira ábyrg fyrir viðbröðum okkar.
7: Já. Sko, ég held að ég hef nú tekið þátt í að reka tiltölulega stór fyrirtæki og ég þurfti að takast á við alls konar erfið mál, þannig að segja fyrirtæki að verið of stór með að við bara umhverfið og þá maður þurfti að taka þátt í því að búa til einhver einingar sem að bankar og almenningur í raun hérna vill eðlega, þetta séu svona sjálfbær fyrirtæki, þannig að þeir sem eru þó í vinnu, þeir séu líði vel og já, þannig að
6: Þú voru nú eiginlega að gefa mér dæmi gefa mér eitt dæmi um hvernig þú hefur með svona þinni reynslu geta leist úr einhverjum svona óþægilegum aðstæðum
7: Já, sko bara í tengslu við bara sameiningar á fyrirtækjum og ég meina ef ríkisstjórnin eða Hafró tökur sig bara þetta einfalt dæmi ákveður heyrðu í staðan fyrir að við séum að veiða 300 tonn á þorski eitt árið en næsta ár þá bara veiðum við 100 og hvað gerir við þá?
6: Já.
7: Og þetta engin þá og mörg skip og marga vinnslur og ekki nóg vinna fyrir alla þannig að þá eru erfið verkefni framundan banka með þumalskrúuna á fyrirtækjum
6: og... Þú hefur lent í þessu
7: Já, ég er eins og svo margir sko. Og vissuleiti hefur þetta móta mína afstöðu svolítið til lífsins og vissuleiti líka styrkt mig og en líka haft svona líka haft þetta áhrif á mann í lífinu sko, sem móta mann eins og ég sá hann
6: einhver konar þraut segju eða seglu eða eitthvað svoleiðis
7: já.
6: En líka lært hjálparleysi það hérna stundum tala það í ákveðu sálfræðinni að þegar við vitum aldrei þú veist, hvað stjórnvöld ákveða eða hvernig framtíðin verður þá getum við svo lítið skipulagt hérna og stuðst við einhverja hugmyndir Já. Og þá tala lært hjálparleysi það sem að maður bara reynir að vera einhvern veginn sigla milli skýs og bári
7: það er alveg hárrétt og þessum er svo mikilvægt að held ég fyrir, ég hef aldrei verið í sko pólitík sjálfur ég bara verið það sem þú ert í kringum pólitíkina, sérstaklega í kringum sem bara sjálfbóðlið í og yfir 30 ár í kringum sportið og það er kunstin sko hjá meðan að sjá pólitíkur sem er í mínum huga er að kunna spila með sjálfbóðliðum og kunstin hjá eins og íslenski ríkisstjórna þeir sem er að ráða á Íslandi er að skaffa meira tækin og tólin og umhverfi fyrir okkur sem eru þarna úti hvað sem það eru þeir sem eru eitthvað fyrirtæki eða stofnanir eða skóla og að passa sig á því að hafa ekki ómikið vit fyrir þar sem að hlutirnir raunverulega gerast
6: Já.
7: Það er að segja að pólitíkin hún skaffar ekki störf það er atvinnlífið, það er bara almenningur og atvinnlífið þau skapa störfin og
6: umgjörð sem að stýður við það
7: hafa ekki ósterka skoðanir á því hvernig við eigum að vera og hvað við eigum að gera þetta verður að eins og allt í lífinu, þetta verður svolítið að koma upp sko frá með rótinni
6: En þú, þegar þú segir að þarna hafi stundum í þínum störfum skapast svona eitthvað ástand
7: já.
6: Þá ert þú að segja að það að kunna bregðast við og vinna með svoleiðis aðstæður sé þér svona hugleikið og þú hefur þá verið svolítið lægin við það fyrst þið tókst
7: að vera Ég veit ekki hvort að ég hef verið lægin við það eða ekki það eru aðrir að dæma það en það sem að maður mann lærir það alltaf með árunum sko, það talað að við hver einstaklingu sé að taka ykkur að tugþúsundir ákverðana per dag. En hvernig getur þau fjölga þeim? Og það að vísa í rannsóknir í tengslu við það. En við þurfum bara að sækja þessar rannsóknir.
8: Ég veit það er engin, mjög áhugavert.
7: Já, en það sem er einfaldleginn í kannski við það að samfæra stjórnendur fyrirtækja er að bara spyrja eða út með 100 manna fyrirtæki og þú ert með stjórnanda sem að er ekkit spá í mannusmál, hann er að spá í eða ákvarðanatöku, hann er kannski meira að spá í afköstinu sem nýtinguna og svona framliðinni og framlegðu og sem er kjarnin. En ef maður spyr hann, heyrðu, hvað eru teknar margar ákvarðanir hjá þér í fyrirtækinu? 100 manns og samkvæmt rannsóknum eru við hvert og eitt okkar að taka 35.000 ákvarðanir per dag, samkvæmt rannsóknum. Jú, það er, mann fyrir til hægri vinstri og upp og niður eða þá sumir eru kannski að gefa fingurinn og eða koma mjög neikvæðir til vinnu og svo framvegis. Allt þetta hefur áhrif á hvernig næsti maður tekur sína ákvarðanir.

0: bara nefndu það.
1: Hvað þess, eru þetta margar á hvernig þetta?
0: Já, samkvæmt rannsóknir, ég er ekki með þetta.
1: En svona cirka?
0: Já, 35.000 ákvörnir per dag.
1: Vá. Wow.
0: Og 100 manns.
1: 35.000 ákvörnir sem við tökum þetta. Þetta nefnilega svolítið.
0: Já, ég meina, ef maður horfir á, horfir á hlutina út frá þessu.
1: Já, Og, að þú ert að taka ákvörðunum á ég fyrir þessu sko á ég fyrir þessu sko
0: já, eða þá,
1: á
0: eða
1: ég
0: þá,
1: fara fyrst inn og klósit eða
0: já, hvernig vakna ég sko
1: já,
0: Vist, hvernig, ætla ég, hvernig ætla ég að taka móti fyrsta starfsmanninum eða, og með hvers konar við móti og allt þetta skiptir máli
1: já.
0: Að því að allt þetta skiptir máli tengslu afköst nýtingu gæði hráofnis og svo framvegis Vist, gæðakostnað og, Vist, þetta eru bara svona basic þættir sem að,
1: taka fleiri góðar ákvarðanir er kannski svona þín
0: já,
1: lístefna
0: já, svona við, að, já og liður í sjálfsögri því að svona enn og aftur svona þjálfa okkur aðeins í því hvaða þættir eru það ef maður hugsar sko stríðis ástandi í dag sko og samskipti fólks og hvernig getur þau fjölgað á þessum farsælu ákvörðunum okkar per dag án þess að kosti neitt þú ert nú manneskja sem ert nú að boða vissuleiti svolítið þetta ég meina það kostar ekkert að taka tillit brosa gefa einhverjum tækifæri og það er kannski það sem að einmitt það sem að fjölsmiðan sem ég búin að vera í núna í enn 8 ár og hefur þraukaði 25 ár sjálfseignastofnun og það var ekki endilega það var ekki ríkið á sinni tíma sem að ákveða heyrðu, væri ekki gott að búa til fjölsmiðu nei, það var Rauði krossinn
1: Já.
0: Og það var einhverjar aðstæður sko hérna fyrir 25 árum síðan sem að tengdist því að það var mikið brottfall úr skóla, atvinnuleysi hjá 16 til 25 ára einstaklingum og það voru bara raun frumkvöðlar í þessum velferðar heimi til þessi Rauða krossin sem að fóra stað með þetta, spurðu spurninga leituðu að lausnum og Ásgeir Jóhannesson sem að var einn af þessum frumkvöðlum og stofnundum og leiti í raun upphafið að því að fjölsmiðan var stofnuð fyrir til Kaupmannahafnar bara sportur til Kaupmannahafnar en var samt sem að voru að leita að leiðum
1: fyrirmyndum
0: og fann það sem voru svona produksjónsskúlinni
1: Akkur tekið ég fjölsmiðuna við móturhjól og eitthvað var það þannig í byrjun
0: nei, það er jú svo hafa verið mótusmiðjur og en það hefur ekki verið beint tengt fjölsmiðunni en svona fer þetta allt saman af stað
1: og
0: svo hefur bara svo hefur bara fjölsmiðan þróast og undanfarin ár að sko þegar ég kem inn í þetta og menn svona, jú, business maður en samt forvarnar áhugin mikill og íþróttirnar og akkur sá kóktill nú og ég sem business maður og vildi vita erum við á rétti leið erum við ná árangri eða óksulis þannig ég fór svolítið að spyrja þessar spurningar og það var kannski ekki endilega allt til í fjölsmiðunum sinni tíma hvort það sem við svona í smáatriðum sko, hvort að við erum að árangrið ekki
1: ég meinur að já, fara svona, svona
0: já,
1: að
0: þá
1: skoða starfseminu hvort að
0: já,
1: væri
0: veist, eða, og spyrja krakkana er það byrjum, hvernig líðaninn í dag eða,
1: já,
0: eða,
1: hver er árangurinn að spyrja, er það
0: já, svo
1: hvernig
0: við,
1: líður
0: svo seinustu ár þá hefur okkur tekist að verða núna við kentum framhaldsfræðslu aðli þar sé sem þýðir það að við getum kent og við fáum námseiningar þau geta fengið námseiningar í fjölsmiðan og við erum að fjölsmiðan er í mínum huga eins konar staður sem að krakkar sem að hafa því miður ekki verið komist hérna, ekki verið inn í passað inn í svona hefbundar skólakerfi og ekki verið vinnu

0: okkar hlutverki eru og okkar að undirbúa þau fyrir nám og vinnu og nú erum við bara að blanda saman svona vinnu, nei, vinnu og virkni námi, lífsleikni fræðslu sköpun, hreyfingu og hafa kannski smá gaman
1: fjölsmiðan
0: er svona já. Má segja tækifæri
1: já, tækifæri, ég já. Kom þetta um daginn með hérna vinkonu minni sem starfaði einu sinni hjá þér
0: já, já.
1: Og hafa nú þá sem ég hitti þig og baðið að koma í þetta viðtal
0: í tvær mínútur, já
1: segjum tíu
0: okay. já, já,
1: ég en bara... við gengum hann og skoðum hérna og hún var að sína mér þessar aðstæður og þetta er auðvitað strauma aðstæða fyrir sérstaklega ég sé fyrir mér ungmenni sem hafa gaman að handverki sem hafa gaman að bílum og tækjum
0: já, já.
1: Sem að, hú veist
0: já, já.
1: Og þarna bara, eru þau að vinna og skapa verðmæti
0: Jú, jú við bara og að það svo mikilvægt fyrir okkar krakkar sem komu í fjölsmiðuna, það ekki allir sem fá tækifæri við runnum bara með 100 krakka í dag, við vildum gjarnan geta tekið við fleirum
1: já.
0: Og
1: Er langur biðlisti?
0: Nei, það ekki mjög mikill langur ekki langur biðlisti eins og sko.
1: Það 100
0: Já, við erum með 100 krakka
1: og Íslendingar af erlendum uppruna kannski
0: þeir eru af erlendum uppruna kringu 35
1: mm.
0: og við erum með núna erum við með í gangi til dæmis námskeið sem heitir bara sem íslensku kennsla og aðlögun að íslensku samfélagi. Og það eru einstaklingar sem eru en óra biðlista
1: mm.
0: hjá okkur fóru námskið í upphafi nú til að byrja með og við tökum þessu inn
1: Já, þau fá smá íslensku kennslu áður en að þau eru tekin inn
0: Já
1: en segðu mér eitt dæmi frábæran árangur út í að þú vilt meta árangur einhver einstaklingur sem hefur farið í gegnum þessa hérna, hvað ég segja þetta nám eða starfstjálfun sem hefur náð góðum árangri og þú svona getur fengið lítið hjartað þegar hugsað til þess
0: launin fyrir að vera í fjölsmiðun í mínum huga og held ég annara starfsmann á fjölsmiðunar tengist fyrst og fremst því að sjá litlu sigrana þeirra ég verið í þessum afreks íþrótta heimi
1: já.
0: Þar þetta kannski meira skora mörk
1: já
0: og
1: þú átt bara von á því
0: 100 bæta sig 100 stað í 100 skriði eða eitthvað svo lið sko
1: nákvæmlega
0: en þarna þetta litlu sigrarnir sem að tengist því að mæti vinnuna ná að kynnast fólki og þrauka svona því miður þarna úti erum við með einstaklinga sem að erum við fulla kvíða þunglindi depurð að vera einangruð einelti langvarandi einelti jú, kannski einhver neysla það ekki aðalatrið í fjölsmiðinni og við höfum, og okkar krakka getur verið allt upp í 2 ár í fjölsmiðunni, sumir eru lengur, vegna þess að það engi eitthvað sem að grípa þau.
1: Já.
0: Og þá bara erum við með, eru þau bara hans lengur hjá okkur og við erum í mjög góðu samstarfi við velferðarsviðinu og höfuborgarsveðinu, vinnumálastofnun og þaðan fáum við okkar krakka.
1: Fá þau sálfræðilegan stuðning
0: Þetta er eins, við reynum að hafa þetta einstaklist með að við mögulega getum. Og þegar við fáum okkur krakka í vinnun okkur degi, við skynjum hvað er gangi, en sigrarnir eru, ég menna við erum
1: Má ég aðeins taldra við, mér langar svo í sigrana úti, það hérna svo skemmtilegt að ræða þá en hvað hefur brugðist í lífi ungmenna sem að er svona komið fyrir
0: Ég held að þess vegna minnist ég svolítið á forvarnir í víðum skilningi þar sé að hvernig hafa samskipti okkar bara verið í lífinu eitthvað sem að við erum sko ráðgjafin helstu ráðgjafar okkar erum við sjálf og við höfum kannski ekki alltaf talað fallega við okkur sjálf og ég held að þetta tengist í raun stóru hluta bara mannlegum samskiptum
1: já,
0: okkar í lífinu
1: bara...
0: á Íslandi í heiminum og við erum bara mis viðkvæm fyrir hvað sagt við okkur og við erum öll misjöfn, við erum ekki fullkomin
1: Þetta eru ungbenni sem hafa lent í einhverjum svona áföllum
0: Þetta eru ungbenni sem hafa mörg hver lent í aðstæðum sem að svona meðaljónin á Íslandi hefur ekki kynst og þetta geta verið kannski
1: fyrir þú færi að heyra þessa sögur þau eru að koma þá bara kannski niður brotin til ykkar
0: já þau eru kannski búin að vera mörg hver bara einangruð þeima ekki færi í skóla
1: við komt að tala með þetta? Ég heyri þetta mjög varkar. Ég meina þetta börn, alkoholism á heimilunum eða ofbeldi
0: það getur verið hluti af því. Þetta eru kannski ekki vandamálin eru kannski ekki krakkarnir sjálf. Við erum bara það getur verið bara einstaklingar í sveitafélaginu og það getur verið innan fjölskyldunnar og svo framvist. Það bara
1: En sérðu þá eitthvað svona sem að við þyrftum að laga í okkar samfélagi sem að, þannig að það sé ekki verið að skaða ungmenni?
0: Já, ég myndi segja að það sé fullt af tækifærum til þess að gera hlutina betur og ég myndist áðan að við erum bara að sækja í rannsóknir hvaða leiðir þetta að fara til þess að gera Ísland, bara við byrjum bara Ísland,
1: Já.
0: Þó við séum með allan heiminn undir hvað það sem að við getum gert sinni samfélag
1: Já.
0: Til þess að koma í veg fyrir orkutæmingu þessi særindi sem að eiga sér stað víða í samfélaginu við erum bara, við hvort það heiti fimm leiðir að velja þann sem við erum svolítið að notast við sem að tengist á að nú aftur ég nota bara að þjálfa okkur
1: Já.
0: Í því að mannlið samskipti
1: Þetta svona
0: útgangspunkturinn já og leiku bara inn í Hollandlækni og okay. byggta rannsóknum og þetta engin sturra gúru og stefna í fjölsmiðunni heldur bara eitthvað sem við sækjum
1: já.
0: Ég meina það, jú, að það sérst mannlið samskipti það að hreyfa okkur halda að fá maður að læra að gefa af sér og eins og þú byrjaðir hérna tíman með mér hitt í morgun svona eins konar núvitund að vera til staðar að skynja umhverju sitt skynja tilfinningar annara og svona reyna að
1: verið tengslum
0: að já, og þannig að það eru svo bullandi tækifæri og til þess að gera hlutina miklu, miklu betur og ef við horfum bara þegar nú fjölsmiðan tengist á höfuborgarsvæðinu öll sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu og þá það sem þau eiga sameiginlegt sveitafélögin á höfuborgarsvæðinu er í meðlis fjölsmiðan
1: Já.
0: Það sem eru tonnin af tilfinningunum sko, inn í fjölsmiðinni með öllu sinni flækjum en fullt af tækifærum en það eru líka skipulagsmál
1: sem tengjast í
0: já, og ég hef oft spurt mig sko, velferðamál líðan í Kópavogi líðan í hérna Reykjavík eða líðan í Breiðholti eða Vesturbænum það er þetta ná í fullt af upplýsingum og ég svona svolítið núna mjög gaman að því að spjalla aðeins við gerfgrindina og gerfgrindi mín heitir Farsæld samkvæmt því sem að hún sagði mér sko eftir okkar samskiptum og þá já ég vil bara ég heiti Farsæld nema hvað að við þurfum bara að það þarf að gera okkur bara og sveitafélög og höfuðborgarsvæði getur komið saman í það að gera okkur meira meðvituð umverulega hvað í gangi.
1: Ég sé lifnar yfir þú talar þetta.
0: Já, hvort sem það er líðan í hverfum.
1: Já.
0: Hún mismunandi. Og það hægt að sækja það.
1: Já.
0: Með alls konar leiðum. Með tækni í dag. Að bara sækja það. Þetta eins og að við þurfum bara að við tökum bara sveitafélögin, nei, höfuðborgarsvæði eða við tökum Ísland, að við þurfum að búa til svona sameiginlegan áttavita.
1: Já.
0: Og að sem við tökum svona grunn þætti sem að skipta máli í lífinu og grunn þætti sem að við getum sótt til þess að styrkja okkur enn frekar í lífinu. Eins konar áttavita og sem að er þá, ef við áttavitin er raun bara hérna svolítið í hvert við að stefna og það kostar ekki, við erum ekki byggja nýtt hús, sko. Við getum að fara að keypta áttavita og svo eitthvað sem að hvernig veðrið, sko? Hvernig veðrið í raun bara, hvernig fílingurinn hjá okkur, almenningi, sem býr hann getur Breiðholti eða Vesturbæ, hvernig líðan hann og hvað erum við að nota orku eða hvað erum við að nota vatn og svona blanda saman velferðinni í líðaninni í lífinu, praktískum hlutum stundum sem getur sparað og hafa gaman.
1: Sko, ég held ég mér langar svo að ná utan þetta því að ég sé að þetta ástríðan þín svolítið og ég, þegar að ég kom hann í heimsvöldtíðin í fjölsmiðuna daginn, þá sá ég að þú varst búin að ræði gerugrindina einhvers konar app sem gæti haldið utan þetta fyrir bæjarfélög.
0: Já, já.
1: Þar sem að það verður svona ákveði viðmið er nú langar mig bara að spyrja og skilja þér rétt.
0: Já.
1: Þannig að sé verið að mæla hvernig líður fólki hérna. Hvernig líður fólkinu hérna í samfélaginu okkar?
0: Já, í raun tíma.
1: Já.
0: Þú veist bara að...
1: Og hvað að gerast hérna, þú veist, og sameina fólkið og spyrja, láta það vera mikilvæg breytu?
0: Já, já.
1: Hvernig fólki líður?
0: Já, já. Og bara back to basics, sko.
1: Já.
0: Hvað er að gera sér barnavend?
1: Já.
0: Við séum meðvituð við getum ekki verið svo klikkuð að halda því fram að allir séu fullkomnir og allir séu að gera það gott og við erum bara alls konar það eru alls konar áreiti hver meirist degi og við þurfum bara að finna leiðir til þess að skapa þess að þjálfa okkur í þessari seiglu og þjálfa okkur í að láta ekki einhverja einstaklinga brjóta okkur niður sko, sem eru bara, kannski bara bulla. Af hverju að verða fórnalamb eitt er að lenda í einhverjum leiðindar atvikum sem að já og en að láta að verða svo þrælar atviksins alla sína ævi. Þess vegna
1: einhver dæmi þetta,
0: þá
1: ég
0: heyra
1: þetta
0: Já, ég að bara mínu daglega lífi þá því miður þá er það að enn og aftur til dæmis að þjálfa sig í þakklætinu þú ert nú í því sjálf og eða þá að þjálfa sig í fyrirgefningunni sjálfsins vegna ekki annara Man þarf ekki að fyrirgefa einhverjum, maður þarf ekki endilega að segja einhverjum ég fyrirgefðir, heldur bara að finna það í hjartanu, ég fyrirgefðir í þeim tilgangi að mann sjálfum líði betur. Og það ein bók sem að ég hef mikið dálæti af, sem ég las fyrir mörgum árum, það meðal sig tengsl við að ég fór í Hamnám í háskólanum og það lærði ég las ég kynntist mörgum stefnum og bókum og meðal hans bókin fyrirgefningin eftir Desmond Tutu sem að Karl Sigurbjörnsson þýtti
1: Já, ég þekki hana líka, hún á náttborunum mínu
0: Já, og eða þá bókin Hugrækt og Hamingja eftir Önnu Valdimarsdóttur sem ég hef á náttbrunni hjá mér.
1: En núna langar mig að ná utan við þú, þegar nú dættu mér í hug þegar ég hlusta á því. Þú hefðir kannski vilja verða prestur eða stjórnmálamaður. Hvort hefðir þú valið að þú hefðir þurft að velja?
0: Kannski hljóma ég eins og prestur, sko.
1: Mér fannst þú aðeins ná hérna í einhvern góðan takt.
0: En það var, en ég man að það var að amma heitin Ingunn, ég held að hún hefði... að vilja að pappi hittin hefði verið prestur en ég held að ég hef nú aldrei ætlað að vera prestur en ég hefði kannski frekar staðan fyrir að fara í viðskiptafræði á sinni tíma og það tengdist nú kannski líka bara svona fjölskyldu tengslunum og hvað var ætlast til að mér að ég fór í viðskiptafræði en ég í menntaskóla var ég að læra latínu og var í máladeild og
1: ég tók
0: fyrsta bekk í MR Búskaga, tók menntadeild þá var ég tók fyrsta bekk í MR og, en svo voru margir úr af Skaganum sem að fóru til Akureyrar og ég þar og meðal
1: heimavist
0: þar já, og endaði svo að búa hjá góðu fólki en nú er ekki.
1: En hvað hefurðu gert í latinu? Þú ert nú, það býriði prestur sem
0: sagt. Já, ég veit það ekki. Ég hefði kannski hafði svona kvartlaði mér að fara í sálfræði en það er, ég bara síðustu metrunum í lífinu þannig ég þá, mín sálfræði er bara að læra bara á lífinu og
1: já. En það er langur tíma eftir, manstu.
0: En svo sit ég hér og er bara á öndinni að vera að koma frá mér svo lífsreynslunni áður en verður hægt að taka mark á mér sko fyrir aldur sko. En
1: hvað væri það dýrmætasta sem að þú getur sett fram núna sem svona eftir þessa miklu lífsreynslu sem þú býrði yfir hvað skilabúðum myndurðu vilja koma framfæri
0: það sem til heimsins það sem ég sárast kannski í dag og örugglega hjá svo mörgum öðrum í heiminum í dag að það er að horfa á þennan stríðsrekstur og alla þessa sorg sem er verið að framleiða út allan heim af í tengslu við stríð
1: já
0: Og það skuli vera það skuli í raun bara vera hægt bara kerfisins vegna í heiminum að einhverju misvitrir karlar, segi ég nú bara einhverju misvitrir karlar komist upp með það að segja kannski við mig og við fimm börn saman ég komin, kona mín í hóna og hérna tólbatna börn og að vera einhverjir misvitri kallar sem að segðu við mig heyrðu störi hérna, ég þarf að fá barnabörnið inn í stríð og hvernig og við þurfum hugsanlega að fórna þeim vegna þess að við náum ekki saman
1: Já.
0: Þessir misvitir kallar þetta
1: já,
0: er
1: við getum ekki talað almennilega saman
0: og við getum ekki og það sem hefur kannski vanta svolítið að spyrja í þessari umræðu sko núna í tengslu stríðið að af hverju hvað brást af hverju brást traust af hverju hættu við að af hverju hættu við að sýna hvert öðru virðingu
1: Já.
0: Hvert fór þetta? Akkur voru ekki að þjálfa okkur í því og ef einhver tíman að við hefðum átt að gera heiðarlega tilraun til þess að bjarga mannslífum
1: Já.
0: Að þá hefðum við þurft að segja bara núna þetta litla Ísland sem er svo til fyrirmyndar á svo margan hátt og Akkur gerir vist bara ekki til þess að vera ekstrím á hinvegin akkur verður þið ekki bara sérfræðingar í friði
1: Já
0: Akkur, ég vildi gjarnan að við erum fyrsta þjóðinu í heiminum, ég veit ekki hvort það til einhver fyrsta þjóðinu í heiminum sem að herðu, nú er hver er friðarmálaráðherra Íslands?
1: Mm. Eða Ó, fyrsti flott hugmynd hjá þér.
0: Já, ég meina að við getum kannski sem ég myndi sem millileið að segja heyrðu okay. Við skulum, getum við ekki búa til alveg eins og með mennta og barnamálaráðherra akkur getum við ekki bara sagt heyrðu við skulum búa til friðar og forsætismálaráðherra. Til þess að í þeim tilgangi að minnast á mikilvægi friðar.
1: Já.
0: Og þá á ég bara við frið að hlutverk eins og forstráðara er í raun að skapa frið innan Íslands.
1: Mm-hmm.
0: Eða þá þegar að við förum til Evrópusambandsins og við gerum samning um varnar og öryggismál.
1: Mm-hmm.
0: Akkur fórum við ekki fram til í og segðum bara heyrðu nei, við viljum kalla þennan samning friðar og öryggismál. Í þeim tilgangi að koma friðarumræðinni og hugsuninni að þetta svolítið ég ekki pólitíkur
1: en þetta mjög verðist nú þú komin hlutur hérna þú ert að fara að beita þig fyrir því að það veri bara til friðar ráðuneyti jafnvel eða
0: já,
1: friðar starfsemi einhver á Íslandi
0: ef enn og aftur þetta væri þó minnst í mínu hjarta viðleitna okkar þó að þetta sé barnalegt viðleitna okkar að bjarga mannslífum í þeim tilgangi í anda friðar
1: Þetta eru góð lokaður hjá okkur og ég hérna, úti voru nú að leita að titli á viðtalið hérna okkar á hann erum við sammálum að þetta viðtalið heiti friðarbóðskapur
0: Já, það væri ekki leiðilegt, skal ég segja þér. Ég bara mjög sáttum við það. Og, en takk fyrir enn og aftur tækifæri til þess að koma og blása hérna út eins og kjáni
1: ekki vorum, tala neikvætt til þín við erum að okkur
0: neði, akkurat, ég er að þjálfa mig einmitt þessu og ég einmitt hamast við það að segja bátnum minn með að spyrja þau hver þinn helsti ráðgjafi maður spyrir þau á, voru þau að svona hugsa og, já, en getur að verið þú sjálfur þetta er rosalega held ég mikilvægur þáttur í lífinu.
1: Já, tala þá fallega til sín og
0: tala fallega til sín, já.
1: Þetta nú líka hérna ágætis friðabóðskapur inn í þá umræðu og Sturlaugur, takk fyrir kjærlega.
0: Já, bara.
1: Og við hefum náttúrulega geta farið betur yfir það margt sem að við hérna svona komum aðeins inn á en ég veit til dæmis að þú hefur lagt mikið til á Akranesi ekki bara með því að vera upplíkandi hérna á langarsandi á mótnana heldur hérna með alls konar framlægi til þíns heimabæjar.
0: Já, eins og bara margir og sjálfbóða starf eins og í litlu samfélagi eins og skaganum. Þetta eru sko hundruður einstaklinga hverjum einasta degi sem eru jú, sjálfbóðamæður og þetta eru sko 2 miljónir á dag sem að, en það skipta mig ekki máli
1: þetta, en, já, en, bara en, það er já, til, bara, til fyrirmyndar hann að hérna bara gott það gott að vera stoltur á ævistarfinu sínu og þú ert nú hérna
0: ég er að reyna að það sko
1: að leggja gott til heimsins
0: ég vona að ég hef ekki gert allt rétt í lífinu því miður og en ég að reyna að gera þið besta eins og við öll held ég síðum að reyna í lífinu en ég vil bara gjarna að fá að enn og eftir takk fyrir að fá að vera með þér góður andi hérna inni frá þér og það hefur auðveldið mér að tjá mig
1: takk fyrir. Og takk sem leiðis og við þakkum fyrir okkur í þessu innslagi og það byrjar annað hérna eftir augnablik
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is.
4: Nú Ragnheiður Davíðsdóttir kom líka að rauðaborðin í vikunni og rætti við, þessu sinni við Einar Skúlason, en hann er forsvarsmaður gönguhópsin Vesens og Vergangs og já, hann ræði, kemur hérna og ræðir um göngur sínar sem eru, hann hefur farið víða landið fótgangandi og hann ræðir hérna við hana Ragnheiði um mikilvægi útivistar og hreyfingar og bara þetta er mjög skemmtilegt spjall. Gjörðu þið svo vel.
5: Góðan dag. Í dag ætlum við að taka umræðu sem á svolítið léttari nótum heldur við höfum verið að undanförnu og ég fengi til mín hann Einar Skúlason. Hann titla ég sem bara leiðsögumann og Já, fjallagarp, en hann menntaður stjórnmálafræðingur og stjórnsýslufræðingur og ég veit ekki hvað og hvað. Og mér langar þá svolítið til þess að forvitast bara hvað þú ert að gera, Einar, vegna þess að það svo ótal margt. Kannski við byrjum bara á vesen og vergangi. Þetta náttúrulega ótrúlega skrítið nafn. Er alltaf vesen og alltaf vergangur á okkur?
6: Já, þetta eiginlega svona öfugmæli.
5: Já.
6: Þetta já, að því að vesen var... Já, vesen og vergangur, þetta var stofnað 2011 og af því að ég hef svo mikinn áhuga á gömlum leiðum og að ganga frá A til B og það var alltaf bílavesen ég var að plata einhverja með sér til þess að skilja eftir bíla og þess og þar og með því að stofna hóp þá sá ég fyrir mér að geta frekar panta rútu og losna við bílavesinu það er vesinu
5: Þetta byrjaði frekar smátt hjá þeir það ekki?
6: Jú, þetta var kannski, voru fær þrjár göngur í mánuði mestaleg og svona mest þessar göngur og svo byrjuðu kvöldgöngur og í meiri viku og þetta var eiginlega ef það var ekki neitt kostnar rútaði þess áttar þá voru kostaði ekkert í göngurnar
5: Já og þú ert með marga hópa, mörg erfileikastík þannig að það geta allir verið með
6: Já, það eru sex hópar yfir veturinn allt frá því að vera svona lálendisgöngur og svo eru svona milli stór fjöll eða fell og þannig er þetta koll að kolli svo einn hópur sem heitir bara þjóðlega hópurinn þá farið einu sinni mánu eftir gömlum leiðum
5: og þess eru dæmi að fólk hafi byrjað í léttustu göngunum og fæst sér svo set upp í þær erfiðustu
6: já Það alveg dæmi það.
5: Já, akkurat.
6: Allt gefur unnið sér upp, svona smátt og smátt.
5: Já. Ekki ert þú alltaf í þessum göngum?
6: Nei.
5: Sjálfur?
6: Ekki alltaf, en ég reyna að vera mikið.
5: Já.
6: Eins mikið að ég get.
5: Já.
6: Þetta er nú skemmtilegasti hlutin.
5: Já.
6: Af þessu öll saman, að ganga, að
5: já,
6: fara.
5: Já, þetta ekki tónni leiður á þessu?
6: Nei, ég viðkenni að því að við erum með lengri göngur á sumrin og þá raðast sérstaklega júli, kannski ansi margar 3-5 daga göngur svona í röð þannig að maður verður kannski svolítið svona maður gefur af sér sko maður verður kannski svolítið andlega búin á því í ágúst þá finnst mér gott að ganga en ganga þá einn kannski það hreinsar hugan að ganga svona
5: einmitt. Þetta er líka svo ljómandi góðu félagskapur ég tala nú einu reyns lögum sem ég hef gengið nokkuð sinnum með þér og verið í þessum léttasta hóp sem að mér finnst svona að vera við mitt hæfi og var fegin því að geta fundið slíkan hóp því að ég hafði alltaf lent í því að fara á einhver fell og fjöll sem að ég á erfitt með að ganga á, sérstaklega þegar ég fer niður en þessir hópar henda mér ljómandi vel
6: Já, það er góða mórall það reynir maður að íta undir góða mórall með því að segja eitthvað svona í léttum dúr og...
5: Já, svona fræðslæn og milli og brandarar og fleira og fleira.
6: Já, svona reyna að hafa þetta skemmtilegt.
5: Já.
6: En líka auðvitað, fræða umhverfið, tala hérna, einhvern sögulegan fróðuleik eða einhverja þjóðsagnir eða...
5: En það er svolítið undibúningur fyrir hverja ferð, bínlítill.
6: Já, maður þarf alltaf að svona aðeins að kynna sér málinn og reyfi upp og þess áttan.
5: Og svo ertu með eitthvað að starfsfólki líka, eða ekki?
6: Jú, það eru nokkur, það eru átta farastjórar sem eru með og þau, það er engin í fullri vinnu sko og það er, þau eru öll að vinna eitthvað annað
5: Já, þetta er svona auka vinna
6: Já
5: Ég tók líka eftir því hvað það var mikið öryggi fólkið í því að vera með farstjóra bæði fyrir framanhópin og aftanan.
6: Já, já, og það gott líka að vera með talstöðar.
5: Já.
6: Þá ef eitthvað gerist, þá strax hægt að tala saman og
5: já.
6: Það líka mjög það heilægt með talstöðarnar að ef það bílið eikst allt í einu eða eitthvað, það var allt, getur svo aftast í beðum að það sé hægt aðeins á og
5: já, einmitt.
6: Staldra við.
5: Já. Já.
6: Þess áttar, þetta verður alltaf þægilega.
5: En hvernig finnurðu þessar leiðir? Er þetta bara eitthvað sem hefur komið í gegnum dýðina hjá þér?
6: Já, þetta gerist bara smátt og smátt. Þetta, í gegnum árin, vesinni er nú að vera 15 ár síðan þetta var að stopna og það bara safnast upp reynsla og maður frétti líka að leiðum stundum og hérna, þetta er svona samfélag. Göngu samfélag.
5: Já, það líka svolítið þægilegt fyrir fólk eins og mig sem að þekkti ekki margar leiðir með því að taka þátt í svona hópa þá lærir maður á ýmsa leiðir sem maður getur farið síðar bara sjálfur.
6: Já, og eitt af markmiðunum í þessum hópum er að fara alltaf á hverju misseri eða frá áramótum til fram á sumar og svo haustin að hverju misseri er ekki sama leið farin tvisvar.
5: Nei.
6: Þannig að markmiðið er alltaf að kynna ný svæði og svolítið fjölbreytt svæði fyrir fólki sem tekur þátt.
5: Það kannski aðsnald að spyrja, en hverslas fólk tekur þátt í svona göngum? Mér finnst nú alltaf, fannst í mínum hópi að það var þetta svona frekar fullorðið fólk. Eðlilega kannski að þetta voru léttari göngur?
6: Já, það má segja eftir sem að hóparnir vera erfiðari, þá var lægri meðalaldur.
5: Já.
6: Og það er svo skrítið líka með það að eftir sem göngurnar vera erfiðari, þá hækkar hlutfall kalla en nánast alltaf eru konur í meiri hluta.
5: Já. Ég tók eftir því að voru konur svona bara held ég 80%.
6: Já, ég held að konur eru svona miklu virkari og duglegri félagslega
5: Já.
6: Og eru svona tilbúnari að vera í hóp
5: Já.
6: Hafa meira gaman að því eða bara hafa meira frumkvæði.
5: Já, og eru líka tilbúnari til að prófa að fara einar og kynnast fólki þá í hópnum.
6: Já, og hérna, og ég held að það megi þakka svona almennt konum fyrir margt. Til dæmis bara að halda upp í allskins félagslífi. Af því að ég vissum að leikhúsinn og symfónían og öll þessi menningastarfsemi væri valla svipur hjá sjón ef að konur væri ekki að kaupa miðana.
5: Segðu, það er við meiri hluta þar í
6: Já, ég held að það sé alveg á hreinu.
5: Já, já.
6: Og líka bara
5: allstaðar þar sem að maður er í einhver svona sjálfboðastarfi.
6: Já.
5: Ég er nú til dæmis núna í sjálfboðastarfi hjá Rauðakrossinum ákvað að minnast á þetta við þig að því að þú varst nú eins og nýja alþjóðhúsi við að kenna útlendingu sem er að bíða eftir hæli hér eða eru statir hér kenna þeim íslensku og þetta er svona talhópar þar sem við spjöllum við fólkið á íslensku en svo fáðu aftur kennslu í öðrum tímum en þarna eru konur líka meir hluta sem sjálfboðaliðar
6: Einmitt, þetta Já. Er, og ég held að svona spjallhópar eins og þú ert að tala það skiptir máli líka til að gefa fólki svona smá innlit inn í lokal eða inn í menninguna.
5: Já, fólk kvarta svolítið yfir því að Íslendinga vilji bara hreinlega ekki hjálpa því að tala íslenskuna, það bregður alltaf fyrir sér enskunni.
6: Já, það er...
5: Svona einhverju óþólumæði,
6: hreinlega. Einmitt, það fólk ætti að hafa það sem reglu að tala íslensku þanga til að einhver biður að tala á ensku.
5: Já.
6: Þú veist, það er kurteisi.
5: Það er kurteisi, sko, já, akkurat. Og... Þetta er svolítið sérstætt hvað konundar eru dölulegar, svo ég haldi nú áhrum að innbrá því.
6: Já.
5: En förum svolítið aftur í tíman þegar þú varst, ég man fyrst þetta er hjá Alþjóðhúsi.
6: Já.
5: Og þar varstu hvað lengi?
6: Ég var rúm 5 ár. 5.5 kannski, ég man það ekki alveg nákvæmlega.
5: Og Alþjóðhús var undan fari hvers? Útlendingastofnun? Nei?
6: Nei, sko, Alþjóðhúsið var stofnað af, þetta var samstarf, Reykjavíkurdeildar Rauðakrossins og sveitafélagana á höfuðborgarsvæðinu, ekki allra en flestra, og það var ákveðið að stofna svona, hvað ég að segja, stuðning við innflytjendur eða útlendinga á Íslandi, og líka stuðning við stofnanir og fyrirtæki og bara samfélagi. Þannig að vera svona eins og milliliður. Stuðningur í báðar áttir.
5: Sko. Þetta er ekki ennþá starfandi allt því að húsa eitthvað.
6: Nei, það hérna leiðandi lok bara í hruninu.
5: Já.
6: Að því að það var þannig að, að hérna, fjármagn kom, eða rekstra fjármagn kom að miklu leiti frá einkageranum og með, því, með kaupum að þjónustu það var bæði, það var íslensku kennsla, það var túlka þjónusta og þýðingar og, og fleira og alls, allskins verkefni og ég man að yfir 80% að veltinu kom þannig þetta hrundi allt í, eftir hrun það var all, dróa allir saman og, og hérna þannig að já, það hefði þurft að byrja upp á nýtt bara en mann voru svona að reyna ég var reyndar hætti þannig
5: já,
6: störfum
5: já. Þú ert í fullu starfi núna sem leiðsögum að þér og farastjóri eða ekki
6: jú, jú, ég með já, og hef umsjó með þessu öllu
5: já, þá þetta alveg full time jobs og í sleti nú
6: já, já, þetta auðvitað margir hópar marga göngur í hverju viku
5: já.
6: Og, og þess áttar það er heilmikið sem þar að það liggja yfir veðurspám og og hérna
5: og skoða aðstæður
6: og kíkja aðstæður og, og vera á vaktinni
5: en svo ertu með nokkuð sniðut app
6: já.
5: Sem að hefur hjálpað mörgum ekki satt
6: jú það kalla VAP eða walking app
5: já, já.
6: En það er enda búið að vera í smá dvala af því að það er hérna það var forritað fyrir rúmi 10 árum síðan og það var búið að plástra það mjög mikið
5: já.
6: Svona út frá forritunar þurfti að laga það þú
5: veist
6: og það var orðið búið að plástra það of mikið þannig að nú erum við með það í svona yfirhalningu og vonust til þess að geta opnað aftur í, bara í haust eða næsta vetur
5: en förum aðeins lengra aftur í tíman hvernig kviknaði þessi útöfstar á hér hér
6: það var eiginlega með ömmu amma Hulda móður amma mín Ég held að ég hafi, ég gekk mjög mikið með henni þegar ég var lítill og sóttist mikið í að vera hjá henni. Hún og afi voru mikið upp í Hvalfirði, afi var yfir olíustöðin í Hvalfirði, svo áttu þau sumabústaðin í Botnsdal, það er skammt frá og ég man bara eftir mér með henni í fjörunni og í Berjamó og hún sjálf, hún hafði orðið berklaveik þarna, þegar hún var hvað 10-11 ára gömul eða 9 ára og hún var á berklahælinu fyrir norðan Kristnesi og ég held að henni hafi sko, þeim var innrætt að ferskalofti, reyfing þetta var innrætting á berklahælunum og það var mikið lög, áhersla lögð á það bara úti veru ég held að hún hafi hún var alltaf að tala um það að við verðum fara út, gera eitthvað, fara
5: Nú var ekkert algengt einmitt á þessum árum, já, allavega ekki eins algengt og núna, að fólk færi bara sérstaklega út að ganga til að hreyfa sig.
6: Nei.
5: Það var alltaf einhver tilgangur með göngunni. En,
6: já,
5: en,
6: og svo fór hún mikið í sund, syndi alltaf. Og svona setni tíði þá syndi hún alltaf manni 200 metra. Það var alltaf máli.
5: Og þú smá patti, þér leitist ekkert að vera svona með ömmuðinni út í náttúrunni.
6: Nei, ég nefnilega, þú veist, ég mátti alltaf koma með. Hún vildi ekki endilega, ef að barnabörnin voru að væla mikið, þá skildi hún bara eftir. En ég kvarta aldrei neitt. Ég hafði svo gaman að þessu.
5: Já.
6: Og þreytist ekkert á þessu.
5: Já.
6: Og vildi ekkert fara heim. Og hérna, þessu vegna.
5: Þannig vaknaði þessi mikli áhugi.
6: Já, ég held það.
5: Já.
6: Svo kom þetta bara.
5: Já.
6: Ég man eftir ég var í Vatnaskógi í svona 10 ára í sumabúðunum. Þá það svona borð og það var fóringi við hvert borð og ég man að fóringi minn, hann sagði að hann hefði komið gangandi frá Þingvöllum. Mér fannst það algjörlega magnað.
5: Já.
6: Ég spurði hann mikið, þá hafði hann komið leggjabrjót og ég velti þessu mikið fyrir mér. Og síðan nokkrum árum setna gekk ég leggjabrjót, bara einn með hundin.
5: Já.
6: Ég held að ég hafi verið 15 ára og hérna, það var bara í framhaldi af þessu.
5: Já.
6: Þetta, ég var, þetta var, það var eitthvað í mér sem að... Það
5: kviknaði eitthvað næsti þarna sem ekki
6: já, er slagna. Já, einmitt. Já. Og ég átti alltaf mjög auðvelt með að muna örnefni og landafræðin var eins og opin bók.
5: Já.
6: Og þegar við vorum að keira einhverjum út á landi, þá var ég aftursætinu að telja upp einhverju örnefni, ekki foreldra mínir, sko. Þannig að Þetta var mjög skrítið.
5: Er þetta baktería sem er svona viðvarandi í fjölskyldunni?
6: Nei, ekki svo mikið, Nei, svona... ekki eins og hjá mér, sko. Nei. Það var eitthvað sérstakt.
5: Já.
6: ég tengi það helst við ömmu.
5: Já, einmitt.
6: En reyndar er frendi minn, við erum sískinabörn, hann er líka mjög áhugasamur og er að vinna við þetta hjá hérna, í sambandi við hjá umhverfisstofnun eða það sem heitir núna náttúruverndarstofnun.
5: Já.
6: Og hann hefur líka mjög mikið áhuga. Já. Við vorum líka báðir sérstaklega hendir að ömmu.
5: Svona getur nú fullónda fólki haft áhrif á börnin,
6: já,
5: snemma.
6: Alveg ótrúlegt.
5: Já. En ég veit ekki hvort að hægt að spyrja þessar spurningar, en hvernig Ísland til að ganga
6: Það bara alveg sérlega gott.
5: Já.
6: Það er ótrúlega fjölbreytni og það líka gott aðgengi, myndi ég segja. En auðvitað það háð árstíma og staðsetningu.
5: Já.
6: En til dæmis hérna í Reykjavík þá alveg allan veturinn er ótrúlega fjölbreytt svæði aðgengileg og ef það snjóar mikið þá lítur maður sér nær en hérna við eigum til dæmis allar Reykjanesskagan sem til dæmis snjóléttur og svona til dæmis aðgengilegur
5: mikið að góðum göngulegum þar
6: já, gamlar leiðir í rauninu mjög víða og það var náttúrulega gömlu vermanna leiðinar það var svona mikið af fólki sem fór á verti á Suðurnesju og við eigum all kannski ekki hæstu fjöllin hérna nálægt höfuborginni en þau eru aðgengilega þessi fjöll og fell og það helst núna á vorin sem verður erfitt af því að það aurbleytan.
5: Já, hún oft á þessum tíma.
6: Já, og maður þarf bara að vera þolinmaður og bíða eftir að frosti bara og jörðu.
5: Já.
6: Og eins og núna, maður svona telja niður núna, en þessa myndir eru fjöllin sem næst sjónum að verða þurr. Og þannig gengur þetta yfirleitt fyrir sig, þú veist, það eru strandsvæðin.
5: Sem eru fyrsta
6: Já, og svo er það inn til landsins.
5: Já.
6: Og svo eru svæði eins og, já, menn, vilja komast á stað sem fyrst, menn eru óþreyjufullir þegar að sólin fyrir að hækka á lofti en það er ennþá meir en mánuður í að til dæmis að verði þægilegt að fara að leggja brjót og síldamannagötur og þessar leiðir yfir heiðarnar.
5: Já, já. Ég man og ég fór einu sinni með þér yfir Mosfellsheiðina og það var, ég man alveg hvaða dagur, það var fyrsti mæ og það var bara drulla upp á miðja ökla, sko, alla leiðina.
6: Já, þá var maður að veðja, það var orðið hagstætt, það var orðið svo hagstætt hérna niður frá.
5: Já.
6: Það stundum hérna.
5: Svo kallega Kóngsveg fórum við.
6: Já.
5: Ekki, já.
6: Stundum hérna, stundum mistekst.
5: Það hefur aldrei þurft að fresta ferð vegna veður.
6: Jú, og breyta.
5: Og breyta.
6: Breyta áallinum alveg.
5: Já.
6: Maður gerir það. Ég, núna eins og síðasta sumar þá felldi ég til dæmis niður eina ferð vegna veðurs, það var átt að ganga laugaveginn Vestlunarmannahelgina en það var bara svo kröpplægð og það var sömu helgi þá var þjóðhátíðin í Eyjum og þá fóru endu mjög margir inn í íþróttahúsum
5: og
6: hérna átt að bjarga tjöldum og
5: þannig að það alltaf öryggi sem að skiptir öllu máli þeirra.
6: Já, það var ennþá verra veður hérna á fjallabaki og þetta hefði Við vorum í skálum, en þetta hefði aldrei verið neinn sælu ganga.
5: Nei.
6: Berjast
5: á móti vindi. Var einu að sækjast eftir því að upplifa gönguna, upplifa landslagið.
6: En það er svo sem ekki alltaf hægt að fresta göngu eða fella niður göngu. Það er búið að leggja út í alls konar kostnað og þó það að sé einhver rigning og smávis vindur.
5: Það er alltaf leið.
6: En stundum hafa komið fram óskýr um það. Það er maður að segja bara, það er rigning. Verður ekki ferðin bara felld niður?
5: Já.
6: En það er ekki hægt, ég meina að það rignir oft og...
5: Já, glæðast ég bara eftir veðri.
6: Já.
5: En er ekki derfitt á vetundan þegar kynkinu snjó?
6: Jú, þá verður maður að breyta og hérna...
5: Þú veist ekki nema bara það að ganga í snjó sem að maður kafa kannski upp að njö?
6: Já, og hérna, það er, þú veist, þeir sem fara upp á fjöll, ég man eftir í þeirra erfiðasti hópurinn, fór hérna einhver tíman upp á Gunnhildi sem er hæð fyrir ofan Vífilsstaðavatn.
5: Já.
6: Annars væri þessi hópur yfirleitt að taka 600-700 metra hækkun.
5: Já.
6: Þetta er 100 metra hækkun og þau voru algjörlega búin á því.
5: Já.
6: af því að snjórinn var upp í yfir hné upp í miðri læri á leiðinni.
5: Já.
6: En þetta var alveg gríðarlega góð æfing fyrir alla.
5: Já.
6: En við náttúrulega fórum bara þessa leið þarna sem við venjulega þetta svona frekar einföld.
5: Já, ég fórum
6: nefnt einföld.
5: Í með hópnum í vetur, en í hérna voru, eða já, í vetur, fórum við þarna yfir.
6: Já.
5: Og lendum í myrk, það var þá var ekki orðið albjart, sko, eða sko, það var farið að dimma réttar sagt þegar við fórum á stað, við gengum þetta meira minni myrkri.
6: Já, einmitt, já.
5: Það var það snemma eftir árumundin, sko.
6: Já.
5: Nei, þetta er ekki mikið.
6: Þá sér maður stundum norðurljósin eða, og stjörnurnar og...
5: Eru þetta eingöngu Íslendingar sem fara með þér?
6: Já, bara fólk sem býr á Íslandi.
5: Já, það er alveg útlendingar sem eru fættir í öðru löndum.
6: Já, já, það er alveg, kemur fyrir.
5: Já.
6: Og, en þá oft að því að þegar maður að tala gamla tíma, þá notar maður stundum gamalt gömul orð.
5: Já, sem skilji.
6: Að það getur verið að þó að fólk sé fara að tala að það hafi ekki orðaforðan í svoleiðis.
5: Já,
6: eins og til dæmis elju þústur. Það skilja kannski fáir það, hvort sem er.
5: Já,
6: ég var einmitt að tala elju þústur á mánudaginn í göngu.
5: Ég veit nú bara við ekki að ég veit ekki hvað það er.
6: Það er þegar að tvær konur eru hrifnar af sama manninum
5: já.
6: og það verður elju þústur á milli þeirra kvennanna. En já. Hérna, en þetta var kannski ekki gott dæmi, en maður talar svona hluti
5: já, já.
6: Sem að hérna, ekki kannski notaðar í daglegu tali
5: já.
6: Þá getur verið erfi já, flóknar fyrir fólk sem ekki fætt og upp ali en þá eru bara aðrir sem að koma inn í eða.
5: Virðist þér sem fólk sé ánægt með þessa fræðslu
6: já, og ég held og maður alltaf að reyna að meta viðbrögðin og mér eru sínst sko, já, fólk þakklátt fyrir upplýsingur plöntur og fugla og svona ýmsleitt í náttuninni og jarðfræði En það alltaf mesta athyglin þegar að sagðar eru sögur af fólki.
5: Já.
6: Svona frá
5: sem að bjóð þá á þessum tiltekna stað.
6: Já, og eitthvað gerðist. Og svona, það eða þá einhverja sögur í tengslu við örnefni, einhverja þjóðsögur, eitthvað við þennan stað. Þá full athygli.
5: Þá spyr ég nú bara hreint út, var það þetta sem að vakti áhugaðin á þjóðfræðinni?
6: Já, mér langaði að ég bara síðan ég man eftir mér þá ég haft áhuga á gömlu leiðunum
5: já.
6: Og mér langaði að dýfka þennan áhuga svona akademist og þjóðfræðin ég var svolítið að skoða sagfræði eða landafræði eða fornleifafræði en þjóðfræðin hún svona finnst mér sveigjanlegust af þessum greinum og það hægt að taka sitthvað úr hinum greinunum inn í þannig ég ákvað að velja þjóðfræði
5: og þú varst að klára hana núna bara
6: Já, ég var bara að skila inn reitgerinn núna í vikunni.
5: Þannig... Sæður mér svona aðeins upp og ofan af viðfangsefninu í reitgerðinni.
6: Já.
5: Þú úst að skoða einhverja dali, er það ekki?
6: Jú, það eru borgarfjaradalinni fjórir sem liggja samsíða. Skoradalur, Lundarækjadalur, Flókadalur og Reykholtsdalur. Og mér langaði að skoða leiðirnar þar á milli og í grend. Og ég tók viðtöl við fólk í... sem býr eða hefur búið og alist upp í dölunum ég ætla uppalega að eila bara taka leiðirnar, fræðast leiðirnar alveg. En í viðtölunum þá var svo mikið talað sko lífið í dölunum, samfélögin og þessar breytingar sem urðu á síðustu öld þegar að bílveiðirnir komu.
5: Tæknibyltingin.
6: Já, vélvæðingin og þetta voru alveg gríðarlega breytingar sem að fólki svona margir voru að bars aldrei sko þegar þetta var að byrja
5: Já, var eitthvað sérstakt við þessa dali sem vakti áhugaðin eða var eitthvað sem kom á óvart þegar þú fórst að skoða þetta
6: Já, ég sko ég vildi skoða eitthvað sem ég hefði ekki stúderað mjög mikið áður ég hef náttúrulega eitthvað Ég þekkti best suðursvæði eða Hvalfjarðarströndina og svona yfir í Skorradal og ég vildi líka svona praktískum ástæðum vera ekki of langt frá Reykjavík og þannig gerðist þetta með dalina og svo hérna, já margt sem kom mér óvart, það svona margt skemmtilegt þegar maður fer að skoða svona og taka viðtöl, ég tók viðtöl hérna við fjölmarga þetta jú, vissulega kom ýmislegt fram sem að svona maður fann að, að fólki tengir fólk saman, þetta svona ákveðin hvað ég segja, menning staðbundin menning sem að svona fólk deilir, en líka þetta hver dalur hefur svona einhvern brag og, og hver bær og, og hver einstaklingur og það svolítið gaman að fara yfir þetta síðan og reyna að setja þetta í eitthvað fræðilegt samhengi
5: og kannski hitt þarna á einstaklinga sem að ja hvað, mjög fullorna sem að kannski hafa miðlað þeirra þekkingu sinni og, og þú þannig að setja niður á, á blað eitthvað sem að já,
6: já þau,
5: annars hefðu ekki komið fram
6: já, hugsanlega já. Það, þau eru frá, frá hvað, 60s aldri upp í nýræðisaldur
5: já, þetta er fullorna fólki sem þú ert að tala við eðlilega, já, já, já, já, já.
6: Svo, svo kom fyrir að fólk sagði, já þú hefur átt að tala við þennan, en þú mistir að því að, þú veist, fjall frá já. Og svo frammeis.
5: Já, þetta er nefnilega mjög sko þakkarvert að, að taka vitul við fólk sem er á förum innan skams
6: já.
5: Yfir í sumarlandið, svo sumir segja, því að þetta fólk hefur frá svo ótalmörg að segja, ég þekki það bara frá ömmu minni heitinni, hvað hún hafi margt að segja og, og sé eftir ég hafi ekki talað meira við hana, sko, eftir hún farin.
6: Já.
5: Þannig að þetta er mjög þakkarvert.
6: Og það sérstakt við þetta líka að þegar ég fór að skoða svona kenningargrunn, þá leiddi þetta mig inn í þar, þar svona kenningar sem, það sem rætt verkefna landslag. Þau eiga það sameiginlegt, þau töluðu svolítið inn í það sem kalla verkefna landslag, það sem menn horfa á landslagið út frá verkefnunum sem eru framkvæmdar. Og þetta nátengt búskapnum.
5: Já.
6: Og sérstaklega sauðfénu.
5: Já.
6: Og, og þú veist, fólk horfir á, þarna er beitt, þarna er smala, þarna leita kind, þarna verður að passa, þarna eru keldur, allt út frá búskapnum.
5: Já, eðlilega, það, það er fáur sem þekki þetta betur heldur en heimamenn.
6: Já, meira heldur en frá fagurfræði.
5: Já.
6: Þannig, en fólki sem kemur á þéttbýlinu sem eru ekki búið þarna,
5: já.
6: Það hugsa er þetta öðruvísi.
5: Já.
6: Þar sér landslagi með öðrum augum.
5: Já.
6: Og, og það svolítið sérstætt þegar maður fyrir að bera þessa sýn heimamannsins saman við sýnina hjá fólkinni sem er að byggja bústæði þarna kaupa jafnir jarðir hvernig fer sú sýn saman við sýn heimamannsins
5: já,
6: og
5: áhugavert
6: já, þessu er ég svolítið að velta upp sko. En verkefni skiptist í tvennt hinn helmingurinn er að ég tók saman heilmikið af frásögnum og, og þess áttar og tengdi við leiðirnar gömlu þannig ég set leiðirnar upp svona stafrænt form svo hengi ég frásagnir á, á réttum
5: já,
6: stöðum
5: já.
6: Og það verður hægt að fara leiðirnar og nota síma
5: sem, já, þetta er eitthvað sem getur nýtt þér í, í, í leiðsögustarfinu eða sem stíðnesinn
6: já, og mun deila þessu með, með, almen, með fólki
5: já, bara, ég segi
6: sem
5: það
6: vilja.
5: Já, er mikið af, af hvað ég segja, góðum gönguleiðum þarna
6: Já, það eru auðvitað mjög skoðar, sumar, það hefur vaxið aðeins yfir, sumar, en jú, jú, það eru alveg leiðir sem hefur haldið við, sérstaklega á hestamönnum, sem að hérna eru bara mjög þægilega að fara. Það er eins og leiðin hérna yfir, yfir brennistöðahálsin, eða frá brennistöðum í Flókadal yfir að Kópareykjum í Reykholtsdal, það er mjög þægileg. Þann það er nánast bílvegur næstu því.
5: Já, já, já.
6: En svo eru aðra sem eru, eru aðeins svona erfiðari.
5: Já. Svo ég vaði nú reyni í annað. Hvernig hefur þetta farið saman, hvað ég segja, starfið þitt í vesennu og námið? Svona erfitt nám?
6: Já, það er bara, maður reynir að gera þetta jöfnum höndum, læra á mótnana.
5: Þar svolítið skipulagningu þetta væntanlega.
6: Jú, jú.
5: Já.
6: Já, já, búið að vera stundum stress eins og fyrir próf og, og hérna skil á stórum verkefnum og þess á þar.
5: Já.
6: En einhvern veginn svona. En ég hef líka tekið þetta á þremur árum.
5: Já.
6: Það er fullt námur að taka það á tveimur árum.
5: Tveimur árum, já, já, já.
6: Ég tók reyndar svolítið að umfram einingum. En
5: já. Hérna.
6: Þannig að í rauninni var ég næstu því að taka fullt nám já, í þrjú ár.
5: Já, en vesennið og allt í kringu það þetta er meira að minna kvöld og helgar.
6: Já.
5: Þetta svolítið óvenjulega vinnutíma og þá veltar maður í fyrir sér. Ertu nokkuð tíma nema hjá þér?
6: Já, mitt. Jú, ég reyni að gera það. Ég nú líka, göngurnar eru þannig. Ég oft komin heim svona hálf nýju, nýju. Þannig að ég já, það já, eitthvað eftir að yfir, kvöldinu þá.
5: Já, þú missir á kvöldmatnum í fjölskyldinu allavega.
6: Já, fæ ég leifarnar.
5: Já, já,
6: en
5: já.
6: Svo reyni ég að vera bara heima.
5: Já.
6: Þess utan, ég fer vola lítið. Svona önnur kvöld.
5: Þetta eiginlega þitt hobby í raunni. Þetta bæði við atvinna og lífsviðurværi og aðal áhugamálið.
6: Já, þetta fer allt saman.
5: Það ekki leiðilegt að geta unnið við áhugamálið sitt.

0: og það sagði mér að þú hefði farið Jakobsveginn til dæmis.
1: Já, ég fór Jakobsveginn.
0: Hann nú nokkuð langur.
1: Já, ég fór hann 800 kilometra eftir frönsku leiðinni.
0: Já, já.
1: Það var mjög, mjög gott. Maður hafði gott að því.
0: Já, varst bara einn með sjálfu þér.
1: Já, en í raunin maður sjaldan einn, nema maður vilja það, sko. Já. Þegar fólk, margir sem einir og einhvern veginn svona... Ég áætlaði að ég hefði sett ævisjóðina mína svona 100 sinnum á leiðinni.
0: Já.
1: Því að maður alltaf að rekast á fólk
0: svona... Spjalla.
1: Og gangi sömu átt Já. Og þá fer maður að spjalla.
0: Já. Það lítur líka að vera gaman að kynnast alls konar fólki frá ýmsu löndum.
1: Það svo gott að spegla sig í öðru fólki.
0: Já.
1: Hlusta á þeirra sögu og það svo margir á krossgötum og ég heyrði alveg ótrúlegar sögur.
0: Lagið sem nota þetta sem einhvers konar heilun til dæmis eftir erfiða lífsreynslu og annars líkt,
1: já. Já, og margir í þannig spórum sem ég talaði við,
0: já.
1: Sem voru svona einhvern veginn að melta eitthvað eða höfðu mist einhvern eða
0: Svo góðu tími til að hugsa.
1: Já, og takturinn þegar þetta ganga ég held að þetta hafði mjög góð áhrif á heilastarfsemina.
0: Ég ekki nokkurnum af með það, ég svona, finn það hjá sjálfri mér þegar ég fer ein í göngur sem nú eiginlega oftast nema þegar ég að ganga með ykkur
1: að
0: þá líður mér alveg ótrúlega vel að vera svona ein margt sem að fyrir gegnum hugan og maður kemur heim alveg endur nærður
1: Já, þetta eins og hugleiðsla
0: Þetta svolítið, já, ég held að þetta sé eitt besta bara þunglindis meðal sem hægt að fá
1: Já, held
0: að fara svona út í náttúruna
1: Bæði sjálfreifingin og þessi taktur taktur í hérna já.
0: Takturinn, já, ég líka tók eftir því að minni reynslu með ykkur að þið veljið alltaf ykkur að leiðir sem eru ekki í umferð
1: já,
0: sem sagt innan borgar eða bæjamarka
1: já, reynum að gera það
0: já, svona oftast
1: já.
0: Og sjálfri finnst mér eiginlega gönguferðin ekki eins skemmtilega ef hún á gangstéttunum og innan bæjar.
1: Já.
0: Þannig að ég reyni alltaf að keyra eitthvað aðeins út fyrir og þá maður bara komin í náttúruna.
1: Já.
0: Heiðmörkin og Hvaleraholtið og Hólmseiðin og þetta allt saman. Þetta alltaf bara algjört ævintýri að ganga þannum.
1: Já, það eitthvað sem gefur manni að sjá ekki sko steinsteft hús.
0: Ég svo sammálaði.
1: Og malbyggar stjættar eða gangstjættar. Það hérna Það eitthvað við hugar, það einhver hugarrói í því að sjá bara náttúruna.
0: Já, já. Sérstaklega fyrir okkur þéttbýlisfólki sem að kannski eyðum stærstum hluta lífsins innan borgarmarka, sko. Þá þetta alveg yndislegt að fara svona út fyrir bæinn.
1: Já, og ég held að starf svona leiðsögumanna sé mikilvægt eins og í gönguferðum og öðrum ferðum að með því að segja fólki sögur og sem tengja stöðunum og þess að það þá held ég að það sé að verða að búa til svona tilfinningatengsl við umhverfið og náttúruna sem gefur fólki mjög mikið en aftur á móti líka eigur líkurnar á því að fólk sé tilbúið að hérna, lýsa skoðun sinni þegar kemur að því að kannski að hérna, að breyta því umhverfi
0: já,
1: þú veist já. Að hafið minnskost einhverja skoðanir og látið þær í ljós.
0: Já, þá áttu við ef það farið út í einhverjar framkvæmdir eða eitthvað í deglunni sem og þá hefur fólk skoðanir á því.
1: Já.
0: Frekar að því það búið að fara þarna og...
1: Já, að því að það eru komin einhver tengsl við staðinn.
0: Já, ég segi það.
1: Og hérna, ég held að það sé mikilvægt að Já. Hafa tengsl við staði og hafa tengsl við landslagið.
0: Já.
1: Að því að við höfum ábyrg gagnvart framtíðar kynslóðum. Að þau, þú veist, þau fái að njóta líka og upplifa þessa hugar og...
0: Já, en það svo skrýti hvernig maður upplifir náttúruna. Ég ólst upp 4 ára skeið undir jökli fyrir utan Hellissand.
1: Já.
0: Pabbi með var bóndið þar og þegar ég var orðin fullan mannskja fór ég vestur og skoðaði þetta allt saman og gekk þarna gamlar slóðir þar sem ég hafði byggt bú og heyjað og tínt ber og þetta var alltaf orðið svo lítið í minningunni, náttúrulega minningu barsins að það var þetta alls svo stórt þetta svolítið skrítið hvernig svona upplifurinn
1: já, þetta breytist alltaf eins og mér fannst nú botstallurinn stór þegar ég var lítill sko. Núna finnst mér bara mjög lítill og hérna
0: einmitt
1: grútlegur
0: en

0: í þessum ferðum alls konar fólk og sjálfu hef ég nú alltaf gengið svona þokkalega mikið og til dæmis fór ég á Hotstrandirnar einu sinni eða tvisvar, ég fór tvisvar og þar kynntist ég því hvernig það að vera loftrætur
1: Já
0: Og það eitthvað sem hefur háð mér alveg svakalega í mínum göngum, það loftræslan Hefur orðið varfið þetta hjá þínu fólki?
1: Já, já, þetta alveg ég veit ekki hversu margir en ég myndi alveg telja að það væri upp undir 10% sem að og jafnvel fleiri Þetta það ólíkt hvernig það kemur fram í fólki Það ólík, hvað ég segja, ólíkar aðstæður sem kalla það fram
0: Já, ég skil
1: Fyrir suma þá það það, það bratti beggja hliða fyrir aðra þá ef það skriður og svo frammi já, þetta, þetta frekar ólíkt en öll eiga það eiginlega sameiginlegt að það herpist og spennist upp líka minn sko, og fólk heldur niður í sér andanum og hérna stífna með stífna upp þannig að okkar starfi eiginlega að fá fólk til þess að slaka á og anda eðlilega það fyrsta skrefið síðan að komast í gegnum og hérna ef þú andar því í gegnum þetta bara ég ekki að tala með einhverja sérstaka öndin bara eðlilega, bara inn út þá verður þetta svona aðeins auðveldra svo eru til alls konar tækni til að hjálpa fólki að komast ég man eftir,
0: Vistir fólk, já, fyrir geðu
1: ég man eftir Sveinbirni sem er nú í kór að hann hefur sungið nokkra í gegnum svona svona lofthræðslu
0: hann syngur
1: já, hann syngur og hann tekur óskalega jafnvel og þannig þetta í léttum dúr en samt að hjálpar fólki að slaka hans á þú veist og stundum gott að einhver góðu vinur spjalli bara við
0: þið finnst þér fólk sigrast á þessu hefur orðið verfið það
1: algjörlega það eftir því sem hann ferð oftar og ferð oftar í svona aðstæður
0: og kemst lifandi gegnum það
1: já, þá ferðu að treysta fótunum aðeins betur og það, þetta snýst líka um að veri aðeins betra formi og vöðvarnir aðeins betri og þá ferðu að treysta aðeins og þú sérð að hinir ekki hræddir þá kannski þetta ekki lífshættulegt þú getur hort á hina og þú getur séð hvernig þeirra viðbröð eru og þá, þetta auðvitað ekki þetta tilfinninga, þetta taugarnar sko, þetta ekki rökræn hugsun
0: nei, þetta það nefnilega ekki
1: þetta bara svona einhver eiginlega líkamlega viðbröð
0: já, ég farið tvisvar sinnum yfir fimm urðahálsinn og í fyrra skipti þá var ég nú alveg að ærast bara af hræðslu þegar ég fór yfir Kattaríkina
1: já
0: og svo fór ég mörgum árum setna og ég gat ekki notið ferðarnar þegar ég kveið svo fyrir að fara yfir Kattaríkina skilurðu en þá átta ég mig á því að þeir voru ekki svakalegir eins og ég hafði ímynda mér
1: nei, þeir hafa líka lagast
0: já
1: umferðin það... hefur sléttað þetta aðeins meira
0: já.
1: Þetta er aðeins þægilega en auðvitað, það er alltaf þú ert að horfa niður til beggja hliða sko.
0: Já, einmitt
1: og þannig að En stund, það hefur komið fyrir að ég bara glimt að segja að við sem að fara Kattaríki og ég bara sagt það eftir á og bara, býttu voru þetta Kattaríki
0: Það er líka kannski að því það sko hengiflug báðu megin eða svona bratt báðu megin í þeim sko öðruvísi þegar maður er með bergið öðru hvort megin við sig skilur í fjöllum og svona
1: Já, það alveg skilalegt sko sérstaklega fólk ekki að ganga í hverju viku og
0: En verandi með alla þessa hópa og þennan fjölda fólks með þér hafa aldrei orðið óöpp og slys.
1: Jú, það eru alveg. Sem betur verið hefur það yfirleitt bara verið svona einhver mistíðu sig eða rasar eða slíkt, sko. Já. Það hefur komið fyrir að fólk hefur beinbrotna. Þú veist, kannski dottið og reikið tánna í stein og dottið borið fyrir sér hand
0: Hvað er hægt að gera í svoleiðis tilfelli þeir eru kannski langt frá alfara leið þar sem bílar komast
1: Já, þetta snýst bara um að meta bara á staðanum hvernig viðkomandi er þú veist, hérna maður sinni fyrstu hjálp og reynir að svo skoða maður hvort að viðkomandi getur haldið áfram og þá jafnvel farið með öðrum farastjóranum út úr hópnum
0: Já.
1: Og kannski einn með og fari stystu leið til byggða
0: Já.
1: Hvort það ástæða til að kalla þetta hjálp ef að viðkomandi getur ekki hreft sig.
0: Hefur þurft að gera það?
1: Já.
0: Já.
1: Ég tvisar kalla þetta hjálp.
0: Já. Og koma þá björgunarsveitar aðilar.
1: Já.
0: Já.
1: Bæði skiptin hefur verið hægt að koma á svona jeppum og það var ekki það mikið neðar ástand.
0: Nei, ég skil.
1: En þannig að viðkomandi þeir gátu ekki halda áfram.
0: Já.
1: Og hérna þannig að það var ekki takt að gera.
0: Nei. Þannig að því að við verið frekar lánsum hvað það var þar að hérna lenda ekki neinum stórslysum.
1: Já. Það er bara sem betur fer. Það hafa svo hefur komið fyrir að hérna maður hefur geta komið viðkomandi áfram eins og til dæmis ef einhver mistígur sig á ökla og þá er þetta að teipa öklan sko. Já. En það erfitt að koma staði hvort að það sé brot í öklanum.
0: Maður
1: getur ekki átt að segja á því.
0: Nei.
1: Maður getur bara búið viðkomandi að maður getur bara metið eftir því að þreifa og þegar við stígur í.
0: Já, en hvaða aðstæður eru kannski erfiðastar í gönguferðum upp á þetta að gera, að mistíga sig eða brjóta sig eða?
1: Þetta náttúrulega, það verður allt flóknara á veturna heldur en á sumrin.
0: Út af hálkunni.
1: Já, eða bara út af snjó og færð og þess að þar.
0: Já.
1: Og veður og birta og það ýmislegt. Það er erfiðar að hlúa einhverjum í kulda heldur en í hita.
0: Já.
1: Á sumrin, þetta svona tvennt ólíkt
0: Já.
1: En hérna
0: Það eru auðvitað allar aðstæður geta verið hættulegar ef í það farið, sko, þúfur og steinar og annars slíkt þetta geta
1: Já, gangstéttabrúnir,
0: já
1: þetta getur alltaf eitthvað komið upp og
0: já.
1: Maður verður bara að vera með búna með sér og svona til þess að
0: Þið eru alltaf með allan hjálpar búnað með ykkur
1: Já, eða svona eins og maður telur skynsælegt
0: Já, svona skyndi hjálparkassa eða hvað þetta er, eitthvað svoleiðis
1: Já, ég með svona uppindir 1 kíló af búnaði
0: Já
1: og það er svona alls konar já. Í því
0: Einar, það er svo ótal margt sem við getum talað en ég get ekki sleftir fyrir að við erum búin að heyra af póstgöngonu þínu
1: Já
0: Það er voru, ég ætla ekki að segja meira, ég ætla að gefa þér orðið með þær
1: Já, því ég hef svo mikinn áhuga á þessum gömlu leiðum þá þetta kemur inn á póstleiðirnar voru í raunin ekki sjálfstæða leiðir það póstleiðir fóru bara eftir gömlum leiðum svo var farið að kalla þær póstleiðir af því að landpóstarnir notuðu þær gjarnan og það er til bækur sem heita sögu þetta landpóstana 3 bindi og ég hef leiðið í þeim Og að því að ég var búin að lesa svo mikið þar, þá datt mér í hug að fara svona fari þeirra spor, fara svona lengri leiðir. Og 2016, þá fór ég fyrstu ferðina, þá gekk ég vestur á Ísafjörð. Það var að því að fyrsta gangan var vestur.
0: Viltu segja þetta aftur, gekkstu vestur á Ísafjörð frá Reykjavík?
1: Já.
0: Já, takk.
1: Og það var að því að fyrstu ferðina voru vestur og gengið. Vestur og reyndar ekki sama, nákvæmlega sama leið og ég fór en það var farið vestur frá Reykjavík og
0: Hvað varstu lengi að ganga vestur og Ísafjörð?
1: Ég var eitthvað að tæpa 2 vikur
0: Já.
1: Og ég fór auðvitað eftir gömlum leiðum ég fór ekki sko
0: ekki
1: með fram bílvegum Nei. Nema þegar ég þurfti
0: Já.
1: En þetta var einfaldara í gamla daga af því að þá var mönnu róið yfir firðina
0: Já
1: Það er ekki hægt í dag
0: Þú þurftir að ganga fyrir hvert fjörðir og fætir öðrum
1: Nei, ég fór bara upp á hálendi
0: Já,
1: og
0: já, fórst
1: þar Já, það eru gamla leiðir þar sem voru hafa ekki verið notað
0: Já
1: Og víða er þetta grýtt og erfitt
0: já.
1: En hérna
0: En voru menn ekki ríðandi á þessu tíma? Líka?
1: Jú, en sko, landpóstarnir voru eins konar verktakar
0: Já
1: Þeir fyrir einhver bara borga fyrir ferðina Þannig að ef þeir til dæmis fengu bátsfar þá skildu þeir hestana eftir. Þeir gátu ekki fara með hestana.
0: Nei.
1: Og hérna, þannig að gjarnan býðu hestarnir og þeir síðan kannski innst í djúpinu, Ísafjarðardjúpi og þeir fengu síðan var róið þarna yfir fyrir þina.
0: var þetta fyrsta gangan og svo áttur við eftir að fara
1: Já, svo tveimur ánum setna fór ég austfirðina frá Hornafirði og norður að Borgafirði, eistra og þetta var svona fjarða hopp
0: Þetta var að vetri til, er það ekki?
1: Jó, Ísafjarðarferðin var í lok október
0: Þú voru ekki geta gengið lengi í björtu?
1: Nei, ég var alltaf, ég reyndi að ganga mjög rætt til þess að ná sér lengst í björtu
0: Já
1: Og ég var náttúrulega með allt á bakinu með tjald og allt saman en gisti inni þegar það bauðst og sama á austfjörðum það var í september, það var miklu þægilega fullt af berjum og alls konar lúksus en hérna, svo gekk ég fyrir tveimur árum eða rúmum þá fór ég gekk ég frá Seyðisfirði til Akureyrar
0: Já.
1: Í fótspor Níelsar gamla landpósts en reyndar fjölmargra annara en hann svona ofalega í huga því hann var svo lengi hann var á vaktinu þarna í 26 árum minni mig
0: og varstu með póst í bakvakur?
1: Já, ég hef alltaf verið með póst en að því að síðasta ferðin þarna frá Seyðisfirði þá var á aðventunni þá varum við jólakort og ég held ég að verið með eitthvað 25 30, ég man það ekki og dreifði á leiðinni
0: já.
1: Það var með þess að frá fórseta hjónunum Guðna og Elísu sem voru þá þau skrifuðu nokkur kort sem ég dreifði á leiðinni og hérna, það var mjög skemmtilegt
0: ég trúi því, og þetta verið allt gengið stórslysa laust hjá þér
1: já, ég, svona nokkuð heppin það var mjög kalt þegar ég var að fara frá Seyðisfirði til Akureyrar
0: hvernig leiðir á nóttunni í tjaldi?
1: Það var ágætt, það var reyndar, já, það var náttúrulega fór í mann eina nóttina að ég var á Mývatnsöræfum, þá var, fór kuldin, þetta var svona uppindi 20 stiga frost.
0: Úf.
1: Og hérna, prímusin hikstar í svona miklum kulda, en ég náði samt að hérna hitta mér það sem ég þurfti.
0: Gast sofið.
1: Og svaf svo bara, já.
0: Já.
1: Og hérna... En þegar að það var ekki mikið rok þannig að það var ekki mikill vindur
0: það hafði verið þægilegt
1: já, það var mjög fallegt
0: já.
1: Alveg svakalega fallegt
0: það var ekki lent í þóku eða vesinni
1: nein, ég náttúrulega alltaf með GPS-tækið og það var hugsaði mitt mikið til hérna aðventu Hans Gunnars þar að segja þeirra hérna þryggja hérna sem voru á ferðinni
0: já.
1: Þar að ég var á sömu slóðum
0: Já, það alltaf voða gaman að geta tengt þessa gönguleiðir einhverju sögu eða
1: einhverju
0: sem hefur já, eins og þarna aðvendunni
1: Já, það var mjög sérstakt
0: Og varst ekki hiss á því hvernig þessi menn bara gátu unni við þetta í fjöldamörg ár
1: Jú, en í sjálfu sér þeir þekkti ekkert annað og voru aldrei upp við þetta frá blötu barspenni og fólki fannst kannski miklu minna mál heldur nokkur í dag að ganga landshorðan á milli það var ekki svona
0: fólk hafði náttúrulega ekkert val sko. Það var að fara fótgangandi ég oft verið að ég bara með því að lesa bækur eins og fátat fólk og þetta var alveg ótrúlega hvað fólk gekk í gamla daga
1: já Og svo var fólk oft prjónandi, kallar og konur, prjónuðu á milli bæja.
0: Það myndur ekki ganga hjá mér sem þarf alltaf að horfa niður fyrir mig þegar ég geng.
1: Ég sá, lasið mitt úr byggðum Borgafjarðar, það var lýsing á því að hérna, hvað hérna, Þorvaldur, hann var að vísa mönnum leiðum um Mýrlendi í Reykholtsdal, milli bæja og hérna... að það var svo þýft og blaut svo var hann var þessu líst hannig að hann stiklaði á milli þúfna og prjónandi allan tíman og stökk á milli og talaði umhverfið og sagði sögur þetta voru hetjurnar
0: þetta voru hetjur, já Einar, hvað gerir þú svo í fríinu þínu? Þú tekur þið frí á sömurinu, ekki?
1: Nei, þá var ég að ganga hérna.
0: Áttu ekkert sumafrí eins og annar fólk?
1: Jú, þetta eru svona mólar við tökum smá frí saman, ég og kona mín núna byrjum í júni og svo aftur í ágúst og hérna svo voðalega gott að gera eitthvað í desember finnst mér
0: Já, þá svo fáir á ferli
1: Já, þá enga göngur
0: Já.
1: Fólk upptekið Já. Og þá getur maður gert eitthvað
0: Líka fáir ferðamenn á þú veist, út í það er farið bæði hérlendis og erlendis þannig Já, lagað, í byrjun desember til dæmis Já.
1: Mjög góðu tími og ég kann vel við myrkri
0: Já
1: ég, Við náttúrulega með allt þetta alla þessa lýsingu sem er allstaðar Já. í þéttbílinu þá höfum við mist svolítið hæfileikan að sjá í myrkri fólk í gamla daga sá miklu betur í myrkri heldur en við þetta snýst bara
0: að gefa alveg vissum það þegar rafmagni fer kannski hjá manni þá maður gersamlega ósjálfbjarga
1: en fólk fór á milli bæja og hérna það var nú einn sem var að rifja upp með mér þegar hann var í farskóla í Skorradal 6 ára gamall og þurfti að fara á hverjum degi á þar næsta bæ þetta var eitthvað 2,5 kílómetri og vaða ána og 6 ára og ég spurði hann var einhver fullorðin með ykkur því að voru á mótnana í myrkrinu nei, stóru krakkarnir voru með okkur og ég spurði, já, hvað voru þau gömul þau voru alveg 10-12 ára Þannig að þarna voru börnin saman að fara og farkennarinn var á bænum að bíða eftir þeim og það þurfti að vaða berfætt.
0: Maður myndi nú ekki senda 6 ára barn út í búð eins í neitt.
1: Nei, og ekkert ljós.
0: Nei.
1: Og ég spurði ekki, var þetta ekkert erfitt í myrkrinu? Nei, við sáum ekki mikið en við fundum alveg hvar við vorum.
0: Já.
1: Þekktu allt svo vel.
0: Já.
1: Og þannig að það þurfti ekkert ljós.
0: Það einhvers þessar sögur sem er svo gaman að fá nýr á blað ná áður en að það orðið á seint skilur, allar þessar sögur
1: Já.
0: En hvernig er hvað þarf að fara að gera í dag?
1: Í dag? Ég að fara að ganga í kvöld á Búrfelli Grímsnesi
0: Já, og... bara svona svo fólk gerir á kvöldin
1: Já með hérna langbröldshópnum
0: Já Er það erfileika hópur?
1: Já, það er svona næst erfiðasti hópurinn.
0: Já.
1: Og ég nú bara að fara í tölvuna.
0: Já.
1: Að hérna, að græja ýmislegt.
0: Já.
1: Það nú verkefna listin.
0: Já.
1: Það var svolítið mikið læti þegar ég var að reyna að klára
0: Ritgerðina.
1: Og það var ýmislegt, það var svona eitthvað sem ég þurfti að fresta.
0: Já.
1: Þegar að vinna úr því.
0: Já. Vattar eitthvað að gera þér til... Já, svona eitthvað að halda upp á útskriftina þína
1: Já, ég vil býða og sjá hvað prófdómari segir
0: Já
1: Og hérna, hvort þetta samþykkt
0: Já, það Allt saman, það,
1: svona formlega
0: Er þetta löng ritgerð?
1: Já, blaðsíðunar Þetta eru svona 120-130 blaðsíður
0: Já, með öllu
1: Já, en svo er þetta í stafræna kerfinu hérna. Ég setti þetta inn á forrið sem heiti Wikilog
0: Já.
1: Sett ég leiðirnar og sögurnar.
0: Já.
1: Og ég eftir að kynna það bara betur.
0: Já.
1: Mér finnst eða ekki við æfi að kynna það strax, af því að það er ekki, þetta er ekki orðið formlegt.
0: Nei, ég skil þig. En svona á viku basis og í sletti nú, hvað ertu að ganga margar göngur svona bara að meðaltali?
1: Þetta er svona 3-6 göngur á viku.
0: 3-6 göngur, já.
1: Gangan í kvöld, þetta sjötti dagurinn í röð sem ég fer með fólk
0: Já.
1: En svo ekki ganga á morgun
0: Nei.
1: En ég svo bara ganga á laugardagina
0: En er þetta ekkit fara að reyna á líkamann eða er þetta kannski bara búið að herða hann?
1: Ég ef maður passa sig að taka styrtaræfingar og teygjur minnst líka gott að fara í laugina
0: Já.
1: Fara í sánu og
0: Já.
1: Svona mikið líkamann, þá er þetta nú þokkalegt ég lendir endar í slysi eða óhappi síðasta sumar fekk svona grjót að hrundi grjót og fór á hnéð og ég búin að vera í einhverjum erfilegum út af því
0: já, hefur ekki náð þér alveg
1: já, því að það var ekkit álagstengt það var bara högg
0: og
1: þannig að það var ég búin að vera svona að glíma við það
0: já, einmitt
1: það var bara óhefni
0: já.
1: En hérna
0: En þú sérð vonandi fyrir endan á því.
1: Já, vonandi. Já, þetta já. Tekur lengri tíma eftir sem maður eldist.
0: Jú.
1: Ef ég væri tvítur, þá var ég líklega orðin góður.
0: Já. En hvað sérðu fyrir þér með vesinn og verkgang? Það batterí er komið til að vera?
1: Já, vonandi.
0: Já.
1: Já, meðan að, sko, þetta snýst bara fólki sem í þessu og, og meðan fólk vill vera,
0: Já.
1: Þá þetta.
0: Já.
1: Og ég vona að þetta sé ekki bara bundið mér, minni persónu. Ég vona að þetta sé verði, geti svona verið bara átt sitt líf.
0: Já.
1: Ég sá alltaf fyrir mér að þetta væri samfélag
0: Já.
1: Og sá alltaf fyrir mér að í grunninn væri bara samfélag og þetta væri bara opið öllin sem vildu og svo væri kannski svona einhver prógrum og eitthvað en í grunninn væri þetta bara samfélag
0: Já.
1: Og þeir sem mættu í síðustu göngu eru kjarnin í samfélaginu
0: Já, já, akkurat
1: og hérna, ég vonandi að geti orðið þannig áfram
0: Já, já, einmitt. Heyrðu, tíminn flýgur áfram hjá okkur og hérna, ég ætla svona bara að lokum að spyrja því svona svolítið leiðilegra spurningar. Heldur að þetta, þú verðir gangandi fram í andlátið?
1: Já, ég vona það.
0: Já. Þetta ekkert sem þú ert orðin leiður á.
1: Nein.
0: Nei.
1: Og ef það verið erfitt að ganga, þá vona ég geti hjólað eða...
0: Já, komst þú hjóli hingað?
1: Já, ég kom á hjóli, já. Eða farið einhvern veginn um og ég kannski frekar ég vona að ég verið brosandi frá mér andláti
0: þetta sé bara svakalega góð loka orð að vera brosandi frá mér andláti ég sé þið bara einhvern tímann fljótlega á göngu
1: Já.
0: Og þakka þér innilega fyrir komuna Einar
1: Já, takk fyrir að bjóða mér
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stíð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Við ætlum að ljúka úrvalinu að þessu sinni með heiðursborgaranum Guðjóni Friðrikssyni. En það var Gunnar Smári sem fekk hann til sín í vikunni. Guðjón er sagnfræðingur og rithöfundur og já, nýtitlaður heiðursborgari Reykjavíkur.

0: hinga er komin Guðjón Friðriksson sem heiðursborgari Reykjavíkur. Það mikið með það.
1: Takk fyrir.
0: Þetta mikill heiður.
1: Já, það það nú líklega.
0: Það ekki margir sem hafa fengið þennan.
1: Nei.
0: Líkil á borginni eins og myndi heiti í Ameríku.
1: Nei, ég held að ég sé svo nýjandi rauðinni.
0: Já.
1: En þetta hefur nú verið sko, þetta, eins og fyrsti var held í 1961, sér að Bjarni Jónsson. Og svo, hérna var Kristján okkur Sveinsson, ég veit nú ekki af hverju það var auglæknir. Svo var bara ekkit í hálfa öld.
0: Já.
1: En svo núna held ég, ég sé svo sjötti núl, eða fymti að sjötti núlifandi sem í
0: Og þetta svona fólk eins og Vigdís Finnbogadóttir og já. Björk Guðmundsdóttir.
1: Já, já. Mér sé Jóko Ón og...
0: Jóko Ón og Friðrik Ólafs.
1: Já, já.
0: En þetta mikið leiðin að viðastu hissa.
1: Já, ég var mjög hissa.
0: Já.
1: Þetta komir alveg að opna skjöldu. Ég fekk símtal frá Grænlandi, það var Heiða Björk, borgarstjórið var þar og það var eiginlega svolítið skrítið samtal. Já, já.
0: En hins vegar passar þetta vel við þig að því að þú ert náttúrulega búin að vera að fjalla Reykjavík
1: Já, já, ég búin að
0: Ekki eingöngu, en næstu því meir og minna
1: Já, já, ég, það eiginlega hófst nú Ég nú með reynda B.A. Prosko í sagfræði og íslensku Og það eiginlega hófst svona fyrir alvöru minn Sko, rithöfunda ferill Með því að mér var farlega að skrifa hlut af sögu Reykjavík
0: Ekkert Þór.
1: Já, já ekkert Þór. Og síðan bættist reyndar Þorleifur Óskarsson við seinna. Ég skrifaði tímabil 1870 til 1940 sem kom út í tveimur bindum. En ég var reyndar áður, ég var náttúrulega blaðamaður í 10 ár.
0: Þjóðilunum?
1: Þjóðilunum, já. Og ég sá nú sundagsblaði í 4 ár þar og ég var alltaf eitthvað, ég skrifaði bæjar alltaf reglulega í blaðið og var ofta fjalla eitthvað sögur Reykjavíkur og svo var ég með viðtöl í útvarpinu og einu sinni var ég með flokk sem að ég kallaði Reykjavík bersku minnar talaði við fjölda einstaklinga um bersku þeirra í Reykjavík sem það kom síðan út á bók þannig að ég var svona á kafi, það mikið á kafi þessu en er ég náttúrulega fættur í Reykjavík og uppalinn í Reykjavík Og sennilega dæmi gerður fyrir mína kynslu því að foreldra mínu kom utan á landi.
0: Já.
1: Og ég gerði það nú að ganni mínu að ég fór í íbúaskrá Reykjavíkur 1953 þegar ég var 8 ára og skoðaði fæðingarstaði fólk sem að bjó í þessu fjölbýlis sem ég var í.
0: Eins og fólk gerir.
1: Já, já. Og þá... Og næstu, þetta eru svona fjögur fjölbýlishús þarna á Barónstíð og Leifskötu. Og þá kom í ljós að næstu 90% af öllum 30 ára eldri voru fætt utan Reykjavíkur. Þannig þetta var sérst alveg sannkvöldlega innflýtinda borg.
0: Og kannski fólk svona þínum aldri, það eru svona stóru hópanir sem eru fyrstu reykingandi.
1: Já, já.
0: Áður var það kannski
1: sorpa. Svo styrist það við sko með 12 ára yngri, þar voru 90% fættir Reykjavík sko. En svo voru við náttúrulega, fórum við flestir jafnaldri mín og ég fórum í sveit, þannig það voru náttúrulega mikil tengsl áfram við hérna sveitinnar sko. Þetta er, Reykjavík er svo ung borg sko, þetta er bara ný borg með að við borgir í Evrópu. Alveg splunkun í og bara einflýtt þetta borg alveg fram á síðari áratví og kannski ennþá
0: já. Já. Þú ert að hérna, nefndir Sögu Reykjavíkur mér minnir að hún að hérna vakið nokkra mikla athygli
1: sátt
0: fyrir að svona annars konar sagfræði
1: já
0: hvað var hérna
1: við eiginlega settum okkur það mark að skrifa hana svolítið svona neðanfrá ekki segja ómikið stofnana saga
0: Eða höfðingasaga?
1: Ha?
0: Og ekki höfðingasaga?
1: Nei, ekki höfðingasaga, heldur bara að segja frá fólki í Reykjavík og svona almennt, sko. Og þessar bækur, þær seldust alveg gríðarlega vel, sko, og eftir mikla athygli og ég fekk mér þessi íslensku bókmyndavelunum fyrir fyrsta bindi af mínu verki. Þannig að, já, þetta var vel hefna og þetta náttúrulega kom mér af stað Síðan hef ég bara fengist við ritstörf.
0: Var þetta í tilefni af 200 ára afmælinu?
1: Já, þetta var í tilefni af 200 ára afmælinu. Það var nú reyndi að búið að ákveða nokkrum árum fyrir að gera þetta og Páli Líndal var falið þetta en það var nú ekkert úr því þannig að 1985 ári fyrir 200 ára afmæli þá var okkur Eggerts og Bernhardssyni falið að gera þetta og síðan bættist Þorleifur Óskarsson við og þetta fyrsta bindi kom út 1991 og það var eftir mig sko og síðan komið við þetta næsta ár hinn bindin
0: Var það sérstakt að meiri hluti sjálft þessum að fengi blaðamann á þjóðurlónu til að?
1: Já, ég hef nú stundum verið að hugsa það sko að þetta hefur náttúrulega Davíð Oddsson sem það var borgarstjóri þurft að samþykja þá sem að skrifuði og hann samkvæmt þessu þá réða mig bara beint af þjóðvílanum sem var svolítið merkilegt en hann var nú svolítið þannig hann var ekkit endilega að hérna þó hann gerði það náttúrulega líka að ráða bara einhverjum sjálfstæðismenn en ég hef sennilega vakið athygli fyrir skrifa mín í þjóðvílan
0: um
1: borgina sko og reyndar líka í útvarp og
0: Og þú ert ennþá í svona blaðamennsku umfjöllunum um borginna á Facebook þar sem að þú byrtir svona myndir af húsum,
1: já.
0: Endur ekki bara í Reykjavík
1: nei.
0: En út um allt land
1: já, já.
0: Og segir svona þetta svona á mörgum blaðamennsku og sakfræði
1: Já, já, ég, þetta var nú bara einhverju bréri sem byrjaði á þessu fyrir allmörgum árum og síðan og ég hugsaði með mér það svo mikil neikvæðinni á netinu og í Facebook að hérna, best að vera með eitthvað jákvætt og það var nú eiginlega svona, ég ætla nú bara að gera eitthvað smáðis að þessu til að byrja með en svo bara en var þetta mjög vinsælt og ég, þetta urði allmargar seríur, ég held að sé kominu 300 hús og kannski held ég áfram
0: Hvað þú gamall?
1: Ég 81 ás, fæddur 1945
0: Og í fullu fjöri?
1: Já, ég hef bara hérna guðsýlof haldið heilsu bara nokkuð vel og maður náttúrulega finnur að maður ekki eins orku mikill og maður var þreytist fyrir en ég hef bara haldið nokkuð góður heilsu og með að ég held heilsu þannig en ég ekki hægt að gera eitthvað.
0: Og ertu að skrifa bók?
1: Já, ég var nú eiginlega búin að ákveða sko alveg að taka ekki að mér einn verkefni sem ég var beðin bara heldur en að skrifa eitthvað sem ég langaði til sjálfur en svo hafði samband við mér Þorsteinn Bergsson í félaginu Minjavend sem að gera upp hegningarhús í Reykjavík og hann vildi að ég skrifaði sögu hegningarhússins þar að segja Hjörleifur Stefánsson skrifa byggingasöguna en ég svona mannlífsöguna Og þetta var rómikið freysting fyrir mig, þannig að ég hef verið að þessu undanfarið.
0: Og þarna var alls konar
1: stafsum Já, þetta var nefnilega ekki bara tukthús, sko. Þetta var eiginlega ráð og dómhús Reykjavíkur og oft kalla bara þinghús. Því að þarna var, sem sagt, það er nú tekið notkun 1873-4, þetta hús. Og það var alltaf tukthús, þarna er í hæðinni, en uppi voru þrír salir. Í einu var landsyfirréttur sem var nú æsti innlendi dómstóllin og bæjarþingstofa Reykjavíkur og þar fóru fram bæjarstjórnarfundir sko alveg til 1902
0: Það er ráðhúsið
1: Já, þetta var bara ráðhús og svo var þarna hinum megin, austan megin svo kallaði borgarasalur og þar var alls konar samkomur og starfsemi í honum og ég hef nú stundum
0: eins og setna var kannski svona iðnó eða eitthvað
1: Já, kannski, já, ég hafði til dæmis
0: var, setna,
1: Já, já, til dæmis þarna byrjaði eiginlega einskólin og inn að manna félagi var þetta með fundið til dæmis og það eitt sem svolítið skemmtilegt að fyrsta hljómsveit á Íslandi það var lúður þeitar að félagi Reykjavíkur og það hélt sína fyrstu hljómleika þarna, þessu húsi
0: Og fangarnir sem alltaf var á nærðinni
1: Já, já, og svo voru káf og emfundir þarna og alls konar fundir og oft söngur og svo fóru náttúrulega allir kjörfundir, það voru náttúrulega en þá sko opnar kostningar, það var ekki leynilega kostningar. Þannig að fólk kom og sagði hvernig ætla að kjósa og þetta voru mjög fjörugir og skrautlegi fundir oft og heilmikið drykkjuskapur og þetta barst náttúrulega allir niður til fangana.
0: En var þetta vegna þess að það voru bara engin almennu hús í Reykjavík að það? Eða þótti þetta einhver leiti var eðlilegt að sitja tvær hæðir ofan á fangelsi Hólmsheiði og hafa
1: þar fundi. Það var náttúrulega ekkert ráðhús eða neitt líkt sko En það var nú þetta hlaut gaggrinni, þetta þótti svo langt fyrir utan bæinn. Egning grósir. Það var náttúrulega eiginlega engin bið komin hann upp í skólaverðhaldinu, sko. Og það var, ætlumis, blæði Þjóðólfur reyfst og skammaðist út af þessu, hvers konar eiginlega væri að setja þetta svona fyrir utan bæinn. Að því þetta var bara þinghús Reykjavíkur eiginlega. Þannig að þetta mjög merkileg saga sem þetta hús á, sko. Ekki bara sem tukthús heldur, margt annað sem að þetta.
0: Þegar ég var að labba hérna, þá var ég að hugsa, sko, að svo þín hugmynd Reykjavík svolítið önnur heldur en mín eða flestra. Þannig að þú ert búin að tróða ansi miklu í hausinn á þér svona hvernig byggðin þróast og hvernig mannlega breytist.
1: Já, já. Þegar ég sko var að alast upp hérna í Reykjavík þá var sko þetta mjög þétt borg. Hún var eiginlega öll innan hringbrautar. Og gríðarlega mikið mannlíf á götunum og vestlanir og öðru hverju hotni og hérna og þá var nú sko svona einkabíla eign ekki orðin mjög almenn. Pappi og mamma átti til dæmis aldrei bíl. Og hérna þannig að og það voru mjög góðar strætsvagna. Maður fór á strætó niður í bæ sko, hann var á tímundafresti, Njálsgata Gunnarsbraut. Bara stoppa hann rétt fyrir utan það sem ég ólst upp. Þannig að þetta var svona bara alvöru borgarlíf, sko, með öllum sínum borgar ís og göttu líf og allt þess áttar. En svo svona upp úr 1960, þá fyrir náttúrulega einkabíla eigna aukast mjög mikið og þá smá saman verður þetta svona útkverfaborg. Það fara að myndast auknumæli útkverfi og vestlanir fara að það komi vestlana miðstöður í útkverfunum og margar af þessum vestlunum og heildsölin sem voru í miðbænum fara inn á Suðurlandsbraut og Ármúla og Síðumúla og Skeifuna og mér sé að sko gamla Reykjavíkurhöfn sem var náttúrulega alveg miðpunktur borgarinnar að það kemur Sundahöfn sem að verði smá saman aðalhöfnin. Þannig að þetta ég nú stundum sko hugsa þetta var bara svipuð þróun eins og í amrískum borgum. Þar dóu miðbæirnir kjarnan. Og til dæmis með 1980 þá var eiginlega bara miðbærin Reykjavík meira og minna dauður. Það voru sko skemmtistaðnir voru þá komnir út úr miðbænum. Til dæmis hérna eins og Hollywood og Broadway og klúppurinn og svo framvegi sko þannig að
0: eftir voru bara bankarnir
1: já og svo bankarnir lögðu heilmikið undir sem er bæinn sko og þeir voru náttúrulega þeim var lokað um meðan dag þannig að
0: kvöldin var stjórnaráðið
1: já stjórnaráðið já þannig að hann var orðinn ansi döflegur miðbærinn á þessum tíma sko. En svo kemur náttúrulega túrisminn og hann nú smá sem að verða lifna við aftur.
0: En hann náttúrulega ekki samur og var áður.
1: Nei, hann náttúrulega mjög breyttur sko.
0: Og hérna, ég hef búið þarna svolítið mikið.
1: Já.
0: Og þetta var eins og að búið í þorpi þegar maður labbaði út.
1: Já.
0: Því að hluti af því að búið nýri bæ er að vera ekki alltaf á bílnum. Þannig að maður
1: já.
0: Á að geta gert flest labbandi. Og þá hittir maður fólku úr þorpinu og spjallar við það.
1: Já, ég myndir óskur.
0: En eftir túristarspringina þá gerist þetta bara ekki.
1: Nei, það gerist
0: minna margir. Það bara finna svo út
1: hvað
0: eru margir sem búa þarna og svo náttúrulega að þjónustan búið að breytast þeir ekki lengur að þjóna hverfinu.
1: Nei, ekki nema því leiti til að það náttúrulega fjöldi veitinga og svo kaffihúsa sem að Íslendinga...
0: Það getur lifað eins og túristi.
1: Nei, það engin fiskbúð, nei. En eru nokkra fiskbúð lengur?
0: Já, eitthvað út í útkvörunum.
1: Já, eitthvað út í. En ég býr nú sko rétt við Hlemm í Stakkholti og það núna eftir sem að hefur þjæst þarna byggðin, þá að koma meir í þjónusta, sko.
0: Fyrir íbúa.
1: Já, það eru bakari og hitt og þetta sem er að bætast við, sko.
0: En kannski var Reykjavík óheppin að hafa ekki verið orðin stærri en þetta þegar einkabílinn kom. Með datt eitt í hugur í fóttu þrántins,
1: já.
0: Því að það er á sömu breytagróðu.
1: Já.
0: og þeir voru svo heppnir að miðbærin var orðin svo stór áður en að einkabílinn kemur.
1: Já,
0: einmitt. Þessi svona ringur þarna sem er eiginlega afmarkaðu svolítið af einhverjum ám og eitthvað svona.
1: Já, já.
0: Að það eiginlega nógu stórt til þess að nærast á sjálfum sér einhvern veginn.
1: Já, já.
0: En Reykjavík bara var of lítið, eða miðbærin var eiginlega of lítið, eða borgarhluti Reykjavíkur.
1: Þetta náttúrulega líka vegna þess að Reykjavík á nesi, löngu nesi. Og svo náttúrulega flugvöllurinn, hann kom í veg fyrir að miðbærin gæti þróast í þáttina, sko. Þannig að þetta verður smá sama, sko, raun að vera breytist miðbærin þannig að hann fer inn eftir allri Suðurlandsbraut og í Ármúlin og Síðmúlin og Skeifuna og alveg upp í Ártúnsholt. Þannig að miðbærin verður bara ein hérna, gríðarlega mikið lengja sem að er náttúrulega ekkit mjög skemmtilegt svona upp á mannlíf að gera sko. Og hérna þannig að þetta er náttúrulega er alveg rosaleg bílaborg sko. En ég tel nú að það þurfi að bæta mjög almenni samgöngur til þess að þetta verði ekki bara eins og bílafljót út allt sko. Það verði að auka það er sko hvernig það nú gert sko.
0: Hvað sem hefur gert og er það en er það
1: Já, maður sér þetta sko eins og í Kaupmannahöfn núna vísu tölvöld mikið starri en höfuðborgarsvæði það alveg, það búið að grafa upp sko, það komið metró þess og krossum borgin og það nú enga smá framkvæmdir það hafa tekið aldar fjórðung en það alveg gríðarlega mikill munur að hafa metró þarna sko það alveg hreint svakalega mikill munur
0: Herðu, þú lærðið sagfræði
1: Já
0: og fórst svo að kenna
1: Já, ég kendi fyrst í gagnfræðaskóla í Reykjavík tvö ár og síðan fór í Vestur og Ísafjörð og kendi í Menntaskólum á Ísafjörð í rúm þrjú ár og já, þetta var fimm ára tímabil sem ég kendi
0: En hérna út af þessu með að vera með svona svo Reykjavíkur í höfðinu
1: Já
0: Gaman að fá sagfræðing og hann sem hefur lifað í sögunni af því að sömuleiti finnst manni og oft fyrir nefnt að við lifum svona einhver leiti frekar svona sögulausa tíma það svona tílir kannski svona síðustu 34 áratugum svona tilfinningum að sé alltaf ári 0 að við þurfum ekki að horfa til sögunar
1: já,
0: þurfum
1: já.
0: Ekki að læra af henni af því að við erum á svo miklu horfum svo mikið til framtíðar þetta svolítið þannig
1: Já, og það hefur náttúrulega Já, það svo líka hefur bara sögukennsla held ég dregist mér saman í skólum, sko. Þannig að, hérna, en þetta nú svo sem ekkert ný hugmynd, þegar ég var tvítu þá hitti ég athafnamann út á landi og fór eitthvað að tala söguplássi sem hann var í og þá sagði hann, ég hef engan áhuga fortíðinni, ég bara áhuga framtíðinni.
0: Þannig En heldur þetta sé sem sagt hluti af, þetta nú
1: En hann fór illa þessi aðtálma
0: Það hérna þekkti ekki söguna og fór illa
1: Já, það mjög kannski
0: En hérna heldur þetta sé enginn og okkur Íslendingum að vilja horfa svona fram stundum hefum ég velti hérna upp sko að Íslendingar hafi ekki svona hugmyndum hvað við kalla það, svona the good old times eins og þú nefndir hérna Kaupmannahöfn og Danir hafa náttúrulega sem með kringu svona Matador og svona hugmyndum svona eitthvað svona gamlan tíma Bandarísk stjórnmál snúast náttúrulega með að stóra leita það að reyna að endurveiki
1: eitthvað
0: horna gullöld
1: já,
0: en við höfum ekki svona þótt að þú hefur til þess að vera að lýsa Reykjavík eins og hún var kannski fyrir 1960 sem svona íðandi áhugaverðum stað en þá erum við ekki með svona beint svona sögnuð eftir þessu tíma
1: Nei, en það er nú náttúrulega ákveðin nostalgía samt svona hjá mörgu fólki, sko.
0: Já.
1: Það finnst allt sem að nýtt ómögulegt, sko.
0: Já.
1: Því að það minnist einhverja gamalda tíma. En það er náttúrulega, þegar við vorum í svo kallari sjálfstæðisbaráttu sem að byggjast nú á romantík og þjóðornið stefnu, að þá var náttúrulega þjóðveldisöldin hinn stóra fyrirmynd, einhvers það er lengst aftur í fortíðinni, sem hann meira að minna svona byggt á einhverjum einhverju glýju í augunum sko en þannig að en það sko við lifum á svo miklum byltingatími núna maður gerir sér eiginlega ekki grein fyrir því hvers konar byltingatíma við lifum á sko þannig að maður er nú bara stundum sko veit eiginlega ekki hvað hann á sig stendur veðri, sko, það allt þetta, allar þessar nýjungar, sko, allt þetta stafræna og ég tala nú ekki gerfugreindin sem nú komin og
0: Kannski hugsaði aðdáttamaðurinn sem var vitnaði í þegar þú var stýttur, hugsaði sér svo að það var svo mikla breytingar að hann þyrfti ekki á söguna að halda, af því að hvað á ég að gera við söguna af því að heimur breytir svo rætt.
1: Já, já.
0: En nú lifum við alveg sannarlega tíma, það allir sammálum að það séu að verða meiri breytingar í bara mannfélaginu og sjálfsmynd okkar og stöð okkar í samfélaginu og heimskipan og guðmaður okkar ekki.
1: Já, já.
0: Er það tími þar sem að við þurfum kannski meira á söguna að halda en annars?
1: Já, ég myndi nú að lita það væri, sko, menn þó að, sko, sé nú ekki alltaf hægt að beinlega að læra af sögunni, þá mjög gott að hafa hann í huga, held ég, sko. Og þó að ég ekkit hérna ég ekkit afturhald þannig að ég vilji fara aftur í einhverja gamla tíma en það mjög gott að vita grunni sem að stendur á því að ég held að það sé nú bara nauðsynlegt fyrir hvern mann að vita hans eigin bakgrunn, sko. Og það meðal annars sagan. Og sko, það má eiginlega skipta sko sagfræðingum í tvo hópa. Það annars vegar þeir sem að stunda grundvallarannsóknir sem eru mjög nauðsynlegar. Og það oft svona bara mjög þurr rit sem að gagnast kannski fyrst og næst öðrum sagfræðingum. En svo eru náttúrulega aðri sagfræðingur og ég tel mig í þeim hóp sem að vill skrifa fyrir alltíði sko án þess að ég náttúrulega vitna alltaf í heimildir og allt svoleiðis en ég vil skrifa fyrir almenning og því að ég tel nauðsynlegt að vist hluti sagfræðingur geri það hann skrifi svona alltíði rétt sko
0: og þá eru það kannski að draga upp söguna með kannski svona breiðari penslum
1: Já, já, ég hef nú fengið gaggrinni fyrir að sviðsetja stundum sko atburði hérna það var nú sérstaklega þegar ég skrifa æfisögu eina spendi svona þá sviðsetja ég heilmikið sko og þetta fjall nú ekki allum sakræðingum í geð sko en hún hins vegar var mikið lesin og ég býst við að þetta hefði ekki áhuga margra á efninu sko
0: En þú vissir að þetta væri gaggrinni, yrði gaggrinni, ákvörðu þóst ákvörðunum að vera með sviðsetningar?
1: Það var nú, ég var nú eiginlega ekkit, þetta var ekkit mjög útugsa hjá mér, sko. Kannski er þetta bara eitthvað sem í minni náttúru, sko, að skrifa lifandi texta, sko.
0: Já.
1: Og ég hef nú alltaf, sko, haft mikla tilfinningu, ég vil gjarnan, sko, fara á staðina sem ég að lýsa og ég svona vilja fá tilfinningu fyrir því umhverfi sem ég að lýsa og þá náttúrulega reyni ég að lýsa því sem að ég upplifi sjálfur en ég passa mér náttúrulega alltaf á því þegar ég að sviðsetja eitthvað sko að þá vitn er ég með allar tilvísanir og þá getur bara fólk borið saman þessar heimildir og það sem ég sviðset sko
0: En, þú ferði ekki út fyrir það
1: en ég hef nú gert þetta í mjög mismunandi mæli sko, þetta var nú daldið mikið þarna einar ben svo er þetta náttúrulega ekki en ég reyni að skrifa svona lifandi texta allavega hana sem er svona við alltíðu hæfi eða almenningshæfi
0: Ég hef stundum velt fyrir mér að því út að tala hérna grunnrannsónir í sagfræði að það til mikið af því kannski getur verið rannsókn á póstflutningum í Norðum Múlasýslu 1870 til 1892 og hort mjög djúft ofan í svona kannski þröngt inn í söguna en það sem okkur vantar sem samfélagi er að geta lifað í ykkur svona stórri sögu þú nefndir sjálfstæðisbaráttuna og hún náttúrulega byggir á því að við ákveðum að lifa inn í samfélagi inn í sögu að hér hafi allt verið í góðu og svo hefur mist sjálfstæði og hefur endur sjálfstæði að vera allt gott aftur og þetta er svona saga sem er mörgum með dregin með mjög breiðum penslum
1: en náttúrulega alls ekki samfærendi margt sko
0: og einhver leiti held ég allir sem að nota hana viti það kannski
1: já.
0: Þú veist, ég held að fólk gerir svona greina mun á
1: já, já,
0: En maður tekur eins og eftir í þessi stjórnmálumræðum, þá hef ég nefnt að stundum hérna við sagfræðinga, að þeir ættu kannski að skrifa sko stóru söguna, eða sem sagt, þá reyna að segja sögu samfélagsins með einhverjum hætti. Því að maður verður svo mikið varðið í stjórnmálumræði að vera með bara löngu úreltan söguskilning.
1: Já, já. Það mjög algengt í svona almennri stjórnmálumræði, sko, en, og sagfræðinga margir hafa gagnrýnt þetta herlega, sko. Þetta bara standist ekki margt sem hefur verið alltaf fram, sko.
0: Ólafur Ragnar var gagnrýndur fyrir þetta.
1: Já, já, já.
0: Fyrir að vera í skringum aldamótin.
1: Já, já, já. En þetta hefur verið bara mjög algengt, sko, meðal stjórnmálumanna, úr öllum flokkum, held ég.
0: Já.
1: En hérna, sko... Ég skrifaði nú á samt Jón Þótt Þór þarna tækjabinda sögu kaupmannafna sem höfuðborgar Íslands og þá reyndum við sko að horfa til Dana með sankirni sko og stundum og það komum mjög mikið að framförum til Íslands frá Dönum sko og við erum ekkert að draga þetta var ekki allt slemt sem kom frá Dönum það var eiginlega mótu þeir meira að minna okkar nútíma samfélag sko er inn og veru í upphafi
0: og reyndu ímislegt til þess að þoka svona samfélag
1: áfram stundum voru þið miklu frjálslindari heldur en íslenskir embættismenn sem voru mjög harðir í hotna taka og leiðinlegir oft þannig að þetta er svona og við verðum náttúrulega en þegar eitthvað er svona eitthvað baráta í gangi sko maður sér það nú bara í bandaríkjörnum núna sko hvers konar villisins gangur er í gangi það er bara öfga þjóðorðinstefni raun og veru, ekki annað
0: sem að byggir svolítið á svona mjög einfaldri einfaldur söguskilningi
1: einmitt
0: en að sagan verið skita hún er mikið afl í pólitík
1: já, auðvitað er hún það sko og ég tala nú ekki um þeirra trúabröð blandast inn í það þá er það náttúrulega hérna alveg svakalegt finnst mér þegar svona bókstafstrú búið einhverjum trúaritum er hann að ráða í pólitíkinni
0: og það er glýmt við söguna hérna á Íslandi að þetta er það viss Morgunblaðið og Matti Jó og fleiri bjó til svona hugmyndunum athafnaskáldin sem hafðu rifið Ísland upp einhvern veginn úr fátækt á meðan að kannski sagan sýnir okkur samvinnureyfinguna og bæjarútgerðir og fleira sem hafðu miklu meiri áhrif á framþróun til það með sjáurðus
1: Já, mikil ósköp þetta er náttúrulega þetta er ekkit einfalt allt saman það er náttúrulega sömur ég held að eina bendi svona hafi nú sko til dæmi saman og svona athamna skáld og er að berjast fyrir virkjunum og öllu mögulegu sko hann náttúrulega vakti ýmsa til umsögnum um þetta þó hann kannski er ekki mikið úr framkvæmt hann sjálfum sko En það, og það voru náttúrulega líka sko einstaklingar sem að ruddu þessa braut sko, það voru ekki bara saminu félag og hérna og bæja stjórnir og svo framvegis. En þetta allt saman kemur heim og saman sko þá hérna og það er náttúrulega, ég skrifa nú sögu Alþýðuflokksins sko og sem hún heitir Úr fjötrum. Það er svona náttúrulega saga þegar hvernig sko bara venjulegt verkalíf brist úr fjötrum fátæktar og með því að stofna verkalífsfélag og berjast til þrautar og það er náttúrulega samvinnu hreyfingin er hluta því líka og ungmennafélags hreyfingin og svo fram við sko
0: Er það eitt í sambandi við söguna því að það er svo gamall og það er náttúrulega veins
1: Já
0: Ég hef svona verið veltaði fyrir mér með sjálfa mig hvað minni mitt nær langt aftur
1: Já.
0: Og það náttúrulega nær eitthvað aftur meðan ég var til en síðan er ég með minni úr fjölskyldunni
1: Já, og maður gerir ekki alltaf greina minn á því hvað maður mann sjálfur og hvað maður hefur sagt
0: Já, en ég séðist ég man hérna æsku móður minnar og ég man sögu móður hennar
1: Já, það
0: bara... það sem að berst tilmanns úr
1: Já.
0: En svo eftir það að þá þarf ég að fara að leita svona heimildum og fleira þá er eins og ég veit ekki hvort að þessi sangjætt að spyrja að þessu það er svona að því að við erum að söguna hvað hún nær langt aftur
1: Já.
0: af einhverju svona reynslu sem að færist til manns ja, með móðumjólkinni og tilir einhverjum hópi já, já. Og þú ert fættur 43
1: 45
0: fyrir ekki en hvað manstu
1: Ég sko, ég misti nú báða fóldra mína þegar ég var 19 ára. Og þá var maður ekki alveg farin að spyrja þá mikið, sko, þeirra svona bakgrunn, þó maður heyrði nú náttúrulega eitt og annað. Og en það alveg ótrúlega, sko, pappi var honum nær 50 þegar hann átti mig, þannig hann var fættur á 19. Þannig hann fættur 1897. Og pappi hans, pappi var 12. Barn, og pappi hans var orðinn 50 þegar nátti hann þannig að afi minn sem ég skýrður í höfuð á hann var fættur 1849
0: það vantar í þig hérna kynslóður
1: já en sko afi minn í föðurætt hann nógu gamalt til þess að hann hefði geta verið afi ömmu minnar í móðurætt sko þannig þetta svona haldi
0: afi minn fættur 1856
1: já
0: Ég það vantar svona í mig hérna einhverja kynslóður
1: já einmitt já já einmitt já
0: Og það svona eitthvað í sambandi við líf hans
1: já.
0: Sem að ég hef alltaf svona tengt þetta svona innkomu nútímans einhvern veginn.
1: Já, já. Ég hef nú sem þetta verið að hugsa að þegar pappi minn fæði sko 1897 þá var engin vél á Íslandi. Engir vegir eiginlega og náttúrulega ekki útvarp eða sími eða neitt sko. Og náttúrulega engin bílar eða neitt þess aftar sko. Og hann flyst 17 ára eða 18 ára gamalt til Reykjavík og 17 ára. Og allan hafi ekki séð þá bíl í fyrsta sinn. Þannig að þetta alveg sko ótrúlega langt síðan að hann fættist. Með að við sko hvernig nútíminn sko. Hann bara fæðist inn í bara fornöld nánast sko.
0: En, þú hefur mist af hérna svona tengingu við þann tíma
1: já.
0: Vegna þess að fóreldrarnir féllu frá.
1: Já, já nokkur leiti gerði, já, ég gerði það raun og vera sko. En pappi, hann talaði aldrei æsku sína eða hann nefndi hann bara það freka mamma sem gerði það hún var frá hættu á gamla hraun og Eyrarbakk hún misti nú sína fóldra úr berklum sko þegar hún var bara barn og unglingur þannig þetta alls konar bájandi í þessu sko en hérna einu sinni tók pappi mig þegar ég var kannski svona 10-11 ára tók mig tali og frætti mig á því að langa við hans hefði verið einn af kampsránsmönnum og hann var sem sagt hérna einn af þessum

0: Hann sagði mér þessa sögu honum, þannig að þá allt, ég hafði ekki heyrt þetta áður og ég var alveg reynd gapanda undrun. Og hérna, og það, þetta svona tengdi mig við, sko, einhverja, þetta var sko 1827, sem það rán var. Og þetta ég stundum sagt, sko, þetta eini forfaðar minn sem var sildur. Ég komið bara sjómum og bændum.
1: Já, fór í lekkjum. Það fór í lekkjum.
0: Já, fór í lekkjum.
1: En svo getur verið að hérna, fólki sem að lifði mikla breytingar eins og pappiðinn hefur gert og afiðinn að þau hafi ekki fundist það kannski eins merkilegt og við myndum vilja að því að þú sérð bíl í fyrsta skipti í gær og bílinn engin hérna, hann bara sjálfsögðu hlutur í dag
0: já.
1: Að þetta gerir svo rætt
0: já.
1: Ég kann eina sögu af langömmu minni sem að bjó svona inn af eldhúsinu hjá ömmu og þetta var í Hafnarfirði og komin Raffa eldavel og það var einhver svona gestur sem var að fylgjast með henni hellu upp á og hún sagði hérna Hallfríður mín, finnst þér ekki undarlegt að þú bara snýrð einu taka og getur hellu upp á kaffi og þá sagði hún, já skárra væri það nú eða væri enga framfærir það er ekki alltaf þannig að sjá sem að lifir tíman
0: nei.
1: Sé alveg gapandi hiss
0: það er eins og bara þeirra tölvuna komu okkar dögum sko maður var ekkert gapandi yfir því sko svona alltaf smá saman bara að þróast þetta áfram og...
1: það sagði einhver það að nú er það komið þannig að þú getur verið á netinu í flugvélum og það var búið að vera mögulegt í eina viku þegar fyrsti hérna, þá datta aðeins út í ókyrð þegar að fyrsti byrjaði að kvart yfir því að vera ekki netana
0: einmitt
1: þannig að verðum við fljóta að venjast miklu breytingum
0: ég mikil ósköp en það náttúrulega rosalega hraðar breytingar og eins og ég sagði aðan þá gera sem maður eiginlega tæplega grein fyrir öllum þeim breyting sem maður að upplifa sko. Núna og kannski bara frá síðustu aldamótu það alveg rosalega breytingar bara öllu okkar umhverfi raun og veru það allir núna með allan heiminn í brjóstvasanum svo ég hérna með síma minn það alveg reynda ótrúlegt
1: stórkostlu og gluggi
0: það, þetta eru kannski bara einhver mestu byltingatíma sem hafa orðið bara í sögu mannkynsins sko. Á sem að gera sér beinlínis grein fyrir því að maður er bara alltaf maður sjálfur ég bara Guðjóni svo ég hef alltaf verið og þú
1: kemst Gunnar Smári kemst ekki út af því
0: nei, það nú bara hann sko og ég vil þó að maður verið gamall eins og ég orðinn þá ég bara sami Guðjóni ég hef alltaf verið
1: Herðu, þú hefur skrifað sögur stóra kalla Jónsson Riblu og Jón Sigurðsson og Hannes Hafstein En þú skrifar þetta sem á sama tíma þetta svona samtíðasaga, það ekki oftast þannig?
0: Jó, ég tel þetta sé nú ágætis aðferð sérstaklega þeirra svona þekkt fólk sko, að skrifa sögu þjóðarnar sko, með svona einstaklingi í forgrunni sko.
1: Og draga þá breytingar sem að verða í samfélaginu inn í söguna.
0: Já, að því að fólk hefur áhuga á því persónlega gennar og finnst gaman að lesa eitthvað sem persónlegt. Og það kannski sumileiti ágætis aðferð til að segja svo söguna.
1: Var þú að segja að þið langi freka til að segja hinn almennu sögu heldur en hinn að persónulegu?
0: Nei, ég náttúrulega hafði mikinn áhuga þessum mönnum sko. Þegar ég var að skrifa sko sögu Reykjavíkur þá náttúrulega fór ég gegnum blöð og tímarit þarna þessu tíðanbili sem ég skrifaði og þá náttúrulega sá ég að Jónas frá Siblu hvað hann var opbóðslega fyrirferða mikill sko og síðan blaðan á tímarit og það bara vakna áhuga minna á því að það voru líka þessar æfisögun sem voru skrifa og það voru gjarnan bara svona lofsöngur við komandi mann sko mér langaði til að skrifa bók það sem var upp að sagði bæði kostir og gallar við mannin og það var svona mitt mót og ég hefði áhuga á þessu manni mér fannst þetta merkilegu maður sko
1: og stóri í sniðum og sérstakur
0: já
1: ekki í allra eins og sattir erfiðu maður
0: já, hann gat verið það sko já, ég mikil óskup og hérna og margt gott sem hann gerði en það eru líka neikvæði hlutir sem ég reyna að lýsa líka og ég held sko að mér hafi tekst þetta nokkuð vel því að það voru bæði þeir sem að voru miklir aðdáandi Jónasar og miklir bara hatusmenna sem að hérna lísta

0: Annars það bækvæmt hún rittar þrú bindi sko.
1: Þannig það voru báður hópa svo ránaður.
0: Já.
1: Stundum verið að sagt úr svona blaðamennskunni að þú sett góðu blaðamar ef allir eru vondir við þig.
0: Já.
1: Það er einhver svona frasi úr blaðamennskunni.
0: Já, já.
1: Að þá sem var ekki eitthvað rétt.
0: Já, það er nefnilega.
1: Ég veit ekki alveg
0: hvað eftir. Kannski lendi því
1: samlega. Ég veit ekki hvað eftir þessu.
0: Æ, nei.
1: Ertu enn blaðamennskunni, þú varst hérna á Þjóðviljanum.
0: Já, ég var bara
1: einhvern. Vist að við erum hérna í samstöðinni sem er svona, við erum að reyna að stunda blaðamennsku. Og á hvaða árum var það?
0: Þetta árunum 76 til 85.
1: Þetta er eiginlega gullöld blaðaútgáfa á Íslandi.
0: Já, það má segja það sko. Það voru sko gefin út, þannig allavega fyrir hluta, það voru gefin út 6 dagblöð í Reykjavík.
1: Já, og öll með veglega helgarútgáfu, það var allavega kringum 1980 og kringum það,
0: já,
1: og svona bunki að lesa um endur.
0: Og það ég held að sko bara stofnun dagblaðsins hafi marka ákveðin tímamót sko í sögu blaðamenn sko Íslandi.
1: Rakið hinn blöðin í því að stunda svona ákafari blaðamenn sko.
0: Já, að því að þeir lögðu áherslu að þeir væri frjálsir og óháðir sko, en ekki flokksbundnir sko, eins og flest hinn blöðin höfðu verið sko. Og þetta er svona, já, ég held að þetta hafi verið bara ákveðin tímamót í blaðamenn sko. Og bara, já, þetta er ákveði blóma, þetta er bara blómatím, tími, sko, svo komið þarna helga blöðins og helga pósturinn og fleiri, þú kannast nú við sunda því.
1: Já.
0: Já.
1: En þjóðviljum breytti svolítið við þetta og reyndi að marka sig svona stöðu, ég veit ekki, svona menningu í víðum skilningi.
0: Ég býst nú við því að ég var nú ekkert mikið að skrifa sjálfur um pólitík sko, þetta var náttúrulega þjóðvili var náttúrulega málgagn alþýðu bandalagsins þessi blöð voru all málgagn einhverja flokka og en ég var nú bara mest í að skrifa um eitthvað allt annað sko viðtöl við alls konar fólk og frásagnir og sagfræði og sennilega þess vegna sem ég var ráðin til að ritstýra sunnundagsblaðinu sem var nú svona oftur svona að vera menningablað sko.
1: Já.
0: Ég gerði í 4 ár.
1: Já. Þannig að blöðin voru miklu breiðari heldur en bara einhver svona pólitísk skilaboð.
0: Já.
1: Og voru kannski ekki mikið með pólitísku skilaboðin nema helst að fara að líða kostningum.
0: Já.
1: Og svo
0: já,
1: kannski í leiðurum.
0: Leiðurinn voru náttúrulega yfirleitt flóst pólitískir og þetta setti náttúrulega ákveðin svip á fréttamennskuna líka sko. En maður séð nú hvernig morgunblaðir í dag, þetta er nú bara flokkspólitískt málgagn, sko, raun og veru.
1: Það sem að maður þarf að
0: eina blaði sem eftir er.
1: Já, það er eiginlega, ég varst hverja frétt.
0: Já.
1: Allt henni fyrir sér, svona,
0: sko. Já.
1: En á þessum tíma þá minni mig, sko, þetta er nú svona kannski áður en ég kem í blaði með, sko, að þá var á þessum blöðum, ég stundu svona breið og svona góð blaðamennska og sömuleitt er þetta líka tími að tíðarandinn er að breytast Reykjavík er að breytast og hugmyndir okkar um hvernig samfélag verður að byggja upp hvað við getum haft öflugt samfélag er kannski líka
0: já, að breytast Já. Það var sko eins og með Þjóðviljan hann hafði náttúrulega, það voru eiginlega þessi gömlu kommunistar voru úr sögunni þegar ég kem hann inn á blaði sko og það er náttúrulega sem þarna var Árni Bergmar sem hafði nú lært í Sovjetríkjónum og hann var svona náttúrulega vissi að þetta var nú ekki allt saman með feldu þarna sko og Kjartan Ólafsson var í stjórnlemi sem að var líka andvígur hérna að dáin á Sovjetríkjónum þannig að það var svona verið að brjótast út úr þessu gamla fari sem að þjóðvelin hafði verið í sko þessu harða kommunista fari sko og ég býst við að heimblöðin hafi líka sko svo náttúrulega kemur með Mattías og Styrmi á mokkanum að þá farið þeir að opna blaði fyrir alls konar hérna það fær hver sem er að skrifa í blaði sko, hérna pistla þeir taka móti öllum
1: og við kenna svona forustu nýrra kynslóðar sem að stýrði mál og menningu
0: í
1: sambandi við bókutgáfu og það var opnuðu svolítið fyrir þeim og meðan áður var svona lítið fjallaðum
0: ég geti sem nefnt sem dæmi sko hvernig þetta var til dæmis áður að í fosta kostingur 1952 það voru þrír frambjóðendur og það var Ásgeir Ásgeirsson og Bjarni Jónsson og Gísli Sveinsson og Gísli Sveinsson hann fekk ekki einu sinni að auglýsa í mokkan af því að þeir stuttu Bjarni, sér í Bjarni og hún var neitað með auglýsingu í blaðið og hvað þá hann fengi eitthvað að skrifa í það sko og hann sendi sko kvörtuna bréf til blaðamannafélagsins út af þessu sko sem ég segja því ég skrifaði hann að fjölmiðlasögu sá ég þetta sko þannig að þetta svona dæmigert hvernig þetta var og samt var hann sko hafði það verið þingmaði sjálfstæðisflokksins
1: en svo mistu hérna flokkarnir annarkot áhugan eða getuna og þau halda þessu blöðum úti og þau fóru svona fjöruð út á tíundaröfum
0: já það var nú náttúrulega ýmislegt sem að þeir náttúrulega nötu ákveðina fyrirgreyslu bönkunum og lánin sem þeir fengu sko þau verðbólgan í átau upp svo kom verðtrygging og breytti miklu og svo held ég líka að svo Moggi var náttúrulega hafði mikla svona fjárhagslega yfirburði og ég held að eitt af fyrstu verkum stjórnar Davíðs Oddssonar hafði verið að banna stofnunum að kaupa blöðin sko og þetta allt saman gróf undan þessum að því þeir voru náttúrulega alltaf á heljar þröðum þessi flokksblöðarna þjóðviljan aldrei blöð á tíminn
1: Ég kíkti á ykkur umfjöllunum þessum stuðning ríkisins við blöðin þess að þau kaupa í áskrift og svo hérna stofnanir auglýstu allstaðar
0: Já, einmitt.
1: Og ég var svona reyna áallita með að við umfjöllunum sem hafði verið þarna ég held að verið mann ekki hvaða blað var að fjallum þetta en og þetta kannski svona svipað og kannski ívið minna heldur mér fjölmjöla styrkurinn í dag
0: já, einmitt
1: kannski var þetta ekkert
0: þetta var svona óbeinn styrkur
1: já, það kannski heldur við ekkert úti fjölmjöla í Íslandi nema með einhverjum stuðningi
0: nei
1: ekki frekar en við heldum úti bókutgáfu
0: já, þetta náttúrulega já En svo náttúrulega bara, það náttúrulega þessi samfélagsmiðlar, þeir náttúrulega eru að drepa dagblöðum allan heim, sko.
1: Þannig að þetta skiptir eiginlega ekki máli, þetta með flokksblöðin, að þau hefðu kosið meir dáið út af tæknibreytingum.
0: Já. Og Moggi væri náttúrulega löngu gufaður upp ef það væri ekki öflugir stuðningsmenn.
1: Ja, stuðningsmenn og búið að afskrifa þar gríðarlega skuldir.
0: Já, þeir haldi bara uppi af kvótakóngum.
1: Herðu, Reykjavík, hérna, finnst þú að þróast vel?
0: Já, sko, maður getur náttúrulega alltaf gaggrínt margt, sko, sem hefur gert þér. En ég finnst þetta nú samt, sko, vera, sko, það náttúrulega borgir breytast alltaf, sko. Og hérna... og mér finnst nú sko ég nú til þess mér fylgjandi þessari þéttingu en hún svo hún hafi kannski mistekið sumstar og þétt saman og skugga myndin og allt það sko að þá finnst mér alveg nauðsynlegt að þétta borgina til þess að hún verði ekki svona dreifð eins og hún hefur verið sko og það líka nauðsynlegt bara upp á almenningssamgöngunar og það nú þessi borgarlína ég svo sem ekkert að meta hana hvort hún hérna skynsamlið ekki sko en það alveg nauðsynlegt að efla almenningssamgöngur og það náttúrulega skiptir það máli að hún sé sko svona þétt á vissum svæðum sko og það líka eikur þjónustu innan hverfan ef að þau eru þéttari sko og þannig að það kannski fólk þarf ekki eins mikið að það út fyrir og ég bara því ég býn nú þarna í stóri blokk við Stakkholt rúmlega 10 ára gamla blokk að maður er að finna það núna eftir sem byggð þarna ekst í kring þá að aukast alls konar þjónusta sem að hérna auðveldar að ná í núna heldur en var kannski fyrir nokkrum árum og þannig að ég svona í grundvallaratriðum fylgjandi þessari þéttingu en svo getur maður ég held að þess að Hafnartorgi allt of þétt sko og stórt þarna miðunni sko og mikið skuggamyndun þannig að ég get alveg gagnrýnt eitt og annað sko en svona í grundvallaratriðum þá ég fylgjandi þéttingu byggðar en ég vil náttúrulega ekki samt að þetta verði á kostnað gamallar fallegra húsa sko og ég vil halda þessum hverfum eins og þingholtunum og gala vesturbænum bara nokkurn veginn
1: sem hérna sá hluti ég veit ekki hvað það sé að taka mat gesta nokkar það það sem þeir finnst vera áhugavert
0: já, já, það nú engin tilvun að sko túristarnir vilja vera í miðbænum og all hótelin eru þar það verið að byggja ótal hótel þar
1: þeir flykkist ekki í Borgatúnið
0: nei, það nú vísu stór hótel þar líka, en það nú mjög skammt
1: en það ekki, túristarnir ekki að labba þar
0: nei, þeir eru ekki að sækist eftir Borgatúnið sko en þeir eru að sækist eftir að vera í miðbænum og það náttúrulega sýnir að hann lifandi
1: já. Ég kann ekki að meta hérna með borgarlínu en ég held að það sé engin borg sem að sér eftir því að það var byggt upp almenningssamgöngur
0: nei,
1: það hún sé ekki til
0: nei, og það náttúrulega verið að takmarka bíla umferð bara í öllum borgum í Evrópa, alveg hvort sem í Norður-Evrópu eða Suður-Evrópu það eru bara miðbætin eru öllum meira að minna göngugötur í mjög mörgum borgum sko.
1: Komum miklu lengra hér
0: Já, miklu lengra sko, en það er náttúrulega líka kannski góðar almenni samgöngur sem að fylgja sko, sem eru náttúrulega nauðsilegar. Þannig að ég vil nú að Reykjavík þróast í þess átt líka sko. En, og ég til dæmis ekki, ég vil að fá flugvöllin í burtu til þess að auka svona þéttleikan sko í þessum kjarna, gamla kjarna sko. Og, þannig að það er nú mín skoðun sko, en En það ekki þar mér sagt að ég get ekki gagnrýnt eitt og annað. Og það getur maður náttúrulega alltaf. Það náttúrulega aldrei allt sem maður sáttur við gert er.
1: Nei. Og maður á kannski að þakka fyrir það, það sé ekki allt sem maður gerir því heiminu séu eftir mínu höfði.
0: Nei. Það náttúrulega gerði alls konar mistök og það náttúrulega alveg reynt þekkt. Þetta alls staðar.
1: Herðu, Guðjón, heiðusborgari. Kaman að fá þig, heiður að fá þig einhengar.
0: Já, þakka þér fyrir.
1: Og aftur til hamingju með hérna þennan mikla heiður.
0: Takk fyrir.
1: Takk.

0: velkomin í helgispjallið. Ég heiti Björn Þorlóksson. Brynhildur Guðjónsdóttir, leikari, leikskáld, leikstjóri, söngkona, fyrrum leikhússtjóri, er gestur minn í þessari viku. Marg verðlaunuð fékk COVID í fangið skömmu eftir hún varð leikhússtjóri Borgarleikhússins og þurfti að loka sviðinu. Ég held hún hafi kynnst manninu sínum á brókinni. Ég heyrði hann að syngja undurfallega á frönsku í kirkju í vikunni og bað hana degi síðar að koma til okkar í helgispjallið og hún sagði bara já, hún hingaði hún komin þessi magnaða listakona, ertu velkomin?
1: Kæra þakkir, takk fyrir að bjóða mér.
0: Mjög gaman að fá þig. Þegar ég hafði samband við þig af því við þekkjumst ekki neitt, við erum aldrei hist, held ég.
1: Nei, ég þannig.
0: Áður, nei, ég held ekki. Þegar ég hafði samband við þig.
1: Og gaman að kynast þér.
0: Já, sem leiðis og ég hlakka til að kynast þér betur. Að hérna, þegar ég hafði samband við þig, þá varstu bara frekar svona snögg að segja já og augljóslega laus á þessum tíma sem að þessi upptaka fer fram. En ertu þannig manneska svona alla jafna þú eigir auðvelt með að taka hraðar og skjótar ákvarðanir því sumt fólk sem að talar við og biður að um að koma svona langt viðtal það tekur sér 6 mánuði umhugsuna frest
1: Já, nei, ég bara svarið bara annarkvist já eða nei
0: já.
1: Og það var bara já
0: Það var bara já
1: Já,
0: sko...
1: já ég get tekið ákvarðanir mjög fljótt
0: Já, einmitt
1: Og það nú, að því að áfram verðum að komast
0: Já.
1: Það þýðir ekkit að vera hérna klóra sér í haustnum lengi yfir því sem lítið er
0: Nei, sem minnum á lagið sem þú söngst við þess að útför
1: Já
0: Viltu fara með titilinn fyrir mig?
1: Nonsjönur og grettur jæn
0: Já
1: Ég sé ekki eftir neinu
0: Nei.
1: Svona kennilag söngunnar Edith Piaf
0: Já.
1: Og í rauninu loka lagið hennar lagið sem hún syngur þegar hún Já, við það að kveðja, 47 ára gömul
0: Já.
1: Hún getur ekki séð eftir neinu Þetta einhvern veginn Ég held ég hef nú sagt þetta einhvern veginn sjálf Kannski seytist allt inn í mann sem að maður flytur frá orð frá öðrum
0: Já.
1: Já, ég sé ekki eftir neinu
0: Nei.
1: Það virkilega gaman að fá að hérna máta sig þarna aftur 22 ár síðan þessi sýning var sýnd í Þjóðleikhúsinu
0: Episk sýning
1: Það var virkilega þetta náttúrulega já, settu svona, þetta var alveg fingra að fara á sálina eða svona maður sprakk svolítið út eða ég sprakk svolítið út sem listamaður
0: já.
1: Átt að segja á því að þetta væri mögulegt að syngja 14 lög í stóri sýningu
0: mm-hmm.
1: Ég var 32 ára gömul ég átti pínu litla stúlku og tónlistin settist í mig og hefur fylgt mér síðan
0: Já.
1: Þannig að endur heimsækja þetta lag
0: Já.
1: Ég hafði svona pínu áhyggjur að því að ég væri ekki ennþá með röddina í þetta en vöðva minni hjálpaði en að því að Hallgrímskirkja er stór
0: Já.
1: En hún hélt rosalega fallega utanum og Tómas Já. Organisti sagði bara rétt fyrir út fyrir að heyrðu þau ekki að prófa orgelið
0: Já.
1: En ég fekk að gera með orgelinu
0: Já.
1: Og það var gott að kveðja sigga
0: Já Við erum að tala Sigurð Ingólfsson skáld Við erum okkar að bekja
1: Já.
0: Já En það var líka hvernig þú söngst þú svo falli líkamstjáningin og hérna Já, þú varst eins og fugl fannst mér
1: Hún var kölluð litli spörfuglin, Piaf
0: Já, hún var það
1: Spörfugl
0: Já
1: Sko, ég hef aldrei litið á sjálfa mig sem söngkonu en ég get túlkað í gegnum persónur og ég get túlkað orð
0: Já.
1: Og orð eru nú það sem einhvern veginn hérna, hvetur mig fram úr á mótnana óskapla gaman að ég pæli orðum og já, orðin eru svona mitt aðal
0: Já.
1: Mín dýfsta ástríða held ég og í gegnum það er gott að túlka
0: Já.
1: En það er eitthvað með þessa tónlist hún kallar á hreyfingu
0: Já.
1: Þannig að hún kemur frá kjarnanum en fer út í Já. Allan líkamann
0: Lá það snemma fyrir hjá þér að verða listamaður eða kannski bara byrja á byrjunni
1: Já,
0: bara,
1: hvar er byrjunin?
0: Hver er dæmis fyrsta minning þín? Við spyrjum það stundum hér
1: Sko, nú eftir að maður verður hérna leikari þá fer maður gjarnan í viðtöl og því oftar sem maður fer í viðtal þá fer maður að búa til það sem ég held að séu falskar minningar af því maður búin að tala einhvern svona hlut þannig að ég get ekki svari fyrir Nei. Hvað eru fyrstu minningar eða hvað en eitt tengist orðum og það að átta sig á því að ég héti Brynhildur og að bara að segja orðið aftur og aftur kljúfa það í sundur að kljúfa nafnið í sundur og finnast það skrítið og eiga erfitt með að máta það á sig og bara og kynnast orðum og þennan hátt
0: Varstu mjög ung þegar þú ert að pæla þarna í fyrir hvað nafnið stendur?
1: Já, ég verið mjög ung að því að hérna, ég var nú bara heima á Rauðuhjalla á klóstinu
0: Já.
1: Að dingla fótunum svona
0: eins og maður gerir
1: eins og maður gerir og bara og hugsa eitthvað svona það, já, það Já, ég er á bíla mjög ung þegar þetta er. Þetta eru svona fyrstu minningar. Fyrstu minningar eru líka mjög mikið dýr. Mm. Ég svakalegur dýravinur og eiginlega get ekki án dýranna verið. Og alltaf því að ferðast, þetta getur fólk votta fyrir þá bara ég stoppa og ég gef mig á tal við alla hunda og ketti og svona bara öll dýr sem að vilja við mig tala.
0: Þú tengir við dýr?
1: Já, rosalega stert. Og hérna... Já, og þessi ást á dýrunum, það eitthvað, það eru svona bernsku minningar líka.
0: Já.
1: Og bernsku minningar fylgja líka svona bara þeim hlutum sem var í kring að skoða. Ég fætt 72 og þannig að ég alveg á ríateppis tímabilinu.
0: Mm-hmm.
1: Bara hvernig teppið mm-hmm. Við bjöggum í Kópavogi og ég átti, í herbygginu mínu voru tveir stóri gluggar og Esjan svona... það sem að, og birtan í Esjun eitthvað sem alveg opbáslega sterk minning
0: Það er risa kennileiti í þessari veröld
1: Já. Já Þannig að hérna, það eru kannski fyrstu minningarnar,
0: Já.
1: Orð, umhverfi og dýr
0: Já, þetta bara hljómar eins og góðu kokteill fyrir barna
1: Já Já, og hérna og sérstaklega því að á barni var hlustað
0: Já.
1: Og barni mátti tala
0: Já.
1: Og það var kvatt til að tala,
0: Já.
1: Kvatt áfram í skóla
0: Já.
1: Og þá varð gaman að hérna verða betri í einhverju, átt að segja á því að maður hefði einhvern hæfileika og þá var gaman að fá góðar einkunnir.
0: Já.
1: Þetta er allt saman bara mér til haps.
0: Já. Þú ert að minna á það að fyrir barn sem fæðist 1972 var ekkit alveg sjálfgefið að þessi kvatning væri innan heimilisins.
1: Nei, seg þú mér
0: Já, tímanir hafa breyst hann sem mikið
1: Já.
0: Ég nokkrum árum eldri en þú fættu 65
1: Já.
0: En auðvitað var svona meiri fjarlæg eða oft frá fóruldurinn til batna og þá svona meira hugsað um það vera alltaf heldur nýr í dag við erum alltaf mjög upptökin að ég að segja við öll börn sem við heitum þú ert algjör snillingur
1: Já, en er það raunverulegt að ég upplifi miklu meiri fjarlægð á milli fólks núna
0: Og, já, þú gerir það.
1: Já, ég gerir það og mér finnst einhvern veginn að bara svona róleg stund heima hjá einhverju fólki getur falist í því að allir séu í sínu snjalltæki.
0: Já.
1: Og að það sé ekki heilög stund að setjast að borðum og spjalla saman og það sé ekki einhvern veginn að hvatningin felist í því að vera einhvern veginn bestur á einhverjum svona almennum skala í staðan fyrir að vera bestur þar sem að maður stattur sjálfur að finna hér eru mörkin sem að ég býfið núna
0: Já.
1: Kemst ég yfir og mér finnst fullt fólk vera ruglast svolítið í rýminu í andlegum málefnum fara Já. Bara of langt í staðan fyrir bara að skoða sjálfan sig í samhengi við heimin og átta sig á því að við höfum líka endimörk sem manneskjur, einhver endimörk já, ég held að séum að pínu svona villigöldum og ég auðvitað er það hérna en nú ég að tala stórt og almennt en svo eru líka börn sem að búa alveg rosalega gott atlæti en það þarf að hvetja, það þarf að tala við börn það þarf að sýna þeim hluti það þarf að leifa þeim að gera hluti sem eru hættulegir þú veist, maður verður að fá tálkaspítu maður verður að fá að detta
0: Þannig erum við svo samanlega.
1: Það verður að vera eitthvað svoleiðis en þú þarft ekki að vinna einhverja keppni.
0: Nei.
1: Það gaman að hlaupa rætt en já. Þú þarft ekki að hlaupa hraðast og finnast já. Þú vera engin ef þú getur það ekki. Það svona, ég held að það verði aftur hvarf til fortíðar bráðum vegna þess að tæknin mun sprengja okkur. Framheilin í fólki ræður ekki við þetta. Og við getum ekki orðið tóm hylki því við fyllumst bara ótta og tilvistar ef við erum alltaf að skoða við Íslendingar getum verið svo ruglu líka þetta bara svo mikið við erum svo mikið magn umfram gæði fólk trillast allir að opna búð einhver staðar og þetta að komast í frítt dót og eitthvað tilboð og kaup eitthvað Þú veist, ég svona alveg talsmaður þess að bara temu á að vera bannað á Íslandi.
0: Samanlega.
1: Það bara dóta og bara hænti að panta drasla á netinu og vera síðan eitthvað bara, ó, mér líður illa. Já. Bara, really?
0: Já.
1: Alla vað. ég bjófi mjög gott allæti og hérna foreldra mínir, pappi minn er menntaði kennari og mamma mín var menntu fóstra. Þau störfuðu nú ekki lengi við það pappi var kennari í Altamýraskóla og mamma var fóstra tíma og þau unnu bæði í Herlisingjaskólanum og þar bjöggum við tíma. En Kópavogurinn voru svona æskustöðvarnar og pappi minn var skólafulltrú í Kópavogi þannig að hann starfaði mikið við skólamál áður en hann varð hérna starfsmannastjóri Rafmagnsveitu Reykjavíkur og svona færði sig yfir í annað
0: Já.
1: Og mamma var fóstra, vann líka í verslunum, vann hjá Kristjáni Siggeirssyni lengi þannig að svona finnsk hönnun var eitthvað svona sem var inn á heimilinu
0: Svona já, fegurð og stíll og eitthvað fyrir augað
1: Já, og svona skinn og bera skinnbragð á fallega hönnun, þannig að maður gat setið tímunum saman ég mátti fara í hljómflutningstækin hjá pappa ég mátti spila plötu sjálf og bara standa upplifa tónlist með svona risastóra headfóna með svona skrúusnúru og setja pötan inn í gormin og horfa á það sem að var í hillunum horfa á þjóðsögur hérna Jóns Árnasonar og bara svona þannig eitthvað hættulegt ég vissi að veru draugar í einni bók og ég vissi að veru álvar í annari og bara kann ekki lesa en bara það var bara eitthvað svona máttugt þar og síðan einhver skál og einhver út og tálgaður fugl og einhver bara svona örfáir hlutir sem að eru þú veist, Ítala, ég vissi alveg hvað Ítala var því ég var barn
0: Já.
1: Og Marimekko og svona og bara, mér finnst það mjög dýrmætt
0: Þeir sem ekki vita hvað þarftu að tala er það ekki finnskur kristall?
1: Jú, Ítala er það allt saman kristall
0: Nei,
1: það er
0: svona
1: þeir alvar allt og hannaði meðal annars fyrir Ítala og það eru svona frægir vasar sem að eru mótileiraðir á finnskum vötnum þetta fannst mér rosalega merkilegt og ég, svona þegar maður svo horfði maður að landa kort af Ísland og hugsaði ó, hvernig væri svona vasi sem væri eitthvað íslenskt vatn
0: Já.
1: Ég held að Þingvalla vatn er þið alveg ljómandi fallegu vasi
0: ef ég má aðeins bakka sko
1: Já, gerði það, bakkaði, ég náttúrulega fer víðan eins og þú hefur
0: eins og ég líka, en sko mér finnst svo áhugaverð þetta sem þú segir með lífsáskan
1: Já.
0: Að við verðum að leifa bara fólki að vera til og ekki síst börnum mér hefur fundist í vaksandi mæli hérna í seinni tíð að sko óttin við að eitthvað geti komið fyrir lami sjálfan tilgangin með lífinu að sko ef þú ert alltaf hrædd að eitthvað geti komið fyrir barnið þitt þá myndum mögulega sníða því þannig umgjörð að bara að lífið verði síður þessu verði að lifa því ég líka mjög mikið pælt fyrir mér mikilvægi þess að verða svangur og mikilvægi þess að verða þreyttur
1: og að leiðast
0: Já.
1: Og enginn getur leikið
0: Nei.
1: Og það óbærileg tilfinning
0: já.
1: Og að bíða
0: já.
1: Já auðvitað getum við öll og við verðum að geta bægt frá okkur þessari sko þessari lífsangist mm-hmm. að þor ekki flugvél að þor ekki að keyra mm-hmm. að banna börnum að gera allt af því að mm-hmm. að því eitthvað en lífið þannig lífið býður líka upp á alls konar mm-hmm. og við erum í auknum mæli líka bara í það sem nálægt okkur við heyrum allar hörmungasögur mm-hmm. og lífið þannig mm-hmm. það bara stútfullt af hörmungum
0: já
1: en einhvern veginn verður mannsandinn að fá að lifa inn í því þegar ég varð móðir ég var 27 ára gömul og allt í einu var þetta bara svona ég man eftir tilfinningunni að setja barnið mitt í svona bílstól og við erum bara út á hérna landspítala og ég átti heim á Baldursgötu og bara það að setja barnið upp í bílinn og eiga að fara að keyra ég fór bara hágráta að því nú var bara vissum að einhver myndi koma bara á fljúandi fart og keyra á bílinn og þetta myndi allt fara sem betur fyrir þetta bara svona einstök tilfinning sem að hverfu síðan en ég skil alveg að fólk fyllist svona hérna ótta og angist en einhvern veginn verðum við bara hafa það af í þessu lífi og hérna ég held að þakklæti sé ég rosa þakklátt fyrir allt sem ég hef og allt sem ég á vegna þess að ég hef fengið að prófa að leiðast að dauðu leiðast og leiðast svo mikið að maður var bara farast inn í herbyggi
0: manstu föstudaginn langa?
1: Föstudaginn langi var hræðilegur og hræðilegur og líka annar í jólum þegar mátti ekki neitt og hvernig bara allt var lokað, það var jóladag bara allavega, svo sem byrjaði bíó aftur á annan í jólum eitthvað svo leis, bara sem barn að leiðast mm-hmm. já, föstu dagur langi hræðilugur alveg hræðilugur
0: hann var langur
1: en ég vil hafa hann langan og það miklu skemmtilegra að gera það vegna þess að þá allavega getur þakka fyrir og upplifað þegar allt fyrir í gang það voru kvikna ljósin í manni núna má og þá eitthvað í staðin fyrir allt verði flatneskja
0: einmitt
1: og svo brún sósa
0: flatneskjan verst
1: og bara skelfileg
0: hún þá maður ekki að lifa
1: en þá hlýtur að koma tilvist að krepa
0: já, en það þetta með sko ég veit, kannski ég eitthvað svona ekstra mikil spennu fíkil eða eitthvað, það getur vel verið en sko, lífið sem að byggja upp einhvers konar spennu eða áskorun sem svo svalað
1: já.
0: Til dæmis þetta með þess að nefndi það að þreytast eða að vera svangur
1: já.
0: Það svo gott að borða þegar maður er svangur það svo gott að hvílast þegar maður er þreyttur
1: já.
0: Og þá flæða einhver efni og þá koma bjartar hugsanir og einmitt út þannig þakklæti sko.
1: Já. Og þá verðum að þakklátur fyrir það að bara, það bragðast ekkit betra en eftir einhverja göngu Nei, bara einhver samloka, þvæld samloka upp úr einhverju boxi út í náttúrunni Guð minn almáttugur, það ekkit betra
0: Eitt af því sem ég á hotnum mér, það eru þessi brúsar sem allir eru með sítengda við sig, að líkur þessi komin snúra bara hérna í munnveikið úr einhverjum brúsa, að hérna fólk þarf að drekka á 10 minna fresti, fá sér vatnssopa, veit það ekki hvað það gott að vera þystur?
1: Ég veit ekki, ég held að þetta sé bara partur af þessu ofgnótt og kannski er það að bara að það allir að reyna að finna sér tilgang fólk sem sínartandi alltaf að fá sér eitthvað orku þetta og orku hitt og drekka orku drekk og eitthvað svona, ég fyllist bara svona mótróa röskun ég ætla bara aldrei að smakka þetta
0: Nei.
1: Ég hef aldrei smakkað orku drekk
0: Nei.
1: Ég hef aldrei farið á hoppjól ég meina þú veist, svo maður alveg skrítin skilur það ég þarf bara ekki á því að halda, ég bara fæ mér mat og ég vil ekki borða nefnir þessu svöng
0: en hefur aldrei farið á hoppjól?
1: Nei, ég hugsaði bara þegar hoppjólin komu bara úr seint og ég var bara orðin eitthvað x gömul og ég ætla ekki að fara að brjóta mig núna ég þarf ekki að fara á hoppjól ég hjóla bara venjulegu
0: Er þetta ekki mjög skynsamlega ástæða?
1: Alltaf ekki ég meina ég get ekki staðið í því ég bara má ekki vera að því að brjóta mig
0: Það er
1: Og
0: dalti vondur vondur kostur fyrir ölva fullorði fólk að halda sko að það sé að styttast leið í lífi.
1: Þetta alveg glata vegna þess að svo alltaf æ svo var þarna misfella.
0: Já.
1: Þú veist það þetta var sandur ég hélt þetta væri hérna malbygg og það verða það ekki og það ég fó bara aðeins utan í hérna kantsteinin. Og þá erum við komin í hitt bara það getur snúist upp á stýrið þú getur fengið það í munnin að þér ég bara ætla ekki að gera þetta ég Nei. Geri bara eitthvað annað
0: Já En ertu einbirni?
1: Já,
0: já.
1: Já.
0: Þannig að þú það hefur svona það á sinn þátt í þinni mótun það sem varst að tala athyglin og það tala frelsið
1: já.
0: Tími, virðing
1: já.
0: Aðdáun
1: Já Já. En rosalega strangt mikið aðhald og strangt og hérna og maður vildi standa sig vel að því að skömmina vill maður ekki skamminnar og mamma og pappi unnu alltaf mikið og manni var alveg haldið við efnið og svona ég var seina að læra á klukku og það var svona þetta ekki gott þetta ekki gott og eitthvað svona
0: já.
1: En já, strangt en fallegt heiðarlegt
0: Og
1: hendaði mér vel.
0: Gekk er vel í skóla?
1: Mjög.
0: Já.
1: Og naut mín þar. Já. Átti frá, og var með frábæra kennara.
0: Mm-hmm.
1: Rósa kennari í Digranu skóla. Mm-hmm. Yndislu manneskja. Var einn vetur í Svíþjóð.
0: Mm-hmm.
1: Þá fór sem sagt pappi í nám og mamma var að vinna.
0: Mm-hmm.
1: Og við hérna bjöggum hjá móðursystir minni í Gautaborg.
0: Mm-hmm.
1: Og ég fór í Sjörabekk.
0: Mm-hmm.
1: Og það var alveg frábært að þurfa að kasta sér inn í annað tungumál og svona eftir á að hyggja þá hefði maður að vilja það hefði bara verið frábært hefði bara kínvesku eða arabísku eða einhverju rústnesku verið kastað á mann
0: Já.
1: Að því ég held að hérna sko höf kapasitet bassins
0: Já.
1: Er svo mikið
0: Þau getur lært fjögur tungumál á ákveðna árabili bara í einu
1: Já.
0: Já. Það eru dæmið það
1: og bara og einhvern veginn maður bara mætti í skólan og skömmu seinna var maður farin að var maður orðin altalandi á sænsku
0: Já.
1: Og þetta með söngin að því ég líti ekki á mig sem söngvara en ég hermikráka
0: Já.
1: Þannig að svona hljómfall í tungumálum, þessna lágu tungumál alveg rosalega vel fyrir mér Já. Að því að þetta bara hljómfall og einhvern veginn og maður lærir bara með hljómfallinu og að læra kultúrin þá getur þú tala tungumál frekar en að vera að ströggla við málfræði og á bókina.
0: En kalla náttúrulega á að þeir sé gefið tón eira.
1: Auðvitað.
0: Og segið sér sjálft.
1: Já.
0: Og eru listir aftur í tíman í þínum ættum eða?
1: Nei, nefnilega ekki. Sem sagt, foreldra mínir eru bæði svona uppeldismenntuð og annars verður þetta mikið bara verslunum fólk og sjómenn.
0: Já.
1: Þannig að það bara hérna Já, strangheiðilegt og svo ég hann kapitalismu hinum einn.
0: Já.
1: Já.
0: Það er svo gaman að skipta störfum í heiðalegu störfin og hinn sem eru síður heiðaleg.
1: Já, og þú veist, og síðan ekkit heiðalegra en einhver bara kaupmaður sem bara reyna að draga fram lífið á því að ég selja eitthvað. Þannig að það hérna, afi minn Páll Sæmundsson átti sem sagt Liverpool,
0: Já.
1: Stopnaði Liverpool á sínum Já. Tíma hann. Vann hjá manni sem var frá Liverpool, var vikapiltur hjá honum og tók síðan nafnið og opnaði Liverpool og byggði laugaveg á 18A.
0: Já, já.
1: Þannig að það er móðurafi minn
0: já.
1: Og föðurafi minn, ég bara því miður kynntist honum ekki, en afi minn Magnús, hann var sjómaður og hérna, já þannig að það var svona saltjarðar og svo hitt en hvort tvekja heiðalegt á sinn hátt sko
0: Já, ég var stattur í 12 manna kvöldverðabóði um daginn og við komumst að því að væri bara eitt okkar sem að inni heiðalega vinnu það var húsasmiður sem var í húnum
1: Já, og fær hann eitthvað að byggja eða fær hann bara að kuppa saman svona álblokk maður spyr sig
0: Svo er það annað Já, en sko var þér boðið snemma að í tómstundum að þroska huga og heila og sálu með einhvers konar listkursum, tónlist
1: Já.
0: Eða eitthvað? Já.
1: Já, ég var í tónlistaskóla Kópavogs og bara hérna þegar ég var búin að spila fiðlu hans á blokkflautuna í 2 vetur og gekk ágætlega
0: Já. hann fjallst ekki fyrir honum
1: nei, fyrir ég gerði það ekki og, og mér lánaðist ekki að, að læra að spila á píanu en nei. Ég með þetta sterka tóneira, en ég spila ekki á hljóðfæri
0: nei
1: bara, bara gerði það ekki
0: engin, ekki... engin ást á milli þín og blokklötunnar
1: nei, engin
0: nei,
1: og, ég, og þú veist, maður
0: bara deili, deili sama sömur einslu
1: bara búin að spila góða mamma og lita þarna blaðið og, og eitthvað
0: Nikulás nokkuð hás, tókstu það?
1: Býtur hvernig það?
0: Nikulás nokkuð hás nokkuð hás á sínum bás nokkuð hás á sínum bás í fjósi Þetta eru sem sagt tónarblokklutinnar
1: Já, já, ábyggilega
0: Heyrir þú tónin í þessu, sko, maður já. Bara missir alla lífslöngun
1: Já, æ, allir sitjandi einhvern veginn við borð með liti já. Fyrir framan sig og já. Þá langaði mann meira en ég skil það að hérna kannski var það svona að tónfræði á þeim tíma þetta, þetta virkaði eins og einhver starffræði fyrir mér og starffræði hefur alltaf vafist fyrir mér
0: já,
1: alltaf vafist fyrir mér, já og hérna en ég held að sé bara, ég þurfti bara aðra leið það voru bara, það var bara og bara einhverju lokaði dyr ég þurfti að komast annað staðar inn vegna þess að skilur ég ekki treg bara með vantaði einhverju aðra leið inn í starffræði að því að svo skilur maður, þú veist, umfang og einhvern veginn ég skil alveg umfang og burðavirki og vísindi en ég átti bara rosalega erfitt með að hérna tilenga mér munnlega hérna munnlega sannanir í menntaskólanum ég var bara, akkur er ég, hvað er þetta?
0: en ef ég hefði hitti tíu ára gamla og ég hefði spurt þig hvað allar að verða þegar við verður stór
1: já.
0: Hverju hefur þú svarað?
1: Þá hefði þú heyrt flugmaður
0: já
1: já Það hefði þú heyrt.
0: Já.
1: Mér langaði alveg til að verða skautadrottning. Á þessum árum er hérna, já, 10 ára 1982 Brynhildur er hérna það er áfram dýrin. Ég myndi vilja ég vildi vera flugmaður og eiga jarpan hest og stangamjöl þó að hesturinn vildi það sjálfsagt ekki neitt. Já. Þau eru bara svo flott. Já. Þá kom svona auglýsing í hérna blaðinu frá ástund og bara, já, klippa þetta allt saman út og geyma teikna, lita
0: já.
1: Og hlusta á tónlist
0: já.
1: Mikið bara í kollinum á sér og ógist ótrúlega gaman að leika og
0: já.
1: Dagdreima klippa, lesa
0: já.
1: Lesa
0: Þannig að þú hefur svona töluvert verið mikið ein
1: Já, og hjá kvæmilega, það var bara þannig
0: Já. Og er það einhver svona kunst sem að þú kannt ennþá
1: Já.
0: Að vera ein og kyrr?
1: Ég elska að vera ein og kyrr og maðurinn minn vinnur hérna hann leikmyndahönnuður og vinnur mikið í kvikmyndum
0: Sá sem kynntist þér á brókinni, eins og ég sagði einhvernum
1: Já, það var þá brók
0: Já
1: En ekkit annað var Hérna við getum farið út í þá sálma síðar
0: já, genið það
1: nei, en stundum það bara þannig að við erum ekkit alltaf í fríi á sama tíma en mér finnst einveran alveg rosalega góð já. Og ég sjálfri mér mjög nóg og get eitt löngum stundum í það bara hugsa, horfa ég elska að taka til í geymslunni taka fram bara einhverja bók
0: Ertu það svona... með músík eða eitthvað í eyrunum eða ertu bara í þögninni
1: ég er ekki með í eyrunum að því að ég með svo í lítil eyru og síðan bara vesinn að vera með einhverja snúru Nei, þannig, en það er yfirleitt eitthvað í gangi og hérna einhver tónlist í gangi hvort sem að hún er svona bara til þess að fylla bakgrunnin eða hvað það mér finnst rosalega gaman að taka upp einhverja svona bækur sem ég var kannski að stúdera einhver tíman og bara hvað var þetta aftur og bara svona daginn kom bara svona Leviathan
0: já,
1: býttu, nú verði ég að þá þurfti ég bara endur heimsækja það og ummyndan óvidíusar, bara hvað var það og hérna öll þessi misogynía í hérna í mítologíu sem að sem mér svo hugleikin það bara svona skilur allar þessar nymfur og svona nauðgunastemming og einhvern veginn maður bara, þú veist, þetta skelfilega sögur og þetta bara svona grunnurinn að öllu þú veist, öllum okkar fræðum og bókmyndum og sögu, bara þú veist, þessi vestrænu menningu, þetta bara hvað að okkur, bara hérna að rakni þú veist, hérna sem að vildi ekki þýðast einhvern og var bara breytt í kónguló og hérna kona sem að vann við að vefa nei ég meina, hvað vitlis þetta og bara svona hlutir sem að síðan setja eitthvað í samhengi og þá hægt að halda áfram Já. Ég man ekkert hvað vorum að tala ég óð ekkert bara út í móa núna ég en það svo gaman við vorum að tala einsendina vera ein, já, mér finnst það rosalega þægilegt og þegar já. Einmitt fyrir tveimur árum kannski þremur sjálfsagt þá bara að því að ég vann það krefjandi starf, ég varð að komast í sumafrí, ég varð að fara ekkert þá fór ég bara ein til suður Frakklands og bara gekk þar götu og borðaði, drakk kampavín og borðaði allt mikið ráum fiski en þar bara hleð ég batteríin
0: og þú kant aðferðirnar núna hvernig þú hliður sjálfa þig og hefur kannski alltaf kunnað
1: eða hvað? Ég hef alltaf kunnað,
0: já, alltaf kunnað. Já, já. En sko þegar þú sagði flugmaður á hann
1: en lærði það bara hérna eins og við öll því að þú veist svo bara svo eru hraðahindranir í okkar lífi og lærði það bara fljótt að hvar ég eyði allt og mikill orku og hvar bara mér langar ekki að vera og hvað tæmir tankin minn opusla fljótt
0: Já.
1: En flugmaðurinn segir
0: Já, en samt út af þessu síðasta sem þú sagðir þegar hitti fólk rænir sumt fólk þegar orku og hleður þegar annað fólk
1: Já.
0: Og hittir stundu fólk
1: Já.
0: Sem að bara þér líður rosalega illa í návist
1: Já, og þá bara hérna, en ég hann mjög flink að fækka þeim stundum og bara setja punkt aftan við, ég að verða 54 ég ræð við hvernig ég tala og hvar ég
0: En getur þú sagt mér af því ég deili þessu með þér
1: Já.
0: Ég ofta velta því fyrir mér hvað þetta?
1: Já, hvað
0: þetta Hefur pælt í því að það hefur reynt að greina það þú veist
1: Kannski þetta bara hvernig við erum víruð saman og bara, það er bara höfuð bara hjarta, lifur, lungu, heili þetta þarf allt að tala saman mér finnst ég held að mér finnist erfitt að vera nálægt fólki sem að situr illa í sér sjálfu alltaf að leita að einhverju leita fram hjá þér það getur ekki dvalið og það er ekki að tala við þig, það er ekki að spurja það segir þér í formu spurningar og þú veist að það er eins og komið, já nú þetta svona, hvernig líður þið með það og þetta verður bara eitthvað svona nei nú bara ég, hér ekki samtala því að viðkomandi bara að segja mér og ég hef ekki við þá vitneskju að gera vegna sem ég veit alveg sjálf
0: einmitt, þetta getur verið það sem að strýpar mann orkunni og því sem að maður gengur fyrir
1: einmitt. Já, og líka svona æsingur, svona trillingsgangur magn umfram gæði, ég vil frekar gæði, ég vil bara einn hlut eigan lengi, fara vel með hann og njótans lítinn bit af einhverju, þú veist, ég ekki hlaðborða manneskja ég vil ekki ofgnótt mér langar ekki á skemmtiferðaskip og ég vil ekki lélegt freyðivín og vont hvítvín bara ég vil það ekki og þá og, já, æsingur, fá eitthvað frítt gera eitthvað svona ég blómstra rosalega illa í svoleiðis en ég get hins vegar bara hort á gamalt tréskrín tímunum saman og alveg fundi til með því. Já. Ég fór að gráta því ég sá einhvern 3000 ára gamlan svings á Louvre. Já. Og hann í kjallara og ég fór bara að gráta, ég sagði bara heimur, hann vill ekki vera einna. Hann langar ekki að vera hérna, hann bara heimti sín. En svona, já, þannig, þannig er þetta bara. Og það veitir mér lífsfyllingu og einhver hugsa bara hvað með góður hvað er skrýtum kona, en það er allt í lagi.
0: Mér veist þú ekkert skrýtum kona. Hérna, en þetta með flugmannin, fórstu einhver tíman í einkaflugstíma?
1: Já, ég fór í einkaflugstíma.
0: Gerðu það?
1: Já, og ég var skelving og lostin, þetta var alveg bara svona, ég hef verið svona 19 ára eða eitthvað svoleiðis. Mm. Og þetta var, ég var að vinna, mamma mín var þá tekin við Liverpool og þetta var, ég var alltaf í sumarvinnu hjá og í öllum fríum, bara alltaf að vinna.
0: Selja leikföng?
1: Selja leikföng, já, en ég var 15 ára þegar mamma tók við versluninni, þannig að þú veist, ég græti ekkit á því. Þar áður var hún að vinna í völuskrín, þannig að ég fékk bara einhver svona tríja þroska leikföng og finnska stafakuppa og bara, ég var alltaf bara mjög sátt við þetta, þó ég hafi ekkit geta stafað úr sem finnsku stafakuppu, það bara vantaði, það vantaði ansi marga stafi til þess að geta sett eitthvað íslenskt saman. Allavega, það voru auglýstir tímar. Hérna bara einkaflugmastíman og ég lét verða af þessu ég get svarið það að þetta var ég bara tók á móti mér ungur svakalega vinsamlegu maður og við bara, ég læriði einhver handtök, þetta var bara svona redla og svo tökum við á loft og svo bara fyrir hann með hendurnar af stýrinu og við stemdum á Bláfjöll og þetta var of mikið Þetta var of mikið, þarna var einhvern veginn bara svona listamaðurinn fann að taka völdin og fjöruga ímyndunaraflið og mér fannst óbærilegt en ofbóðslega spennandi að vera að stýra þessu faratæki og að finna einhvern veginn að því að tilfinningin nákvæmlega eins og þú ert á vatni þú veist, það jafn hastur botn einhvern veginn sem þú dettur á í flugvél og hérna og ég man að við lentum og þá var ég bara komin eiginlega bara alveg út úr líkamanum það var allt, bara sálin varð eftir einhver staðar, ég var hér og sálin kom ekki inn í mig fyrir töluvert seinna og svo fekk ég svona bara superfrunsu í andlitið ég var bara með svona stóra frunsu bara hérna og alveg upp í nef og þetta var mögnu tilfinning en þarna voru aðstæður bara sem ég hugsaði Ég veit ekki hvort þetta sé eitthvað fyrir mig. Svo hugsaði ég þetta mikið, en einhvern veginn bara kláraði ég menntaskólan, varð ástfangin af frönskunni, ákvaða, bara varð að klára það mál, það bara ég varð að klára það.
0: Er það stærsta ástin á námsárunum?
1: Franskan. Sko mörg svona hérna ástasambönd við lærdómin og hérna og fullnægjuna við það að tilenga sér eitthvað og fá staðfestinguna á því á einhverna blaði að það var gott þetta er svona tilvistarlega sprengingar já og en bara tungumál voru mér svo opbóðslega auðveld og ég hefði geta gert mér lífið miklu auðveldara hefði ég bara farið á máladeild en nei, þá er það þú veist, þetta er mótþróin og ef einhver segir ég get ekki eitthvað og þá ger ég það það er rosalegt, þetta er mjög harður húsbóndi sko og svona en einhver sagði bara já, þú getur ekkert farið í starffræðideild þú átt bara verið og þá bara svona
0: Já.
1: Alveg þrjóski þursin af stað en franskan var vissulega mikil ástríða og mér fannst yndislegt að vera í hérna málvísindi fannst mér alveg svakalega spennandi og svo var þetta bara keppi ég ætlaði að tala þetta tungumál ég ætlaði ekki bara að vera slarkfær ég ætlaði þangað og þá ákvaði ég að fara í háskólan bara strax eftir útskrift í MR
0: Já.
1: Og svona já, fékk frönsku velunin frá sendiráðinu í MR og það er svona bara allt sem að svona réttir aðeins úr hryggnum og opna brjóstið og staðfestir að maður gæti hugsanlega komist lengra og tilfinningin að vera í Frakklandi, þú veist, sérstaklega í París þar sem að menn getur alveg verið dónalegir alveg sko þekktir fyrir að tala fólk niður og þetta er bara eitthvað í þetta er bara einhver vani svona leiður vani bara svona eitthvað mikil dómharka og eitthvað en að geta farið á kaffihús og sagt brandara og þjónninn hlær og maður bara svona, ok þetta gekk þetta gekk og ég staðfesti tilvist mína fyrir mér ekki fyrir neinum öðrum, bara fyrir mér ég hélt líka tíma að ég myndi verða myndlistamaður ég var mikið að skoða meðan ég var í menntaskóla hérna nám í hérna skólum erlendis og langaði í skóla sem heit Parsons eða heiti Parsons og ég veit ekki akkur, ég var líka búin að skoða hérna brúðustjórnina nám það rosal flottu skóli í Charleville í Frakklandi en svo bara smám saman maður þarf að tvinna allt saman og ég hugsaði með svona brúðustjórnina nám að ég myndi einangrast og þetta yrði hérna, ég myndi verða svona einangruð í listinni sérstaklega ef maður ætlaði að koma til Íslands ég hugleiti seinna að hérna fari í leiklistanám til Frakklands en áttaði mig fljótt á því að það var bara eitthvað sem átti ekki heim og saman við ef mér langaði til þess að starfa á Íslandi en já franskan varð bara þessi ástríða og þegar ég var bara í frönskunni þá naut ég þess mjög já, málvísindin sem var svona sterkur bara grunnur að einhverju sem að leiklistin hefur notað alveg svakalega mikið að því að maður alveg rosalega vel læs á klassískar leikbókmentir verandi með eitt hérna latnestungumál og málvísindi í handraðanum það bara, eftirleikurinn verður svo auðveldur allar tengingar í mítologíu hérna í trúabrögð í öll trúabrögð í hérna ég bara, öll þessi tæki og tól sem að klassískir höfundar notuðu og ekki síst Shakespeare stóra ástin
0: og það náttúrulega fátt dásamlegra en að læra nýtt tungumál og finna hvernig skilningur manns á menningu færist til og
1: ekst,
0: hvernig hugmyndirnar hvernig maður fær nýjar hugmyndir hvernig maður tengir upp og nýtt
1: Já, finnst þér ekki stórkostlegt? Ertu svona málakall?
0: Já, ég málakall og var á málabraut í Emma
1: Já
0: og það eiginlegt sem hefur veitt mér eins mikla fróun eins og þessi stækkun manns hugans
1: já,
0: sem felst
1: þú í... notar fróun, ég nota fullnægja þetta er svona bara já af því að þetta er það að kulminerist í tilvistinni
0: já. Ég hef nú satt sögun af frönskunáminu fyrir norðan ég held ég hef nú bara gert það nýverið en ég get sagt þér að svona þér til gamans
1: já.
0: Og örugglega einhverjir að horfa á þetta spjall sem að horfa ekki á síðast að þú veist að framburðurinn skipti mjög miklu máli í frönsku
1: jú.
0: Og það skipti mjög miklu máli að fá þjálfun í frönsku tímanum til að læra að tala frönsku hvernig á maður að bera fram þetta er náttúrulega glænýr málheimur fyrir Íslending sem hefur kannski lært þýsku eða íslensku ensku en svo bara, þú veist, allir þessi stafir sem þú berð ekki

0: Já, ég hygg ansi lifjaður.
1: Já.
0: Og þessi kennari, sem sagt, gleymdi því alltaf í hverju meinasta tíma að í síðasta tíma höfðu bara fimm fyrstu í stafrúnu fengið að lesa, fengið að spreita sig á frönskum texta, að lesa upp.
1: Akkurat.
0: Og í næsta tíma voru bara aftur fyrstu, næstu, aftur fyrstu fimm.
1: Ari,
0: já,
1: og
0: já.
1: Lesa.
0: Og ég slapp. Björn
1: Nú, það fór ekki lengra
0: Nei, ég held að hafi farið kannski niður í Davíð eða hvað það var sko okay. Ég rétt slapp, þannig að ég fekk alveg fyrirtagsþjálfun en allir fyrir neðan Davíð engin þeirra fekk neina þjálfun heilaðan
1: Vá, hvað þið fyndið
0: Stregi?
1: Jú
0: Haraldur heimur
1: Já, ég, þú slappst inn í þetta góða einhverju hugsað með sér, Þormóður hefur hugsað ég slapp, ég þurft ekki að gera
0: Já, skammgóður vermir
1: Já, skammgóður vermir
0: Já.
1: Nei, þetta er hérna þetta er hérna franskur framburður er rosa sérstakur það eru S-in yfirleitt sem kom upp fólk
0: jú, jú.
1: Það alveg sama hvað þú ert hérna svakaleg góður
0: Já.
1: S-in eru svakaleg
0: Já, einmitt En hérna
1: Já, en ekki varð hún flugmaður
0: Nei.
1: Ekki varð hún læknir heldur
0: Nei
1: Það hérna Ég bara get ekki blóð.
0: Nei, ég getur ekki blóð.
1: Nei, mér finnst ekkert gaman að sprautum.
0: Nei.
1: Ekki neitt.
0: Nei.
1: Ekki það.
0: En maður svona sko finnur alveg að þú varst að meða hátt. Háleitt markmið.
1: Alltaf háleitt
0: markmið. Hvað sem það himinin sjálfur sem þú flýgur í eða læknir eða...
1: Já, já, almennlegt skildi það vera.
0: Almennlegt skildi það vera.
1: Já.
0: Hvað með fas? Hvað með framkomi? Fékkstu hérna... Tilsögn var ég sagt rétt úr bakinu við kvöldverðin var eitthvað talað mikilvægi pósunar
1: Nei. Ég bara alltaf seti svolítið bein en já, draumurinn að verða svona skautadrottninga eins og verið sjónvarpinu
0: já.
1: Það var ekki
0: nei.
1: Og mamma bara hristi hausinn þegar mér langaði til að fara í gerplu bara, nei sleppum því bara, en myndlistaskólin var minn griðastaður
0: það var griðastaður
1: já. Leir og dúkrista og eitthvað svona mér fannst það æðislegt nei, sem betur fer þá, nei, það var engin aðast eitthvað í hérna líkamannum á mér, hvernig ég stóð og hvernig ég gerði og hvernig ég var nei.
0: Ég heldur interessant að þessi forskot sem að mörg börn fá mikilvægi þess að sitja borðsýðir og annað
1: Já, maður lærði alveg sýði, ég held að þetta hafa nú bara verið í mér
0: verið í verið í fjölskyldunni
1: já, það er allir rosalega vel upp aldrei hjá okkur
0: já. En þess að sumt fólk lendir í svona menningar gati sko, þegar það er orðið fullorðið, það er með alls konar hæfileika og
1: já.
0: Alls konar getur til þess að gera alls konar hluti
1: mm-hmm.
0: en það er svona einföld atriði sem að aðra fjölskyldur bara er hluta móðurmjólkinni í öðrum fjölskyldum
1: já.
0: Sem að það getur verið erfitt að kenna gömlum hundi að sitja og það er svona margt sem að er á þessum árum sem að hérna, er mikilvægt að pikka upp en verður erfiðar að tilhengja sér síðar samanbyrð þetta með tungumálin
1: Já, nei, ég er bara alinn upp af fólkið, það er allt almennlegt þú raðar skónu þínum,
0: já.
1: Þú tekur til eftir þig, þú tekur til í herbygginu þínum
0: já.
1: Við vöknum og við þrýfum helgar
0: já.
1: Það er ekkert rugl
0: nei.
1: Hvergi aldrei
0: nei. Það er regla og reyða
1: Já,
0: já. Og heldurðu eftir á að hyggja að það hafi ekki reynst þér mjög dýrmætt veganesti?
1: Guð minn almáttur, ég bara eins og ég segi, bara þakklætið er ofar öllu. Og hérna, það var farið á skíði, en það var passað að vera komin heim fyrir hús á sléttunni.
0: Já.
1: Þetta var bara ballans í öllu.
0: Sem var klukkan 16
1: fjögur,
0: og
1: sunnum?
0: Já, sunnum.
1: Já, sundars hugvekja fyrst.
0: Vá, wow, ég man eftir
1: já.
0: Því hvað maður hlakkaði til.
1: Du. Vá,
0: þegar Lára var blind. Hvernig dattinn það
1: já.
0: Í hug? Á margur sásveikinn. Í þessari seríu?
1: Já, en bara sem betur fyrir, þá læriði maður eitthvað.
0: Já.
1: Það er ekki allt bara eitthvað hérna rósis, það er ekki svo liðis.
0: Nei,
1: já.
0: Nelly líka.
1: Nelly, hún er rosa flottum fötum en leiðileg var hún.
0: Já.
1: Það vantað ekki. Mér slöngu lokkan alltaf já. Eitthvað snú upp á sig og mammenar, manstu, vá, hvað hún var leiðileg.
0: Já, hún var það. Olson.
1: Nelly

0: Olsen, já, já Olsen. Já. Ég má svona grippa,
1: já, svona. Mitt. Vá, wow, ég hef ekki hugsað húsið á sléttunni 20 ár en svo finn ég núna að þetta liggur allt bara þarna.
0: Og hugsaði, svo var húsið á sléttunni og síðan var bara sest eftir kvöldmat og horft á skemmtiefni og það var Dave Allen og það var kall sem drakk viski sagði neðan beltisbrandara og satt á svona stól og reykti vindla og allir bara ha ha ha ha þetta er sniðut prúðuleikararnir, þar er alveg bara Já. Þar er tenging og síðan byrjar þetta hérna þessi hermikrák þessi límheili svo kunni ég bara alla texta og allt utan að, ég kunni allt með Ómari allt með Hallolatta, Ruth Reginalds var æði Katla Margrét þetta bara svona Abba, æði Meatloaf æði
1: í alvöru?
0: Já, já, já, 1978 held ég að ég fari rétt með 78 fæ ég tvær plötur í ammælskjöf það var annars vegar að ræval með Abba og batt átt of hel með Meatloaf og ég held að einhver hafi aðeins verið að ruglast og bara ekki átt bara átt plötuna og bara gefið hana
1: já,
0: eða hvernig það var en þetta rataði tvennt til mín já, vá
1: þetta vital við þig en ég verð samt að segja
0: já.
1: Ég hef komið fram með Meatloaf
0: Wow.
1: Reiðhöllinni 87
0: í reiðhöllinni 87
1: sturlaðist upp á sviði í beinni útsetningu mér var ekki, sko, ég átti að spila hljómborð við voru áttum að hita upp fyrir ég var í hljómstinni stuðkompanið og hérna það átti að vera þannig að við hituðum upp fyrir Meatloaf og ég var umbúsmaður hljómstarinnar líka og hérna hann hefur sem samband við mig umbúsmaður Meatloafs og
0: Meatloaf, það mjög gott að fallbega hann af þessi bara hafði rétt
1: og við hérna fljúum, ég man ekki hvort fórum í rútu eða flugum en það tók allavega langan tíma að komast í Reykjavíkur vegna Illviðris gerðum út fyrir norðan á Akureyri og hérna svo þegar við komum í reiðhöllina þá segja starfsmenn að við mætum svo seint að þessi búið að soundtjekka og við getum ekki hérna spilað
0: Nei.
1: Það verði ekki þetta því nema það ég bara ætti það mjög að sitt hérna, bara enga virðingu fyrir Meatloaf sem einhverjum manni bara það var samningur í gangi sem, við vorum búin að hafa mikið fyrir því að koma þann og spila og þetta myndum við spila þannig að ég fekk fund sem hóst þannig að loksins að hérna, þegar ég fekk hann að fund að ég fer inn og hann einhverju sminki og hann réttir fram lúkun og segir hi meat þú veist að tala lof og fallbeyingu en þess að það var bara high meat og ég komið strax að erninu og niðurstaðan var sem sagt svo að í staðis að við hittuðum upp þá kemum við bara fram leið og hann á sviðinu og fengjum að performari í þremur lögum þar voru tvö eftir hann en eitt að Johnny B. Goode bara svona slagari sem hann var að taka hann
0: bara stuð
1: Og þetta mögulega stærsta stund í lífi mínu því ég var eins og þú. Ég hefði alveg gjörð svona dýrkað, batat og hel og dýrkað hennar gæja. Og svo fylgdi hérna partí á eftir nóttina. Þannig að hérna, ég bara varð að segja þetta. Að þú myndist
0: og takk fyrir
1: geðu.
0: Og takk fyrir að segja stuðkompanið að því að veist hvað gerðist núna.
1: He?
0: Ég sé þig.
1: Já, var það?
0: Já.
1: Já. En hérna en ég byð áhorfendur og hlustendur ásökunar á þessu inngripi ég var að koma að
0: þetta er geggjum saga 87 hvenær er Whitesnake?
1: Merkjális
0: að því ég var þar það var alveg rosalegt
1: Svo að tónleikunum eða það minni þáttöku á tónleikunum líkur þá ég svo miklu stuð að ég ákvað að rúlla mér út af sviðinu hendi mér niður og rúlla mér rosalega rætt og það síðast sem mann að trommuleikarinn og horfir á mig að segja what the fuck is that?
0: þú bara í tilvistastuði Hvað? bara það var atómsprenging í brjóstinu á mér, láti mig í frið.
1: Heimur, þú,
0: en það það sem
1: þú skilur.
0: Ég skil þetta svo fullkomlega.
1: Já, ég sé það á þér.
0: Já, já, já. Nei, ég meina það alls konar svona moment, skilur, til Lindemann kláraði mig og tónleikum upp í Reiðhöll, það bara Rammstein í Reiðhöll, þegar hann kom með hérna engel eða eitthvað og bara það alls konar svona moment. Hérna bara, ég hef grátið yfir öllum textum Steven Tylers
1: Já.
0: Það bara þessi það bara, það þrý Stefánar sem eru svona af að valdi straumhverfum í mínu lífi, Já. Það bara dálítið fyndi það Stefán Baldursson, fyrir þjóðleikustjóri Já. Sem að sá mig sem listamann Já. Gaf mér tækifæri og greiti götu mína Steven Tyler sem skáldi mitt
1: Já.
0: Og Stephen Hawking allir heitaði Stefán
1: Já.
0: Þannig að bara, já
1: Þetta nú engin smá þrenna sem það nefnir Ha
0: Þannig að bara, já, en þetta, þetta snýst allt þetta já, atómsprengjan í brjóstinu, þetta
1: Já, mitt. En þú ákveður ekki eftir útskriftur MR að verða listakona þá þegar, þú ferð út til Frakklands í bókmyndafræðinám.
0: Já, hvað? Sko, ég var bara aftur þessi þrjóska, ég var ekki tilbúin.
1: Nei.
0: Og ég var í MR, ég fór ekki herranút.
1: Nei, þú varst ekki herranút, ok.
0: Ég bara var ekki tilbúin.
1: Já.
0: Bara horfði á og hugsaði ég segi það ég ekki tilbúin og ég vildi klára frönskuna og auðvitað bara tungumálun á mér menntaskóla, það bara það sem það þú kemst x langt og þannig ég fór í háskóla Íslands og á öðru ári þá bauðist þetta gullna tækifæri að fara í skiptinám í háskólan Paul Valéry í Montpellier í Suður-Frakklandi og þannig þekki ég Sigga heiti, Sigur Ingólfsson hann og konan hans þáverandi Lóa, þau voru bara potturinn og pannan, þau voru mamma og pappi allra Íslendinga sem komu á svæðið og heimili þeirra var bara félagsmiðstuð dýrlegu tími bara dýrlegt að vera 21 og skoðum stúlka í tungumálanámi í Suður-Frakklandi ekkit betra játti lítinn bíl og bara frelsið, bara heimurinn var ostra mín, eins og vinur mín í Franki Kosti Hollywood sagði ekkert tímann
1: Nákvæmlega, þekkir nokkuð Benna Valls, ljósmyndara í París og elfu konar hans, þau voru líka með svona íslendingabúðir, bara galopið fyrir öllum íslendingum
0: Sko, ég þekki þau ábyggileg ef ég hérna sé þau, en ég man það ekki
1: nei.
0: Alveg núna, en nei, ég var aldrei húsgangur hjá neinum í París
1: nei.
0: Var ekkert í París
1: En þetta er á þeim tíma sem að við íslendingar hægðum okkur þannig
0: Já
1: að sko, ef það býr einn Íslendingur hér í þessari borg, þá einmitt sofa bara allir aðrir Íslendingar fá að krassa þar og partí og matur og drikkir
0: og bara ætlar ekki að mæta þorrablótið
1: einmitt.
0: Bara hvað aðrir
1: og eiginlega líka sko innanlands að hérna, þú veist, ég elst upp í Mjóasveit svo satt fyrir norðan svo þegar ég flytt Reykjavíkur þá eru sko frændur og vinir og svona, þegar þeir koma til höfuðborgarsvæðisins þá fæ ekki gistingu, jú og hérna, og þarna erum við sem sagt bara rosa mikið í þessu þetta talandi um það, hvað heimurinn hefur breyst þetta myndi ekki gangi í dag
0: ég veit ekki það ringir ég aldrei neitt og spyr hvort það með gista sko
1: Nei, vegna sem menningilega þá erum við svolítið búin að útiloka það
0: Já, kannski er það svoleiðis
1: Og við bönkur náttúrulega ekki upp á hvert hjá öðru að þess að vera búin að preppa það og við tökum ekkert upp síman, það bara allt á Messenger
0: Já,
1: og...
0: Messenger reyndar mjög fínn miðill hvað það var þar
1: Já
0: Að bara ínáinleikin mikill
1: Jú
0: Ég svara þar alveg bara eins og ég sé bara eins og þetta sé bara sakramenti skilur þetta bara svoleiðis
1: Já, einmitt En þetta var bara svona smá út
0: En Frakkland sem sagt heillaði og síðan maður bara komin það djúft í hlutina og ég var mjög hrifin af miðaldabókmenntum þannig að það var gaman að vera þarna í Suður-Frakklandi þá gat maður valið svolítið af kursum og það var líka alveg svakalegt fjalla klífa því það er meirin að segja það að vera síðan bara komin í háskóla í Frakklandi og við erum ekkit hérna, við fáum ekkit öðruvísi meðhöndlun en bara frakkarnir og maður er bara komin í bókmenntanám og þetta var alveg á brattan en þetta gekk rosalega vel og ég fekk mjög fínar einkunnir og plummaði mig svakalega vel tók líka rúmensku að því að þeir vildum að tæki eitt sem sagt annað latnins tungumál.
1: Hvað ertu að segja?
0: Þannig að ég var í því í einn vetur sem að gaf manni bara svona innsýn og grunn sem í kjölfari gerði að verkum að þegar maður horfir á kvikmyndunum Drakúla þá var alveg bara svona, ó, ég veit hvað það að segja vampýrstelpunnar. það bara svona einhver svona örf á orð eitthvað.
1: Okay.
0: Og síðan kom ég heim, kláraði frönskuna, tók ítölsku með sem kemur sér aldeilis vel núna því að ég að dubla við verti bara allt í hennu bara, já ok, nú skil ég hversna ég gerði þetta og meðan ég að skrifa bíjaritgerna mína í Háskóli Íslands þá vissi ég að ég ætlaði að fara í leiklist og ég var þá búin að fatta það bara að fara í leiklist í Fraklandi myndi ekki vera sko sú framtíð í leiklist sem að ég þurfti á að halda og ég vildi líka fara í eins klassíst leiklistanám og bara væri í boði og ég þurfti að fara á stað þar sem ég væri nálægt Shakespeare. Já. Þannig að ég sótti leiklistaskóla einhverja í London, hafði einhverja að komst inn og hafði einhverja að velja og ég valdi þann skóla þar sem ég, þegar ég kom inn í pröfutnar var bara svona, já, ok, hér á ég heima.
1: Gildhól?
0: Já, Gildhól. School of Music and Drama inn í Barbican Center. Já. sem er annað menningalegt hérna fyrirbærið svona, þú veist, höll brutalismans einhvern veginn sturlað að vera þarna inn í þessum arkitektur já, var þar í þrjú ár og
1: fannst fjölna þeina?
0: Já, ég held það bara já, ég held það bara
1: Þú verið nokkrum árum eldri, er það ekki heldur en flestir?
0: Nei, sko það var allur gangur á því, ég var akkurat í miðið, vegna þess að úti er þetta ekki endilega, flestir voru með aðra gráðu og undan langflestir, flestir eru með klassiks eða hérna tungumál eða eitthvað aðrir voru með starfsreynslu þú veist, það var 32 ára með okkur ég var 20 og neini, vá, ég bara 23 eitthvað svoleiðis alveg á frábærum aldri, svo voru tvö sem voru bara 18 ára, bara beint út úr boarding school og þau áttu bara öðruvísi ferðalag voru bara með annan þroska en svo þetta náttúrulega bara hvernig fólk og það rosalega mismunandi bara leigubílstjóri frá Manchester 32 ára ekki endilega þroskaðri en Johnny vinnum minn sem kom beint úr boarding school 18 ára
1: alveg rétt
0: Nei, en við vorum alveg nokkur sem að hérna og svona þau sem að ég tengdi sterkast við og urðu mínu bestu vinir fyrir utan Jonathan Broadbent sem að ég elska mjög mikið og lít mjög upp til hérna, við vorum öll búin með háskóla gráðu áður en við komum inn
1: Já, og þú ræðir Shakespeare hæðina, hún er sterk þarna
0: Já, rosalega sterk
1: Hvað þýðir það fyrir leikmann? Að Shakespeare hefðin sé sterk
0: Það þýðir bara,
1: svona á
0: bara leikmannamáli Það þýðir bara það að klassísku fræðin eru í hávegum höfð og það þá bara unnið eftir logistík sem bara líkami, öndun, rödd og svo texti, að þú verður að vera með hérna sterkan grunn og rótfestan líkama til þess að geta byrjað að anda og ef þú andar ekki þá hérna getur ekki byrjað að þjálfa röddina þannig að þegar þú með rótfestan líkama og þú andar þá getur þú þjálfa röddina þína og þá ertu tilbúin í texta þannig að þetta er í rauninni bara klassísku fræðin bara akkur erum við að læra latín, akkur lærum við fornfræði akkur lærum við sagfræði sterkur grunnur og svo kemur Shakespeare ofan á og það er bara, þar er textin aðal og textin textin knýr verkið áfram og þú átt ekki að þurfa neitt annað en textan, hann segir þér hvert þú þarft að fara og það alveg hérna ég var að kenna Shakespeare í Listaháskóla Íslands núna, janúar og februar og bara eitt af því skemmtilega sem ég hef gert kenna frábærum nefnendum og þar aldeilis framtíðin sko í leiklist
1: en að þegar við förum í leikhús og sjáum mikinn leikara snert okkur með orðum
0: Já.
1: Þá það bara lokapunkturinn á risa þykku lagi af vinnu og þjálfun
0: og sá allra besti sem að snertir því dýfst honum hefur líka tekist að setja höfuð og hjarta Já. Í vinnuna sína og hann óhrættur við að láta lifrina vinna.
1: Lifrina?
0: Já. Já. Og gallblöðruna og alls þar þar sem að dauðasyndirnar, dauðasyndirnar já, sumar búa neðalega og aðrar þessar hættulegustu búa hérna uppi. Já. Þannig að við erum að tala frumefnin fjögur og við erum að tala dauðasyndirnar sjö og svo dygðirnar sjö sem á móti þeim. Þetta opbóðslega miðaldalegt en þetta virkar.
1: Þetta virkar?
0: Já, þetta virkar.
1: Og ekkert verið að gera allugur að þessari hugsun sem hún lýsir? Er hún hafin yfir gagrinni og hérna upplaust?
0: Þetta sé bara engin eitthvað að arga þrasast út í þetta.
1: Nei.
0: Það eru það fáir sem að eru einhvern veginn alveg að fara hún í sauman á því.
1: Já.
0: En það eru alls konar leiklista þjálfun og í rauninni bara Stanislavski grunnurinn að svo opaslega mörgu sumir eru í líkamlega leikhúsi þá þarf fólkið að vinna hlutina utanfrá og inn meira svona eins og í dansi en þessi list sem að ég vinn og flestir svona og margir leikarar vinna með það byrjar inn í og svo stækku við út
1: Þetta
0: bara ótrúlega heillandi heimur en
1: spennandi hvernig þú lýsir þessu
0: Já, ég gaman að heyra
1: já.
0: En Shakespeare, hann er óskoraður kóngur Þetta og það algjörlega magna hvernig hann byggir upp sín verk og allir földu lyklarnir sem inn í textunum hans bara, og svo, það aðferðafræði sem mjög gaman að kenna í leikara efnunum vegna svo þau kveiktu öll á því Það virkar
1: já.
0: Þetta eru bara hérna hvernig við förum í gegnum langar og stuttar hugsanir og bara þú veistu það að þú lest ræðu eftir Shakespeare sem í bundnu máli sem í stakendu eða blankvörsi eða þú lest síðasta orðið í hverri línu ekki síðasta orðið í hverri hugsun heldur í hverri línu þá sérðu hvað ræðan er
1: Já.
0: Bara hvernig virka sérhljóðarnir hvernig virka samhljóðarnir þetta einhver langur og kalkulera er þetta einhver sem er bara alltaf að skipta hugsun þetta bara Shakespeare algjörlega magnaður og hérna já, nú ég að vinna við sem sagt óperu eftir Verdi, síðasta ópera Verdis libretto eftir mann sem heitir Arrigo Boito en byggt á Vindsorkonunum kátu og Hinriki fjórða eftir Shakespeare Falstaff þannig að hérna þar er grunnurinn og síðan snúið upp að það er búin til ópera og áttræður Verdi sem nú eins og allir hérna Stefánarnir leikur sér að því að brjóta eigin reglur og hérna fara í kraft sem að jafnast á við Wagner
1: Já.
0: Þannig að það það sem í gangi núna og allt tengist þetta allt tengist þetta, bara hérna ítalskan og miðaldafræðin Þetta allt þarna.
1: Allt sem þú hefur gert það einhvern veginn, það hefur tilgang og það getur komið saman.
0: Já, mér finnst það og pældi hvað maður þá heppin í staðan fyrir að hafa lært eitthvað sem að maður getur hvergistungi í samband. Mm-hmm. Það mitt lán og fyrir það verð ég ævinlega þakklátt að bara það sem ég tek mig fyrir hendur og hef gaman af og sé að ég geti bætt það og fari lengra það vil ég gera 100% og þá klára ég verkefnið. Að því að ég veit að það mun alltaf koma sér á góð
1: Já. Og eftir sem sagt Guildhall
0: Já.
1: Kemur þá til Íslands og fær strax vinnu
0: ég fæ ég bara svo heppin og þannig þakklætið aftur ég vann eins og skrattin væri á hælunum á mér að því ég ætlaði ekki að vera eftirbátur annara í enskunni og tungumálinu að því að það er alveg erfitt að vera einu útlendingurinn í bekknum og að heita Brynhildur Guðjónsdóttir og fólk bara nennir ekki einu svona ávarpaði og á þeim tíma þá var það ekkit eins og núna þykir bara smart að heita einhverju skrýtnu nafni og helst með alls konar hérna bókstöfum inni sem að engin veit hvernig að bera fram á þeim tíma þegar ég að klára ég 95-98 úti í hérna Bretlandi, úti í London og þar þurfti maður bara dálítið ákveða hvert maður ætlaði og ég ætlaði ekki að vera eftirbátun eins og ég lagði ótrúlega mikið á mig í í tungumálinu, í hreimum, í skilningi, í bara lestri og öllu þessu. Það heppnaðist. Ég fikk umboðsmann strax sem hérna sem var bara algjörlega æðislegt þó svo að það sé bara sérkennilegur heimur en í London bara virkaði þannig þú vinnur ekkit mikið nema þú sért með umboðsmann og þegar ég kem út úr skóla þá byrjaði ég hérna þá fór ég bara í sumarvinnu og fór í einhverja svona pröfur fyrir hitt og þetta sumarvinnan mín var að vera í bókaldinu hjá Catholic Herald þannig að ég sat einhverja gamla borðtölvu og sendi einhverjum svona sóknum á Írlandi reikning fyrir einu til tveimur blöðum af hérna Catholic Herald það bara yndislegt að vinna á þessum stað rosalega fornfálegt og myndi einhvern veginn á bara já, maður var dálítið svona 18. alda manniskja þarna en svo ég bara svo lánsum ég fer í tvær pröfur hérna hlið við hlið og annars vegar var það fyrir hérna jólasýninguna sem var Narnia eða hérna Lion, Witch and the Wardrobe í hérna hjá Royal Shakespeare Company eða jólasýning Royal National Theater Þjóðleikhússins sem var Peter Pan og ég fékk bæði
2: já
0: Og þarna gefst mér tækifæri á að velja. Umboðsmaðurinn minn vildi senda mig til Stratford, en ég barðist gegn því og vildi vera, bara draumurinn minn var að labba yfir Waterloo Bridge á leiðin í vinnuna. Og líka ég var með fínt herbergi í London, ég hefði þurft að leigja mér annað upp í Stratford og ægi bara eitthvað svona. En ég fekk það sem ég vildi, þó svo að umboðsmaðurinn hafi ekki verið sáttur.
2: Okay.
0: Og ég leki Pétri Pan ásamt Johnny vini mínum sem að ég var að tala áðan við vorum útskriftarsískinni og hérna Justin sem að var útskrifast tveimur árum undan okkur var Pétri Pan sjálfur þannig að ég var í þessari sýningu og á meðan ég að leiki henni þá hérna fæ ég uppringingu frá Stefánu Baldursinni hérna svona katalista og örlaga valdi í hérna mínum karriér Og ég fór í pröfu fyrir söngleikin rent og þarna náttúrulega bara hringt, það engin tölva. En ég var búin að vera duglega að kynna mig.
2: Já.
0: Ég sendi sem sagt vídeospólu af því sem ég var búin að vera að gera.
2: Já.
0: Góðu heillit kom ykkur og tók eitthvað upp og ég var bara með svona góða vídeospólu og setti þetta í bólstra umslag og fór með til Stefáns. Og hann horfði, sem ég þakklátt fyrir, og hérna, og þeir Baltasar og ég var að leika sjö sýningar í viku og þeir Baltasar koma út á hérna National og tónlistastjórinn í Pétri Pan hjálpa mér bara og skömmu seinna, svo klára ég bara hérna Pétri Pan ég búin að pakka hún í tösku ég held að hún klárað á ég bara komin á æfingar í Þjóðleikhúsinu einhvern veginn tveimur dögum eftir að síðasta sýning kláraðist í febrúar 1999
2: Já og teiningunum kastað
0: Það var bara þannig
2: Já
0: og náttúrulega bara stórkostlegt og svo því ekki að horfa tilbaka og spurði, ó, hverju varst ekki í London ég sjálfsagt bara verið að ströggla bara búandi í sama herbygginu þetta allt annar heimur
2: já.
0: En já, það var bara upphafið að ferlinum og símtali var líka sæl, syngur þú rock?
2: Já.
0: Já. Það var bara dugið að drepast.
2: Já.
0: Og svo fórum við bara þá leið.
2: Já.
0: Og það var geggjað.
2: Já.
0: Ég ætla rosalega þakklátt fyrir þetta tækifæri og hérna. Já.
2: Þetta líka svolítið tær og falleg saga og líka mest að skipta máli í þessu fámenna ríki og okkar þar sem að þetta tengsl og klíkur og bönd og allt þetta hefur svo mikið að segja sko
0: Já.
2: Þarna ertu í rauninni þú ert ósnortin bara þú ert og þarft að gera þetta og þínum ein verðleiku
0: Já
2: Er það ekki? Rétt skilja
0: ég meina algjörlega og
2: ég ekki að segja að sko aðrir hafa ekki verðleika sem hafa líka tengingarnar
0: Já
2: Það eru auðvitað þannig
0: já.
2: En við bara vitum hvernig þetta er sko það
0: já,
2: er hérna
0: hjálp
2: menningalegt hérna kapital hjálpar auðvitað til og það að tökum bara hérna til dæmis unga íslenska tónlistarnemendur í klassik
0: Já.
2: Það er eiginlega alltaf þannig að foreldrar er annað eða báðir foreldrar eru atvinnumúsíkantar sko í klassik
0: einmitt, en þetta er líka kannski með leikhúsi, það er einhver hegðun sem þú lærir,
2: já.
0: Það er auðveldara fyrir þig einhvern veginn að komast inn í leiklistaskóla, það er einhver hegðun sem þú lærir innan leikhúsins,
2: já, já, já.
0: Held ég,
2: já.
0: En já, svo bara allur gangur á því en þú verður náttúrulega líka að hafa hæfileika
2: Já. En þarna fer nokkuð blómlegt skeið á stað hjá þér við töluðum að þessum pjaffáðan það var að það hafði verið 2007
0: Nei, það var 2004
2: Fjögur
0: 2004, já. Ég byrja 99
2: já.
0: Í þjóðleikhúsinu og eftir rent þá er ég bara þar og ég þar eiginlega næstu 14 árin sko.
2: Já, frábær tími ekki?
0: Æðislegur tími og hugsaðu þér að þegar ég byrja og 2000 erum við að leika þarna ammælisýningu þjóðleikhússins sem að Baltasar leikstýrði, ég að bulla eitthvað? Nei það 2000 Drauma Jónsmessu nótt jú, passar og þá erum við að leika ég Stefán Karl Atli Rafn og Rúnar Freyr, ég held að við séum yngstu leikararnir aðna en við erum að leika með Bessa og Herdísi og Robba og Rússa og Gunnari og maður kynntist öllu þessu fólki ég kynntist Þóru Friðriks ég kynntist öllu þessu fólki kynntist Bryndísi Péturs þetta eru þið vinir manns og mann var bara hreinlega boðið dús sem að mann skilst eftir á að hyggja að ekki öllum hafa verið boðið
2: það nefnilega það já. Og þarna hafa komið ráðgjöf og margt gott
0: ráðgjöf og stuðningur og líka stuðningur. Bara eins og Gunnar hann var breskmenntaður, var í rata og þau sáu ég meina manni var tekið að opnum örmum ég fekk frábært tækifæri en ég spilaði líka vel úr þeim ég gerði eitthvað úr mínum tækifærum fekk að taka þátt þarna í krítarhingnum í Kákasus sem var alveg æðislegt stjórnaði brúðu, það var eitt af fyrsta sem ég gerði þetta var alveg magnað og síðan kemur þetta stóra tækifæri 2003 veturinn 2003-04 þá fær Stefán Baldursson Sigurð Pálsson heitir konung hversdagsins í ljóðum dásamlegur til þess að skrifa leikrit Edith Piaf fyrir mig
2: já.
0: Það náttúrulega ekkit smáræði
2: Nei, fyrir þig
0: fyrir mig.
2: Hvernig tilfinning var það? Þú heyrir að því?
0: Æ, sem betur fyrir var maður bara óþróskaður og hafði genið svona kapasitet til þess að skilja stærðina af því að kannski ég að lesa þú veist Levæja þann og Moby Dick og eitthvað svona núna að því ég að fatta undirdjúpin ég að fatta stærðina hæð heiminsins og dýft hildibissins ég bara það fínt stundum að vera bara happy idiot og bara waving at cars og hvert svona þroska skref
2: Já, það eru þessi augnablik sem þarf bara að stökkva á þau rífast með og kannski ekki rétt í tíminn til þess að gera þau upp á með að maður er á fullu í ferðaleginu.
0: Nei, og svo, það hreyfist allt svo hratt. Svo er maður bara ung manneskja og maður er í 1000 öðrum hlutum og maður er að koma, þú veist, stopna heimili, ég átti litla stúlku, þú veist, það var pínu lítil Rafnhildur mín sem er núna 25 ára gömul kona. Það er svo mikið að gerast og þennan vetur þá lékum við, þetta er alltaf að koma eftir Skaldsú Hallgríms Helgasonar með Balta við lékum dýrin í hálsaskói og pjaf allt á sama tímanum þannig að mann hafði engan tíma aflögu til þess að óttast
2: Nei.
0: Það eina sem ég óttaðist og ég var alveg náttúrulega með lífið í lúkunum vegna sem að var svo óttast legin að missa röddina
2: Já.
0: En þá bara gat ég ekki farið á næsta bar
2: Nei.
0: Og fór ekki á mannmarga staði kist ekki ókunnuga og reyndi bara passa upp á hérna mína rödd og mína raddheilsu
2: En þurftur ekki sérstaka söng þjálfun?
0: Jú, Marta Halldórsdóttir óperusöngkona, ég var í tímum hjá henni alveg hérna í heilan vetur og það var algjörlega frábært að í fyrsta lagi var það bara svona er hægt að vera einn að syngja 14 lög í sýningu sem þú ert líka með hérna flesta senurnar mm. Þú veist, er þetta hægt?
1: Já.
0: Hvernig á þetta að vera?
1: Mm-hmm.
0: Er hægt að hoppa á milli? Þú veist, er eitthvað varð í að syngja þetta á íslensku?
1: Mm-hmm.
0: Getum við blandað?
1: Mm-hmm.
0: Og þá kemur, já, þá kemur franskan inn í líka
1: já.
0: Og það var það, við áttum okkur bara því að þau lög sem að þú þurfti bara ekkit að skilja með höfðinu við bara sungum þau hérna á íslensku og hitt sem að var nóg að skilja með hjartanu
1: mm-hmm.
0: var bara sungið á fransku
1: mm-hmm.
0: þetta var eðislega gaman
1: já, ég trúi því mm. og Hrafnhildur sem sagt, þú, þannig ertu gift
0: Hrafnhildur
1: Rafnhildur, sagðu það
0: Atli Rafn, Rafnhildur Rósa
1: já.
0: Já
1: Þannig ertu semst í sambandi sem að
0: Já, ég var gift
1: Já,
0: já ég var það Jú, Ég gifti mig 2002
1: Já,
0: já.
1: En það heldur ekki til lengdar
0: Nei. Það gerði það ekki
1: Nei.
0: Og það bara allt í leið Lífið bara eins og þeir
1: Já
0: Það býði mann upp á alls konar og á meðan að því stendur þá það ekki gaman
1: Nei.
0: En svo bara opnast eitthvað allt annað, dásamlegt og nýtt og stórt.
1: Já, og ef við hoppum yfir í þann kafla kannski af því að við höfum tvívegis komið inn á það,
0: Já.
1: Að þá komum við að þessum kannski hálf klena brandara með að hérna þú kynnist manninu þínum í dag
0: Já.
1: Á brúginni.
0: Já.
1: Segðu okkur svo hana því.
0: Já, sko, já, ég er bara tiltölulega ný fráskilin og hérna, hugsa bara okkur við mig góður, hver vill einhverja 38 ára gamla kællingu og bara hvað að gera við þetta bara núna enda ég bara einhverjum stafagöngum með einhverjum kvennahópi og ég bara já, nú þetta búið að því að maður bara harður við sjálfan sig nei, ég hérna ég hafði aldrei hitt heimi minn sem sérkennilegt vegna þess að ég hafði alveg verið eitthvað viðlóðandi kvikmyndagerð og hann starfaði þá við kvikmyndagerð svona og ég bara átti við áttum sameiginlega vinkonu sem að langaði til þess að gera myndlistasýningu
1: mm-hmm.
0: Hún er svona bóheim og myndlistakona
1: mm-hmm.
0: Harpa Einarsdóttir svona hugmyndagiðja með hérna allt galopi gagvart í alheiminum og mér tengi mikið þangað ekki endilega ekki guð en bara hérna heiminkvolfin og stjörnundar og tilfinningarnar
1: Þeir kraftar allir
0: og Harpa ætlaði að gera myndlistarsýningu og hann langaði til þess að yrði hérna stytta svona life-size model af konu sem átti að vera nakin mm. og hún vildi ekki gera það sjálf mm. en hún valdi bara hérna vinkonu sína sem að var með alveg eins líkama
1: Já.
0: Og spurði hvort ég væri til í það
1: Já.
0: Ekki hafði ég nokkra að tapa og var svo sem alveg laus og gat alveg gert það og var bara hérna því að ég vil vera mjó og ég var mjó og þá bara gat ég gert það og vinur hennar sem sagt sem hafði hérna reynsla því að búa til hluti úr gifsi og mótilera úr hinn og þessu
1: Já.
0: Hann var fenginn og svo bara voru við þrjú skríkjandi í einhverju hérna listamanna kompleks að gera þetta
1: Já.
0: Og en ég fann það, ég fór heim til hans og við vorum að gera bara, þú veist að kynnast og gera einhverju svona pröfusteypu og það var bara, það fór ekkit á milli mála ég hugsaði vegna þess að hérna að svona, ég var þannig fráskilin kona mér varst allur ógeðslegir og sko
1: já,
0: ég með langaði engan að mér,
1: þú ætlaðir ekki að taka á karlmönnum nema með töngum þá var það þannig
0: nei ég bara þú veist að þetta er bara hérna þetta er aftur mótþróin
1: já.
0: Ég ætlaði bara ekki dúr fötunum hvað sem er
1: nei
0: sem bara reyndi ekki
1: nei.
0: Og þannig er það
1: já.
0: Og bara ég er bara ekki þannig aln upp og við vorum þannig bara þetta er bara svoleiðis og bara neittak
1: já
0: Nei, svo fór það ekki á milli mála að þarna var bara einhver hlýr og óskaplega spennandi einstaklingur Þannig að við bara í kjölfar þessa
1: Já.
0: Fórum bara eins að stinga saman nefjum og svo bara fluttan timmin og það er ekki margir mánuðir liðinir frá því að við kynnumst þangað til við erum flutt saman til Bandaríkjana
1: Já,
0: Já.
1: Einmitt
0: Og hérna, þá var ég og þetta var dálítið sniðugt og þetta var bara mjög hentugt að því að svona mid-career einhvern veginn þá bara fyrir maður að tala hérna bandurísku þá böðist mér þetta tækifæri að fá að vera research fellow að fá fellowship í Yale háskóla í Connecticut í Bandaríkjunum undir professor Paul Vogel
2: stórt
0: magnað og sem sagt Yale School of Drama sem að núna heitir David Geffen School of Drama at Yale og ég fæ svona krónískan fjörfisk því ég tala hérna svona kapitalism á list samtímis að því þetta snýst allt peninga David Geffen gat fjármagna þetta betur en okkur annar og þá fær hann alltaf nafni sitt á það Jæja. Allt í fínu að því skólinn frábær en ég fór sem sagt sem research fellow í leikritunar deild, bara playwriting og það eru níu nemendur þetta 3 ára meistaranám og þrír sem komast inn á ári og ég var bara 4. aðili sem að fekk að fljóta með en öll 3 árin vinna saman í sökullu workshopi og síðan vinnum við með þeim sem í meistaranámi í leikstjórn við vinnum með þeim sem í meistaranámi í leik hérna, bara leikurónum og svo framvegis, við vinnum með arkitektadeildinni, við vinnum með tónlistadeildinni við vinnum með myndlistadeildinni og auðæfin andlegu auðæfin sem að komið hafa út úr þessu eru bara endalaus og eru ennþá koma og skjóta upp kollinum þetta var magnað og Heimir fór með og Rafnildur mín endaði í 10 ára bekk í Bandaríkjunum og býr að því síðan bara altalandi á ensku með amerískum hreim skömmu síðar síndi sína tungumála hæfileika bara einhvern veginn svona læstu öllu saman og hennar ofurkraftar eru svona félagslegs eðlis þannig að hún bara stakk sér í samband allstaðar blómstraði sem aldrei fyrr við eignumst frábæra vini Íslendinga sem við erum ennþá í sambandi við núna magnaðu tími eitt ár en bandaríkjamaðurinn hann rættur um sig og sitt þannig að bara daginn eftir að skólanum var lokið þá bara hafði ég 30 daga til að drulla mér úr landi enginn sem maður hafði ekki borgað með sér þarna sko
2: Færðu þarna bæði sem sagt leikstjórnar legt nesti eða leikritunarlegt nesti
0: sko, ég var í leikritunadeildinni þannig að ég að vinna með leikskáldum sem eru aktíft að skrifa og þetta fólk núna til að mynda einu búin, Martina Majok er búin að vinna Pulitzer fyrir sviðsverk hérna Mary Loss vinkuna mín er ein af höfundunum að Succession og það náttúrulega hérna það magnaði fylgjast með því þar til dæmis einn karakter þú veist þetta bráðfyndið þar einn karakter sem að tala í stakhendu hann talar sem bara í pentajamba svona eins og Shakespeare og ég horfði á því, ég trúði ekki mínum einu augum og erum þetta bara svona, ég bara Mary hlýtur að hafa skrifað þetta stóð heima og þá þetta bara svona eitthvað grín bandaríska leikskálda að setja inn eitt sem er pínu skrítin nei, hann bara tali í stakhendu hann tali í bundnu máli en við föttum það bara ekki en já, ég að vinna með þeim og síðan voru við sem sagt, þau sem voru í leikstjórnar voru að læra að verða leikstjórar við erum að fylgja þeim líka eftir og þetta krullaðist allt saman ég í aukreitis leiklistatímum trúðatímum með leikurónum og það rosalega gaman að hérna að svona kynnast öllum að því að þetta líka á meistarastigi og áður hafði maður verið í bara bíanámi En já, tengslanetið og það allt saman bara sem sagt working professionals eða bara starfandi leikskáld sem hún var að kenna okkur. Svo eru masterklassar með einhverju rosa flottu fólki og þetta var bara algjört góð sem land fyrir okkur að veri.
2: Já. Ertu sko, svo er það að hvenar er það sem þú sækir borgarleikhúsið?
0: Þetta svo kem ég heim og þá byrja ég að starfa fyrir borgarleikhúsið
1: já.
0: Þá bara býðst mér, já, mér já. Bara bjóðast frábær hlutverk þar í, hérna, sem æðislegt.
1: Já.
0: Fyrst var það Magnús Geir sem að, hérna, tók mig inn í gullregn eftir Ragnar Bragason.
1: Já.
0: Og í kjölfarið að því svo kemur Kristín til skjalana og hún náttúrulega fær mér ómetanleg verkefni. Ég er þarna bæði í Mamma Mia já. Sem var stórkostlega skemmtilegt, bara að reyna sig í söngleik
1: já.
0: Í frábæri hlutverki og þessar stóru sýningar sem ég geri með Þorleifi Erni Njála
1: já.
0: Og svo Guðblessi Ísland
1: já.
0: Sem að var hvort tveggja algjörlega magna ferli og einhvern veginn bara svona þar líður mér eins og ég sé að slá í bassatrómuna mína
1: já, já.
0: Þar er bara þar tengist allt sem ég elska og er það ekki hérna var það ekki ótrúlegt að loksins fann ég mig þegar ég fékk að leika eldri kallmenn Njála Bergþórskvöli og Davíð Oddsson og hvor tvekja eru bara hérna bara hugmyndafræðilegu maður Njáll og svo alvöru maður Davíð en að fá að stíga þó ekki nema að vera í örstutta stund inn í afl, orðsnild og visku þess manns ég þakka fyrir mig
1: já.
0: Og þarna gat ég fyllt út í þarna fannst mér ég fyllt út í mig
1: já.
0: Sem er dótti skrítið en allavega, þannig er það þannig er það bara og síðan fæ ég tækifæri til að leikstýra þá var tilkynnt á starfsmannafundi í Borgarleikhúsinu að Ríkharður III yrði á komandi leikári og þrjóskuröskunin tekur sig upp ég var brjáluð og maður bara akkur tóstu brjáluð ég bara svo reið út í sjálfa mig að því ég vissi að ég vildi þetta og ég vissi að ég ætlaði að gera þetta vegna þess að bara þarna var Shakespeare og þarna var leikrit sem að ég var búin að sjá hvernig ég vildi gera þetta vegna sem ég finn svo áhugavert í Ríkharði III að það persóna sem bara talað sem að verður síðan Elisabeth I hérna eða bara allavega formóður Elisabeth I þar ung kona Elisabeth unga sem frænka Ríkharðs III og hvernig talaður hana og það sem sagt hana það algjörlega makalaust að hún hafi ekki orð í verkinu og þarna eru fimm kynslóðir kvenna og mér langaði til þess að segja þessa sögu út frá þeim sjónarhóli að taka illvirkjan og setja hann svolítið inn í bara þetta leikhús sem hann búin að búa til að lífið orðið leikhús og hann sem hann að leika sér með á meðan eins og Macbeth plott drifiverk þá Ríkharður algjörlega persónadrifiverk Ríkharður stelur
1: já.
0: Verkinu, já. Hann á það en kvenna heimurinn er þarna þær bera allan harminn þær bera raunveruleikan þær bera þyndina og mér fannst þetta svo magnað en allavega ég fekk að hérna koma inn með mitt pitch
1: já.
0: Og úr verður að ég leikstýrði Ríkharði III 2017
1: já.
0: Í Borgarleikhúsinu það eitthvað að magnaðasta sem ég hef gert
1: já.
0: Það var algjörlega æðislegt í glænir í þýðingu Kristjáns Þórðar Hrafnssonar sem er hérna, ég bara tek hatt minn ofan að því að hann þýðir Shakespeare hann notar stakhenduna og kemst eins nálegt blankvörsin og hægt á íslensku en bætur betur og er með stuðlasetningu líka því að hann er algjörlega frábær þýðandi og ég bara það er æðislegt að fá að vinna þennan texta og sérstaklega með honum að því að hann er svo viljugur í samstarfinu þannig að já, það er einn hérna Það er einn í viðbót sem ég ber ómælda virðingu fyrir Kristján Þórður. Í kjölfarða því leikstýrði ég Vanja frænda og við frumsýnum það eftir hérna, ég held að það verið 11. janúar og 14. februar tilkynnt að ég taki við leikhúsinu sem leikhússtjóri. Þremur vikum síðar lokum við
2: út af COVID og þá náttúrulega hefst örlega skeið en sko
0: ég veit ekki okkur þetta æxlaðist svona
2: Nei.
0: Það annað
2: veist,
0: ég að melta fullt núna
2: já.
0: Ég melti hitt einhver tíma setna
2: já. En sko ég að velta fyrir mér ég veit nú ekkit mikið leikhús, ég ætla ekkit að þykjast veita mikið hluti sem ég veit lítið en er bara svona venjulegu leikhúsgestur með áhuga á leiklist og,
0: og takk fyrir og, það að því án leikhúsgesta lifið ekki
2: einmitt. Og ég hérna reyna að fylgjast með umræðu um leikhús og svona og eitt af því sem að ég hef hlæmis lesið ítrekað og heyrt það þessi, þessi erfiðara eldast sem leikuna og þessu landi heldur en leik karlar þessu fleiri miklu færri hlutverk ertu það einhverju leiti meðvitað eða ómeðvitað í einhverju praktík þegar þú tekur þessa beygjur ferð svona undibúa fráhaldið frá sviðinu yfir leikstjórn leikhústjórn
0: Nei, ég held að bara eins og með bara þarna þegar ég fekk pjaff í fangið stundum veit ég ekkit hvað ég að gera
2: Nei.
0: Það bara gerist
2: Já.
0: Að því að eitthvað kallar á það
2: Já.
0: Og að því að ég ekki óttaslegin að því að ég hef ekki neitt að hræðast vegna þess að ég bara veit hver ég ég veit hvað ég stend fyrir og ég get staðið með því sem ég geri og ef mér finnst ég ekki geta staðið með því og þá fer ég nei, þannig ég var ekkit að undirbúa eitthvað svoleiðis að því kannski líka sko, ég get kent ég get leikisöng hlutverk ég get skrifað ég skrifaði gaman þættina stelpurnar á sínum tíma það er multi og ég leikstjóri þannig að hérna nei, ég óttaðist það ekki neitt en sko, allir eiga mismunandi karrier og það ekki karrier nema þessi bæði upp og niður það kendi Kjartan Ragnarsson mér Brildur, það ekki karrier nema þessi bæði upp og niður minn góði mentor og hérna
2: er hann að vísa til
0: vitri maður
2: er hann að vísa til þroskans sem verður til í mótbyr
0: já og líka sjálfsagt þess að þú veist stundum er mikið og stundum er lítið og hérna stundum bara fellur krassar allt og eitthvað og það er allt í lagi að því að það karrier og maður getur ekki alltaf gert öllum til geðs nei, þetta bara þetta, ég held ég var ekkert að undirbúa ég var bara á einhverju ferðalagi og hérna ferðalagi fór þarna sem var æðislegt en líka sko ég fyllist oft í leiða og það svona 7 ára leiðin það svona bara svona, ég get ekki
2: þá komið gott
0: já, og það þarf ég bara að gera eitthvað annað til þess að geta komið aftur
2: ég með 4 ár
0: Það er
2: alltaf að svissa á 4 ára resti
0: Og þeir að verða knappara hjá mér og veistu hvað ég geri þá þá fær ég set eða svona, en þetta allt saman innan sama geirans fer að skoða fastegna auglýsingar og heilbreiðan hátt og klippa á mér hári með eldurskærum og þetta bara einhvern veginn maður bara allar aldrei að læra, bara ekki gera það af því að þetta ekki góð greiðsla
2: ég skil alveg hvað þetta segja
0: þetta eitthvað svona, það eru tilfinningar hana, bara burt með þetta svona og
2: ég tengi mjög sterkt við þetta
0: þetta eitthvað en svo var bara alveg magnað að vera bara allt í hennu komið að fara að stýri svo leikhúsi og þú veist þetta svo en þetta með leikonutnar og fáu hlutverkinu svona sem þetta rosalega flókið þetta pínulítið land það ekki margi peningar sem að fara í leikhús leikhúsrekstur og sérstaklega að reka leikhús eins og borgarleikhúsið þetta bara risastórt fyrirtæki eins mikið þetta menningastofnun það verður bara fyrirtæki þetta fyrirtæki með 60% af sjálfsafla og þegar COVID kemur þá bara lokast fyrir 60% af tekjustraumnum hvað ætla þú að gera því kælli mín? Og þá bara góð ráð dýr og þá þurftum við bara að setja undir okkur hausinn við sem að vorum aðna stjórnendur þessa hérna þessa leikhús og bara leikhúsi Reykjavíkur sjálfseignarstofnun sem að fjall bara allstaðar milli skips og bryggju við erum bara eina fyrirtækið á landinu sem átti ekki að fá hlutabótaleið og ég kann ekki að sækja svoleiðis en þá bara sem betur fer átti við frábært fólk í pólitík og það mjög brýnt þú veist, núna bara ég finn bara hvernig ég breytist því ég fer að tala þessa hluti það bara mjög brýnt að ekki sé að menningin verði ekki sölluð niður að því að með því þá töpum við tilgangi okkar við töpum menningu okkar við töpum okkar tungu og við verðum ekki neitt og það verður algjör flatneskja það verður að fjármagna og það verður að sé að moka peningum í menningu og listir það verður að gera það ef þú skoðar í sögulegu samhengi öll tímabil í sögunni það aldrei, það vantar aldrei hérna klausuna culture and theater eða culture and arts vegna þess að það hluti af öllu leikúsir hluti af heilbrigðiskerfinu vegna þess að án þessara tengingar, þessara mannlegu tengingar sem að leikúsi gefur þá hérna þá skiljum við ekki okkar við skiljum ekki fortíðin okkar og getum ekki labbað inn í framtíðin við vitum ekki hver tilgangur okkar og svo allir ógislega hissa á því að fólki líði illa þú veist bara hvað í gangi ég meina þú veist bara hættu allir að skilja allt og skynja þannig að bara það mjög brýnt að menningunni sé haldið við og að bara sem betur fer þá þjóðleikhús og núna ópera og listast bundin í lög en staður eins og borgarleikhúsið mm-hmm. með sína sko yfir 100 ára gömlu samfelldu sögu þetta menningalega svo merkilegt og mikilvægt fyrirbæri mm-hmm. og þetta staður sem að tekur á móti næstu því 150 til 180 þúsund manns á hverju einasta ári og þetta orðin bara sjálfsögur hérna viðkomustaður í menningalífi fólks og það tekir ekki tiltöku mál að venjuleg fjölskyld á Íslandi eigi svona áskort eða fari í leikhús það þykir eðlilegt mm. þetta ekki venjulegt í öðrum löndum Nei. Svo sér næstu í 30% þjóðarinnar jú, 30% þjóðarinnar sáu nýju líf sýninguna Bubba Morthens það ekki eins og 30% þjóðarinnar í Noregi sem fyrir leikhús Nei. Hvað þá á eina sýningu
1: Nei.
0: Þetta svo merkilegt Nei. Og ég naut góðs að því að Lilja Alfreðsdóttir var okkar menningaráðherra á þessum tíma
1: Nei.
0: Og Þorgerður Katrín fyrrum stjórnarformaður Leikfélags Reykjavíkur og fleiri og fólkið úr borgarpólitíkinni líka Hjálmar, Skúli, Helga ég hef alltaf átt frábært samstarf við bæði Dag og Einar mm-hmm. sem hérna borgarstjóra og fyrir þetta maður líka bara ævarandi þakkláttur en sem sagt bæði ríki og borg mm-hmm. björguðu leikhúsinu
1: Já.
0: Á þessum tíma
1: Já.
0: Þannig að við vorum komin niður í sko bara 70 fastraðuna
1: Já.
0: Á meðan það vinna þarna næstu 250 manns
1: Já.
0: Núna.
1: Já.
0: Þetta stórt fyrirtæki.
1: Já.
0: Af því að fólk gleymir því. Þetta ekki bara einhverjir 10 leikarar og eitt leikustjóri.
1: Nei.
0: Þetta risastórt samfélag og eitt best tækjum búna og hérna leikhús í Evrópu. Og spekin sem þarna inni við óttumst bara spekileka
2: já, eðlilega
0: bara þegar þurft að loka deildum og bara það ekki allir sem að kunna búi til svona hárkollur og sauma og svona búninga Nei. Og smíða svona dót ég menn þú veist, þetta bara já
2: en voru þetta hörmuleg ári eða það sem Nei. Að myndi segja lærdómsrík
0: Nei, það voru lærdómsrík ári en það var engin hörmung í þeim fólkin Nei. En maður gat alveg orðið bara Jesús, hvað að fólki
2: en þetta sem þú nefndir aðan með samband peninga og listar
0: mm-hmm.
2: við náttúrulega þekkjum það að sko mörg á bara svo ég fer nú aftur til klassísku tónskáldanna á okkar
0: Já.
2: Þeir hefðu ekki orðið það sem eru urðin af því þeir nutu hérna, fjárstuðnings frá auðugu fólki og
0: höfðu vinnufrið
2: og er ekki mest öll eða stór hluti listasögunar markaður þessu að listin þarf að eiga sér velgjörðarmenn
0: mm-hmm.
2: hún getur verið velgjörðarmenn úr hópi einstaklinga og fyrirtækja og svona mm. og við höfum svolítið verið að fjalla hérna, ég höfum verið að fjalla meira músíkaldur en leikleist af því hún stendur mér aðeins nær og
0: Jú.
2: Til dæmis þá var hér kona að segja mér daginn að fyrirtæki í Japan væru farin að leita til útskrifaðara krakka með framhaldspróf í músík bussi frá því hvort þau verða atvinnutónlista fólk eða ekki,
0: mm-hmm.
2: heldur bara þau vita hvers konar þjálfun þau hafa fengið hvað þau eru yfirburða einstaklingar
0: já.
2: Að hafa klárað mm-hmm. framhaldsnám
0: já.
2: Í músík ægin og allt þetta sko.
0: Já.
2: Og hérna og nú erum við að tala sem sagt samband opinbers fjár
0: já.
2: Við listheimin
0: mm-hmm.
2: Það hryktir í þessu. Mér veist ég vera hitta æ fleiri frá deildags sem segja, neða er alveg sama hvað það hvort að listið annað, þetta verður bara að geta reiksi sjálft. menn vitna til dæmis til höfundana okkar sem eru í fullri annari vinnu og skrifa thriller fyrir jólin og selja 10 eða 15 ást eintök, fleiri eintök heldur en fólki á listamannalönnunum og er bara í þeirri vinnu og þetta bara einhvern veginn vegið og metið og sá bara lúsar sem ekki selur og öll list á bara vera þannig að annarkort borgar sig ekki taka þátt í einu nema þú rekir sjálfan þig og búi til vöru sem að almenningur og frjálsum markaði vill kaupa
0: Já. Nei, þú veist, þetta ekki eins og það ekki þess virði að taka þátt í þessar umræðu þú veist, að því að sami aðilinn og segir svona þetta bara einhver sem að getur bara gjöruna matvöru og drekkur orkudrykki
2: þeir eru fleiri og fleiri, ég að segja það, mér finnst það
0: segi ég og tala niður til þessa allavega, þú veist, mér finnst það ekki Nei. Við verðum öll að hafa bara hérna, mér finnst það ekki smart ég vil ekki gjöruna matvöru og ég vil ekki orkudrykk punktur, því ég þver
2: en sko, mér hefur dottið hug kannski að
0: þetta er leiðinda umræða og hún bara byggð á hún bara byggð á svolítið miskilningi hún byggð á miskilningi
2: líka byggð á ákveðinu hugmyndafræði, nýfrjálshyggjunni og mörgu öðru sem hefur komið bara inn og breytt hugmyndum okkar um hlutverk ríkisins og,

0: samfélaginu mm-hmm. kannski umræða þetta samhengi hún of lítil sko þú veist, maður svona velta fyrir skólakerfinu líka Já. Og þannig væri hérna það kannski klísur að hérna bera það þannig upp en ættum við að bakka aðeins í af því þú ert með svo mikið álit á þessum hérna á þessari klassísku menntun
1: Jó Já. Ég mikið álita á henni og ég tel það að hún getur orðið okkur bjargvættur og ég meina og með því auðvitað er skipti nýsköpun opaslega miklu máli Já. Og öll þessi tækni fyrirtæki og sprota fyrirtæki núna sem að geta hjálpa til við einhvern veginn að létta okkur lífið og eitthvað svoleiðis en þegar upp er staðið þá verður mannskepnan að hafa tilgang og það sem að ég hef verið að hugsa núna og ég veit ég hvort þetta tengist einu sinni þessari umræðu hérna listir og tilgang þeirra allafa pældi því að það alltaf verið að reyna að fækka starfsfólki alveg sama hvar það þá engin að vinna neinstaðar sem sagt, eða þú átt að gera allt sjálfur og daginn þá þurfti ég bara hérna, átti erind út í bæ, ég þurfti að kaupa eitthvað og mér vantaði bensín á bílinn og ég bara tín í körfi ég fer í sjálfsafgreiðslukassa og ég labb út úr búðinni og ég fer á bensínstöð og ég geri sjálf og eitthvað eitt í viðbót en ég tala ekki við neitt
0: Nei.
1: Og ég get farið í gegnum heilan dag án þess að bjóða góðan dag án þess að horfa í augun á nokkur einustu manneskju og svo ég bara fara heim til mín að skoða eitthvað á netinu aftur svo allir opaslega hissa á því að fólki líði illa hvað eiga allir að gera ef enginn á að vinna neinstaðar af því að hvað með þau okkar sem eru kannski ekkert flink á bókina en eru rosalega góð í að raða hlutum hvað með þann sem mjög góður að bara hefur afli að gera eitthvað með líkamanum hvar á fólk að vinna eiga allir að vera heima hjá sér bara að taka þunglindislif og bara láta sér leiðast að því að, og á hörmulegan hátt ekki að láta sér leiðast til þess að finna síðan fullnægina við að gera, við erum að stefna á svo ógeðslega skrítin stað
0: Já.
1: Og þetta að samfæra fólk að það verða að kaupa eitthvað allir eru að kaupa eitthvað drastl á netinu gatið verður bara stærra
0: Já.
1: Og því verður aldrei hérna og við finnum aldrei okkur sjálf ef við erum alltaf að reyna fjarlægast mennskuna og þar kemur koma sérst bara klassísku fræðinu og leiklist og tónlist og myndlist og allt sem getur bundið okkur saman og gefið okkur svo góðu lykla í því að vera góð í að vera við
0: Já.
1: Þetta er svona eitthvað sem að ég búin að vera að hugsa og sérstaklega að þessi sko einmanalega erindisleysa mín út í bæ að sækja mér
0: Já.
1: Þú veist, bensín og hrökkbrauð
0: Dystopist nánast
1: Já, bara hundleiðilegt
0: Já, hundleiðilegt
1: Bara hundleiðilegt og þú veist, svo allir bara eitthvað að fuðra upp ég skil ekki, þú veist, og eitthvað bara svona seti eitthvað bara akkurru, bara er allir rassalvar akkurru þetta, akkurru þetta svona, akkurru þetta ekki hinsegin þetta bara, fólk nennir ekki að setja sig inn í hluti og það bara búa til stað þar sem við þurfum ekki að standa með því sem við segjum og gerum
0: Þetta er allt saman mjög mikið svona refni.
1: Ég veit ekki hvort þetta svar við því sem hún sagði.
0: Jú,
1: það er aftur annar
0: mál. Beint eða óbeint, eða bara allavega mjög mikilvægt innleg, finnst mér.
1: En já, menningin skiptir svo miklu máli og æðið þetta blaður þú veist, hérna listamannalaun og allt þetta.
0: Já.
1: En ég meina, skilur ef að ég væri, ég veit ekki, þú veist, hvað er ekki listamannalaun þegar maður er bara orðin rannsóknarprófessor?
0: Jú.
1: Er það ekki bara semi-listamannalaun ef að ég sit í áratugum saman og skrifa eitthvað
0: Já, það má líta
1: sem er öllum til góðs ég meina hvar drögum við línuna auðvitað er ekki það sem ég held að svona þetta fólk sem vorum að tala sé að meina að það vill ekki einhver fá pening fyrir að vera fullur á kaffihúsi en ég held að sé bara ekki en ég held að sé heyri alveg til undantekninga gilur

0: sem listamaður þá vinnur maður alveg ógislega mikið frítt hérna, þú ríður ekki feitum hesti frá því að kenna í listaháskóla
1: Nei, og ég, það liggur nú við ég hálf sakni bóhemanna sko, sem að voru kannski
0: hugsaðu þér
1: voru kannski stundu full á kaffihúsinu sko.
0: Einn fullu maður á kaffihúsi sem horfir í augun á þér djúft og þó þau syndi smá en hann segir eitthvað hann nýtir saman heimin og í gamla daga við hirð konunga og svona þar var alltaf skáldið og þar var líka the jester trúðurinn sá sem mátti segja satt hvers skrýti fólk heldur að þetta hafi verið þetta hefur verið einhver alveg skrýtin en hann var varinn á kónginum að mátti segja fólki til syndana því að hann var með bjöllur og hattinum sínum og fórum sveitir og gerði eitthvað þetta fólk verður að vera til og ekki vil ég búa í heimi þar sem að ekkert fullt ljóðskáld á kaffihúsi reynir að hérna ná eyrum mínum og augum
1: Magnað samhengi, takk fyrir að benda á þetta Það sennilega bara hátt í tveir klukkutíma liðnir síðan við hérna hófum þetta spjall okkar Er eitthvað sem þú brennur fyrir að segja frá í lokin sannsagt sagan og ferlinu þínum er svo að þú segir svo upp í borgarleikhúsinu
0: Já
1: Og ert búin að finna þína fjöl í dag sem hvað?
0: Nú ég bara sjálfstætt starfandi listamaður og sem stendur ég að undirbúa óperuleikstjórn hjá nýstofnaðri óperu hjá honum Finni Bjarnasinni og það eins og ég kom inn á áðan Falstaff sem að varð fyrir valinu að stórum hluta væntanlega vegna þess að Óli Kjartan okkar allra besti laus þekkir hlutverkið og hérna eins og fættur ég að leika þetta og syngja þannig að það það sem að liggur fyrir
1: Hvenær stendt að
0: Frumsýningin 7. mars 2027 þú getur bara tekið daginn frá Sinfóníuhljómsveit Íslands verður með og ég hef aldrei tekist á við svona verkefni áður þar sem 65 manns í grifjunni Þetta stórkostlegt og ég talaði þetta alveg stórbrotin ópera og hún svona hérna tónlistin rosalega stór og tiltrifa mikil loka orðin þau hérna Tutto il mondo e burla og maðurinn leiksoppur hérna þess alls hérna Falstaff maður sem að stórfenglegur á margan máta hann haldinn þeim dauðasyndum sem við getum kannski helst fyrirgefið nú veist ægilega gott að borða og ekki leiðilegt að drekka og slæri ekki höndin á móti félagskap fallara kvenna og hann hérna var eitt sinn riddari þannig að hann svona var einhvers konar afall en núna á hann ekki pening þannig að hann sér sér leik á borði og allir að reyna við þarna tvær kátar vindsórkonur
1: eins og maður gerir
0: og til að komast yfir auða við þeirra en svo hérna svo þetta samfélagið til rauninum útlaga hann svona hálpartin gerður útlagur honum refsaðin og honum boðið inn og Ford sem sagt eigin maðurinn sem næstum kokkálaður og það nú eitt ég að skoða kokkálin opasla mikið núna af því að í Bretlandi þess tíma þá var þetta alveg bara þetta var það allra versta sem þú gast gert kallmanni að gera hann að kokkáli og kalla hann kokkál og
1: getur alveg tengt við það
0: já, það ekkit gaman að láta halda fram hjá sér, það hérna, hefur votta fyrir það en kokkállinn í þessari evrósku menningu, hann hirndur þess vegna gerðu menn svona
1: já.
0: Þetta það
1: já.
0: Og það vissi ég ekki, ég er að skoða alls konar svona skemmtileg fræði en allavega Ford segir og núna ásamt herra Jóni Falstaff setjumst við að borðum þannig að útlaganum fyrirgefið honum boðið að borðum aftur og við getum sungið að heimurinn bara allt í heiminum hverfult og manneskjan velkist þarna eins og eitthvað rótlaust þang
1: þannig að þetta rekstaðum víðan sjá sagði Jóhann Sigurjónsson
0: Eru það ekki fín lokaorð? Sjórinn saltur, við reynum að vera salt jarðar, en hvort við rótföst, það veit ég ekki. Og það var hérna, já, það var af þessari listrænu þörf sem að ég ákvað að kveðja stjórnun og stíga inn í það sem ég að gera núna. Og svo bara gerist allt í heiminum sem á að gerast. Já. Og Falstaff hefði ekki eftir Verdi væri ekki á mínu borði nema vegna þess að ég kaus að stíga inn í annan hérna, bara annað líf sem listamaður.
1: Magnað. Brynhildur, það er sannur heiður að spjalla við þig. Mér finnst ég þekkja þig pínulítið núna tveimur klukkustundum eftir að við hittumst fyrst og ég vona þessi eins með hlustendur og áhorfendur að þeim líða eins og þeir ekki bara viti meira þig heldur þekki þig pínulítið betur.
0: Bara, takk fyrir mig, þetta var hérna ljúft og nærandi.
1: Já, það líka. Og
0: gengi út í hryssingin aftur.
1: Já, einmitt, næsta skref. Gerðu það ekki.
0: Takk fyrir mig.
1: Og takk ykkur, kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna. Verðum hér aftur eftir viku. Verðið sæl.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: velkomin að Rauðaborðinu samstöðinni. Það Helgi spjallið sem tekur við. Hingað hef ég fengið til mín í persónulegt spjall. Góðan gest, Dóru Jóhannsdóttur, leikkonu, skemmtikraft, grínista, kvikmyndagerðarkonu og baráttukonu. Vertu velkomin.
1: Takk.
0: Já, það hefur svona ýmislegt það gengið á í þínu lífi en við erum svona, við ætlum ekki að tala bara um það kannski bara minnst kannski Já. Aðeins meira bara persónuna, Dóru, hver Dóra?
1: Mitt, bara það kannski bara breytilegt og alltaf að breytast hver ég og hvað ég að fást við Einmitt, þessa dagana ég svona búin að standa í réttindabaráttu fyrir höfundarétt mínum og, og hef samtímis verið að vinna líka að verkefnum í kvikmyndagerð. Ég stofnaði framleiðslu fyrirtæki Duke Productions fyrir þrem, fjórum árum og hef verið með verkefni í þróun þar og svo ég stofnaði Improv Ísland sem að var að fagna 10 ára sýninga ammali þessa myndir búið að sýna í Þjóðleikhúskjallaranum og hef verið með fyrirlestra og vinnustofur sérsagt, síðan í COVID svona hvernig hugmyndafræði spunans nýttist fólki í líf og starfi þá ekkert endla á spunasveginu heldur bara hvernig hugmyndafræðin bara að því að lífið spunni og hef verið mikið að því og skrifaði bók það og svona að leggja lokahönd á hana og og svo ég mamma og á 16 ára dásamlega núling og hvað meira? Nei, þetta það sem ég í dag.
0: Kannski byrjum, ef við byrjum bara alveg á byrjuninni, hvenær hérna svona færðu leiklistabakteríu? Ertu svona, varstu svona, svona óþolandi krakki með sýningar heima hérna eða Já. Sem að svona dró allar fjarskildar frængur inn í herbergi í
1: Einmitt, sko, ég var ekki alin upp í kringum leikhús, það engin, það var engin listamaður í fjölskyldunum þegar ég var lítil, en ég á alveg svona, þegar ég hugsa það, þá til vídeo, þá var ég alltaf að taka upp eitthvað svona vídeo, eitthvað stuttmyndir, eitthvað dansmyndbönd, og ég á vídeo að mér 11 ára að gera svona eftirhermur af öllum í spaukstofunni, og var að passa í Ameríku alltaf á sumrin sem unglingur og þá var ég alltaf að láta þau leika eitthvað krakkana og þannig að svona leikstjórinn í mér var kannski kom fram snemma og ég sótt sko leiklistaskólan þá var ekki komin í sér sviðsöfundadeild og ég sótt bara ég ætla by the way að vera leikstjóri sko og komst inn á þeim forsendum en svo var ég svona tekin afsýðis ég lok annars árs og það sagt svona kennararnir voru bara hvað heyrið það svolítið svona eins og sérst bara fylgjast með einhvern veginn, þú ert ekki að fá allt sem þú getur fengið úr náminu ef þú ætlar ekki þú veist, verða góðu leikari þannig að þá svona tók við svona tímabil þar sem ég bara ákvað ok, ég ætla að fá allt út úr þessu námi og bara reyna að verða góðu leikari og svona glemdi þessum leikstjóra draumi svolítið lengi að því ég fekk bara mikið að verkefnum eftir útskrift og það var bara mjög gaman og það var ekki fyrir en ég var búin að vera að leika á fullu í svona 7 ár sem að, ég fór svona fluttum til Bandaríkjana fór að læra að spuna á sketsaskrif og svona út frá því þá fór ég að skrifa og leikstra
0: og þú tekur einmitt spunan hingað með þér heim og var eitthvað sérstaka ástæði fyrir því að þú heillaði svona að þessum spuna?
1: Ég alltaf sko í leiklistaskólanum og í verkefnum í leikhúsinu þá hef ég alltaf bara laðast mjög mikið að svona samsköpunarferlum og spuna bara alltaf þegar á spuni þá bara kviknaði á mér og þegar ég flytti til Bandaríkjanna þá var ég svona að mér langa að finna eitthvað svona sem myndi stækka mig og sína mér nýjar dyr og svona inn í mögulega leikstjórn og skrif og þegar vinkona mín einmitt stakk upp að fara á spunanámskeið þá ég að ég þarf ekki að fara á spunanámskeið ég menntu leikkona og hef þú veist oft gert spuna þannig að ég lokaði á þann möguleika þangað til ég einhvern veginn svona bara slysaðist inn á sýningu hjá Upright Citizens Brigade UCB í New York og var bara agndofa yfir því sem ég sá og áttaði mig á að ég kunni þetta ekki það sem þau voru að gera og bara vildi gera allt til að læra það og svo þegar ég byrja að læra þá áttaði mig mjög snemma og bara já, heyrðu, ég held að ég sé að fara að koma með þetta til Íslands og bara fór á öll námskeið sem ég gat á meðan við byggum að núti sko
0: Og þetta, þegar þú kemur heim, þetta varð fljótt mjög vinsælt og það mikið af okkar helstu leikurum í dag sem að hafa verið á þessum improv námskeiðum.
1: Já, þú veist, fyrst voru bara leikarar og svona leiklistar áhuga fólk sem koma námskeið. En ég hafði náttúrulega bara uppgötað þarna úti og fundið úti að það bara, þetta var fyrir hvert sem Og það hefur verið mín reynsla að bara hver sem getur verið góður spuna og að þetta snýst ekki að vera eitthvað góður leikari eða úkvæslega fyndin, fyrsta reglan í spuna, ég bannaði að reyna að vera fyndin. Og þetta snýst fyrst og fremst það sem við erum að æfa okkur í að hlusta og bara vera í núinu, þetta rosa núvitund og bara svona vera í tengslum og byggja eitthvað saman með öðrum þannig að þú veist, þetta bara í rauninni svona mjög gott samskipta tól öll verkfærin í spurunum þetta svona, fyrir mig, ég upplifði þetta eins og svona mikrokosmos bara ef að spunasviðið eitthvað lítið samfélag þar sem bara fólk að reyna að byggja eitthvað frá grunni og nota það sem það hefur og hvernig gerum við það þannig að það sé gaman og þægilegt og gaman að horfa á það líka þannig að við erum öll í spuna á hvernig degi og það svona Já, verkfæri spunar sjálp okkur að gera þann spuna ánægilegan í rauninni.
0: Akkurat. Þú, þegar þú, já, varst í New York, þú verður með lítið barn þar og í sambandi með barnsföðunum eða voruðu bara tvö?
1: Já, við sem sagt flyttum út, þá voru bæði búin að vera að vinna bara á fullu í leikhúsinu og í sjónvarpi og bíómyndum og hann sem sagt sækir mastersnám í kvikmyndaleikstjórn og hann þetta skrifum sem að þú veist ég var mjög spennt fyrir líka en ég einhvern veginn svona hugsaði mér við vorum með tveggjar batna þessum tíma og ég hugsaði að ég myndi bara geta verið svona öxlinni á honum í því námi sem að ég gerði alveg þú veist ég var alveg leki fullt af stuttmyndaverkefnum og var að hjálpa þeim með þeirra verkefni og fór í tíma þegar þau átt að vera með leikara í tímum og læra leikstjórn og eitthvað svona en já, vorum við tveggjara batteri fluttum út og leikskólagjöld í á Manhattan voru bara miklu dýrari en húsalegan þannig að ég var heimavinnandi fyrst og svo svona legðum við út herbyggi í stúdentaíbúðinni sem við fengum útlitað til að eiga efni á þú veist hálfum degi á leikskóla og svo öðrum hálfum degi og eitthvað svona þannig að við vorum alltaf með meðleigendur þessi fjögur ár sem við byggum hann úti þannig að það var svona eins og premissan í Friends nema ef að það væri tveggjar á barnana líka svona 30 somethings fullt af fólki að búa saman og já sem var álag á kannski aðlag hjónabandi svona sem maður eftir á að því við skildum en fyrir son minni mitt þú veist þá hafði þetta bara úkslega góð áhrif heldig að því hann bara aldrei feimin við neitt bara hólst upp eitthvað neginn bara með fólki
0: Það svo mikilvægt einmitt fyrir börn að vera svona í samfélagi
1: Já og þú veist ég var alveg að hugsa oft það bara svona þetta með þessa vísitölu fjölskyldu þú veist tveir á heimili með hvað, 2,3 börn eða eitthvað og hvað, það í rauninni þú veist, nýtt konsept og bara eitthvað þeim kemur út eftir heimstyrjöld, aðra heimstyrjöld eitthvað svona, þá kemur þessi nuclear family pæling sem svo óeðlega í rauninni af því að þú veist, it takes a village að ala upp börn og bara fólk held ég upplifir sig svona einangrað og streytt af því að við erum ekki í svona við búum ekki við aðstæður þar sem bara stuðningur, þú veist, unglingar sem passa börn og eldra fólk sem að les fyrir það svo fóraldrarnir geti aðeins slaka á
0: Já, þú hefur verið tiltölulega ung þegar þú eignast sonu þinn
1: Nei, ég var 30
0: Þú varst 30?
1: Já
0: Já, það er svona venjulegt í okkar samfélagi
1: Já, það ekki
0: Jó, Já. Ég myndi segja það ég á einmitt líka úling hún hérna, en hún svona eins og þinn, sko, hún svona einmitt svona alin upp af einhverju svona neti af fólki við erum mjög hefnar, hvað það var það bara vinum og systrum og mamma og pappa og það var svona
1: það eru algjör forréttindi, þú veist, í dag það hafa það alls ekki allir þannig að, já, ég held að Það er ekki sjálfsagt.
0: Nei, það er sent ekki sjálfsagt. En þegar þú kemur heim, þá, já, þú svona eiginlega vindur þeir mjög hratt í hérna, ég bransan hérna heima.
1: Já, eða, sko, ég reyndar, við flyttum út 2012 og ég byrja að læra að spuna 2013 og sumarið, við komum alltaf heima á sumarið, sko, sumarið 2013 kenni ég fyrsta spunanámskeið mitt. Á lunga á Seyðisfirði og þá var ég bara búin að læra þetta mjög stutt og var svona meira giska heldur hann að, þú veist, kenna eitthvað sem ég virkilega kunni og svo bara var það svo mikil áhugi á þess að ég var alltaf að koma heim og kenna þessi ár sem ég var úti, þannig að það var já, alveg 50 nemendu fyrsta árið 150 annað árið 250 þriðja árið á meðan ég ennþá rauninni bý í New York þá ég samt að kenna alveg koma heim að kenna á fullu sem að gerða okkur klift að þú veist, vera og klára þú veist, þessa dvöl í New York að því það var bara mjög dýrt og já þannig að ég byrjaði að kenna áður en ég kunni og áður en ég flutti heim og svo þegar ég flytt heim 2016 þá byrjum við með þessar vikulegu sýningar en þá fólk alveg búið að vera að læra og æfa í þrjú ár
0: Og þetta, hvað tekur svo við hérna eftir 2016 og ég meina það þú átt mjög blómlegan feril að baki og ég meina þú ert ennþá kona í kvikmyndagerð þannig að það ekki eins og það sé ekki nóg eftir en það þú hefur verið mjög upptekin
1: Já, þú veist, áður en ég fór til New York þá ég búin að vera aðalega að vinna eða bara að vinna sem leikona og bara heppin að fá nóg að gera í því en líka bara alltaf stressuð hvenær það myndi klárast ég held að margir leikarar kannast við það þannig að svona að flytja út var svona já, förum áður en þau hafna okkur en svo þegar ég kem heim og Improv Íslandi svona alveg fara á fullt þá ég bara ennþá að kenna mjög mikið spuna og svo ég bara þess Improv Ísland verður svolítið áberandi og rúf og fleiri hafa samband og bjóða mér þú veist, verkefni, hvort ég vilja koma og gera eitthvað sjónvarpsefni og þá fer ég til dæmis og geri skaupið yfir 100 sögundur 2017 og geri, þú veist, dag rauðanefsins gerðum annað klukkutíma grínefni fyrir það sama ár og svo fer ég að skrifa fyrir, já, skrifa Stellu Blomqvist 2 og aftur áramóta skaupið og já, og svo húsó og leikstýri skaupinu 2022 og er svo alltaf með frá því COVID einmitt, þess að fyrirlestra og vinnustofur og fór í ritlist að því ég var edru 2020 og svona eftir það það langaði mig líka bara svona aðeins að endurskoða allt og svona sjá hvar væri heilbrigt fyrir mig að vera að því það oft talað að bara álag og streita bara jafn mikið eitur og áfengi og getur bara, þú veist, felt fólk snemma í edrumennskunni þannig að mér langaði bara svona að svona ná andanum og bara róa taugakerfið því það líka bara áfall að missa stjórn á neyslunni þannig að já, þá fór ég endurhæfingu, fór í hússtjórnarskólan sem að hafði verið svona draumur hjá mér mjög lengi
0: Þú ert mjög mikill námsmaður
1: Er það?
0: Já, þú ert alltaf ekki skóla
1: Já,
0: einnig
1: Sko, þessi spurunámskeið það, mér líður ekki eins og það hafði verið skóla því það var svo skemmtilegt mér finnst það bara svona já, ég bara elskaði svo mikið og svo hússtjórnarskóli var meira svona að því að ég hef alltaf verið svona minni mátt að kendi því, ég kann ekki alveg elda og eitthvað svona mm-hmm. og þú veist, ég lærið ekki að elda í hússtjórnarskólanum ef maður hefur ekki áhuga á einhverju Já. Þá einhvern veginn mjög erfitt að læra það, mm-hmm. held ég það mín kenning, en ég lærið að hekla og mm-hmm. prjóna og alls konar
0: Það skemmtilega en elda líka
1: Já, mjög næs og já, þannig að það bara æðislegt og svo var ég svona að hugsa einmitt hvort að hvað ég vildi svona gera í framtíðinu hvort að mér langa að starfa í kvikmyndabransanum áfram af því það náttúrulega bara hvernig á ég orða bara mikið óöryggi mm-hmm. upp á tekjur og og mér langa bara svona að skoða hvað mér langa að gera og þá fór ég í ritlist og, hérna, og það var geggja það, því þá ég orðin alveg 41-42 og að fara í nám þegar manni langar að læra þegar maður hefur áhuga á hlutunum og svona að því að, já, þá bara með þetta algjör lúksus og klára það síðasta haust og það líka hægt að taka kursa í þú veist, kveikmynda handritaskrifum og alls konar og kveikmyndafræði og þú veist, þannig að það bara svona sprengdi heilun á mér bara ítrekað.
0: Háskólinn æðislegur. Ég var nefnilega bara að fatta þetta daginn.
1: Já.
0: Ég fór sjálf í námi reyndar. Það var svona ég þurfti að hrökklast frá vegna bara veikinda og hérna álags en það hérna það alveg frábært að fara inn í háskólinn þegar maður einmitt orðin fullorðinn.
1: Bara geggja. Maður á ekkert erindi þarna.
0: Nei.
1: Þegar ég var alltaf tvítugt já bara ekki mjög móttækileg held ég. En Já, þarna var ég bara svo ótrúlega áhugasum og ég það ennþá og mér langar ekki að vera útskrifuð úr þessu námi, mér langar bara að vera í því mm-hmm. áfram og ég munur örgulega að skrá mig eitthvað meira nám en svo ég líka svona meðutuð bara að býta, þetta eitthvað svona skilirðing að ég sé ekki nóg og kunni ekki nóg mm-hmm. og þess vegna þurfum við alltaf að vera eitthvað svona bæta við okkur mm-hmm. en ég held að sé bara alltaf
0: Svo líka bara forvitni
1: og... Já, og heilbrigt að vilja þú veist, læra og vaksa mm-hmm. eða bara réttum forsendum einmitt eða bara út frá því að vilja vaksa en ekki af því að maður mm-hmm. Ekki nóg eða eitthvað
0: einmitt.
1: En já, þannig að ritlistin, ég mæli bara 100% með því námi og bara það kenndi mér rosa mikið og ég búin að skrifa bók mína reynslu af sem leikstjóri og höfundur og leikona í kvikmyndabransanum og þessu réttinda höfundaréttinda baráttu sem ég hef staðið í varandi húsóþættina og svo, já, ég núna vona að ég sé að fara að gefa út þessa spuna höfundafræðibók sem ég held að sé já
0: Það ekki eins og þú hafið setið auðum höndum. Ég veit að þetta var, hefur verið erfitt tímabil og við kannski bökum að sem það eru, já það eru svona, þetta búið að vera, ég svolítið brött brekka. Og kannski, ef við byrjum að ég spyrja ekki svona, hvað var sérstaklega til þess að þú ákvæmst að vera edrú og fara þá leið í lífinu?
1: Já, það fyrir mig og... þá þegar ég lítið baka og svona reyna að skoða þetta hvað gerðist þá ég ekkert að missa stjórn á neyslunum minni fyrir bara mjög seint sko og það alveg algengt og þótt að ég hafi alltaf svona fundist gaman að fá mér í glas og var ekkert eitthvað mjög mikið að segja nei við tilbúum í þá átt þá var það aldrei svona óvanalegt, það var svona bara venjuleg svona normaliseruð neysla og náttúrulega bara í leikhúsinu og þá drekku við á mánudögum og því við erum ekki vinnunni þá svo drekku við líka elgar og ég ekki að segja þetta gildum alla leikara en þú veist
0: En það svona, en þetta svona kultúrin
1: Já, allána, ef þið langar að vera í þessum kultúr já. Þá hann í bóði sko. Og já, þannig þetta var ekkert vandamál fyrir mig fyrir en bara ég lenti áfalli svona og þá ég komin yfir þrítugt og þá bara svona eins og það hafi verið svona já, ítt á eitthvað takka og svona bara misti stjórn í kjölfarið og þetta að því að þú veist, það talað það að þú veist, bara fíkn viðbragð við einhverjum sársauka, þú veist, þetta einhvers konar svona...
0: Þetta svona plástur bara.
1: Já, plástur, flótti frá einhverju sem að þú ert kannski ekki einu sinni, þú veist, meðvitaðir og fyrir mig þá sé ég það bara mjög skýrt, þú veist, það var áfall sem að var þarna og svo bara var ég allt í einu fann að ég hafði ekki stjórn sem því bara ég var búin að ákvæða, ég ætla ekki að fá meir en fjökk mig samt og eitthvað svona.
0: Ertu langaði að ræða eitthvað þetta áfall sem að verður verður svona til þess að, að þú fær þessa leið?
1: Nei, ég ekki núna.
0: Nei, en, það líka bara alltaf leið.
1: Já. En það, það var bara mjög skýrt að þá svona þá bara það eins og maður hafi svona taugakerfi manns hafi eitthvað svona kapasitet og svo þú veist og maður, þú veist, ég með alveg áfalla sögu eins og margir og allir hafa upplifað einhver áföll en það svona, það eins og þarna bara brast eitthvað, þú veist, bara kerfi mitt höndlaði ekki þetta
0: Nei.
1: Áfall ofan á annað og já, og svona að upplifa að missa stjórn en samt bara svona býttu, af hverju þetta gerast, af hverju get ég ekki alveg staði við það sem ég búin að ákveða og svo tekur þá bara við tímabil það sem að þú veist, maður bara svona, já, ok, reyna að stjórna og við skiljum þarna og þá þú veist, var ég bara, já, ok, aðra hverja viku ég bara, get ég fengið mér og hinna vikuna ég bara með son minn og þú veist, það svona hljómar eins og bara mjög gott plan en auðvitað maður bara ekki alveg svona andlega tengdur eða á staðnum og og í þessum veruleika flóta þú veist þótt að maður náu svona stýraði eitthvað á tímabili og svo fer ég í meðferð 2019 og ég næ samt ekki að verða edrú fyrir en einu og hálfa ári síðar þannig að ég svona að ströggla í eitt og hálft ár og það var bara mjög átakanlegt að svona vilja hætta en geta ekki
0: og svona hafa farið í meðferð
1: og hafa farið í meðferð og mistykist og ég fann líka bara hvað það var svona mikið stigma þegar það var búið að fréttast að ég hafði farið í meðferð og þegar búið að fréttast að ég væri ekki edrú eftir það þá svona var það mjög mikið stigma fann ég þótt að já sem að ég man, ég var alveg svona pyrruð yfir því á tímabili, ég var bara en ég, það rúkslega margir aðrir ekki, ég trú en af því ég var búin að fyrir meðferð
0: já,
1: með
0: það var bara stimpilinn bara komin
1: en núna ég bara svona, já, reynum vera auðmjúka hvort því að en auðvitað ég bara fordómar í samfélaginu og það svona erfitt að vera að koma með hvaða stimpil sem skilurðu og já, en svo bara logn að lokum fór ég í 5 mánuði til Svíþjóðar í meðferð af því að þá var ég búin að fara 4 sinnum á Vog á einu ári og þá var bara svo löng bið í að ég kæmist aftur inn og þetta náttúrulega bara mjög alvarlegt vandamál í okkar kerfi sem að bara af því að á þeim tímpunkti þegar að þú bara þarft virkilega hjálp og aðstoð við að hætta og ert ekki að ná því sjálfur og bara, og ég fekk að sjá hvað þetta snýst enga veginn viljastyrk þegar maður á þessum stað, sko
0: Nei.
1: Og að þá bauðist mér að fara í þessa meðferð í Svíþjóð sem var rekin af Íslendingum og var í gangi alveg held ég 30 ár en því miður loku núna já, ég tel mig bara mjög heppna að hafa verið tilbúna að biðum hjálp og hafa fengi hjálp af því að þessi bið eftir að komast í meðferð og þessi skortur og úrraðum þetta náttúrulega bara fullt af fólki sem lifið það ekkit af
0: Nei. Þetta útrúlegt einmitt að hérna svona leið og þó og einstaklingar átta sig á því að hérna ég þarf aðstoð að þeir geta ekki gengið inn á bara eitthvað spítala og hérna fengið þar aðlýningu að það, þeir þurfi einmitt að bíða þú veist, það eru jú, það er kannski þeim er hleypt fram fyrir röðu ef ástandið er mjög slæmt eða þeir eru að koma í fyrsta sinn En þetta einmitt, þetta er erfitt að horfa upp á.
1: Bara hrikalega erfitt, sko. En mér hefur gengið bara mjög vel síðan þá og bara verið, já, bara góðu, svona, í góðum bata. og svo þú veist náttúrulega heldur lífið áfram að gerast og þú veist það verða svona erfið hlutir sem ég upplifi þegar ég búin að vera edru í svona já, tvö, þrjú ár en bara já, að fyrir mig hef bara 12 spora program verið bara mjög dýrmætt og líka bara að fara í endurhæfingu og svona passa vel upp á mig
0: og fá tíman einhvern veginn með sjálfum sér
1: já, og bara fá hjálp bæði í endurhæfingu, ég fór í virk og og bara hússtjórnarskólin og ritlistin, þú veist, þetta var allt svona partur af bataferðalæginu og að komast í gegnum þú veist, það, eins og þetta húsómál sem var bara mjög mikið álag já, mjög mikið álag svona tildurlega snemma í edrumennskunni minni og að hafa komist edru í gegnum það alls ekki sjálfsagt og að hafa komist bara heil heilsu í gegnum það heldur ekki sjálfsagt þannig að ég bara ótrúlega þakklátt fyrir þau verkfæri sem ég fengið í mínum bata sem hafa hjálpað mér að bara halda heilsu og komast einhvern veginn bara sterkari í gegnum þetta þótt ég þakki ekki þessu því sem gerðist fyrir eitt eða neitt þá hann, já, er bara þakklátt og stolt líka bara á sjálfur mér að hafa staðið með mér og komist í gegnum þetta
0: Tölum við þessu um Húsó Húsó er sagan þín í rauninni svona
1: byggt á
0: þér já,
1: byggt á svona minni upplifun af því að ég var búin að náttúrulega vera hana í þessu ströggli og búin að hugsa í öllum þessum meðferðum bara hvað það er allt áhugavert og hvað er margt við fíknisjúkdóminn og bataferlið sem að fólk veit ekki og hvað eru já, svona miklir fordómar út af því að fólk skilur ekki og svo fór ég líka bara að átta mig á í ritlistinu og bara að skoða þetta allt saman að það er flesta sögur sem eru sagðar um fíknisjúkdóma bara í hana, sjómarpi og bíó eru svona eymd og volaði og endahræðilega og bara það mjög sjaldan sagðar einhvern veginn batasögur og þegar ég var í hússtjórnarskólanum þá bara var ég þetta var eitthvað svo fallegt og frábært að vera þarna og hún, hana Margrét sem var skólastjóri og hún einhvern veginn sýndi mínum aðstæðum svo ótrúlega mikinn skilning og ég fekk að fara einhvern veginn á AA-fundi í hádeginu í staðan fyrir að vera í eldhúsinu og bara eitthvað já, fekk svo mikla svona það var svo mikið vin í eðumörkinni eitthvað í miðju COVID
0: Er þetta svolítið svona kvenna samfélagi eða umvefiði þetta svona
1: já, það var bara svona hlýja og þú veist, eins og ég upplifi bataferlið er svolítið mikið að tengjast sjálfum sér aftur og svona tengjast bara gildunum sínum og sitja í sér og finna bara svona öryggi í sjálfum sér og mynda heilbrið tengsl og búa sér til bara fallegt heimili og þú veist bara byggja upp sjálfsverðingu og það var bara svo margt í náminu sem að svona studdi það ferðalag fannst mér þú veist, en eins og ég tala í bókinni þá er hússtjórnarskólin alltaf var fyrst húsmæðraskólin og það var fullt af svona skólum út allt land og þetta var á tímabili bara eina menntunin sem bauðist konum þannig að þetta er náttúrulega bara svona sögulega eitthvað svona aga tól til þess að skikka konur í húsmaðara hlutverkið en hlutirnir eru ekki alltaf svartir og hvítir, þú veist það er líka bara það sem bara er gott við hússtjórnarskólan er bara það skiptir máli að bara eiga að kunna að reka heimili og að líða vel heima hjá sér og líka bara, þú veist, allir sér handafinn, þetta er svo mikið bara svona að vera skapandi nefnilega er, þú veist, svo ótrúlega mikilvægt finnst mér og það er bara svona finnst mér bara myndi algjörlega umbreyta samfélaginu og fólk veri meðvitað um það að hvað mikilvægt að vera skapandi þú þarft ekki að vera listamaður til þess og að dunda sér við eitthvað svona handavinnu þú veist, þú gerir ekkert með það skilur það, bara svo holt að vera skapandi og að svona hafa jafnvægi á milli hvað við erum að vera miklu neytendur og hvað við erum að vera miklu skaparar í rauninni minnst að það þurfi bara að vera svona mjög mikið jafnvægi í lífi allra og ég fann það svo þegar ég var um þetta að vera edru bara já, þetta svo heilbrigt að vera skapandi og svo mikilvægt og já, þannig að það sem ég fann í hússtundaskólanum var einmitt allt þetta fallega við bara, já ég fann bara allt þetta fallega við hússtjórnarskólan en það líka samt mikilvægt að eru meðvitaður söguna og stróka hann ekki út af því að við kræfum ekkert á því
0: Nei Húsá verður til þarna í já, svona þessi skólavist verður þetta kveikjana Húsá og Húsá verður síðan að sjónvarpi og þá þetta byrjar ég svona barátta sem að sér nú vonandi bara fyrir endan á núna
1: Já ég vona það þetta sem sagt ég byrja að skrifa þetta fæ tvo vin minn og vinkonu til að skrifa þetta með mér og að því ég hafði bara verið góðum samskipti við Rúf í nokkur ár þarna þá fekk ég græna ljósið hjá dagskrárstjóranum þegar ég var að sækja að gera skaupið reyndar hann sagði nei við því en sagði já við hús og á þeim tíma og svo eða hann sagði ég skal hugsa málið með skaupið og svo fekk ég það að vita það sinna en já og svona og notaði hús og þessa sjónvarsætti sem verkefni í ritlistinni og var á alls konar einhverjum online námskeiðum líka að nota þetta af því að bara mig langaði svo að gera þetta vel og svo fer ég í sjúkraleyfi beint eftir skaupið þegar ég leikst í því 2022 og læt vita bara skriflega og í persónu að ég þurfi að fara í sjúkraleyfi út af já, bara áfalli sem ég var fyrir erfiðum atbyrði sem að ég vissi að ég þyrfti bara aðstoð við að fara í svona úrvinnslu með og að ég gæti mögulega og mjög vonandi komið aftur að verkanum vorið og þá voru áætlaðar tökur haustið og mæti bara mjög miklum skilning upplifi ég frá öllum hlutahendi rúf og framlegendum og bara þeim sem ég var að vinna með og það aldrei neitt komið upp á í samstarfinu, það var aldrei neitt ágreiningur eða neitt og ég upplifi bara mjög mikinn skilning og þau fengu að vita bara mjög viðkvamar ástæðir þess að ég var að fara í sjúkraleyfi.
0: Geturðu til þeim?
1: Nei, ekki núna heldur, en einhvern tím, one day. En svo, já, gerst það bara að ég fer til Bandaríkjan með bróður minn vinnur þar nei, býr þar og hann var að eignast tvíbura og ég fer út og að knúsa þá og svona líður eins og ég sé alveg gengur vel að vinna úr þessu áfalli og þegar ég kem heim þá eru held að hafa verið á tveim vikum voru 10 manns sem að stoppiðu mig bara á förnum vegi bara hér og þar og voru að spyrja mig út í þættina mína sem að voru að fara í tökur og ég svona fyrst eitthvað byrju, hvað meinaru og þetta var fólk sem að ég þú veist, þekkti ekkert vel endilega bara eitthvað fólk úr bransanum og líka bara fólk sem ég þekkti ekkert einhver úr bara auglýsingadeild rúf eitthvað spyrja mig út í þetta og þá verð ég svona ringluð bara nei, byrju, það getur ekki verið ég ekki búin að heyra neitt og bara spyr leikstjóran og meðhund minn og hann segir að rúf hafi viljað flýta tökum af því þetta sérst í apríl tökunar átti alltaf að vera haustið það var best fyrir hússtjórnarskólan og þá var alls staðar í öllum plönum og þegar já, hann segir að Rúf að vilja flýta tökum ég spyr Rúf og þá segir Rúf að framleiðandi vildi flýta tökum og ég bara orðin bara mjög ringlega á þessum tímapunkti.
0: Og bara enginn talaði við þig.
1: Enginn var búin að láta mig vita neinu og Rúf var meir sem búið að segja í hana, janúar þegar ég fyrir læta vita af sjúkraleifinu að bara við viljum hafa því verkefnu þú ert ástæðan fyrir að við vildum gera þetta verkefni þá eru þetta tengingunni þinni við það og við teljum að verkefni sem miklu sterkara með þér og ég segi bara já, ég get komið vonandi í vor bara og leikstýrt því til helminga við hinn leikstjóran og verið yfir handritshöfundur þannig að þeir sögðu við látum við vita að það eitthvað framgangur með verkefnið og segja það með sér skriflega og svo, en ég var, fekk ekki vita neitt og þarna frétti ég líka svona bara fyrir tilviljun að það hafi verið sendarinn umsóknir á þess að ég vissi af því til KMI þar sem nafni mitt samt undirritað en ég vissi ekki af þessum umsóknum og fæ að vita að þeim var hafnað bæði handritað umsókn og framleiðslu umsókn en ég var ekki látin vita af umsóknunum eða að þeim var hafnað og ég var bara mjög ringluð að þessum tímapunkti og beð framleiðendunum að senda mér handriti bara svo ég geti svona séð hvert eru komin og, og tekið afstöðu svona til bara hvað ég get gert einhvern veginn, ég var bara mjög ringluð og þá bara berast ekki handritin og ég fæ e-mail frá framleiðendunum sem segir að það of stutt í tökur og ég get því ekki verið með
0: hvernig leiðir hérna á þessum tímapunkti þú ferð þessi skilaboð að þú getur ekki verið með í þinni eins og eitthvað neginn
1: ég trúði þessu valla en af því að ég var nýbúin að lenda í erfiðri reynslu með framleiðendum sköpsins þar sem að ég já, þeir bara hættu samskiptum
0: einmitt, já það gerist þarna á undan
1: bara rétt á undan og í rauninni mín upplun svo að já, framleiðendunir í sköpunu, þeir það kom ykkur á fréttir á ekki heimildin heldur stundinni eignarhald fyrirtækisins að það væri ykkur fjársterkir aðilar með eignarhluti í Samherja og einhverju
0: Alverjalt.
1: Fyrirtækja á Selfossi og það kom í fréttunum í miðin tökum sem að var mjög svona sjokkrandi af því að við höfum einhvern veginn verið dregin á Selfoss í tökur sem enginn skildi og fengum mjög óskýr svör við því og einhvern veginn já, bara margt svona furðulegt við ferlið og Rúf segir við mig á þeim tímpúti þegar ég bara að ég eigi að vera inn í budgetinu að því þeir réðu mig fyrst og svo réðu við framleiðendana þannig að þess vegna spyr ég bara getið fengið að sjá þetta budget það meikar ekki sens að því að ég átti ekki að fá neitt budget fyrir lokalagstökur og eitthvað svona skrítið bara, ég skildi ekki hvert peningurum var að fara og þá draga þér sig úr samskipti og segja bara við erum hættir samskipti við þig og þetta var mjög mikið sjokk og þegar ég skrifa skýrslu og hún fer til fjölmiðla eftir áramót og framlendir þar segir já, hún, þetta voru svo erfið samskipti við hana
0: já, svo erfið kona
1: það var rosa sjokk af því að það er engin gögn sem sína að það hafi verið erfið samskipti neins þar bara þvert á móti
0: Það var bara í rauninni, ef þú settir spurningamerki við, svona, ég ráðstöfum fjár eða fjármuna eða...
1: Ég gerði bara það sem Rúf sagði mér að gera. Þeir sagði mér á tveim mismunandi fundum að ég ætti að vera inn í budgetinu og ég ekki, þetta var fyrsta stóra leikstjórnaverkefni mitt og ég var bara, ó, ég veit ekki neitt budget, skilur, en ok, þá spyr ég það. Þannig að Rúf setur mér inn í þessa stöðu sem að
0: já,
1: gagvart framleiðendunum sem að veldur því þú veist, ég veit ekki eins og hvað ég hefði fattað með því að sjá budgeti en ég bara, ég þarf einhvern veginn bara að fatta hvernig ég á að gera þetta skaup fyrst þeir vil ekki láta mig fá það sem þarf
0: ég man eftir frétt fréttum af einmitt þessu og svo hérna svörunum í kjölfarið í mann eftir hérna Sigrún Kjartansson hann kallaði þig erfiða í samskiptum opinberlega og það og við höfum rætt að okkur á milli að það svona ákveðin stimpill sko þegar að konur fá þennan hérna hún svo erfið stimpill og heldur að það hafi haft bein áhrif á einmitt þróum mála svo í hús og
1: Já, það mín upplifun sko af því að þegar ég kölluð erfið hann opinberlega, það svona, já þetta svona 14. og 15. janúar, þetta bara tveim vikum eftir áramót en þessar tvær vikur þarna á undan og svo á ég 20 ára feril þar á undan, þú veist, þá bara búið vera mikið að gera hjá mér alltaf bara búin að vera mjög heppin og í bransanum og svo bara kemur þessi erfiðistempill og það var náttúrulega bara sjokka því ég var bara hvenær var ég fatta, mér varst það svo skrítið og líka hvernig þú veist umræðin í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum fór hún fór öll út í bara, hún erfið eða ekki eða þú veist, en, og allar svona fyrirsagnir erfið í staði fyrir að fókus á hvað af hverju hættu framleiðendur í samskiptum það ekki eðlilegt og það sem ég var að tilkynna, það sem ég upplið sem ámælisverð hegðun í verkefni sem að fullu fjármagnað með almannafé engin fókus á það engin fókus á að það var mögulega eitthvað aðtogavert við hvernig almannafé var varið í þessu verkefni og að reynslu lítill leikstjúri hafi þurft að bera ábyrð á bara því sem framleiðslan átt að bera ábyrð í þú veist mjög svona stressandi verkefni sko engin fókus á það, bara einhvern veginn allar fyrirsagnir erfið, ekki erfið svo þegar að koma í ljós sem sagt rúf staðfesti að þeir hefðu ráðu mig en ekki framleiðandinn eins og hann hafði haldið fram og bara fleiri svona sögurskýringar framlendan sem að stóðst ekki skoðun þegar það komið ljóst þá bara svona það dó umræðan en ég fann bara og núna þrjú ár síðan að bransinn bara fór í frost gagnvart mér þótt að ég hafi alveg fengið áfram verkefni með fyrirlestra á vinnustofur þá var þetta bara svona
0: innan bransans
1: þá bara búið að segja ekki þessi, einhvern veginn með þessum stimpli og þetta eru þú veist og ég fekk alveg að vita það sko frá bara fólki sem að ég var að vinna með bara í sköpunu bara ég get ekki þú veist opinberlega að staða með þér af því að þetta eru mennirnir sem eru að ráða okkur í vinnu þú veist fólk er verkefna ráði mikið í bransanum og það ekki boði að já bara tilkynna brot opinberlega eða standa með fólki sem upplifir að hafi verið brotið á sér En þetta mér fannst svo áhugavert af því þetta gerist þannig meðan janúar. Ég var farin í sjúkraleifi þegar þetta kemur í fjölmiðla, sko. Búin að tilkynna sjúkraleifi, svo gerist þetta ofan í það.
0: Já, með hús og...
1: Nei, með, hérna, ég fyrir sjúkraleifi sem sagt byrjun janúar og svo er þetta erfið í fjölmiðlum eftir
0: já,
1: það.
0: Já, já, já.
1: Og svo er það bara, hérna... eftir þetta erfið fjölmjölum þá var ákveðið að flýta tökum á hús og án þess að segja mér það
0: Það ekki hægt að tala við svona erfiða konu
1: Nei, og ég, mín upplun svolítið svona eitthvað þegar síðan tökum var flýtt og ég útilokuð þá ég svona ég get ekki sagt neitt af því að hvað ætla ég að segja eitthvað opinberlega heru, þeir leifa mér ekki að vara með þessi framleiðendur og þá er þetta annað skipti röð sem að framleiðendur eru að loka á mig og þessi framleiðendur þurfi ekki annan að segja já, hún er svo erfið og ef tveir segja það í röð þá mjög erfitt að
0: ferillinn bara búin bara...
1: Já, og það bara erfitt að trúa mér umfram þeim, þannig að ég upplegi bara ég gat ekki sagt neitt opinberlega allavega og bara valla, já að svona trúverður leiki minn og mannor mitt hafði bara beðið mikla hnekki af þessari erfiðu umræðu
0: akkur aldrei að það sé. Þetta er eitthvað svona tæki sem oft gripið til. Ég hef lent í að vera kölluð erfið og það tók mig nokkur ár að fá aftur vinnu í fjölmiðlum vegna þess að ég var svo erfiður fjölmiðlamaður.
1: Þetta bara ef að kall ég upplifa þetta sé kynja ólíkt eftir kynjum ef kallmaður væri kallar erfiður þar ekki fara að komið vekk fyrir hann fái tækifæri það frekar svona já, bara erfiður snillingur eða eitthva en það, húst, þetta bara það heilu bækunar til þetta konur í Hollywood Natalie Portman sagði einhverju ræðu bara ef að kallmaður segir að konan sé erfið spurðu hvað gerði hann henni þú hvað gerði hann af hverju hann að reyna að svona draga trúveruleikan hennar í Eva og já, ég áttaði mig bara þarna á því bara guð já, og ég hefði ekki trúaði röglega sjálfri mér fyrir nokkrum árum ég hefði röglega, já, hún hlýtur nú að vera þú veist, eitthvað smá erfið og ég ekki að segja að ég sé fullkomin eða neitt þú veist, en það já, þetta bara sögulega hefur þetta verið notað til þess að útiloka konur og draga úr trúveruleika það bara, það minnstur allstaðar það en minnst svona áhugavert að lendi í sjálf og þú veist, mitt ferli hefur bara verið bæði frá því að vera bara eitthvað það ekki satt og yfir í bara eitthvað, heyrðu, ég má bara vera það sem erfitt að ég bendi tilkynni brot það sem erfitt að ég mér blöskrar þegar ég upplifi að það sé að fara illa með almanna fé í skaupinu ef það erfitt þá hana, bara langa mig að ganga með það sem kórónu en ekki eitthvað þú veist eitthvað sem er slæmt bara reyna að því að það sem þetta hefur áhrin alltaf á konur að við gerum allt til að forðast að vera erfiðar til þess að fá ekki hennar snipil þú veist, þú erum bara þorum ekki að segja frá þorum ekki að já, bara segja þegar er eitthvað ámælisvert í gangi þannig að ég vil ekki að þetta hafi þau áhrif á mig, persónulega og
0: fór ekki gegnum hérna hausinnaður svona, þú veist er ég svona erfið? Er það rétt?
1: Já, 100% og bara byrja já, ok, þegar ég sagði að meika ekki sens að fara og selfos, þú veist bara nei, ég var mjög kurteis og eitthvað svona bara, hausinn á mann fer alveg býtu var þetta svona erfið og svo bara einhvern veginn auðvitað og bara en maður má alveg vera erfið hvað erfitt líka, það eitthvað svona að vera ósammála

0: heilbrigðum samskiptum mm. og getur fundið út úr málunum og kann að tala saman og sé ekki með eitthvað einhver ofbeldistaktík manipulation eða þú veist óeðlega skilur
1: þetta svolítið ofbeldistaktík að kýpa fólki svona úr umferð
0: svona,
1: þetta svona ja, mann finnst þetta svona jaðra við allavega að vera ofbeldisfull
0: þetta heitir atóminum að ráðast á persónuna í staðan fyrir að ræða málefnið mm-hmm. eins og þarna málefnið af hverju hætta framleiðendur í samskipti við leikstjóra þegar hún byrður að fara sjá budget af hverju fær hún ekki peningin sem þarf til að mm-hmm. gera skaup af hverju það ekki rætt af hverju verið að ræða persónuna mm-hmm. þetta afvegaleiðing mm-hmm. það ekki verið að ræða málin mm-hmm. og þetta bara mjög algengt með bara fólk sem að tilkynna brot að hendi valda mikill aðila mm-hmm. hvar sem hvenær sem hvaða kyni sem held ég bara ef að þú ef það einhver að fela eitthvað þá bara ráðast á persónuna til þess að draga úr trúveruleika þeirra mm-hmm. og svo þú sleppir við að þurfa ræða málið mm-hmm. en ég bara svona var í ritlistinu á sama tíma þannig ég líka í þú veist að taka alls konar kursa og fæ tækifæri til að bara vera að skrifa ritgerðir þú veist eitthvað svona mm-hmm. dæmi og finn og það var mikill svona styrkur fyrir mig í rauninni af því að þetta svona smá ég upplifa alveg tímabili eins og þetta væri smá svona psychological thriller að lenda í eitthvað svona að vera ekki trúað og trúveruleiki manns dregin í efa mm-hmm. og hvernig fjölmiðlar mála hlutina upp og sjá bara svona þetta félag, það sem gerist svona félagslega einhvern veginn að vera í ritlist og vera að skrifa ritgerir og finna bara rannsóknir sem sína fram á það að það mun líklegra ef að þú tilkynir brot gagnvart valdhöfum hvort sem það innan stofnana eða samfélags eða hver sem að það mun líklegra að þeir munu bregðast við í einhvers konar hefnd, með einhvers konar hefndar svona retaliation mm-hmm. Þú veist, koma í veg fyrir að þú fá tækifæri, að þú veist að þeir sé trúað og sett einangraður og það líka mun líklegra að jafningjaðinir þótt þeir trúið þér og eru henni standi með þér að þeir standi með valdhöfum bara upp á að verja sig
1: já.
0: Og
1: já, hana, haldi sig svona til lesi
0: og lenda ekki sjálfur já. Í þessum hana, já, í einhvers konar svona útilokun mm-hmm. Þannig að fyrir mig að vera í ritlistinu og vera að skrifa ritgerir svona fannst mér bara svona mjög valdeflandi að sjá að þetta eru minnstur sem að felast bara í samfélagsgerðin okkar og bara eru kerfislæg og bara svona djúpa rætur og þetta ekki eitthvað samsæri og ekki endilega heldur, þú veist, bara meðvitað hjá neinum, mm. þú veist neinum að þessum framleiðendum eins og skilur, mm. þetta bara við erum öll mjög skilist í bara höfum fengið alls konar skilabóð allt okkar líf frá mm. menningunni og hegðum okkur á mjög mikinn hátt ómeðvitað út frá þessum skilirningum mm. og ekki endilega með eitthvað ill vilja en bara svona þessi svona ómeðvitu fordómar ómeðvitu mm-hmm. svona, já mm-hmm. en þarna upplýðis þess að það var eitthvað negin trúveruleiki mínum að dreyni Eva og það var mjög erfitt fyrir mig að það var loka á mig áður en tökur hófust ég hélt að Rúf myndi standa með mér af því þeir sögðu það bara mm-hmm. og svo voru bara allt í einu tökufarnar af stað mm-hmm. og ég hafði tilkynnt í gegnum leikarafélagi tilkynnt ég leikurunum mína afstöð og það sem gerðist mm-hmm. og svona einmitt var ekki meðvituð þessa svona félagsdýnamík sem að gerist mm-hmm. En þannig ég var svona eitthvað já, leikararnir eru pottitt að fara ekki þannig að taka þátt í þessu bara mm-hmm. og ég veit alveg að þau höfðu áhyggjur og báðum fundi með framleiðendum en þá voru sannfærið framleiðendur leikarana að samningar stæðu og að það var

0: væri búið að kaupa mig út úr verkefninu og ég hefði bara verið með því aðeins í byrjun og ekkert, ætti ekkert í handritanum eins og þau væri núna og ég hefði bara hætt og væri svo allt í einu bara svona búin skiptum skoðun einhvern veginn en ég hefði yfirgefið verkefnið og svo bara skiptum skoðun
1: Sagan þín, það það sem að gera þetta svona fyrir okkur sem að kannski horfum á þetta svona utanfrá og þínu baráttu að ég skildi núansanna í ég mitt þarna með áramótaskaupið og ég áttaði mig mjög vel á þeim og þú veist en kannski líka var ég sek það að svona afskrifa þetta mitt bara svona eftir að Sigurjón kom hérna, ég meina hann bara þessi gæi
0: Jó, mér langar ekki að slaufa sko neinum
1: einmitt.
0: Þú veist, mér langar að geta horta fórsbræður einmitt. Og hlusta tvíhöða sjálf skilur við
1: og þetta bara
0: en
1: svona
0: ég held bara að samkvæða þessi hýrarki og að fólk, þú veist,
1: akkurat
0: axli ábyrgð
1: já, og þú veist, og ég, þú veist ég efast ekki um góðmennsku hans bara svona almennt en þetta eitthvað svona hýrarki eitthvað svona, eitthvað taka þátt í einmitt, eitthvað svona kultúr og þannig að kemur, eitthvað svona þrándir götu sem vill tilast þú og hérna, einmitt í staðan fyrir að takast á við það, þá var það bara æ, hún svo erfið og það sem að var kannski svona, þú veist, og það, þú veist hvernig talið þeir í samfélaginu það eitthvað svona, já, ég meina, fór hún ekki meðferð
0: já, er hún ekki bara í það
1: og þú veist, þú ekki viðkenna það og auðvitað hún erfið þú veist, þetta fyllibita eitthvað svona, og þú veist, og þetta verður svona og þú veist, og áður en að maður veit af þá var maður eitthvað neginn búin að missa snjóboltan niður hlíðina, sko og hérna og eitthvað neginn, þú veist Það skiptir engu máli hvað þú segir.
0: Nei, skiptir, og þarna var ég alveg búin að senda í gegnum leikarafélagið, þú veist, bréf, bara með, og svo, þú veist, þurfa þeir ekki annað en að segja, þeir eru ekki einu sinni með, þú veist, gögn, að það engin gögn styrja það að ég hafi verið keift út eða að ég hafi yfirgefið verkefni, það var alltaf bara mjög skýrt, skriflegt, í vor get ég komið aftur vonandi, og þá mun ég vilja leikstýra og allt þetta. Og þetta líka það sem ég upplifi einmitt. Ég gaf út bók varandi þetta mál sem var svona meira bara að því ég áttaði mig á að ég fekk ekki gjafsókn að því máli snerti atvinnu mína og ef ég ætlaði að fara með máli fyrir dóm að þá myndi ég þrjó að borga meira en ég ætti möguleika að fá í bætur þegar ég uppgötaði bara ok, það ekki í boði réttlæti nema að fyrir fjársterka aðila. Í svona málum, þá langaði mig bara að setja minn vitnisburðu samt og blað og bara svona fyrir söguna og samfélagið og mig og hú veist, hún öll stutt gögnum og allt mitt mál hefur alltaf verið stutt gögnum þetta hefur aldrei verið orð gegn orði að mínu, svona, það er bara ég með gögn sem styðja allt mitt mál en eins og þarna erfið samskipti það engin gögn sem styðja það það ekki hægt að finna e-maila sem eitthvað dórun en að slaka á eða þú veist hættu þessu, þetta erfitt og þarna með samningar þegar þið segja leikurunum að bara þetta sé bull, ég eigi ekkit í þessu og samningar standa og ég hef yfirgefið verkefnið engin gögn sem styðja það mál þannig að það líka þessi tvískinningur hvernig ég þarf að vera með gögn samt þótt ég sem með gögn þá skiptir ekki máli en valda miklu aðilar þurfa engin gögn þeir þurfa bara að segja og þeim trúað og það líka þar sem að með svona í stóra samhenginu þetta með hverjum trúað og af hverju þeim trúað veist, af hverju trúum við ekki þolendum réttindabrota eða ofbeldis af hverju trúum við valdhöfum og svona oft með aldra kallum ekki alltaf gerund, okkur trúum við gerendum eða valda miklu maðalum
1: það og auðveldara það,
0: nei, við erum líka þar sem að ég verið að skoða og þetta er svona varðar þessar skilringar og bara hvað menningin hefur miklu áhrif á okkur að við höfum öll allist upp við að horfa á bíómyndir og sjónvarpsþætti sem eru mestmagnis skrifuð og leikstýrð frá sjónarhorni ráðandi aðila, eða þú veist, þessi ráðandi
1: já, einmitt
0: það er þetta ráðandi sjónarhorn sem er hvítur meðaldra kall, hvítur ófatlaður það er sjónarhorn sem að við höfum öll allst uppið hvar sem við búum í heiminum mm-hmm. og við erum vön því, við erum skilist, við erum vön því að setja okkur í þeirra í spor mm-hmm. af því að sögur eru sagðar frá þessu sjónarhorni. Ef allar sögur samfélagsins væri sagðar frá sjónarhorni meðaldra konu, þá ættu við auðveldra með að setja okkur í hennar spor. Mm-hmm. Veist, þetta það sem sögur gera mm-hmm. og þess vegna svo mikilvægt að sögurnar sem eru sagðar séu sagðar frá fjölbreytum sjónarhornum. Mm-hmm. Þú veist, það skiptir ekki máli að þetta sé saga eitthvað fatlaðan, þú veist, svartan sem samkynniður. Mm-hmm. Ef hún sögð frá sjónarhóli hvíts meðaldra kallmanns mm-hmm. og ekki með aðkomu, þú veist, neins í þessum jaðarsettu hópum mm-hmm. þá erum við ekki að ná að setja okkur í spor þessara mm-hmm. manneski og við það svona upplifun jaðarsettur að hópa okkur oft svo framandi, mm-hmm. við skiljum það ekki eigum mm-hmm. erfitt með að trúa því að því við höfum bara ekki fengið þessa æfingu í að setja okkur í spor mm-hmm. jaðarsettur að hópa mm-hmm. þannig að minnst það líka svona mikilvægt að mm-hmm. verða vakandi fyrir því bara þetta mjög mikið, við erum mjög skilist
1: við erum það en það hérna hús og eventýri þú skrifa bókina þannig síðustu jól sem mm-hmm. vakti já, hún kom út svona í kringum jólin í desember, það ekki rétt hjá mér desember.
0: Jú, þetta var sem sagt ritgerð sem ég skrifaði í skólanum mm-hmm. uppálega var hún Barbie myndina mm-hmm. og hann og kennari minn kvatti mig til að senda hann á skýrni sem að íslenska bókmenntafélag gefur mm-hmm. út skýrni elsta menningatímavrit Norðurlandana mm-hmm. og planið var alltaf að byrta þetta í skýrni en svo þegar kom að útgáfu skýrnis þá bara svona leið mér ekki eins og ég væri tilbúin þá var ennþá af því að þættinni voru sýndir mm-hmm. frumsýndir í byrjun 2004 og nei, þetta fyrir tökur hérna mm-hmm. án þess að ég fá að vera með og ég fer bara strax til lögfræðings af því að ég uppgötaði mm-hmm. bara heyrðu, þetta eitthvað ekki
1: þetta
0: eðlilegt.
1: Þetta rúsalega skrítið.
0: Ég ekki alveg örugg að vera í samskiptum hér mm-hmm. upplýði ég og fór bara strax og fekk mig lögfræðing og var bara ekki til samskiptum sjálf mm-hmm. bara passaði með að því ég vildi ekki einhvern veginn hætta að það væri já, bara ekki farið rétt mm-hmm. með það sem að færi fram í samskiptum, þannig ég fór bara strax til lögfræðings en lögfræðingur mínu var ekki svarað mm-hmm. fyrst í hálft ár og svo í heilt ár sem var bara mjög tók á sko að fá bara engin svör og svo þetta sýnt í janúar og þá búið fagfélögu kvikmyndabransunum búið að þrýsta á að hafi verið fundur og það var þrýst á að það samið við mig fyrir mm-hmm. frumsýningu.
1: Horfðu þið á húsu?
0: Ekki þegar það var frumsýnt, nei. Ég bara gat ekki eins og mér á landinu, sko. Var bara erlendis allan tíman, af því að mm-hmm. já, ég hafði bara ekki fengið greitt og ég fekk ekki kredit. Bað sem sett kredit undir dulnefni mm-hmm. út af bara ýmsum ástæðum og það í höfundaréttu lögum við talaði bara rétt höfunda til þess að nota gerfi nafn stendur mm-hmm. þar en lögfræðingur framlegandinn sem líka samt aðal maður í nefnd að endurskoða höfundaréttu lög sagði að tölunefni kæmi geti greina það myndi bara vekja fleiri spurningar í svör mm. og ég fekk ekkert kredit og það bara annað áfall rauninni þegar það gerist og ég bara trúði ekki af því að RÚF var líka upplýst mm-hmm. Allt og vissi alveg hver aðkoma mín var og vissi að ég væri ekki að fá kredit og þarna eru þá rauninni eins og ég upplifi bara aftur brot fyrsta broti að ég fæ ekki að koma að eigin verkefni mm-hmm. annar broti í rauninni að þegar ég skoða handritin loksins sem að fara í tökur þá þetta ekki lengur batasaga eins og hafði verið svona grundvallar atriði fyrir mig, heldur endur hún bara í meðferð mm-hmm. en fyrir utan það hafði, þú veist, ekkit mikið að nýjum hugmyndum komið inn frá því ég fór mm-hmm. sjúkraleifi þannig að það í rauninni brot á höfundarétti líka af því að mm-hmm. Það er talað það í höfundaréttalögum að ef að höfundur vill að boðskapurinn sé þú veist friður og svo búið að breyta verkinu og boðskapurinn stríð mm-hmm. Æði að það í rauninni brot á höfundrétti en svo þarna þetta sýnt þess að á þess að ég fæ kredit og ég bara mikið erlendis á þessum tíma mm-hmm. Bara erfitt að vera á landinu þetta svona mikið í umræðinni og fæ engin svör einmitt og sækjum gjafsókn og því hafnað og þá ég samt alltaf að þrýsta allstar og fæ hvergi eitthvað neginn stuðning þú veist, fagfélögin í kveikmyndabransanum þau svara mér eitthvað neginn bara já, við erum öll að vinna hjá þessu fyrirtæki við getum ekki stutti En rítum þetta sambandi sem betur fer stiðum mig og ég bara mjög þakklátt fyrir það og bandalega íslenskra listamanna loksins líka en ég held að skipti sköpum að formen þar eru ekki í kvikmyndabransanum. Mm-hmm. Þannig að ég fekk stuðning þar og svo bara ég alltaf með þrýsting sendi 300.000 e-maila á sem 3 árum og gefst ekki upp og þá allavega gerist það og mögulega gerist það eftir að ég fjekk loksins fund með rúf þar sem ég spyr bara af hverju þú veist, svariði mér ekki og spyr bara hvað hvort þeir ætla ekki að gera neitt í þessu ég svona ímynda mér á þess að ég veit að það hef leitt til þess að ég fekk sem sagt, að vera meðal tilnefndra mm-hmm. í íslensku sjónsvælunum mm-hmm. og það í fyrsta skipti þá í rauninni kemur fram að ég tengd þessu verkefni ofanberlega og þá leiði mér svona ok, nú get ég sagt eitthvað án þess að hljómi mm-hmm. eins og ég sé bara eitthvað að bulla og ákvað að bara gefa út þessa ritgerð sem var þá orðin bók og hún bara öll stutt gögnum en svo bara gerist ekkert eftir það og þetta svo fyndi ég alltaf með svona svo mikla von að nú gerist það, nú gerist það og það bara gerist ekkert En svo með boðið sem sagt, að vera, og þetta endur sýnt með þessja í mm-hmm. sjónvarpinu og ekkert kredit, þú veist, þótt ég sér búin að taka móti velan fyrir þetta mm-hmm. og þá ekki með kredit og ég bara skil, mér finnst þetta, þetta alveg óskiljanlegt og þar á undan hafði þættinni verið tilnefndi til veluna Nordic Series Script Awards sem svona á Norðurlöndunum bara svona aðsta viðkenning sem 170 getur hlutnast og ég fekk ekki hlutdeild í þeirri tilnefningu og bara hvergi minnst á mig eða mína aðkomu í bara fullta umfjöllunum í erlendum fjölmiðlum og það var bara líka mjög óraunverulegt að upplifa það en eftir bókina gerist ekkert en svo mér boðið sem sagt á panel á Berlinale mm-hmm. núna í febrúar og sem kreator Húso mm-hmm. og ég sem sagt beðum að fá aðganga þáttunum og eitthvað svona og fæ það ekki og ja, þetta alltaf svona seinasta leiðin að fara og tala opinberlega þú veist mm-hmm. þetta þú veist, alltaf þegar ég gert það þá eru mjög mörg e-mail sem ég búin að senda og ekki fá svör við mm-hmm. Þannig að það svona smá örþrifa ráð alltaf þegar ég hef gert það og ekkert gerðist og ekkert var að hreyfast það var ekki fyrr en ég held að hafi verið þessi panel að því ég byrjaði síðan að pústa á samfélagsmiðla þetta á ensku mm-hmm. og þá án þess að ég veit að kannski var eitthvað allt annað að gerast bak við tjöldin en það var svona mín upplifun bara já þetta þessi svona þöggun sem ég hef upplifað að hafi verið til staðar í þessu máli hún þolir ekki þú veist þetta þrýfst í svona litlu samfélagi þar sem að mm-hmm. þú veist það eru fáir með völdin í bransanum og það er bara hægt að bíða þangað til að manneskan þreytist mm-hmm. og almenningur eru þreytir á þessu og bara mm-hmm. það, en leið og þetta fer í stærra samingi þar sem að alþjóðlegt mannorð þessara aðala er í húfi og skiptir miklu máli í kvikmyndabransanum alþjóðlegt samstarf allavega ég veit ekki hvort að það sé samingi að ná milli en það var kortari eftir að ég postaði fyrst þetta mála ensku sem að ég fekk e-mail að það væri verið að uppfæra kreditlistan. Okay. Og húsó var þá sett aftur á rúf, þá var búið að taka þættina af rúf að beinni framleiðanda í desember, þá var settur aftur upp í febrúar, þar sem ég fekk kredit sem creator, story by og written by og executive producer.
1: Þetta er ótrúlegur sigur bara eftir alltaf þessu þrautagöngu bara að fá viðkenninguna en þú náttúrulega kannski fekkst ekki mikið greitt fyrir verkefni.
0: Nei, ég hef ekki fengið bara nálægt sanngjarnri greiðslu nýja bætur bara fyrir skaðan og hátt í 3 milljónir af lögfræðikostnaði sem ég hef þurft að borga fyrir að komast á þennan stað.
1: En hvernig tilfinning var það? Ég meina að fá loksins að því þetta er, sko, þú veist, þetta er það er eitt að verða fyrir, þú veist, hérna, einhverju svona svikum í vegna vinnu og hérna, og upplifa sig í svona, einhvern veginn, í öngstræti gagnvart vinnufélögum og bransanum sínum og allt þetta en það er, þetta er líka svo persónulegt fyrir þig, af því þetta er þín saga.
0: Já, og svona ég fann alveg svona lengi var ég bara, mér fannst svo erfitt að hafa að þetta var ekki lengur batasaga, skilur að þetta var, þetta tækifæri sem ég fekk að segja að gefa fólki sem að þjáist von á svona stórum skala, skilur að hafa mist það tækifæri það, sorgin hefur verið bara mjög sár, hvað það var þar og auðvitað er þetta bara mjög, þú veist, svona nátengt minni bara persónu og bara svona stórum umbreytandi atburðum og bara svona hlutum í mínu lífi þannig að þetta er ekki eins og ég hafi verið að skrifa einhverju sjónstætti eitthvað lækni sem líka galdra kall eða eitthvað skilur þú veist, þetta bara snertir mig mjög náið og auðvitað bara maður í svona já, bara mjög sárt og erfitt en þegar ég fæ þessi kredit þú veist, ég teka fram það ekki búið að uppfæra kredit þar sem að skipti máli á mörgum stöðum þú veist, EMTB, alls konar og þetta var ekki tilkynnt, þannig að
1: þetta var bara svolítið svona gerti kyrþeig
0: bara gerti kyrþeig og já, ég ekki fengið greitt og núna eru 3 ár liðin og þetta er svo það er svo áhugavert af því það hann er las bók sem heitir How to Suppress Women's Writing og hann gefið út 1983 hún lýsir svona bara minnstrum hvernig þú veist oft og hún er að tala út frá konum en þú veist ég bara veit það þetta yfirfærið yfir á jaðarsetta hópa og hún segir fyrst nei, já þetta er svona sama ferli sem fer alltaf í stað með svo ruggla að lista því að þetta bara rýma nákvæmlega við það sem að gerist fyrst neita ég alveg að hún hafi skrifað þetta yfir höfuð svo segja hún hafi bara skrifað smá og svo segja þetta sé nú flókin deila og svona ágreiningur og hann að sé í raunin ekki hægt að skilja þetta, þetta sé svo flókið og svona persónlegur ágreiningur og deila og eitthvað svona sem var líka ég upplifa gert í mínu tilfelli og meðan þá var aldrei neitt ágreiningur til staðar, það var aldrei neinn deila þetta og bara ég þetta var bara ekki samningar og höfundaréttur voru ekki virtir og ég upplifa að ég var í viðkvæmum aðstæðum og óprúttnir aðilar hafi nýtt sér það já og svo er konan einangruð og svo er henni loks gefið kredit seint og síða meir en þá er skaðinn alltaf skeður þú veist eins og í kvikmyndabransanum þá er kredit, þetta snýst ekki ego þetta snýst ekki hver þú veist, eitthvað svona kredit er í rauninni, eins og í mínu tilfelli að fá ekki kredit og fá ekki greitt þetta er eins og bara ég myndir að vinna 2 ára vinnu og fá ekki greitt fyrir það 2 ár það er rosalegur skaði og að geta síðan ekki sótt vinnu með þetta á CV-inu þessi 2 ár, þú veist það bara gat sem hún getur ekki útskýrt af því að þú ert ekki með kredit og kredit er bara þú veist, algjör starfsgrundvöllur í bransanum, bara upp á framtíðar samstarf og möguleika á tækifæri og þessar erlenda tilnefning, þú veist, höfundan er búið að hátíðir, þú veist, tengslanet, þú veist, ég fæ þetta aldrei bætt og fyrir utan það bara þessi saga einhvern veginn þetta bara óbætanlega skæði en hann að já, að fá þetta kreditloksins þá eru bara mjög blendnar tilfinningar að því að auðvitað bara ok, vá ég fekk loksins kredit og á sama tíma bara þetta var gert án dómsmáls og án samnings án þöggunarsamnings sem er búið að halda að mér allan tíman
1: Er það framleiðendurnir sem halda að þeir
0: samningi? Sem er bara búið að vera í óska engum og ég skil ekki okkur það löglegt en já, en þessi þrjú ár ég fæði aldrei tilbaka þú veist, skaðin sem er orðið er bara á mannorðum mitt líka bara þegar það einhverja frásagnir í gangi að ég sé bara bulla þú veist, þá lít ég náttúrulega út fyrir að vera ekki alveg heil í haustnum eða eitthva
1: Einmitt. Og líka út af þessu sem á undan gekk það sem búið að tala sem erfiða
0: þá þetta svona
1: þetta svona stigmagnast einhvern veginn
0: já.
1: Og þú ert bara að fær þennan stimpil
0: já, og það bara búið að taka mikið á á sama tíma þá held ég að sko það eitthvað með það því að þetta var að batasaga og það var það ekki og ég varð einhvern veginn bara svona fixir á það að ég þyrfti þá bara að lifa þessa batasögu skilju bara þetta skildi verða batasaga einhverstaðar einhver tíman þú veist að ég hef alveg á tímabili verið bara þetta er það væri svo skiljanlegt ef manneskja sem lendir í svona myndi bara gefast upp og bara en ég held að svona það eitthvað þrjóska í mér með það að ég bara, þetta skal verða batasaga ég skal lifa þessa batasögu og er bara búin að gera allt til að setja heilsuna mín í forgang og bata mín í forgang og bara son minn og þannig að Já, kannski hætti ég bara þakka þeim fyrir það.
1: Já, ég meni, það er ekkert í rauninni sem bannar þér það að gera hús og tvö sem að getur það að vera að vera framhalds.
0: Ég pitsaði því að Rúf að því að upprunalega vildi dagskrárstjóri þetta margar seríur. Hann tók fram alveg bara, þátti að vera svona margar seríu og hús og ég, þegar ég loksins fekk fund með Rúf einhvern tímann að þá pitsaði ég hana, hús og tvö af því að eða, það geti líka heitið eitthvað annað ef það eitthvað svo réttindamál bara geti heitið hússtjórnarskólin ný önn eða eitthvað og þau bara sögust mjög spennt fyrir því og bara hef það skriflegt og allt það en ég veit ekki hvort það hafi verið alvara á bakvið hjá þeim hvort að ég sé búin að vera of erfið opinberlega gagnvart rúf af því að já mér hefur fundist mjög skrítið að rúf hafi ekki stíð inn í eða tekin einn ábyrgð með að veða verkefni er að stærstum hluta fjármagnað af rúf þannig að ég hef alveg svona verið hann erfið skal kalla hvað það var þar og, en ég vona bara að ég var svo geðveikt til að gera hús og tvö bara nýtt
1: bara nýtt
0: ný önn allt nýtt og bara gera ógæslega skemmtilega sögur skilur ég bara væri sjúklega til að bara rúf til að byrja á morgun já þannig að en já þetta blendan tilfinningar bara svona af hverju gáttu ekki gert það fyrr af hverju þurfti ég að já þú hefur kostum mig mikið þannig að Það er erfitt að líða eins og þetta sé mjög mikill sigur.
1: Já, ég skil það vel. Það er bjart framundan.
0: Já, ég hef von og bara mjög bjart sín og er bara með mjög spennandi verkefni. Ég er búin að þróa kvikmyndahandrit síðustu þrjú ár sem ég bara sjúklega spennt fyrir. Og vona einmitt bara vill leggja áherslu á það mjög mikilvægt að því núna bara algjör kulnun svona í bransanum varandi
1: einmitt, maður hefur heyrt það einmitt að það sé bara lítið framleiðsla í gangi.
0: Já, þannig að ég vil líka bara leggja áherslu á hvað skiptir miklu máli bara fyrir að samfélagið að það sé ríkið styrki bara allar listgreinar. Á sama tíma vil ég bara leggja áherslu á að það mjög mikilvægt að höfundar fái vernd og fái stuðning og fólk fái stuðning og að sé einhver vettvangur þegar að brotið á fólki að þetta rosalegt valda misræmi á milli þú veist, fjársterkra aðeila í framleiðslu og svo einstaklinga en bara skipti mjög miklu máli bara fyrir samfélagið að við séum bara með sögur og menningu bara skiptir öllu máli og að við séum að endurspegla fjölbreytt samfélag svo að við, þú veist getum skilið og reynt að skilið hvort annað já, en bara ég með spuna bókina og allt þetta, þú veist líka það þessi hugmyndafræði spunans, hún er líka bara hjálpa mér að komast í gegnum þetta
1: þetta er svolítið eins og spuni
0: þetta er all, saman, já, og bara, bara spuni þýðir sko latinu improvisus, það þýðir hefð óvænta eða hefð ófyrir séða og alltaf í spuna erum að æfa okkur að bregðast við hennu óvænta, bara að fara ekki í panik, að fara ekki að reyna stýr og stjórna, að bara sjá lausnir og möguleika og veri flæði og reyna, þú veist og ég bara svo þakklátt fyrir, þú veist, einhvern veginn svolítið segluna sem að hana, spunin hefur kennt mér bara, ok, hvað get ég gerst skilurðu, að því að það hafa ekki verið margir möguleikar og svona, ég alltaf endað á einhverju svona og líka svona með svo írónist að ég svona sérfræðingur í, þú veist, að hlusta og að einhvern veginn byggja eitthvað saman en hvað ger ég við þessa hæfileika þegar ég fæ bara ekki svör þú veist, þegar það bara þögn þá maður svolítið svona, ok, þá það en að bara að finna lausnir finna möguleika já, spunin hefur bara hjálpað mér rosalega mikið öllu leitu og hlakka bara til að halda áfram að vera bara skapandi og gera það sem ég góð í sem að gera grín þú veist, það alveg búið að vera ekkit ókslega gaman að vera í þessari baráttu og ég samt bara alltaf til í baráttu en það verður auðvitað líka bara að vera boðhlaup svo að fólk brenni ekki út og allt það og ég bara, mér langar mjög mikið að þetta sé í fortíðinu minni og skilgreinu mig ekki og ég fá bara að gera sem best í sem er bara að, þú veist, kenna fólki að vera í spuna í lífinu og, og gera grín og segja sögur sem að skipta máli og gleðja og fræða og upplýsa og, já.
1: Ég verði að spyrja þig út í talandi grín. Það var sena í áramótaskaupinu núna síðast. Það sem að það var erfið leikona sem var á leiðinni í senu með ákveðnum já, leikstjóra sem að hérna ég önnur þeirra hét Dóra hinn var reyndar svo sem var á túr og ég hugsaði er það Dóra Jóhans sem að er það brandarinn?
0: Já, einmitt, kannski, ég veit það ekki en var það ekki Dóra Gerhards eða eitthvað?
1: Jú, kannski var það bara
0: að ég man það ekki, já.
1: Ég sá þetta svona sá þetta svolítið þannig ég hugsaði vá, þetta er svolítið svakalegt þetta er svona svakalegt, þetta var svona svolítið svona grautur og ég hugsaði já, kannski er þetta bara eitthvað svona þú veist,
0: sko, að því ég alveg
1: brúmts.
0: Ég kommentaði á þetta hana atriði þegar þessi ákveðni leikstjóri slash framlegandi var að tala hvað getur verið krefjandi að vera með leikkonur á túr
1: einmitt
0: ég hef ekki unnið með þessum manni sem leikona sko þannig að hana, en þetta er sami aðili og er framleiðandi húsu og ég bara mjög sjaldan verið í samskipti við hann aðila bara ef ég á að segja alveg svo er og þau hafa öll bara verið í persónu venjuleg en fyrir utan það þá fannst mér þetta mjög svona afhjúpandi þetta komment fyrir eitthvað svona undirliggjandi viðhorf gagnvart konum. Og ég leyfði mér að kommenta á það í gríni og svona á samfélagsmiðlum. En ég tók þetta ekki til mín ennan skett.
1: Ég sá að það voru fleiri sem tók
0: þetta hlýtur að hafa verið Dóra Geira sem leikir þetta því ég var eitthvað, neða þetta er ekki mig.
1: Ég man ekki eins og hver það var sem leikir þetta en ég, hérna, ég það var Dóra sem var
0: og svo var Hera held ég.
1: Já, einmitt Hera.
0: En það var okkur slafandi.
1: þetta var fyndið og þetta var einmitt, þetta var svolítið svona kannski settið svona ákveðin punkt bara í, í þá umræðu, þessa túr umræðu
0: Akkurat, þurfum ekki að ræða það fyrir ykkar
1: Nei, en ég hugsaði, ég leiddi hugun að því og það voru fleiri sá ég einmitt á samskiptamiðlum sem voru bara
0: Já, að því að þú veist að taka einmitt eins og ég upplif með húsó, þú veist þetta viðhorf að þú átt ekkert að fá þú átt ekkert að fá borga fyrir þitt framlag
1: mm-hmm.
0: af hverju ætti þú að fá borga, þú veist af hverju þetta viðhorf að ég eigi ekki að fá kredit fyrir mm-hmm. mína vinnu að ég eigi ekki að fá borga fyrir mitt framlag þetta viðhorf ekki út í bláinn sko.
1: Nei, þetta
0: sko þetta bara, þú veist, viðhorfið
1: hún svo erfið, hún á túr hún hérna, það ekki borginni þetta eitthvað með svona
0: þetta svona sama mynstur sem bara djúft rótgróið og bara ég ætla að gefa öllum þú veist, það kredita bara þetta sjaldnast meðvitað
1: mm-hmm.
0: og bara þetta einhverstaðar djúft mm-hmm. í einhverjum undirmeðutund en bara okkur öllum og já, mér finnst það svo mikilvægt við erum öll með innbyggða fordóma bara, mm-hmm. við erum það öll mm-hmm. og bara þetta snýst ekki með að vera ég feministi eða ég ekki feministi mér finnst þetta miklu frekar snúast hvað ég að gera til að horfast í augu við eigin fordóma
1: mm-hmm.
0: af því að ég með sjálf og við öll mm-hmm. bara okkur finnst framlega hvenna minna virði
1: mm-hmm.
0: bara út frá skilabóðum frá æsku og bara hvað ég að gera ég hitti kanadíska konu sem vinnur sko í deild í ríkisstjórn Kanada sem að sér málefni hvað kalla maður indigenous
1: já svona bara frumbyggja
0: og hún sagði þegar fólk sækir vinnu þá það ekki spurt ertu rasisti eða ertu ekki rasisti mm. það spurt hvenar varstu síðast rasisti og hvað lærður af því
1: já Bá, það
0: og það segir ég ekki rasisti þá bara eitthvað á hvaða plánetu ólst þú upp meir sé að Obama talaði það eitthvað tíma hann fór í flugvél og sá að flugstjórnum var svartur og hann var eitthvað what?
1: veist,
0: við erum öll með innbyggða fordóma út frá menningu fjölmiðlum mm-hmm. bara alls konar mikró skilaboð mm-hmm. stanslust þannig að staðan fyrir úst, ég veit að fólk flest að reyna að gera sitt besta
1: mm-hmm.
0: en við í staðan fyrir að vera bara ég með konum að vera bara hvar ég mm-hmm. óvart
1: Já.
0: Á móti og ég þarf sjálfa að gera þetta ítreka mm-hmm. bara þegar ég að skrifa þarf ég síðan bara að fara yfir bara, okay, hvar ég að vera algjör
1: mm-hmm.
0: sjálf skilur
1: engin. Það svo ríkt í okkur einmitt að í staðan fyrir að taka stá við okkur sjálf, menið mirror eins og Michael Sjöfson sagði,
0: mm-hmm.
1: þá hérna þá förum við í sko, að hérna að verja okkur sko.
0: Já.
1: Með því að benda á aðra, þú veist.
0: Það var engin þroski eða breyting með því, en á sama tíma þá engin þroski án þjáningar í raunni, þú veist, þetta mjög óþægilegt að horfast í augu við eigin fordóma og horfast í augu bara guð, ég sjálf einhvern veginn óþægilegt en þaðan það í sem óþægindum sem að við náum að sjá erfiða hluti, breyta þeim til þess betra og verða einhvern veginn svona kærleiksríkari kakurð okkur sjálfum og örum skiluru. Þannig að já, mér sér þetta ekki snúast eitthvað svona illan ásetning eða þú veist bónt eða gott fólk, þetta meira ertu aktíft að reyna að skoða ein duldu fordóma stanslust
1: Ég alveg samlega því Dóra, ég varst að það búið að vera dásleitt að tala við þig.
0: Sömmulegis.
1: Hérna, ég hlakka til að sjá hvað þú tekur þér fyrir hendur. Þú ert ótrúlega skapandi og, hérna, og bara til hamingju með að hafa náð þetta langt og fengið þínu fram. Þetta stórsigur og ég, hérna, eins og þú segir, þá svo mikilvægt að þetta sé bara núna að baki og kannski skilgreinið ekki og hér, hérna, skiljum við bara eftir hérna ákveðið uppgjör mm-hmm. og hérna horfum bara bjart til framtíðar. Er það ekki bara svolítið mm-hmm. góður
0: svona geggja plan til það.
1: Takk kærlega fyrir þetta. Takk. Og þakk ykkur kærlega fyrir sem að horfðuð og hlustuð á spjall mitt við Dóru og ég beið ykkur bara að njóta helgarinnar sem eftir verið bless.
2: Segðu það á samstöðinni.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í Helgispjall. Hvað ætlum við nú að bjóða upp á í dag? Við ætlum að bjóða upp á Norðan Pilt. Hann hefur verið þjóðþekktur einstaklingur síðan hann flutti suður á Mölina, sennilega rétt upp úr stúdentsprófi eitthvað slöðs. Var fljótt áberandi í fjölmiðla heiminum. Hann skáld, blaðamaður, pappi, einmaður, útivistarmaður. Svo bara nokkuð sér nefnt, hann þingmaður að ég hygg í annarskipti á ævinni núna. Ég hef heyrt hann skilgreina sjálfa sig sem hægri krata, ég veit ekki hvort það á ennþá við, en við tekur þetta Velkomin, Sigmundur Ernir.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert svo margt.
1: Já, ég veit ekki þetta með hægri krata, ég finnst það bara frjálslyndur jafnaðamaður.
0: Frjálslyndur jafnaðamaður, já.
1: Ég hef alltaf verið.
0: Já. En sko, þú ert rosalega margt.
1: Já.
0: Og þetta svona, þetta hérna mikil lífssaga.
1: Já, já, ég hef víða komið við og ævin hefur raðast með þessum hætti. Já. Ég hef alltaf verið svolítið ávirkur og, já, mér svolítið velvirkur.
0: Já. Og fjekkst að vera það óáreitt sem barn, bara út um allt.
1: Já, já, já. Það var alltaf dásamlega að alast upp á Akureyri.
0: Hefur verið settur á rítalínu í dag, kannski.
1: Já, ég veit það ekki, en hérna, en það gaman að asast í mörgu.
0: Já.
1: Og ég hef alltaf haft mörg verkefni fyrir höndum á hverjum tíma.
0: Já.
1: Og líður best þannig.
0: Já. Svo náttúrulega sko eitt sem ég nefndi ekki að náttúrulega sem þáttastjórnandi það frekar erfitt fyrir mig að taka viðtöl við þig vegna þess að þú ert búin að taka svo mörg viðtöl við menni svo mig og hérna hvað gerður marga mannamálsþætti og viðtölsþætti við
1: þeir voru náttúrulega mörg hundruð sko sennilega í kringu 500 eða eitthvað álíka sko
0: 500?
1: Já, og svo náttúrulega óteljandi aðra sjónvarpsþætti og ég ætla búin að vera í sjónvarpi í ára tví og í blaðamennsku í yfir 40 ár þannig að maður víða komið við og maður kynst alveg óheyrlega mörgu fólki það eiginlega stóra gleðin í lífinu að kynnast ólíku fólki fólki sem hefur upplifað misjafna hluti og svona lagt sig eftir því að fá allar þessar sögur upp úr fólki vegna þess að það sama hvern þú heitir það hafa allir merkilega sögur að segja og það svolítið verið þráðurinn í á minni starfsævi það að fá þessar sögur upp úr fólki hvar sem á landinu og ég að skrifa líka margar sögur fólk ævisögur og þetta þykir mér afskaplega skemmtilegt og þetta kannski það sem dró mig einna mest í blaðamennskuna að segja sögur
0: það svo skemmtilegt
1: já, maður sko, þegar uppistæði þá maður kannski bara sögumaður
0: Sif okkar pistlahöfundur hún var að skrifa pistil í vikunni sko alla, hún var að skrifa pistil ef Richard Attenborough hefði verið gerður hérna einhver skrifstofumaður yfir einhverri deild í sjónvarpinu að þá hefði mista allri þáttagerðin
1: Þú meina David?
0: Já, ég meina það, fyrir ekki ég meinti það
1: Það var ég slita bróðis Akkurat, ég meina Guð forði okkur frá þeirri ómögulegu sögu að sá mikli vísindamaður og mann og dýraþekkjari hefði orðið skrifborun að bráð.
0: Já, einmitt. Og þú hefur aldrei kunnað neitt rosalega vel við skrifborun.
1: Nei, ég sko, mér alltaf langað að vera á gólfin og nú síðast því ég var ritstjóri fréttablaðsins sáluga í nokkur síðustu ár þess, þá hafði ég mest gaman að því bara að vera að sitja með fólkinu mínu og skrifa frétti sjálfur eða viðtöl og það verða oft örlög sko þeirra sem verða stjórar á ritstjórnum að telja leigubílanótur og mér fannst bara tíma mínum illa fari í það á fréttablaðinu var ég með góðan fórstjóra og fjármálastjóra og þau sáum það og á meðan gat ég bara skrifað og vera á í augnaði fólkið mitt og skrifa fréttir og á viðtöl og það það sem gerir starfi áhugavert en ekki einhver skriffinska eða bírókrasía
0: Nei, nei Ofverkur segist þú hafa verið, varstu í íþróttum?
1: Já, ég prófaði allar íþróttir heima á Akureyri.
0: Varstu góður í einhverju?
1: Já, ég hugsi ég hafi verið skástur á skíðum.
0: Á skíðum?
1: Já, og hérna, sko, allir Akureyringar á mínum aldrei æfðu skíði.
0: Já.
1: Ef maður rétt.
0: Já.
1: Og maður fór upp í fjallið að kveldi og var svona fram til 10 þá rendi maður sinni í bæ og allalegð heim og þá sem ekki snjóra þessum árum tíminn frá 1960 til 1990 á Tröllaskaga var kölluð litla ísöld og snjóalögin voru gríðarlega mikil og maður æfði undir stjórn Vita Viðars Garðarssonar skýða þjálfur á Akureyri alla sína svona úlings og barnatíð og kefti og hérna og fór á öll þessi mót út með Tröllaskaga, ekki síst á Siglufyrðistundu til Húsavíkur og alltaf með drangi vegna það var ófært á öllum vegum út með fyrðinum
0: Já, drangu, þessa tíma lifðir því
1: Já, já, drangu var nokkið sérstaklegt mikið sjóskip þannig að það eru ansi margir hérna, sjóvíkir borð og ég man það sko að þegar við fórum á Siglufjörð þá var skíðasvæði sko ekki skallstar heldur hýrum einn í dalnum og það var gist á hóli ef það var ófært vegna það var oft ófært þá komst kannski drangur ekki inn til hafnarinnar og sjólaði það vont að það var ekki ráðlegt að hann sildi og það var engin síma á hóli og pappa og mamma okkar allra hafa bara álítið sem svo nú fyrst að krakkandi skilja sig ekki í bæinn þá hlýtur að vera ófært þetta voru þeir tíma
0: Já, og það stutt síðan
1: Já, þetta stutt síðan og sko snjóalögir voru svo lengi framettir vori að ég man að stundum var skíðamót á sjómandagshelginni fyrstu helginni í júní
0: já, já, já.
1: Og það þótt ekki dóðilegt En sko að alast upp á Akureyri þessum tíma í öllum þessum snjóalögum var alveg gríðalegt ævintýri. Ég veit ekki hvað maður gerði sko mörg snjóhús og á þessum tíma var að vera að byggja sko Víðurlöndin, þrjár stórar blokkir fyrir neðan rafstöðuna komlu á brekkunni, á síðri brekkunni sælu og við krakkarnir sko skriðum upp alla stillansana upp á þak og köstuðum okkur sko fram af í púðu snjóin. Þetta var í bannað í dag en það meitist enginn og þetta var óðbóðslegt frelsi og sko maður var úti allan daginn öll kvöld og sjónvarpið kemur ekki til Akureyri fyrir 1968
0: Nei, og hefði betur aldrei komið
1: og, já, og veist, þá ég 7 ára og ég sko fór ekkert að horfa á sjónvarp eftir að kom til Akureyri vegna þess að sjónvarpið gat aldrei kefti útileikina Það var bara skotið þeim í kvöldmatt og svo var að fara aftur út með öllum krokkunum og vera hérna leika sér framöndi kvöldi þá getur maður bara kom inn og sopnað á kottarum og svo endur tóku þessi dag til dag og endur minningum er þetta gríðalegt frelsi og ég á ótrúlega marga vini frá þessum árum þessum uppvaxtar árum Akureyri sem eru sko ef ég hitti þetta hólk Það var eins og ég kannski hef ekki hittað ára tögum saman. Það bara smettur þetta saman eins og flýs við rass vegna þess að sko, þessi æskukynni eru svo sterk.
0: Já.
1: Þau eru svo mögnuð og bara núna á dögunum hitti ég á veitinghúsinu Jómfrúni sem ég sæki regla gamlan æskufélaga og það var bara eins og að hérna hitta sko náin ástvin sinn.
0: Já.
1: Bara strák sem að var í samvistu við nokkur ár í æskunni.
0: Og þessi tenging þín við fjöllin, náttúröflin, snjóin, hún ennþá í þínum beinum.
1: Já,
0: þér líður hvergi betur heldur en upp á hálendinu.
1: Nei, og ég sko ólst upp við hérna kallföðu minn sem var gríðaleg fjallagett, strandamaður og fór á fjöll alla sína ævi. Pappi Rúnar var sko svo þvengmjór að hann hefði nýræður komist í fermingafötti sinn að minnst komst í stúdensfötin og hérna ég fekk svona fjallabakteríuna af honum við vorum mikið upp í fjalli fórum upp á brún upp á strýtu rendum okkur niður skálina fyrir fyrir sunnan hérna hrygginn í Hlíðarfjalli og þetta voru endalausar ferðir stundum upp á kellingu oft upp á súlur og vorum bara þarna meira minna á sko Glerárhrings brúninni hann á gönguskíðum, ég á fjallaskíðum og þetta voru ótrúlega merkilega stundir sem við áttum að það saman og einsinni ég man að við sögðum mömmu ekki frá því þá fórum við svona hættulegri megin upp á kellingu sem sagt dalsmegin ekki búr Finnadalnum sko eigafæra megin heldur hinuminn úr Glerárdalnum og komust í hann krappan vorum eiginlega sko á flæðiskeri stattir komum skorki uppni niður og við þessum ákveða sko hvora leiðina það eru báður jafn hættulegar út af sko, sko bæði fannfergi og ísingu þetta var svo hálft
0: og ef það hefði farið að stað þá hefur bara
1: já þá hefur bara runnið allaleg niður og með einhverjum hræðilegum afleiðingum en með einhverjum slembilukku komist við upp á hérna toppinn og bara með því að sko eiginlega sko lím okkur á klakkan
0: Kerling er alvöru fjall sko
1: Kerling er alvöru fjall sko
0: Svakalega
1: hæsta fjall Norðurlands
0: rosa fjall
1: hérna vel yfir 1500 metrar og hérna knæfir hann yfir og hérna
0: þeir við tóku þetta á Spiderman
1: já það var svo leið bara á sokkskálunum og eftir þetta sem betur verið lærði maður að þessu og eftir þetta hef ég haft á reglu að sko ferðast aldrei einn og koma mér ekki í svona klandur við lærðum að þess af þessu en sko ég meina fjallaklifur er hættulegt og maður verður að bera virðingu fyrir landinu og fjöllunum og ég hef gert það allar götu síðan farið varlega vegna þess að það mikilvægt að komast heim heldur en á tindin
0: en allt þetta sem þú ert að segja það svona rennir stóðum undir þig sem umhverfis og náttúru vendar sinna
1: já.
0: Þú ert bara sko þetta skiptir svo miklu máli
1: já.
0: Hvort við erum fyrt eða tengt hvort við þekkjum náttúruna hvort við sko eigum minningar og reynslu og höfum upplifa galdrana sem náttúran gefur okkur eða ekki hvaða við þú, við höfum til dæmis framtíðarinn
1: og það eitt sem ég legg mikla áslá í minni pólitík og minni svona umhverfis sín það að við megum ekki glata víðsýnuna sko sem fjallamaður í mínum fjallahópi við kallum okkur sófista búin að vera árun saman á fjöllum og náttúrulega líka sem sjónvarpsmaður þá hefur mér lánast að fara allt land og ég svo lánsamar hafa komist í alla fyrði á Íslandi.
0: Já.
1: Með þessi alla fyrði vestfjarðakjálkan sem eru 47 að tölu.
0: Hlut af láni þínu sem skjóti inn er að þú átt konu sem hefur sem sagt verið kvikmyndagerðar maðurinn sem hefur verið með þér
1: einmitt.
0: Í þessum ferðum.
1: Já, bæði heim og erlendis.
0: Einmitt.
1: Og
0: Elínu
1: Sveinsdóttur dagskrár framleiðenda hún aðalega unnið þætti fyrir Rúf samlega við mig og hérna og svo náttúrulega líka gömlu sjónvarpsstöðin okkar Hringbraut sem við vorum saman á Björn minn og það er gríðaleg forréttindi að fá að fara allt Ísland og kvikmynda það frá einu horni til annars til dæmis gerði ég á Hringbraut þáttaröðina Fjallaskóla Íslands 18 fjallaskólar víða á landinu og eiga þessa minningu vera með þessa mynd inn í kollinum af öllu landinu geta hallað sér á kollan á kvöldin og bara ferðast í huganum hvern einasta fjörð alla þessa jökla á milli alla þessa jökla yfir sko alla sandana hvort sem er upp á heiðum fyrir ofan Eyjafjörð komi í Laugafell og keyra þaðan í hérna Nýjadal og eiga allar þessar myndir eiga allar þessar ferðir svo ofboðslega mikið ríkidæmi í höfðinu það verður svo mikið ríkidæmi í höfðinu
0: Mér datt í huga áðan að spyrja þig hvað þú heldur að þú þekktir marga Íslendinga en nú dettur mér í huga að spyrja sko hvað heldur þú þekkir mörg örnefni
1: guð minn almáttur.
0: Ertu með þetta meir og minna
1: já,
0: í haustu?
1: Já, já, já, ég náttúrulega sko, það sem hjálpar mér í þessum efnum, það er ég átti góða kennara heim á Akureyri. Gríðarlega góða kennara. Og veistu hvað? Tveir allra bestu kennarar mínir og öguðustu voru annars vegar íslensku kennari og hins vegar landfræði kennari. Og bæði fallin frá Ásla Agnarsdóttir og Bernhard Haraldsson. Frábæri kennarar. Agaðir. Fastir fyrir. En maður lærði líka fyrir vikið. Og sko og síðan urðu örlög mín að vinna við íslensku. Alla mína ævi. Og hafa gríðalegan áhuga á landafræði. Og fyrir vikið sko má ég ekki sjá landakort öðru sinni ég leggist yfir það. Og reyna að finna einhver ný örnefni sem ég hef ekki áður kynst.
0: Þú ert að segja lengi býr á fyrstu gerð.
1: Já, lengi býr á fyrstu gerð og hérna þannig ég er sko ég fer offari í landafræðin og svo bara hef ég verið þannig á þessari starfsævi minni að sko ef ég á einhvern stað eftir þá unni mér ekki hvíldar fyrir en ég kemst þangað og hérna
0: Er einhver íslensku reitur sem
1: Já, já, ég sko er að skipuleggja núna ferði í Sönghofsdal í Krepputungum í hérna á þeim öðrafum upp með Jökulsá á fjöllum og það er gamall árfarvegur Jökulsár og svipa á Ásbyrgi og við hefum aldrei haft tíma vegna sett þetta alltið löngferð og við hefum aldrei náð sem hópur að fara á þangað þetta nú einn af þessum stöðum sem ég á eftir og en það líka gott að eiga einhvern stað eftir og sem dæmi þá langaði mig að fara með hérna hópinn minn á Flatseðardal sem ég oft og mörgum sinnum komið á meðal hans þegar ég var að gera fjallaskóla þættina mína það í Hof fjallaskóli við ferða félags húsavíkur og það alveg ótrúlega gaman að koma á þessa stað á Tröllaskaganum hvort heldur í Þorgeirsfirði eða Hvalvarsfirði eða á Flatseðardal sem þetta ekki partur af fjörðunum heldur partur af svo, sem sagt annari byggð og við reyndum 3 ár í röð að komast þarna með hópi minn og það var alltaf norðanbræðingur og Ingi vinur minn á Húsavík sem er óðalsigandi á Flatey og formar ferðafélags Húsavíkur hann ráði okkur alltaf frá því að mæta vegna þess að þá var ekki að lenda á bátnumanns í fjörunni hérna á Flatey þetta
0: Engi bryggja sem sagt
1: Engi bryggja, bara malarfjara og ef við komist á síðast ári og ég hefði oft farið hérna bæði með pappa sem á bátnumanns gauti að veiða milli Flateyjar og Flateyjardals gríðarlega góð mið þar og líka fyrir utan Þorgeirsfjörð og vorum hérna stundum að veiða og hérna og hafði líka farið með honum sjálfum á Flateyjardals sem krakki og svo seinna með bara sem hérna ferðamaður og sjónvarpsmaður og við vorum hérna ef ég maður rétt 12 í hópnum sem loksins komast á Flateyjardal 11 þeirra höfðu aldrei komið á Flateyjardal vegna þetta alltaf löngferð sérstaklega fyrir fólk frá Reykjavík og svo gaman að sjá sko augu þessa fólks opnast og bara nánast fellast mót hár við það komast í þessa eyðibyggð það sem voru kannski þegar mest var 20 sveitabæir aðalega heiðabíli og svo út með hérna Flateyjardal það sem kirkjustæðurinn hérna, brettingstæður og fá svo Inga í fjöruna sigl út í Flati, ganga hringin Flati og kynnast í mannlífi sem þar var og þaðan fóru allir, bara eitt góða með þetta 1967 og yfirgá eigin og fór til Húsavíkur og sko og þarna á þessum stað, eins og svo óbóðslega mörgum stöðum á Íslandi, ég nefni Víknaslóður, ég nefni Hotstrandir þá kynnist maður ekki bara landinu sinu heldur finnur svona eimin af sögunni og þetta svo merkileg saga hvort heldur á Flateyjardal og Flateyjardals heiði það sem fólki var kannski sólarhring að labba til kirkju í svo miklu snjóþingslum að það var næstum því úti og hugsaðir líka á Hotströndum vera með hópinn sinn

0: Þar voruðu var í, upp í Hafnarskarðinu á leiðinni í skip í Veðurlesefirði og það held ég fyrsta helgin í júli hugsaðar íslenskt hásumar og það byrjar að snjóa í 330 metra hæð held ég Hafnarskarði sé og við horfum yfir þetta svæði í tæplega 3 stiga frosti hásumar og maður hugsa með sér já Það ástæði fyrir þessi byggð hotstrendinga fór í eyði og ég hef skrifað sögur þetta svæði spítalastelpan kom út fyrir nokkrum árum fjallarum stelpu sem varð berklunum að bráð unga aldri innan við einsás og var fyrstu 9 árin sín á spítala á Ísafirði og forfeður hennar, hotstrendingar hafðu kynst sko, þessum sumar kulda vegna þess að sko hafísinn er úti fyrir öll þessi ár var hérna fram eftir öllum öldum alveg fram yfir sko í kringu 1970 gríðaleg hafís ár og þessi sumartíð var sko bara eins og fristikista og í þessari bók lýsir Eyvindur Eiríksson pappi Erps tólestamanns hann lýsir því að hafa alist upp í höfn á hotströndum að hann var alltaf ámyndur um það að fara ekki hratt fram úr rúminu á morgnana vegna þess að það væri svo mikil hálka á gólfinu þetta sko þegar maður ferðast á landi sitt þá kynnist maður ekki bara þessari paradís náttúrunar heldur öllum landsvæðum fylgir svona óbáslega mikil saga
1: og ég greini svo vel sko hvað ber mikla virðingu fyrir dugnaði og hérna þrautseigju kynslóðana á undan okkur þess vegna erum við hér sko, fórnirnar sem voru færðar og þér finnst rétt að minna á þetta og lifta þessu
0: upp og gera það bæði þáttum og bókum og ég stundum nefnt bara dæmi af Sigmundi af að og Guðmundur bróður hans sem byggu tvíbýli á Melum í Trekillsvík á Ströndu Norður það sem vegurinn endar eins og Hrafn Jökulsson myndi okkur svo rækilega á í sinni góðu bók að þeir voru vissulega búin að kaupa sér dráttavél og upp úr miðri síðustu öld en á þessum árum afi Sigmundur var að bregða búi 1961 þegar ég fæðist vegna berkla eins og svo margir aðrir, fór á Kristnes í Eyjafirði og settist svo að á Akureyri að því pappi var hafði sest þar að eftir að hafa verið í menntaskólum Akureyri og kynstar mömmu en sko þessir menn kusa nótekið dráttavélina á sko á 15 og 17 og svo 7. áratug síðustu aldar, veistu Akureyri það var svo kalt dráttavílinn var náttúrulega berað ofan það var ekkert hús, það var ekkert skjól og sumarhitin var kannski 6-7-8 gráður og þess að hafísinn var alltaf út á Húnaflóa og bara sendi sko kulda gjóstrið yfir allar engjarnar og þeir urðu að nota áfram orvalja á til að vinna sér til hita það var ekkert kostur að sitja á berri sláttuvélni, vegna þess að þú bara sko, bara sóttaðir kvef og pest.
1: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl.
0: Þetta er hinn óblíðu náttúruöfl og við verðum að muna þessa sögu og ég hef í bókum mínum reynt að leggja áherslu á að festa þessa sögu á prenti, vegna þess að hún er mjög merkileg og hérna og sko til dæmis að labba víknaslóðirnar fyrir austan úr Seyðisfirði yfir í Borgarfjörð eystri og verða vitni alltaf þessari sögu í svona núverandi eyði fyrir mér svo loðmynda fyrir það sem voru örglega einhverjir 12 sveitabæjar þegar mest var og finna fyrir þessari sögu þessari einokrun eins og ég var að labba í Héðinsfirði sem er afskaplega fallegu fyrir og var náttúrulega afskektur á sinni tíð og þar sko voru konunnar heima og gættu bús og barna meðan að kallinn fór í kaupstæðaferð og náði sér í kaupstæðalíkt eins og frækt var konunnar voru heima alla sinna tíð og þarna var ein kona á bæ held ég sem fór einna síðastur í eyði held hann heiti Vassendi ég fer ekki þorir ekki að fara með örugglega

0: en þegar sá bara fór í eyði þá fór konan á heimilinu beint á elli heimili á Siglufirði og það var í fyrsta skiptinu sem hún kom út fyrir, fyrir Heiðarsfjörð á sinni ævi og, og þetta er Íslandsa sem við megum ekki gleyma þetta, þetta er saga fólk sem býr við óbáslega einagrun afskekt og kemur upp þessum barnaskara ég meina Sigmundur afi var í 12 sískinu hópi og þótti ekki sérstaklega mikið vegna þess að, að það dóu svo mörg börn
1: já.
0: Að menn urðu að helst að eignast barn á hverju ári og konum það lögðu bara þetta á sig þetta var menning þeirra tíma og til þess að sko hafa einhvern starfsmannafjölda á sveitabænum
1: og á þeim stutta tíma sem liðin höfum við færst úr þessu yfir í það að sko hvert barn svo mikill augasteinn og kraftaverk
0: já.
1: Og allt gengur út á þarfir barnsins
0: já.
1: Þetta er sko þetta er rosalegt ferðalag
0: já, já.
1: Á ekki löngu tíma
0: nei, nei, og sko hugsaðu bara á síðustu öld sko, þá eru eins og til með sveinn tengdafaðir minn alinn upp ja, af sjómannsfjölskyldu í Bolungavík að hvenær fer hann að heiman hvenær flýtur hann suður til Reykjavíkur og fer að vinna fyrir sér nú fermingar árið
1: já.
0: Það var bara eðlilega ástand á heimilu landsmann að þegar þú varst varðið fullorðinn 13-14 ára gamall og fóstað heiman
1: já.
0: Og það þarfst ekki lengur að ala önn fyrir þér
1: nei.
0: Þú varst komin að legg
1: já, já.
0: Og hérna
1: ég tók engri tilsök frá mínum foreldrum eftir 14-15 ára
0: Bara... og þetta þykir sko, þetta þykir nánast að vera mannbónska í dag
1: Ég þau nú fann að búa hjá okkur til 35 ára aldur sem þannig
0: Þetta er gríðlega breyting og hérna og en það sem sko mér finnst hins var sko mest umhugsunarvert á okkar tíma þegar að fjórðungur er liðin á nýri öld það er að glata ekki þessum víðörnum ég get nefnt nokkur dæmi ef þú stendur upp í Kverkfjöllum í Sigurðarskála og horfir norður eftir landinu þá finnst þér það eins og getur gripu kollinn á Hörðubreið í 680 metra hæð og þér finnst þú eins og getur hort bara yfir í Öxafjörð þér finnst þú eins og þú getur hort á Jökulsána renna alla leið til sjávar sko sýnin er svo skær og tær og sterk að þú horfir bara yfir allt landið. Þú stendur svo uppi á Herðubreið og þú sérð yfir sko að mér sko heldina á landinu. Þú sérð yfir á Öræfajökull. Þú sérð yfir á Tröllakirkju á Holtavöraheiði. Ég get nefnt Hestfjallanhjúk á Suðurlandi sem ekki nema 640 metra hátt fjall en þannig staðsett við vestanverðan Þjórsárdal upp af Ásólstöðum að þú horfir yfir á hérna Mælifellshnjúk í Skagafirði þú horfir yfir kjöl
1: já.
0: Af einungis 640 metra háa fjalli
1: já.
0: Þú sérð yfir sko eiginlega heldina landinu og
1: myndir ekki vilja sem vindmýlur þarna
0: þess að segja að við þurfum að fara mjög varlega þegar við setjum upp vindmýlugarð á Íslandi
1: já.
0: Vegna þú vilt ekki eyðileggja þessa sín
1: Nei.
0: Og hvað er sko við erum vönessu við erum óskaplega vönessu en að ferðast með útlendinga Ísland þeir vilja stoppa á ólíklegustu stöðum vegna þeir eru alls ekki vanir því að hafa þetta víðsýni standa bara á kömbunum á Hellisheiði og horfa yfir allt Suðurland út yfir Vestmannaeyjar Eyjafjallajökull þetta víðsýni er stærsti parturinn af náttúru upplifuninni á Íslandi
1: og eitthvað svona heimspekilegt við það kennir mann í auðmýrt það finnur til smæðar sinnar það er allt og lítið talað hið heimspekilega sem fylgir því að vera íslending að þegar þú elst upp í umhverfi sem er svona lítið skipulagt þá bara þá áttar þið á því að maðurinn er ekki alfa og omega alls og það eitt út af fyrir sig er svona frekar góð og sjálfbær hugsun
0: algjörlega
1: liggum við að segja
0: algjörlega. Og sko okkur hefur blessurlega tekist að varðveita öravinn enn þann dag í dag og okkur hefur tekist að vernda sko mörg dýrmætustu svæðin á Íslandi ég nefni sem dæmi bara Fjallabak ég meina að standa upp á Rjúpnafelli fyrir ofan Þórsmörk og horfa yfir sko þetta stórbrotna landslag sem hefur ekki verið eyðilagt af manninum nema kannski sko með göngustígum.
1: Ég fór einmitt þarna í fyrra sumar og ég hef aldrei notið þess betur. Þetta heldur einmitt þá sko mann finnst alltaf merkilegra.
0: Já og ég hef búin að eignast 6 börn og nokkur barnabörn og ég vil að börn þeirra og barnabörn þeirra og barnabarnabörn þeirra fái það lán í lífinu að horfa yfir Ísland með sama hættu og mér höfðu tekist og pappa höfðu tekist
1: Einmitt. Ég ætla ekki að fara mikið út í pólitík hjá við þig í þessu spjalli en þú ert í þeirri stöðu að geta lagt í lið sem þingmaður í meirihlutanum og vonandi bara ítir því þá úr vör sem að hægt er að ítur úr
0: Ég hef lagt það á mig í ræðuríti fram til þess og mun gera það áfram á meðan í lífi
1: Frábært Við vorum fyrir norðan, áður við fórum upp á fjöll og hérna, mér langar að spyrja þig, varstu spaði í menntaskólanum, varstu töffari, varstu hérna sá sem að stelpunar voru svona pískra og hérna, varstu gáfumennið af því að sko snemma fann yrkja ljóð, Já. Ég man eftir þér fyrst, þegar ég í Emma, nefnandi æhygg busi, og þá þú útskrifaður, það 4 ára milli okkar og ef ég mann rétt þá kemurðu þarna Sverri Páll örugla, milligöngumaður eða eitthvað, íslensku kennari þú kemur, löngu fyrir mínútur flytur einhver ljóð og ég bara hugsaði með mér vá, hægt að vera svona töff en sko hérna varstu spaði í skólanum?
0: Já, sko, við erum 4 sískinin og ég næst yngstur að Gunni bróðir, Sigrún systir og Guðrún systir og þau eru öll fremur hlétræk ég til hefði mér að segja það, þau eru öll inn á við einhver heldur vegna var ég eina sískinni sem var út á við
1: og tókst alla útkverjuna bara
0: já, ég heldur mig að segja það ég ör sem krakki reyndi allt, æfði allar í þóttir með þessar liftingar handbolta, fótbolta skíði að sjálfsögðu og hérna og var alltaf í einhverjum ævintarlegum aðstæðum og þetta hélt áfram í menntaskóla en þar bættist náttúrulega við skrifin og þessi sköpun
1: Var töff að skrifa það?
0: Já, ég bara byrja að skrifa strax í barnaskóla
1: Og fyrst kvartningu?
0: Já, já, og ég held ég að byrja að skrifa mínu fyrstu smásu ef svo má heita ég, 9 ára gamall ég var mikst ekki orðin 10 ára og þetta hélt áfram og
1: hvað skrifaðu fyrst?
0: Ég held að það hefði einhver tröllasaga mjög gáfulega tröllasaga
1: og örglega verið fallega og skemmtilega
0: og svo hélt þetta áfram og maður fer að hafa svona sko, ég kallaði ljóðsýn á lífið smám saman sem krakki getur maður ekki að labba frem hjá ljósastur að þess að ljósasturinn kveiki einhver hugmynd og svo byrja bara orðin að raðast upp og þetta verður ósjálfrátt og sko í rauninni hefur líf mitt verið þannig að á hverjum einasta degi alltaf á hverjum klukkutíma er ég með einhverjum hætti ósjálfrátt eða ekki að yrkja og þetta batt upp á sig í ólíksárunum og sérstaklega eftir ég var komin í menntaskóla og þá fór ég að yrkja út í eitt og náttúrulega ritstýra Gambra sem var svona stjórnarnarstöðublaði
1: Þannig að þú varst í menntaskóla
0: Já og svo var ég náttúrulega virkur í öllu félagslífi og ég var sko formaður í mörgum þeirra og mér svo formaður í tónlistafélagi menntaskólans og Akureyri þó ég kynni ekki þetta tennist og hérna virkur þátt ekki í leikfélaginu og náttúrulega ritstýri Gambra og var sumpart óþekkur var sumpart á skjön við skólakerfið
1: Fyrstu þið mikið í glas?
0: Já, ég hérna tók sko virkan þátt í félagslífinu og við náttúrulega bara eins og strákar þeim tíma klíkan okkar í í hérna félagsfræðibraut menntaskólans Akureyri.
1: Lentur í agavandamálum við skólayfirvöld.
0: Já já, ég lenti hérna átökum við Tryggva Gíslason vin minn skólameistara
1: og já, hérna, hann er þarna skólameistari.
0: Já og ég hérna þurfti að taka beint bekkinn aftur vegna lélegrar mætingar vegna sem alltaf í félagslífinu
1: og varstu 5 ár í gegnum
0: skóla. Nei, ég þurfti að taka sko upp bara haustið.
1: Já.
0: Og já. Nokkur fög og til að geta haldið áfram á mínu striki sem mér tókst.
1: Já, okay.
0: En þannig þetta voru læti, þetta var
1: hérna. Þú leiðir svolítið hættulega.
0: Já, já, ég bara, það var töluðu fyrirferð í mér.
1: Dólgur?
0: Nei, ekki dólgur.
1: Nei, alltaf mæs.
0: Ég held ég sé kurteis. Og mér líður vel innan fólk, en ég geti verið áberandi.
1: Varstu með þá flug í kollunum þarna að það væri kannski ekkit endilega markmið að verða langlífur, heldur bara að lifa hratt og vel?
0: Lifa hratt og vel.
1: Já.
0: Og taka þátt í öllum partíunum.
1: Já.
0: Og vera helst út á lífinu sko 15. Föstudags, laugardags og sundarskvöld.
1: Jú.
0: Það var að mörgulegt til mín gæfa í mentaskóla, ég lærði vissaskvöld mikið og með frábæra kennara Sverri Pála Erlendsson, eins og nefnir Valdimar Gunnarsson, Böðvar Guðmundsson Úli Lindqvist og Gunnar Frímannsson og frábæra kennara aðra Ragnheiði Gestóttur og óbóðslega miklar og góðar manneskjur sko, vandaðar manneskjur og voru bara einfaldlega svo góðir kennarar að maður sko, maður lærði sko af þeim sko á stundinni
1: fyrir mér var þetta svolítið miskiptur hérna kennarahópur óbúslega margir frábæri kennarar en eftir á hyggja þá var líka dálítið mikið af sko virkumalkólistum sem mættu eiginlega aldrei og létu kylfur á það kasti hverfi hvað einhvern og svona og þannig að mér fæst þetta svona þegar ég horfi aftur svona blanda af öllu því besta en líka svona mikið fyrirgefið en það er mitt svona og ég er aðeins og eftir þér það getur verið að muni því sko líka
0: sko fyrst og fremst var sko kennarasamfélagið og nefndasamfélagið mjög náið
1: Já,
0: og þetta var ein stór fjölskylda og sko menntaskólinn á Akureyri hefur verið og eitt mín stærsta lán í lífinu vegna sem ég lærði þar ég fekk og aðlæðist mín áhugasvið og ég sem sagt varð svo félagsvera sem ég æ síðan verið
1: þú varðst til
0: já ég held sko að svo greind sem svona óks kannski helst og best með mér í menntaskóla var félagsgreindin og hún hefur nýst manni alveg óbóðslega vel í lífinu
1: ég sammála því sko og allt þetta félagslíf og allir þessir ólíku kemar félagslíf
0: sko,
1: hvernig maður læriði að koma fram og bara gera marga hluti sem að fólk oft fær ekki tækifæri fyrir síðar til þess að hérna kljást við félagsfræði hlutin af M á þessum árum bara alfa og omega
0: og sko vera gættur þeim gáfum að líða vel innan af fólk það óbóðslega mikið lífsfylling sem fylgir því koma inn í stóran hóp á fólki og hverfi ekki út í hotn heldur standa í miðju hópsins kynnast öllu þessu fólki öllum þessum sögum og þetta sko megin ástæða þess að ég varð að blaðamanni, fréttamanni, sjónvarsmanni
1: Varstu eitthvað byrjaðar á degi fyrir norðan í blaðamennsku eða komstu bara suður til þess að verða blaðamann
0: ég hérna var orðin ákveðin í því í menntaskóla að fara suður í blaðamennsku en fara jafnframt í íslensku í Háskóla Íslands
1: sem það þótti var... svona eðlilegt
0: og ég var búin að einsetja með það og ég hérna fór bara suður ný stúdent eftir að hafa færi reyndar í 6 vikur í Interrail ferðalega með skóla félögum mínum og bestu vinum alla Evrópu og þetta voru þeir tíma sko, 1981 að maður kom til Kaupmannahafnar sendi póstkort heim til pabba mamma og sagðist þeirra komin út og fór svo 6 vikur alla hérna Evrópu í einu tjaldi fjóri félagarnir og það, svo þegar maður komið 6 vikur setna til Kaupmannahafnar það sendi maður annað póstkort það ekki, við erum að klára þetta við förum að koma heim aldrei hengt
1: það var svo dýrt
0: en sko og svo bara kem ég heim eftir þessa Evrópuferð sem var dásamleg og hérna labba upp í Síðumúla labba sko götuna enda byrja á þjóðvílanum ekki til starf þar segir Árni Bergmann fer yfir á dagblaði sem var næsta blað Jónas Kristjánsson hafði ekki tök á því að ráða mig á staðnum vegna sem ég vildi bara byrja strax
1: já
0: svo bara labba ég áfram hérna Austurgötuna og
1: Austurgötuna þetta fallegt hann var hann norrlending til að taka svona til að ja,
0: ég tala alltaf í áttum og hérna ég beygi alltaf til vinstri að hægri beygi til suðurs og norðurs
1: mjög gott, mjög gott
0: og ég sé að það tíminn hinum með götuna og vísir hérna og ég sem með mér herðu ég nú svo vinstri sinnar ég get nú ekki fara að borgarlegt blæðis og vísir
1: ok
0: Ég hlýt að fara á tíman eins og Sigmundur Guðmundsson afi minn hefði kosið framsóknarmaður sjálfur sem sagði eftir milla og ég skrifaði mig einn í bóka mína það þrennt sem mikilvægast í lífinu það að vera bjartsýnn ná sér í góða konu og kjósa framsóknarflokkinn þetta var uppskriftin að lífinu hann ég hugsa með mér á ekki frekar frá tíman frekar að vísi nei herri ég ætla að halda mín striki vísir er nær kem inn til Ástu Ritara sem síðar varð einn af dýrlingunum í lífi mínu móttökustjóri þar og hún vísa mig beint upp til LSB Skram síðan mér náins vina míns blessi minning hans og hann kemst að því mjög fljótlega að ég búin að gefa út eina ljóðabók í mannskólum og hljóti að geta skrifað ræði mig á punktinum leiði mig inn í bás þar sem fyrir eru Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson Óskar Magnússon og Árni Sigfússon blárra gat það ekki verið
1: nei, nei.
0: Og ég sest niður og fæ mitt fyrsta verkefni sem að athuga hvort að Davíð Oddsson nokkur hyggist bjóða sig fram í forystu sjálfstæðarflokksins í kosningunum ári eftir ári 1982. Þetta var mitt fyrsta verkefni, ef ég man rétt. Og ég tek upp síman og byrja að hringja og hérna og síðan bara alla mína fréttamanns tíð fylgir Davíð Oddsson mér eins og ljós á skuggi og hann fallið frá nú nýverið, blessi minning hans. Við tókumst oft á en urðum líka vinir og Davíð eina þessu stóru persónum í lífi mínu sem fyllt mér og svo líka svo ótal margar aðrar og þar á með Steingrímur Hermannsson, ég get sagt sög og horfum á eftir en þetta byrjaði mín blaðamennsku og hugsaði strax haustið gerast þau undur og stórmerki að dagblaðið og vísir saminast veggurinn er brotinn niður á milli og dagblaðsmein eru öllu fleiri fleigar undir sófum heldur en vísismein vísir var kurteisara blað heldur en dagblaði og dagblaði raunar eitt merkilegasta blaði í íslenski fjölmiðlasögu vegna það bjóð til frjálsa fjölmiðl skóp frjálsa fjölmiðl á Íslandi frá 1975 sem einhvern merkilegast ár á Íslandi vegna að það opnaði Ísland með kvennafrídeginum stofnum dagblaðsins og segnum eru til öll þessi félög mannræktar félög og mannréttindar félög eins og geðhjálp þroskahjálp
1: fermingar árið þitt
0: akkurat og ég þarna partur af þessu vori í íslensku fjölmiðlun og þegar að blöðin saminast þá kallar eitt stjórnir, bæði dagblaðsmein og vísismein, alla starfsmenn á sinn fund og reka og enduróða og ég hugsa með mér hér, ég bara búin að vera hérna í nokkra mánu, ég hlýt að vera rekin en Ellert B. Skram segi við mig ég hef trúaðir, drengur ég vil gera þig að umsjónarmanni Helgablaðs D.V.A.F. Og ég fekk strax stöðuhækkun bara nokkrum mánum eftir ég var ráðinn þetta sem sko hvolpur að norðan og eftir það á leiðin á hérna helgapóstinn og svo á Ríkisjónvarpi og svo stöð tvö og til var þessi langi sjónvarsferill og maður varð þjóðþekktur og ástæðan fyrir því er náttúrulega svo að
1: heldur
0: að
1: rosalega stóran þátt í því hve þekktur þú varst hafi ekki verið þátturinn sem þú varst í hérna með Agnesi Braga Ólafi og Ómar Ragnars
0: já, hérna Ómar fekk mig í þann þátt
1: það var eitthvað svona þið urðu sko einhverjar þrjár súperstjörnir
0: og þetta er náttúrulega ég er 24 eða 5 ára gamall
1: og
0: 1985 held ég alveg örugglega og hérna fyrir meira en 40 árum og sko þú voru áttuð á því að þetta voru fyrstu dægumæla þættirnir á Íslandi í beinni útsendingu taka Ammentrúp og Maríanna Friðjónsdóttir gull vinir mínir eru hérna voru umsjónumenn sem sagt tæknihliðarinnar upptökustjórar og það vill svo skemmtilega til að Ella kona mín er akkurat í þessum tölu orðum út í Portugal að taka upp viðtalsátt við Maríönnu Friðjónsdóttur sem er sest í Helgan Stein og svona er það land okkar og í þáttunum á gamans aldri með Ragnhildi Steinu sem sýndi vera rúf. En sko, þú er áttuð á því að áhorfið á fyrsta þáttin á líðandi stundu var 87%.
1: Það voru bara þeir sem voru að vinna sem gáti ekki
0: Það voru bara sjómenn og hjúkunarfræðingar sem, sem á vakt sem voru ekki að horfa og maður var náttúrulega bara þjóðþekktur á einni stundu og svo voru þessi þættir hérna, alveg framöndur voru og hérna og þetta leiddi mig inn á stöð 2 sem var náttúrulega stóra ævintýr í mínu lífi og þar var ég
1: Þú í heppin að fá að taka þátt í þeirri
0: gerði taka þátt í sko mótun þeirra stöðvar á allra fyrstu árunum og hérna
1: fylíku kraftur
0: já, og, vera, og sko og vinskapurinn sem myndaðist þar var ólíkindum og sko hjónaböndin öll sem eru það til og þar með mitt hjónabönd þarna hitti ég ellu mína og hérna og það saga að segja frá því vegna þess að ástæða fyrir því að við erum hjón og eigum allir sem börn og buru er að það fjall aurskriða jólasverði
1: Það byrjar þannig.
0: Sko, tilverandiðan lífinu eru svo merkilegar. Ég hafði kynst Ellu, hún var þá ferðunarfræðingur, fyrsti menntaði ferðunarfræðingur á Íslandi frá París. Og hún svona alltaf óstýrlátt í eðli sínu, hún bara fór, sko, ég auka fjölskyldi sínu og sagði að ég farin til Parísar. Siggi Páls og Kristín Jóhans sögðu við mig að hérna, það vantaði ferðunarfræðing á Íslandi.
1: Hann
0: þá er hann tvítugt og við skulum lána ykkur okkur í, þegar íbúðuna okkar í, út í París og Ella bara fór og fór að læra förðun, fyrst Íslendinga í París, 1983 held ég og meðan að Siggi Páls og hérna Kristín Perlivinnur okkar blessi menningsika, voru hér heima búið til kvikmyndir en og en, sko ég kynnti þenni strax fyrstu vikurnar eðli málsins samkvæmt á stöð 2 og hún alltaf farðaði mig fyrir sjónvarsætti og það var alltaf einhver stelpa með henni svona í kringum 10-11 ára aldurinn og ég held bara að það væri dótturinn og hún væri bara í hamingi sem með hjónabandi og hérna reiknaði árin svolítið vitlust út en gott og vel, ég bara lagði saman 2-2 og fekk út þessa einkennlegu hérna tölu að þetta væri dótturinnar og hún hefði bara eignast hana svona snemma á ævinni svo kom ég ljós eitthvað með að þetta var alltaf bara systirinnar og hún var einhleip en svo ég sendur Norðurland af því það fellur hérna mikil öskriða úr fjallinum fyrir ofan Ólafsvík Ólafsfjörð og ég fer hérna með kvikmyndtökum manni og við gerum hérna gríðarlega mikla frétt sem var bara held ég 8 mínútur löng þegar upp að staði og klippum manninn í samveri hjá Tóto og Bjarni Hafþóri og Sigga Hlöðars og hérna og svo kemur ég ljós að á sama tíma, sama kvöldið og fréttin fer í loftið þá erum við að senda út í sumarskapi skemmtið þátt á vegum stöðar 2 í Sjallanum Akureyri og það mikið lið frá stöð 2 komið þarna í Sjallan og þá ákveðið að ég verði beinni útsendingu úr Sjallanum til að kynna inn fréttina þetta var svona með fyrstu skiptum sem sko fréttama var í beinni útsendingu út í bæ að kynna inn fréttina sína að því stöð 2 var að búa til að vera óendalega margar nýjungar í sjónvarpi
1: og Ríkisútvarpið elti
0: og með stöð 2 mátti ég fyrst geti hlæja í sjónvarpi og vera glaður en ekki gáfulur og hérna sem var skildan á rúf það vera alvarlegur þetta var svo alvarlegur miðl en stöð 2 bjó til íslenska sjónvarpsláturinn flissið og skemmtunna og þessi staður þessi vinnustaður var bara ein samfelld skemmtun þau eru upp að staði en ég fer sem sagt upp í smink til Ellu og líkni eftir augunum og læt hann að sminka mig og opnaði þessu aftur og við horfumst í augum og til varð þetta ástarsamband sem var enn öskriða í Ólafsfirði og svona eru tilverðin í lífinu og hérna
1: þetta er
0: falleg saga
1: og, hérna, og ástykkar er ennþá falleg
0: já, við hefum búin að búa saman allar góttu síðan og,
1: ég, hérna, ég sé ykkur oft saman í sundi og þið verist alltaf að vera náinn
0: og ég á því lána fagna að ég eignaðist þarna minn besta vin í minni konu og við gerum allt saman Við förum á fjöll saman, við vinnum saman, við unnum hlið við hlið á stöð 2 í sko ára 10. Ég sem vaktstjóri, hún sem útsendingastjóri. Og fengum kona með hann heim til okkar til að gæta barnan okkar.
1: Já.
0: Og voru svo saman í vaktafríum og gerðum allt saman. Komum okkur fyrir í sumarbústað á Flúðum. Uppvaxtar ár barnan okkar og voru þar allar helgar og ég hef aldrei haft þessa þörf kallmanns að vera einhverstaðar annars þar heldur en hjá konu minni
1: Nei.
0: Ég hef aldrei haft þessa þörf að fara í einhverja frímurafundi eða oddvelafundi á kvöldin
1: Nei.
0: Eða að fara einn í golf með strákonum ég fer sko ríkulega oft í golf en alltaf með konu minni og ég veit ekki sko hvort þetta eitthvað afbreiðilegt en
1: þetta ekki sjálfgefið
0: þetta næri mitt hjarta
1: já og sennilega setið í aktíft meðvitað og ómeðvitað vinnu í að halda þessu gangandi, það er margar leiðir til þess að tapa tengslum í dag
0: akkurat, við náttúrulega höfum á seinni árum
1: þetta hérna náttúrulega sko hættulegt tæki og það alls konar einangrun hérna
0: Og við sko, okkur hefur tekist að næra kort annað og hérna bæði í leikhústarfi og við náttúrulega rekum okkar litla sjónsveldiki sem heitir Ceres hugverkasmiða, Ceres eru stafiður okkar, Sigmundur Erni Rúnarsson, Elín Sveinsdóttir og passur svona fallega saman og hérna erum að búa til óvandilega marga sjónvarpsþætti og að öðrum ólöstuðum þá held ég að 16 ára saga þáttana með okkar augum sé kannski svo merkilegasta vegna þess að með þeim þáttum tókst okkur að vekja athygli á lífi og lífsþrá þroskahamlaðs fólks og þegar vorum að byrja þá var svona rúf með böggum hildar hvort þeir ætti að vera sýna sem þætti voru ekki alveg viss og hvenær ætti það að sýna þetta á barnatíma eða á einhverjum öðrum tíma en það var Sigrún Stefansdóttir svo frábæra fjölmiðlakona sem tók af skarið sá ljósið og hugsaði með sér herðu þessa þætti verður rúf að sýna og það henni að þakka að þættinni komist á dagskrá fyrir svona mörgum árum á rúf og núna í 16. þáttaröðin að fara í vinslu og fyrstu gestirnir í þáttunum vissi ekki hvernig þeir áttu að haga sér hvort það verið byrja sem verið að gera grína þeim og voru svona mjög efis um að mæta og taka þátt í þessu núna 16 ára setna vilja allir mæta og þroskahamla fólk er orðið að sjóma stjórnum á Íslandi á pari við aðrar fræga önnu fræðamenni á Íslandi og það sem merkilegast að mínu viti, að sjá þau hvað kemur út húsu, hvert andlæðið. Einn af þeim umsjónarmannum sem hefur komið inn á seinni árum Magnús Orri Arnarsson frá Garði, ættleitur frá Asíu, dökkur og hörund og frábær strákur, óðbóðslega hæfileika ríkur. Hann, þegar hann kemur inn í þættina fyrir 5-6 árum, þá sér hann Steingrímur Þórðarson, einn reyndasta kvikmyndatökumann og klippara landsins, sem gerði til dæmis alla þættina með Jóni Ásæli Þórðarsinni, sjálfstætt fólk, og núna með okkar augum. Hann sér þennan óðbóðslega reynda fagmann vinna með tækin sín og hann heillast og færa byrja að aðstoða Steingrím við upptökur og kaupi sér svo tökuvél sjálfur og fer svona mynda til hliðar og svona bak við upptökurnar og á örfáum árum hefur hann náð slíkri færni að hann sjálfur þrátt fyrir að vera seinfær með sitt túrett og einhverjum til einhverfu þá var hann tekist að verða sjálfur kvikmyndagerðarmaður sem fer núna út í heim á vegum íþróttasambands fatlaðra tekur upp þætti á Special Olympics sem selur svo rúf farin að fá kostun frá fyrirtækjum suður með sjó til að fara út í frekari þáttagerð þannig að þessi strákur sem kom inn í þættina fyrir örfáum árum kunnu ekkert í þessari tækni en hún orðin sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmaður vegna þess að hann kemst inn í umhverju sem nærandi hann kemst út úr sinni einangrun inn í þetta samfélag skapandi fólks og verður sjálfur að sjálfstætt starfandi kvikmyndagerðarmanni vegna þess að hann kemst út í samfélagið, hann kemst í virkni og þetta boðskapurinn sem við þurfum að breiða út að fólk með þroskahömlun og aðra fötlun taki þátt í samfélaginu og með þessar þáttar erum við að sýna fram á samfélagsvirkni fólks, hvað hún mikilvæg og þetta eru sko sögurnar sem hafa kannski haft hvað mest áhrif á manni gegnum tíðina.
1: Þetta eru frábæri þættir.
0: Takk fyrir það.
1: Og maður einmitt hefur fundið innra með sér hvernig þeir breyttu viðmiðum hans og hvernig maður hugsaði og horfði á heiminn og það hérna hinn stóri styrkleiki þeirra.
0: Já.
1: En hérna sko ég held að það sem ég muni helst úr þessu augnabliki þínu þegar það verður svona rosalega þekktur þú talar að hátt í 90% þjóðarinnar voru að horfa á okkur þarna hafi verið sko var það Logi Már eða var það Jón Haukur sem fer með drápuna Sigmundur sagaði nokkuð nokkur þig sundur
0: Sigmundur meg nokkuð á þig hundur
1: meg nokkur á þig hundur hvor þeirra var það
0: sko, ég, hérna, sko þetta náttúrulega alveg magna sko vegna þess að þjóðin var öll að horfa
1: Já.
0: Og ef það kom hljómsveit í þáttinn þá varð hún heimsfræg á Íslandi og ég get sem nefnt sinn dæmi að hérna það kom tónlistamaður frá Hollandi í þáttinn, Íslendingur sem hafði verið að læra út í Hollandi Kjartan, Ólafsson held ég henni heiti og manstu þetta laginu sem sungi aftur á bak La Líf
1: já, einmitt, já
0: hann kom og spilaði það lag og það var í efsta sæti og öllum vissalulegstum bara vikum saman eftir að hann kom í þáttinn vegna allir voru að horfa og eins var með hérna skriðjökla, við vorum í beinni útsinningu frá sjálfanum Akurri og með þáttinn á líðandi stundu og ég ákvað að fá logavinn minn með skriðjökla sem þá voru svona að byrja að fæta sér áfram í á fræðarbreytinni
1: Loga Má Einarsson sem voru á þeirra í þinni ríkstjórn
0: og með mér í þingflokki samfélkingarinnar og við vorum alltaf perluvinnir heim á Akurri þó hann sé þremur ánum yngri þá voru við bara krakkandi voru allir saman í hóp á syðri brekkunni sem núna kallað æðri brekkan á Akurri
1: Nú, ok
0: Þegar við svo fínt hverfi En við vorum alltaf bara allir tíðistakar hann í hérna Norðurbyðin og ég í Álabyðin og svo ég í Espilundunum En allir krakkar að leika sér saman á öllum aldri Ein stór grúpa og hérna og auðvitað fæ ég Loga í þáttinn með skriðjöklarna sína Ragga, Sót og Jón Hauk og þess að stráka alla saman og að því ég vissi að þetta var svona sérstök og skrítin hljónsveit og ég hérna upp á sviði að kynna þá til leiks og þá hérna kemur Jón Haukur, bassaleikarinn og Logi dansari hljónsveitarinnar að máli við mig og segja við mig áður en að viðtalið byrjar hérna þau Sigmundur við verðum að fara með eitt bálk fyrir því og það var þessi vísa Sigmundur sagan okkur þýsundur, Sigmundur megin okkur þýkundur sem er eitt skemmtilegasta bragarform sem
1: sko ég er enn að hlæja
0: og þessi vísa sko hefur lifað alla áratugina síðan í 40 ár og mér svo rúmlega það og ég myndur á hana víðum land og að því að þessi þáttu var svo óðbóðslega vinsæll að þá hefur þessi vísa lífað og þessi
1: og síndi fram á að nú mátti eitthvað frá með þessari stundu sem áður hafði verið svona tabú eins og það tala um á hana að stöð tvö náttúrulega hún sko færir mörkin svo mikið út á því sem er leifilegt og nú má bara hlæja og fá hérna hláturska sem fréttaþulu eins og Logi Bergmann lenti
0: einhvern
1: tímann
0: í og allir höfðu gaman því
1: en sko þú ert alveg rosalega lengi líka hérna sem í því hlutverki að flytja okkur hinum fréttinnar og þetta er svo sko það var svo gaman að fylgjast með þér sko hvernig höndin er þarna og hvernig þú gerir þetta þetta er náttúrulega sko þetta er rosalega vel æft, ég vil ekki segja leikrit en þetta er opaslega pródúserað vinna og hvert einasta smáatriði er einhvern veginn mér liggur við að segja fullkomið hvernig var þetta til þessi sjónvars áferð
0: ég held að sko félagsgreindi mín frá því menntaskóla hafi kennt mér eina leksíu það er að vera alltaf maður sjálfur leika aldrei sjálfan sig setja sig aldrei á háans hest heldur einfalla bara vera maður sjálfur vera afslappaður í eigin skinni sko að því fólk heima í stofu sér strax í gegnum þig ef þú ætlar að vera einhver annað en þú ert og þykjast vera eitthvað. Þetta mjög mikilvægt. Líka í pólitíkinni, líka bara á vinnustöðan, mér hefur fengið mikil ábyrgð á flestum ef ekki öllum mínum vinnustöðum, hefur yfirleitt verið ritstjóri eða fréttastjóri og það óbóðslega mikilvægt að koma fram við fólk af þeirri persónu sem þú ert.
1: En stúderaður samt ekki líka og kannski Ella með þér og svona.
0: Já, minn almáttur.
1: Þegar stúderað ramman rosalega vel.
0: Veistu hvernig...
1: Þegar snemma áttuðið ykkur áldæmis hvað sko lítil hreyfing í sjónvarpi verður mikil hreyfing náttúrulega verður á því hver linsan er nálægt og allt það en sko maður sá alveg þarna einhverja eitthvað svona, já, þarna eru framfærir í gangi
0: og við sko fyrstum árum okkur á stöð 2 og þá var ég strax svona í varafyrstastjóri fyrst með Palla Magg og Sigurður Jónsdóttur perluvinum mínum og sko hvernig dagurinn? Jú, við mætum klukkan 9 við erum fram til 8 um kvöldið krakkarnir í gæslu heima hjá góðum konum frábærum konum, yndislegum við komum svo heim förum að lesa fyrir börnin það búið að gefa borða, komum við í háttin lásum alltaf fyrir þau sem gríðarlega mikilvægt þau eru kannski dottinn á kollan svona 10 leitið loksins og hérna og þá fyrir við svona ganga frá og svona klukkan 11 er okkar tími komin og hvað gerum við? Við setjumst fyrir fram að sjónvarpið horfum á CNN og Sky út í eitt til að læra og hérna
1: einmitt, þarna,
0: og oft
1: þarna.
0: Fram til eitt á nóttina og erum bara að horfa á sama fréttíman aftur og aftur kvöldu til kvöld,
1: vikur
0: til vikur mánuð til mánuð
1: þetta hef ég ekki heyrt í tala en það hlautu þetta vera
0: og líka til þess að sko, koma auga á nýjungar
1: einmitt.
0: Og svo tókstu ykkur með ásamt öðru starfsfólki á fréttastofustöðar tvö að innleiða allar þessar nýjungar sem sko voru svona hressileg viðbót við íslensku sjónvarsöguna og hérna og endur tóku svo leikinn eftir að við stofnum Hringbraut
1: og við má skjóta inn í sko kostninga sjónvarpið undir þinni stjórn það var náttúrulega væja sett allt annað kostninga sjónvarp en maður hafði séð ég var nú stundum í þessu með þér út á landi í beinni og maður kannski kom inn 5-10 sinnum inn eða eitthvað slöðs alla nóttina þetta var náttúrulega alveg ótrúlega flott produksjón sko flókin, en gekk vel mikið stuð ægi svo ótrúlegur ægi, því að það þarf svo mikið skipulag og svo mikið aga til þess að þetta gangi og svo náttúrulega þessa hæfileika og færni og hvernig þú eru áttu öðvult með að læra hluti utan að og horfi bara í vélina þú varst ekkert með promptir að þú varst að djöfla út úr þeir staðarendum
0: ég mjög minnur og mjög öðvult með að muna tölur og en sko Þetta ekki bara mér að þakka, þetta aldrei einu mann að þakka
1: Ella
0: var alltaf frábær útsendingastjóri og óbóðslega öguð og aðrir hérna útsendingastjórar á stöð 2 nefni Marínu Friðansdóttur og svo marga fleiri, Ernu Kællir Kötu Ingu á Kötu Guðmunds og hérna og ég geti nefnt endalaus nefn sko, en lán stöðar 2 var að það fékk til sín svo skapandi og fært fólk hvort heldur var í leikmyndahönnun grafíkdeildinu og svo framsagnast á Íslandi og náttúrulega kvikmyndagerðar fólkið og klipparnir og ljósahönnuðirnir við vorum með færasta fólkið og það er annars vegar vegna þess að þetta var svo óbóðslega skemmtileg vinnustaður, það vildu allir vinna þarna og á þessum tíma er líka að koma fram fyrsta íslenska kynslóðin sem ætti að gera þetta ævistarfi og er svo áhuga sem nýjungar
1: og gullöldin er þarna í blaðamennsku og rosalegu fjöldi af okkur sem erum að búa til fjölmiðlefni bara allir við séum 20% af því í dag sem við vorum
0: þarna sko. Þetta er mesta og ég og Gunni Andrésar ljósmyndari sem ég vann 4 sinnum með í gegnum fjölmiðlatíð mína og gáum út bókina Speil þjóðar á síðasta ári við unnum hana og hún seldist upp og var til til íslensku bókmótaverðina og hérna þannig að það er eitthvað var í hana við vorum ofta að minna okkur á það þegar vorum að gera bókina með starfsfólki fólagsins sem hann sína vinnu upp á 10 að okkar lán var að Gunni byrjar sko 1967 ég byrja 1981 en sko eftir að við byrjum að vinna saman á Vísi og svo fleiri fjölmiðlum þá blasir við okkur sko mesta og glæsilegasta gullöld blaðamennskunar. Við gátum gert allt. Ef við fengum hugmynd þá vorum bara framkvæmt. Og sko ævintýri tók á sig allar sko myndir sem hægt að hugsa sér og hérna og ég nefni stundum eina að mínum uppáhaldssögum þegar ég á Stöð 2 og við erum að byrja þar og Jón Óttar í S-inu sínu að gera alla þættu og ég sömu leiðis og var að Matt og Helgi P og allt þetta góða fólk erum að gera alveg óteljandi marga þætti um allt milli himins og jörðar og Jón Óttar með lands með menningaþátt sinn, ég man ekki hvað hann heitir hvort hann heitir Sviðsljós, skiptir yngu máli en hann að fá til sín rithöfunda til að fjallum bækur þeirra og það var samt alltaf á þessum árum alltaf erfitt að komast upp á stötu sem var á Krókhálsi og Ártúnsbrekkan sem var einbreið á þeim árum var alltaf full af snjó og við sem ofta senda teknimenn niður í brekkuna til að bjarga þær viðmælendur til að koma þeim upp í hlættina og hérna ég á fréttastofinni að rjúka út með mínum myndatökumanni og hljóðmanni vegna þess að það var að brenna eitthvað bílaverkstæðinni í bæ og hérna Jón Óttar kemur svona út af gang horfir á mig Simmi Herru, þú verður að bjarga mér. Það vantar eitt viðmælandi hjá mér. Þú ert skáld. Þú verður bara að koma núna. Við erum að byrja upptökur. Ég segi, nei, herru, það að brenna húsinni í bæ og ég verður að fara að taka fréttir mínir að þessu. Það eru alltaf einhver hús að brenna. Komdu bara í smink með þið. Og ég var að hlýða alltaf sjómarstjórnum
1: og sagði. Alltaf hús að brenna.
0: Eftir minni setning. Þannig að það fór eitthvað annað þangað niður til með þau komunum. Og ég fer inn í hérna, stúdíó og ég held ég fær rétt með að ég þetta sko gleypa nokkuð mikið af munnvætni vegna þess að sko ef ég maður rétt var þetta Tór Vilhjálmsson og Sigurður Pálsson held ég alveg öruglega, Siggi vinur minn og Tór líka
1: sæmilögu þrýstingur
0: á
1: þeirra
0: og ég þarna einhvern ungskáld sem var búið að gefa út á þessum tíma já, tvær ljóðbækur
1: allt í einu bara held upp í lávara deildina
0: bara, og þetta mér fannst þetta svolítið arslanlegt og erfitt og vandræðalegt svo bara byrjar hátturinn og hérna og samtali byrjar og Jón Óttar fer að tala það hvað menningarlífi og bókmenntalífi á Íslandi sé óðbóðslega hérna ríkt og stórt með að við mannfjöldan og tekur viðtal við Tór og fjallar hans bók og gefur henni stjörnur og svo
1: ekkert alveg víst hann hafi lesið allt sem hann gaf
0: sér fyrir bara og hérna talar fjölglega bæku Sigga og hérna og dásamar þær og snýsir svo að mér og segir Sigmundur, þú ert skáld í bókum þínum mjög mikið fjallum náttúruna og mannlífi og þú nærði að þræða þetta mjög vel saman og nú síðasta bók þín að við segjum hvað hér glæsilegt dæmi þetta svo kynkir að aðeins minnvætni og horfi svo augum mín ég gef henni fjóra stjörnur á meðan brann húsi út í bæ
1: já
0: þetta voru þessir tímar
1: já þetta voru þessir tímar
0: og hann sko hann hikaði ekki
1: nei
0: einmitt. Hann kunnit upp á tíu
1: já sko, hérna gallin við þetta spjall okkar sem er að við eigum bara eftir 20 mínútur og við erum rétt að byrja en sem hérna þátt að sem konungur spjall þáttana ár eftir ár forðum þá veistu það að í hverju viðtali þurfum við að fara á dýftina og við þurfum að fara í eitthvað sem að við getum kallað viðkvæmt og þú talar ást ykkar hérna Elínar og hvað þið hafði átt færdilt samband varð þú ekkert reið við þig þegar þú hérna fjekkst þér í glas fyrra skipti sem varst þingmaður og enn sér maður stundum ræðuna þín á YouTube sko, einhverra deilinni var hún ekki reið við þig þann daginn?
0: Hún ekki þeirra náttúru hún var kannski svegt en hérna ég gerði þarna mistök ég hafði verið að keppa á golfmóti þetta var yfir sumartíma ef ég man rétt, fyrsta sumarum mitt á þingi og hérna og ég var á mælindaskrá seint kvöldið og mótið var daginn og ég fengið mér hérna rauðin með matnum eftir mótið og örugglega einhvern bjór og kemst svona í þinga, þetta er hásumar og mikil hiti í þinghúsinu og ég veit ekki þá að það auðveldasta mál í heimi að taka sig að mældaskrá og setja sig bara á mældaskrá daginn eftir. Já, sko, samvinskusemin drap mig í þetta skipti.
2: Var það?
0: Þannig ég fór í hérna pontuna kendur og sá eftir því og baðst afsökunar á því strax daginn eftir. Og ég held mér hafi verið fyrirgefið. Þetta hafði komið fyrir allmarga þingmann áður. Og hvort heldur var á fórsetastóli eða í pontu alþingis. En hafði lítið verið fjallað það, sangað til að vinir mínir í sjálfstæðisflokknum myndu á þetta. Ég nefni ekki nöfn, en þeir vildu ná sér niður á mér. En ég átti það líka inn í, ég hérna brást sjálfum mér og mínu nánustu. En þetta hefur kennt mér.
2: Þetta hefur kennt þér.
0: Já, en það gera allir mistök í lífinu. Ég hef gert fjöldamörg mistök í lífinu.
2: Voru þetta þín verstu?
0: Nei, alveg klárlega ekki. Ég hlýta hafa gert stærri mistök en þetta. Og lífið sífælt að kenna manni. Og lífið sífælt að kenna manni að verða betri manneskja. Ég til dæmis hef fyrir margt löngu tamið mér að umbera ólíka skoðanir fólks. Ég mikill lýðræði sinni og ég vil helst ekki sko tala þannig að ég hafi alltaf rétt fyrir mér og hinir sem hafa aðra skoðun hafi alltaf rangt fyrir sér. Vegna þess að í enda dagsins þurfum við að hlýða hvert á annað og gera ráð fyrir því að við getum grætt á samtalinu. Ef við tökumst á eitthvað efni við þá hafa vinir mínir sjálfstæðisflokknum annað fram að færa heldur en ég en við það heyra samtalið, heyra þessar ólíku skoðanir þá kannski þroskast manns eigin skoðun eitthvað og hugsanlega breytist vegna þess að það svo holt að taka samtalið og sem fjölmiðlamaður líka var mín helsta næring að heyra og leita eftir þessum ólíku skoðanum og meta þeir og verða jafnvel bara hrifin að þeim enda þótt maður var ekkert endilega sammála þeim og þetta hef ég lært blessunlega hefum að lært mikið í lífinu og margt og vonandi þroskast á því sem gerst hefur í lífum hans og ég hef oft sagt við börni mín, ég hef oft sagt við yngra fólk að ef það eitthvað öruggt í lífinu þá það mótvindur og það mótvindurinn sem gerði það manni það mótvindurinn sem mótarði miklu meira heldur meðvindurinn vegna að þetta eina örugga í lífinu að þú verður fyrir áföllum þú verður fyrir aðkasti þú verður fyrir jafnvel lítilsvirðingu en allt þetta mótarði stattu það bara af þér þó að vindurinn blási í fangið.
2: En að þú nefndir sko sjálfstæðisflokkin, ertu að segja að einhverjir þingmenn sjálfstæðisflokksins hafi hringt í einhverja blaðamenn eða sent þeim tölvupóst eða tipsað og sagt: "Hey, það hérna einn okkar var að flytja ræðu, hann aðeins í glasi. Ég held að þetta gera fréttum þetta." Ertu að segja?
0: Þannig gerast kaupin á erinni.
2: Já, ég veit það. Var það þannig?
0: Já.
2: Já. Þannig að það hellingur sem gerist,
0: já,
2: sem engin fær nokkuð svona vita af, af því að það engin sem að sér sér hag í því að hafa samband við fjölmiðlana.
0: Já.
2: En þetta var sem sagt einhvers konar persónulegt.
0: Já, já.
2: Eða stjórnmálalegt.
0: Ég er
2: við það. Dæmi hörkuna sem að er í þessari ríkistjórn.
0: Já, já,
2: já.
0: Ég er við þetta ekki.
2: Nei, en mér finnst þetta áhugavert.
0: Já.
2: Sko, árið 2009... þá missirðu elstu dótturina.
0: Já.
2: Og þú hefur náttúrulega rætt það í samtölum við fjölmiðla áður.
0: Já.
2: En það segir sér náttúrulega sjálft að þetta væntanlega sá atburður sem hefur reynst þér þyngstu.
0: Já, já.
2: Er það ekki?
0: Og sko, það er náttúrulega talandi mótvind, það er náttúrulega eiginlega ekkert sem hefur mótað mér meiri í lífinu heldur en að al upp mín sex börn.
2: Já.
0: Og að eitt er að skuli hafa þurft að glíma við langvarandi fjölföllun, þroskahömlun, ofvirkni og svo hrörnun og sjúkdóm sem að lokum leitana til dauða og fættist blessunin 4. janúar 1985 og fylgdi mér í 24 ár og okkur fjölskyldinni og fyrirvandi konu minn og núverandi og sínum sískinum. Og hún bjó hjá okkur Ellu lengst af áður en fór á sambýli fyrst á Barðastöðum og svo niður í Hólmaselli og það sem hún lést 23. mars 2009 eftir að ljóst var að ég var komin á þing og þetta mótaði mig sakalega mikið og gerði mig að líka á þöks ég eitir sér endur að þeim sko baráttum manni fyrir mannréttindum sem ég svo varð ég hefði aldrei orðið það nema hennar vegna vegna þess að við þurftum sannlega að berjast fyrir réttindum hennar og annara krakka og annara fjölskyldna í sömu spórum vegna þess að viðmót þjóðfélagsins gagnvart fötluðu fólki gagnvart fólki með þroskahömlun fyrir meira 40 árum var forneskjulegt það voru ekkit endilega þjónustu úrræði í boði, það vísaði hver og annan og við til með spörðist fyrir því að sjónarhóll yrði stofnaði til að mæta þjónustu, miðlæri þjónustu fyrir foreldra og fjölskyldur þroskahamlaðra barna þeirra sjálfra og það var einn af svona bautasteinunum á þessari vegferð, en sko viðtökurnar voru þannig að þegar að krakkarnir í okkar svona hópi í kringum okkur fjölskyldur þroskahamlaðra barna og börnin sjálf og sískinni og allir þær sem voru í þessu umhverfi tiltölulega einangruð umhverfi sem annar hópur í samfélaginu var ekkert endilega fylgjast með vegna þess að menn eru mjög mikið í sínum kemum eins og það þekkir að við áttum að gráði þegar að krakkarnir voru komnir fermingu þessi svona hópur í Öskjulíðaskóla sem var svona kjarnin í þessu samfélagi að við myndum sennilega hérna hafa börnin okkar heima það sem eftir væri vegna það var ekki verið að búa til nein úrræði það var ekki verið að gera ný sambýli sem þá varu úrlausnin nú eru hérna börn með þroskahömlun farin að búa bara á sínu eigin heimili víða bæinn þá var sambýli sér enn til staðar þetta var miklu fjölþættara í dag en við áttum okkur á því að líklega þyrftum við að berjast fyrir þessu eins og öðru og hérna við förum á fund þáverandi félagsmálaráðherra sem er enda sofnar á fyrir fundunum en er vakandi á seinni og þetta er árið 2000
2: er sofandi og
0: já og þetta er árið 2000 og hvað segir hann við okkur á seinni fundunum hann telur að við getum leyst málið með því að það sé hentut húsnæði fyrir svona fólk út í hrísi þetta var viðhorfið á þeim tíma fyrir ekki nema aldar fjórðungi og hann ætlaði að leysa vandamáli með þessum hætti
2: einangrunar stöð bara
0: já og sko þetta er svo stutt síðan við og við tökum okkur til og skrifum opin bréf í Mokkan foreldrar þessara barna sem þarna eru fermingu og hún ber yfirskriftina er fólk fyrir eða í fyrrúmi og erum að vísa það til Framsóknarflokksins sem sagði að fólk væri í fyrrúmi í sinni kosningabaráttu stutt á undan og hvað heldur að Mokkin geri? Mokkin tekur þess að hún finnst þetta svo merkileg grein að setur hún á fréttasíðu númer 4 ekki í greina hlið blaðsins og ég ber virðingu fyrir Mokkunum fyrir að hafa gert þetta vegna þess að greinir vakti fyrir vikið mikla athygli
2: þannig eru Styrmir og Mattías
0: þeir merku fjölmiðlamenn nema hvað, klukkan 7 morguninn hringir Halldór Ásgrímsson heitinn í mig, þekkti mig sakir fjölmiðla starfa og við erum ágætir mátar og segir Sigmundur getið komið á fund í hádeginu ég vil ekki líða þetta og við fórum á fund í utanríkisráðuneytinu með honum foreldrar þessara viðkomandi barna og hann segir í gengi málið og skömmu síðar voru kölluð á fund með arkitektum bræðrum tveimur og þá var bara að byrja að byggja og byrja hanna og Halldór Ásgrímsson er maður að meiri fyrir að hafa gripi inn í þessa atburðarás og stóðu orðsinn að fólk væri í fyrirrúmi og eftir þetta hafa málin horfið til betri vegar og ég sko varð að þessum bártum manni og hérna og eftir að Eydís fellur frá þá verður til þessi hugmynd kannski hennar nafni að fara að gera þessa sjónvarpsþætti sem voru frum hugmynd Friðriks Sigurðssonar Mikils Baráttumanns í heimi þroska hamlara og var lengi framkvæmdastjóri Þroskahjálpar maður sem hefur lyft grikt grettist taki í mannréttindabaráttu fatlaðs fólks og mikill sko hugsuður í það sem gera og hann kemur með þessa frum hugmynd og við okkur Ellu og Ella sér strax sem upptökustjóri að þetta er gull af hugmynd og til verður þessi þáttagerð sem eins og ég gattum aðan Sigrún Stefánsdóttir kaupir á endanum og er búin að vera við líði í 16 ár og eins og við gert þætti í samfinu og öryrkjabandalagið sem heitir núna ÖBÍ réttindasamtök þætti áskorunir líkamlega fatlaðs fólks erum að fara að gera fjórðu þáttaröðuna sem heitir Dagur í lífi og sýnir okkur að hópur fatlaðs fólks er ekki einsleitur hann er eins fjölbreyttur og aðrir hópar í samfélaginu, hann er takast á við eins margar áskorunir og aðrir í samfélaginu á vinnumarkaði, í félagslífi, í stjórn

0: að vera brjóta niður múra. Og sína fjölbreytileikann í samfélaginu. Samfélagið ekki einsleitt og á ekki að vera einsleitt. Það á að vera eins fjölbreytt og það langar.
1: Já. En þú sagði líka einu viðtali einhverju sinni að sko þessi missir þinn hefði leitt til þess að þú lært að hemja reið.
0: Já. Ég hérna lagði reiðina til hliðar. Og fór að næra meira gleðina og umburlendið. Vegna þess að sko ef maður tekur alla reiðina inn þá gerir maður lítið annað yfir daginn heldur en að tuða og ef þú veist sífellt að sko ala með þeir andúð á öðru fólki þá ertu að sækjast eftir því að sálinni líði illa.
1: Ég þarf stundum að hérna minna mig á þetta hérna á samstöðin að sjá reglulega til sólar sko festast ekki bara í því sem að þarf að gagnrýna.
0: Já.
1: Það alveg rétt sko. Það þarf að vera balans, það þarf að vera blanda.
0: Já.
1: En þetta getur verið svolítið snúið að vera kritískur fjölmiðlamaður og sogast ekki svolítið að man tali ekki þegar maður lendir í svona hræðilega erfiðri lífsreynslu eins og þú lendir í þarna að maður sér alveg að það hefði getað opnast eitthvað bara ginnunga gap sko.
0: Já. Og ég til dæmis sko tek oft þátt í samtali í þinginu eða á einhverjum opnum fundum eða líka bara í öllum þeim sjónvarsáttum sem ég hef gert á samt elu minni alla þessi ára tíu að þá horf ég stundum á manneskina sem ég að tala við eða deila skoðunum með og ég hugsa í svona einhverju æfðu umbyrlindi mínu Já, þessi hefur þessa skoðun skrítið en þá hefði segið með mér en það verður samt einhver að hafa þessa skoðun
1: Já, en mjög góð staður að komast á
0: Vegna þess að sko, þegar maður reiknar dæmið til enda þá viljum við hafa margar skoðanir Við erum búin að prófa það í nokkrum landum í nefni á Norðurkóru að hafa eina skoðun
1: Já.
0: Það ekki holt Það ekki holt fyrir nokkurt samfélag. Þess vegna þurfum við að rekta og næra líðræðis vitund okkar á hverjum tíma.
1: Já.
0: Og gera ráð fyrir mörgum ólíkum skoðunum.
1: Já.
0: Það má vel vera að sumar þeirra sé ekkit sérstaklega æskilegar.
1: Uh-huh.
0: En manneskjan einfaldlega þannig að hún hefur ólíka sýn á lífið.
1: Uh-huh.
0: Ólíka sýn á samfélagin.
1: Einmitt.
0: Ólíka þrá eftir einhverju tegund samfélags.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Og það verður bara alltaf svo.
1: Mm-hmm.
0: Þess að þurfum við að umbera skoðanir.
1: Já.
0: Umfram allt annað.
1: Heyrðu, það eru bara loka sekundurnar hérna hjá okkur núna eftir. En sko, ég þarf aðeins að ræða við þig minni hlutan á Alþingi.
0: Já.
1: Þetta náttúrulega kolvitlust lið.
0: Já.
1: Bara mín skoðan svo að þetta óboðlegur málflutningur sem við fáum að verðum vitna að á hverjum degi gagvartlæms ESB. Það hefur verið að villa fyrir landsmönnum um hvað þessi kostning sé í ágúst. Það endalaust verið að mála upp einhverja hryllingsmyndir á veröld sem sennilega ekki til. Og þau eru sko þetta er af því að maður fylgdi spenntur með 2009-2013 þinginu sem er hérna sem er allt í lega að bera saman við þennan tíma því það svo sjálfgæft að sjálfstæðisflokkurinn sé ekki alfa og omega alls er í stjórnmálunum maður fylgdist með því og þeim varð mjög mikið ágengt þá í að djöflast á hælunakka og skrumskela og eiraingu þeim verður ekki eins mikið ágengt núna sýnismanni í minnihlutanum en sko þetta gjörsamlega óboðlegt hvernig hérna ósannindi lygar áróður hrært saman við hvernig staðreyndirnar eru einhvern veginn á flótta mér finnst þetta ekki lagi hvað finnst þér?
0: Sko, það sem hefur breyst frá því að ég var að þingi 2009 til 13 í sjálfu hruninu var að vinskapur milli minnihluta og meirihluta var trúverðugri ég var í fjárlaganefnd á þeim tíma og einu minni bestu vinir á þeim tíma voru Kristján Þór Júlíusson og Ásbjörn Óttarsson þingmenn Sjálfstæðisflokksins. Það féll aldrei skuggi á þann vinskap.
1: Okay.
0: Og það er út af fyrir sig merkilegt.
1: Uh-huh.
0: Það er gott fólk í öllum flokkum en í dag er upplýsing áreðan að næra samtal milli minnihluta og meirihluta.
1: Það er brotavilji.
0: Það er brotavilji og það er vilji til að teikna upp skakka mynd.

0: Sannleikurinn fellur og það fyrsta sem fellur í stríði
1: Já.
0: Og þetta orðið svolítið einkennisbragur á stjórnmálanum að sannleikurinn sko látinn bara gjalda fyrir góða fyrirsögn og hérna
1: en það líka bara svo mikið bull
0: já,
1: í gangi
0: þetta mikið bull og það leitast við það að afvegaleiða umræðuna vegna sem menn sjá hag í því
1: já.
0: En sko fyrst og fremst sér maður núna á minnilutunum sérstaklega á vinum mínum í sjálfstæðarflokknum og einhverju í miðflokknum þó hann hafi ekki verið í við völd og hérna og á örglega erfitt með að komast að völdum sakir sína stefnu á svo mörgum sviðum ekki síst í hvað mannréttindi var þar hjá jaðarsettu fólki að sjálfstæðarflokkurinn bara svo hissa yfir því að hann hafi mist völdin hann búin að hafa völdin náttúrulega 80% lýðveldistímanum og núna í mjög mörg ár í ómögulegri stjórn sem gerði lítið en satt lengi og
1: mjög þétt tenging á milli atvinnulífsins og stjórnmálanna
0: og hagsmunagæslan svo berháttuð að sko að hagfræðingar samtaka fyrirtæki sjávarútvegi sko sitja bara með þingmanni sjálfstæðarflokksins í kaffistofu alþingis að menna vera að fjalla veiðigjöldin.
1: Það bara þannig.
0: Það bara svo berháttuð og hvað sést núna þegar við erum að lækka virðisaukaskatt af bensín og olíu sko almenningu tristir ekki olíufélögunum eins og dæmin sanna, öskilíðin víð
1: af góðri ástæðu
0: og en sko og þess að setjum við mjög ríkt aðhald á olíufélögun að þau skili þessara lækkun út til almennings og fyrirtækja og setjum bara einfallega á verðlagseftirlit til þess að tryggja það með öllum ráðum að þetta skilir sér. Vegna þess að dæmin hafa sýnt annað.
1: Akkurat.
0: Sagan sýnir annað.
1: Einmitt.
0: Að þau hækka strax en lækka seint.
1: Já.
0: Og hafa upp í samráð.
1: Já.
0: Eins og þau hafa verið dæmt fyrir. Sjálfstæðarflokkur og miðflokkur stakka beint upp í pontu alþingis og taka upp málstað olíufélaganna. Ekki almennings.
1: Nei.
0: Sko, maður hættur að vera hissa á þessu en þetta svo berháttat þetta svo augljóst að þessi flokka taka alltaf afstöðu með þeim sem ráða markanum en ekki þeir sem þykja sitt af honum og þessin ég vinstri maður þessin ég félagsíkja maður Sigmundur Afi sagði það bóndi á meðlum að það væri það stærsta í lífinu að vera félagsíkja maður vegna þá gerði maður ráð fyrir öðru fólki í lífinu og ég þar og ég stend með almenningi vegna sem ég vil sína bæði ríkjöndistjórnvöldum og fyrirtækjum landinu aðhald, sangjart aðhald vegna sem þau þurfa á því að halda það er fákjæfn á Íslandi
1: en þessi hægri hagstjórn sko sem að þið þykist vera að praktisera í ríkstjórninni hún nú ekkert allt og ólík mörg af því sem að maður myndi sjá hjá sjálfstæðar
0: nýminn á víst í þykja flokka ríkistjórn maður aldrei saman á öllu og það blæbreiða munur á þessum flokkum þó þannig væri og einhverju leiti þeir tiltölulega ólíkir en þetta alltaf niðurstaðan í stjórnmálum það málamiðlun og það ekkert sérstaklega holt held ég að vera með einn flokk við líði það var ekkert sérstaklega holt fyrir Reykjavík að vera með sjálfstæðarflokkinn einan
1: Nei.
0: Við stjórnvölin árum saman valdspillir og aukið vald með einum flokki í meirulita gerspillir og það sýnir sagan
1: já.
0: Samtalið Bjössi, samtalið málið
1: Samtalið málið og þú mættir gjarnan segja vinum mínu niður á alþingi að sko það séu takmörk fyrir því sem hægt að bjóða okkur almenningi upp á í orðræði
0: já.
1: Sko, ég búin að eins og þú vera lengi í þessum bransa, byrjaði blaðamennsk 84 og við höfum oft unnið saman á fjölmiðlum og þekkjumst vel og ég man ekki eftir svona mikilli lágkúr í orðræðu ég man ekki eftir að þessi logið jafn mikið, þessi eins mikill brota vilji í því að afflytja staðreindir og sannleikan og þú mátt gerðan skila því bara til vina minna þarna niður og þingja að reyna að gera aðeins betur ég held að við viljum eitthvað ekki
0: ég ger það glaður
1: en kærar þakkir, Sigmundur Ragnar þetta nú mörgur eitthvað svolítið snúi verkefni að taka ég hérna svona viðtal við mann sem maður þekkir eins og vel eins og ég geri hvernig hefði þú gert þetta sjálfur ef þú hefði verið í mínum spórum
0: Ég hefði bara lagt áherslu á manneskjuna.
1: Og svo fannst þér í ná þér sem manneskja?
0: Þú náði mér mjög vel upp á 10 fingur. Og sko, það fegurst að í hverju manni manneskjan.
1: Já.
0: Og það svo tilfinningar, það þessi lífsreynsla, það þessi örlög sem hver og einn treppir. Og sko, ævisaga mann skrifast á marga vegu.
1: Mm-hmm.
0: Og það svo merkilegt að sjá nú herðu, þessi, hann hrefti svona æfi en næstum að við hliðina einhver allt aðra
1: en veistu hvað
0: var engi tveir reyns
1: en veistu hvað ég var hugsað ég held þú sérst sá viðmælandi sem gerir mest af því að lýsa samfélaginu með sögum
0: já, það getur verið
1: hvert einasta svar með öllum spurningum var saga
0: gott og vel í endanum held ég að ég sé bara sögum aður
1: sumir halda því fram að þetta sé besta leiðin til þess að greina greina heiminn, að segja sög þú ert augljóslega storyteller þú ert sagnamaður og þú lítur á það sem svo að besta leiðin til þess að miðla því sem þú hefur að segja sé að segja sög
0: og það bækur sem að lifa lengst eru dæmisugur
1: kæra þakkir
0: takk.
1: Og gangi þér vel
0: takk sem leðs
1: Og kæra þakkir fyrir samfylgdina, kæru hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott af helgispjallinu á þessum fallega laugardegi. Minni á úrval eftir hádegi í dag þar sem við förum yfir svona það helsta úr vikunni við rauðaborðið. Og svo verða þeir að ég hygg báðir á morgun í sonum Egils Gunnars Mári Egilsson og Sigurjón Magnús bróðir hans. Með þjóðmála þáttinn góða í beinni útsendingu klukkan 12.40. En ég heiti Björn Þorláksson og við sjáum síðar. Verið sæl.

0: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
1: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
2: Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna.
3: Ég lærði nefnilega hagfræði.
0: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
4: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
5: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.

0: Já, komið sæl og verið velkomin í vikuskammt hérna við Rauðaborðið. Ég hér með góðan hópa fólki sem ætlar að ræða með mér fréttir vikunar. Og já, ég bara ætla að kynna þau hérna fyrir ykkur. Það veist hún María Hjálmtísdóttir. Kynjafræðikennari.
1: Já.
0: Ekki satt, framhaldsskólakennari.
1: Jú.
0: Já, já, akkurat. Og kynjafræðingur, væntanlega.
1: Já, ég búin að aðeins að lesa mig til það.
0: Akkurat. Vertu velkomin.
1: Já, þakka þér.
0: Heyrðu, og Unnar Þór Sæmundsson, laganemi og fleira, margt fleira.
2: Ýmislegt.
0: Manneskja og...
2: Margir hattar.
0: Já, margir hattar. Manneskja með marga hatta. Vertu velkomin.
2: Takk.
0: Og það Margrét Lísa Gunnarsdóttir.
1: Lísa Margrét Gunnarsdóttir.
0: Nei, Lísa, fyrir, jésus, nú ég orðin þreytt.
1: Í kóðu.
0: Við vorum að byrja. Lísa Margrét Gunnarsdóttir, formaði Lís. Þetta Lís Lís, þetta svo, hérna,
1: Lísa Lís. Landsamtök íslenskra stúdenta fyrir þau sem það ekki þekkja.
0: Takk fyrir. Þetta hérna, já, ætti ekki að vera tungubrjótur en hérna var það einhvern veginn bara allt í einu. Ég meiri þess að kannast alveg við þig, þannig að hérna, þetta var alveg fáránlegt, sko. Heyrðu hérna og síðast en ekki síst, Guðmundur Auðunsson.
3: Já.
0: Stjórnmálafræðingur og sérlegur stjórn, hérna, fréttarítari Rauðaborðsins.
3: Já, ég nefnilega skipti tímanum mínum á milli Íslands og Bretlands, þannig að ég oftast titlaður, hérna, blaðafulltrúi eða fréttamaður samstæðurinnar í Bretlandi.
0: Já, mitt. Vertu velkomin.
3: Takk.
0: Ég var svo heppin að ég sendið skilabúð og sagði ertu á landinu og þú bara varst á landinu.
3: Já, maður verður að koma hérna að taka loka nikinn í kosningabaróttinu.
0: Og það kannski bara hérna einstaklega gleðilegt vegna þess að það eru nýjastanna kosningar í Bretlandi, sveitastjórnar kosningar.
3: Nákvæmlega.
0: Ekki satt, þannig að við kannski bara byrjum á að þú kannski upplýsir okkur aðeins.
3: Jú.
0: Hvernig þetta lítur út í Bretlandi?
3: Þannig, sko, ég er að taka hérna upp síma, ástæðan fyrir ég að gera það, það ennþá verið að telja.
0: Já, akkurat.
3: Og það tekur svolítið lengi að telja, kjörstaði lokuðu klukkan 10 í gærkvöldi. Sumum stöðum byrjað að telja strax og öðrum stöðum ekki talið fyrir innum morgunni.
0: Já.
3: En þetta var þannig að það eru eiginlega sveitastjórnarkosningar hverju ári í maí í Bretlandi en þetta það eru mismunandi stórar þessar voru frekar stórar það eru 30 miljónir manna sem kjósa það eru vel yfir helmingur sem eru að kjósa eitthvað þar á meðal voru þingkosningar í Skotlandi og Wales
1: Má ég spyrja einu, okkur eru sveitastjórnarkosningar hverju ári?
3: Það sem þeir gera, það eru nokkrar ástæður fyrir því ein er svo að sum sveitafélög, kjósa bara hluta af, það menn eru kostnir til fjára ára en sömi skipta þessu það eru bara kosin þriðjungur á hver, í einu önnur kjördæmi eru allir kostnir og síðan eru það kostningar sko að það eru borgarstjórnarkostningar eða það segja að borgar stjóra kosningar í sömu stöðum og svo eru til dæmis í London þar sem ég bý með annað hotin allavega, að þar kosið í hverfastjórnir sko London búið til úr 32 hverfum sem eru mjög sjálfstæða stjórnunar einingar raun og veru mikið af þjónustinu fyrir gegnum þau, til dæmis bara svona klassik svo sorpir og svo framvegis og félagsleg þjónusta en síðan er yfirborgarstjórn London sem var ekki kosið núna þannig að það eru þetta flækir þetta svolítið mikið en kosningarnar svo eru kosningar á fjórar og fresti að líka kosningar í hérna á ríkisþingin í Skotlandi og Wales Norður Írland aðeins flóknar en það er ekki kosið þar núna það er eina svæðið sem er ekki kosið og þessar ríkiskosningar það að þeir eru með sko heimastjórn í þessum og þær eru frekar valda litla meða við alríkisstjórnina eða það að segja Londonstjórnina en þær töluvert mikið þeir meður að segja heilbrigðismál eru á höndum þessara landskosninga sko ef við hugsum Bretland, England Wales og Skotland sem lönd síðan ertu líka með svæðiskosningar þar að segja það sem svona sýslur ef við getum kallað það og það kannski að kosa á öðrum tíma heldur en og svo ertu með borgarstjóra eins og ég var að segja áðan til þess borgarstjóra London, borgarstjóra Manchester borgarstjóra á stórum svæðum eins og East Midlands og þær eru á öðrum tíma þetta er voðalega flóki en svo eitt sem svona sláandi við þetta sam og í þingkosningunum að þá eru einmenniskjördæmi í sveitarstjórnum sem að leiðir til mjög fáránlegra niðurstöðu í sveitarstjórnum taka sem dæmi hverfi, svona frekar ríkt hverfi í suðvestu London sem heitir Richmond þau voru að kjósa bæjarstjórna fulltrúan sína og það eru allir koma frá einu flokki Liberal Democrats þannig að og þetta ekkit óalgengt sögulega til dæmis Liverpool og Manchester eru bara með og mörg svæðin í Manchester eru með alla fulltrúan og fóru að verkamannaflokk það reyndar að breytast aðeins núna kom, og ég kem aðeins inn á það á eftir en og ég til dæmis í mínu hverfi ég er í hverfinu Íling en síðan með kjördæmi innan þess þetta þriggjamanna kjördæmi en ég fæ þrjú atkvæði
1: skilur almenningu þetta bara
3: en ástæð það sem gerist er það, það sem gerist ef ég fæ þrjú atkvæði það flestir kjósa sko sama flokk með öllum þremur atkvæðunum þannig að það oftar en ekki bara einn flokkur sem fær öll alla trjá bæja fulltrúana í þínu kjördæmi og þetta eru svona leifar af því að sko það þekkja það flestir að að Bretland eru einmenniskjördæmi til þess verkamannaflokkurinn með stóra meira hlut á þinginu þeir eru með 70 yfir 70% þingmanna með 34% fylgi í seinustu kosningum að því að þeir voru langstæðsti flokkurinn að þá þurrkuðu upp kosningarnar og einu undantekningarnar á þessu eru hérna landskosningarnar í Skotlandi og í hérna Skotlandi og í Wales þar eru einmenniskjördæmi stór einmenniskjördæmi en síðan eru þið með það sem þið kalla alveg svona landslista þetta svolítið eins og þýskakerfi það að segja að þú ert með kjördæmi það sem kosin eitt fulltrúi en síðan ertu með lista þannig að það eru alltaf fulltrúa frá öllum flokkum sem fá ákveði fylgi og það gerir það verkum að það erfiðar að ná meiri hluta á þessum þingun nema það í Skotlandi að þar hefur sögulega hefur í Skotlandi fyrst var það verkamannaflokkur með meiri hluta núna skoski þjóðarflokkur sem vinstri sinnaður hérna sjálfstæðis flokkur sjálfstæði sinna en þeir eru töluvert vinstra megin við verkamannaflokkin í dag allavega en hérna í Wales hefur verkamannaflokkurinn verið við stjórn og unni kostningar í Wales fyrir yfir 100 ár en núna eru þeir að tapa í fyrsta sinni sögunum það ekki búið að telja allt af staðum fyrir að tóka síman, ég að skoða aðeins hérna
2: ég líka, ég skil ekki hvað að gefa þetta ég bara bíti ég veit bara að
3: og það sem að gerast það að populíski hægri flokkun Reform, sem svona miðflokkur fyrir að breyta hann að vinna stórsigur og stæðsti flokkurinn núna verkamannaflokkurinn að hrynja íhaldsflokkurinn að hrynja frjálslítið demokrata sem svona viðrist kannski vinstra, aðeins vinstra með viðrist í dag allavega þeir eru að vinna ágætan sigur en það svolítið svæðisbundi hjá þeim
1: samfylkingin
3: já, þetta svona milli samfylkingar og viðristna og síðan eru græningjar eru að vinna góðan sigur og sérstaklega eru þeir að vinna á í stórum borgum sem voru skoð sem að verkamannaflokkurinn átti London eru þeir að vinna það bara búið að telja nokkur kjördæmi þar þannig að þetta alltaf smalast inn en það stefnir í það að þeir unnu borgarstjóra í Hackney sem sko búin að vera víi verkamannaflokksins yfir 100 ár þeir unnu borgarstjóran þar og Hackney svona frekar fátækt hverfi það járn í Newham sem enn fátækara sem á svipum slóðum það Tottenham meðal annars fyrir þá sem þekkja fótbolta.
1: Ég man eftir Tottenham Hotspur.
3: Já, og það er svæði sem að verkamara flokkurinn hefur verið svona venjulega 80-90% og þeir eru járni gegn græningum
1: þar. En myndirðu segja þetta væri hægri sveifla eða vinstri sveifla eða fram og tilbaka eða
3: Þetta polarisering.
1: Yeah.
3: Það sem að gerast það að verkamara flokkurinn búin að færast það langt til hægri. Að hann að tapa til vinstri, til græningjana.
1: Það Farage, þannig Nigel, hvað heitir hann? Hann ekki þar?
3: Nei, hann Reform. Og Reform miðflokkur undir. Það Keir Starmer forsætisráðherrann, fyrir verkamannaflokkin. Og það hann já, þeir eru að vinna mikið á að það sem þeir eru að taka mikið fylgi frá íhaldsflokknum sérstaklega, sem að detta mikið niður í fylgi.
1: En það sjálfstæðisflokkurinn?
3: Það sjálfstæðisflokkurinn.
1: Eða þýðið til íslensku.
2: Já, það mjög fýtt.
3: Og græningjar eru svona eins og vinstrið hérna.
1: Já.
3: Og það er hann fæst töluvert til vinstri. Þá varð hann vinsæll, sem er mjög aðteglisverð. Þeir eru að þurrka upp vinstra fylgi frá verkamannaflokknum. Þá að sveiflurnar, þannig að sveiflurnar eru svona polariseringar, en það sem að gerast að margir vegna þess að Reform að taka marga fulltrúa frá verkamannaflokknum, þá hugsa margir, já, þeir eru verkamannaflokkurinn sé að tapa til Reform. Þeir gera það einhver leiti, smávegis, sérstaklega með eldri kynslóðina, en það ekki aðalega það. Það sem að gerast það að verkamannaflokkurinn að tapa til græningja, tapa stórt, sérstaklega í hóku fólki, Íhaldsflokkurinn að tapa til Reform, þannig að þeir eru að fara upp og Reform á miðflokkurinn þeir. Og það sem gerist, og verkamannaflokkurinn það sem gerist það vegna settur einmenniskjördæmi, að þá hérna Reform að vinna mikið vegna þess að önnur atkvæði hægri vængurinn ekki eins klofin og vinstri vængurinn þar að segja, ef við teljum verkamannaflokkinn sem var alla hægt að telja þessum vinstri flokk lengur það eru vinstri menninar flokksins
1: En nú kemur kynjafræði kennan upp í mér
3: einhverjar
1: upplýsingar að því að þú segir að þeir sem eru til hægri fara lengra til hægri og þeir sem eru til vinstri fara lengra til vinstri höfum einhverjar svona kynja upplýsingar þessa sveiflu
3: Það sama og í nær öllum löndum allaf í Evrópu og í Bandaríkjunum líka það konur mun vinstri sinnar heldur en karlar
1: Og karlar einmana
3: Og karlar, það sem gerir það verkum það ekki það að það séu Þetta sérstaklega á við yngri kynslóðina, en yngri kynslóðin almennt mun vinstri sinnari, allavega í Bretlandi, og það til dæmis, það mýta til dæmis í Bretlandi, að ungi karlmenn kjósi sko populíska hægri flokka, þeir gera það kannski miklu frekar en ungar konur, en við erum samt að tala ungir karlar kjósa til dæmis græningja, eru þrisa sinnu líklegri til kjósa græningja heldur en Reform. En þeir eru ólíklegri kannski til að kjósa verkamannaflokkin en græningja miklu ólíklegri þannig að þetta eru svona hreyfingarna en vegna þessari einmenniskjördama þá eru mikla sveiflur nýjustu tölur þá verkamannaflokkurinn var eitthvað með 2300 þingmenn nei hérna fulltrúa þeir eru búin að tapa tæplega 700 Reform búin að bæta við tæplega 900 græningjar búin að bæta við sér tæplega 200 og íhaldsflokkur búin að tapa vel yfir 400 þannig að það eru mikla sveiflur það eru fylgisveiflurnar eru aðeins minni heldur en þetta gefur til kynna en það allavega ljóst að það stórtap hjá verkamannaflokknum kannski sárasta tapið það ekki búið að telja allt í Wales en sárasta tapið það að tapa Wales sem að þeir hafa eins og ég sagði það hefur svona hjarta verkamannaflokksins í Wales ef þeir tapa Wales þá orðið fátt eftir og þeir eru núna að fara að tapa Wales og þeir eru ennþá hanga á mörgum hverfum í London sem að þeir áttu London í seinustu sveitarstjórnarkosningum en þeir eru að tapa til vinstri þar aðala London til dæmis ekki að fara mikið á populíska hægri flokka eins og sést, það líka aðteklisvert að til dæmis miðflokkurinn veikar í Reykjavík heldurinnar í öðrum sveitafélögum hérna á Íslandi og það að svona þumalputtaregla í Bretlandi er það að þeimur fleiri innflytjendur sem búa á svæðinu þeimur færri rasistar.
0: Já, það
1: já þetta bara þegar.
0: Já, akkurat.
3: Mestu rasistarnir eru í svona alhvítum bæjum það sem já, 95% já, já. Og þá sjást einhverjir kannski með brún andlit og þá þetta, þeir flæða yfir landið.
1: Já,
3: svo skoðum að það 95% eru hvítir þessum bæjum.
1: Þetta held ég að segja bara alheims vandamál.
0: Já, akkurat. Bara takk fyrir þessa yfirferð Guðmundur.
3: Ég það vona ef við gengt of löngu tíma, en þegar þetta er
2: mjög áhugavert sko því að hérna en þú veist það sem ég skil ekki alveg hvað þýðir þetta hvað þýðir þessi uppgangur í form þú veist hvaða áhrif hefur þetta auk þetta auknum fylgi eða hvað þú vilt kalla það
1: og hverjir eru að kjósa það líka
2: og hverjir eru að kjósa þessa gaura þetta eru bara einhverjir fasistar á einhverju hoppi
3: já það sko reform eru svolítið eins og börguleiti eins og miðflokkurinn er það eru alltaf protofasistar og fasistar innan flokksins en það eru líka flóttamenn og íhaldsflokknum og við sjáum það sama hér og það eru margt þekkna meðal annars fyrirvændi forsætisráðherra íhaldsflokksins hefur gengið til þess við hérna reform reyndar var hún fræk fyrir það að hafa rústað flokknum ásamt öðrum, en Liz Truss hétt hún, hún endi styttra hefur enn kálhæs í embætti og margir ráðherra, fyrirvendi fjármálar ráðherra og þetta eru þessir yngstæklingar eru þetta aðeins til voru í til hægri í íhaldsflokknum en með mikið er þetta bara tækifærismennska sko, vegna þess að menn eru að flýja í sökkandi skip og það er alveg hægt að sjá svipa hérna á Íslandi með það er margir flóttamenn og sjálfstæðflokk sem hafa verið verið miðflokkin
2: Þínu minn hefur gengur í flokk sem byggir á fasískum gildum, þá ertu fasisti. Ég meina, í hlutum getur samanlegaðið með það.
3: Já, já, það er mikið að fasistum þar,
1: en
3: ég vilt ekki dæma alla kjósindur þannig. Það er að passa sig svolítið á því.
2: Nei, ég ekki dæma kjósindur, sko. Alls ekki, sko. Þeir aðilar sem að fara og sækjast í stöður innan flokka sem að byggja á fasísku hugmyndafræði að þeir hljóta vera fasistar
3: já, það eru sko, til dæmis er í forma það eru, þeir reyna nú að íta mönnum út ef að svona, þeir sem vestu, sko, frambjóðundur það hafa verið frambjóðundur hjá þeim sem eru sko, þeir komast upp með að vera rasistar þeir vilja helst þessi hundaflautu það að segja að við vera svona með smávegis svona, en venjuleg er þetta búna, svolítið nakin rasismi kannski ekki eins nakin og hjá makaliðin í Bandaríkjunum við brettarnir að svona aðeins penni en þá komið frambjóðundur sko þar sem að sko menn hafa farið inn í kjallara hjá þeim að þar eru sko bara skrín eða svona það eru sko bara nasista fánarnir og nasista memorabilia á veggjónum sko. Þetta er liðið sem þeir eru að safna aðstja
2: algjörlega
3: er alveg rétt hjá
1: þeir þetta er svo sko einmitt, maður svona er alltaf að sjá einhver merki eins og það segir hundaflaut sko maður svona reyna að spotta og svo eru svo erfitt að ofta ná því ég var ekki segja þetta
0: þetta náttúrulega af því að
1: það er fólki
0: sem að hérna á að heyra þetta, það heyrir það sko
1: þannig, já, þannig, og svo er þetta gaslýsa þessu eftir og bara nei,
0: ég sagði þetta
1: og þú paranoid
2: þú sagði þetta ná alltaf til sama fólk sem slíka þú veist það búið hundaflaut eitthvað og það er fullt fólk sem heyrir það og svo alltaf einhver koma einhvern veginn og leiðrétta það en það er svo erfitt einhvern veginn hvert fór þetta hver heyrði þetta, hvernig á maður að beina réttum upplýsingum á þeim aðilum sem í þeirra búblu
1: getum við ekki fundið upp eitthvað svona kisuflaut
0: móti það er eins og hérna
3: en það er
0: aðtiklisvert
3: það er aðtiklisvert að sko hundaflautundar það geta sko þær geta gengið um langt og þetta er svona þetta er svolítið að fylgjast með þessu sem hjá miðflokknum hérna er það að þú ert með hundaflautur til þessi Kópavogi og Reykjavík og hjá varaformanninum sko, sem er beisilega að segja að homar og lesbíur er hætt, stórhættulegt fólk og svo framvegis, í raun og veru að segja aðeins á penni hátt og alltaf með prefixinu sko, við höfum ekkert á móti homum og lesbíum
2: en ekki bara tala saman
3: með þánana og það sem að menn eru sko, búa til vídeo eins og þetta sko, þetta er aðal kostningamáli ásamt bílastæðum að einhverjum ástæðum hjá miðflokknum og svo eru aðrir sko skelfingulosnir sem eru svona meiri svona eins og maður segir svona hægri framsóknarmenn sem enduðu einhvern í miðflokknum og þeir eru ekki sko og þá eru þeir að koma með yfirlýsingar í svo Hornafirði og Ísafirði það verið að nota trans að fólki sem sleggju í raun og veru alltaf verið að tegja sig meira og meira inn í það að sko ástæðan var það, sko anstæðan var ekki við að það væri verið að kenna börnum að vera að segja börnum og þvinga þau til að vera trans í skólanum það var það regnbogafáninn og að það verið að kenna krökkunum hvað hérna, samkynneið sé sko, þá eru þau komin að næsta skref þeir byrja á transfóbíunni og næsta skref það bara á hérna homo lesbíu hóbíunni og bara allt samkynnaða
1: Ég held að núna sé það orðið mjög mikið það held ég að ég þori ekki að fullir það en ég held að ég gæti fullirt í hverjum einasta grunnskóla og frístundaheimilum og félagsmiðstöðum þar sem einhvers konar hinsegin fræðsla að koma póstar frá foreldrum það að þau ætla að taka börnin sín og það eins og sé markvist nafnlausi póstar bara foreldri og þá líka svona við elskum alla og við viljum ekki láta taka einn hóp út og eitthvað svona ef við megum ekki senda börnin í kirkjuheimsóknir það verða að bera saman og búið til eitthvað en þetta að popp upp í öllum skólum og félagsmiðstöðum bara út allt með því kiska
0: ég sé nefnilega miðflokkurinn greinilega ekki í mínum hérna markhópi sko að ég ekki þeirra markhópur greinilega þannig að ég sé ekkert nema bara frá Atlaþór Fandar sem mjög duglegur að posta frá miðflokknum
3: hann verður tjúnað eitthvað algoritman, þannig að hann sér þetta allt
0: akkurat
2: ég það hvítur millennial kallmaður sko, já, ég fæ alltaf þetta áróður sko, af hverju ég fá þetta þetta hvað meilið, hvernig losna ég við þetta drast
0: já, svona minn einnig segir mér frá þessu sko, því hann er 17 ára sko.
2: Þetta markhópurinn sko.
1: Ég sko meðaldra kynjafræði kennari
0: það
1: veist ég fæ ekki nema vinstri og ég fæ bara svona hvern áttu vera góð eiginkona hvern áttu vera alveg verið kallmaður og ég held ég hef gert bara eitthvað vitlust í lífinu
3: ég sé svolítið að mér frá miðflokknum og ég held að ástæðan fyrir því og ég mjög annað með það ég nefnilega ég fylgi síðunni þeirra og þá fæ ég þetta allt hjálkrafa sko
1: Ég fylgi því ekki og ég veit allt hvað miðflokkurinn í Mosfellsbæ er að gera.
3: Það fær eitthvað.
2: Það var meðstur, líka mjög fyndið sko, hérna allt í innu var mér boðið og ég var settur inn í einhvern svona lokaðan kostningarhóp hjá okkar borg.
0: Já,
2: ég var bara
0: Heppin.
2: Ég bara, hvað er þetta? Hvernig þetta er einhvern hugum?
1: Keep your enemies closer
2: ég bara
0: það hefur samt sko, það eru náttúrulega einhver svona hérna, hvað þetta svona security issues með Facebook upp á síðkasti þannig að stundum þegar maður býr til hópa þá hérna sem sagt, meta sjálfkrafa alltaf vinum þínum inn í hópa
2: ég veit alveg hvað það með annars sko.
0: Já, okay, bara... þannig að þér var alltaf yfirlega ráði
2: já,
0: en bara svo hittra þá var þetta þetta hefur verið smá svona Já, fólk hefur verið að lenda í því einmitt að hérna allt í einu bara Facebook að alltaf sjálfkrafa inn í hópana sko, þannig að þetta er, það var einhver umræð. En hérna, hvernig líst ykkur á sveitastjórnar kosningarnar í Reykjavík? Við erum náttúrulega öll hérna, Reykjavík þú reyndar fylgist með, veit ég, í Hafnarfirði og víðar þú ert náttúrulega kosningarnörd.
3: Ég lærði þér úr stjórnmálafræði hérna í háskólanum áður ég fór í svona alþjóðs hagfræði erlendis
0: en þú ert hagfræðingur fyrirgeður
3: ég er bæði stjórnmál og hagfræðingur
0: ég er sko líka stjórnmálafræðingur en ég er bara með BA gráðu þannig að hérna ég
3: en ég hérna það sem er verið að gerast er það að ég nú var svolítið fara að taka yfir sviðið, já, þið stakki bara, en ástæð, ég nefnilega verið svolítið á one on one, sko, venjuleg hérna. Ég þarf að venja mig við paneli.
0: Já, við örugglega fáum þið aftur í vikunni til að hérna, fjalla svolítið nánar hérna.
3: Já, þegar að búa að telja. Þegar að búa að telja.
1: Ég bara segja hansborðan, svo fær tvær mínútur.
3: En ég held að þetta er mjög spennandi kosningar hérna og það sem held ég eigi eftir að skipta sköpum svolítið er það hverju ná fulltrúum en það eru í raun og veru það eru nokkri flokkar sem að gætu dotti út og það gæti í vestafalli orðið svolítið svip og var í seinustu þingkosningum það er að segja að allir minnstu flokkarnir dettu út og það er í raun og veru það skárri Reykjavík eins og þú þarft ekki þessi 5% þú getur sloppið inn með ef þú teppin allavega tæplega 4% fylgi en það sem að skiptir máli er það að, að ef að það gerist að því að það vil svo til að þessi minnstu flokkar fyrir utan framsókn sem er búin að segja stila allavega að fara í hægri stjórn að þá eru þetta hitt teljast kannski frekar til vinstri hinir flokkarnir flokku fólksins, píratar og sosialistar ef að þeir detta út að þá veit maður ekkert hvað gerist það er ákveðin þreita með samfylkinguna ég held að það sé nokkuð ljóst meðan að þeir eru farið hæst og hæðum með að við þingkosningar það er búið að snúa við eins og samfylkingin var samfylkingin fæk sáralítið fylgi í þingkosningum fyrir svona 10 árum en fekk alltaf mikið í borgarstjórn nú voru þetta komið eiginlega öfugt það fylgi virðist vera að fara bæði frá hægri og vinstri sem að er að gera skoldi í Bretlandi svo ég vitni í það aftur að er það viðreisn er að bæta við þessi það er auðvitað hægra fylgi frá samfylkingunni og vinstrið er að ná mjög sterkt inn og það er vinstra fylgi byggi frá samfylkingunni þannig að ef ég á að segja það sem ég óttast mest ég held að viðreisn og miðflokkurinn geti ekki unni saman sem betur fer þannig að þó að það er ólíklegt að það verði CDM meiri hluti en ef að framsók kemst inn að þá mögulegi að verði framsók viðreisn og sjálfstæðaflokkur og það í skelvili stjórn fyrir borgir og ég held að menn verði þess vegna held ég að fyrir þá sem að vilja ekki að sjálfstæðarflokkurinn komist til valda en er með þreytt af samfylkingunni þá mæli ég vara ég persónulega við að kjósa viðreist vegna þess að þó þeir séu mjög frjálslyndir og mjög standið sem mjög vel gegn meðflokknum í þessum gegn þessum hundaflautum, að þá er þetta mjög hægri sinna á flokkur og
2: stjórnlindir
1: og mikil einkavæðing
3: og ég geti séð fyrir mér sko einhvers konar hægri stjórn í borginni sem að færi bara að byrja að einkavæða orkuveituna sem er þið sko bara skemmtar
2: og ég með sjálfstæðflokkurinn er svo flokkur sem hefur bara byrjað að tala fyrir því og svo sjáum við svo svaraði kosningapróður rúf að þetta sko ekki að einkavæða orkuveituna var eitthvað að byrja hver þú veist, var einhver samfylkingamaður sem svaraði þessu fyrir ykkur, þú voru bara með Pétur Martins að svara svolítið fyrir alla þú veist,
0: þetta var mjög skrítið kosningapróf
2: mjög ofta erfitt að svara því, sérstaklega ein spurning sem var til minns þetta með þjættingu eða brjóta nýtt land og maður svona eins og þetta sé einhver svona ósamræmanlegi hluti, sko
1: og það vantar líka svo mörg málefnin í þetta
2: já, algjörlega, sko, og hérna en mér samfylkingin og sjálfstæðisflokkur eru fann að máta sig saman það er öllum ljóst að fylgja sem stjórnmálum að þau eru búin að vera í hefi viðræðum og nú eru þau farin að tala í fjölmiðlum og eru bara að gera ákveðna skoðanakönnu með þjóðarinnar og eru að segja svo ekki fyrsti kostur þetta er ekki okkar helsta val við vundum ekki leita fyrst þanga en þú veist við sem sé þetta bara aftur að þau eru bara að máta sig saman og sjá hvernig þjóðin tekur í þetta og ég mér fannst til mér viðbröð þjóðarinnar einhvern veginn svona nei, þetta er ekkert að fara gerast. En ég meina við gerðum sama sama þegar að Vinstri græn gengu í eina sæng með Sjálfstæðisflokkur.
0: Og ég meina hrunstjórnin var náttúrulega hérna Samfylking og Sjálfstæðisflokkur.
2: Já, já, þú veist, en ég kannski taka hann aðeins út fyrir svona ram, einhvern svona taka hann til hliðar því að það svona kannski beinu óvenjulegar aðstæður. En hér eru ekkert endilega díla við óvenjulegar aðstæður.
0: Nei, ég meina það var stjórnin sem var völd þegar
2: hrunið var. Já, já, þetta er það sem er að gerast, þau eru að máta sér saman og ég meina þau eru augljóslega búin að vera í mjög djúpu samtali
0: Já, náttúrulega hérna Vísir var að spá því að hérna
2: Þetta er bara, ég held að þetta er líklegasti kosturinn að sjálfstæðisflokkur og samfylking fari saman, ég held að líklegasti kosturinn Ég held að það sem við má horfa fram
3: á Það er ákveðin hætt á því að sko sérstaklega eftir sko nýja oddvitin hjá samfylkingunni hefur alltaf er hægra megin í flokknum og það er alveg ljóst og við getum séð fyrir okkur svipa ég alveg sammálaður í því að það er hægt að sjá fyrir sér svipa leikrit og þegar VFG fór í stjórn með sjálfstæðisflokknum að það er þetta reynt að búa til einhvers konar vinstri meiri hluta reynt að hægri meiri hluta og þá segir Viðreisn og miðflokkurinn að þau vil ekki vinna saman sem ég sé þau ekki fyrir mér að vinna saman þau hata hvort annars sko. Og þá er bara ekkit eftir í þá borgarbúa þá munu sko turnandi tveir sem að ja, samfylkingin er nokkið mikið turn vinstri nú bara hvað 4% og eftir þeim sko þannig að það er ekki tveir turnar lengur og Viðreisn er ekki langt þaðan frá þannig að þetta er ekki tveggja turnar lengur en það er ákveðin hætt á þessu og ég held að margir já, vita svo kannski flestir hvar ég stend í pólitík að ég held að margir sko vini mínir í samfylkingun ég að hugsa sitt mál og að kjósa til vinstri við samfylkinguna að því við erum með frambjóðu þetta frá pírutum að þá er það betra heldur en að fara yfir allavega að vera sem að var möguleiki eða og svo þetta vinstri sem að ég er mjög hreyfin af
2: en svo vitum við náttúrulega líka að sko allavega núna síðast eftir síðustu kostingar að þá var náttúrulega bara þverst einhver viðreisn að vinna með sósialistum þannig að það bara var skýr afstæða viðreisnir að þau voru ekki á leiðin meðlutum með sósialistum og ég sé ekki, ég veit ekki, ég hef ekki heyrt frá þeim að þau myndu skoða þann kost núna en með þar ástæði fyrir að þau eru ekki með í meirlitur sem er núna sko.
0: Já.
1: En er ég inn í skápnum með það að ég er á listanum hjá vinstrinu?
0: Nei,
1: það var hlutin á borðinu er ekki bara best að kjósa vinstri
3: Við sko hérna erum ekki framboði
0: Lísa, þú ert ekki framboði við þú kannski
1: Nei, já, ég er ekki framboði
0: Þetta Guðmundur er búin að fá sínar 2.5 mínútu Hvernig styrir á þetta?
1: Já, ég
0: er búin að nýkjörin hérna aftur formaður,
1: forseti
0: Lís
1: ég er ekki framboði já, en ég er búin að vera svona smá óviss með hvað ég myndi kjósa persónulega sko. Ég er alveg á því að maður vilji sko halda vinstrinu í borginni og ég er alveg sammála að þið sáu skoðanakönnunum daginn hver svona mesta traustið er til sönnu sem bara stjórnmálamanns í borginni og ég er alveg sammála því ég var alveg til að sjá sönnu sem borgarstjóra heldum að það er flott í því en ég get alveg sagt, þú veist, ég er svona smá óákveðin sko, í því hvað ég persónlega mun kjósa, en sko ég var að hugsa um því daga því að hérna þeir eru kannski búin að vera að fylgjast með þessu kofamáli í Vesturbænum. Finnst ykkur þetta ekki vera smá, þetta er sko nú ætli að setja mig smá álha er þetta ekki pólitískt plott af því að það er bara hvað ætlaði að kjósa í, þú veist, í ljósi að kofamálinu Forræðishyggjan, ætlaði nokkuð að kjósa samfylkinguna sko, mér stund áhugast
2: Oktavía Sundgurun Jóns er að ég best veit búið að leysa þetta mál
1: Er hún búin að leysa þetta mál?
2: Alltaf hana að svo stöddu
0: Hún er varaborgarfulltrúi Pírata er það ekki?
2: Já. Heyrði af þessu, við erum kundum gekk beint í máli og ég heldur sér ekki að fara með ráttmál því að segja að eins og staðinu núna að þá er það list og kofin er ekki að fara þessi, þetta mistraverk
0: Þið heyrðu það fyrst hér
2: Já, ég held að Ótta hafi verið búin að setja hérna
0: Já, við skulum bara hérna
1: En má ég segja, að því að við vorum að tala hundaflaut og fasisma og rasisma og hérna sönnu ég held að væri svo sko, ok, ég veit að ég í vinstrinu en hvers frá því ef ég bara, þú veist, Maja að sko, út af rasismannum sem í gangi að hafa sönnu fyrir borgarstjóra sem fyr, alveg svo bara Vigdís var forseti fyrir stelpur og þá gátu stelpur sé fyrir sér að verða forseti Íslands að hafa borgarstjóra eins og sönnu það líka svo flott fyrirmynd fyrir krakkana sem ekki hvítir Skilji, það bara svo kúl
2: sem frambjöðandi hjá pyrðum pyrðar hafa aldrei gert nýtt sérstaka tilkall til borgarsins og stólsaka við erum hugsa alltaf á hluti sko. Hérna, þannig ég ekkert ósámæli því að ég myndi alveg stiða þá hugmynd ef að það væri kortunum að sanna borgarstjóri sko. Og hérna og þess vegna er mér líka bara kannski mikilvægt að pyrðar fá einhvern stuðning að neinn af því að það augljóst að vinstri ekki fara nær hreinu meirihluta
1: og bara hafa mannesku sem þekkir rasisma og þekkir fátækt og þekkir þetta allt sem að við viljum berjast gegn
4: algjörlega
0: einmitt
3: en það er nefnilega athyglisvert að borgarstjóri London brúnn og hann svona vinstra megin við miðju í verkamannaflokknum af suður asískum eða indveskum muslimættum og bara vegna þess hver hann að þá sko Trump búin að vera á eftir honum sko svo lengi vegna þess hver hann vegna þess að hann táknum hérna táknum það að þetta fólk hvað þetta fólk að fara upp á dekk
1: eins og Mamdani
3: hann
1: bara hann þetta
4: hann þetta, algjörlega líka bara sósílisti, bara farið strax í þú veist, að gangi í verkin gera það vel
1: bjarga kofanum
4: ég held að sanna gæti okkar verið Soran Mamdani sko.
0: Já, heyr, ég sé hérna að það uppfærsla frá Octavíu Hrund það verið að vinna fljótt og skilvirt í að tryggja áframhaldandi tilveru þessa litla menningarýmis ég vonandi með góða fréttir seinna í dag segir Octavía á Facebook fyrir fjórum tímum þannig að hérna ég
3: Þið heyrðu það fyrst á samstöðinni
0: Nei, reyndar hérna á Facebook hérna,
2: Ég var reyndar búin að bjóðast að hlekkja mig við hennan kofa
0: Já,
2: þetta
0: náttúrulega alveg frábært við erum með þarna eitthvað svona listagallerí og
2: Það
1: vantar bara fleiri krakka út að byggja í öllum hverfum bara. Hvað var þeim skóla? Er ennþá smíðavellir á skólalóðum?
0: Það ég veit það ekki.
1: Er einhver byggingarreglu gera þér
0: sko dætur öryggis? Dætur mínar eru náttúrulega komnar vel yfir 20 og hinn 30 sko. Þær voru í svona kofabyggingum sko. En ég veit ekki hvernig það núna.
1: Já, ég bara hér með hendi þessu í kosmosi.
0: Já, þetta náttúrulega mjög, hérna, það reyndar var svolítið vandamála að þyrst eiginlega vera einmitt einhver svona staður þess að geta haft kofana sína.
1: Svo voru skólagarðarnir, nú það bara fyrir konurinn sem eiga rækta grænkál.
0: Já, getur leiktir hérna smá.
1: En þetta ekki börn lengur, voru ekki krakkar með þetta svo mikið.
2: Ég held að alveg lýst á landi, sko.
3: Ég var alveg upp á þeim tíma þegar menn fóru í skólagarðarna.
1: Já.
3: Og þá voru allir
1: og smíðavellina krakkar,
3: og já, smíðavellir
1: og róló, gæsla
0: við viljum meiri útiveru og hérna svona uppbyggilega hérna starfsemi fyrir krakkar
1: já, bara meiri Jón og Jón Bjarna allir eru að leika eitthvað
0: meiri kofa og meiri hérna, sjálf rekin listarými
1: meiri Guðrunar Helgadóttur æsku
2: með spjaldtölurnar minni bjúrokrasi í kringum einhver kofa sem krakkar eru að byggja
4: þetta var svo áhugaverð umræða því auðvitað skilur maður eitthvað svona þau vil ekki taka ábyrgð ef eitthvað kemur fyrir en þú veist, þið fari ekki að rífa þú veist, eitthvað listaverk þú veist, það sem að hvað 90 eitthvað krakkar koma saman og leika sér úti þetta er, já
0: frekar kannski að hjálpa þeim að hérna, gera það
1: hérna. Styrkja gólfi og smaka
4: já, og bara tjekka hvernig burðaþólið og er einhverja flísar sem eru að fara með ykkur en ekki bara við erum
1: aðeins að setja hérna
2: bara bjóðum lóðalegu samninga
1: hafa bara svona verkfræðinga vegum borgarna sem taka út svona byggingar og laga bara það sem er að laga
3: og kenna þeim starffræð og eðlisfræð og burðarþólsfræð
2: já, verkfræð
4: En það gott að þetta komið í einhvern farveg. Ég hlakka til að sjá hvernig hún verður útfært.
1: Þetta learning by doing.
0: Já, ég held að við séum öll fylgjandi hérna barnalýðræði.
4: Já, áfram kofin.
1: Aldeilis.
0: En heyrðu, hérna, eigum við að fara kannski næst yfir í stúdentamálum. Það var hérna frétt sem að þið áttuð. þátt í?
4: Já, ég, jú, við vorum sérst að gefa út skýrslu, við sérst réðum hagfræðingin Nönnu Hermannsdóttur til þess að bara rýna svolítið ofan í hvað áhrif nýja námslánakerfið hefur haft á greiðendur. Af því að nú, sko, nú tók námslánakerfið mentasjóð námsmanna við árið 2020. Stúdentarhreyfingin var með mjög miklar áhyggjur af þessum lögum á sínum tíma. Nú fólk byrja að greiða og þar á meðal ég. Ég veit ekki, tóku þið námslán?
1: Ég nýbúin að klára það. Ég tók
4: Línlán.
1: Ég tók það fyrir síðustu aldamót.
4: Já, það var sko, ég vildi að ég hefði fengið lánakjörin þín. Samt þau eru ekkert eitthvað frábæra því að þú varst samt með verðtryggingu. En í nýja kerfinu þá tíföldust vextirnir.
1: Já, ég held ég að borga námslánin mín svona sjösunum.
4: Já, algjörlega. Ímyndaði þér tífaldavexti í nýja námslánakerfinu, svo líka heimild í nýju lögunum sem sko, það heimild til þess að gjaldfella lánin, það varst ekki búin að borga þau 66 ára. Þá heimild til að gjaldfella lánið.
1: Ha.
4: Já, og sko krakkar, þetta við erum búin að vera, sko, við erum búin að vera svo lengi að reyna svona að fá eitthvað hljómgrunn fyrir því hvað það hvað eru alvarlegir gallar á námslánakerfinu. Það loksins að takast og við finnum alveg samstarfsvilja inn í ráðuneytinu núna, en bara að segja þessa hluti á mannamáli, þú veist, nú vaxta álag á lánunum, þannig fyrsta sinn í, þú veist, yfir 70 ára plus sögu námstuðnings á Íslandi, þá eru það lántakar sem bera ábyrð á vanskilum. Þannig að þú veist, ef að þú tekur námslán og þú deyr frá láninu eða lendir í vanskilum og borgar ekki lánið, ég tek svo námslán, að þá leggst vaxta álag ofan á mitt lán. Ég borga fyrir lánið sem þú kannski greiðir ekki upp.
2: Alveg gæl.
4: Já, ég veit að þetta en, er svona.
1: Átti ekki bara verið eins og í Danmörku þar sem að maður fær bara námsstyrki og
4: það var nefnilega sko í þegar þessi lög voru sett árið 2020 að þá var þetta kynnt sem sko bara styrkjakerfi nú bara lítum við áttir Norex, þar námslána og námsstyrkjakerfi og ef þú klára námið á réttum tíma þá færðu 30% styrk hljómar svo geggjum hugmynd og það var bara mikið rætt þetta og ég tók svona námslána því að mér fannst það hljóma vel 30% styrkur að minna talað þessa tífalt hærri vexti þannig að þú veist, miklu hærra vaxtastig getur upp þennan námstyrk og svo fyrir fólkin svo mig sem kannski kláraði námið ekki á réttum tíma að þá þetta bara mjög lélegt bílalán í rauninni sko
1: sem Má, bílalán eru ömulegt
4: innpakka sem eitthvað geggja námstyrkja kerfi sko og sko Ísland líka það sem við sko, það sem Nanna hagfræðingur kemur svolítið inn á í skýrslunu sem við gáum út sem aðgengilegin á bhm.is fyrir áhugasum þá förum við í norrænan samanburð bara hvernig eru námslána og námstyrkja kerfin á hinum Norðurlöndunum og við sjáum það bara svart á hvítu að Ísland er með ívið verri vaxtakjör, það þyngri greiðslubyrði, það minni sveigjanleiki og við erum eina Norðurlandi þar sem þú getur ekki fengið námstyrk án þess að skuldsetja þig þú veist, það bara, það hægt að fá námstyrk án láns í öllum hinum Norðurlandunum og við vorum svolítið gaslýst stúdentarhefingin hérna á árunum eftir að þetta var hérna lögfest bara þetta svo geggjað, við erum ána með þetta og við vorum bara nei, þetta hræðilegt það bara óvissa með hvernig láni verður hvað verði lengi að borga þessu, hvað gerist þegar ég var 66 ára, þú veist, hvað í gangi þannig að við ákvaðum bara að ráðast í þessa rannsókn til þess að fá bara dálítið góða greiningarvinnu og Nanna Hermannsdóttir sko, hún lánasjóðsfulltrúi sambands íslenskra nemenda erlendis og hefur verið að grúska í þessum málum bara í mörg ár og ætlunin okkar í rauninni bara að koma með dálítið greinagóða vinnu og gögn til þess að byrja vinnuna við heildar endurskoðun á þessum lögum. Ég veit ekki, fyrir þau sem fylgjast ekkit rosalega vel með lánasjóðsmálum, ég geri það því að ég tók námslán og lenti illa í þeim, þessna fór ég út í stúdentapólitíki, ég var bara svo reið og er ennþá reið.
1: Það nú ástæðan fyrir því að flesti fara út í einhverju aktivisma og svona.
4: Þetta ágætis hvati, sko. En það voru, hérna, það voru gerðar breytingar núna síðasta haust. Logi Einarsson ráðherra, hann kallar að sjálfur bara plástur og blæðandi sár hann gerði ákveðna breytingar á námslánum sem tóku gildi núna 1. apríl, meðal annars að fyrir fólk eins og mig sem bæði með línlán og MSN-lán, það máttu borga af einu láni í einu og þetta var ekki hægt fyrir 1. apríl sem þýtti það að sumi voru að borga 80, 90, 100 og skall á mánuði og ekkit
1: plus 350 skall í leigu
4: og kannski að reyna að vera í námi og, veist, og vinna með
1: og kannski búin eignast börn
3: þetta er athyglisvert vegna þess að þetta er, svo setið þetta aðeins í alþjóðlega samhengi vegna þess að ég þekki svolítið til í Bandaríkjunum að þar heil kynslóð fólks eiginlega tvær kynslóðir þín kynslóð, seta kynslóðan og millennials eru eru í raun og veru sko þau eru sko skólagjöld hafa stórhækkað í Bandaríkjunum og menn eru bara klipp sko menn eru að borga sko 100.000 á mánuði í af námslánum og fólk er bara einfaldlega bara að sligast þar og það átti að fara að gera eitthvað í því en það var stoppað þannig að við verumst vera að fara í áttina bandaríska kerfinu sem er nú aldrei þótti fyrirmyndar hérna allaveg í Evrópu
4: og þetta er mjög alvarlegt af því að sko það er lögbundið hlutverk menntasjóðs námsmanna að vera félagslegt
1: en svo er líka annað sem svona raddir sem maður heyrir út í samfélaginu með þegar það kemur sko til tals hérna kjarasamningar og svo ertu með sko já þetta háskólamentaða fólk eins og það að hafa sko vera með háskólamentun að það sé bara svona lúksus fyrir þig að hafa lært og gott þér og frábært en þú veist eins og sko það er ekki tekið með myndina í umræðinu háskólamentaða einmitt námslánin öll þessi blöngu námsmanna ár
4: skerðing á lífeyris réttundum og meðan þú ert í námi og líka bara þú veist virði háskólamentunar þú veist það hefur því hefur farið minnkandi frá aldamótum þú veist þannig að það hefur aldrei borga sem minna fari í háskóla ná.
1: Já og svo bara anti-intellektualismi í orðræðinni með tærmein þannig að maður bara eitthvað bara Birkenstock drasl bara eitthvað lið sem við svo fá borga fyrir að hafa brúkslega næs og gera ekki neitt
3: Það er frá því að maður menntur sér samfélagslegt gildi yfir það þetta sé fjárfestingi í framtíðar atvinnu
4: Já þetta er einmitt eitthvað sem er svona stórt umræðefni þú veist erum við bara þú veist á menntun að vera bara erum við að framlega fólk fyrir vinnumarkaðan eða er menntun með samfélagslegt og mikilvægt hlutverk fyrir upplýst samfélag
1: algjörlega. Bara í ef að við ætlum að þykist vera þetta jafnbreytti samfélag og allt þetta sem við ætlum að þykist vera og við bara köttum út alla þekkingu til dæmis í félagsvísindum það alltaf öll áherslu á svona raungreinar, stem, starfræði allir þurfa að geta reiknað út kofan hana hvort hann hrinnji eða eitthvað en þú veist, einmitt bara lesa stjórnmálafræðina söguna félagsfræðina öll þessi fræði, bara hvað í gangi hérna og ef það orðið lúðalegt og allt og dýrt að fara í háskólan á með einhverjum hugvísindum og félagsvísindum það náttúrulega erum við ekkert að góður leið
0: Nókulega. Það einmitt á meðan vantar okkur hérna fólk þú veist eins og í hérna okkur vantar leikskólakennara okkur vantar hérna grunnskólakennara okkur vantar, þú veist
1: talmeinafræðinga, þroska, þjálfa þið veitir,

0: Þetta sko.
1: Eins gott fyrir þig.
0: En ég hef oft velt fyrir mér hvers vegna fólk fer í þetta nám af því að það liggur fyrir að launin eru skítleg sko.
2: Já. En það mitt, þú veist, á hvaða forsendum ákveður maður hvaða nám maður velur sér. Ég valdi mitt nám bara pjúra út frá því sem mig langaði, þú veist, það, ég fór í íslensku með áherslu á bókmenntir af því að mig langar aldrei að eignast peninga en ég var ekkert að spá í því já, bara hvað, þú veist hvað finnst mér áhugaðast, en ég samt sko að spá í hvort forsendunar síður dálítið að breytast, fólk meira að spá í hvernig get ég bara verið fjárhagslega öruggur setna meira á ævinni
0: ég held að þetta sé eitthvað svona jafnvægi En ég valdi það líka því ég vissi að ég fengi gríðarlega mörg og mikil og stór tækifæri til þess að sjá fyrir mér og börnunum mínum, sko. Mm-hmm. Og búið gott heimili og fjárhagslegt öryggi, sko. Mm-hmm. Þannig að það svona, ég ætla að valdi mitt nám út frá einhverju svona, einhverju jafnvægi.
3: Já, akkurat.
1: Svo þetta líka bara alltaf, svo kynni ég að þeim, fyrirgeði ég kem alltaf.
2: En það svo sá.
1: Já,
2: það bara það.
4: En er þetta ekki líka, sko, vandamálið það að nú komum við að svona samfélagsgerðin, ég vil reykja þetta til samfélagsgerðarinn, vandamáli við að sko akademían hefur ákveðin hlutverk og hefur lengi haft ákveði sjálfstæði til góðs og íls en venjulegt, sjálfstæði venjulegt til góðs en þó þetta hafi verið uppröðulega sett til þess að mennta presta, fyrst og fremst
1: og lækna
4: og lögfræðinga en það sem er að gerast er það þetta vandamáli með samfélagsgerðina er það við þetta kapitalska hagkerfi sem við búum við að það markaðurinn nokkuð góður að verðleggja verð á vörur og þjónustu, sæmilega góður nema þegar að kemur að grundvallar þáttum eins og húsnæði og svo framveg
3: grunnþörfum
4: og hann er hræðilegur í því en hann er líka hræðilegur að verðmerkja vinnuframlag vegna þess taka sem dæmi að það sem er verðmert dýrast þar sé að dýrast við vinnukrafturinn eru þeir sem að vinna við það að færa pening úr einu vasa í annan hefur sára lítið þjóðfélagslegt gildi til dæmis fjármálakerfið hefur það sem að þjóðfélagslega gildi fjármálakerfisins er það tvíþætt, annars vera það bara svona transaksjónal, það að segja vera með eitthvað kerfi, það eiginlega sjálfvirt, kostar voðalega lítið það það að vera, hjálpa þér að borga reikningana þína hitt það sem mikilvægast að hlutverk fjármálamarkaðarins það það að veita sparnaði yfir í fjárfestingu og dreifa áhættu það að segja að ef þú veitir 100 manns húsnæðislán og þó að það tveir eða þrír borgi ekki að þá allavega nógu margir sem borgi þar ef þú veit, ef að ég tek mína peninga og lána einhverjum persónulega fyrir húsnæði að þá get ég tapað öllu en ef að ég lána sem sé 100 manns þá get ég bara tapað litlum hlut af því en að það aðrir sem að muna borga mig tilbaka það að segja dreifa áhættu og veita sparnaði yfir fjárfestingu Þetta ágjöld, þetta mikilvægt hlutverk. En þessi geiri að taka sko kannski 30% af landsframleiðslunni fyrir þetta eina hlutverk. Mm-hmm. Og það að þeir sem vinna við þetta hlutverk að þeir eru dýrasti vermiðin þeir eru þeir sem eru á langhæstu laununum. Hvers vegna? Í raun og veru eru þeir ekki að búa til nein verðmæti. Þeir eru að dreifa áhættu hjálpa til við fjárfestingar. Og svo það er eina hlutverki.
2: Svo metum við ekki verði ákveðina menntunar að verðleika og það aftur mjög kynjað.
1: Já, umönnunastörfin. Það hefur nú verið vinna í gangi hjá allavega BSRB og eitthvað við endum þetta virði kvennastarfa en það þetta náttúrulega bara klassíska öll þessi störf sem að konur unnu og kýpist heima fóru svo að vinna og fá svona eitthvað skýtu kannil fyrir við njótum það svo mikið að passa annað fólk
2: fyrir maður ekki að borga þeim núna en svo líka, svo gerist þetta líka með störf sem kannski áður voru mjög vel launin eins og bara að vera prófessor um leið og konur eru komnar í meiri hluta það

0: þar. Já. Þá sjáum við kjararýtnum.
1: Það var þetta bara eitthvað Birkinstokk, hérna, eitthvað.
2: Og menntaskólakennarar voru mjög góðum launum. Já. Þingmenn voru fyrst settir á laun framhaldsskóla, menntaskólakennarar. Já. Því að þetta voru talin svona með hæstu launum í þessum svona virðulega borgarlega samfélagi.
1: Mm. Nú erum við bara heila þó börnin.
3: Já, kennarar í Lúxemborg eru bara hálfnastett sko.
2: Finnandi
3: bara bara búa mjög vel. Mm. Bara mjög vel borgað því að þessi mörg lönd sem að bara meta virði þessara starfa
1: rétt. Og hjúkrunarfræðingar og sjúkraliðar og fólk sem vinnur í öllum sem umönnunarstörfum er náttúrulega bara fáránlega illa borgað.
4: Já, akkurat.
1: En það þýðir ekki að háskólamentun eigi ekki að vera neins virði heldur veist, þó að maður sé félagsfræðingur eða eitthvað fræðingur af því að þetta oft sett svona einhvern veginn svona gegn hvort öðru ef ég veit ekki
4: Já, einmitt. En þetta leiðir okkur kannski yfir sáði þarna mótmælinars Ódís hérna í Bandaríkjunum hann í skóla í hérna
2: Texas,
4: Texas já, einmitt ég
0: það ekki hérna Akkurat. Listamaðurinn sem var með Samherja
4: Samherja listamaðurinn algjör snillingur
0: en
4: hann sæs að já, akkurat, þetta er eitthvað fyrir þig sko.
0: Já,
4: en hann sæs að þetta er í hérna, háskóla í Texas og hérna sagði, þar búið að banna kynjafræði
0: jú, eins
4: og
0: víðar
4: já, já. Og mér skilst að hérna, David Bowie sé á bannlistanum
0: já, já, já, það var eitthvað fáralegu listi
4: hann gerði svona vídjólistaverk þannig að hann Já. Hérna skaut Bávi upp á hérna hérna bygginguna skóla já. Skóla bygginguna
1: Bávi náttla genderbender
4: sko já, já hann skaut já hérna merki skólan sem já. Þarna einhver staðar fyrir
0: börn getur verið örugglust
4: ja
0: á kynjunum tveimur ha
1: svo hlær maður að þessu
0: já
3: þetta er
4: svo surrealist
3: þetta er bara svo galið einhvern veginn að setja því þess að flokka og hérna
1: og bara þetta var skoðun, mín skoðun
0: þetta er bara líf og öryggi fólks
3: við sem að ræða þessa pólitísku hugmyndafræði
0: já, já, já,
3: nei hvað meinið þið?
0: Svo líka, þú veist, ógislega mikil tortryggni alltaf í garðin svo hafið séð, þú veist, dragdrottningar sem að lesa fyrir börn og bókasöfnum fólk bara hvað eru þau að, hvað eru þær að lesa fyrir börnin bara því að börn kunni ekki að lesa já, nei, þú veist, það bara af hverju eru þau endilega að lesa fyrir börn, hvern annan ættu að vera að lesa fyrir?
4: Það bara ekki sama hver að lesa sko.
0: Já, nei, en þú veist, þetta þú veist, eins og að sé ykkur svona innræting í gangi þetta bara krúttlegt moment dragdrottningar að lesa fyrir börn
1: já. Óli sá svo, þú ert hans
2: en það ég held að vandamáli líka það, sko bandaríkin eru sko komin í, sko, eru algjört rugg ég þekki það mjög vel kona mín bandarísk og bönni mín hafa verið í námið þarna og ég var í námið þarna sjálfur og sko þau eru breyst mikið síðan ég var í námi og það sem að virtist hafa gerst þetta er dæmis rétti til samkynneiðra þau stóru august og svo kemur bakslagið og þá bakslagið verður sko verra heldur en að hafi verið áður og við vorum búin að leysa þetta mál á Íslandi, það talaði engin fyrir 4-5 árum hefði engum dotti í huga setja sig á móti hinsæin fræðslu í skólu þetta er byrjunin
0: þetta segir okkur líka hvað þetta brotætt.
1: Munið líka eftir því það kom hérna einhvern tímann þá var eitthvað í tengslu við sveitastjórnar kosningar ef ég man rétt, ég samt kannski að bylla en tengi sveitastjórni að þá voru fulltrúar hvort að það var ekki framsóknar sem voru eitthvað setja út á það að það er þið veitt hérna leifi til að byggja mosku einhver lóð það fór allt á sliðina og, og Sigmundur Davíð sem var þá held ég formaður eða eitthvað já, hann bara lit ekki ná í sig
4: var það ekki framsókn og flugallarvinir
1: og það var allir bara sitt, eitthvað, núna þessu bara veifað alveg, það myndi allir þóra að segja
0: þetta nákvæmlega
1: þannig bara,
0: það bara verið að prófa sig áfram þetta gengur alltaf lengur og lengra skrif fyrir skrif og hér eru við
3: late stage capitalism frá Bandaríkjunum sko bara, þetta bara það sem að gera
4: þetta bara algjör
3: já, ég meina þetta bara hnignun samfélagsins þarna og við erum bara að horfa á samfélagi þetta bara brotna í spað og við erum að flytja þetta inn hér
1: þetta svo margt ok, maður svo hrættur við þetta mér finnst þetta fárónlegt, mér finnst þetta hlægilegt mér finnst þetta hræðilegt, þannig ég er hrætt ég er hissa, ég er reið ég er bara þú veist, mér veist, þetta svo surrealist að ég veit ekki einu sinni bara hvar maður á að byrja.
0: Nei, algjörlega, algjörlega. Við erum svolítið fundið þetta í druslugöngunni.
4: Já, já þú náttúrulega hefur verið að skipuleggja hana.
0: Já, ekki? Og já. Þegar ég byrjaði fyrir nokkrum árum, að þá var þetta bara svo sjálfsagt mál. Allir ótrúlega bara uppfullir af stuðningi og þú veist, og þetta var bara, þetta var ótrúlega bjartsýnt og ótrúlega gott og heilandi bara að taka þátt í þessu, bara sem þolandi kynferðisofbeldis, þá var þetta bara fegur og bara næs og ég fór alveg svona hugsa bítið, það kannski þarf ekki að ganga þessa göngu lengur. En svo, þú veist, í fyrra og hitti fyrra, þá höfum við alveg fundið fyrir þessu, þú veist, það hrópaði okkur og það hrækt á eina vinkunum mína fyrir hvað, tveimur árum núna eitthvað þegar við vorum að kynna druslugönguna í kringlunni og við erum alveg að finna bara svona ok, það bara ennþá meiri ástæða til að halda áfram að ganga og, og vá hvað svona þau réttindi sem nást eða einhver svona hugafarsbreyting er fljóta ganga tilbaka að maður heldur ekki áfram að djöflast í því
1: það svo brothætt
0: já, það ræði mig já. En maður verður bara að halda áfram að vera reyður
1: ég finn það líka bara eins og sko ég byrjaði hvort það var 2012 eða 13 með kynjafræði sem var láfanga í menntaskóla og andrumsloft sko ok, nú er þetta reyndar orðin skildu áfangi þannig að maður fær fólki sem maður hefði aldrei valið þetta en ég sko já bara kennsluefni maður hefur þurft einhvern veginn það algjörlega búið að sko morfast yfir eitthvað allt annað maður þarf að nálgast þetta allt öðruvísi maður með allt önnur viðhorf í hópnum gagvartsu og maður finnur þetta bakslag bara live í kennsluefni
0: wow.
1: það þarna bara
4: Ert þú að kenna sér að er þetta skildukurs?
1: Já, já, í sumum skólum sko.
4: Þannig að þú færði inn líka fólk sem að kannski er ekki
1: Ég fæ ekki fólk, hefna. Já, já Ég í orlofi núna, það rosalega góðu vitur til að það í námsleiri maður þarf að
4: fylgja Já, að þetta kannski hefna, bara að lesa upp fyrir ykkur hérna post frá Ódi sem að Hann segir hérna, ég vil deila með ykkur hvað klikkaðar aðstæður eru hér í Texas. Háskólin minn, Texas Tech, hefur bannað kynjafræði og lokað deildum innan skólans. Einnig bannað að kenna málefni sem tengjast kynjafræði á nokkurn hátt eða hafa að gera með kynhneigð. Í þokkabót voru nú nýlega setta reglur hvað nemendur mega rannsaka eða skapa. Til dæmis Elsa úr Frozen, Romeo og Julia, Moby Dick og David Bowie á bannlista skólans. Ha? Þetta eru örf á dæmi. Fólk þorir ekki að stíga fram á mótmæla vegna þess að menntun þeirra eða störf verið sett í hættu. Sjálfur hef ég mótmælt þessari skerðingu á tjáningafrelsi og mannréttindabroti með því að varpa regnbóga og þekkt kennileiti á kampusnum og David Bowie á einkennismerki skólans. Þetta er það sem ég var að reyna að lýsa hérna á. En hann setti þennan post held ég á Instagram og þetta hefur svona verið víða Facebook líka.
1: Er það dikkið í Moby Dick sem er bannað?
4: Ég
0: er bara
3: Frozen.
4: Ég held að var þetta ekki, hérna, þetta var svona álitin svolítið svona feminísk mynd, af því að þarna sem sagt kona sem bjargar annari konu það venjulega karlmaður sem að hérna, bjargar konunni en það, mér skilst það allavega
1: Það þyrfti nú yfirfara eitthvað
3: hans Ég reyndi alveg á því að þyrfti, ég myndi alveg vilja banna frósum bara í höfu en sko, ég alltaf er fórsendur Ég er þrjá dætur sko. En ég er búin að fara í gegnum þrjú tímabil
1: Ok, banna kvolpa sveitina Banna
4: Allt sem mér finnst pirrandi
3: Og svo fyrir ekki strák og hérna og ég er svona, já, ég er starstless og eitthvað Svona
1: kynjaði uppbyldi hjá þér
4: En ég er líka bara á frósum
3: Já, ég svona, þú veist, ég leifur að stjórna sem bara sjálfur, sko en kemur með alls konar heim úr leikskólanum það alveg áhugavert, sko
1: já.
3: Þú veist, alls konar hluti, hvað hann fær að bíla áhuga
1: Maður fær samfélag heim til sín hlutum frá, sko og maður sé að reyna að gera
3: hana Mjög, þú veist, nú búin alveg þrjá stelpur, sko og svo kemur strákurinn og just, ég bara legg mikið upp þau fór bara að vera þessu þau eru, ég ekki endilega ít einhverju sérstöku að þeim veist, og ég tlumst, bara hef engan áhuga bílum eða gröfum eða einhversna kjafta sko. en svo bara alltaf þau erum bara heldikinn að þessu fótbolta
1: samfélagi sér þetta
3: fótbolta er að leiðilegast að sem ég bara hef að minni hort á sko.
2: ég á einn strák sem að upphóðstóti hans var dúkkur Hún bara elskaði dúkkuna sína og með meira sem hann var nýbyrjað í skóla þá var einhver hérna sjónvars, einhver svona morgun þáttur í Bretlandi sem að voru að tala við krakka og hann sagði hérna og spurði hvað upp á stótið þitt og hann sagði hérna Rafiki, hérna dúkkan mín sem að fekk frá Tansaníu, svona tuskudúka svona brún tuskudúka og hann var voðalega, hann sagði þetta uppáhaldsdótið mitt og svo bara búin að vera 2-3 ár í skóla þá
1: hvarf
2: þetta og það segir mér enginn það að við varum ekki að taka dukkuna ráunum heima
1: Þetta félagsmótunin sem félagsvísindin þurfa að fá að halda fram að kenna fólki
4: Þetta er áhugavert sko og dapurlegt eiginlega en hérna, já en ég veit ekki, hérna þú ert með einhverja fréttir er það ekki unnar þú varst að segja mér það hérna
3: Já, ég meni, ég sá hérna bara rétt árið kom þá sá ég að koma í ný fréttum að vera tilbúin eða ég allan að í það minnst að verða til ný lög rannsókn á Bakkakoti og hérna sem ánægilegt örugglega, veist, ég hef ekki séð þetta en lögmenn hinir strákarna hafa sem sagt, fór á einhvern fund og við erum sem sagt, sem ég fannst leitt óþægilegt sko, að því að hérna, að þeim sé bóða á hana fund sem sérstaklega, því að við erum, það eru allafana tveir og farnir frá þeim sko, og hérna þannig ég svona eitthvað finnst þú hvort það eitthvað rétt stjórnsýsla sko það að bjóða, veist, við erum gagnaðilari í bótamáli sko þannig ég svona, en lögin er alltaf að virðast vera tilbúin loksins svona einhvern veginn ótrúlega tilviljun kortur eftir að ég séma þau í podcasti fyrir að alltaf býða með þetta fram með kostningar sko
4: Það er podcasti sem ég var ekki búin að hlusta á ég sá eins og
1: Þú ert að séma í podcastum
3: Já, ég meni, þú veist, ég verð bara þú veist, búið í podcasti, ég bara, já, let's go sko, þú veist, og hérna bara svona svolítið var bara ljósir í gá allt rugli sem bara gangi kringum þetta sko
4: Fyrir þau sem ekki vita, þú ert einn af Bakkakots drengjónum, já, einmitt
3: Og hérna, og er ástæðan alltaf fyrir því að lokum að bjóða mig fram sko já, en, veist, að við þarf að ég ætla að draga mig tilbaka sko. Ég var búin að bjóða mig fram sko. Og hérna
4: svo var eitthvað í hvaða sæti ertu hjá
3: bjóðum
4: fjórðasæti
3: og hérna en já, það, ég mynd það er ánægilegt þessi lög sé koma en veist, það er eitthvað alltaf að hlaupi fjölmiðla til þess að fá eitthvað fram veist, að hverju bara gera þetta almenni lega sko,
1: helst þið eftir kostningar
3: einmitt, já, bara, og svo líka að kalla lögumenn eitthvað fund veist, hvað, að því þetta fólk er svo gott eða, veist, að því að Kristján Frostadóttir hún er bara að preyta fólki þarna til þess að skreita sem okkar fjöðrum sko. Setta bara samarskátt hvað meinur þið? Og okkarlega maður kemur bara til með að gera aðtöfsendir þar þannig að það er stættur svona en ánægilegt sé að koma og fyrir kostningar þetta er
1: betur en að það kem ekki en samt svona
3: frí þessu eftir að sjá hvort það komi sko, inn í samráðsgáttina haldi þessu leyndu eitthvað en auðvitað þessu bavíðanar lögfræðingar sem ég var með þarna undan sko, búin að hlaupa með DMBL sko ekki fyrst skipti
1: það sem að vera reyður og fara í aktivismu
4: við tengjum öllu við það
3: ég held ekki að ekki tekið þátt í flestum aktivismu þó ég myndi ekki sem trúum málstæðan ég elska aktivismu
4: bara maðurinn sem vill vera
3: í þetta er bara fuck the system, ég elska
1: þetta er svo brjálaðarskið
4: við þum að við hringjum í þig
2: það er mann bæta
3: ég fæði mjög oft tíntöl frá aktivistum heyrðu hérna, ég bara, ég veit ekkert þetta
1: en bara ok
3: en ég til þetta, bara, við ætlum að brjóta ykkur kerfi
1: Já, ég skal vera
3: Ég reyndar alveg, ég fekk síndur frá flestum flokkum sko.
1: Já,
3: að reyndi allir að bóta mig sko. En ég bara hef búin að vera pírat í 10+ ár og, og bara búin að vinna mikið innan flokks og, og hérna
1: kom ekki til gæna Finnur þið þar?
3: Já, það er mitt heimili í stjórnmálum sko.
4: Það er bara hérna bara, ég vona að þetta gangi vel, við náttúrulega höldum öll með ykkur
3: Já, þetta fær ekkert að deyja sko.
4: Nei,
3: ég verð vakinn að sofa niður þessu sko. Þangað til að þetta er í höfn sko.
2: En þetta, er, þetta kemur inn á svo tengjum við þetta aðeins við, til dæmis umræðina sem við varum að tala um háskóla og þætti eins og kynjafræði og framins hluti af þessu ofbeldi sem að var sko sem kom fram í samfélaginu og var vegna sko vegna bara ákveðna sko samfélagslega galla sem að voru blásnir upp við getum tekið mörg dæmi til dæmis bara að taka dæmið sem bara frá stríðsárunum ástandið
1: já,
2: hvernig var,
1: og,
2: já, og hvernig var farið með ungar konur og sko, hvers konar og þannig ertu með ákveð svona undir öldu í samfélaginu sem að með því einhverjum svona karmismastískum leiðtoga er bara dregin upp og ef að við rannsökum ekki þessa þætti út frá félagsfræði, út frá kynjafræði, út frá og svo framvegis og framvegis að þá heldur þetta bara áfram
4: já, grænt
2: og þetta okkur að svona rannsóknir það sem að menn þegar að vera að skoða einhverja svona sem að bara sko, samfélagsgalla að það er það sem að menn, þessi er svona populísku hægri menn vilja hætta að gera vegna þess að má ekki tala um þetta má ekki tala um rasism, má ekki tala um þrælahald eins og í
4: bandaríkjónum
2: það má þetta er svona stuðandi fyrir fólk í dag
1: öll þessi gaggrínu fræði critical race theory og öll þessi gaggrínu fræði sem að gaggrína samfélagsgerðina þið vitið og kerfin og valda systemi og allt þetta það eru þessi sem verið að banna Akkurat, það þessi fræði sem að tala niður og það eru fræði sem að ég finn ekkit að nemendur sé eitthvað sérstaklega kvartir hérna menntakerfinum til að sæki það bara einmitt að því að já, þetta finnst mér áhugavert, ég fann þetta og fór þangað en það ekkit haldin einhver ráðstefna í laugatarsöllin eins og erum einhver stemgreinar bara hérna félagsvísindi og þau veit, hugvísindi
2: en hugsið ykkur bara þessi til dæmis stóra rannsókn sem var gerð á ástandsöldinu ef þetta ekki verið gert sko við lærðum alveg rosalega mikið við vorum að horfa í spegil þó að þetta hafi gerst fyrir 80 árum að þá erum við að horfa í samfélags spegil og svona rannsóknir það hjálpa okkur og hjálpa okkur til þess að reyna að vinna okkur út úr svona
1: já, en svo sér maður núna eins og ég og stórskrýtni algoritmi minn á TikTok ég fæ fólk sem er þú veist, hérna, bara meðflokksmegin í tilverunni sem eru rosalega mikið bara það þetta tal sko ég er sem ekki fórnalamb þetta þegar maður bara, hérna, við erum að rannsaka hérna við sjáum bara að það bara hérna kynnslu og tráma og alls konar þetta og áfallasaga og þetta hefur áhrif orð og það er þetta reiknað út í tölum hvað það kostar
4: okkur þá er þetta kallað fórnalambsvæðing
1: þá er þetta bara hætti að væla, gerðu Ísland frábært aftur þú veist bara,
2: en svo eru þeir mestu fórnalambið það má ekki segja neitt það verður alltaf þakka niður í manni og svo fer einhver á, setur þeim stólin fyrir dyrnar, allir svo bóndir við mig, má ég ekki segja ekki friði
0: tjáningafrelsi virkar í báðar áttir sko.
2: Já, ekki á þeim virkar bara í aðra
1: nei.
2: Vilja fá að vera rasistar og fasistar í friði en einhverjur til dæmis gaggrína Ísrael þá bara banna það þetta svona síður á Íslandi, í Bretlandi og í Bandaríkjánum að finni var mjög var við þetta
4: já, hann ætla að stimpla sem antisionismi þetta er hérna en það er einmitt náttúrulega þegar hún myndist á ástandi þá náttúrulega voru hérna ég meina í þá daga þá voru hérna til dæmis konur sem að giftust erlendum mönnum voru stimplaðar landráðsmenn þetta er náttúrulega
2: og hvernig var til dæmis þegar herinn kom hérna þá var átti að vernda hérna íslensku hérna konu frá lituðum hérna hermönnum sem að vátti alveg þetta sko ástæðan fyrir að þetta skiptir okkur máli þó þetta við erum í 80 árum að þá er það að sko, þetta, eins og þú komst inn á kynnslóðatráma mikið af börnum þessa fólk sem að, þessa kvenna sem að var sko samfélagið bara
4: útskúfaði
2: hvar lendu þessi börn
4: já.
2: Og börnabörnin þau lenda mörg á þessum heimilum sem að þetta bara vegna þess
1: að þetta
2: er vítahringur kynnslóð
4: og fá jafnvel ekki að vita uppruna sinn og hérna eru búin að tína
2: nákvæmlega
3: og svo var líka á sem tíma sko, sem betur fyrir breyst sko, það var bara að vera að hrifsa börn af fólki því að var sko, við fátækt að
4: mörg
3: já ok, kannski bara betur að gefa peninga eitthvað hvernig verður bara
4: styðja
3: fjölskylduna
1: neittaka börn í nömingin
3: og þetta er bara viðgerst
1: já Já, bara, bara loka inn og alls konar og allir voru bara eitthvað fávitar og aumingjar og eitthvað
3: Þetta bara sko sko aftur til 2000
1: Já, já þetta bara nútíminn
3: Þetta bara, þetta ekki einu sem talið 1900 eitthvað, sko.
1: En svo bara ekki var eila sem mikið
4: Okkur ekkert verið að tala um mig Það ekkert verið að tala um mig í þessu ef ekki banna það bara
3: Þetta alltaf verið að tala um þetta lið
4: Já, einmitt, það alltaf hérna Bara, já, þetta svolítið það stemningin það Já, mitt, ég veit að Mér langaði líka, það, ég sá að það var hérna undirskriftalisti til að mótmæla hérna fangabúðunum fyrir hérna
1: Já
4: Fyrir börn og flóta
1: Brottfarastöðunni
4: Já, akkurat
1: Já,
3: einmitt Fjölskyldabúð
2: Þetta ljómar eins og þetta
4: vatnaskóur
2: Sjálfsögur
4: Ég nefnilega, mér svolítið áhugaverð sko, því að nú náttúrulega hérna fólk hefur náttúrulega orðið fyrir vaksandi vimberjum vaksandi vonbrigðum með viðreist þetta er tungubrjótur vonbrigðum með viðreist
1: vaksandi vonbrigðum með viðreist
4: að því að náttúrulega viðreist hefur svona gefið sér út fyrir að vera hérna svona mannréttindaflokkur en það greinilega farið í manngreiningar álit
3: Og þau, meni, þau eru að keira á það núna að loka mannréttindaskrifstofu
4: Já, það setja hana undir eitthvað annað
3: Já, þetta er svona einhver svona tilraun þeirra til þess að þykjast ekki alltaf að gera það sko,
1: En þau eru svona veifa og mikið hinsegin fánum núna svo að maður loppa einhvern veginn
4: Það er náttúrulega eitthvað hinsegin fólk innan þeirra raða og allt er þetta
1: En það er svona
4: En hérna
3: Því meina það líka hinsegin fólk sem hefur kert hatur á hatur áfram hatur á
1: Nei, ég
3: legg mig fram við að nefna þetta hiskikja nöfn sko. En sko þú veist þannig að en svo eru þau mitt alltaf með þess að fána en alltaf leggja niður margur sér, nei þetta er alltaf lega, við ætlum að setja undir velferðarsvið bara eitthvað þess kom einni það er dýrara það er óhagkvæmt þetta á bara að vera sjálfstætt og hvað meini þetta ekki kalla eitthvað margrindu fyrir að gera þetta
2: en þetta ég voðalar áhyggjur vegna þess að ég búin að vera að horfa á Bandaríkin og Bretland mikið vegna búandi í Bretlandi og gegnum bandarísku fjölskyldum mína að sko Bandaríkin fóru sko til anskotans ansi fljótt Bretland núna farið, sko, þú ert með verkamannaflokkin, þeir eru að geta upp, sko, delluna sko, þessa flóttamanna grílu sem er búin að búa til og viljandi ruggla saman, eins og maður sér þetta vera að byrja hérna á Íslandi að vera að ruggla saman viljandi flóttamönnum sem er sára lítill fjöldi og innflytjendum sem að sko án innflytjenda þá myndi bara samfélagi hrynja hvað sem er Bandaríkjunum, Bretlandi, Íslandi og þróunin er orðin ansi slæm í Evrópu, Bretlandi og mörgum löndum og meginlandinu og Ísland og Norðurlöndin hafa fyrir utan Danmark sem að byrja á svolítið snemma að það er allavega verið reynt að halda í það að taka ekki þátt í þessari dellu. Núna eru sko hverju flokkarnir að fætur öðrum því miður krataflokkar eru sko að geta upp sko stefnu sem þótti sko svo öfgafull sko hægri stefna fyrir 10 árum að það íhaldsflokkar kom ekki nálægt henni. Nú eru það sósíaldemokratiski flokkar að gera þetta. Og við sko þessi að við erum með, eigum að vera með vinstri stjórn til það En sko við er, það er sko þessar breytingar og þessi fangabúðir og allt það og sko við erum að tipla játtin að þessu og vandamál er það þú ert að tipla þá getur kemur hengiflögin og þá er þetta
1: það er svo erfitt að laga
2: það er svo erfitt að laga það er best að toga núna áður við förum fram að hengi
3: en sá ekki, þau sagðu líka bara eitthvað, börn verða ekki vistu þarna en það er bara slítið sem til fjölskyldur sko.
1: Hérna þegar var verið að vernda íslensku konurnar frá erlendu hermununum sko. Núna verið að vernda íslensku konurnar frá transkonum í íþróttum og búningsklæðum þannig að kemur allt í einu eitthvað svona verndum íslensku konurnar Já. Frá einhverjum óvinni og það kem, þetta svona endur tekið þema, bara við erum að vernda þær fyrir, frá einhverju öðru
2: Þetta eru þetta bara gamla afturhald skoðanin að sko það, konunum sé að það þurfa að vernda konurnar
1: Já, við erum brothættar
2: Já, það eru brothættar, sko og,
4: En við erum ekki að byggja um þetta samt, sko
0: Nei, ég ekki hrættu transkonur Ég hrættu karlmenn
1: Ég hrættu þá sem ætla að vernda mig frá transkonur
3: Ég get aðeins hætti ykkur Ég myndi frekar fara í, veistu, ég fer reglilega heitt bótt með transvinnum mínum En ég myndi forðast eins og heittan eldin að fara í heitt bótt með miðflugsmanni
1: Já, en skóabinni Hvort myndir þú fara í heitan bátni skóabinni
3: Skóabinni
0: Já,
3: bara skóabinni
4: Mér best að fara ein í heitan bátni
1: Já, ok, ég skil
4: Já, það kannski bara ég
1: En nei, þú ert ekki ein
4: Nei, ég ekki ein Veit ekki alveg með skóabjörn en, hérna,
1: nei, já, en, Ég veit ekki hvernig þeir haga sér í heitum pottum
4: Já, þetta svolítið eins og kostningaprófið Ég veist
1: Já, hérna, mega fullkomu sens
4: Já, einmitt
3: Ég hefði vilja þess að spurði svona spurning í kostningaprófið
1: Já, miklu skemmt fyrir
3: Með hvað ekki þinn flokk, máttu ekki verið þinn flokk með hverjum færur helst í heitan pátum
1: Já, og númer að 1, 2, 3
4: Já, akkurat, það
1: Getum við ekki verið
3: eitthvað Já, gerum við það
4: Já, við erum sérst að fara að gera nýtt kostningapróf
1: Já
4: sem gefur mun raunsannari mynd af hvað þú átt að kjósa
1: Ekki maður að kjósa fólk
3: Já, fólk 100% sko
4: En hvernig haldið þetta fari? Þetta, hvernig, hvað erum við að fara út í? Í Reykjavík, að því við erum að úr Reykjavík þá hérna, hvað, hérna, hvað
1: Já, ég vona bara að við fáum að vera öll saman í vinstri stjórn
2: það er Já. Það þarf, ég held að við þurfum sko það þreyta af samfylkingunni það alveg ljóst og hún endur búin að vera stjórnvald það lengi en það breytir því ekki að það það miklu skárra, það miklu betra að hafa þá í bor sko, að það verður ekki myndaður meiri hluti, svona mannsæmandi meiri hluti í borginni nema með samfylkingun innanbord en það má alveg gefa þeim frí frá borgarstjórastólnum
1: En það væri alveg hægt að hafa samfylkinguna vinstrið og svo þá sem komast inn pírata sósialista þá ertu komið bara þrusu fín teimi
2: En býðið eftir kosningar að þá eftir að vera að tala það að það ekki hægt að vera með margra flokka meiri hluta meiri hlutin hjá borginni núna eru hvað, það eru fimm flokkar það gengur mjög vel
3: og sko plussa þetta, það ekki sem verið að tala um að sé allt í einhverju volli og sé allt ömurlegt og borgin sé á hausnum og það búin að sannfæra sko, mikið reykingum og nágrannsveitafélögin um að reyka sé einhvern veginn svo illa rekið og hún sé bara leginn í gjaldrot og maður hvaðan kemur þetta bara
4: reykingum Vinstrimenn kunni ekki að fara með peninga
3: Nei, meni, reykingum er ekkit illa rekin sko.
1: Nei, og svo líka, þetta er alveg sem við skóla það er alltaf að tala skólakerfið er hrunið
3: við tölum aldrei einhver alvöru um sveitafélögum sem stjórnað af hægri flokkum hvers þarf peningarnir
2: Keflavík, munið eftir Keflavík og Reykjanesbæ
3: þau eru nú
2: þeir eru ennþá berjast við sko eftir Árni Sigfússon sjálfstæðismaður með meiri hluta seldi allt fjölskyldu silfri
3: en nú seldi þeir að mælast mjög vel það
1: en það ekki bara því að núna það svo áberandi svo mikið af innflytjendum í Reykjanesbæ þá hægt að kenna þeim það að það sé allt í einhverju gamalli súpu sem mikla eldri heldur en þeirra viðvera á staðinu
3: en minn draumur bara fjölskipa stjórnvald inn í borgarstjórn en þess, það allt svo polariserað það ekki raunhæft því miður ég held að við sjáum samfylkingu og sjálfstæðisflokk í meirihluta því miður eftir kostingar en þess að bara veist, allt fylgi sem að fer á samfylkingu og einhvert annað er fylgi sem að ítur undir að það verði einhvers konar vinstri meirihluti þá þú veist, þeir sem að vilja ekki hægri meirihluta ættu ekki að vera að eyða ákvæði sínu í samfylkinguna heldur
1: lengra til vinstri
3: já
1: Nei, og svo líka bara allir sem málflokkar þú veist, geðheilsa hérna aðlögun, innflytjandi, þiðutíð, allt og margir í einum skóla sem kunni ekki íslensku allt, þú veist, sannleikskotnin eru tekin og búin til úr þeim einhver skrýmsli sem ekki skrýmsli en við þurfum að geta safna saman sannleikskotnunum og list úr því sem er mögulega vandamál í alvörunni af því að það, maður getur ekki sagt að það sé ekki alls konar þjóðfélagsbreytingar búin að sést á alls konar hlutir sem eru veist, fólki vanda og hitt og þetta það þarf að geta tekið þetta út úr þessum upprópuna TikTok ruglu kjaptaðis fasa
4: og bara þannig þetta bara samfélagið svolítið sko það alltaf þessar upprópanir og
1: já bara fyrirsagnar
4: já mitt og fólk hefur svo lítið athyglisspan þannig að það svona
3: hún framsóð bara mætt á smittan
0: Já.
3: Ég sagt ekki, allt bara eitthvað framsókn lægt, jú, ég bara opnaði bara Einar Þorsteinsson, ég bara hvað í gangi? Ég bara, það hlutur við grín, svo lasi og ég bara þetta ekki grín
1: Nei, konuna svo líka með TikTok, eitthvað svona maka fyrir maka frambjöðenda svona,
3: sem bara gæti ósilt gauð sko, veist, komin í eitthvað kortið til að skila ásveikning sem mann átti enga þátt í sko
1: voru ekki í rússlega margir kennara sem sögðu upp þegar hann var
2: Má alveg gefa þeim frí Ég mér ekki vænt litlu flokkana en eða maður kannski ég er ekki mikið lefti sjá að framsögn held ég og borgarstjórn
1: Er þetta ekki örglega reiðaborðið?
4: Þetta er
3: reiðaborðið Ég byrja með þannig þá reiðaborðið
4: Já, einmitt, það hérna vel skipað aktivistum En já, þetta hérna við kannski tökum það var náttúrulega eitthvað að þetta blási mál heiðu í gær
0: já með hérna
4: það, já með eitthvað einkaupa kort ég hérna, sá nú ekki að það yrði að neinu ég veit ekki
1: er ekki núna allir að reyna að fríska í einhverju svona til þess að koma með hérna sko. Á eitthvað
3: ég meina ég ætla bara ég heldur sem allt sammálum að það þurfa að fara vel og það þurfa vel með fjármunni borgarna
4: já, já,
3: og sannarlega ef að hún hefur misfarið með peninga að þá ætti hún að þurfa að sæta einhvers konar ábyrgð fyrir það, en ég hef ekki andan sér neitt sem að bendir eitthvað til þess að þessi annað en einhverju flokkar að ráðast að samfélgingur sko.
1: Mér finnst mjög ólíklegt að heiða að sé eitthvað kortir í kostningar eitthvað, ég ætla að fara að nota peninga veist, að þetta bara meikir ekkert sann
3: Nei, veist, ég held meiri sér líka þetta gæti líka bara verið armurinn sem kom hérna Pétri að, sko, sem gæti verið að nýti hana, sko
1: Nei, það bara nú ætli bjöð allan fyllir í
0: En mjög stáhugast að Dagur Bíðan notaði kortið aldrei þessu einu og halva ári sem hann var borgarstjóri
2: Hann var klár, sko það er vandamálið er það að menn verða, þeir eru opinberu stöðum Það eru dæmi það sem menn, stjórnmálum er sæta ábyrgð. Til dæmis norskur ráð þegar þurfti að segja af sér vegna þess að hann eiti eitthvað 20 kalli sem að tala til eigin þarfa. Út með ráðherra, hérna sko sita menn í sökki sko og sita sér fasta, þess vegna verða menn að passa sér á því og það eiga að vera reglur ég til dæmis sé ekki ástæði fyrir því að til þess að koma í veg fyrir að svona komu upp eins og ég segi, ég tek undir að ég hef ekki séð mikið að vera að blása þetta upp en til þess að koma í veg fyrir þetta þá eiga menn ekki að vera að nota kort borgarinnar í til dæmis eða þú veist að taka einhverja opinberum og erindagjörðum á veitingastað ég held að veitingastaðurinn það væri vel hægt að setja upp einhvers konar afborgunarkerfi þannig að veitingastaðurinn sendi borgin reikning þetta ekki mjög flókið og og ef að það verið að gera svo líka hægt að taka, vera með til dæmis að ef að menn eru með eigin útgjöld í sambandi við vinnu sína ég þekki þetta þegar ég var að vinna fyrir stórfyrirtæki þá var ég að borga reikningu síðan sendi ég minn hérna expense account inn og þá þurfti ég að gera grein fyrir allir slíku vandamáli það að menn eiga að reyna að passa sig á því að vera ekki með kort sem bara borgu þegjandi og hljóðalest af einhver staðar og ég alls ekki að saka heiðum þetta ég held að sko Dagur fatta þetta líkla ég ekki að segja, hann hefur auðvitað tekið jafnmarga í dinner og vegum borgarinnar hann bara fattaði að það vera að fara vanlega með svona og ég held að það sé að lært en ég sé ekki fyrir mér að þetta sé eitthvað það ekki komin einn gögn það og ef það verið eins og verið segja ef það verið eitthvað misfarið með fjármunni að þá verið mann að sæta ábyrð
3: en þannig að sjá líka líka þess að kynni umræði af því að það kom líka fram að Einar hefði notað korti fyrir eitthvað og hann, hann bara, já, ég notaði bara að ég verið í útlöndum
4: já.
3: Svona, ok, veist hvað en það hvað varst að gera með korti í útlöndum þá varum bara einhverju gæjar einhverju íþyrtarhefingu á, á strippulum og eitthvað með KSI-korti það skipti máli í hvað að nota kortið út
1: já.
3: Í útlöndum
1: varst
3: að barnum
1: þetta var erlendis
3: einmitt, veist, hann maður svona eitthvað, af hverju hann bara af hverju þetta bara einhvernig slegi út en heiða þarf að, það augljóst sko.
1: En líka bara allt augljóst, sem gerist sko. Svona tímyndir í kostningar dulfullt
3: já, ég meina, þú veist, líka bara
0: algjörlega
3: ef þetta hefði komið upp og Einar væri sem sagt borgarstjóri núna það hefði aldrei mál þetta hefði aldrei mál ef þetta hefði kallt maður í þessu stöðu núna verandi borgarstjóri og komið eitthvað svona ég bara, ég sannfærum að Einar hefði ekki verið sem að stöðu enda sjáðu það líka bara, hann kom með sínir útskýringar og allir bara, já ok, já, hann bara útlöndum
1: það er alveg merkilegt hvað margir hafa komist upp með margt í íslensku stjórnmála sögu án þess að það hafi haft miklu afleðingar
4: ég tek fram að ég reyndi að fá samfylkingafólk hérna, það er alltaf mikið púsluspil að setja saman svona þátt þegar maður er að hérna, senda út og hérna, beða fólk að koma en það, því miður þau hérna, komist ekki en ég endaði með þetta frábæra borð þannig að ég kvart ekki en hérna, við erum
2: kannski
4: ég
2: er nú eins og einu raukt borð
4: já, þetta er raukt borð, já, já, við höfum það er vel raukt núna en hérna, já, ég, nú er tölva mín orðin batteríslaus, þannig að ég bara hérna get ekki skoða frétti lengur
1: já, já
3: er þetta ekki skemmtilegt í fréttum?
4: Já, er eitthvað krúttfrétt?
3: Eitthvað skemmtilega
1: fréttir Kofin lifir
4: Já, kofin lifir, já, við kannski kofum með hana svona svolítið
1: Nýtum en hringin, lokum já, honum á kofin
4: Það er alltaf ánægjulegt ef að hérna
1: En ætlið þið að, leysast. Taka hennan lána svo niður, er það náðið því?
0: Sko, við erum í rauninni bara að krefjast þess að verði gerð frekari endurskoðun á lögunum
1: okay.
0: Og það er alveg, þú veist, bókamál, það verður gert, við verðum með þeirri vinnu Þannig að markmiðinu er held ég bara náð, við erum með samstarfsfúst ráðuneyti og öflugan stúdentafulltrúa Þannig að það er alveg góða fréttir frá mér
2: En hvað með fólk eins og þig sem eru að sitja þegar í súpunu, verður þeir eitthvað afturvirkt?
0: Já, það er náttúrulega umræða sem á eftir að taka, af því að í fyrsta sinn í sögu íslenskra námslána þá erum við með hópa fólki sem fekk engan námstyrk frá ríkinu og situr uppi með brjálæðislega og hagstæð lán, já, og mikla greiðslubyrði eins og mig
3: Vá, ég sem ég forrindu PC, ég ekki með krónu í námslán ég alltaf bara vá, bara forrindu mín þau bara leka mér sko.
0: Já, ég mæla ekki með
4: nema fólk þurfið engin mest með sem hefur lendi eða hérna, þegar við að taka námslán
1: en maður verður að læra
4: en hvernig á maður að læra, maður fær ekki námslán
1: Nei, ég meina maður getur lært eitthvað annað það þurfum ekki alltaf í háskóla en það veist, það er bara
4: já, við þurfum háskóla
1: sem er í skóla lífsins, en við þurfum allt við þurfum innmenntun og við þurfum eitthvað öllu, stundum er að vinna með námi
4: Akkurat, þetta er félagsauður
1: Já, hann þarf að vera fjölbreyttur
4: Já, algjörlega,
1: algjörlega. Við viljum ekki öll vera, þú veist, kynjafræðingar eða öll vera lögfræðingar eða öll vera sjómenn við verðum að vera bara alls konar
4: Já, nákvæmlega, plássfyrir, alls konar
0: Nei, sama hér
4: En jæja, heyrðu, ég er sem að slá botnin í þennan þátt ágæta fólk ég er bara að þakka ykkur innilega fyrir komuna Guðmund Rauðuns, við
2: fáum örglega
4: bara gott að fá þig og hérna við fáum örglega heyrið þér aftur í vikunni út af kostningu
2: þú
4: fylgist með puttan og púlsinum Lísa Margrét, ég náði þessu rétt ég hafði nefnilega svissa þessu þegar ég skrifaði það niður af einhverjum ástæðum
1: þannig að þetta er að vera andtók yfir þessu smá tíma
4: Lísa Margrét formaði Lís, takk fyrir komulega, forseti líst afsaki nú er fyrir að ruglast aftur nú
0: Heyru,
4: Unnar, nýjasti vinur minn já. Á Facebook ég er hérna bara gaman að fá þig
3: bara, takk sem leis
4: og bara gangi þér vel í hérna. Og María Hjálmdísdóttir bara þakka þér innilega fyrir komuna
1: takk fyrir mig
4: Heyru, og við bara þökkum ykkur áhörfundur og lustendur góðir og hérna við verðum hérna aftur það eru helgispjall í fyrramáli það Björn Þorláks ætlar að tala við áhugaverðan þjóðþekktan mann það klukkan 9 í fyrramálið og svo verður þessi vikuskamtur endurfluttur ef þið eru að hlusta á Jútarpi eða horfa í sjónvarpi símans en svo verður úrval vikunar sem er svona samantekt á því helsta sem hefur verið hérna við rauðaborði í vikunni svo eru sinir Egils á sunnudaginn og mér skilst að báðir sinirnir ætli að mæta hérna og vera með þjóðmála umræðu eins og vaninn klukkan 12:40 á sunnudögum. En ég þakka ykkur fyrir að sinni. Verið sæl.

0: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
1: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, komið sæl, sunnudagur og sinnir Egils Elsa. Hér á eftir koma til okkar þrír gestir, það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ristjóri á Gímaldinu, Javana Pavlovík, mannfræðingur og oddviti borgarbyggðalistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með þrjá oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðarsleikin og velkomin.
1: Úr læra því.
2: Takk fyrir.
0: Að hlæja því. Já. Ég vildi fá tönafn því að þér líka.
1: Já, þú venar, ég skil. Já. Já. Nei, það bara einfaldur mér.
3: Það hvað þetta verið þetta? Sem hafa mænst með mest fylgi í konunum og líka fólki sem að flesti nefna sem að vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það svona líklegt
0: já, að
3: borgarstjóra sé hennar starf.
0: Já, næsti borgarstjóra sýndu við borðið.
3: Ég veit ekki hvað að byrja hérna, við kvarta yfir hérna við rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað að vera að fara að kjósa að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem ekki, og nú að tala það hérna leiðinni eða stundum með stjórnmál umræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur yndir en þegar þú eru lendir inn í eitthvað svona þá er spurt stöðun í skoðunarkonunum og með hverjum allra mynda stjórn en hvað verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósetum þurfum að taka afstöðu til í kjörklóðunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu, það lítur að vera þannig. Það mér myndi vilja að byrja eitthvað að fara, hvað er hérna, þú ert nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirilutunum, þau eru bæði tilera meirilutunum. Hvað er það hérna, hvað er aðal málið?
1: Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur að þá það, annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdatreita í ráðhúsið og sömu öll hafa stýrt borginu mjög langt skeið, svona heilt yfir, sama, hvað ég segi, sama stjórnmálaflið setið í við stýrið, í skipstjóra sætinu kannski, Nór, getum við sagt. Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að. Þessi þreita, valdatreita birtist kannski í því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að einhverju leiti þó allir sé ekkert undir þar komin í eitthvað fílabeinsturn og hætt að hlusta á það sem íbúar vilja fólk upplifir mikið stjórnlendi að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frelsum valkostum og borgarnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og frista gæfunar og blómstra bara sínum einn forsendum
3: En ef að byrja aðeins, þetta svolítið rættu þetta. Ef ég að keyra bíl á miklubrautinni og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinna?
1: Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga.
0: Sem eru mjög góðir.
1: Mjög frábærir og það nú gaman og þá fyrir mína tíð, sko gaman að rifja það samt upp, en það fyrir mína tíð í borgarstjórn og þá voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga og töldu að í köldu og vindasumur Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla en síðan kemur ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramáti, hjólreiðar og það eru þetta ekki þannig að Reykjavík verði ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis en það hefur verið vaxandi og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minnihluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott af okkur leiða og það eitthvað sem ég myndi vilja breyta en á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir borgarfulltrúi sjálfstæðisflokks þáverandi tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara á síðasta borgarstjórnarfundi sannaði það ekki eða nýverið hérna samþykja uppfærða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt þannig að þarna liggja ekki hérna deilurnar
3: bjú í skólanum og þetta þannig svo þessu hluti sem að stundum komið inn í umræðina.
1: Já, ég held að sko mér finnst til dæmis merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá ég að tala borgarlínu. Ég held að, og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því, bara já eða nei spurningu, vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örgulega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur ekkert neginn...
3: En ef þú myndir spyrja við þú borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%.
1: Já, þá koma aðeins vissu svör. Og það er vegna þess að það búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta sumstaðar meira, fer eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl. Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þrönga fólki inn í. Og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja baki borgarlínu eins og lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar og almennur umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni, þannig að það sjái sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta svona ákveðið stjórnlendi.
3: En heldur. Já. Sjálfstæðismenn stjórnuðu Reykjavík öll eftir stríðsárin, alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til að nota bíla. Hver munurinn á því að sjálfstæðisflokkurinn þröngar öllum inn í bílinn, þannig að þú getur ekki lifa á hans að eiga bíl og fjölskyldastöndu bara tvo bíla til að geta lifa af í Reykjavík, eða að meiri hlutin býður upp á valkost að þú getur kipta bíl, þú getur farið með strætó, þú getur hjólað, þú getur haft bara ýmsa valkostir, ekki meiri valkostir heldur en sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sínum tíma?
1: Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar. Þegar að bílaborgin byggist, eins og þú segir, að þá var hún að byggjast bara upp í allstaðar þar sem að vera skipulega nýjar borgir í hinum vestrana heimi. Bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi. Og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það sem fólki vill. Og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu. Svo skapast auðvitað eitthvað áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan mér, ég hef stundum kallað þetta menningastríð. Mér finnst vera menningastríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara tvær öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlínar útfærði í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann er bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjuláa og börn. Almenningssamgöngur eða þetta geta verið kostur fyrir okkur öll. Mm-hmm. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsanlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og hérna og það hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara eitt bíl en ekki tvo fjölskyldur og annar aðalinn gæti ferðast með almenningssamgöngum. Það enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga. Sem myndi helst af öllu eða myndi velja sér eitt faramáta að geta gengið og til þess að það gangi upp að þá já, þá þarf fólk að hafa vinnustæðinari heimili sínu og þá komum við inn í skipulagsmáli.
3: Já, aðeins Pétur, getur tekið bara undir þetta eða allt sem hún að segja, meiri segja sig komið valda þreita þess vegna skiptuðu eða bara út framboðslistanum og settu þig á oddinn.
2: Ég held að þurfa alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko, ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það alltaf vera vegna þess að í skoðanakörnum að þá orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið tölu niður systematist í langan tíma en við tökum þetta í samhengi við það að samgöngu sáttmálin er sáttmáli sem öll sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman með ríkinu sem eru einnig stórkostlegt að ná saman vegna að sko atvinnu svæðið okkar suðvesturhornið, á hverju meinas þetta eigi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitafélagunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna, sem bara frábært við tökum vel á móti þeim.
3: Og þegar við skrifa undir þetta fyrst að þá voru þetta bara eintómir sjálfstæðismenn og hægrimenn og svo
2: það ekki. Já, en áður en ég skrifa undir þetta, þá hefur búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það erði of mikil traffík vegna að okkur að fjölga svo mikið fólk að fjölga mikið, bílum að fjölga mikið heyrt þetta áður, það koma 70 nýjir bílar á götuna í hverju einustu viku, þannig að þetta var fyrir séð við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélagin og höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn. Lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálan og þá farið að stað og samgöngusáttmáli annars vegar vegaframkvæmdir og nú þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og hérna það verið að gera Arnarnesvegi núna þannig að annars vegar þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur og almenningssamgöngur það er búið að gerði öllum borgum við erum alltaf aðeins eftir á og þá er augljóst að almennings sterkar, góðar, hágæða samgöngur, almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að leysa úr þess að flækju, þannig að við komast hraðar með til staða og það sko, mér finnst Hildustundu verið að lýsa bara borgarlínu, þetta þarf sér akrinar til þess að þetta komi hraðar á milli komast hraðar á milli staða.
3: Varst þú ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða?
1: Þegar ég hélt að borgarlína væri sem sagt okay nú hérna þetta blæmi athyglisvert af því að ég segi stundum við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á sérakreinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá segir þá kemur þetta svar. En það sem okkur greinir á þetta mjög mikilvægt það við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð. Þau vilja kerfi sem þrengir umferð. Við viljum kerfi sem ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni. Þau vilja kerfi sem fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna liggur munurinn.
2: Við viljum bara fylgja þessu sáttmála. Sko, það að stoppa núna sáttmálan, samgöngusáttmáli sem var skrifin 2019 og aftur 2024 og höfðum að huga að það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem er fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifin.
3: Ég verið að vísa í myndin að þá voru þetta bara hægri menn og svo Davíð.
2: Og Einar Þorsteinsson 2024.
1: Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gætu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa
2: sáttmála. Nei, þetta er allt. Ég meina, þetta eru sko, við verðum að horfa á þetta heildstætt. Þetta eru öll sveitafélagin kringum okkur sem koma að þessu og að það rífan upp núna það mun tefja allt það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og mun bara tefja þetta
1: En tefja hvað, það eru 7 ár frá því sáttmála var undirritaður það var ekkert gerst í Reykjavík
2: En 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekin upp það tafði 2 ár síðan 24 skrifa aftur undirritað og það eru bara 18 mánuði síðan og rétt fyrir kostningar og þetta líka í sveitafélögunum kringum okkur það svo auðvelt að rétt fyrir kostningar segja, heyrðu, fólk svona óvænt með þetta veit ekki alveg hvað borgarlínan við skulum rífið upp núna og hérna, finna einhverja nýja lausn mér finnst þú ennþá vera að lýsa borgarlínu þegar út af mér að þrengja bílnum það þarf sér akrinar í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það ekki verið að þröngva neinum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar eru þeir orðin 60 kilometrar. Ok? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10 mann sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn þá myndi að sko umferðin þessi hjóla hérna þetta fólk sem hjólar í dag og væri í einkabíl það tæki frá Káur heimilinu og upp á Kjalarnes þetta eru 25 km. Auðvitað gott fyrir einkabílinn að fólk taki velja taka hjólið eða almenningssamgöngur.
3: Já, aðeins hérna af því að þeir að tala um að þrengja að eða bæta við. Líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni þar sem hefur komið fram tillögur þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu þannig verður bara ein akrein í báðar áttir. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við hérna akrein fyrir borgarlínuna?
1: Ég vil að menn fari aftur að tekniborðinu og finni á þessu lausnir.
3: Þú finnir ekki svæði, sko, hvað
1: er
3: þetta að taka
1: þetta? Ef þú skoðar þversnið af Suðurlandsbrautinu eins og þá lítið út með við núvarandi tillögur, þá til dæmis gert ráð fyrir 2 hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1 2 hjólastíg Suðurlandsbrautina. Þarf ekki
3: 2. Þú endur alltaf með að taka annaðhvort hjólastíg eða
1: grænsvæði. Það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leiti inn í dalinn en svo það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem að ekki hægt að koma fyrir sérakreinum þá njóta við forgangs á umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullinbrúin annað dæmi. Ekki gera það eins og Suðurlandsbraut. Suðurlandsbraut. Akkur getum við ekki gert það þannig þar?
2: Það hefur ekki þrengt að í sáttmálum núna á ekki að þrengja að eða semst hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúnni.
1: Og akkur ekki Suðurlandsbraut líka?

0: Guður strax og ég taki upp orðfæri Hildar um að það svo margt hægt að gera strax meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki í reynslu að því að nota ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgar yfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þarna frábært plan, við ætlum að koma með borgarlínu, hún lítur rosalega vel út, hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur, þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þanga til ætlum við ekki að gera neitt.
1: Þetta svipa Hildur að segja, þið eru aðlega ykkur á okkar frábæru hugmyndum, það eru ekki byggður á ykkar þörfum, en þið erum búin að finna lausnina, aðlega ykkur að okkar hugmyndum um borgina.
0: En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það það sem að plani snýst að koma með þá hérna sér ágrein fjölgaferðum og þetta allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta tal að sé vera að taka eitthvað af einhverjum, ég vil meina að það sé vera að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að komast hratt á milli staða, af því það hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar treysti sér ekki til þess, út af því að þetta einmitt ekki áraðanlegt kerfi, það ekki áraðanlegt þegar strætó að hálftíma fresti, við erum ekki með biðskili, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti 690 krónur, þannig að það hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, á bílnum, þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni að því þetta snýst einmitt að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum. Og ég meina, ég bara elska bíla. Ég elska
1: það að vinur mínu skjóta mér. Þú tók ég bísið strætó?
0: Já, ég myndi vilja gera það.
1: Og en þið, viljið þið rukka í strætó?
2: Já, fyrir fullorna. Við höfum stutt ókeypis strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorna, já. En ég myndi aðeins vilja bregðast nefnilega við, af því að mér finnst vera ákveðin miskilingur hérna uppi, hérna, varðandi af því að menn segja að sko, ef það endur skoða hlutina, þá muni það tefja allt saman. Það gríðaleg óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálan. Núverandi plön gerir ráð fyrir því að það kominn 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið, að þá þarf að fara sem sagt þá þarf að innleiða sérstaklega löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræðu á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram ég stið góðar samgöngur land allt en mér finnst það mikil innviðaskuld hér, ríki stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það algjörlega galið að við eigum að þora að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst hérna ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni hérna Péturs, Kristínu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikann í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp og ég algjörlega sannfærðum að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki.
1: Og þetta er ykkar höfundaverkas í veggjöld að þetta þegar ríki var í höndum sjálfstæðarflokksins að þá kom þessi hugmyndum að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd ég sem að
2: Já,
1: þau vil ekki sjá þetta.
2: Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Hérna, við til dæmis viljum taka miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja hann í einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki.
0: En talandi veggjöld, auðvitað átt að koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þeir útsvara fjármagnstekjur, því við erum með stóran hóp
2: í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef að það er pælingin, það er sem ég að benda
0: á. Í 8 ár og ég bara fagna því ef að fleiri koma með mér og tala fyrir
2: því. Ég ekki að leggja það til, en ég að benda á að þetta leiðin til að sem að lögð til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir sjálfstæðisflokkinn, þegar að Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var rétt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessa samgöngubætur. Það alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að Þetta er planið.
1: Það ekki betra stól á það, Hildur, þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Ég man eftir því að sko síminn var seldur til að byggja landspítalann.

0: Og ég meina það gerðist ekki.
1: Ég að benda á svo óviss. Ég ósátt við þessu óviss.
0: Af hverju á borgin bara að hætta við allt saman vegna svona óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar?
1: Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitarfélög. Öll sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Jafnvel heilu nýju hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstæstur meiri hluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi, að ferðast með borgarlínu með við núverandi skipulög. Og ég hrædd að sveitarfélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki.
2: En tölum
1: að þessi samgöngu á þessu ekki.
0: En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin Þannig að þú munt aldrei gera neitt af því að þú veist ekki hvernig ríkið mun standa við sitt.
1: Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa
0: hluti. Þú munt að segja þú færð aldrei svör vegna
1: þess að það getur verið kosið og... Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan
0: hvernig þau ætla að skipuleggja þetta.
2: En að það vera að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við ekki vera að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði af því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga að byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríkið sitji á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekjur sínar af fjármagni greiðir ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðin, það einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki, þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn, þá bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt, að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu, af því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með lausnir í staðinn, þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn gæti sammælst það að það sé eðlilega krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur.
1: Þetta bara allt önnur umræða sko því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu þannig að það ekki koma útsvarstekjum þannig að þetta bara allt önnur umræða.
3: Og það eru kostningar og tveggjara fresti.
4: Hún talar þrýsting að sveitarstjórnin myndi þrýsting á
2: ríkinu. Það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu
0: út. Þá fáum við fjármagn til
1: þess að rétta sjálf við þetta strætó. Það er þess að við erum að tala
3: Það við getum alveg að tala þetta fram og til bæði hvernig á að gera
0: þetta.
3: Það er samningur á borðinu og það er kosi á tveggjara fresti. Það var fiskir í veðundan 2019 og síðan 2024 og fyrir kostningar þá alltaf hann hleypa allu upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta á að ríki finn út úr sinni fjármögnun og það er ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á.
1: En Pétur, þegar að sáttmálin var endurskoðar 2004, þá sammæltist mennum að hann sannlega endurskoðar og tveggjara fresti. Að þetta voru að fara í 300 miljardar fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá kallar það þetta brá stöðu og endurskoðan. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft
3: að
1: endurskoða.
3: Þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverju meinast degi eru að kosta okkur líka.
1: Já, það líka ekkert búið að gera sig 7 ára því það var illa sami fyrir Reykjavík og það það sem við erum ósátt við.
3: Okkur um 2 ár. Nú verðum við að halda áfram.
0: Það eru stundur svona mál í pólitík. Þau tekið uppbyggingu landspítalans við Hringbraut. Það sem að var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna vegna þess að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu æ fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut er ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafar og í Keldnalandinu. Stundum það bara þannig að það eru hérna, mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því, fara ekki inn á marga fundi en það eitthvað að því sko. Akkur má ekki taka þetta eftir alveg viss á því að það sé ekki þeirra ágallar á borgarlínunni.
3: Ég held við verðum bara aftur í eftir 2 ár, þá kosið til þings og þá einhverjir flokkar sem munu vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar og eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Þú veist, það verður að, þú veist, þegar er búið að skrifa undir samninga, þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmenn undir bæ við erum eitthvað, nei, var þetta ekki betra þarna við erum ekki til í framan okkur þú veist, þarna allan að það búið að vinna vinnu, það búið að rannsaka þetta og þetta niðurstaðan. Þú veist, við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki, þetta náttúrulega ekki búið að opna þetta, þetta getur vel verið að verið alveg frábært, ég ætla ekki að segja hvað ég myndi verið
4: að spýta. Það verður það
2: eflaust, sko, en það var svo að því ég náðu ekki að koma mér inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni, að því það verið að tala að setja útferðamæður hætti, að það væri að setja auka akrein, en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina, því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum, þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða, sem við erum að tala að við viljum halda í, að því að okkur finnst það gott. Þannig að ég líka spyr mig bara, af hverju mega þau sem nota strætó og ganga, af hverju megum við ekki fá pláss? Það hræðilegt að vera hérna stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar og komast áfram. Af hverju megum við ekki fá pláss? Og talandi með mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýs að gera, þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa. Og það ekkert vera að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera.
1: Og það hafa hann í miðjunni. Gera þetta með öðrum hætti sko.
3: Það hafa borgarlínu í miðjunni en og aðallega öryggi þeirra sem taka almenn samgöngur og gangandi vegfarenda.
1: Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar fara út úr vögnunum.
3: Alltaf eina í staðinn fyrir að þvera
1: eða mögulega, eða mögulega.
0: Hildur valdi þetta umræðunni, hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur. Það borgarlína og samgöngur og...
1: En nú svo sem ekki bara þetta, það fleira sko En þetta var eitt af,
2: já Það er húsnæðismál og það fólk sem í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju áskupunum ekki verið að tala húsnæðismál hvernig flokkarnir framboðan ætla að leysa þetta þetta hefur ekki valla komist á dagskrá Það verið að bjóða hérna þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við erum að borða sterkan mat, talum hjá hverjum við viljum sænga hjá, við erum að vera syngjandi, við erum að vera hress, við erum að vera skemmtileg, en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er hérna út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól, þar spyr hvenær kemur að mér, þetta fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði, þetta fólk sem kemst ekki inn á biðlistann eftir félagslegu leiguhúsnæði, þetta fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálalífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa.
0: Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli?
2: Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja. Það fullkomlega eðlilegt. Það ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka víkkað út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við erum líka stiða meira við óhagnaðdrifin félög og hérna byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum.
0: Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum. Inn í félagsbústuðum.
2: Og við getum skoða alls konar útfærslur. Ég meina, við getum skoða bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði, fólk eru að kalla eftir alls konar, ég meina, sumir vilja búa í svona saman með sameilirými, aðrir vilja það alls ekki, sumir eru að kalla eftir minni íbúðum sem eru ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það í til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér staða eitthvað sem við eigum að gera.
0: Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til að gera þetta?
2: Já, félagsbústaðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústaða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það eru alls konar leiðir við höfum sett núna næst í milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem að greiða hærri leigu því við heyrðum sko fyrir áformum að ætti jafnvel að hækka leiguna og þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem náttúrulega bara galið þannig að auðvitað sko hvað kostar að borgin að gera þetta ekki af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun sem þurfa stuðningin í skóla þetta er bara gríðarlega mikill kostnaður þannig þetta er það sem við eigum að vera að ræða hvernig við viljum gera þetta svo er ég viss um að koma fram í umræðunni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði en þá er verst að spyrja af hverju vill fólk ekki hérna leiga er það því að leigumarkaðurinn er eins ömulegur og hann og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðningu fólk þannig að geta átt heimili
0: líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum sem heitir verkamannabústaðir þannig fólk átt íbúðar en þú tekur undir allt sem að sama segir
3: Já, þetta er náttúrulega bara grundallega verkefni sveitarstjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðis öryggi við verðum alltaf að byrja þar það að þú veist, krakkar sig að flytja mjög oft með foreldrar sínum, sérstaklega einstæðum foreldrar sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál og þetta er verkefni í sveitarstjórnina. Þannig ég tek undir með Sönnu í þessu og það er svona það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög. er gríðarlega mikilvægt og biðlistarnir eru langir. Það að borgjafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðustu stöðunni. Og það er eitthvað sem á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hætt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og það, þessi hópur gleymist.
1: Við erum ekki með sömu áherslu. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að sanna segi félagsbústaði hafa gott bólmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu. Rekstur félagsbústaði er í járnum. Hann er ósjálfbær.
0: En hún var að vísa í eignirnar. Fjárhagsleg geti í eignunum. Ég held að sé skuldir það séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem er skráðin í kauphöllinni séu það 70% reyða svo skuldirnar. Þannig að það er svigrúm í eignamegin að taka lán.
1: Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta, við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það er greiðlega mikilvægt, en það sem við höfum haft áhyggjur af er þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda og það er bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúa félagsbústað og þar er fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúana, en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreigna stefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og sanna vísaði með þaðan í kannanir sem að hafa verið gerða nýlega, gott að það var ekki húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem að sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði.
0: Og hvert losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er?
1: Já, við þurfum auðvitað að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir á húsbyggjendur, það hefur verið mjög þung og svifa sinn stjórnsýsla og það dýrt að byggja Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðin, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði.
0: Heldur það sem lausnin fyrir einstæðu móðurina sem á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekju sínum í húsaleigu, heldur það sem lausnin?
1: Að
0: íta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu.
1: Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðinn í sína eigin íbúð.
4: Hvað er það núna sem markaðurinn byggði?
1: Ég veit það.
4: En engin vill kaupa?
1: Ég veit það, því að borgin er að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja, með gríða leifingjandi kvaðir, luxus íbúðir með engum bílastæðum sem engin vill kaupa.
0: Hvað er í heiminum hefur markaðurinn leist húsnæðisvanda hennar fátæku?
1: Það er enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína
0: einnig. Ég tók það með einstæðri móðu og leigumarkaði sem að fer með 70% ráðstofn og tekið sínum í húsalegu. Fyrst er að borgin eigi aðstóð þess að hérna, byrja ábyrð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn.
1: Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð er auðvitað að skipuleggja meira land, aflétta kvöðum af húsbyggjendum og gera það sem við getum gert, það ýmislegt sem við getum gert til að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það ýmislegt sem við getum gert og af hverju skipti máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu, jafnvel að þið væri bara góðum, öruggum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varðu ánægð með, jafnvel að fólk væri þar. Séreign er náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér öruggt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður. Mjög margra.
0: En sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem heitir verkamannabústaðirnir. Hann eyðilagði það sem var akkurat svar við þessu sem þú ert að segja, akkurat má hinn fátæki ekki eiga húsnæði við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað fyrir
1: sem að eiginlega. Já, ég nenni ekkit í eitthvað svona trip down memory lane, eitthvað sem eitthvað sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíl.
0: Þetta er bara pólitík, þegar við erum að kunna þá pólitík sem að hérna, hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna.
2: Já, ég held að líka, emmitt, boðið upp á, þú veist, það er ekkit eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Þú veist, það er líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er að vera byggð á félagslegum forsendum, að við séum ekki að fela markaðinum sem að hefur vill græða rosalega mikið að byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum ekki að fela honum að sjá um þetta.
0: Þú er ekki trú á leið heldur.
2: Ég hef ekki trú á því og ég sé þetta einmitt akkurat öfugt að við þurfum einmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í raunni óhagnaðardrifnar íbúður í kerfinu að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðinn fyrir einhvern annan miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð svo íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að mynda líta til borg í kringum okkur eins og Vínaborg þar sem 60% í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annarra íbúða í staðinn fyrir að núna erum við að miða allt við markaðinn og það á við líka hjá leigjendum félagsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá er hún samt að miða við markaðinn þannig að þetta ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komust þó inn í þetta skjól af því að þetta ekki þú veist þetta ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakan húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigjenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka verðstýrðum markaði leigjendur félagsbústaða leigjendur bjargs fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða og bjargs af því að annars myndi ekki ráða við hana þannig þetta líka ósjálfbært að vera verja hvað 4 milljörðum á 3 árum í sérstakan húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu
0: Pétur, ertu þarna mitt á milli þeirra eða?
3: Já, sko, ég hef alveg trú á markaðnum ég, hérna markaðurinn það sem
0: Þannig að sama spurninginu var með Hildu trúur að markaðurinn leysi húsnæðis
3: Nei, það er málið, sko mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaður mun ekki leysa þörfinni hjá markaðurinn leysir margt og það eru einhverjum sem taka áhættur með sínum fjármunni og byggja upp og vonansleika það selt en sveitafélögin þurfa að grípa hina og það er bara gert með nokkuð eins og sanna segir sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðdrifin félög og við sjáum núna bara ánægina hjá íbúum bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög við erum, Reykjavík erum búin að vera að þroskast og þróast í sko frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur sama við. Hér engin þroskaður leigumarkaður. Við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum að okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið. Bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri, 24 manns inn í Reykjavík. Hinn sveitafélögin að líka vera í kringum okkur að fjölga. Fyrirtækjum er að fjölga, störfum er að fjölga þannig að við erum að búin að gangi gegnum rosalega svona uppbygginga tíma mér finnst við þurfa núna að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk er sem þarf mest á því að halda og ég held að markaslausnin sé ekki eina lausnin við verðum að tryggja
1: Hún er auðvitað ekki eina lausnin, það er ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa félagslega húsnæði að halda og við munum standa með því. Það er annað sem er líka sérkennilegt í húsnæðistefnu borgarinnar er að uppbyggingaraðilum er gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja til inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðin magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þið er mitt gagnrýnið. Þannig að þetta er ákveðin, það er bara, þessi húsnæðstefna er ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni.
0: Er það rétt þannig að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í
1: alveg? Ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað.
2: Það rauninni tala að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðdrifið samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðdrifina félaga sem að þetta eigi að fara til að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir láttekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðdrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdenta íbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að læra verði en það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir sem ég myndi vilja bara skilja nánar kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það hvað er átt við þegar að tala að fólk sko eigi að festa í félagslega kerfinu, ég meina við erum samfélag hvað er að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur örugt heimili, ég skil ekki svo hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslega íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar, ég skil þetta ekki ég bara í alvörinni áttam ekki á því hvað er að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra ég bara í alvörinni þetta einhver svona súr hægri dælla sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar, ég bara í alvörinni fatt ekki alveg af hverju það er eitthvað slæmt að búa í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum
1: Það er bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst hérna mjög merkilegum uppvexti þínum og bara hérna mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar. með við 2 milljónir á mánuði og það ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi. Og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum einn forsendum og ferðast upp þennan áttanan félagslega hreyfanleika. Og ég hef áhyggjur til dæmis af hverfum sem
0: að sönnu hafi verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið
1: ef við ferðum
0: í félagsbústæðina hafi verið sparkaður út
1: Við erum ekki að tala að sparka fólki til sjálfshjálpar, styðja það
0: Hún tegði sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa
1: Algjörlega stórkostlegt og hún alveg frábær hún sanna og ég búin að vinna með henni í 8 ár og hún bara ótrúlega flott og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég að benda á að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innanum bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla að geta að fara út í það bara persónulegt en hérna persónulega sögur annara en það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börn alist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef áhyggjur af fyrirætlunum þessa meiri hluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsleg blöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu og það auki möguleika þeirra á að svona hvað ég segi þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og hérna afla sér sem sagt, meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sýna að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun lendi verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér mjög umhugað börn sem alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sannum kannski ósammála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð
4: Við ólumst upp við fátækt
1: Já.
4: Og stundum áttu við ekki skópar með gat og sólónum og svona ýmislegt sem að kveikir sko svona öfum því að fylg aðbrýð sem að geta aldrei sko tekið þáttin einu og þeirra eru svo aftur sko börn sem að eiga allt fikk allt, sem þetta ekki við liðnáminu skólunum Þetta mjög sárt, þetta eitthvað sem þarf að laga, þetta má ekki vera svona.
1: Ég upplýði nefnilega af krakkonum í kringum mig, að því ég ólst upp í kringum, hérna, sem sagt, ég ólst ekki upp í fátækt, en ég ólst upp í kringum börn sem að voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það mjög sárt svona rifjaði upp, sko, þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá þegar ég tala sárt var ekki tala sárt fyrir mig, ég að tala foreldrarnir, það voru örugglega svo mikið að keppast við að hérna, bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað, þú veist, þannig að, en ég veit alveg og hérna, það eru mörg dæmi þess að í kringum mig voru stóri systkinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga hérna, gott öflugt líf í daga því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað.
0: En getum við verið að tala svona eins og við að hérna, þeir sem að komast út úr fátækt er hérna, þeir bjargast, verðum við ekki bara að vera í samfélagi þar sem að það bara virt að hérna börn hérna fá mis hérna mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar þannig að sömuleiti erum við að tala líka heim sem bara sturlaður það sem bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og það lýsir mannvirðingu þinni hvað átt með í laun
2: En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var hérna, þegar ég var yngri þá var ég eins og í háteskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðkynni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissu að við þurftum að fara hjálum með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátökum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það upphátt. Þannig að það stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema emitt kannski einhver lítill hluti. Veit nákvæmlega hvað átt við og í hérna fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkunum þegar ég fór í fellaskóla og þú veist, við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinu væri að við hefum ekki verið einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það alltaf þessi þessi svona, hvað segir maður, svona stimpill ámanni
1: Það ekki ekkert góð blöndun heldur, skilur þú veist þannig að þetta bara spurningum að blanda þessu að finna rétta jafnvægið í að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpi staði
0: En allir sem að ólust upp í fellahverfinu horfa til þess bara með Já, ég myndi segja bara hlýjum hug. Við höfum hérna oft fengið fólk hérna fellakverinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þetta ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegur staður sem við megi ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna.
3: Ég held að fólk sé frekar stolt bara að verið brjóldið.
1: Ég held að
0: áskorunum er jafnblútt samfélag í svörtublokkunum niður Skúlagötu.
1: Nei, það ekki
3: það ekki góð félagslega blöndun þar eftir. Núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar eru stöndu frammi fyrir sko nýrri áskorun að það eru sko stór hluti barnanna í skólunum í Fellaskóla og í Hólabrugsskóla sérstaklega í Fellaskóla sem eru ekki með íslensku sem móðurmál og þetta eru dalt svona afskipt hverfi og þarna eru sko hærra hlutfall félags íbúða heldur en annars staðar og þarna eru ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó í þegar við ég var aðalast upp þetta er mjög breytt og þarna er hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin upp yfir og bara heyrðu þið græði þetta við verðum bara að grípa
1: þessu bátum ætlum við ekki að fara yfir okkur ég í íþróttafötum með það Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona en ég að koma og græna gímaldsleipinu beint og græna gímaldsleipinu hingað til ykkar
0: sem svona skipulagsmál náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt það leikskólamálin það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leiti ítt yfir á foreldra sem að hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódeli sem að mér fannst vera ég skal viðurkenna ég ekki með börn á leikskóla aldrei lengur sem mér fannst vera bara svona meira og minna það sama stendur þú við Reykjavíkurmódelið
2: Já því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara hérna ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að þetta koma keri gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir með þetta áhrifin en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttort í rauninni að við getum ekki sko atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapítalíska kerfi sem við búum við þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru við að tala það? En auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja leikskólarnir séu góðir og hérna við séum þar einmitt með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið en mér finnst einhvern veginn í þessari umræði allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina byttu af hverju erum við að ekki að tala það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndu vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá eigi ekki fyrir reikningum þú veist mér finnst það líka megum ekki sleppa því í þessari umræði
0: Pétur, þangað til að við komumst að þjóðasátt þar að launa fólk eignis börn Reykjavíkur módelið, styður það?
3: Já, sko, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkuborg þú veist
0: Þínu flokki?
3: Já, bara þessu meirihluta og bara borgarstjórn að koma seint með þetta leikskólamáli voru svolítið á höndum framsóknar lengst vel á kjörtímabilinu og þegar Kópa og kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir þá kemur Reykjavík seint mér varst það bara svona frekar illa gert Þegar Reykjavík mótið er síðan kynnt núna og tekur gildi hvað fyrsta apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstaða foreldra. Þannig að því leiti finnst mér það töluvert betri heldur en Kópavogsmótiðið. Það hefur bent á það, þú veist, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með tvö börn í skóla, þá getur kostað hálfri milljón, eða alltaf hálfri milljón á ári meira að vera í Kópavogi þannig að það kannski erfiðar að vera þar láttekjur fólk heldur en í Reykjavík mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna, það svona við getum séð fyrir veist, hvernig börn eru vist, er skráð í vistun og eitthvað fyrirsjáinleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli Þannig ég tek undir mig sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta bara einn hluti af lausn í leikskólamálunum.
0: Myndir þú fella Reykjavíkumódelið að þú kemist til valda?
1: Við vorum ekki hrifin af Reykjavíkumódelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki Reykjavík þar sem eru 90 og þyrfti eiginlega vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem að var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku. Og mark, sem sagt já, ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskrárnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki eins skarpir í Reykjavík, þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvað raunverulega áhrif þetta hefur á að hérna dragur álagi á starfsfólk. Þetta bara eins og að sanna sagði og ég sammálinu með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu, nú þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið, leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka 15 skall. Ég þarf ekki að þessari auka meðgjöf að halda, þannig að mér varst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sem búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa. Og það sem við erum líka ósátt við, það þessi skráningadagar að hérna nú þurfa börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetraleifum grunnskólana og svona og ég og sískinni sem eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla, veit ekki eins og hvað vetraleifi grunnskólana en þurfa alltaf að skrá börnin sem sérstaklega í leikskólan þegar að grunnskólarnir eru í vetraleifi og greiða svo gjöld sérstaklega hérna fyrir það. Þannig að þetta eru flókin máli sem leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem að getum talað í allan dag.
0: En við höfum rætt svona, með það er góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upp að við að það væri oft þegar væri að fara að líða kosningum að þá beindu hérna spyrlarnir alltaf umræðina skoðanakonunum og með hverjum alltaf að mynda meira hluta og með þetta eftir ég sigur hann ekki að taka einn rúmt á því.
4: Já, ég, þetta er náttúrulega fyrsta spurning er náttúrulega svona hvort að Samfylking og Sjálfstæðisflokkur geti með einhverju móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að það var tveggja flokka meira hluti. Og það var bara hvernig sko...
0: Ef einhverju geta svaraði þá var það líklega þessi tvö.
3: Ég get sagt sko að við Hildur þekkjumst ágætlega og það er, ég mun vinna með öllum í borgarstjórn. En að mynda meira hluta þá er sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Hvort sem það er í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að ég
4: til að segja nei við spurningunni.
3: Nei, sko, það málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það erfitt að mynda meirihluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé
1: ekki. Ég mókast ekki neitt, ég bara alveg sammála þér. Já, við, þú veist, ég meina við þetta erum klísjan eru auðvitað alltaf við göngum óbundin til kosninga og allt þetta.
0: En stundum gerðu svona samningur að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlands
1: Já, sko, það auðvitað eins og ég nefndi hérna upphafi þáttar, komin ákveðin valdaþreita í samfylkinguna í Reykjavíkuborg,
3: þar sem var þessi... Benda, ég nýr maður í...
1: Þú ert nýr maður, en þú veist, það bara, hérna, hérna, sko, þetta fólk hefur meira og minna, þó að Pétur sé komið nýr, þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríkið mjög lengi og fólk held ég bara, og við sjáum það jafnvel á skoðunarkönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nú.
4: Þú horfum til hægri.
1: Við horfum til hægri, meira, já, við gerum það.
3: Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svona svakalega hægri meira hluta næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði sjálfstæðisflokkur og miðflokkur og jafnvel framsókn eins og þú komið út síðast. Þá held ég að við sem að fara að horfa á alveg gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar.
2: Við
1: viljum ekki fara til málefni
3: og það eru bara eiginlega eins.
1: Ég ekki sammála.
3: En sjáum við að viðskiptir að daginn. Þess að þið voru bara á sama punkti. Það þurfti að stækka myndin
1: til að sjá hvernig... Já, þegar kemur að spurningum viðskiptir að það mjög eðlilegt. Já, það ekkert óvælt í því. En við þetta bara segja með fólk vill breytingar, þá það bara sjálfstæðisflokkurinn að vera stór. Þannig að hinir flokkar sem skipti ekki eins miklu
0: máli. Hvað er líkast í sjálfstæðisflokknum? Er það miðflokkurinn og Framsókn?
1: Ég myndi segja að þetta séu svona, já, viðreist kemst þetta inn líka.
4: Já,
1: þegar kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og, og hérna, svona laga til í rekstrinum og, og það er mikill samhljómur með viðreist.
3: Brynjan í er svona sagt að það sé eiginlega engin munur á sjálfstæðsflokki, miðflokki og framsó.
0: Nei, en viðreist er kannski líkar í samfélkingunni. Þóttir sig með svona
1: í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum, en ekki já. Hvað var það rekstu borgarinnar
0: eða einkafræðinu sem þú vart að segja.
1: Já, en ekki
0: eftir þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessari þessu ákafa miðflokksins að vera á móti innflytjendum og
1: Já, við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því. Sannarlega ekki.
4: Nei, en sannar. Hvað sér þú fyrir? Hvað með hverjum gæti vinstrið mynda meira þetta?
2: Við erum með þetta mjög skýr, við segjum ég meina við heitum vinstrið, þannig að það mjög skýr hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin um borð, við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum hérna þriða stærsta framboðið og það er ennþá nokkri dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum að þetta bara vinna með þeim sem eru til að taka undir
4: þessa en þið fáum aldrei allt
2: ég meina að maður ekki að hugsa stór til þess að maður nú í þessu
4: en það er samt að semja sig inn í
2: En mér skaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að hérna, samfylkingin núna sé svona leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú spyggja fyrir alla tekið hópa og það bara gaman svona í aðranda kostninga, þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sosialist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við, þú veist, að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum og
4: segja
0: Það búið að sameina tvo af þessum flokkum.
2: Við bara tölum okkur nýra nýstu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa sko hvað hérna sundrar, heldur bara hvernig getum við inn í saman, hvernig nýtum við tíma sem best, hvað sameinar, fókusum á það.
0: En við sjáum eiginlega aldrei skoðanakönnun þar sem meiri hluti fyrir samfylkingu, vinstri, pírötum og sjálfstæðisflokknum. Við sjáum heldur eiginlega aldrei hérna þar sem miðflokkur, sjálfstæðisflokkur og framsókn með meiri hluta. Þess vegna var upphaflega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neittust til þess að sjóða saman eitthvað meiri luta svo að, að hérna, borginni var í stjórna þá einhvern veginn.
1: Þetta eins og menn segja, við restnum þetta í ákveðinu stöðu. Það bara þannig. Mm-hmm. Það ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það, það var ég, það sem ég óska mér helst að verði hægt að gera á næsta kjörtímabili er að ná bara meir sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem við hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með þetta áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borginna niður. Ég nú ekki sammála því, Reykjavík alveg frábær borg en þjónustan tölu niður. Nei, þjónustan hefur verið tölu niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölu niður en ekki borgin sjálf, hún alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meiri hluta sem reiðubúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni, þannig að langstæðstu meiri hluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna.
4: En núna það ekki þannig að einhver fái umboð til stjórnarmyndunar
1: Nei, Svo kom það í ljós.
4: Þannig fórum það.
0: Þetta var gaman.
4: Já, þetta var það.
1: Sem leðis. Loksins, hvernig til ykkur, strákar.
3: Já, það komið.
1: Nei, ég bara hefur alltaf einhvern ekki gengið upp.
4: Já,
1: það kom ég bókstaflega hlaupandi.
2: Gott að ræðum pólitík í svona almennilega klukkutíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu.
0: Við þökkum ykkur kjallar fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur en hérna eftir augnablika þá ætlum við að ræða það sem við köllum vettvang dagsins kannski tölum við mestu kostningar ég veit ekki, kemur ljós eftir auglýsingar
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Jæja, krakkar, þetta síðasti dagur minn.
7: Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sér leiðbeinandi.
8: Ég náttúrulega aldrei lært þetta að kenna.
9: Ég lærði nefnilega hagfræði.
10: Hæ, krakkar, ég nýju kennarinn ykkar. Ég búið með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist.
11: Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
12: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
13: Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
14: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
15: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
16: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
17: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
18: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
17: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
19: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
17: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
18: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
17: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
20: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
17: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: Herri, það var komið að svona seinni helmingi hjá okkur. Við ætlum að, þetta svona það sem kallu vettvang dagsins, en kannski munum við mest tala kostningarnar sem eru framöndan, nú bara vika í 72 kostningar. Og hjá mér Karin Kjartansdóttir, sem er ráðgjafi, Jóhanna Pavlovits, sem mannfræðingur og vill svo til að oddviti borgarbyggðarlistans, það frambjóðandi á meðan vor.
1: Já.
0: Og Eyrún Magnúsdóttir sem hvað ertu ritstjóri gímannsins eða stofnandi
1: já,
0: eða
1: bara bæði
0: útgefandi
1: já allt þetta
0: þú ert gímaldið herðu eigum við að tala kosningabaráttuna Karin ert þú ekki svona kosningastjóri og
1: getur
0: talað þetta fyrir svo Pér mannir sem hver er að standa sér best það eitt sem að ég var að segja daginn að samfélgi sé að tapa á því að Kristrún sé svona mikið í kostningabaráttunni það virkar eins og hún trist ekki Pétri og hann kemur alltaf með mömmu sína í vinnuna
1: sko, ég búin að segja þetta er ekki að segja Halla neitt á Pétur, en það býi í Garðabæ og hefur ekki verið að fylgjast rosalega mikið með Reykjavík, en það þegar oddvitin í á alþingi eða þú veist, oddvitin í flokk eða formaður flokksins, byrjar að vera rosalega mikið með oddvitanum í framboði. Og byrja maður að skynja að sé eitthvað vesen með þennan oddvita, hann þurfi stuðning og svona hjálpa þau. Það getur alveg skoða þetta.
0: Þetta en í bandaríkjunum tíðkast þetta, forsetin fer og talar hérna í kostningabaráttunni, en er þetta ekki bara samfélgingi bara horfur á mikið á Fox?
1: Ég sé að Sigmundur Davíð rosalega mikið með Lárusi Guðmundssyni í Garðabæ.
2: En það eru þeir nágrannar.
1: Já, en við finnst þetta bara vottum að sé eitthvað svona viðkomandi þurfi smá svona stuðning.
0: Þannig að þú myndir ráðleggja samfélkingunni að draga aðeins úr þessu?
1: Ég veit að ég ætla ekki að skipta mér að því hvað þau gera, sko.
0: En þú ert álitskjafi hér, ég er að spila álits. Já.
1: Sko, ég veit ekki hvert að fá fleiri á tilfinninguna að viðkomandi vanti einmitt að eitthvað til að haldi í höndina á sér og eitthvað til að stækka framboði. Ég fæ það á tilfinninguna. En mér finnst Pétur alveg maður sem til og með stendur vel undir sér.
2: En hún er vinsalasti stjórnmálmaður á landinu og
1: er
2: að þetta lið, hún er farið líka víðar landið.
1: Já.
0: Og þá hún er út um all land.
1: Já, hún er greinlega.
0: En hún er kannski
1: líka bara að tengja sig meira við fólki í flokknum víðum land. Þannig að þetta gæti líka verið súhugsun. Sko.
0: Davíð mætti aldrei á fund með öllum þessum frambjóðundum sem að sjálfstaflokkur er reyndi.
1: Ég
3: kom aðeins inn á þetta. Að ég er alveg sammála sem hann segir. En mér samt líður líka eins og Kristrún sé að gera líka bara Pétur svolítið kunnulegan fólki. Mér finnst hann ókunnulegur, ég veit ekkit hvað þetta er fyrir en núna einhvern veginn. Og mér finnst alveg þegar þau eru svona saman, þú veist, á samfélagsmiðlum að dreifa út einhverjum blöðum eða gera út svona saman auglýsingum. Mér finnst alveg gefa eitthvað, sko. Svona...
0: En samfélagin er að gefa eftir. Hún hefur meldist bara með 18% sem hlýtur að verið algjört sjokk.
1: En það eru líka komin bara opaslega sterk framboð til vinstri og bara strax þegar sósialistar fara mælast inni, þá finnst fólki ekki eins og þegar það sé að fara að henda atkvæði sínu þangað og þá styrkist held í framboði enn frekar.
0: Þeir eru ekki stækka, þeir eru bara á sama stað.
1: En það er,
0: Meldist inni og eru þar.
1: Já, en svo erum við með vinstrið sem er líka svakalega stert. Þannig þessi atkvæði geta farið víðar og við segjum það líka, ég held að það sé til dæmis ástæðan fyrir því að flokkur fólksins mælist mjög lítill, það er bara þessi atkvæði fara þangað, þau eru búin að finna sér nýjan farveg, hluti hefur kannski farið til miðflokksins og þannig að...
0: Byrjuðu náttúrulega alltaf seint.
1: Hver er miðflokkurinn?
0: Flokkur fólksins.
1: Já.
0: Nei, miðflokkurinn byrjaði
1: já, bara miðflokkurinn byrjaði, já, alveg fyrir
4: löngu. Miðflokkurinn fólksins var langsíðast. Þú er langsíðast
1: til að... Þú er svo sein. Og ég er með rosa flottan frambjóðanda, finnst mér, með ekki mikið varað í Guðmundinga, en eins og ég segi, hann gældur tóldi fyrir það, að það er bara komin svona öflug félagshyggju framboð og minnst vinstrið og sósíalistar einhvern veginn, kannski vera þeir flokkar sem tekst helst að koma einhverju hugmyndafræði á framfæri.
3: Ég er ekki trúlega sammálega, tala svo mikið um mannumál og tala um málefni á svo einfaldan hátt á því sem fólk vill heyra og hvar vandamólin liggjarun og líka komið með lausn á samsundis.
1: Og ekki
3: vera mjög gott.
1: Já, og ekki tala eins og eitthvað rekstra, eða þú veist, síðu komnir einhverjir ráðgjafar, þú veist, frá KPMG eins og einhverjir orða.
0: Við veit sættu flokk fólksins að hann heldur bara hérna sína kostningabaráttu. Nota sömu frasana, fæði, klæði og húsnæði.
1: Og bílastæði.
0: En líka bílastæði, það er eina sem þau bæta við. við þetta svolítið sætt.
3: Bara þessi sterka orður að bæði vinstri sem sósíalistum að húsnaði sé ekki fjárfestingar var heldur heimili fólks, finnst mér bara að gera mjög mikið fyrir þessi bæði framboð. Þetta eitthvað sem ég stvanta all aðeins mér hjá samfélgingunni í borginni.
1: Og svo eru þið ekki byggjast neitt afsökunar á sjálfum sér. Ná, mest, koma bara fram á svo miklu eitthvað sjálfsögur ekki.
3: Já, það eins og það hafi vantað, finnst mér, svona í vinstri félagsíkju frambúðum áður fyrir að þú er eitthvað að segja hlutin eins og eru og hvað er standurinnur fyrir.
0: En hafa einhver málefni komist á dagskrá fyrir utan það sem umrættur miðflokkur setur á sem eru bílastæði í miðborginni sem að það er eitthvað furðulegt hvað þeim einhvern veginn að þeir sem eru að stýra svona þáttum og svona eins og ég að gera núna til þess að þurfa að bjóða upp á það sem að þeir leggja til máls en þið nefnir þess húsnæðismál ég var að tala við hérna formenn leigjendasamtakanna núverandi og fyrrverandi þessu bara af hverju eru húsnæðismál ekki kosningamálið? Hvað ræður því, hvað kostingamál?
4: Já, það eru þetta ábyggulega mjög margt en þetta er aðtilsvert að málefnin einhvern veginn fara oft svona á eitthvað varamannabæk eða þau er svona svolítið ítt til hliðar og það eru þetta líka kannski hefur að með að gera, við erum með rosalega marga, sérstaklega í borginni við erum alltaf að tala eins og borgin, það sé bara kostningar í borginni ég bý í Reykjavík þannig að ég svona fylgist kannski mest með því að ég er alveg að kjósa hér en hérna, en það eru þetta ofbúslega margir minnitur, 11 frambúð þó að kannski tveðara er nú ekkit hérna mikið áberandi en þetta er óslegt krafak á samfélagsmiðlum og á svona þessum miðlum það sem menn er að reyna að koma sér á framfæri þú ert með endalausa þú veist, hvað sem endalaus 30 sekundina vídeo af einhverju fólki að labba og segja eitthvað gáulegt þú hefur þess að einhverja sekundur til að ná fólki og þetta verður rosalega föst í þessu og hérna og að ætla að útskýra herrið það er skynsanlegt að halda áfram með borgarlínu vegna þess að svona það er oft bara ítist til líðar af því þú fært einhvern veginn bara að ná fætinum inn fyrir dyrnar og láta fólki líka við andliti á þér og hérna finnast þú eitthvað skemmtilegur eða skemmtileg og áhugaverð og hafa eitthvað að segja en það er alveg rétt, ég meni ég til dæmis get ekki ef maður tekur bara húsnæðismálin, það er erfitt að átta sig alveg á því, býtum nú eða, hver er með hvaða stefnu í varandi húsnæðismál?
0: Nei, ekki þess við, er miðflokkur með stefnu í húsnæðismálum? Er viðrið sem stefnu í húsnæðismálum? Ég get ekki svarað þessu.
2: Nei. Við veitum að hann liggur vel á björgu hún er alltaf brosandi
0: hún er til dæmis með svona dæmi þráin að hérna, ná í gegn með einhverjum hætti var að hafa myndirnar öfugar og segja að það þyrir að snúa Reykjavík við ég sá að Karen var ánað með þetta ég held að þetta sé að vitlista
1: sem
0: ég
1: sé
0: ég held að þetta sem ég sé að við kostingamáttum þetta hljómar eins og ég finnst þetta næg mér myndi að þú hefur eitthvað tíma sagt eða skrifað að þetta væri í snöðt
1: Ég er alveg saklaus
2: Þetta er alltaf lagi auglýsinga
0: Þarf að snúa reykja eitthvað
2: Ég er alltaf ekki bara ekki setja ná kvolf
1: Einar sem ég hugsaði þegar ég sá þetta ég sá bara því ég þekki mikið af fólki við rest, hún finnst það bara hér indalasta fólk og ég sá að allt í henni voru allar myndir snar kvolfi og ég sá en nú búið að finna einhverja leið til að vekja athygli og komast í gegn, sko, ég skil alveg að þau sé að reyna, en ég dáðist nú hvergi að þessu, sko.
4: En það er áhugavert vendar að því að tala um viðreist, hvernig viðreist hefur emitt með kannski svona myndmáli og með bara hvernig svona hafa haga sinni kostningabaráttu hefur tekist að láta lítið út fyrir að þau hafa bara ekkert haft með borgin að gera síðustu ár hafa bara aldrei verið við stjórnvölin og aldrei verið meiri hluta en hérna sem er náttúrulega ekki þannig
0: það er bara kortir sem þau fóru
4: já, það er bara mjög stutt sem þau fóru úr meiri hluta voru þar á undan hvað, voru ekki tvö kjörtumabil
1: og vorum líka gansk Það er borg sem núna er sem fyrirverandi aðstofamaður Einars Forstjáns heldur Pétur Martins
0: En svona triks í kostningabaratur svona, ef ég má aðeins staldra við það því að Sanna sagði hérna að það væri gaman að koma hingað og ræða pólitík því að vannarlega væri bara að vera að láta við borða sterkan mat og svara, ég heldur hann að orða þannig hjá hverjum vildi sanga og annað slíkt og það sem að fjölmiðlarnir er að reyna að gera eitthvað skemmti efni úr kostningum sem að ég hef aldrei almennilega átta með á því, þú veist, mér meir sem leiðist sko hérna skemmtiatri í kosningasjónvarpi þar sem kemur eitthvað kallt með gítar og allt í að gera eitthvað allt annað. Mm-hmm. Að þú veist kannski ekki hægt að gera skemmtiatri úr kosningum. Nei, og að bara á, kannski hætti ekki að gera það. En ekki að, bara of mikið af þessu eitthvað nei svona eins og það ég verið svo hrest og skemmtilegt.
1: Það kannski þess vegna sem ég fylgst svona lítið með þessu. Ég myndi aldrei leggja það á mig að kveikja á ykkur með fullri viningu fyrir þeim sem gera það þætti að horfa eitthvað fólk borða kjúklingu á þengi. Eða þú veist, mm. bara það dregur mig ekki af.
4: Nei. Þetta svona í borgarbeig líka?
3: Það var ekki mikið aðtekli frá almennu fjölmiðlum sko og það alltaf bara rúf sem hefur komið og þetta var rúsla stuttur þáttur því mér og svo MBL sem hefur verið með en ekkit vísir eða nein podcast beint sko og þetta er svo leiðilegt og svo lélegt að þetta hefur innkjöntu náttúrulega íslensk stjórnmál í langan tíma og mér langar bara að hérna minna hér fjölmiðl á að kostningar ekki bara þessi stað að höfubruksa
1: og hún með alveg mjög forvitnileg mál
0: aðeins varandi þetta, þá það náttúrulega þannig að hérna tveir þriðju hlutar landsmanna búa á höfuðborgarsvæðinu og tveir þriðju að þeim búa í Reykjavík. Þannig að Reykjavík eiginlega einu kostningarna sem að bera það að vera inn í almennu fjölmiðli. Borgarbyggð, það bara of fáir sem búa þar inni.
2: Já, samt þetta sem flott mál eins og til að svo gera
3: þetta. Ég en að líka borgarskatta í rúf, sko.
0: Nei, þú gætir aldrei dregið kostningabaratuna í borgarbyggð í gegnum almennan miðil, heldur verðið þið að gera það í gegnum hvað, skessuhóll? Eru þið með einhverja fjölmiðla
3: til þess að eiga kostningabaratuna? Ég er ekkert sammála það, sko, því það hefur bara engin fjölmiðl sagt frá okkar hrópa, engin stór fjölmiðl. Sattur okkar
1: en svo til
3: já, til bara skjæðsuhóð það finnst mér ekki í lagi, svo sé ég stoppaði og ég endaðurist að sjá hérna bara hérna eitthvað svona fjölmjölumræð bara hérna hana, hvað heitir hún, Heiðu

0: finnst þetta svo, svo þreytandi og ég veit ekki hvort að fólk viti hverju oddvitar eru í, í á landsbyðinni sko, mér finnst þetta alltaf sama sem að frétta kom sama sem málefni, þú veist, verið aðeins þú veist, allan eitthvað
1: ég veist að margir af okkar hlustundum viti ekki að þú ert í framboði
0: örugglega
1: ekki
0: ég ekki að segja taka hérna borgarbyggð inn í að það verið aðal kostningamál en það má aðeins allan ekki reyna frétt það á rúfið að MBL, það ekki komin eitt það og mér finnst það skrýtt
2: ég hef forvitin að vita með björ stanna bara fólk með enga þjónustu og enga samgöngur
0: Nei, einmitt.
2: Hérna,
0: hérna algjörlega, sko, það sem að hinn framboðið...
2: Hvað margt þarna fyrir ég?
0: Hvað segirðu?
2: Hvað margt fólk í fyrirst?
0: Nú veit ég ekki alveg hver fjöldin akkurat, kannski ekki 100-200 cirka. Það búar alltaf líka íslendingar þarna, sko, eða fólk að íslensku umbruna og aðrir. En hérna, það eru mörg mál sem eru að ræða og bifurustur eitt af þeim og það sem hinn framboðin sem eru með okkur, með hans framsókn og með flokkurinn, sjálfstæðflokkurinn, hafa alltaf sagt sem sjálfstæðisflokkurinn framsókn hafa verið í síðust sveitarstjórn er að ríki þarf að koma þarna að sem rétt í einhvern skilning þarna er fjárhags aðstoð sem að ábyrgð ríkisins sem að hérna á ríki þarf að koma mæta því fólki og svo líka hérna mikið eldriborgurum og þarna eru lögum almanna tryggingar sem segja að þetta fólk eldriborgara geta ekki fengið lífeyrisréttindi á Íslandi og þarna þarf bara að breyta lögum almanna tryggingar þetta, og vonandi heyrir hann Ragnar Þór hérna í mér meðan er að tala en svo hérna annað það sem við höfum gaggrind í borgarbyggðalistunum segjum sig svo að ríki stígi inn og komi með þessa fjárhagsaðstoð og komi með þennan pening og lögum almanna tryggingar verða breytt hvað verður þennan stað? Að þetta það sem við erum að gagna, það engin hugmyndamenn og engin framtíðasýn hjá hinum framboðunum og við séum þessi sveitarstjórn eins og þessi staður sé eitthvað þinn bara úreltur og við eigum ekki að fara í atvinnuuppbyggingu, við eigum ekki að hérna, koma samgöngur hérna, leikskólinn farinn, það það sem var gert hérna og það sem að fólk hefur verið rosalega ósátt með, mjög ógegnsætt eins og með brákari, en þetta það sem við erum að tala fyrir að við megum ekki gleyma því heldur að umræðan finnst mér hafa verið bæði hjá Já, þeir sem hafa skrifað í sveitarstjórn bifröst eins og þetta sé einhvern veginn svona vandamál að þetta fólk hann eins og þetta sé þeim að kenna. En þetta öllum að kenna nema þessu fólki.
1: Bæði öllum þessu fólks. Það sem ekki þekkja hverju búa þetta?
0: Það búa mesta prósent af úkraunum fólki. Þetta flóttafólk sem býr hérna og það líka spurning hversu lengi verður þetta fólk skilgreint sem flóttafólk. Eitthvað fólk hann búin í 3 ár og það vantar svo mikið að inngilda þetta fólk inn í samfélagið.
1: Og það mjög erfitt með að gera það sjálft vegna það ekki samgöngur og
0: það ekki um að vera það. Það eru ekki samgöngur og svo mikið af fólkinu sem fjárhagsast og mikið eldri borgurum og það vantar að bara, já, og svo búið að lækka fjárhagsastöðuna núna aftur þannig að þetta fátæktar gildra og þetta sem við höfum gaggrind í hérna borgarbyggðalistunum. Að sjálfsögðu segir það ríki að koma en lausnin samt ekki að á meðan að segja fólki í fátæktar gildru.
2: Þetta rísa mál fyrir ykkur.
0: Þetta stórt kostningamál, já, algjörlega.
3: En ég ætlaði með þess vegna verið að reyna að grípa fram í það því ég ætlaði bara að skjóta stuðningi við hana að það eru ýmis mál eins og bara þú varst að fara yfir í borgarbyggð og víðar landið sem var það ekkit bara
0: Nei,
3: þetta sveitarfél heldur bara miklu stærri hluta og ég meina, ég veist, veit að þeir eru með líka fleiri mál sem bara mér þetta mjög forvitnilegt að vita og svo eru svona framboð eins og ég var ekki bláskóabyggð það sem voru sumarbústaða eigendur gegn hinum þarna veist þetta bara allt svo forvitnilegt
1: að vera kosningarétt að fá kosningarétt það sem að sumarbústaðurinn
3: já og
2: það er orðið heimili fyrir marga til eitt sem ég veit bara Heimir Karlsson hann er á listunum
3: en ekki skipulagt sem heimili þannig kannski dalti erfiðara að veita þá þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita og þá komum við að ýmsum svona flækjufaktorum sem er forvitnilegt að fara yfir
1: Eyrún, þetta svolítið að fjölmiðlarnir standi sig ekki nógu vel í að segja frá sveitarstjórnum kostningum sem alltaf verið hausverkur fyrir fjölmiðlama.
4: Já, já, og það eru þetta, það hefur kannski komið svolítið í ljós núna að við erum sko svo marga litla fjölmiðla sem geta svo lítið eða sem sagt gera eitthvað smá en það bara svo sko þú þarft svo mikið og þarft svo stóra bara fréttastofu til að geta annað svona kostningum sem er hvað 62 sveitarfélög út allt land þú veist hvernig ætlar það engin nema rúf sem getur þetta mokkin hefur verið
1: þeirra afgjörð það verður átt svona eins og bara svona stopnanaleg sko nú eru sjöta til kosningar og þá fjöllum við sjöta stærsta hérna sveitafélagið og það eru svona margir sem búaðar og svo farið í kaufélagið og rekin mikrafón upp í fólk og fyrir að kaga og tjósum og þetta bara afgjörð svona þú veist, þetta er ekki beint svona
4: en ég held að séu klárlega tækifæri í þessu fyrir svona smærri

0: bara núna að verða þú veist það orðin mikil bylting í tækni við getum gert meir fleiri hluti sem að voru erfiðari áður án þess að endilega þurfa að fara vera með sko einhver útibú og út land allt heldur á að vera hægt að nýta meira bara þess eins og leið eins og þess að nýta meira podcastin nýta meira bara það að geta tala við fólk í gegnum fjarfundabúnað og svona og gert einhvern veginn þannig að það ætti að vera hægt að gera þessu betri skil en kannski bara þarf að þessa svona
1: Ég sammála þessu að því ég alltaf að sjá sama fólki þetta með að fara í podcast líka sko og það alltaf viðbóksvæði að því það fullt af podcastum sem að þarna gerst tækifæri fyrir landsbyrðin að mæta í ef að fjölmiðlar rúf get ekki séð með þetta allt þeim, með þeim hætti og mér finnst það bara vanta ég hef ekki séð oddvita úr landsbyrðin í podcastum alltaf sama fólki úr viðbóksvæðin að mæta í, í sömum podcastum sko
2: Svo eru þið með eitt mál sem að kljúfa þjóðina
1: eiginlega
3: Karen orðin kosning, hún ræður ekki við það, hún
1: orðin kosningastjóri. Nei, hún einmitt, ég hefði bara aftur að hafa samband við þig. Hérna, já, þetta sem sagt, ég held að flest frambúðin séu sammála það að vindorkuver ekki heima í borgarbyggð.
3: Bara ekki, neður hvergi í borgarbyggð?
1: Nei, það alltaf eins og staðan núna, svo náttúrulega þurfum við eins og ég sagði rú að taka til til þess að rammaskipulagið getur sett það á dagskrá og skilt okkur til þess að setja vindorkuver og það, þess vegna segjum við líka í borgarbyrlistinu ef það svo verður það eigi alltaf vindorkur að vera hérna auðlind almenning sem ekki hérna fjárfesta eða sérhagsmuna þannig að það svona hliðar þurfum að taka varandi þetta mál en það held ég skynna það að almenningur í borgarbyrði sé rosalega mikið móti vindorku erum þannig
2: að ég bara með ekki aðtilja á öðru stóru mál
1: en það má samt tala að það þarf að fara aðeins dýpur umræði í borgarbyrði varandi þetta mál líka varandi orkunýtingu
3: en ef að þið komist ekki í stóru mýlana og þið hafið hérna skessuhotn og ég meina landsbyrðabýla
1: skessuhotn fínt en það má alveg það bara gaman að fara það sem maður getur tala ekki alltaf vera að skrifa til fólk lýs
3: að
1: fólk sjáum
3: mann og fara að kynast mann líka ef við horfum á BBC að það voru sveitastjórnum kostninga þar þá voru menn bara að tala stöðu flokkana í BBC og svo bara í kostningunum í Grimsby þeir eru bara fjölmiðlarnir í Grimsby verða bara að sjá það þannig að BBC ekki að reyna að fjalla hvert einasta kjördæmi að bara að verður bara eins og að hlusta á veðurfréttirnar hana Garðskagi og eitthvað svona og maður missir alltaf þráðin sko þannig að en ef að fjölmiðla umhverfið þannig að þið komist ekki að í rúf nema bara eitt pínu til þátt og eitt svona aftast í fréttatímanum lokalmiðlarnir eru veikir hvernig fer stjórnmálaumræðan fram í borgarbyggð?
1: Hvað sér, hvernig fer?
3: Stjórnmálaumræðan fram í borgarbyggð
1: Það bara góð spurning Jú, að vantarlega fólk bara tala sín á milli og það bara skjásuhotni sem aðalega hérna það sem fólk lesa en ég myndi vilja að þetta væri eitthvað svona
3: aðeins Hvað heldur að ráðið í hvað fólk kjósi? Það málefnin eða mér líst nú ágætla á hana Jóhannu hana, eða eins og stundum fólk eru bara að velja sér stræt og að fara upp í og líka leist vel að
1: þennan ábyrta ég held að sveitarstjórnar kostningar almennt og Íslandi séu miklu meira bundnar við persónu svona kjör sko sem ég ætla að gagnrýna svolítið að því hugmyndafræði skiptir máli og sjáum bara ótrúlega mikið hvað hugmyndafræði skiptir máli með sig Kópavogi og þess vegna hérna vantaði finnst okkur félagshyggju framboð í borgarbyggð Og þess vegna stofnum við borgarbyggðalistan af því að mér finnst að nýfrálshyggjan hafi vafið sig of mikið í pólitíkum allan heim og það innviðaskuld. Ég hérna var í gær og fá svona fyrirlestrakynningu hjá bara slökkviliðin í borgarbyggð og það mjög mikil innviðaskuld eins og með mastan og það eru alltaf við samkeppni forgangsröðuna hvar við að byrja, skipti slökkvilið meðlum og leikskólarnir eða íþróttamálin og þetta það sem svo erfitt út af því að það eru svo mikil niðurskur og svo mikið af arðsemi að safnast upp í fára hendur að Mér finnst bara vanta félagsku framboð í borgarbyggð að tala þessi mál líka. Ekki bara hérna höfbruksvæðinu og húsnæðsvæðinu líka. Óhugnaðdrifið leigugjöld.
4: Karen sé líka við sameiningum í Skorradalsi.
1: Það er búið. Það er að fara að
3: sérstæða. Ég ætla bara að benda á hvað Karen mikill kosningastjóri að hún kom hérna í grænum jakka en hann orðin bleikur eins og hún Jóhanna klætt. Það gerðist. Herðu, má ég snúa með til Reykjavíkur hérna, að því vorum að tala að flokku fólksins hefði hérna komið of seint. Ég veit ekki hvort að við ættum að ræða það að hvort að Guðmundur Ingi Þóroddsson sé þannig frambjóðandi að þeir nú sitið í fangelsi, verið dæmdu fyrir fíkniefnabrot, er hommi, hvort að við séu lifum bara í svo fordóma fullu samfélagi að hann mun ekki ná á flug. Ég veit ekki hvort að vilja ræða það. en varðandi miðflokkinn af því hann byrjaði svolti snemma með svona þá hugmyndum að hann myndi lenda í Oddastöðu í Reykjavík og hann myndi jafnvel geta knúið það í gegn á styrk sínum af því hann var að mælast með 20-22% á landsvísu á þeim tíma að hann myndi jafnvel geta ráðið í hver væri borgarstjórinn þannig að þeir stilltu upp Ara Eldholt og klæddan eins og var í fari forsetaframboði eins og hann ætti að vera borgarstjóri en svo mældust við síðast bara með 6,7% og þetta virðist ekki vera að ganga upp þannig að eins og þeir hafi séð fyrir sér kostningabaróttu sem væri bara svona happy go lucky að þeir myndu fara bara og sækja stór sigur og væri með kannski fjóra þeir sitja hann að hléti sig sem að kannski svona forvitnilegasti frambjóðandi
4: hann talaði svon sinn sem í sjötta sæti
1: ég hef skoðan þessu
3: en þeir var bara algjörlega misreiknað að hver inneg þeirra væri á þjóðinni
1: Ég ætla bara að tala persónulega fyrir mig, ekki sem frambjóðandi borgarbyggðarlistans, hérna bara mín persónulega skoðin svo, þegar ég sé mynd af Ara Edvald til dæmis, ég stilla svona upp í þessum jakkafötum og svo sinni hans, þá lífum bara svo árið 1941, sko.
3: 41.
1: En svo við séum farin aftur ykkur svona tímabil, svona hvítrar yfirbúra hyggju, þetta svo mikið þannig væp, það ekki, þú veist, hvernig eru klæddir bakgrunnurinn, orðraðan og ég veit það ekki alveg, þetta einum of... Íkt þannig, það ég upplifið það þannig
2: Ég veldi því fyrir mig hvort þetta hefði gengið betur í Garðabæi þar sem Ari hefur búið áður en hann flutti til Portugal og kom svo aftur og sko að því Garðabæi er að vísu mjög breytt sko demografi en í Garðabæi mjög breytt hún miklu fjölbreyttari, heldur hún var bara fyrir örfáum árum Þannig, en ég meina, ef eitthvað sveitarfélagi kannski dóldi móttækileg fyrir svona hefðbundnu íhaldi, þá held ég ekki myndi veðið að garða bæ og, og sko ég held að það hefði kannski hitt betri mark þar, en í staðinn þá eru þeir ekki mjög, mjög sterka frambjóðendur í Garðabæi og þá hefur bara kostningabaráttan verið alveg rosalega indæl þú veist, sjálfstæðisflokkurinn verið bara, þú veist, indælt það ekki búin að vera negin læti og það er ekki beint svona stór mál þar að skekja
3: Það reyndar óanægja með oddvitann þar inn í, hann hefur ekki mjög mikið traust inn í sjálfstæðisflokkurinn ekki eins og fyrirverandi, ekki eins og Gunnar Einarsson var með á síðum tíma
2: en
1: Ég hef ekki segja Ara heldur en svona heitum umræðinu með eitthvað að hann brennir fyrir okkur málum, sko.
2: Nei,
1: þetta var það vanta, sko, eins og þú segir, hann haldi bara að myndi bara taka alltaf mynda sér og taka eitthvað upp myndandi
2: sem
1: hann
2: var
1: í styrstu á mótnana eitthvað.
4: Henda borgarlínu,
1: ég hann borga sig.
4: Henda
3: borgarlínu. Þetta gæti verið þannig að hann mjög landsföðulegur. En það vantar bara landi sem á passaði við.
4: Það vantar að finna þessi land.
3: En Eyrún, miðflokkurinn, það svona dæmi að kannski sé ekki bara miðflokkurinn? Heldur, finnst mér að vera í almenn umræðu. Ég nefndi áðan að þeir eru áherslu á bílastæði í miðbænum og svona virðist farin í almenn umræðu. Að þeir geta hafa eitthvað tæki regnbóga fáni við skóla. Að þeir geta stýrt umræðunni. En þetta svona dæmi að kannski eru við að ofmeta þann stuðning sem að miðflokkur nýtur meðal þjóðarinnar?
0: Já, ég held að klárlega. Og það, en það eru þetta svolítið svona svolítið sérstakt hvernig mitt einhver svona skrítin mál hafa bara náð allt hennu að komast á dagskrá. En svo er líka veldið ég held að fyrir mér hvað er það að vera komast einhvern veginn á dagskrá. Af því að það verið stjórnast meira samfélagsmiðlum heldur en fjölmiðlum. Hvað svona nær flýju og samfélagsmiðlum getur bara borga fyrir að hlutir komast á dagskrá, það þannig og þannig að það finnst mér orða svolítið svona hérna ókveikjandi raunni og ég skrifa hann þetta daginn að sko þjófélagsumræðan hún eiginlega selt hæstbjóðanda en þess að þú bara þú hérna getur búðir til styrk þannig en, á end, en svo er þetta spurning skila það sér eitthvað í atkvæðum á endanum en hérna En það eru svona mál sko að því að það bæði þannig að frambjóðendur eru ofslega reaktífir með alls konar mál sem að, og meðal annars eitthvað sem miðflokkurinn setti dagskrá. En svo eru kannski verra hvað fjölmælefni verða oft líka og kannski ágætis dæmi er þetta fíasko sem var í kringum einhverjar pulsur sem sagt, það var eitthvað svona pulsudrama í Reykjavík sem að snýrist unnar kjötvörur og þar sko
2: Var þetta ekki samþykkt líka 2018?
0: Jú, sko þetta var samþykkt 2018 þetta búið að vera í já, veist, þetta hefur verið inn í matastefnu Reykjavíku sem að var
1: mikið Má ég upplæta að það er bara samtíð í gær sko.
0: Já, en sko við málega Tímandi byrtu fréttum sko. Þetta og það gerða engin annar og það var engin að engin sko spurði herri byrtu, akkur að tala um þetta og þau fengu eitthvað neina að hérna, sérst, allir frambjöndur sá sem eitthvað leika borði heyrðu, já, ok, við erum hérna og eins og var eitthvað málsvara batna að segja að það væri vegi að frelsi batna með því að leifa þeim ekki borða oftar bjúu eða eitthvað
2: og pulsur í skólanum og
0: þetta bara hefur verið inn í matastefnu frá 2018 og það var verið að gera eitthvað svona orðalagsbreytingar og eitthvað svona, en það var þetta gripið það þetta svona fyndimál og sniðut og skemmtilegt svona sem dæmið mitt sem við talum á hann hvernig einhvern veginn, þú veist, það bara svona eitthvað sem gripið á lofti en svo nær umræðan aldrei neitt lengra og svo bara þetta fara í næsta og margir svona hossið svo svolítið á þessu Einar, þú veist, Þorsteins kom með eitthvað Einar með öllu og hélt pulsupartí og bauðið fólk í það og Björg talaði líka um þetta hjá Viðreist og ég meina
3: til varnar pulsunni
0: til varnar pulsunni, já þannig að þú veist, það er einhvern veginn það sem að held ég gerir fólk opaslega afhuga öll þessu og verður til kannski ekkert super mikil áhuga á einhvern veginn kostningabaróttunni og svo einhvern veginn farið að henda fram allt af orðum og eitt af orðunum sem hefur verið kastað fram rosalega mikið núna forræðishyggja. Það alltaf einhver forræðishyggja að hérna, sjá til þess að mötunetti séu heilnæm fyrir börn. Þetta einhver barátta sem búið verið gangi árum áratugum saman, þú veist Jamie Oliver var nú mikið með þetta bæði í Bretlandi og gerir þættum það þegar við reyndi að svona hollustu væða mötunut í bandaríkjunum hér þú veist, spratt fram hreyfing hérna fyrir einhverjum árum og voru hérna mæður sem voru svona að komast að einhverju byltingu þessu og hefur mikið verið rætt um mötunut en það fyrir að færa það aftur einmitt inn í skólana og það sé matur sem gerir frá grunni við séum ekki einhvern veginn og hérna, og lykilmáli þetta er að minka neyslu á þessum unnu kjötverum en allt í einhvern veginn sjá einhverju kostningaspekulantar það sem tækifæri að fara að tala einhvern veginn fyrir
1: en má ég koma að sinna það því að þú veist tækifærin hljóta fyrirast í því að við heldum við ofmetum svolítið mikið þetta hugtak frelsi einstaklingsins að því mér leins og fólk sem talar einum of mikið bókstælu fyrir frelsi einstaklingsins sér ekki tengingun eins og frelsi til þess að borða unnar kjötfjörur kemur kannski niður á heilbrigðiskerfinu seinna meir til dæmis sem eins og þessi tenging eins og þau sjá ekki þessa tengingu að tala fyrir heilsu samlegu samfélagi lýðheilsu skiptir alltaf máli.
3: En eru þau ekki að tala frelsi mitt til þess að framleiða og selja óhollar vörur og tróða þeim í börn?
1: Á einhverju leiti kannski líka en ég held að hitt þess að líka, akkur má ég ekki bara borða óhollan mat að kemur kannski setna neyr og heilbrigðiskerfi öðrum kostnaði en ég sé það ekki rannig
3: þá mátt það bara ekki að þessu opinbera mötuniti að það er stefna opinbera mötuniti sem selja eða bjóð upp á hollan mat þú mátt alveg borða óhollan mat heima þur
1: jú, að meðal annars er það líka en hitt líka satt sko það sem ég að segja er bara það er eins og fólk sjá ekki þessa tengingu
2: en mér fannst þetta dæmi sem þú tekur þannig að einmitt dæmið það sem fólk heldur að segja ótrúlega sniðut að þið er svo ódýrt og getur sagt forræðishyggja og má ekki hafa gaman, má ekki bara pulsur má ekki bara bjúu en þetta var bara, já ég veit það eins og þarna, þú veist, eitthvað eldgaman en þetta fjall svona mér að þetta, þú veist, fólki var alveg sama
3: Þið sjá ekki fyrir ykkur kröfungungu barna að við viljum bjúu
2: Nei, ég sá það ekki og líka mér að fólk bara svara þessu björg einmitt í viðreist hendi þessu fram en mér að fólk bara einhvern veginn útskýra hún fekk bara yfir svona holskeplu og útskýringum sem var ábyggla ekki það sem hún sá fyrir sér sko
1: En þessi umræða náður sem allalegið náttúrulega í borgarbyggð, sko, það er sem er að segja, þetta er svona dæmi með dagskráarvald, fjölmiðla líka annara, hérna, hvað, þetta er eitthvað máli höfbúksvæðinu sem fyrir 2018, en mál sem eru nú, við erum að ræða að landsbyggði ná ekki gegn, sko.
3: Annað er að vanti bílastæði í miðborginni
2: sem ég... Já, það er myndi að segja mig, allt sem geggja andsvar, fyrirgeðu í greip frá mig fyrir, ég er svo æst að tala núna.
1: Þetta er bara skemmtilegt sem er gangi
3: með. En haldið það vantir bílastæði?
0: Nei, það vantar náttúrulega ekki. Það er bara hægt að telja
3: því.
0: Og hérna, en það sem að, hérna, varandi þessi skipulagsmál, af því að ég ætla að koma því að hérna, við höfum gert ágæta þætti
3: á hérna. Við náttúrulega skýrðum eftir kímaldinu sem er skipulagsslýs.
0: Við skýrðum, já, nákvæmlega, já. Það var hérna.
2: Eirinu fannst það svo flott orð.
0: Við fannst það svo, já, mér fannst það flott orð. Af því allt í henni fórum að tala um líka bara svona eitthvað gamalt og hérna gott orð sem að hefur lítið verið umræðinu og allt í henni allir að tala um græna kímaldi, þannig við skýrðum fjölmiðlinn kímaldin, bara svona í höfuðið á því, en það er líka tenging við stórt fréttamál og hérna og við hefum gert þætti að þau vissa það, við erum pínulítill meðill og getum ekki verið með endalausar fréttir og umfjöllanir og viðtölu, það ekki hægt og, og það annars því mörg sveitafélög. Þannig að við höfum rauninni bara verið að fókusera á Reykjavík og eiginlega þegar maður svona fyrir að skoða þetta, þá, þá fannst mér alltaf bara skipulagsmálin vera það sem, a, sem að tengist öllu öðru. Að hvernig við skipuleggjum byggðina það hefur áhrif á svo opslamart það hefur bara áhrif á hvernig okkur líður og það hvernig við förum milli staða og allt þetta og ég segi fyrir mig að því að mér finnst það kannski hafa ekki nóg mikið komið fram í þessu að ég vil hafa frelsi til að eiga ekki, þurfi ekki eiga bíl og það finnst mér verið eitthvað svona sem að er alltaf að tala um eins og bíllins eitthvað svona mesta frelsistákn sem til en þú veist, frelsi meina, það engin sem fyrir borgarferð í útlöndum og byrjar að leiga sér bíl þú veist, þú fer í borgarferð af því að þið langar að hérna bara skoða borgina og rölda þú leiði bíli úr að fara eitthvað þú veist, eitthvað lengra
3: upp í borgarferð kannski
0: já, já, en það á að vera einhvern veginn, þú veist, það á að vera hægt að, að nota borgina eða sem sagt að komast á milli staða án þess að þurfa að vera á bíl og þannig að mér finnst frelsi miklu frekar felast í því
1: Ég sammála því að má ég koma hans hérna inn á að því við erum sko í stefnu okkar með lýðhelsum og líka og við segjum náttúrulega líka, fólk spyrir okkur, já hvað ætla að gera fannig íþróttamál við segjum, við viljum að sjálfsögur leggja áherslu á að markvist byggja nýtt íþróttahús en við segjum líka að lýðhelsumál eru líka skipulagsmál og þau eru líka samgangumál af því að hérna, sérstaklega í borgarbyggð þar sem að hérna, fólk þarf að komast á milli staða til þess að draga einmanaleika til þess að efla félagsleg tengsl og skipulagsmál líka hvernig byggingum er háttað hvar þeir eru sett eru grænrými eru hérna eru hjólastígar eru göngustígar og allt það það eru náttúrulega líka lýðheilsumál þannig ég ætla kom bara að vera sammála þér svolítið og takk fyrir að koma með þetta inn
2: og ég mæli með alveg geggjuðu viðtali á Gímaldinu við hann Gísla Martein og fólk verður bara að leggja þessa möntru Gísla Marteinn vondur og leiðilegur og allt það til hliðar og hlusta þegar þetta eitt
3: forvitnilegt
2: hann er það en það svo margir sem fara bara í gír sko, og nota þetta svona sem bara hann tákn fyrir frjálslyndið og andstöðu við bílinn en þetta er svo frábært viðtal um skipulagsmál
1: þetta er líka umhverfismál
0: mér er bara frábært að fá Gísla Marteinn til að tala um þetta við okkur vegna þess að hann ekki bara sko, það svo mikið offrambúð af skoðunum almennt, einhverju skoðunum og þetta ekki bara einhverju að segja eitthvað þetta er hann sat við borðið, því meina hann var var borgarfulltrúi var í skipulagsráð, var koma að því þegar verið endur skoða að skipulagið
3: mentaði
0: sig í þessu hefur sannarlega innsýn og, og hérna og mikla þekkingu á borgarskipulagið þannig að það líka hafa vantað að gera svona, þú veist, svona dýpri umfjöllanir, bara heyrðu, fáum einhver sem raunverulega hafa vita á þessu til að segja frá, lýsa, heyrðu, hvernig þarf þetta að vera, af því að það svo auðvelt að grípa bara einhver frasa, bara heyrðu, já, vant að bílast það.
2: Borghildi Sturludóttur, sem þið voru með.
0: Já, grænakímaldið.
3: En af því að þú, þið kjósið að fjalla mestu skipulagsmáli aðrenda þessu kosninga, að þá hafa skipulagsmál verið náttúrulega svolítið ofarlega í allri borgarumræðinni. Ég meina, það eru allir borgarbúar einhvern veginn sameiginlega að leysa miðbæinn mun ekki eftir því. Við erum búin að vera, hérna, hvað heitir það, Sundabraut? Ég bara frá því kosningunum 2002, mikla braut í stokk frá því kosningunum sko
2: 2004. Annað gamalt sem ríðast upp fyrir minn daginn, þarna yfirbyggð á Laugavegi, menn eftir því?
3: Já, það hvarf aftur. En hvort að Laugavegi vera göngugatað ekki? Þá erum við búið að vera að tala um sum að þessum málum sko aftur og borgarlína orðin sko, hvað hún orðið gömul?
0: Ég veit ekki, 7 ár síðan var...
4: Sem byrjuðu, sem byrjuðu.
3: Margt af þessum málum sem að vera sett að hvort er eigjöglúður í að fara, það er skipulagsmál. En það gerist ekki neitt sko. Það er eins og við getum hérna, við gætum tekið kostningarnar 2000 eða ekki, eða 2004 og tekið bara sömu málinu. Þannig það líka eitthvað sérstætt við þetta hvað hérna...
4: Já, við heyrum það bara eins og áðan að Hildur Björnsdóttir er svona að draga sig út úr sko borgarlínu hófnum.
3: Eins og gíslum að þetta benti á, í viðtalinu.
0: Já, já,
1: og það er verið að höfða bara til ákveð eins hóps og fólki sem að er ekki almennt þessi hægri flokkar svolítið á móti borgarlínu, almennt.
3: Það er það sem þeir byggjana til, sko,
4: Þeir eru með stjórnarformanninn og framkvæmdastjóran.
1: Já, en mér líður samt almennt eins og hægri kjósendur séu meira á móti.
0: Þeir hafa ekki verið tilbúin að standa mikið með henni, ekki þessi bæjarstjórar sérstaklega í kringum Reykjavík, sko, hjá stjórnarflokknum, hafa bara ekki verið til í að standa almennlega með þessu verkefni sem eru auðvitað sérstætt, en þess að, hérna, en sko það sem er, að því að tala að þetta taki langan tíma, það er það sem er kannski svo áhugavert í sér, af hverju erum við, sko bæði þá erum við óslega hissa þegar græna gímaldi allt í einu risi og öllum kemur á óvart og engin vissi einhvern veginn hvað átt að koma annað. En síðan erum við líka brjálega verið allt taki rosalega langan tíma og finnst einhvern veginn ekkert gerast. Og, en samt gerist það stundum of hratt og þannig að það bara gerist fyrir augunum okkar og við einhvern veginn höfum ekki tíma eða ráðrúm til að bregðast við eða gera athugasemdir. Þannig að ég veit ekki hvað er sko hvað er, af því þetta eru þetta svona þegar ég verið skipulegi borg, þetta eru þetta annar, hérna það er verið að hugsa í svolítið lengri tímabilum alltaf, en ég held að mig alveg færa rauk fyrir að það hefði átt að vera búið að gera meira af því að það er allir svolítið að bíða þessa borgarlínu og það er svo erfitt að segja þetta fyrir sér að það hefði kannski átt að vera búið að gera meira til þess að efla almenningssamgöngur í milltíðinni, að strætó hvernig myndi virka betur, þannig að þú svona vennist á það, já, herru, þetta er valkostur verði, þó þess ekki fullkomið verði samt svona aðeins Það verði aðeins betri og svona raunhæfari valkostur fyrir fleiri.
3: Sumt er líka svo lengi að leiðin eins og Sundabraut að það bara öll byggð hefur breyst bæði í Grafavogi og í Lauganesinu þannig að allt einu bara valla hætt að koma í fyrir og ég þessi bæði anstæða við Sundabraut bæði í Grafavogi og við, hérna, í Lauganesinu og hvernig ætlar það að koma fyrir
4: Nú er hann
3: já, það sem að íbúðan er báðu megin við hérna fjörðin Vilja þetta ekki?
2: Ég grunum að vegagerðin hafi hendur sem myndum fram bara til að sýna fram á þetta, sko.
3: En, það sé erfitt að það komi svo í fyrir.
2: Já, en ég ætla að segja með almenningssamkvöngur og strætó, eða þú veist, ég bý bara þannig, ég bý bara rétt við leiðina, sko, ásinn, sem stoppar bara beint fyrir utan vinnustæðin minn nánast, beint fyrir utan húsi mitt. Það er bara rosalega auðvelt fyrir mig að nota almenningssamkvöngur. Það er líka mjög auðvelt fyrir mig að hjóla en það er líka svo létt að nota einkabílin þannig, þú veist, einkabílin verður rosalega oft fyrir valinu en ég held sko ég hef í rauninu hjólað meira þegar ég var að vinna upp á Granda því mér fannst svo leiðilegt að komast í gegnum miðbæin og svo upp á Granda þá fannst mér minna mál að hjóla úr Garðabænum að þanga þannig, já
3: Það er eitt kostningamál hefur verið kort sem að borgarstjóri er með í vasanum
2: Já.
3: Þetta hefur búið að vera fyrsta frétt í á Rúf, í á 51. í lögði og ég veit ekki hvað það séð þá við í dag hvað, hérna ég heyri það svona fólk er svona velta fyrir sér, byrju, er þetta stórmál eða eitthvað, Eyrún, blaðamaður hvað, er þetta er Rúf að ofgera þessu máli?
0: Kannski aðeins ja, það er þetta erfitt, maður getur ekki setja hann og gert lítið úr þessu, því að þetta, það á að fara vel með almannafé, alltaf en hvort að þetta er að þeirri stærðargráðu að þetta verðskuldi það að vera fyrsta frétt dag eftir dag sko eða þú veist óvarlega, ég er ekkert alveg sannfærð um það sko
1: Nei, landsbyrðin ekki þetta máli
0: Já, einmitt, á sama tíma segja, sko, og það er ekki verið að sinna hérna
1: þetta er neinum sko. Ég er búin að sjá þetta kortamál aftur ég hef ekki gift mér þetta nóg en þetta hef fær einum og mikið athygli í ljósi þess að það eru sveitarstjórnarkosningar í gangi Það finnst mér að vera svona já.
0: En það er auðvitað undir ekkert hægt að þagga þetta niður ég meina það
2: En það er búið að segja þess að frétt og ég skil ekki einhvern veginn hverju hefur verið
3: búið að svara fyrir Það er búið að segja hann aftur og aftur
0: segir, Já,
2: það, Þannig ég veit ekki á hverju að það er verið að endurtaka þetta Ég tók hérna saman okkur skjáskot bara það sem ég sá á mínu Facebooki og ég fór að grínast hvað var þetta inside job bara frá fólkinu hennar heiðu en þess að mér fannst allir bara að vera hneykslast á þessu, hvað þetta væri mikið þvaður, en ég hef ekki nefnt að lesa þessa fréttir, ég sá bara hún svaraði fyrir þetta og þetta var eitthvað flugferð
3: En á hverju er þetta svona stór fréttir
4: það er ekki þess að bendin á að hún væri ekki að gera þetta
2: rétt Já, ég sá 23 ár athugasemdir og þá var eitthvað endurgreitt en ég, þú veist, og þá má segja já, kerfið er að virka, ég veit ekki af hverju hún gæti ekki gert þetta rétt, en
3: Sko, ef maður tekur efnisatri í málsi, það sendir hún hérna, það var, kemur náttúrulega rafræn listi yfir útæktir og það vantar hérna pappírs kvittanir, hún sendi þær og sumar kvittanir voru ekki fullnægjandi það voru ekki nóg mikið á þeim, kannski bara svona kassakvittun eða eitthvað og það borgar hún tilbaka, einhverja þrjár þetta hljómar bara hvernig svona sem svona já, já. Ping-pong á milli bókaldsins og
2: snertir ekki beint almanna heill en fínt að þessi vera veist, bara gott að þessi vera að fara yfir þessi mál og...
3: ég held
2: að
3: þessi enginn haldaði fram að hún sé með kortið á, á sko hafnarkráni að dæla út og bjóða öllum
4: Nei. Ekki svo káu sígeri þetta mál
3: Nei, ég held að þessi ekki, þetta ekki nektastaðir Það ekki svona í þessu sko.
0: Já, það mjög uppblásið, það alveg
2: Það alveg gríðanlega óhugavert.
3: En af hverju, það því að fréttastofa Ríkissjónvarpsins svolítið svona, það kallaði bláskjóri kannata? Það vegna þess að það einhver inn í samfylkingun að grafa undan heiðu, það ein kenningin sem þú veist að veitni?
2: Já, já. En þú veist, þá hefur það ekki virkað vegna sem minnst fólk miklu frekar hafa tekið til varna fyrir hann meira inn í
0: bústu. Já, sko. Það alveg meira viðbrögð sem maður sé, fólk svona, æ, herri, koma, bara þurfi meira þessu. Minnst það svona það sem maður sér á samfélagsmiðlum.
2: Og þú veist, þegar það nefnt, já, þessi notaði ekki kortið, ok, hverju notaði þá kortið, aðstofamaðurinn?
0: Já,
2: hefur þurft að gera það sama.
4: Og hérna fólk hati líðræðið þeir sem eru líðræðið sérni fulltrúar okkar og hafði spáð bara hörku bara slagsmálum og
2: lóta Já, já, ofbeldi, ég varum að glima þig
3: Ég hugsa þetta verði núna á vorþinginu þá verður þetta bara svipað og veiðigjöldin síðustu svar Ég held að vera ekki minna Ég held að miðflokkur og sjálfsflokkur ætla að koma í vekk fyrir það að, að þetta verði samtíkt með öllum tiltakur á þeim.
4: Samferðum það, að safnast fólk saman með þinghúsið og mótmælir.
2: Það
4: er heiftin svona mikil, sko.
0: Ég hef gæld tilfinningu fyrir þið, sko. Hvað, hérna, hversu svona, en þú veist að það er náttúrulega hafa verið átökandi, hefur verið svona frekar hófstilt samt enn sem komið en hérna,
2: það er til að Haraldur Ólafsson steig fram í
4: greipvæn. Hann er formaður þessa, hvað er það þurr?
3: Heimsýn,
4: hann er formaður það, maðurinn. Svo sá ég eitthvað, núna skot úr silfrinu það sem að, sem eru Davíð og Þorgeir og Katrín voru svona saman, það sem að hann, að hún verið byrjuð að semja í brusinu að fara bak við þjóðina og mjög heitt hjemsi
3: En það verið að þingi þá hefur það verið þannig morgublað hefur líka verið þannig að svona, svolítið í að því að þetta sé einhvern veginn algjörlega glóru lust að það verði hleyft í gegn þessari þjóðrættkakur
2: að megi tala að, að það
4: Ég hérna byrjaði eftir langtli að kaupa mokkan sem var rafrænt Og mér finnst þetta alveg ótrúlega slagt að hérna, ég alveg viss að Davíð hefur verið heimill á eitthvað sko, þegar að hann var rísur í því. Nei, ekki svona langt eitthvað, ég alveg viss það. Því þannig bara...
1: Gaggrinninn frá þessu hópi að MBL vissi mér vera svo ómálefnilega oft.
4: Já, já.
1: Og ég ætla náttúrulega eins og segi, ég er hóttuði fyrir hérna flokk, það sem að eru mismunandi skoðanir hérna inni, en að sjálfsögðu hérna myndi ég vilja að sko umræðan Evrópusambandi gæti farið fram á málefnilega hátt heldur hún hefur gert til þess að fólk gæti þá á málefnilega grundvelli fengið að kjósa, en ekki svona, þetta er svo, mér finnst það svo barnarlegt og svo leðilegt einhvern veginn hvernig þetta er gert og mér finnst það hún mætti vera opnari, bæði gaggrinninn og líka með að móti þess að
2: og þetta ekki svo miklum klís sem eitthvað svona missa sjálfstæðið og eins og Frakkland sé ekki sjálfstæð þjóð
3: já,
2: fullveldið og nenni ekki að hlusta á þetta og mér bara með að
4: og herrvætið þjóðurna sem ætlum að fara að sameinast og
3: en ekki flest mál hjá okkur að lenda í bara, það fer bara strax í skotgrafir með á móti, það hérna bókstafur og tölustafur í einhvernum barna, menn geta rífist það alveg.
2: Já, eins og kennarar hafi svona sérstaklega barist fyrir því, en þetta hafi ekki verið innleitt hvað í tíð Illuga Gunnarssonar, það hafa menntamálur á þeirra, og bara með góðum rökum og, en þú veist svo fyllt ekki fjármagn þessari innleðingu og svo núna komast eitthvað reynsla á þetta og þá að fara aftur í bókstafina og hort svona reiðilega til kennara, fyrir bara samþykki ekki bara næstu hugdettu nýs menntamálaráðherra bara þá og þegar og þannig að þetta er ja, þetta er ódýr mál og þú veist svona, sem er auðvelt að vera eitthvað svona greinilega skipta fólki fylkingar með og móti og meðst bókstafan er miklu leiðilegri og svo framvegis en þannig að ég er aðdáandi gráa svæðisins, það sem við getum talað saman og það eru kostur og gallar sem fylgja öllu.
3: En fjölmiðla umhverfið er svolítið að brjótast upp. Það eru færri sem að líta þessi hlutverk sitt að draga fram einhverja svona stöðumála. Heldur eru fleiri, ég meina meiri hlutin af podcastunum eru þannig og þetta eru meira minna hægri podcast sem eru, því það, þetta þarf að fá pening ykkur staðar og það eru einhverjur efnamenn að haldi svo úti allt sem að byrtist á, á broadcasti eða nútímanum þýtt yfir á ensku líklega af sko Samherja sem nú eitt af fréttamálum vikunar úttekt Kristins Rapssonar byrlunamálið svo kallega en það er að sumuleiti eru fjölmiðlarnir okkar að, að færast til einhvern veginn og verða verða líkar í samskiptamiðlunum þannig að einhverleit er það afleiðing af veikum fjölmiðlum ef, ef að við getum eiginlega orðið ekki rættum neitt nema í einhverju gaggi
0: Það er þetta, það háur þetta allri umræði eins og við heldum nú að samfélagsmiðlarnir væri frábært fyrirbæri þegar þeir komu og myndu hérna gera okkur kleift að tala saman og eiga einhverja innhaldsríka samræður og það þetta hefur ekki gerst og það er líka það sem að gerist kannski vegna þess að allir eru að birta sitt efni á samfélagsmiðlum að þá flest svolítið umræðan út að það lítur allt út eins og efni fjölmiðla, þú getur verið með ásýnd fjölmiðls og hérna en verið bara í einhverjum áróri að vera að gera allt annað og þetta er þetta og svo líka bara umræðan á mörgum stöðum þú nefnir þú veist eins og podcastinn og það er það er þetta einn svona angi, þú veist, ef þú ert bara mikið að hlusta og ert mikið að, að með, sem sagt, notar það, þú ert kannski bara mest og getur alveg sleppt í að fylgjast með fjölmiðlum þannig sé og getur verið bara Spotify og, og hlusta bara á ýmislegt þar og, og hérna, og það er alveg margir sem eru einhvern veginn, færa sig bara yfir í það og svo þú ert mikið að hanga á samfélagsmiðlum þá færu kannski einhver aðra mynd og það fer líka eftir í hvaða vinu þú átt og hvað þeir skoða, hvað þú sér þannig að þetta er, það er ég er farin að vera meiri talsmann þessa og kannski þurfum fjölmiðlar að þróast þannig líka að, að við bara séum meiri í raunverulegu samtali bara eins og hér að við séum sko kannski er það eitthvað sem fjölmiðlar mun gera meira það er bara að hitta fólk að, sem sagt, að búða til einhverja svona funda og bara tala saman
3: En þú gætir hlustað á þjóðmál, spursmál ein pæling og haldið að það væri bara kortur í það að miðflokkurinn næði meiri hluta en að
1: hérna,
3: í borginni
1: Já, má ég hans komin á þetta ég nefnilega en það bæði ósammála hérna, að ég held að ástangarski fyrir því að fólk sé aðeins byrjuð að treysta samfélagsmiðlum meira allir fjölmiðlum aður er að það er margt gott sem hefur komið fram í fjölmiðlum og ég ætla helst að nefna hér málefni Palestínu mér finnst fjölmiðlar og ég hef sagt þetta hérna áður hvers getur sem ég kef samfélagsmiðlar hafa gert miklu betur í að afhjúpa það sem hefur gert í Palestínu síðan á síðustu öll heldur en íslenski miðlar og þetta er ekki eina málefni og ég held bara að fólki líður svona eins og kannski að fjölmiðlar sé ekki nógu duglega að framsetja mismunandi sjónarhorn og mismunandi reynslu heima það er það sem að mér finnst að fjölmiðlar Íslandi ættu mér að gera heldur en að fara alltaf í einhvern veginn svona ríkjandi sjónarhorn sem svona samþykktara og vinna með það en það má alveg þau mega líka vera á grá svo
3: sem
1: það
3: mér finnst
1: að þau upplifa að það sé þeirra hlutverk en það það ekki raunveruleika
3: það getur ríkjandi sjónarmið á þess að það njóti meiriluta fylgis ég held að til dæmis Rúf, Mokkin og Vísir hafi verið með svona sjónarhorn í Gaza sem að var í algjöru andstöðu við meiriluta þjóðarum
1: já það það sem ég að segja og hérna Og ég held bara að þarna koma samfélagsmiðlar og mæta fólkinu sko og þá fer fólk svona að trúa að þetta kannski meira satt sem það ekki endilega heldur. Það margt falsefni inn á samfélagsmiðlum líka og svo eru náttúrulega fjölmiðlar heldur ekki áróður slösir heldur. Þannig að þetta svona einhvern veginn, ég held bara að það sem vanta eins og ég setti náður bara að efla gagnrýna hugsun almennt.
2: Það erum við líka ofta eltast við sko mestu gremjuna, þú veist, eins og bara kjósendur miðflokksins já, ef þú skoðar bara kommentakerfið hjá mannlífið að divaf núna, þá bara líður þér eins og það séu basically allir að fara að kjósa miðflokkin, af því þau eru mjög hávar og þau eru mjög reið og aggressív, sko og við förum ofta að elta þetta ég meina, ég lýsti það áðan, þú veist já, þau eru bara að leggja það til hliðar að þola ekki Gísla Martin, það, þú veist, Gísla Martin er gríðarlega vinsæll en fólki sem lætur hann fara í taugarnar á sér er svo rosalega hávært og við förum bara allt og oft að elta
3: grænjuna
2: já, það er eiginlega þess vegna sem við umtaldið, þú veist, bara Æ, ég velti því til að með fyrir mér þarna, þú veist, stundum hvað við eigum að vera að benda á eins og þessir ungu þarna miðflokksmenn í Mosó sem voru að þykjast vera að kýla lippa þetta náttúrulega bara svo stórfurðulegt og að oddvitina hafi verið að verja þetta sem var kennarinn minn sko, þannig í gamla dag ég skil ekki að veist, þetta svo astnalega hegðun en á ég að fara að leggja eitthvað á mig að vera hneykslast á þessu veist, þurfum við að vera að lifta þeim alltaf inn í umræðuna eins og þau segjum miðtepill alheimsins
4: Áðun hættum, þá langar mig að spyrja ykkur að lásuði hérna að gerinni hans Kristi Svarssonar
1: Jú. Nei, ég hef ekki lesa hann en ég mjög mikil aðdáðandi samt Nei, ég hef ekki lesa hann, ég mjög mikil aðdáðandi bara á kristni
0: Það
3: tekur svona hálftíma að lesa hann
2: Þetta
3: er long read
2: Þetta tekur, ég sett þetta inn í forrið sko, sem mælir hvað þetta tekur langan tíma að lesa þetta upp hátt, það rúmur klukkutími sko. En auðvitað er maður mikil fljótur að
4: Þetta alveg vel skrifað hjá honum og þetta eiginlega meiðandi Hvernig kerfið hefur virkað sko á fólk og hvernig hérna þessi
1: ég upplifi Kristinn Hrafnsson einstakling, þótt ég hef ekki lesið þessa grein þá hef ég lesið margt hana eftir hann að hann sé að sinna þeir hlutur sem fjölmiðlar ættu meira að vera sinna
3: hann er náttúrulega fjölmiðl hann er rísur í Wikileaks
1: ég veit það, en ég er að tala íslenskir fjölmiðlar allt borðu við Rúf og allir aðrir svona stærri
3: Ég kíkti á Pál Viljómsson hérna sem einn af þessu sem hefur verið talað ég held að hann búið bæði til byrlunamálið og hérna hvað heitir þetta síma hérna kópiringin símastuldurinn ég held að hann búið til bæði nöfnin hann er ekkert að draga í land eftir þessa grein Kristins það bara víst er þetta byrlun og víst er þetta stuldur og þótt að sko dómstólarnir að við dæmtum að svo var ekki Þá, og það er svolítið skrítið að við erum á tíma það sem að, það var ekki þannig þegar ég var ungur að sko hærið var að grafa undan dómstólakerfinu, lögreglunni með svona efasendum að þeir væru að sko, væri tristandi
2: Já, með þetta til með svo áhugavert þarna í tilfelli ungu handrukkarana þarna á Höfðatorgi þá sagt að já, Hamasliðar svo skilst mér að þetta hafði verið strákar af Vesturbakkanum og Ísrael og einhverju eða þú veist fleiri svæðum og lögreglan kemur, bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og yfir segja þessir menn eru ekki á lista Interpol, þeir eru það ekki og væntalega það búin að tala við Interpol og Interpol segir, nei, þeir eru ekki á lista Interpol, samt halda þeir affram jú, samkvæmt okkar heimildum Er Interpol þá að hafa rangt fyrir sér að ég skil ekki hvað er að þetta stoppar en það nóg að segja þetta alltaf víst núna sko
0: en þessi grein, þessi grein Kristins er bara mjög mikilvægt innlegi í þetta mál og hérna mjög mikilvægt að hann hafa komið fram og mér fast finnst hérna hefur fundist það mjög gagnrýnvert þegar að talað þetta sem byrlunar mál vegna þess að það var engin byrlun og það er búið að koma margoft fram En af hverju þá notið þetta nafn, þetta svo kallar eitthvað morðmál þó að ekkert morð hafi verið framið. Að það hefur líka áhrif þegar að vera tala um, hérna, símastuð tala um byrlun.
1: En fyrir eitthvað sem, skoðanir fólk, sko.
0: Já, þú veist, þetta ekki byrlunamál af því að engum var byrlað.
2: Já, maður sá strax þegar ákveða að festa þetta mál, þessi orð.
0: Já, því þetta hefur líka svo mikil áhrif inn í umræðina, búa til eitthvað nafn á þetta. Og þá einhvern veginn fer þetta að vera já þannig að, þú veist, þannig að byrlunumálið og er nefnt það en sem eru þetta bara ekki á ekki við vinna en rökast þeðist sko.
3: Svo er þetta fín blaðamennska fyrir þá sem hafa áhuga á því að hann dregur þarna fram öll efnisatriði málsins og svo kannski í síðustu setningun í málskrinu þá leifir hann sér sjálfur að hafa svona túlkun þetta er alltaf svona ef fólk eru áhuga á því að ná svona þessu einstigi sem að blaðamennskan er ekki einstigi svo þið breið gata að þú hefur mun meira svigrúm í texta heldur en að flesti gesa grein fyrir þannig að mér veist Kristín og einhver vill taka finna svona tón í blaðamennsku þá er þetta mjög góð lesning
2: en svo fannst með þetta líka með þarna ég hafði ekki verið að fylgjast djúpt með þessu máli með þarna að því það líka bara búið að vera að halda því fram að það blaðamennir hafi verið að dreifa klámi og svo útskýrðan það að það er búið að setja einhver myndband og einhver geisladisk þarna í lögreglunni og Akureyri og einhver möppur með einhverjum útprentum skjáskotum og með þessi setning fínu skemmtileg kaldhæðnislegt til þess að vita eina staðfesta dreifing kláms í umrætu máli var svo sem lögreglan á Akureyri stóð fyrir.
0: Já, hún dreifir þessu til blamna.
3: Herðu, við skulum enda á í borgarstjórn, Jóhanna. Hvernig faraðu kostningarnar Karen? Hverju verður sigurvegari kostningarnar í Reykjavík?
2: Sjálfstæðisflokkurinn verður sigurvegari núna og ég hugsa að það sé alveg rétt að Viðreisn komi sér þægilega fyrir, Viðreisn nú daldi stofnuð til þess að vera í meiri hluta eða vera í stjórn, svona daldi eins og Framsóknarflokkurinn var.
3: Takk yfir sess Framsóknarflokksins.
2: En mér finnst sko ég geti trú að ég jafnvel að vinstri að þetta meira innið og þú mætir kjörstað og þú veist, ég held að geti kvartnast aðeins meira af samfylkingunni heldur en við sjáum ég held að miðflokkurinn fái svipa og hún að mælast þetta er bara klassist gremjufylgir, þú veist við sjáum þetta alltaf, það er fólk sem færist alltaf á milli reiðustu frambúðana hverju sinni og ég veit ekki hvort að Ari þannig að sé nú reyður einu sinni fyrir þetta fólk sko.
0: og þannig að
2: já, akkurat þegar sem er svona mest á móti og finnst allt hvað mest í þarna bara rugli, þið þekkið þetta alveg þetta kemur alltaf reglulega fram
4: ég hef unnið með honum og ég hef síðan að reyðan, hann er ekkit skemmtir úr þá
2: já, ég hef bara að sé að ræði gegnum tíðina að létta nú skemmtilega sko, þannig að ég er svona
3: þannig að sjálfstæðflokkur mun lenda á kostninga nótt í mjög ágætri stöðu
2: Já.
3: Geta hafið umræður myndun hægri meirluta þar sem að Viðreisn líkil hvort að Viðreisn vilji taka miðflokkin inn það nú ólíklegt að Framsóknarflokkurinn Viðreisn og sjálfstæðflokkur ná í meirluta
2: það verður nefnilega erfitt fyrir þau og ég meina Hildur hefur aðeins viðrað það að mögulega séð bara samfylkingin sem
3: sé að það er náðan
2: já og við vitum alveg að þau geta vel unnið saman og þannig að þú veist við vitum alveg líka að þetta er ákveði leikrit í gangi hins er svo erfilegur og það er ekkert jafn mikið
4: samfylkingu sástaklegi
3: en ég held að þessi vilji samfylkingarinn á landsvísu að það verði svona meiri hluti Reykjavík að þau sjálfsagt þessu hluti að þroska samfylkingarinnar að vinna bæði til vinstri og þvert yfir
2: og við sjáum það líka að Viðreisn er að leggja rosalega áherslu á það að sína að það geti vil ekki bara vinna til vinstri
1: Já, ég sammális að þessu ég ætla ekki að segja neitt mikið meira heldur bara ég held samt að Pétur og Sanna eigi aðeins mér inni, það bara mín skoðan
3: Ok, en hvað hvernig fer ég af ykkur? Þú náttúrulega flýur
1: inn Ég bara hef enga tilfinningu fyrir
3: því
1: það er engar könnur að gera því okkur Þannig að einu aftur allt með að við höfum brugsaði þannig
3: að
1: þetta er smá óþægilegt ég verði við ekki það, ég myndi vilja sjá eina könnun
3: ég myndi fara á Ólís fara með kaffi á Ólís að maður geti átt að segja á því hverju afstæða íbúana í borgarbyggð
1: ég ætla ekki að taka neina afstæð, ég veit ekki ég bara, sjáum bara til á ljótt
2: það oft gott í svona bæjum að fara á húsasmiðina það oft kallarnir að fá sér kaffi
0: Ég, mér svo illa við að vera með eitthvað spátuma en ég gæti alveg séð að hérna Hildur og Pétur gætu unni saman mér finnst ekki þá að tala þannig að það sé eitthvað alveg
4: einimels
0: stjórn
4: sem
3: er búið bæðið einimels það getur að hoppa á milli
2: þetta virka bara indælasta fólk og það smá samvískubit að hafa sagt að það getur kvarnast meira af samfylkingunni en ég bara segja að hinn vinstri frambúðinni eru mjög öflu og er kannski líka fólk er ekkit
1: sem er ekki slæmt það loksins
2: samfylkingin er búin að vera þarna lengi sko.
0: Svo þess að vinsalda kannanir ég held að það er hafi líka áhrif það er alltaf verið að tala sönnu sem vinsalasta borgarfulltrúan hún mælist það sem, þú veist, hún bara mælist þannig en þetta hefur það líka áhrif af því að það vilja allir vera í liðum einhvern sigurvegara þannig að það hefur alveg sitt að segja
3: líka þegar málefnin er ekki mjög áberandi þá mun skipta máli svona í hvaða stræt og fólk vill fara í og þá skiptir máli hvað þú oddviti sig svona likeable eða hvernig sem að orða
0: hverjum treystir til þess að búa til eitthvað sem að þér finnst vera betri borg það er auðvitað á endanum þá þarf maður að treysta þeim sem í oddvita sætrinu
3: Við setjum komum hérna Karen, Jóhanna og Eyrún og við ætlum
4: Vissur ekki að þetta verið búið
3: Við ætlum að skjóta inn einnar smá auglýsingum og svo ætlum við bræðurnir að ljúka þættinum.
5: Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. hotelbjarkarlundur.is Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
5: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings.
8: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ó, við breyttum að hann. Herðu, þetta var þannig að gestir okkar eru farnir, segir hún. Já, mér þetta líflegt, það var líflegar hotvita umræðunar.
10: Já, það var fyrir.
3: Þau töluðu að það hefur verið gaman að tala pólitík. Þau eru kannski að leið á því að vera að tala svona...
10: Fylgiskalnir?
3: Já, stundum þetta svona, svona PR-menn hafa haft mikil áhrif á stjórnmálumræðuna.
10: Já.
3: Veistu hvernig kom þessi út og...
10: Hvað
3: við reyðum okkur það líka stundum þannig að það gott og svo var hérna fínar umræður hérna áðan konunum þremur en það svolítið eins og fólk sé að tala sig inn á það og stundum er þannig að það eitthvað sem kannski óvanalegt að það þarf að orða það og einhver byrjar að segja já kannski verður nú bara meiri hluti sjálfstæðisflóks og samfylkingar á eftir Nei, eitthvað svona svo segir þetta aftur og aftur og aftur og smátt venst fólk við þess og segir jú, allir það ekki bara einhver leitt það að gera sem þú talar svona og við þetta Eyrún talar svona Karen, að þetta væri ekkit svona ólíklegur meiluti
10: Nei, sko, ef að kostningarna fara eitthvað í áttina sem að hún sýnist
3: Það sem að gerir ekki, við vitum það að vika fyrir kostningar að þá verður niðurstaðan ekki
10: Það segjum að ef að sjálfstæðisflokkur og samfylking ná í hreinum meirlutu, þessi tilflokkar að þá náttúrulega ekkit að því að þau heyri hljóði hvort í öðru sko.
3: En það ekki segjum að það verið í Danmörku það sem svona blá blokk og rauð blokk þá í að skilda á oddvitónum sikur megin að kanna hvort það sér mynda
10: Hverju, það viðreist, nei, já, viðreist og
3: Framsókn
10: og fólksins
3: Nei,
10: jú, hérna viðreist, já
3: Hjá hverjum?
10: Nei, það bláablokkin
3: Já, það sjálfstæðisflokkur, miðflokkur viðreist og framsókn
10: Já, þessi fjórir
3: Já, og ég held að séu ykkur í sjálfstæðisflokkur að gæla við að þeir hafi að fylg svona ykkert val það að það gæti orðið þannig að ef að framsóknarflokkur verður duglugur ég minna oftalega manna í svona kostningamaskinu að þá sé möguleiki á sjálfstæðisflokkur viðreisn og framsókn því að það vita allir að viðreisn og miðflokkurinn blandast að einhverju dýla saman Já, og til dæmis Viðreisn er eiginlega sá flokkur sem fljótastur að stíga upp og andmæla svona tali miðflokksins regnbóga fánanna og gegn hinsegin samfélaginu, gegn innflytjendum og eitthvað Þannig að þar svona einhver núningur.
10: Já, já.
3: Og getur orðið erfitt.
10: Svo það borgarsjótt, hvað, þetta ekki landsmólinn.
3: Nei, það getur erfitt fyrir sjálfstæðisflokkinn að halda saman ef það eitthvað svona fyrirfram vilji til þess að svona vera ekki saman. Samfylkingin þarf eiginlega að ná sko samfylkingin vinstrið. Þeir eiginlega vonast að flokku fólksinsnæðin sem bara alls ekkert víst. Ég veit ekki hvernig líti á sósialista sem hérna samstæðisaðila. Píratar, alls ekki víst að þeir ná inn og svo þá viðreisn og þá ertu komið með viðreisn og vinstri saman og ég man að þegar var verið að mynda núverandi meirluta að þá lísti viðreisn í yfir að þau vildu ekki vera með vegna þess að þau vildu ekki vera í meirluta með sósialistum sem að þá var sko sanna þannig að ég held að sé minn ólíklegra að viðreist vilji vera með sósialistum eins og þeir eru núna
10: Já, en það sko óttviti viðreistna frá þeim tíma að búið setja hann af
3: Já, búið setja hann af, já eða kausa bjóðu sig ekki fram aftur Þannig ég held að sé hæpnara eins og kannanir eru að benda til sérstaklega ef að samfylgjikinn eru að gefa eftir og mér fannst að hljóma þannig að Karen var að metta þannig að það geti haldið áfram og eitthvað fylgi fari kannski að, yfir á vinstri þá var það að sé svona vinstri leki í samfylgingunni, þá vantar eiginlega að samfylgingin væri þá að ná miðjufylginu að þau varði á svona uppsveiflu þar
10: það sem að svona framsók fekk mest síðast
3: já, þar er það þeir sem hafa miðað á það að viðreist nætlaði sér það og samfylgingin nætlaði sér það það virðist fyrir að samfylgingin sé ekki að ná þessu þetta voru, hérna voru þetta ekki sko 70% fylgi sem að framsóknum var með samfylgingin ekki að ná þessu viðreist er kannski að ná 4-5% með þessu mest að þessu verið þurfa að fara yfir á sjálfstæðisflokkinn og einhver stað kemur svo fylgi miðflokksins þetta þessi eitt sem að líka í landsmálunum sem við ættum að hafa í huga þegar er verið að útskýra á hverju mælist miðflokkur svona hátt það var það náttúrulega út að fórustu kreppinu í sjálfstæðisflokknum algjörum vandræðum framsóknarflokksins en svo er það líka þegar flokku fólksins minkar þá er þar inni fylgi sem líklegast til að fara yfir á miðflokkin því að þegar að var verið að byggja fylgi flokks fólksins og þá var Inga Sæland oft sko bara mjög lík í tali til þess að með innflytjendur og miðflokkurinn og fleira þannig ég held að þegar flokku fólksins er veikur þá fyrir hluti að því fylgi yfir á miðflokkin
10: Já, ég hérna hef heilt miðflokks fólk hérna sem ég hafði mjög bjassínt í Reykjavík
3: Var? Það er ekki lengur það?
10: Nei, ég veit ekki, nei, en þá ég var að reyna að segja við að þessi asnalega bílferðans að Ræðvald hún myndi ekki koma þetta í góða Jæja, það eru 180.000 manns búin að sjá það ekki þetta er eldur þetta er bara, þetta er svo vitlaust að það að það, en þá hann skaut sér svolítið fótið þar hann var ekki gægi sko, hann var bara svona, misefna og nöldrari
3: Ég sett inn á Facebook í aðdraganda þingkostningana þá mældist ég kíkti bara á Gallup þá mældist miðflokkurinn með 18,7% fylgi, hann fekk 12,1 og ég hef haldið fram í að miðflokkurinn séu svona flokkur að þeir eru að vera líða að ákvörðunni að þá eigi þeirri erfileikum með að halda fylginu af því að þú veist, þú kemur með kjörsýrin inn í kjörklefan og þannig svarar þú kannski í skoðanakonunum vikuna fyrir kostningar þá verður oft svona mikil breyting og flokkar sem er svona gaman að fylgja í andstöðu eru kannski ekki það sem þú ert til í að kjósa þannig að ég held að miðflokkurinn eftir að brenna sér svolítið rækilega á þessu að hérna, svona fylgi í skoðanakonunum að það er bara hægara sætti gert að koma því í atkvæði og við erum líka að hafa í huga að miðflokkurinn er ekki með neitt borgarfulltrúa þær er reyndað með Kjartan og Mörtu en sem að miðflokkurinn er nú ekkit að segja okkur frá það er bara að hálf skamma sér fyrir en hann er að reyna að ná ég held að það hafi dreymt sko að fjóra borgarfulltrúa úr engu.
10: Miðflokkurinn?
3: Já.
10: Já, Ari sagði eitthvað það, það nú gaman að fá strákin með.
3: Sjöta, en ég held að sé algjörlega óraunhaft.
10: Já, samlega.
3: Þegar Katri Jakobsdóttir náði kannski í Reykjavíkur kjördæmunum 15%+, þá fekk Vafki sem aldrei hefur náði að vera sterkt í Reykjavík, hefur alltaf verið svona hlýðar valkostur, náði 4%. Og þótt að miðflokkur sem mælast hátt í þingkostingu núna, þá bara alls ekki gefið að það skili sér. Nei. Ég held að flokku fólksins hafi náði yfir 12% í Reykjavíkur kjördæmanum í síðustu kostningum. Það engin sem trúir því að Guðmundur Ingi landið ykkur slíku í borgarstjórnar kostningum. Þannig að ég held að sé eitthvað svona hugsanaskekkja inn í miðflokkum.
10: Hann er í kraganum.
3: Hver?
10: Guðmundur Ingi.
3: Guðmundur Ingi Þórðarson.
10: Nei, ég held að það Guðmundur Ingi Kristinsson.
3: Nei, ég að tala
10: Já, fyrirgeðu,
3: það sem margir, að flokkar að landa í Reykjavík kjördæmanum og þingi skila sér ekki endilega sem fylgi í borgarstjórnarkostningum. Það áttu við Vafki, það held ég að ég muni eiga við flokk fólksins núna og ég held að það muni líka eiga við við flokkinn, sko, að þótt að þessu að við náðu eitthvað yfir 10% held ég í þingkostningunum. En þá held ég verði bara í erfiðleikum með náði, ég held ég verði nærs bara 6.
10: Já,
3: en það bara...
10: Það er gaman að sjá hvernig þessi vika verður.
3: Já, ég verður gaman að sjá hérna fyrstu kannanir sem að gætu komið.

0: þjónustustugum neðar heldur Gallup.
1: Já.
0: Og
1: það snarpar í hérna skoðunum, tekinu skemmtu tíma.
0: Og það var líka 3% sem að munaði að miðflokkurinn var minni á maskínu heldur en í Gallup. Mm-hmm. Sjálfstæðisflokkurinn var miklu hærri í Gallup, hann var ég held að hann fari í 30%.
1: Já, þannig að já, tist hún í áhverjar, já.
0: Þannig að þetta verður spennandi að sjá kannan sem koma núna vegna að það skiptir máli og ég ætla nú bara að segja að því að viðun verða svifting í konunum og svo aftur frá síðustu konunum yfir í á kjördag og þá það já, svona kemur meiri alvara í fólk hvernig það svarar þá það raunverulega svara ekki bara já, mér líst vel á þennan eða eitthvað svona heldur, hérna, hvernig alltaf ég verði í atkvæða mínu og þá verða, held ég verði mikla breytingar í vikunni og svo enn meiri á kjördag þannig að ég, þegar að vera að tala hverju myndi meiri luta að ég, hérna, stifla mig út í því ég, held að ég eftir að vera niðurstæni eftir að vera svo ólík því sem núna
1: Þetta leikvang fyrir okkur á meðan
0: Já, ég verði svo ólík því sem núna að ég myndi aðeins yngra
1: Já
0: Annastar, ykkur spenna annastar spenna kannanir benda til þess að meiri hlutin haldi í Kópavogi að sjálfstæðflokkurinn taki manninn sem að framsók missir
1: Já, það staðan þannig
0: Já, það verði síðast konum
1: Já Svo sjálfstæðisflokkurinn stendur óin illa í Hafnarfirði.
0: Já, þar dregst
1: fylgi,
0: þar dregst fylgi samfylgjarna sama líka, samkvæmt konunum. Þannig að þar getur orðið mikið rót. Kannanir í þinginu hafa sýnt að miðflokkurinn nýtur meira fylgis í kraganum heldur í Reykjavíku kjördamanum. Og þannig að miðflokkurinn getur spilað eitthvað inn í til dæmis í Hafnarfirði.
1: Já.
0: Það ég hef eirt að sér svona óanægja með bæjastjóran í Almar í Garðabæ eða hann njóti ekki alveg sömu stöðu og Gunnar sem var náttúrulega svona einhver kóngur en áratugum saman að stelja ykkur bara réð sínu
1: Ég byggði Garðabæ, ég get ekki séð að það taki fyrir maður kjósa sko, sjálfstæðisflokkurinn búin að vera með meiri hluta þannig frá upphafi
0: Ég geti trúað að miðflokkurinn næði hérna smá þar Ég segi ekki að handrægi það að sér að því ég bara heyri á landsvísu að þá eru svona garðbæingar sem eru í sjálfstæðisflokknum eru svona eitthvað óanæður með flokkisinn. Finnst Bjarni hafa yfirlagt hann og Guðrún ekki góð og þannig að það getur vel verið að koma eitthvað svona skrans í einhver óanæður. En ég er ekki minn sín inn í
1: að það. Eldri kollum sem minni til Lárus í landsvísbúninginum og...
0: Ég held að hann drægi ekki, þetta sé frekar það að alveg svo ég held að ástæðan fyrir fylgisaukningu miðflokksins í skoðunarkönnunum er forustukreppa sjálfstæðisflokksins, er forustukreppa framsóknarflokksins og minnkandi fylgi flokksfólksins. Miklu frekar heldur en eitthvað sem miðflokkurinn að gera. Sko. Þannig að ég held ef að miðflokkurinn nær einhverjum árangri í Garðabæ, þá held ég að sé ekki af því að Lárus sogja sig fylginu, kannski að Lárus sé þannig hann ekki ítaði frá sér aftur. Eins og stundum gerist með frambjöðundur miðflokksins. En það bara er ekki svo miklar kannanir sem hafa verið í þessu minni í sveitafélugum, sko, að það sé hægt að tala það einhverju viti.
1: Þetta eru 20.000 manna sveitafélag.
0: Já.
1: Nei, eins og líka svo spennandi í Reykjanesbæ, hvort að Vilhjálmur Árnason ritari sjálfstæðisflokksins nái að mynda meirihluta og vera bæjarstjóri.
0: Já. Það var líka mjög sérsta könnun sem að kom fram á Akureyri þar sem að samfylkingi var stæðst í flokkurinn, hefur þú trúa því?
1: Nei.
0: Það...
1: Ég búin að sjá það út að sko, Berglind Berglót, þarna sem leiði sjálfstæðsflokkinn, fyrirvandi þingmaður, hún var sett í fyrsta seti og sá sem hafði verið þar áður, Hjálmar Árnason, hann bakkar niður í aðna setið og hún kemur inn í fyrsta setið. Og ef þeir mynda meir hluta, verðum við stakka svo, þá er hérna Sturldóttir, Ástriði Sturldóttir, Bæjarstjóri Akureyri, þá er hún farin, hún er svo, er að ráðin Bæjarstjóri, og síðan að hérna, hann hérna Óðinn, hérna sem er fyrir sjónsverðsamaður, hann er í þessum hérna fræga ell lista sem að hérna hefur oft, Ná, við reynum meirlutinu sinni þarna
0: Hann var ekki gera gott móti í könnuninni sem ég sá.
1: Var ekki.
0: Og þú bjóstir svona akkur, finnst þér ekki skrítið þetta sem ég var að segja að samfélkingin mælist stæðst í flokkurinn á akkurri?
1: Ég sé svo langs ég flýst í það.
0: En manstu eftir einhverju að það hef ekki verið

0: annarkvæmt framsókn eða sjálfstæðisflokkur?
1: Nei,
0: ég held að mælist líka sko, svolítið stór í kjördæminu, stærri en VG og sjálfstæðisflokkur. Þannig að það eru mikla breytingar þannig á Akureyri.
1: Já, ég ætla að segja þetta með ellistan og Óðinn, Óðinn Svan Óðinsson. Ég held að hún sér líka telt fram sem bæjarstjórnarefni. Þannig að ég spái því að Ásthildur Sturludóttir þurfi að fara leita sér nýri vinnu. Þrátt fyrir að menn sé ánægð með hann. Þrátt fyrir það. Engin skandalar og engin greiðslukort eða neitt, það getur vesinn á henni. Hann og það. Herðu, eigum við að fara
0: að sé þetta gott? Bara því að vera...
1: Eru hann að humma hérna í borðið?
0: Það konnunin sem hefur verið gerð á Akureyri.
1: Já.
0: Það samfylgi með
1: 8,4.
0: 8,4. Ellisti með 17,2.
1: Já.
0: Sjálfstæðflokkur með 16,7. Þetta allt svona þrý jafnstóri flokkar.
1: Já.
0: Framsónaflokkur með 11,5. Vinstri græn með 11,5. Miðflokkur með 10,6. Viðreist með 8,1. Og Akureyralistin með 6.
1: Það fyrir maður ekki frambúð hann að maður.
0: Já, þannig að ég held að þetta getur orðið þetta meiri áttur hausvorkur að ráða saman meiri
1: út að. Spennandi þannig.
0: Og getur orðið eiginlega hvernig sem sko.
1: Já.
0: En það sem að verið að auka fylgi frá kostningunum, að þá samfylgin að bæta við sig yfir 6% og það vinstri græna að bæta við sig 4% og miðflokkurinn 2%.
1: En ellisti, hvað?
0: Hann að tapa 1,5 en þeir sem að tapa mestu náttúrulega framsókn. En það verður af í huga þegar maður að horfa á nýjar kannanir og samanburð við síðustu kostningar að framsókn fekk alveg óvenju góða kostningu allstaðar í síðustu. Þannig að fólk verður svona aðeins að gefa þeim líka þegar að vera að horfa á sko að Hildur sig að bæta við sig frá síðustu kostningum 2022, þá fekk náttúrulega sjálfstaflokkurinn alveg ömurlega kostningu í Reykjavík.
1: Já.
0: Það var lélegasta kostning sem að sjálfstaflokkurinn fengið í Reykjavík. Þannig að þótt að hún bæti við sér 3-4%, þá var hún bara að fara á svipaðan stað og Halldór Halldórsson og Eyþór Arnalds fór yfir 30%, ekki mikið, en skreiði yfir það. Þannig að fólk kannski að hafa aðeins í huga að horfa aðeins lengra aftur því að síðasta kostning var mjög sérstök. Hérna sem að slá og bóttir í þetta þakkuðum öllum gestunum sem að hinga komið Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út en einhver þakkuðum mest sem að vera hlust og horfa og minnum við á að það eru þið sem að hafi byggt upp samstöðuna bæði dreifikerfi bara með að segja vinum og vandamni frá efni sem við sjáum hérna og þá finnum fólk okkur í útvarpi, sjónvarpi á Facebook eða YouTube eða í hlaðarsveitum en það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifendur sem halda lífi í okkur og ég verð að segja bara eins og að okkur vantar stuðning til þess að geta haldið áfram það hérna fjölmiðlega rekstur allstar í heiminum brattabrekka endalaust við talan ekki hérna rekstur á fjölmiðli sem eins og samstöðum sem ekki að byggja á því að ríkir hluthafar endi inn hérna peningum eða að auglýsendur komi inga heldur þetta fyrst og fremst byggt upp á stuðningi almennings og þetta svona tilraunaverkefni og ekki útséð hvernig það muni ganga upp en ef að þú vilt hjálpa okkur við að halda áfram rekstri samstöðuna þá hvetji ég til þess að gera áskrifandi sem allra fyrst það mjög einfalt þú ferð inn á samstöðum.is þar hnappur sem ástendur áskrift það getur þú skráðið fyrir 2750 krónum sem er grunnáskriftin mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósa getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna ef við þökkum fyrir í sinni, njóti þess sem eftir af helginni, svo sjáastu aftur hérna við rauðaborðið á morgun klukkan 8.

0: Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgangað öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld.
3: Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.
0: Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Já, þá ætlum við að horfa til Svíþjóðar. Á línunni Íslendingur sem að ég kannast nú við persónulega. Hann var einu sinni pistlahöfundur hjá blaði sem að ég ritstýrði. Og pistlar hans vöktu gríðarlega athygli. Hann hefur líka verið pistlahöfundur fjölmiðla á höfuðborgarsvæðinu. Hann judókappi mikill, sjálfsvarna íþrótta sérfræðingur mikill og hann leiðbeinir fólki í Svíþjóð núna, hann flutti sem sagt 2015 ásamt ein konu sinni frá Norðurlandinu til Svíþjóðar eftir hrunið og hefur svo sem ekki mikið litið öxl síðan þess utan að hann búinn að skrifa kveðskap sem einhvers konar uppgjör Ísland Og við fáum að heyra það uppgjör núna síðar í þessu spjalli. En á línunni sem sagt Jón Óðinn Voga. Komdu sællu blessaður, heyrðu vel í mér, vinur?
5: Já, rjómandur.
4: Gott að hafa það á línu, takk fyrir síðast. Eins og ég nefndi þarna í eingangnum, við þarna áttum góð ár saman, vorum saman í pönkinu á Akureyri.
5: Það var mjög skemmtilegt.
4: Það var mjög skemmtilegt. Þú hefur verið svona einn af þeim Íslendingum sem hefur verið óhræddur við að segja meiningu þína og enn ertu að. Ég nefndi að þú værir svona með búin að setja niður eitthvert uppgjör þarna við Ísland áður en förum þangað. Ég veit að það erfitt að búa í útlöndum sem Íslendingur án þess að maður svona fylgist aðeins með fréttunum heima. Hvernig líst þér á umræðuna hér heima fyrir sveitastjórnarkosningarnar ef við byrjum þar áður við fyrir lengra
5: Ég sé að hérna, hún eikur nú bara á þunglindi
4: Já
5: ég sé allt er endurtökk sig aftur og aftur og aftur
4: Já
5: og hérna og eitt af því sem var að kveikja hann af þessum skrifum mínum var nákvæmna þetta hvernig hlutinni endurtökk sig aftur og aftur í Íslandi
4: Já
5: Og nú erum við að sjá þetta að það aftur að byrtast menn komin núna í pólitík sem að voru þekktir hér á hlunárunum fyrir ansi misjarnar framstöð.
4: Já.
5: Og ég furða mætti að mikið af því að þetta er bara eins og mín hefum beðið akkurir og því svæðið að ég þekki fullt af fólki sem briljant fólk og gott fólk og fólk sem treysta fullkomnt að gera hvað sem En þetta fólk, það býðir sáttir fram, það vil ekki fara í pólitík og eins og í pólitík þá pólitík byrja alltaf með því að þú byrja því að stinga samherrin í baki til að komast áfram og þegar þú búin því að þá það styrkja hvað annan sérst í frambúinu en þetta gerfið galið.
4: Já, og það læðist líka að manni að bara ansi margir frambjóðendur séu þarna vegna óska einhverja annar að það séu að gæta hagsmuna ákveðina afla.
5: Já, það er nú svo Það nú, ég var alltaf verið þannig og það ekki leyndamál og þó mikið tala það.
4: Nei, hvenær hófst þjóðmála áhugi þinn ef við getum sagt sem svo vegna þess að fyrir mörgum áratugum þekkti ég líka til þín og þá sá ég nú kannski ekki að þú væri neitt rosalega mikið að skipta þær að þjóðmála
5: Nei, sko, ég hef ekki skipt með þeim ég hef alltaf verið semst sko, ég kom ólst upp á heimilega sem voru mjög margir fullorðnir og þá var keypt þetta á þeim tíma þegar dagblöðinu réður ríkjum sem var náttúrulega þeim ára tilbaka sem var náttúrulega fyndið að þess að ég semst sem bad, þá bara ég út tíman
4: Já.
5: Að því að mamma vann hjá kaupfélaginu og fyrir vikið þá þegar að því mamma vann hjá kaupfélaginu þegar voru kosningar þá var ég nokkuð kosningar einn eða sem krökkum úlíkur sem var settur hann inn í kjörklefaninu og maður fylgdist með hvað fólk var bá að koma að kjósa svo kom að þegar við gamli kallar og sóttum miðina sem maður búin að tína upp á umslagi, hverju hefur búin að kjósa og, hérna, og þá fekk maður svona fylgdist með hvernig pólitíkin gerir þess að ég að það var þessu mömmu einu svona ég var svo hissa á að ég sá oft svona kallar sem var svona fínir kallar svona snobb kallar að þeir voru að draga að sækja og skutla í fínu drossjánu sínum mönnum sem var svona í aðrinu við að rónar
4: Já.
5: Og þegar kostningu ég rætti þetta þá að mömmu og spurði þannig að þetta mjög skrítið að hverju þér, að hverju bara í dag að gera þetta að hverju gera þetta í alltaf dag og mamma hló bara mér og sagði bara þú lærið þetta sinni
4: Já Svo fóstu og þið ekkert rosalega vel út úr hruninu
5: Nei, ég er einn af þeir sem að koma þessi húsnaði árum 2005-2006 að það eru, þeir fóru vest út og hérna og húsi sem ég eignaðist það hérna, eignarhluturinn ég syns tók 65% lán og eignarhluturinn hvarf á tveimur árum
4: Já Og eftir það ertu bara í bullandi vandræðum og það á beinum þátt í því að þú flyttur til Svíþjóðar með þinni góðu konu, eða hvað?
5: Já, fyrst náttúrulega þú veist ég að og kannski ekki ég bein orsukaf en ég og fyrirvændi kona mín og með þrjú börn við skildum þannig þegar allt fótti fjandans og ég getum ekki skrifa það allt á hruni en það allan mér skoði ekki hjálpaði til
4: Nei, það veit og hérna og þú hefur náttúrulega aðeins fjallað það hver réttlætinu var misskipt þarna í bæði fyrir hrun og eftir hrun
5: Já, því hvað sko það sem þegar svona gerist að hefa ég hef alltaf gamlega með að benti á hérna hvað sé að félagsvæðingi hvað sem fjalla mikið Sýðróf Durkheim segja hvað hættir
4: Durkheim, já, Emil Durkheim
5: og hann og skauti svenskuinn ég las hann mörgum og síðan þá fyrir hrun svo þegar hrun átti stað þegar ég horfði tilbaka þá fannst mér bara að kenningar hans, náttúrulega skólabokadæmi því það sem gerist í Íslandi sem byrjum 2000 þegar að öllum reglum var ítt burt þannig að engatur átti snillina í nota sín og þegar síðan allt fótt í fjandans þá tók náttúrulega engin ábyrð nema þessu örf og bankastróka sem var hent við stættun til að taka skellin þeir náttúrulega réðingu og hérna og síðan það sem kemur eftir er að þegar almenningu verður fyrir svo miklu óréttlæti og miklu ránglæti en sér að það getur ekki fengið að mjög aldrei koma réttlæti að þú mátt aldrei fá réttlæti og þá brýst þetta út í semst, ylisku engust að verður græmjarna kom fram þá ofta ekki kemur hún fram í því að byrja að rífast við náungan og þessi svo arkilega polarisering sem í íslensku þjóðfélagi sem maður fylgist með fjöska ég ekkert skólabokka það með þetta hvað gerist þegar ekki réttlæti fæst eftir svona hrun og fólk snýsi þá náungan
4: En ef þú speklar aðeins Svíþjóð og Ísland núna þar sem við höfum miklar áhyggjur af núna allra síðustu misseri það svo polarisering sem snýr að til dæmis viðhorfum Íslendinga gagnvart útlendingum að það mjög vaxandi andúð hjá hluta þjóðarinnar það svipað vandamál og þið glímið við í Svíþjóð núna þessi misserin?
5: Já, nema hérna í Svíþjóð þetta svo auðvitað að sjá þetta það eitt flokkur sem stendur fyrir þessu og ég alltaf sagt við svensku vinir mína að kostinu Svíþjóð það svo auðvitað að sjá hvað margir horfir til Svíþjóð
4: Okay.
5: maður sé bara hversu margir kjósa stærri damakörðana sem að flokkur sem á sín tíma stopnar fyrirvændi SS fóringum og hversu maður í kjósa hann, þá getur maður sagt sko, nú erum við 20% tölki, þá getur maður 20% svíður og horfittar.
4: Já, 50 hver Fabjóni.
5: Já, eins og það sem er versta með þetta er að eftir að fá svona ekki fylgi, þá fóru hini flokkarnir hins að smjaðra fyrir kjósundu þeirra og svona, og hérst og þessum hefur til dæmis framkoma svíða núna við ég stærður sátt af því að hvað er komin verðfæra með innflytundur, en það er heldur betur breyst hins vera, og er hræðileg framkoma að það er að vísa fólki úr landi hægri vinstri sem er búið að búa hérna í 10-20 ár og komið vinnu og jafnir fólk sem hefur fæðist hér og þetta er alveg gali og maður horf upp á hverju degin og við einmitt fólk sem við þekkjum náuð situr í þessu og ég hef horft eftir nefnenda mínum sem að njótti mjög endum að og ég hitti alltaf í rektinni og hérna svo einn daginn þá var hann horfinn 14 ára gamall og ég var veltið þá að þessi nóttin hafði og hérna það var fjögur sískinni lítil eitt er mjög fatla þá var þau verið hýrt og bara fyrir það var veist og fyrst er svona komið fyrir einhverjum geimslu sem er bara fangelsi og síðan voru send þau voru send til semst Armeníu þannig sem þau voru kunst kúldæls líklegast send til Armeníu og hann hafði aldrei semst hann var svo lítilega flutti að hann kunni ekki tungumáli og veist, þannig kemur hann 14 ára gammal bara nýtt land og það kann ekki tungumáli og veist, þetta er svo ítla gert
4: Já Þetta eru sannlega viðkvæmir tímar sem við lifum og ekki hjálpa okkur leiðtogarnir hérna stórveldana en ég held Ódi að ég að hugsa að gefa þið bara núna sviðið og hérna ef þú myndir bara byrja á að segja okkur heitið á drápunum sem þú ætlar að flytja og svo bara flytur þetta kvæði og þegar því er lokið þá er ég með nokkrar spurningar
5: Ég þú byrja því að byrjaðist velvinninga þessu framlæðin minni að vera að setja saman hvernig kveðskap og hérna flaupa hann á ívillu með þetta ég hérna er ekki skáldið eins og þess ég set saman svona texta til þess að bara að fyrir eigin geðhilsu þannig að ég ekki að reyna að vera bókmynda maður
4: ok
5: þetta var hóvar sem við ekki erli þannig að við tölum allt tilbaka þá byrjum við það ekki nafn á þess að drápa
4: ok
5: en hún hefst svona sagan af íslensku þjóðar Sú er sorglega sérstök. Þetta er saga þjóð sem elskar sín eigin mistök. Í rúm 1000 ár við byggum í grútskýtu í moldarkofum, við húttum saman illþegjandi í myrkum baðstofum. Byggingarefni var rekaveður, torf, grjót og mold, svo ámöldi hústýra til að fá smá hita og hold. Hverju vori var eitt í að lappa upp á hreysið, ár eftir ár, enga framfarir, ekki sérlega beysið. Þú svo þetta er duglugur og þægur, sagði Eritan hátt, og við lærðum að elska hennar slæmu sótt. Endalaus kúun sem við kölluðum menningum, bundin af þrælstund við lifðum í blekkingu. Skrokkurinn var sterkur en lundin óttalegt grey, best að kyngja öllu og segja allt ok. Ef þú var skáin gettur þá fórstu beint í gröfina, því við rektum bara þá sem þoldu á gjöfina. Svo kom stríðið og kanin sem sagði, this is not right, og frá miðlum til nútímans við fórum overnight. 17 sitna, en þá sviði sama leikrit, sömu hlutverk, sama græki, sama blóðu á stríð. Við eigum bankana, við erum best, æfti Eritan óð og dró Íslands samfélag inn á heljarslóð. 2008, bankarun, allt fór til fjandans. Eritan tósta sér til Ísland á hausinn með glans. Þetta var snild, hló Eritan á flókta í sínum enga þótum. Með almenningu satt eftir í andlegum gjaldtróttum. Þau stunga með gróðan, skilin eftir og bara skuld og þjóði mætti vinnu tilbúin að borga þennan stuld. Við erum svo dugleg, við kvörtum ekki neitt. Gamla þræðstundum eftir svæðið, allt var óbreytt. Húsnæðislaunum þau hækka bara smávinu minn var svarið á meðan verðtryggingin át upp eignarhlutin. Síðan uppáð, bankur réttu húsin og seldu til vildar vina, en heilu fjölskyldunum bjargarlausum var hent út á götuna. Engin miskun frá stjórnundum þrátt fyrir miklar fortölur á meðan þau sjálf fengu afskriftir og nýjar kennitölur. En hér kemur brandarinn, sá var okkar stærsti vandi. Við höfum á þau ræna okkur og rústa okkar landi, samt nokkrum ára seinna, við búum þau velkomum tilbaka. Kusum saman spyrta liði, sem aldrei þurfti að svara til saka. Þau sitja á þingi í ríkisjórn, seðlabanka og á besta stöðum, með borgum fyrir bullið og reyma ná saman endum. Við erum alveg einstök en mjög heimskulan hátt. okkar spiltu elitu við elskum, hún á skilið sinna afslátt. Hún gefur okkur bankarun, verðbólgu og alls konar skít. Við mætum bara vinnuna og leiðum upp á krít. Ísland landið þar sem elitan ránfugl með gráðuð gen, en við erum mýstnar sem lifið til þess eins að vera étin. Á meðan elitan aftur okkur rænir og stingur í bakið, þá rífust titlingaskít og smámunni af gömnum síð. En ef þú voga þér að benda á þetta spilta kerfi, hvort þetta sé það sem við viljum að börnin erfi, þá ertu kallaði þjóðurinn svikari og þaðan að verra og mannarað þínu rústað með alls konar internet óþöfu. Svo kom að því að ég fekk nóg, ég gat ekki meira. Það ekki endur þekkt á yfirdrætt að kera. Hruðinu ykkar rústaði öllu sem ég hefði byggt. Skildi mig eftir bankan, en banki með sitt verktrýtt. Ég stóð á krossgötum og þurfti að velja mér veg. En tvær leiði var að velja og hvoru var geðslu. Að vera kyrr og sökva dýpra í þungluti svarta með sjálfsvís hugsanir sem sviði í mínu hjarta. Eða yfirgefa mér fóstujörð, landi sem upp með ól og flýja undan spillingunni og reyna að finna skjól. Ég valdi flóttan, ég valdi að lifa svo ég varð að fara. Byrja upp á nýtt þar sem réttlætið enn er til staðar. Ég flúði ekki fjöllin, fossana fögru eða bjarta sem að nótt, heldur þá rætni og græðiki sem dreifði sem drepsótt. Íslands styrkur áður var samhælni hverju þraut, en gott sinni tvo ný en nú hinn eina rétta braut. Í stað þess að skína skert sem samhælni þjóð, þá verum við sundruð og undir kraumar hatur síns glóð. Það sárt og fjarlæg að fylgjast með sinni þjóð, þar sem framtíðar síni var áður svo björt og góð, það ræður eilitann ríkjum með hróka og heimtu frekju, en setur allt á hausinn og kennir þjóðinu að á sekju. Horfinni virðing fyrir náttúru sem okkur áður var meðfætt, því að henni maður græða, svo nú hefur hún verið engavætt. Ísland með sína vistvænu orku og dýrmætfiski mið er til við öllu sín þegnum sanna draumalandið. Ef gróður lands í skæðum myndi renna í þjóðarmalin í stað þess að vera í skattaskjólum falin. En þetta ekki minn dómur. Þetta mín saknaða tár. Við vonum að þjóðin vakni og lækni öll sín sár. Þannig aftur mig endurvekið þá samið sem að dó að auðlindir nýtast í þá allra að allir eigi nóg. Að fólki fá vinnufrið, frelsi og rót til að sína sitt besta að þeim skoðunum sem hafnað sem alveg öllu til versta. Sjálfum muni aldrei aftur snúa þetta aftur til mér fórstu jörðar Brynjar eru brendar, fram til mín ekki þar.
4: Vá, þakka þér fyrir þetta úti. Ég var nú að viðkynna það, það eru kaflar í þessu sem að bara koma verulega við mig og hérna sko, ertu að skrifa þetta svona bara til þess að fá frelsi frá djöfla eiginni eins og Einar Kárason kallar Ísland?
5: Já, sko, það maður hefur ekki vilja má ekki ít í baksinn í speilin bara hóla fram á við og hætta svo væli en það er erfitt þegar maður fær ekki réttlætti og sér svo bara hlutina endur tökta aftur og aftur að þá var mengst að fá útrás og ég veit að þeir sem að hafa sér mest í frammi þeir sem að fá titilin virkir í aðtöðsjönda kerfi og ef einhverju heyrir þetta þá mun ég fá þessa þessu hennst internet afhaushögun hvað er þessi gæja bláður eitthvað hvað hann skilir hann gerum svona allt þetta og það mun öllu koma en málið bara, mér bara svo slíkt saman
4: Já.
5: Ég bara fór út og sér að segja hvernig þetta er og hvernig þetta var og einhvern veit að má ekki gleyma sko, ég sko bara hafa í huga sjálflega stóði fram með fyrir því ítrekað og fyrst árum hana, eftir misti húsi og allt að fari stóði ítrekað fram með fyrir því að allar sem er sjálfsvík og gekk mjög nærri satt eins og næstu hér jólunótt í skófum í Kristnes sem ég bjó með snöður hálsin tilbúin að hoppa fram af kletti sem það var og hérna ég þetta gekk svo langt og það er staðreind að fjölda margir sérstaklega kallmenn þegar þeir berið allt innan með sér tóku sitt líf út af því hvernig runið fór með á en þetta má ekki tala en þetta er samt svona að fullta fólki tók sitt líf út af því hvernig runið fór en svo er svo bara eitt með þessu kjafta á sín tíma runið að það var hérna þá að tala að almenningar kýrt svo mikið af hérna svona fínu sjónvastækjum
4: Já, flatskjárin
5: flatskjárin, það var stærsti gleipun og hvað hefði maður svo fyrir tveimur án síðan við var allir á Teneríf.
4: Já.
5: Bara sama pakki kom aftur að segja sem hlutina. Og þú þá fyrst mér, þá hefur sér bara skýrt með þetta. Ég segi þá bara sem mér sýnist og svo það bara á það ég í svíð og
4: En sko, þú ert bæði að tala náttúrulega við rosalega alvarlega hluti eins og hérna nóttina sem þú ert næstuði búin að fremja sjálfsvík og eru náttúrulega alveg óbúslega viðkvæmt hérna umræðefni en það er líka í þér sko þessi svipa það er hérna, þú ert bæði svona einlægur og viðkvæmur en líka daltið illskeittur með svipun og lofti er það leiðin?
5: Nei, ég nú ekki leiðin að vera sem sko ég er búin að vinna í 40 árum með börnum sem ekki passin í kerfið og það hefur aldrei aðferðin hefur alltaf verið eins og segja fyrir bandarkjörnum en sko, kýrðuðum við kindness og þó svo ég sé harður hérna í þá það samt þannig í lokin að þá mér einlægt ekki rosla vantum í land og að flytja burtu og óska staða og líka að eitt eða þú flytur burtu svona fullorinn og það er að læra nýtt tungumál að þá er svona í 50-sáttun þá hverfið getan til að læra nýtt tungumál og þegar þú kemur inn í nýtt samfélag og kannt í tungumáli að þá finn persónleiki ég sé alltaf að ég hefði gott af þessu eins og ég hefði talað alltaf í kútinn áratum saman og er svona yfirgang saman erfður umgengni en þarna hlusta aldrei á fólk en þarna neittist ég tvö ár mér var að vera tungumáli þegar ég hlusta
4: þannig að það var svona upphafspunktur nýra rauðmýktar kannski
5: já sem var alveg óþekkt í mínum tilöki
4: já þetta er ekkit einfalt að flytja til annar landa sko ég hef reynt það sjálfur og hérna og einmitt maður saknar það ekki alltaf sko hins ómanngerða á Íslandi maður saknar alltaf náttúrunar maður saknar birtunar maður saknar lyktarinnar en það ekkit endilega þannig að maður sakni mannlífsins allt og mikið því það svo margt ruglið í gangi deilir þeirri tilfinningu með mér?
5: Algjörlega og það sem hins vegar með mig og aðra Íslandinga er að hérna það þessi veist, Íslandi í sjálfu sér óbyggjulegu klettur þú veist að það er skýta alltaf skýta veður og það er hættur þar að myndi húsa veist, vant veður og alveg annað hendur að fólk verður út að myndi húsa þetta er dag sko en það er þessi ótrúlega væntur þykja fyrir sinns landir sem að er í göttum sem maður getur ekki skýrt og hún brýst til píliti út í þessu hérna litlugaði syndrom að við erum alltaf að rembast við sem að besti heiminum hýttu þetta og staðendin er að við erum ótrúlega magnaði þjóðflokkur sem að, og ég segi alltaf við glíma á æfingum menn tala að út og sterkur getur tekið sem við finnum alltaf til nei, okkur íslengur við erum rosa sterkir og okkur finnum alltaf til en við erum einhver rosa heimskir þannig að við sjáum ekki gallan eða hvað er hættuð af því að við bara getum það saman og það það sem að gerir okkur að svona krúttari þjóð og hérna magnaði þjóð sem hefur allt hefur verið í dag að hugsa það eins og með allur heimunni berjast við vandamál hvað elstinn þá nota og það ekkit vandamál ísni, við getum bara ákveði kvölda ef við hægt að nota bensín og bara byrja dæna morgun ánsað vandamál að svo fullt af hlutum sem á Íslandi sem að við getum og það allt er að segja okkur að við öll höfum það svo gott en það bara er ekki þannig það ekki þannig, þetta þetta með meðaltölur að það alltaf þannig að ef stendur með annar fótinn í 80 gráðu heitu vatni og hinn fótinn í 20 gráðu heitu vatni þá er meðaltinn þannig einhverjar 70 gráðu meðaltinn kannski 40 gráðu slöðs en hvað er það þá líður samt ekki vel þú brennur alveg fættum og frýst á hinn og þegar þú tekur meðaltal og hvað þjóðin hefur gott þá er nákvæmlega svona það er fullt af liði sem hefur rosla gott það er ekki fullt af liði sem hefur rosla stend og það máli við finnst að og þeir eins og maður séð í svíð og að það eru þarna fólk sérstaklega í minni bæjum það sem að var sem sko að við bæjum hafi byggðu kring einhverjum játlöðarsmiðu sem að séum bara lokað þá er þetta bara nákvæmlega saman sem gerist á fiskiplásum Íslandi þetta er alveg eins en fólk gæti ekki flutta því að það er lagt allas í penning í húsinu þannig að það voru verðlausir hvert áttu að fara og þá myndast þessi greiði, gremja og reiði og svo þeir sem aðastu kringu það aðastu kannski það sama og þannig við það aðastu við bara kannski heila kynnslóður af fólki sem ég vita og þú smitar þessa þennan, og smitar börnin þessa vanlíðan
4: Já Og þrælslundin sem þú yrkir endalus kúun sem við köllum menningubundin af þrælslund við lifðum í blekkingu skrokkunni var sterkur en lundin óttalegt grey best í að kingja öllu og segja allt ok það þessi þrælslund, hún hérna hún kemur sí endurtekið í veg fyrir umbætur hjá þjóð sem býr við svo miklar náttúruauðlindir að hvert einasta mannsbarn hér og milljón gestir ætti að geta sko baða sig í hérna gulli og gleði
5: og líka að það að hérna veist, við höfum góða skóla og menn sem allt þetta og samt og þingist að rústa þessu með því að eyða innanfrá að það sko nú þannig að ég í eðlum mínum semst kapitalisti ég finnst að þeir sem eru semst flinkir og duglegir og gera líf ykkur betra að finna upp og skoðum hlutum, þeir eru greið að því en núna síðustu áratugi þá hefur kaplinn snúsið það að þú fer bara í skattapeningana og vilt fá þá veist, en það ekki kaptelismi það bara greið ekki og svo og það koma millir í allt sem gerir ekki neitt
4: Nei.
5: Ég sá þessu vel fyrir mörgum á síðan að þá var en tengdama mín hún skúraði hjá bóstinu hún vinkonu og skúruði Og þetta gaf ekki traukabinn, það gerði svona að ég voru annað að vinna og fór eftir vinna og skúruð og þegar að komið þá var kannski einhverju ennþá að vinna sko, en það settist bara niður að fengu sér kaffi með þeim og svona og svo var bara þrýfið þá og bara þrýfið það sem þess að þrýfa og þetta skýtur leikin og bara þrýfið líka. Ja. Svortin var hann sagt upp og því að nú var komið sem sko svo fínt að komið fyrirtæki sem að bauða upp í þjónustunum. En þegar búið að vinna hans fyrirtæki bara mikilvæg raun og það sem póstinu fekk var að ég fengu sem sko léðileg þjónustu af því að þá var komað fólki sem kom, það bara kom nákvæmna klukkan 5 og þreif bara nákvæmna þetta og ekkert annað. Þannig að bóstum við ekki verið í þjónustu, en þeir sem munir vinna, þeir verið laun. Hvar fóru þessi peningar? Eða fóru einhver mittlið þeir sem gerir ekkert? Og ef ekki vinnu fyrir launaginn, þá er þetta bara auðmingja þjór.
4: Já. Manni finnst stundum eins og við þurfum að ná aftur taki á gömlu gildunum sumum gömlu gildunum sannlega var margt alveg ömurlegt í fortíðinni en það er svona eitthvað sem að hérna, er á hreyfingu núna sem að manni finnst að við þurfum að nálgast aftur en sko hérna ég ætla nú að fá bara að byrta þessa drápuðina á vefsíðu samstöðurinnar annarkort í kvöld eða á morgun og ég þakka þér kærlega fyrir það Jón Óðinn að leifa okkur að frumflytja hérna þetta hugarverk þitt sem að kemur allega við hérna mínar hjartarætur sko þú segir þarna í undir lokin í ljóðinu að það liggi alveg fyrir sjálfur muni aldrei snúa aftur til minnar fóstur jarðar brýrnar eru brendar, framtíð mínar ekki þar en á maður nokkuð sinna segja aldrei heldur það gæti ekki kannski runnið upp svo stund að þú komir aftur heim og af hverju spyrjiði þessara spurningar vegna þess að við erum svo fá og smá að fyrir hvert svona sjálfstæðan hugaðan einstakling sem yfirgefur djöfla eiguna, þá verður djöfla eigan fyrir ákveðnum skaða svo ég segi nú bara mína skoðan á því
5: Já, það hérna ég með mitt með mína íslensku auðmygt þá er ekki vafa það að mikil missi við Íslandum mér sami nei, en það er sko það er þannig að ég kom síðast í Íslands 2019 og leiði lendi þá heldist ég við gamla þungleitið og svo fór ég til Akureyri og þetta og bara þeim kom það aftur Svíþjóður að þá sjökk ég dýpra en ég hefði verið í mörg ár og bara við það að rífið sér sólin þannig að ég þóri ekki kom til Íslands þannig að nú þannig að það hafði verið þeim sko yngsti sólum minn býr í Ísland og er pródusent og standa sér vilja með rap, músík og svo þannig glaðið fara heim til Íslands og fylgjast mér því sem hann er að gera og ekki til lengur síðan þá dó eldri systir mín sem var mjög náin og ól mjög upp. En ég gat ekki hvar heim hérna er aftur.
4: Það er bara hann.
5: Og ég veit líka að hún hefði aldrei samþýtt að því hún þekkti þessa dökku hlið mína. Hún hefði sko beinlega sagt mér þú kemur ekki heim mínu erður eins og lífur.
4: Þannig að það bara of mikill sársveiki.
5: Já.
4: Lastu bókina mína, besti vinnur aðal?
5: Ó, já.
4: Já, er það. Það er svolítið fjallað um fólk sem að hefur neyðst til þess að búa utan landsteinuna.
5: Mm-hmm.
4: Já. Margt á okkar besta fólki. Já. Herðu Jón Óðinn, hérna, eins og ég segi, það er alltaf mannbætandi að heyra í þér og hérna, ég vonað og haldir áfram að svona senda okkur einhverjar meldingar, hvort sem að það í gegnum Facebook síðuna þína eða hvort þú hefur samband við mig og við erum eftir að taka fleiri samtöl hérna á samstöðinni eða hvernig það en ég vona að þú haldir áfram að láta að heyra í þér því mér finnst að við þurfum að heyra í manni eins og þér.
5: Já, þú nú skalt fara varlega í það hvað þú óskaðir.
4: Já, en það þessi blanda einmitt af kaldaninni og einlægninni sem ég elska. En hérna, ef ég að segja þetta gott í billi og hérna minna ykkur hlustendur og áhörfundur á það að frá með morgundeginum, þá held ég geti lofað ykkur því að ljóðið hans óta, það verður komið inn á vefslóð samstöðuna, samstöðin.is og það alltaf góðu hugmynd að lítið þangað ekki síst góðu hugmynd að fara inn á áskriftarnappin sem á samstöðin.is og styrkja samstöðina en Jón Óðinn, kæra þakkir fyrir mig vinur minn og ég beðið að heilsa frúnni og bara bestu kveðjur til ykkar
5: Já, takk svo leis og bara ég vil ítaka því sagt við áður, ég dáast að hugur ekki sem blaðamaður
4: Æ, takk fyrir það. Við hérna, kannski hef ég bara verið innblásin af fólki eins og þér. En við segjum þetta gott í billi og vertu blessaður, Jón Óðinn.
5: Blessaður.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
8: Já, komið sælunni, til mér komaði Víðir Sigurðsson, íþróttafréttamaður, bestu velkomin.
9: Takk fyrir.
8: Hérna, ég fylgist með skrifuð innum á Facebook, sem eru uppbyggilega allan að núna fyrir mig sem Kárik. Nei, en hérna, þú, sko, Kárliði núna að bara setja svo hvort met í byrjun á Íslandsmóti. Er það ekki?
9: Já, þetta besta byrjun Kár síðan 1959.
8: Já.
9: Bara þegar liðið vann alla sína 10 leiki og var fyrsta meistaraliðið í tvöfaldri umferð á Íslandsmótinu fyrir 67 árum.
8: Já.
9: Og það hefur ekki gerst mjög oft síðan að liðið hafi byrjað að vinna fyrstu 5 leikina eftir hvað taldist mér til í 13. skipti á þessum 67 árum.
8: Já.
9: Og bara í fyrsta sinn sem KR gerir þetta síðan 59.
8: Já.
9: Og í leiðinni hefur liðið náttúrulega skorað haug af mörkum og bara það þarf að fletta uppundi 7 áratugi eftir tíman til að finna sambærilegt markaskor hjá liði í fyrstu 5 leikjum sínum þetta búið að vera mjög gaman að fylgjast með Kári ég trúi því að innfættir Káringar séu alveg að fara á límingunum yfir sínum mönnum
8: Já, líka svona við sem að hérna stóðum með Óskari svona í anda alveg út allt síðasta tímabil
9: mm-hmm.
8: einhvern veginn höfum aldrei trú að liði myndi falla en það var samt mjög nærri
9: það var mjög nálægt í það bara tókst að hérna honum tókst að hérna færi gegnum þessa tvo síðustu leiki bara Já. Gera það sem var þurfti þar
8: Já.
9: En það var komin hansi mikill skjálfti þarna fyrir loka leikina
8: Já, stress
9: en það gekk ekkert þarna í seinni hlutarum á mótinu sem að
8: nei.
9: Útlitið var ekki gott en liði síndi þar karakter og hérna hélt sér uppi Já. Og svo heldur betur búið að snúa við
8: Já.
9: Blaðinu, eða má segja sem búið að taka bara næsta skref í þessum uppbygginga fasa hjá Óskari og þessum hérna eila magnaða fótbolta sem að lætur liði spila
8: Já, mjög raðan og skemmtilega leik
9: Þetta bara, það bara virkilega gaman að horfa á liðið það er sókn og aftur sókn og vilja vera með boltan er á minn allan tíman og sækja Já. Og djöflast og hamast í móterjunum og og þeir bara eru að yfirspila liðið langtímum saman.
8: Já, svo fyrir, manst hérna, það var rússnesku þjálfari hjá Val sem hétt Júri Ilitsjöf, það var alveg útrúlega flott valsliðið þá.
9: Já.
8: Og ég fór stundum, sko, þó Káir var eftir keppa, horfa Val spila af því að þeir voru svo skemmtilega góðir.
9: Nákvæmlega.
8: Og sama hérist með fram og Ásgeir Elíasson.
9: Já, já.
8: Þetta Pétur Ormsteinn kom heim.
9: Já. 88 árið sérstaklega þar sem framliði var meistarum yfirburðum og spilaði þennan frábæra fótbolta sem að er sem tókst líka að gera í Evrópuleikjum á þessum tíma og unnu liði eins og Júrgården frá Svíþjóð 3-0 mann í einum Evrópuleiknum hérna á Ljótasvellunum þeir voru bara yfir spilað svoleiðis lið
8: þannig er rétt nefna svona tvö svo náttúrulega KU-99 eða svo átja hérna 1999
9: já, já,
8: sem það var það lifa mjög
9: það var mjög gott líf, þetta tvöfaldur meistari og rauf þessa áratuga þetta þrautagöngu KR
8: já, það er 100 ára ammali félagsins
9: já. Og þetta er að passaði allt saman
8: já, mjög gott en þú segir þetta, það er hérna En sko, KR náttúrulega á topnum og hefur spilað mjög góða fótbolta og ekki tíka við það þó að þið þengja á sér marka þá bara gefið í og bara fínt. En svo finnst mér svolítið merkilegt til þessi með FH að þeir bara nú búin að hafa eitt stíð.
9: Já, þetta búin að vera mjög erfið byrjun og þeir fóru þessa leið að yngja upp hjá sér liðið.
8: Já.
9: Létu eldri leikmenn fara og sem og sumtaði bara þótti mjög einkennilegt og umdilt og kannski að einhverju leiti að koma í bakið á þeim núna en þeir eru svona eins og með segja í dag ákveðinni vegferð þeir ætla að hérna þeir ætla að hérna byggja þetta upp á þennan hátt en þeir máttu þeir lið sem að gera það þau mega illa við að lenda í slæmum taprimun og nú eru þeir búnir að tapa og við með eitt stíg í fimm leikjum og þá vantar kannski reynsluna í liði til að rífa sig út úr því það verður mjög áhugavert að sjá hvort þeim textað þetta getur orðið mjög erfitt tímabil fyrir FH-inga fyrsta byrjunin er svona slæm
8: Þetta er þetta verið alveg kjafsök fyrir Jóa Kalla
9: Já, þetta er ekki svona það sem hann eða þeir sáu fyrir að byrja svona
8: Nei.
9: Byrja mótið á þennan hátt og þetta getur bara mann eftir svona svipuð dæmi með fram
8: Já.
9: 2014 minnum við að verið sér, 2014 sem að þá stokkuðu þeir svona upp og fengu til sér fullt af ungum mennilegu leikmannum og ætlum svona að gera þetta á þennan hátt það tókst ekki, þeir fjallu og það tók þá 6 ára að koma aftur tilbaka það er ekkit grín að fara niður deilt eins og staðan er núna erfið að halda leikmannum og allt það þannig að menn eru svona að svolítið að tefla á tvær hettur En,
8: minnir þetta eitthvað á káir í fyrra? Eitthvað?
9: Nei, kannski ekki en það, þeir eru samt að reyna að þeir reyna að spila þannig hótbolta þeir pressa liðin og reyna að vera djarfir og þeir hafa svolítið fengið það í bækið eins og kannski káir fekk setni hlutin af síðasta tímabili það er ekki þrautalust að byggja upp á þennan hótt og
8: Ég kynntist í fyrra káringarnir að leikurinn ekki búin fyrir henni búin. Það er ekkert, menn verða verið og vellir alltaf tíma, sko.
9: Já, já. Og, en talandum káar, sko, þá hérna maður tók þessu þegar byrjun samt með fyrirvara því að þið byrjuðu að mæta þeim fjórum liðum sem var spáð fjórum næstu sætunum í deildinni feng á sér tvö mörk í hverjum leik en bara skoruðu miklu meira nót til þess að vinna alla þessa leiki þannig að það var greinilega talsverð prófrun fyrir þá að fara á Hlíðarenda og mæta Val núna í síðustu umferð
8: það var flottur leikur
9: svona fyrir þann leik að þar myndum maður kannski sjá virkilega hvar KR var í statt en að sjá þá síðan bara valta yfir valsmenn eins og þeir gerðu hefðu geta unni mun stærri sigur 4-1 þá sýnist mér þetta káfalið vera bara tilbúið í hvað sem
8: Já, já, já, en það alveg rétt sko, þeir, ég heyrði í svona spjallhætti á sín að þá var komið beina að segja að káfalið geti ekki annað en reikna með því að vera með 15 stig eftir fyrstu 5 leikina þannig mútir að reyra þetta þá var Valur inn í þeirri kúpu
9: já, að því menn áttu kannski vona því að Valur myndi byrja vel en Valsmenn komu í þannig káfurleik með 3 sigra í röð og talsveit sjálfstrust þessi skellur var að Vals hálfu óvæntur
8: já, þetta alveg blöytur skar
9: já.
8: Og en svo hérna víkingar, þeir eru náttúrulega elta káringana
9: já
8: Það muna bara einum sigri.
9: Já, það er eitt jafntefli bara sem munar tvö stig og víkingarnir eru með sterkasta hópin og þeir eins og þeir hafa gert að þeir seglast í gegnum erfiðuleikina og eiga alltaf eitthvað inni til að vinna þá. Þeir þurftu að hafa mikið fyrir því að vinna í Keflavík núna hérna. Mm-hmm. Í þessari síðustu umferð og
8: gerðu það
9: fyrir það lá á þeim voru 2-1 yfir og það mátti ekki miklu munna þeir mistu þannig í jafntefli þar en staðinn bara skora þeir og vinna það er svolítið í þeirra þeirra vopnabúri þeir eru með frábæna leikmanna hóp sennilega svona breiðasta hóp sem hefur bara verið telt fram hér á landi
8: það
9: eru bara nánast bara með 2 lið
8: ég er að hugsa hann hérna hvað þannig, Jói svona Bjarnan Guðjóns
9: Já.
8: Sem fór í Víking en ekki KR að ég held að hann hafi ekki byrjað leik á Víking
9: Nei, hann hef ekki gert það en þá og það bara kannski eðlilegt að það taki tíma hann menn lapp ekki þann inn
8: Nei.
9: Það náttúrulega svakalega öflum miðja hjá þeim hann þarf að náttúrulega bara vera þolinmóður og býða eftir sínu tækifæri eins og aðrir í þessum stóra hópi Víkingana
8: Já. En hann væri sem sagt í byrjunarliði KR alveg klárlega ef hann farið þangað.
9: Já, væri í öllum öðrum flestum öðrum liðum í deildinni þannig að það þetta ef hann vinnur sér þarna inn þá hann í góðum málum.
8: En hvað hérna hvað lið hefur komið óvart svona í efri hlutunum? Fram
9: já og nei. Þeir hafa kannski það er eftir svolítið að reyna meira á framöruna. Þetta er fín byrjun skora nóg að mörkum, erum með 10 stig og eru þarna bara rétt á eftir efstu liðum, en maður á eftir samt að sjá þá á móti sterkustu liðunum, sjá hvar þeir virkilega hérna, hvar þeir virkilega standa þeir eru eftir að spila við Breiðablik, Víking, KR og þessi lið og þá þeir eru, það er nefnir fram og Valur í næsta leik, ef ég man rétt það verður mjög áhugaverður leikur
8: er núna, sko Rúnar er búin að vera hvað í 3 ár
9: Já,
8: að þannig að núna hann sko búin að hafa tíma til að mynda það lið sem hann getur og hefur auðljall.
9: Já, og er greinilega bara, það er náttúrulega búin að setja mikið sitt mark á þetta framlið og það hefur verið að byggjast upp skrefi hjá honum.
8: Já.
9: Og þeir eiga, það eru svona spurninga, það er gaman að sjá hvort að þið geti gert alveg allu að Evrópusæti núna.
8: Já, ég er svona Ég óska sko fram með hérna Rúnar sem þjálfar að hafa allsins besta. Hann svona góðsögn á húkáringum.
9: Eðlilega og bara frábær þjálfari með flottan feril sem þjálfar og leikmaður.
8: Já, bara flottum maður.
9: Alla staði.
8: En svo hann svona eins og IBVAF, sko við segja það, þegar maður sér í sjónvarpinni útsendinga frá leikjum í Vestmannaeyjum, að þetta er örfáir
9: reyndar er þetta svolítið eins og þegar verið að sína myndir frá leikjum á laugardagsvellinum að það er kannski verið að mynda setja myndavillin er að mynda vitlausa stúku
8: Já.
9: Þannig eitthvað meira áhorfendu víst þarna hinum einn.
8: Já, eða.
9: En aðalstúkan verið meira og minna tóm. En það hefur verið mjög slök aðsókn á, á leikinni á IBVF. Þeir virðast ekki hafa fólkið eigu með sér eins og staðan núna.
8: Nei.
9: Og það svolítið leiðilegt að horfa upp á það því að þegar eigamenn hafa Það var gegnum tíðin að aft dyggan stuðning af sínu fólki í eigum og það hefur verið erfitt fyrir aðkomulið að koma þangað og
8: líka hérna, þeir flykkjast á völlinu í bænum sko.
9: Já, já.
8: Ég man eftir hérna, það voruðu baráttum við þá, Káur og IBVF hérna, já, svo í loksísaldar.
9: Já, já, þegar eigaminn verðu tvisvar meistarar og voru í slagum titilin þarna ár eftir ár.
8: Já, og 100 mann sem komu með þeim sko.
9: Já, já, já, já. En það er erfið tímar í eigum núna og þeir eru eins og FH, þarna bara botninu með eitt stig og
8: já.
9: Þetta lítur ekki vel út hjá þeim eins og er. Þeir mistu sín algjörlega líkilmann, Alex Frey, fyrirliða, mistu hann út eftir tvo leiki og hann ekki spilað síðan og
8: já.
9: Það stór sér á liðinu þegar hann ekki með.
8: Já.
9: En svo aftur á móti þú lið með ekki standa og falla með einu manni þeir þurfa að vinna sig út úr þessu og eitthvað nátt.
8: Já, já, en stundum það nú já, það að ég þunnur hópur, það getur munað mjög mikið fyrir liðan og,
9: já, já, já, hann algjör líkilmaður í þessu liði og það vont fyrir það að vera ánans.
8: Já, en svo það Ólafur Ingi Skúlason og Breiðablik.
9: Já.
8: Er þetta ekki versta byrjum Breiðabliks einhver tíma?
9: Það erfitt að segja það því að þeir eru ekki tapa leik, þeir eru 11 stíg úr fimm leikjum, eru í þriða sætinu.
8: Já, hvað það fólk játefli þessu?
9: Það eru 2 játefli og 3 sigrar. Þeir hafa bara fengið á sér 2 mörk
8: og
9: bæði hafa komið, maður segja, besti markmaður deildar en það hefur mistið í sig í að koma boltanum frá markinu.
8: Já, það
9: eru 1-2 mörk sem þeir hafa fengið á sig.
8: Já,
9: og þeir eru hérna hefur greinlega gengið vel upp þeir eru að Ólafur greinlega byggja þá upp aftanfrá sem mjög hérna sterkar þeir að spila mjög sterkar varnarleik bara fengið bara á þessi 2 mörk að þeir eru ekki verið að blómstra í sókninni eins og maður hefði kannski búist við að þeir eru með góða leikmenn sem eiga heilmikið inni en Breiðablik með 11 stig eftir 5 leiki og í 3. sæti
8: ég verið að býða við líkan áfökun og þessu
9: já, það er,
8: ég taldi það eitthvað vitlaust
9: það verið ekki farið mikið einhvern veginn skóla þeir hafa svolítið siltundi radar í þessum fyrstu umferðum það verið ekki verið neina flugeldasýningar ennþá
8: nei,
9: en,
8: þeir eru einmitt þú ert, þeir eru með mjög skemmtilega leikmenn
9: þeir eru með fullt af góðum leikmennum og þeir eiga bara eftir að verða sterkari, þeir eru með nýjan þjálfara sem tók við þeim bara í lokinu síðan tímabil, hann Ólaf Inga og hann er bara smá saman að byggja upp liðið á sinn hátt.
8: Er þetta fyrsta liðið sem hann þjálfara?
9: Þetta er fyrsta liðið, já.
8: Hann er verið með yngri landsliðið.
9: Já, hann var að þjálfa 21 ás landsliðið og hérna tók svo núna við félagsliðið fyrsta skipti og þetta er, það verður bara frólægt að sjá hvort að þeir
8: Er hann ekki fylgismaður auðvitað?
9: Hann er uppalni fylgismaður.
8: Já, var hann þá einn af þessum þremur sem voru þjálfara einu sinni, já, fylgið voru ykkur þrýr fyrir leikmenn?
9: Ég minnist ekki svona í fljótu bræði, en þetta er svona hans eldskýrn í raun á þessum vettvangi.
8: Mm.
9: En það sem ég heyri líka, ég heyri vel látið á honum þarna í Kópavoginum.
8: Já, já.
9: Þannig að
8: Já,
9: ég held að hann tapur þessi fyrstu
8: fyrir leikinu. Já, ég skal sem alveg verið maður.
9: Já, já.
8: Það ég er alveg sjokk að hafa verið búin að reikna eitthvað sem að verið neyður sér tónum. Það er bara...
9: Nei, þeir...
8: Já, við heyrum í þeim káir eginni á leipafröðinni.
9: Þeir verða þarna í...
8: Já, já.
9: Þeir verða þarna í þessari baráttu í efsta hlutanum.
8: Já.
9: Það er alveg klart.
8: Já, já, já. En það væri annað bara óásættanlegt fyrir þá.
9: Já, já, þeir eru komnir á þann stað með sitt lið og bara og sitt félag að þeir eru með þetta lið sem að á að vera í topp 3-4 alltaf í dag miða við svona þann grunn sem þeir eru búin að byggja upp.
8: Já, þeir eru náð svona áfram í Evrópukeppni þannig að þeir hafa fengið sko talsvista peningu fyrir það.
9: Já, já.
8: Þannig að standa sko
9: Þeir eiga að standa fjárhagslega vel bara svipað og víkingarnir gera þessu félög hafa fengið mikla tekjurinn af framistöðu sín í Evrópakeppninu á síðustu árin og það er vonandi að þeim takist að nýta það til einmitt á réttan hátt í að í að byggja upp sína innviði og gera það sterkari.
8: Já, fyrir svona kannski álega eitthvað, þá auglisti Víkingur eftir sko fjármálastjóra. Það var orðið það mikið, sko.
9: Mm-hmm. Já, já.
8: Þetta var ekkit svona fyrir áhugamennina að standa í þessu lengur, sko.
9: Nei, nei, eitthvað gjaldkerir í sjálfbóðalíði í knattspyrnudeild, gengur ekkit út komin inn í þetta umhverfi.
8: Nei, þetta svo mikið meira, sko.
9: Það hann að velta 100 miljóna í reksturinnum.
8: Já.
9: Það þá þarftu bara þá þarftu bara að bæta við fagmennskuna.
8: Hvað bara þrjú lið með náttúrulegt gras Skaginn, FH og Keflavík
9: Jú, það þessi þrjú lið sem eru eftir
8: Já Og þetta endar væntalega allt í gervigrasi
9: Já, já, það verður þannig og enda sjáum við líka bara það verið að byrja tímabilið hérna orðið 5.-7. apríl og verið að spila út oktober
8: já, já.
9: Það mjög erfitt að halda grasvöllum í góðu standi allan þann tíma en vissulega það meiri möguleikar því en áður eins og þegar menn nota hybrid grasið eins og FH-ingar hafa verið að að svona byggja upp hjá sér og ætla að nota áfram og laugardagsvöllurinn gerður með
8: En samt fannst manni, hann bara ekki góður sko.
9: Nei, ekki núna í fyrstu leikjunum vegna Nei. Þess að hann kom bara frostakablar sem að, því að þetta þrátt fyrir að það sé gervigras í þessu þá þetta yfir 90% náttúrulegt gras sem fær bara styrkingu af gervigrasi og það þarf bara sinn tíma til þess að til að vaksa og grænka

0: Já, já, þetta, já, já, algjörlega. Þeir, já. Þeir, það, þetta bara gras í, svona, í þeirra augum og tilfinningum.
1: Já.
0: Algjörlega.
1: Já, já.
0: En þetta náttúrulega gríðalegur munur fyrir fótboltna hérna að fá svona völl og fá svona völl svona græsvelli því að nú hægt að spila landsleik eins og við sáum það verið að spila Evrópuleik í desember.
1: Já, já, já, já.
0: Núna, núna síðast. Já. Það eitthvað sem náttúrulega var aldrei hægt áður og það er tæknilega sé orðið hægt að spila á Laugardalsvellinum í öllum mánuðum ársins.
1: Já. Þetta svo skrítið sko, það svo stutt síðan að við, ég vel að fara að spila heimaleikina úti, sko, eitthvað starf, finna völl í Skotlandi eða eitthvað svona.
0: Já, já, það sem betur fyrir þá, sem betur fyrir úr sögunni núna þurfa þess.
1: En hérna, gamla stórveldi, Skagir, hvernig?
0: Já, mér sýnist, þeir vera alveg á, góður í leið með það að koma sér þeir verða náttúrulega eiga að vera í baráttum að komast í efri hlutan í ár
1: Já.
0: Við byrjuð ekki nógu vel í stigasöfnun unnu nú svo sem fyrsta leik núna í síðustu umferð sem var mjög góður út í sigur hérna að fara að vinna stjörnuna í Garðabæ síndu þar að þeir eru með að hörku gott lið á skaganum sem að á ekki að þurfa að vera neinu vandræði minn eðri í hlutanum og á að hérna, þeir hljóta að gera kröfur á sitt lið að vera í efri hlutanum og ef allt gengur upp að slástu með Europasæti.
1: Já, já, já.
0: Þannig að þeir eru með fengu meiri reynslu í sinn hóp og
1: að... Svo það fyrsta skipti síðan 2002 er ekki, sem að Akureyri-liðin eru bæði í efri deild.
0: Já, nú voru Þór og Káa í fyrsta sinn í 24 ár bæði deildinni og það er, bara það setur bara sinn svip á deildina og ég tala ekki fótbolta fyrir norðan, ég var einmitt fyrir norðan síðustu helgi og var á leiknum milli Þórs og Káa uppselt á hann bara nokkrum dögum fyrir fram og þarna var bara stemming eins og þú væri bara fótboltaleik erlendis þetta var bara frábær umgjörð þarna á nýja Þórsvellinum og stemmingin meðal stuðningsfólksins á báða kanta sko. Þarna var bara þarna var allir sestir í stúkuna bara þegar voru 45 mínútur í leik og byrjaði að einn leikmaður sem ég talaði við gamall leinuðin hérna úr KR Atli Sigurjónsson sagði við mig eftir leikinn hann hefði aldrei upplifað það að mæta til leiks til að fara að klæða sig og það bara verið stuðningsmenn þarna að öskra nafni sitt og syngja sko.
1: Hann
0: var ekki eins og kominn í búning.
1: En hann kominn heim, hann er
0: Þórsari og er kominn heim þarna og virkar í verulega góðu formi og hefur mikið að segja fyrir þetta unga Þórslið sem mun væntanlega þurfa að berjast fyrir lífi sínu deildinni en unnu núna bæði val og fram í fyrstu umferðunum og eru alveg líklega til að reytin stigin hér og þar sko.
1: Já, já. En þetta verður spennandi þar.
0: Já, já, þetta er skemmtilegt fyrir Akureyri að vera með bæði liðinni deildinni. Þetta
1: En samt bótið svo nýfærið að stað að það er svo marsin getur gert sko.
0: Já, já.
1: Eftir þær einfyrir getur káur þess að hún inn í þriðja sætti sko.
0: Já, þetta er fljótt að breytast.
1: Það er, hún sem aldrei sopna á verið.
0: Þegar þú hérna, vinnur ekki leik það sem ekki munur á því að vinna og gera jattefli, þrjústig eða eitt stiga, og þú gerir tvö jattefli, það er bara ekki neitt.
1: Það eru fjögustig farið.
0: Það eru fjögustig farið, þannig að þetta breytist hratt.
1: En þetta er skemmtilegt umræðið.
0: Já, já, það er endalegst að velta sér búið þessu.
1: Já, þetta er skemmtilegt.
0: Já, já, já.
1: Svo er líka reyndar, til þessi svo í kvöld eru í hérna, undan úrslitaleikinir í úrslitaleikir, hvað liðfara í úrslitaleikinir í Korubálssonum?
0: Já, já.
1: Það er bara alveg...
0: Já, já, það er alltaf gerast alltaf á þessu mæ, svona í byrjun mæ, loka apríl og byrjun mæ, þá er allt í gangi, það er... Það er fótboltni byrjaður og þá er endalveg til rússlitaleikir í handboltanum og körfuboltanum og í blæki og fleiri greinum er þessi. Þannig að hérna, þetta er góð sem tíð fyrir þá sem er að fylgjast með öllu.
1: Talandi það, það er bara sko staðan hjá handboltasambandinu er svona skelfileg maður.
0: Já, þetta er, þeir hafa verið í svona barningi lengi og þetta verðist ekki alltaf. Að ganga nú vel hjá þeim að stoppi þetta stóra gat sem þeir hafa verið að berjast við og já, já, þetta er það er svolítið leiðinlegt að sjá þetta þróa svona og þetta sýnir kannski bara hvað hérna er mikill munur á peningum í íþróttunum ef að fótboltalandslið okkar væri að gera svipað hluti og handboltalandslið er að gera þá myndi það þá væri hér bara verið að byggja leikvanga

0: Fyrir vinstri og það allt en þó að okkar menn fari jafnvel í undanúrslit á stórmóti þá fá þeir enga fá þeir ekkit fyrir það frá sínu alþjóðasambandi og þetta raun allt saman bara kostnaður
1: Já, já, Nei, mér bara finnst svona eitthvað burðu kompani ég bara leggja þessu líð
0: Já, þeir eiga það nú svolítið inni hjá, finnst mér hjá ansi mörgum að þeim sé rétt hjálparhundi í þessu því að þetta það sem að tala að bjargi janúar mánuð á hverju ári það að handbolta landslið karlalandsliði sé að spila á stórmóti og þá fer all þjóðin á límingunum og gleymir öllu svartnætt janúar svartnættinu eftir jólin
1: og það hérna sko, það líka þannig að leikmenninir landslismenninir sem mæta á æfingar alveg hérna þegar þeir eru heima sko, undirbúið stórmótið þeir eru ekki á einni krónu fyrir þetta
0: nei.
1: Ekki eina krónu fyrir
0: nei.
1: Og landslismenn annar að þjóða þessi bara skilja
0: þetta
1: ekki
0: nei. Þetta bara allt öðruvísi bara hugsunarhátturinn og allt saman og þeir náttúrulega bara vita það ekki úr neinu peningum að móða
1: Já. En nefnir þess að astnalegt að eitthvað 120 miljónir að svona sambanda sem veru sjálfbóðalið að reka þetta að skulum vera þurfa að íta þessu undan sér það bara,
0: já,
1: það bara einhverju gerð upp
0: það er alveg hrikalegt að þurfa að slást við svona skuldabagga í þessu umhverfi
1: já, í árangurs, en hérna afreksstarfinu sínu
0: já.
1: Og kvennalandsliðum er þess að ekki betur hluti en það gert áður
0: það er uppgangur, það búin að vera mikill undanfærin ár og það að festa sig í sessi með að komast inn á hvert stórmót til að fætur öðru og það skilar litluðingu í kassan
1: þetta er
0: bætist bara við kostnaðin
1: já Þetta asnalegt.
0: Já, það erfitt að fylgjast með þessu þróast á þennan hátt og ég vona að handboltafóristan byrja gæfi til að bjarga þessu á eitthvað nótt.
1: Já, já. En fyrir áhuga fólk þá hérna Facebook síða Víðis fullt af upplýsingum og staðreyndum og gaman að skoða.
0: Já, takk fyrir það.
1: Já.
0: Maður reynir að halda dampið þar.
1: Já, takk fyrir komuna.
0: Já, takk svona þess.
1: Og þá rauðaborðinu lokið í kvöld, við verðum hér aftur annað kvöld, takk fyrir áhorfið.

0: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is.
1: Það hef verið árið 2010 sem að birtist frétt þar sem sagði að fundi sterkasta efni náttúrunnar og það átti að vera í Kongulú eða á maður að segja Kongulú ég hugsa að Íslendingar skiptist í tvö hótt með það hvort ég segja Kongulú eða Kongulú en allavega þá hérna rak ég augun í það að það var Íslendingur sem að var annar tveggja sem að hafiði fundið þetta efni í einhverri magnari Kongulú og þegar ég rak augun í þetta þá hugsaði ég með mér hafið nú gaman að fá að vita hvernig þessu máli hefði reykt af öllum þessum árum síðar og hann komin hingað Íslendingur sem umræðir að rauðaborðinu Ingi Agnarsson, vertu velkomin
2: Já, takk fyrir
1: Þú ert doktor í líffræði.
2: Já, í dýrafræði.
1: Í dýrafræði, já. Og þessi saga sem ég myndist á hérna í inngangnum, er þetta svaka sterka efni sem að þú og félagiðin funduð þarna fyrir öllum þessum árum. Er þetta bara í einni tegund af köngulú eða?
2: Já, köngulú og silki sko hefur lengi verið þekkt fyrir að vera rosalega sterkt efni
1: Já.
2: Og það svona gegnum gangandi en við fundum hérna svona afbrigði af silkinu sem svona tvöfalt betra, sterkara heldur en öll önnur og við tengdum það við sko þetta köngulú sem að býr til vefina sína yfir ár og stöðu vett.
1: Já.
2: Þú veist, þetta svona
1: okay, wow.
2: þú veist, 30 metra langi vefir sko.
1: Já.
2: Og hérna þetta tengist eitthvað svona stærðinni af vefjunum sem að gera hversu sterkt efni þarf að vera þannig að þessi ákveðna tegund hefur svona tvöfalt sterkara þylki heldur en flestar aðrar
1: já.
2: En svo eru svona það eru aðra tegundur hérna í Madagaskar sem eru skilda sem eru líka svolítið svona með gott þylki líka sko.
1: Já, þið funduð hann í Madagaskar
2: Já.
1: Þetta mikið útbreitt köngulóa tegund eða?
2: Já, hún engungi í Madagaskar en hún á nokkrum svæðum í Madagaskar þannig að það ekki derfitt að finna hana
1: Já.
2: En ótrúlega satt að þá þetta er stór köngulóa og risastór vefir að þá var ekki búið að lýsa þetta er tegund þú veist árið 2008 þegar við fórum hann að fisk og hérna það bara merkilegt að það sé þetta uppgöta svona í náttúru, svona risastór kvikindi sko, sem að enginn hefur lýst að
1: Þetta magnað, sko.
2: Og hérna, okkur grunaði svona, þú veist, að þetta silki væri sérstætt því að við svona vorum búin að spá fyrir að sterkasta silki væri í stærstu vefjunum sem að svona þurfa að halda mestu uppi, sko.
1: Já. Og sko, hefur þetta verið svona þín legacy að fylgja eftir þessum fundi?
2: Já, svona einhverjum hluta, sko. Ég var svona, á tímabili var ég í þessu með svona silk í stúdíum, þetta kallað Silk Biomechanics en það svona bara hlýðar ángi af því sem ég geri sko. Þannig að ég var þannig tímabili daldið mikið í þessu og síðan hef ég verið að vinna svolítið með þessa tegund ég kem alltaf að þegar að fólk er að vinna með þessa tegund hugmyndin kviknaði strax sko að hérna ok, þetta er efni sem er sterkar en stál og hérna Þetta dregur í sig meiri orkaður en að brotnar heldur en kevlar sem við notum í skoteld vesti, sko, þetta er svona og þetta verður til bara svona í stofuhytta án einhverja eiturefna og það þarf ekki, þú veist þetta er nú frábært efni sem er búið til bara svona eðlar aðstæður, sko þannig að, ok, núna hvernig getum við framleitt þetta efni
1: Já.
2: Það er alls konar möguleikar að nýta þetta í læknisfæði og hérna bara í byggingareiðinni öllu sko
1: en hvað með sko bara hergagna
2: já herinn og herinn er með labba að stúdera sko þessa könguló meðal annars það eru nokkrar rannsóknarstofur í heiminum sem skoða þetta sko þannig að þú veist þá er spurningin sko ok, hvernig getum við safna þessu efni eða búið til þetta efni til þess að nýta þetta
1: já.
2: Og þú veist náttúrulega að við búum til silki klænað. Mm. Þú ert nú ekki í silki skyrtu í dag, en hérna, Nei. Það búið til úr, sem sagt, fyrildalifrið.
3: Já.
2: Og hún bara býr til svo mikið silki, það er þetta safna nógu mikið að því til að gera eitthvað við það.
3: Já, já.
2: En köngulóin, hún, þú veist, hver könguló, hún býr bara til, sko, örlítið af þessu efni.
3: Já.
2: Þannig að til þess að búa til bara eina silki skyrtu, þá þyrftiru þúsundur könguló. Það er ekki praktíst. Þannig að þá eru eiginlega tværlega, sko, annarkort að hérna greina uppskriftina, hver er sem sagt prótín uppskriftina að þessu efni og hérna búa til þannig, eða skoða efnið bara struktúralt, hvernig er uppbyggingin á þessu efni, getum við hermt eftir hvernig þetta sett saman, veist. Því þetta mjög óvenlega, sko, ef þú hugsar manngerð efni eins og stál, veist, það rosalega sterkt, það tegist ekki neitt.
3: Nei.
2: Og svo erum við kannski gúmi sem svona ekki með stærkt en það tegist.
3: Já.
2: Það ekkert efni sem maðurinn býtt til sem að sameinar rosastært og rosalega tegjanlegt. En þetta efni er þannig. Og getum við sko horta á þetta og hvernig er uppbygging til að búa til efni með bæði stærkt og tegjanlegt í einu. Þannig að þetta er þess að tvær leiður og ég búin að vera svona á þeirri leið að sem sagt greina uppskriftina af efninu. Það að segja erðafræðilega uppskrift hvernig eru genin sem að hérna, búa til þetta prótín. Hver er prótín samsetningin á efninu?
3: Og hver er svo saga í stuttumáli?
2: Já, við erum sem sagt núna bara nýlega búin að svona, eiginlega klára það verkefni að því leiti að við erum með sko, hver könguló býr til nokkra gerðari silki og þessi könguló, ákveðna könguló er með kannski svona 30 mismunandi hérna silki gen þar sé 30 mismunandi uppskriftir af silki og allar hafa mismunandi eiginleika en við erum búin að reyna greina það allt saman, þannig að við erum uppskriftina, veist, hérna er þetta er bara, þú veist protein sequencing sem að býr til þetta silki
3: Já.
2: Ok, þannig að núna getur einhver í labba búið til þessa blöndu í réttu hérna hlutfalli og svo þetta að nota aðferð sem heitir hérna electrospinning eða rafspuni þar sem þú tekur þennan vökva sem þessi prótínblanda og býr til þráð en vandamáli að sá þráður ekki nálega tegins góður og það sem kemur á til kóngul þannig að það eitthvað svona einhver leyndamál sko, sem hún á eftir að sína sko. Það eitthvað við það hvernig hún fer að því að spinna Og svo þetta miklu flóknar en þú veist, þetta ekki bara eitthvað eitt gen er kannski aðal uppskriftin, svo fara alls konar svona einhverju lítil, hérna, prótín inn í þetta og á einhvern hátt sem að, þú veist, við kunnum ekki ennþá. Þó við séum með megin uppskriftina að það vantar, þú veist, salt og pipar. Þannig að það er svona þar sem að, hérna, ég verið að vinna í þessu. Og en svo fullt að, eins og ég segir, rannsóknarstofum sem eru svona sérhæðar í þessu sem eru ennþá að vinna í þessu og við stundum svona vinnum aðeins með þeim sem svona ráðgjöf sko. Það var einmitt haft samband við mig bara fyrir einhverjum tveimur árum, það var herinn í Bandaríkjunum sko sem að rannsóknarstofa þeirra sem eru að stútera silki sko sem að hafði áhuga einhverju samstarfi.
3: Já, já.
2: En já.
3: En kom ekki út úr því að
2: Ný, ég inni fylgdi ekki alveg eftir
3: leist þér kannski ekki á samstarfsaðil
2: ég veist ekki á þessum tímafóndi sko. sem vísindamaður þá svona jú, ég vísindar að hjá en þetta ekki alveg tíminn fannst mér sko.
3: Nei
2: eins og staðan núna sko.
3: kannski undir öðrum forsendum
2: já. Og þeir eru náttúrulega með vísindamenn sem að innilega hafa áhuga á vísindum sko.
3: En
2: peningurum frá þessum aðalega er ekki droslega fristandi akkurat þána.
3: Þetta er áhugavert. Sko, það náttúrulega okkar hlustendur og áhorfendur vita það sannlega ekki að þú hefur svona mest allan þinn rannsóknarferil alið manninn í Bandaríkjunum ekki satt.
2: Jú, já. Ég fór út sko 98 í doktorsnám sem átti að vera 5 ára að hérna feril sko en svo í lengdist, ég var það í heldina í 25 ár kom bara heim núna 22 sko
3: Já, þannig að þú hefur hvað, getur maður sagt, verið með resursa þú verið með bjargir til þess að hérna að standa framarlega í rannsóknum og þú lifað í góðu umhverfi þarna fyrir vestan ekki satt.
2: Já, náttúrulega vísindalega umhverfið að mörgu leiti mjög gott í Bandaríkjunum. Og ef maður vill verið í fremstu röð á sínu sviði þá það einn af stöðunum til þess að gera það.
3: Já, en nú ertu komin hingað sérst í HÍ.
2: Já, Háskóla Íslands, já.
3: Já, og sko þessi áhugiðin á dýrafræðinni og núna ertu sem sagt já, þeir hlýtur að líka vel við köngulær, skildi maður ætla þú ert ekki hrættu við köngulær
2: þetta
3: eru
2: vinir
3: þínir þetta eru vinir þínir, ekki sagt en sko, beigði sá króku snemma
2: ekkit endilega, sko ég var alltaf sko bara frá 5 ára aldri þá kom ekkit annað til greina en líffræði það var bara innbyggt pabbi var líffræðingur af en það var svo sem ekki það sko það leikur í ættinni en ég bara einhvern veginn vissi þetta en ég hafði engan sérstakana aldrei sérstakana á köngulám og mér var ekki sérstaklega vel við þar sko
3: Nei.
2: Það bara var svona einhver tilvílin ég fór að vinna á náttúrufræðistofnun hérna 92 og fekk í hendurnar eitthvað verkefni sem að tengdist köngulám og þá svona byrjaði maður að hafa einhvern áhuga og svo fór ég í doktorsnám og það vildi svo til að þar voru köngular umfjöllunarefni sko
3: Já.
2: En þú veist, ég er hrifin af köngulám en það margt annað í náttúrunni sem þú veist ég svona horfi frekar til þegar ég að ferða sko, ég horfi kannski frekar að fugla eitthvað slegðu sko
3: Já.
2: Þetta svona.
3: Hvað hún stór, þessi tiltekna könguló?
2: Þessi könguló, hún heiti Darwin Sparkspider sem við nefndum, hún er svona svona, hjá 2-3 cm svona bólurinn, sem er svona frekar stór, hún er svolítið feit en hérna hann hún er svona frekar kannski þung með könguló hún er ekki svona stærst, ein af þeim stærstu en svona bara stór könguló en gerir þennan ótrúlega stóra vef sem að líkist ekki neina öðru sem að köngulær gera sko. Það enga köngulær sem að búa til vefinn sinni yfir sko, ár og vett þetta bara unheard of sko. Og bara eina fyrsti spurningu sem maður hefur þegar maður sér einhverju risastóra á og þetta er bara vefur hvernig ætlar að smíða þetta og þetta komast fram og tilbaka um þeim
3: Já.
2: Þetta eina af köngulærum sem hefur nátt þessu svona afriki að búa til vef yfir stóran vatnsflöt sko.
3: Já. Ég var einu svona skotin í stelpu þegar ég var svona þegar ég var svona 8 ára. Og ég lærði það að hérna snemma að við þóttist rosalega hrættur við köngulær. Þá kom þessi stelpa, hún var aðeins eldri en ég og huggaði mig.
2: Já.
3: Þannig að ég þóttist vera rosalega hrættur við köngulær og alltaf kom stelpan og huggaði mig.
2: 40 árum og sent því mér lægði þetta maður
3: en hérna en það eru ekki margir sem deila þessu en hérna en ég man að það var svona annað hvert barn í sveitinni í mjög sveitinni, það var með svona einhvern viðbjóð gagvart köngulónu sko. Svo eftir hérna, eftir því sem maður hefur orðið eldri og eldri, þá verður maður þá svona breytist þetta við þá, svo ég tala fyrir mig og maður náttúrulega er hugfangin stundum að fylgjast með þeim, bara hérna upp á Íslandi,
2: já.
3: Bæði hvað eru yðinar með vefinn, hvað er veiða í hérna vefinn, hvað eru fljótar einhvern veginn að gera sér mat úr því og hvernig sko, eru köngulær hérna svona í grunninn mjög nytsamar skepnur fyrir lífríkið eða hvernig?
2: Já, ég sko þegar fyrsta mývetningar eru greinlega mjög hrausti sko, ég held að almennt séð þetta svona 90% af fólki sem skítrættu köngulær sko.
3: Já, ok.
2: Fóbía.
3: Það er bara þannig.
2: Það er svo mikið sko.
3: Og ertu þá að tala að heimsvísu?
2: Heimsvísu.
3: Já, það er áhverf.
2: Allstar og ekkert síður í hitabeltinu sko.
3: Nú, ok.
2: Þannig að 50% er bara mjög gott hjá okkur mývetningar sko. Mm-hmm. En hérna, sko, já, ég meina þú veist, þetta er sko, köngulær eru ótrúlega að því að liti sko að þessi arkitektur sem að vefurinn er, það er mjög flókið og fallegt virki og það er hérna skrýður ekki og bara fullkomin vefur, first try, þú veist, þetta er eitthvað bara algjörlega byggt inn og þær eru náttúrulega sko hafa þróast þess að búa til vefi sem að eru, þú veist, í ákveðni stærð og ákveðni gerð til að veiða og þú veist, tala að vera svona þrifin eða hvað það heitir, að þá hérna notaði náttúrulega, þú veist, eru svona frekar sparsamara efni, jú, jú, en svo, þú veist, byggjaði vef og svo takaði vefin niður að modni og borða allt silkið og endur hérna nýta silkið. Svo bara eru þeir að spinna sama silkinu sko í næsta vef.
3: Já.
2: Þannig að þú veist, það rosalega góður í endurnýtingu og nýtingin, endurnýtingin einhverstaðar 90 og eitthvað prósent sko. Miklu betur heldur við getum endurnýtt okkur sko. Þannig að þær eru mjög góður í þessu og að endurnýta sitt byggingarefni.
3: Já.
2: Og þess vegna geta sett frá sér alveg rosalega mikið silki með við stærð.
3: Já. Og eru þar að losa okkur hérna á Ísland til dæmis við leiðinda verur sem annars væri að íþingja okkur?
2: Já, þetta eru náttúrulega öflugustu afræningar á skordýr, allstar í heiminum.
3: Já.
2: Þetta er stærsti hópur sem sagt afræningja í heiminum og aðalega borða sem sagt flugur og þetta eru sem sagt þær halda niður náttúrulega stofnstærðum hjá moskítóum og mýflugum og svo framvegis og framvegis. Þannig að inn á heimili þú veist, þá náttúrulega miklu betur að hafa köngulá heldur en einhverjar helvits flugur, sko og aðra betur.
3: Þú myndist á moskítófluguna?
2: Já, já.
3: Sem að er að hreðra sig hér.
2: Virðist þér að það hafa bara að finna hann allavega
3: í Mosó. Í Mosó. Þannig að sko, köngulóin gæti orðið okkar vopn gegn einhver liti gegn moskítófluguna ef hún hasla sér völl hér.
2: Já, ég meina það eru svona þetta svona natural biological control sko en auðvitað þú veist við erum náttúrulega með mjög mikið af mýflugum og lúsmýn að miklu breiðslu þetta er náttúrulega einhver svona samspil þar sem að okkur finnst kannski allt og mikið að því þó svo að kongulans við gera þitt sko en það veit enginn hvort að moskítóan komin til að vera ennþá en hún kemur örgulega það náttúrulega hlýnandi lofslag
3: já
2: þannig að
3: En nú var hún þeim svo, hún hefur verið lengi á Grænlandi, áður nú kemur
2: hingað. Já,
3: já. Kanntu skýringu á því?
2: Lofslagið bara allt öðru sér á Grænlandi. Þannig að í suður Grænlandi þá miklu, miklu hlýrra á sömurinn til dæmis heldur en hér.
3: Já, ég skil.
2: Og hérna, við erum með svona algjört svona eiga lofslag með að sunna með Grænlandi með svona kontinental lofslag.
3: Já.
2: Það er einhver munur þarna á sem að, það sem að, hérna, moskítóanar hafa verið, lifa góðu lífi þar mjög lengi, sko.
3: Já. En sko getur líka verið að þessi ótti að köngulóin hún verpi ekki í húðina á okkur og á meðan við sofum og svo nokkrum dögum eða vikum seinna þá bara opnist þetta sár og köngulær skríði út húðina manni. Þetta nú svona atrið í hryllingsmyndum. Er þetta raunveruleiki líka?
2: Nei, þetta alls ekki raunveruleiki.
3: Þetta getur ekki gerst?
2: Getur ekki gerst. Og svona, ég maður hefur séð þetta einhver hryllingsmynd, það rétt hér, sko. En hérna, ég spyr alltaf mína nemendur í fyrsta tími námskeiði, þú veist, hverjir eru hrættu kóngulær og af hverju.
3: Já.
2: Og ég fæ aldrei svona, það aldrei svona neitt þema í svörunum, það bara alls konar.
3: Já.
2: Þú veist, það eru... það er svo margar lappir og þær eru svo snakkar og þær eru loðnar og þær eru...
3: Þær eru alltaf áttar það ekki, eru ekki allar köngulega áttafætur?
2: Já, já. Þær eru alltaf einhvern veginn reddi og hérna, það er lítið út eins og aliens, þú veist, en það er ekkit svona gegn og ganga deitt svar.
3: Nei.
2: Og það er ótrúlegt að, þú veist, maður skyldi halda, þær hrættu við þær að því þær eru eitrar, það meika sens. Það er mjög sjaldan svarið, sko.
3: Allar.
2: Sem sagt að því leita þær veiða skordýr og þær drepa skordýr með eitri.
3: Já.
2: En hérna þær eru náttúrulega þetta eitur hefur þróast til að drepa skordýr ekki hryggdýr.
3: En þessi tarantúla þarna sem að James Bond notaði mikið í tveimur að þremur myndum.
2: Já.
3: Sko hún getur drepið mann.
2: Ég man nú ekki eftir hérna þeirri tarantúlu en
3: ekki.
2: Það eru
3: svona stór sko.
2: Já, já. Margar af þessum stóru tarantúlum eru sömmennisverð.
3: En
2: það eru nokkra, svona, það eru svona 20 tegundi kannski á heimsvísu sem að geta bitið og eitrað og þann hátt að það er einhver hætta.
3: En ekki dauði? Fyrir mann?
2: Það er kannski 2-3 tegundi sem að geta drepið fullorinn mann sem er ekki dað.
3: Já, já.
2: Og hérna, flestar að sem eru í Ástralíu og allt mjög eitrað, sko.
3: Já, já.
2: En það er ein svona, ég veit ekki hvort þú myndir kallaða tarantúla sem að hérna er í Ameríku, Suður-Ameríku, sem að hérna heitir Fónútría og er kannski með sterkasta eitrið og það verða einhver dauðsföll held ég svona á hverju ári allri í Suður- og Mið-Ameríku en kannski svo sem svona talin vera hættulegust heitir Sydney Funnel Web Spider sem tarantúla býr náttúrulega í Ástralíu Sydney en þar bara til mótitur og þar hefur engin látist vegna þess eiturs í einhver ár eða áratíu sko
3: Já, mótitur, já.
2: Svo náttúrulega þessi, þú veist, svarta ekkjan og eitthvað svona, en þetta eru bara, það svo sjálfgjæft að fólk sé bitið og yfirleitt þetta ekki nóg mikið eitur til að gera neitt, sko.
3: Nei.
2: En já, það eru sauðmeinlega langflestar, sko. Og ég inni, sko, höndla þetta bara með að grípu kóngulana. Já. Og ég hef alltaf státa með því, sko, ég hef búin að vera í þessi 30 ár. Ég var aldrei verið bitin en kóngulá.
3: Þú var aldrei verið bitin.
2: Fyrir enn. Ég var að halda þessu fram fyrir framan nefndur mínur í Madagaskar
3: Nú.
2: Og var að grípa göngulá og þá var ég bitin í viðskipti
3: Fyrir nokkrum árum?
2: Já, bara fyrir tveimur árum
3: fyrir tveimur.
2: Það var svolítið vandræðalegt
3: Og fannstu vel fyrir því?
2: Já, ég náttúrulega svo mikil sko, þú veist, þetta var bara óþægilegt Ég kom bara með eitthvað
3: Er þetta eins og mýbit?
2: Já, þetta er svona frekar eins og sko, kannski hunangsfluga sko.
3: Já, hunangsfluga
2: En þetta svona stunga, sko, eða þú veist, það alltaf býta, ekki stinga, en þetta var svona stunga.
3: Og já, hérna,
2: og hérna, ég hef aldrei verið býta. Þannig ég hef einu sinni verið býta en að kóngulá. En miðað það sem ég hef höndlað er að þá, þú veist.
3: Kennir man að dramb er falli næst.
2: Já, maður aldrei verið, ég vil þingar glæður.
3: En sko, ég las líka í einhverju gömlu viðtali við þig, að þú hefur lent í kóngulá að regni.
2: Já,
3: Þú veist, það bara rignir yfir þig þú ert að leita köngulóm einhverstaðar í frumskóginum meðanótt og það bara rignir yfir þig þessum dýrum
2: já.
3: Er það ekki ógeðslegt?
2: Nei, ég menna, mér finnst það ekki einhvern tímabandi kannski hefðum þú veist, þetta hefur gerst svona í tvennu samíki þegar maður að safna köngulóm og það ein mjög góð aðfyrtið þess að safna köngulóm ef maður með svona svona eins konar hérna flugdreka þetta svona sheet hvítt svona tjald sem maður heldur uppi og svo maður með eitthvað stort prik og maður bara lemja hérna trían fyrir ofan og eins og segir svo rignir þessu niður og mikið að þessu bara á hérna þar sem maður eiga að lenda en svo lendar alltaf ekki á manni og þetta bara mjög góð fyrir maður lemur og svo sér maður hvað kemur og safna því Og nei, maður karlar aldrei að mig þannig, sko, að þetta sé eitthvað sérstaklega ógæslegt. Ég heyri hvernig að hljómar, sko, en hitt svona, kannski daldið svona athygli sér, sko, ég stútir að mikið félagskóngulær, það eru kóngulær sem að vinna saman og þær geta veðið þúsundum saman að búa til einn vef og sá vefur getur orðið, veist, margir metrar.
3: Vinna saman svona eins og maurar?
2: Já. Nema það eru ekki með stjættaskiptingu sko.
3: Okay.
2: Það eru allar eins en hérna en já þetta er svona samvinnu kóngulær. Og hérna og þær hafa svona varnarmekanisma þannig að ef þú kemur að svona stórum vef, svona risastórum vef eins og rauðaborði að hérna þú sér kannski ekki kóngulærnar en ef þú svona krafsar í búrið sko og opnar að þá verjast þær afræningum sama þannig að þær koma hlaupandi og stökkva út úr búinu á þann sem að opna það, sko.
3: Já,
2: sú regning er svona svolítið sem meira svona þú veist, hún ætlu þér, sko.
3: Já.
2: Það er svona svolítið meira svona vú.
3: Já.
2: En hérna en já, maður náttúrulega bara, þetta bara vinnan, sko, hérna, svona sem maður kóngulóm og þetta bara.
3: Já, sko, það segir í ferðabók Eggerts og Bjarna
2: Já.
3: Sem heimsækja mjög sveit.
2: Já.
3: Þar eru þeir með sagnir af sko fólki og dýrum sem reynilega bara kapna af flugu sko og hérna fylla öll vit og hérna mér líður vel í svörtu skýi á rykmi það trufla mikið neitt og meðan engin utanakomandi gæti verið þar sko sem segir manni að þetta náttúrulega snýst svo mikið um hérna bara hverju þú venst
2: já, hvaða aðstæður mér finnst óþægilegt að vera á Mývatni eða öðrum stöðum þar sem rosalega mikið að mýflöðu. Þú veist, þetta pirra með rosalega. Mér finnst ekki ógeðslegt, en þetta svona pirrandi.
3: Þetta pirrandi.
2: Þú veist, já, erfitt með að halda kjöru fyrir, sko.
3: Já, einmitt.
2: En þér liði vel.
3: Já, mér líður ekki illa.
2: Nei.
3: Ég get ekki sagt ég njóti þessa ástand sérstaklega. Nei, það skiptir mig einhver máli.
2: Nei.
3: Og svo þetta líka sko þannig að ef maður hérna sýnir flugun ekki á pirri mann, þá hún ólíklegri til þess að pirra mann.
2: Já, þú komin í flugu sálfræði hérna.
3: Ætli það ekki. En það sem þú sagðir áðan, sko, þú búin að nota þetta orð tvisar að þrisar af ræningi.
2: Já.
3: Hvað það aftur, segirðu?
2: Já, bara rándýr, sem sagt. Ljón eru afræningjar.
3: Já.
2: Þú veist, kóngulur eru afræningjar. Það sé að þær drepa önnur dýr til þess að lifa, borða.
3: Já.
2: Það sem sagt afræningjar þeir sem að nýta sér önnur dýr til matar.
3: Einmitt.
2: Þannig að alla kóngulur, þær borða ekki græmmet ávexti, þær borða bara önnur dýr.
3: Einmitt.
2: Og það sem sagt að það eru til eitthvað 55.000 tegundir, núna, þekktar kóngulur.
3: Já, já.
2: Og þær eru hver einu og einasta sem sagt lifir á því að drepa önnur dýr og borða afræningjar.
3: Og þegar þú segir að þessi þekktar 55.000 þá líklegt að það séu raun miklu fleiri?
2: Já, við hérna einhverju grein fyrir svona 10 árum, þá spáðu við fyrir að væru svona 150.000 kannski heildina. Þannig að við þekkjum kannski þriðjung af þeim tegundum sem til eru.
3: Þá langar mig einmitt núna í seinni hluta viðtalsins, Ingi, að fara með þeir til Madagaskar.
2: Já.
3: Þú ert að fara eftir 2 daga, er það ekki?
2: Jú, bara... fimmtudaginn.
3: Já, fimmtudaginn í hvað, 5. eða 7. Ferðina þeirna,
2: já.
3: Bara til Madagaskar.
2: Já.
3: Já. Og þú ert með nefndahóp í þetta skiptið og já. Hefur áður farið með nefndur. Eru það krakkar sem að læra líffræði hér við HÍ eða þetta svona hnattvísu?
2: Já, þetta eru sem sagt líffræðinni mar sem að eru öðru og þriði ári í líffræðinni og ég fór í fyrst skipti með nema 24
3: já.
2: Og núna stendur til að gera þetta annarkvart ár.
3: Já, já.
2: Og hérna þetta eru sem sagt líffræðinemar sem eru svona nálgast það að útskrifast og svo förum við með þetta voru 25 held ég í fyrst skipti og núna eru þetta 35 mann 35 krakkar og við förum sem sagt til Madagaskar og í Madagaskar þá bjóðum við nefnundum frá háskólanum í Antananarivo og höfuðborginni þannig að það koma 7 nefnundur þaðan og bætast í hópin
3: já, já.
2: Þannig að þetta svona alþjóðlegur hópur þannig.
3: Já.
2: Og hérna svo förum við svona vítabrett um Madagaskar að skoða ýmislegt og svo erum við eina viku í regnskóginum og stundur rannsóknir. Þá eru sem sagt íslensku nefnendur að rannsaka með nefnendur frá Madagaskar.
3: Og eru rannsóknirnar sko náðar lengra enn sem samsvarar köngulunni?
2: Já, sko nefnendum er frjálst að búa til sitt rannsóknarverkefni.
3: Já.
2: Þannig að það er algjörlega opið.
3: Já.
2: En ég legg til svona nokkra góðar hugmyndir og það vill svo til að það eru allar köngulær. Þannig að það eru svona kannski helmingur annar nefndur sem hefur valið sér verkefni sem að svona ég hannað einhver leiti. Það kannski sem hefur áhuga köngulærum, það líka þau vita það að þessi verkefni eru svona daldið garantir að til að ganga upp og það er sennilegt að byrta greinar skur úr þeim. En ef þeir hannað sér deyverkefni þá er svona þá get ég minna lagt þeim lið af því að þekki að minna og það ekki eins garantir að ganga upp. Þannig að það eru svona kannski, eins og ég segi, þetta eru svona kannski helmingur sem eru að fara að stúdra kóngulær og svo eru hópur að fara að skoða fugla og svo eru annar hópur að fara að skoða frostýr og ætla að vera með upptökutæki til að hlusta á hljóðin sem það gera og svo framvegis. Svona, þannig að það, svona, það eru ýmislega verkefni, sko, en daldið að kóngulærverkefni, já.
3: Getum við nefnir dæmi um hugmyndaverkefni sem var þar einn nefnandi þinn að fara þarna út til Madagaskar getur við nefnir eitt dæmi eitt vísinda rannsóknar dæmi
2: Já, ef ég má tala köngulær meira
3: Já,
2: þá
3: hérna... endilega, til þess ertu hérna
2: Þá ég mikið núna að hérna stúdera gerð af köngulær sem eru kallað stelsjúkar köngulær
3: Já, já
2: Kleptoparasitic, þú veist hvernig kleptomania er svona stelsíki, sko
3: já.
2: Það eru litlar kóngulær sem að áður byggðu sína ein vefi en hafa núna hægt að byggja vef og í staðinn að þá fara þeir inn í vef miklu stærri kóngulá og nýta þann vef til þess að fanga bráð. Þannig að þær eru að stela af svona miklu stærri kóngulá.
3: Það stytta sér leið.
2: Stytta sér leið, sko. Og hérna...
3: Er þetta einhvers konar úrkynjun?
2: Nei, þetta háþróða, maður.
3: Þetta háþróða. Hérna... Er þetta það sem, er þetta það sem líf okkar meðast alltaf við og einfald okkur lífsbörsta?
2: Já, þetta náttúrulega, náttúrulegt val, náttúrulega bara, þú veist, hvernig nærðu að einfaldast hann hátt að fá þínar kaloríur og eignast afkvæmi. Og þessar kóngulega sem sagt, það risastór kóngulega sem byggir til, risastórum vef og sú kóngulega hefur kannski áhuga á bráði ákveðni stærð en vefurinn að veiða alls konar og fullt af miklu minnadóti sem að hún hefur engan áhuga á. Þessar kóngulega koma hérna og stela því og svo eru þeir að gera alls konar, þær fara líka og borða kannski með stóru kóngulunni þegar hún að borða sko, nýta sér meltingar eins sem hennar þær geta stólið svona bráð sem að hún búin að, þú veist, eitra og spýta sínu meltingar eins sem inni og vefja upp í svona böggul sko, bara svona take home hérna mýl sko og þá fara þær og stela því og hérna, og, þannig að við erum að skoða sko, eitt verkefni snýst það að skoða sem sagt þetta eru oft kannski 10, 20, 30 litla kóngulega sem inni í svona einum vef og þegar við vorum hann að síðast í Madagaskar þá sem sagt stúdurum við þetta kerfi og við fundum nýju tegundir af þessum stelsjúku kóngulegum þær voru allar nýjar fyrir vísindi og hérna við erum svona rannsaka fyrsta lagi það svona hvernig samsetningin, hvað þetta marga tegundir og hérna fróleis Og núna er hópur að fara að skoða svona daldið svona atferðlíslega séð. Þess, þarna eru kannski nokkra tegundur sem stelsjúku kóngulóm inn í einu vef. Hvernig hérna nálgast þær hvora aðra, einhver samkeppni, þær að berjast. Og sumar af þessum kóngulóm lifa allt sitt líf þarna. Sko. Þannig að þarna eru bæði kaldýr og kvendýr og kaldýrin að berjast um kvendýrin. Og þess, þannig að það alls konar svona... alls konar hlutir að gerast þarna inn í einum kóngulóvef sem er mjög spennandi sko. En bara þetta við erum þarna sko, eina viku og einhverjum pínulitlum stað í Madagaskar og bara nýju tegundir, allt nýtt og við lístum allir með þessum tegundum og það er mjög spennandi sko, bara veist, þessi uppgötin að sjá eitthvað, þú veist, þau áttu að sig ekki á því þau sjá þetta, það er engin horta þetta að
3: Magna.
2: Og þetta er allar þessar tegundir, þetta er allt nýtt það veit engin hvað þetta er að gera. Við þurfum að gefa þessu nafn, við þurfum að lýsa þessu og hérna og allt þetta sko veist, það er svo frábara við hérna líffræðina í hitabeltinu finnst mér að þú veist, fjölbyttileikin mikið og það svo stór hluta þessu sem bara óaukvöldar, það engin annakvöld séðdáður eða pæltísar.
3: Þetta svo heillandi en sko þar maður ekki að vera maður má ekki vera neinn kveif þessar aðstæður eru svolítið svona snúnar eða ekki liggið ekki bara á jörðinni í einhverjum tjöldum og
2: já það er svona neyðinda ekki sko. Þau vorum hennar fyrst að þá vorum við sko þá vorum við í svona kofa hóteli sko
3: okay.
2: og hérna þannig að þú veist það sofið þar með einhverja svona viftu og ekki loftkælingu og það náttúrulega flugur, moskítóflugur og alls konar göngulegar og annað inn í húsnæðinu og svona og svo er bara farið út í skó og hérna þannig að það var svona daldið þetta er erfiðar aðstæður það er krefjandi, þú ert ekki með svona nútíma þægindi
3: Nei.
2: Og það mikil vinna út í skói og þú ert að leggja mikið á því og þú veist það náttúrulega þetta regnskur, það rignir mikið og þú eru blautur og það eru langur vinnudagur og svo framvegis. Þetta ekki auðvelt.
3: Nei, þetta ekki auðvelt. Ekki fyrir hvað sem er.
2: Nei, ekki fyrir hvað sem er. Og hérna, en núna erum við reyndar á sko rannsóknarstöð, þannig að þú veist aðstæðuna þar eru mjög góðar. En þetta erfið vinna. Og þessi krakkar sko hafa ekki reynt þetta áður þegar við kannski gert feltuinn á Íslandi
3: Já.
2: Og það alltaf svolítið erfitt að vera felt í líffræðinginni sko, það alls konar veður og svo frá aðeins en hérna
3: þarna... Það mjög stórt stökk út úr þægindarannanum sem við flest erum með
2: Já.
3: Já,
2: og hérna þú ert þarna út í skógi, kannski stundum að nóttinni það, þú ert með ljósáhustnum þú sérð alls konar hluti sem aldrei sjáður þú veist, það eru maskitaflugur út um allt að býta þig, sjúðu blóð svo eru líka blóðsugur sem að skríða upp á lappinnar að þér og þú ert að reyna að, þú veist, framkama einhverja vinnu þarna einhverjum marga klukkutíma og það er heitt og það er rægt og þú veist, þannig að þetta er álag og svo náttúrulega fá allir í magan og þú veist, þannig að það er svona, þetta er ekki svona ferð til að fara í að, sem að hugsa ekki meira eftir að líða svo rosla vel.
3: Nei.
2: það ekki málið, þeir eru að finnast annarkvort mjög gaman eða bara hræðilegt sko. En þetta ekki svona þetta ekki lúksusferðanir tátt sko. Þetta eru, en þetta náttúrulega kakka sem á, völdur líffræðina af einhverju ástríðu
3: Einmitt. Og svona fyrir sjálfa þig sérðu alltaf færri og færri galla við, við þessar ferðir verður alltaf rútinerraðir og rútinerraðir
2: Já, já, ég meina þarna rauninni líður mjög best sko.
3: Þið líður best
2: þetta er, sko, mér finnst orðið svo rosalega leiðilegt að ferðast það að segja ferðalagi sjálft þú veist, fara út á flugvöll vera í flugvöll og hérna flugvöllum í, þú veist, núna á ég eftir að verða hérna 24 tíma leiðinni sko. Það alveg óþolandi en þegar ég komin inn í Resko þá, bara, þá líður mjög vel sko.
3: Og gætur bara búið þarna?
2: Já, ég svona í alvöru að spá ég að hérna, þegar ég fer á eftirlaun að flytja bara til Madagaskar og búingstar inn skói sko.
3: Magna, en hvað það við Madagaskar sem að gerir þessa eyju að svona frjóum rannsóknar vettvangi?
2: Já, þetta bara lífríkið svo rosalega sérstætt sko. Ég náttúrulega, ég farið út allan heim og það þetta sjá margt mjög spennandi mjög víða en þessi eyja sérstök sko, þetta var hluti af Afríku þessi eyja með tektónískum, þú veist hvað heita tectonic plates að þá brotnar þetta frá Afríku sko fyrir svona 100 miljónum ára og í 100 miljónum ára þessi risastóra eyja 600 stærri en Ísland búin að vera langt út í hafi og þar hefur þróast bara líf sem hvergi annars staðar allt sem er til á Madagaskar það hvergi annars staðar þarna eru þú veist lemurar þú veist fjöldi tegundar lemurar þeir eru hvergi annars staðar í heiminum og það sama á við allt sem þú sér þetta hvergi annars staðar til þannig að bæði fjölbreytileikinn mikill og það allt svo sérstakt það allt sem bara þar og hvergi annars staðar í heiminum og svo bara þú veist ég kann mjög vel við hérna þú veist, kultúrin, fólkið ég veist, þetta allt saman mér heitandi en frá líffræðilegu svona sjónarmið, þá er þetta þessi sérstað, þetta maður kalla einlendar tegundir eða endemismi þú veist, það allt sem er hana, er bara þarna og þetta svo lítur rannsaka þannig að þú veist, það svo mikið eftir að uppgöta þannig að, ég veist þetta bara algjörlega heitandi, sko myndi velja þetta yfir önnur lönd, sko, sem að ég komið til
3: Já, ég sagði þér einmitt fyrir þáttin að ég hef komið þannig tvígang til eyju Mauritius sem er ekkit rosalega langt frá Madagaskar og hérna getur sko hinn venjulegi ferðamaður alveg kynst ósnortinn í náttúru Madagaskar í dag eða halda þér þessum svolítið svona frá ferðamannum?
2: Nei, það er endar einhver íslenska ferðaskrifstu sem eru farnar að gera þetta Madagaskar sko en hvað þú kallar ósnortna náttúru það náttúrulega daldið opið að túlka það en það er ekkit mjög erfitt að fara til Madagaskar og komast í á staði þar sem að þú sérð rosalega fallegan skóð þú sérð lemúra sem eru náttúrulega mannabar mjög fallegir sem að þú getur nálgast tölvöld mikið það engin stórir afræningar á sem sagt rándýr á einu þannig að þessi dýr eru ekki hrætt við neitt vegna þess að þau eru ekki vön að þurfa verja sig fyrir stórum dýrum sem eru að reyna að drepa þig þannig að þú getur sem tilfellum labba alveg upp að einhverjum lemur sem bara gera eitthvað og hann kannski fyrir að horfa þig og þú getur svona nánast sagt hæ og hérna og þarna eru kameljón svona þessar stóru sko eðlulegu kvikindi með augu sem að snúast í allar áttir og oft mjög litrík og eitthvað svona og þú sér þetta og þú getur labba alveg upp að þessi það engin hræðsla Og þetta rauninni, já, þú getur farið sem ferðamaður og komist í þessa náttúru og séð þessa hluti frekar öðlega. En þetta náttúrulega langt í burtu, þetta dýrt og svo hluti. En ég held að það mjög fáið sem velja sér Madagaskar sem stað. Ég veit, sko, Íslendingar held ég oft er að hugsa sér til heitari landa að vilja bara komast í sól og þægindi.
3: Og sem fæst skordýr.
2: Já, einmitt, þannig að það ekki að leita þessu. Og það eiginlega samingi sko milli því fleiri skordýr, því meira áhugavert hérna lífríki, sko. Já. En þetta kannski ekkert fyrir alla Íslendinga að skoða þetta.
3: Sennilega ekki.
2: En það hægt.
3: En það rosa gaman að ræða þessi mál við engi og þetta svo heillandi heimur. Svona kannski rétt bara í lokin, ef við höfum það sem loka spurningu. Eru allar þessar rannsóknir sem þú hefur tekið þátt í og þessi verkefni sem þú ert að setja nefndu þínu fyrir, kennir þetta okkur eitthvað okkur sjálf?
2: Já, sko, þetta náttúrulega dálítið stóra spurning að henda svona í lokin.
3: Já.
2: Hérna, við erum náttúrulega bara partur af lífríkinu. Við erum eins og lemurar, bara mannabar.
3: Já.
2: Þannig að þú lærir það sem þú lærir í líffræðinu og lífverur á mjög mikið við þig sjálfan eða sjálfa.
3: Já.
2: Vegna þess að þú deilir eiginleikum náttúrulega með öllum tegundum í dýraríkinu. Og hérna, en sko það er erfitt að svara þessari spurningu, sko ég hugsa svona ákveðin hátt að þá læri maður af því að maður hefur margt sameiginlegt með dýrunum.
3: Já.
2: En fyrir mér þetta svona, þú veist, það er erfitt að spá fyrir hver er tilgangur lífsins og allt það, stóra spurningar. Ég svona finn einhverja svona ró og svona ánægi bara, þú veist, svona sætt við lífið að sjá allan þennan, þú veist, fjölbreytileika í lífríkinu og svona samspilið og hérna og þetta gefur mér svona hugarró og ég veit ekki hvort þegar, þú veist, ég að læra mikið sjálfum en ég finn rosalega mikla svona, hérna, fullnægi í mínu lífi með því að vera út í náttúrun og stúdera lífverur og sjá hvernig svona náttúran spilar saman og sliðis.
3: Já.
2: Og hérna, ég nú svona svolítið skrítinni sem ég finnst sko fólk er náttúrulega við erum að eðilega rosalega mikið á þessari plánutu.
3: Hryllingur.
2: Fara illa með hana.
3: Hryllingur.
2: Og hérna, ég veit að einhverjum tíma að þá eigum við eftir að hverfa að þessari jörð, hvort sem við útrunum sjálfum okkur ekki og hérna þróunin tekur bara við eftir og þessi jörð á eftir að blómstra gjörsanlega eftir.
3: Án okkar. Þú veist að við eftir að hverfa á þessari.
2: Já, það held ég sjálfur ljóst.
3: Hvort sem það eru við sjálf sem að stöðum.
2: Já, við bara, það stefnir bara þangað og hérna, það kemur að fyrir að síðar, alla tegundir hérna hverfa. Tegundir endast oft ekki nema einhverja miljónir ára, sko. Og allt sem við erum að eðileggja, þú veist, þróunin sér til þess að þetta kemur allt saman aftur, þannig að þegar við erum horfin, þá var þessi jörðustur að blómstra aftur og mér finnst það vera svona jákað tilhugsun, sko.
3: Ok, þetta er nefnilega rosalaf áhugavert að skuli segja þetta, því að stundum hefur fengið hérna fólk að þessu rauðaborði sem að segja að það sé heimspekileg hugsun, að heimurinn sé ekki til neins nema maðurinn sé það.
2: Já,
3: fyrir okkur, mennina.
2: Mér finnst þetta svo ótrúlega sjálfsælsk hugsun og þetta svo miðlæg hugsun, sko, við erum punkturinn, miðpunkturinn í alheiminum. Svo mikil fásina.
3: Já, þér erum þetta fásina.
2: Já, við erum pínulítill hérna sólkerfi, einhver pínulítið jörð í alheimi sem er með trilljónir af sólkerfum og stjörnukerfum og sennilega líf út allt.
3: Jum.
2: Og við ætlum að setja okkur hérna á litlu, á jörð í einhvern miðpunkt í alheiminum. Bældi stærðin á alheiminum.
3: Já.
2: Við erum svona eitthvað svona lítið sandkotn einhvers staðar út í hotni, sko. Ég er mjög svona, mér finnst þessi hugsun vera svo setja okkur á svo háan stall, þú veist, að við séum eitthvað. Ég skil ekki það eins byggi, sko.
3: Og kannski það þessi hróki, því að ef við skilir rétt, þá ertu að tala að þetta endur spegli algjöran skort á auðmýgt, sko.
2: Já, mér finnst það.
3: Já, og kannski það þessi hróki sem að sko leiðir til þess að við eyðileggjum eins hratt og eins mikið eins og raunber vitni. Við leifum okkur það.
2: Þú veist, það þarf allt fyrir okkur að gera.
3: Já, og af því við lítum á okkur.
2: Já, sem einhver bara, ég veit ekki hvaðan það kemur en náttúrulega, þetta svolítið í guðfræðinni að við erum náttúrulega, veist, það sem að aðal hérna viðfærskæfni guðs sem að okkur bjóð til sko.
3: Það eru einmitt guðfræðingar sem tala sömur á þér nóttur sem er nefna
2: á. Já. Og það er náttúrulega, mér finnst þetta svo mikið hroki og ég tala við fólk sem er mjög trúa og þeim finnst ég mjög hrokafullur að segja að ég trúi ekki á guð. En þannig að þú veist það svona fer eftir því á hvert þetta horfi hver er fullar að hróka en þetta kom svona líka sko, fólk sem heldur telur sig skilja þróunarfræði það hérna það heldur því að við séum svona einhverjur lokapunktur, svona hápunktur þróunar sko, sem er náttúrulega líka algjört kjaftaði við erum bara á sama stað og allar aðri þegar sem eru til í heiminum dag við höfum þróast frá einhverjum í biljónir ára sko þannig að ég svona já, ég er miklu hrifnar af því þegar ég hugsun að þú veist, við erum bara og við gerum það sem við gerum fyrir okkur og svo förum við að braut og lífi heldur áfram og blómstrar eftir okkur sem á undan sko.
3: Og þú samferður að það sé til líf út um allt
2: ég, það bara eiginlega hlýtur að vera sko.
3: Eiginlega hlýtur að vera
2: það óhugsandi annað en því miður svo langt í burt að við komum sennan aldrei að því almennilega það að því að við getum ekki allavega með nútum að tekni ferðast þessar fjarlæði sem að til þar sko. En við vitum að þú veist, hundruðum þúsunda pláneta sem að þú veist, hafa aðstæði sem að myndu vera vanlega til lífs bara við það sem við þekkjum
3: og þar getur líka verið köngulær?
2: Nei
3: ekki?
2: Nei, þið köngulær þróist á jörð þróunin á sér bara stað einn hatt einu sinni sko það getur verið eitthvað sem við myndum kalla lífverur sem við væri einhvern hátt svipaðar köngulær en köngulær eru bara á jörð eins og menn sko og það einmitt svona, þegar maður er að horfa á svona geimvísinda hérna fantasíur sko þú ert að koma einhvers staðar út á einhverju plánut út í hérna, alheimi og þar sem er líf og þú veist að þá bara sérðu bara froskar og bara plöntur það er ekki þig, það er ekki hægt sko. nema þú er bara færtar á milli sko. Ef það þróast lífingstar annars staðar þá er það náttúrulega bara sitt eigið einhver allt annað þráður sko allt annað saga
3: Heru, þetta heillandi umræða og hérna gaman að yfirfærina einhverju leiti yfir á hugmyndir okkar mannana okkar eigin heim má ég kannski hafa aftur sambandi þegar þú ert komin aftur tilbaka frá Íslandi einhvern tímin í haust eftir Madagaskarferðina og þá segir okkur svona aðeins frá því hvernig gekk
2: hvernig þetta fór og hvort að ég komst með alla krakkana heim
3: já, því þetta náttúrulega öryggisþáttur líka er það ekki
2: jú, hérna. Og hérna þeir segja sko það má vera svona 10% afföll sko. Þannig ég fer með 35 ég þarf að koma með svona cirka 33 tilbaka sko þá er það success en hérna en svo verður náttúrulega að vara mig við allir að vera svona rosalega heimspekilegur þá þarf ég eiginlega sko að fá að hugsa eitthvað
3: sko maður veit aldrei hvernig maður verður það er galdur samræðunar engi að þú veist aldrei hvað gerist þegar einhverju tveir koma saman og byrja að spjalla og þá verður til eitthvað sem að félagsfræðingar margir segja sig stærra heldur en summan af okkur tveim
2: já, alveg örugglega
3: ertu sammála því?
2: Já, alveg örugglega, já, það er náttúrulega
3: þannig að mér bara finnst yfir höfuð rosalega erfitt að skipuleggja sumir sem ég byrði að koma í viðtöl þeir vilja bara fá spurninga listan allan hvað allar ræðu ég svara alltaf, ég veit ekkit hvað það að fara að gerast
2: en nú ég búin að þekkja þig, ég örugglega 30 ára og við höfum aldrei talað köngulær
3: nei,
2: og
3: það bara stutt sinni vissa
2: að þetta væri þitt línu og stöðu mannfólk sko
3: nei, einmitt, við höfum að ræða eitthvað annað sem okkur hefur fundið skipta meira veist, máli
2: veika tvo
3: ása konga drottning gósa týr alveg niður í sjöðu af því að þú veist ekkert hvað einn gera tala þá erum við semst báður brittspilarar og hérna og höfum kennst á þeim vettvangi en já, það er bara hreinlega stutt síðan ingi minna ég vissi hérna þitt rannsóknarlíf og ég glaður að hafa komist að því því að það búið að fara gaman að spjalla við þig og ég vona að hérna hlustendum áhorfendum hafi þótt það einnig. Ég heyri aftur í þér þegar þú kemur frá Madagaskar.
2: Já, bara takk fyrir að spjallið og bara mjög gaman.
3: Kæra þakkir, gangið þér vel.
2: Takk.
3: Og við höfum ekki alveg sagt okkar síðasta orð, ekki fara langt.
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.

0: og einmitt sami til Péturs að mörguleiti. Mm-hmm. You can bet your kannski ég að vitlu tóntegundi eitthvað. Ég kannski var ég með kappó. Vist allt einu. En má ekki gera svona mistök?
1: Já. Það mistökur sko nauðsynlegt skref í áttina fullkomin.
0: Er það ekki?
1: Já. Svo er sagt.
0: Allan í mínu tilfelli og það langt frá fullkomnum alltaf.

0: Bye.
1: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Á komið sælblessuð, velkomin í Brits þátt samstöðvarinnar. Við reynum að halda út í hér umræðu Brits svona meðaltali á tveggja vikna fresti á sunnudögum og það nú meira að gera á veturna en sumrin þannig að kannski verður ekki alveg eins mikil framleiðsla hjá okkur á komandi vikum og mánuðum en það búið að vera fjörlegt í vetur og það mjög stór verkefni framundan. Og einn af gestum mínum í dag, sá sem sestur hér við borðið með mér, einvaldur landsliðsins í opnum flokki og fyrirliði. Og ég ætla að ræða við hann feikilega öflugt mót framöndan og hvers má vænta. Vertu velkomin Jón Hersir Elíasson.
2: Takk að fyrir.
1: Þú ert læknir svona dagstæðlega.
2: Það rétt.
1: Og starfar bæði í Svíþjóð og hér á Íslandi eða eitthvað?
2: Ég starfa eingöngu í Svíþjóð sem læknir
1: Já.
2: Og við þarf að sjúkrási í Suður Svíþjóð,
1: Já.
2: Skáni
1: Já.
2: Og mín sérgan eru taugalækningarnar, sjúkdómar heilans
1: Já, já, og nú hefurðu tekið að þér aukadjóp
2: á Íslandi, Já. Mjög skemmtlegt verkefni finnst mér,
1: Já.
2: Spennandi
1: Já.
2: Og við erum búin að leggja mikla vinni í þetta núna síðustu mánuðina og
1: Já.
2: Og höldum áfram með það auðvitað fram að móti sem verður í lok júní og fyrstu vikuna í júli.
1: Já, Evrópumótið.
2: Evrópumótið í Brits í Ríka.
1: Já.
2: Evrópumótið landsliða.
1: Já, einmitt. Sko, áður við förum í svona undirbúningin og fleira þá, mér langar aðeins að kynnast þér sem britsspilara. Varstu krakki þegar þú lærðir spilið?
2: Já, allt ég ekki verið svona kannski 11-12 ára. Þá fór ég að spila við föður minn og tvo bræður hans Fæður minn Elías Nerland Jónsson
1: Já.
2: Hann var nú í sama ger og þú
1: Já, var mikið, hann var einu sinni hérna ritstjórinn minn unum að sama blaði
2: Einmitt. Og svo tvei bræður hans þá þeir spiluðu Brits og það vantaði fjórða mann þannig að ég var 11 ára og ég kom

0: og minni þetta og ég fjall eiginlega bara strax fyrir þessu.
1: Já.
0: Þetta var svo gaman og ég bara, mamma, ég fór lakkaði alltaf til þegar við ætlum að spila næst, þannig að ég fjall alveg skýt fjall fyrir þessu spil eiginlega bara leið, sko.
1: Þetta skemmtilegt og hérna sko maður heilt margar sögur á sem fjórða manni mm-hmm. og það einmitt oft krakki mm-hmm. en sko fannst þér ekkit erfitt að yfirstíga sagn kerfishindranirnar svona umfram hins lagaspilin sem að
0: Nei, þessum tíma spilin. Og opnaði maður alltaf einu laufi
1: Já.
0: Það var vínakerfi
1: Það var nú einfalt
0: Nefnum að maður átti fimmliti hjart og spaða og opnaði maður þar og tíkli þetta var svona frekar Já, það var alltaf einfalt á þeim tíma sko kannski að spila vínakerfið.
1: Já, einmitt.
0: Það var sé engin sem spila það í dag og það ekkert sérlega gott kerfið þannig að segja þá. Nei. Það var ágætt að byrja með það.
1: Já,
0: maður komst alltaf út úr þessu með að segja eitt lauf.
1: Var pappi þinn af því að margir líka kannastu hann sem rithöfund, var hann lunkinn brittspilari?
0: Já, já, hann var mjög góð brittspilari og þeir allir bræðurnir sko, mjög flinkir brittspilarar. Þannig að það var mjög gaman að koma inn í þennan hóp sko.
1: Nú ég nefnilega að fá, sko, nú að renna upp fyrir mér að hverju hann tók svona vel í það á sínu tíma, ég erði með brittsþátt í Já. Blaðinu sem að
0: Það var eitt að hans áhuga málum, sko, þannig að ég skil það líka vel, sko.
1: Já, sko, og á þessum tíma ertu sem fjórði maður, þú ert þarna í heimahúsa britts mm-hmm. og þú ert að spila við pappaðinn og tvo föðubræður, byrjar þannig. Mm-hmm. Hugmyndin að keppa í britts og fara í eitthvað félag, hvenær
0: var
1: það?
0: Það kom seinna, þetta var nú svona frekar rólegt, ég skráði mig í brittsfélag Kópós þegar ég var kannski 17 ára eitthvað svoleiðins, spilaði ekkit mikið, en ég datt inn í þetta fullu síðan þegar ég, það var svona tvítugt, sko, þá kynnti ég stig Sigur Pál Ingibergssyni. Palla og við, þá var það sem ég datt inn í keppnisbritsin og spilaði mjög mikið. Og þannig að það var svona tvítust og það var bara fjalli fyrir því líka. Ég spilaði nú yfirleitt mörgur svona í viku, sko.
1: Já.
0: Á þeim tíma, þessum árum hana, frá upp úr tvítugu.
1: Og sko, hvaða ári eru að tala núna?
0: Já, hvaða ári eru að tala mér? Á kringum 1990, þetta var svona rétt 1988, cirka, það var svona þegar þetta var sem heitast á Íslandi britsinn vorum að byggja upp frábært lið og vunum svo heimsmeistarar einmitt um þessa mundir
1: einmitt ég að hérna þú, ég beist afsökunar á því að ég að fá skilaboð hérna frá britsurum sem ég hélt kannski að væru leiðinni í samtali til okkar mm. Það ekki augljóst að við verðum neitt mikið fleiri en við erum bara núna. það er samt eitthvað smá séns. En hérna, já, og það var náttúrulega ansi sko ólíkt, hérna, ólík áran yfir keppnislífinu 1990 en í dag.
0: Já, þetta var svona, já, það var náttúrulega fleiri sem að spiluðu og já, kannski svona svolítið harðari heimur mögulega sko.
1: Jú, hann var að segja það.
0: Og ég man nú alltaf þegar ég og Sigur Páll við spiluðum hana undakeppni Íslandsmótsins í Brit sko
1: Já.
0: Og þá voru sko í tvímenningi þar að segja og þá voru yfir 100 pör sem voru að spilum og komast í úrslit sko.
1: Akkurat, sko
0: og svo rétt sluppu vinn hana í Já. Lokin sko þannig að við vorum alveg ótrúlega ánægðir manni hana með þennan árangur að koma síðan inn í úrslitin af þessum tíma nú er þetta allt öðruvísi því að ef maður við spila úrslitin í Íslandsmótin í tvímenningi sem var núna, þetta var núna í febrúar þá var bara skrá sig sko
1: Já. Og kannski var komið þannig fram við ykkur þarna þegar þau voru komnir í úrslitin eins og að hérna þið væru, það mætti nú alveg sparka þess í ykkur, eða hvað?
0: Já, ég man ekki eftir því, sko, ég held að hann verið borin alveg þokkaleg virðing fyrir okkur Já, þannig og þetta okay. var bara mjög gaman að spila þetta mót, sko, manni, þetta var svona Já. Kannski fyrsta stóra móti, sko,
1: Já.
0: Sem við vorum og mættum öllu þeim bestu, þannig að þetta var bara góða minninga frá þessu móti, sko.
1: Já, við höfum stundur rætt hérna, sko, svona þennan móral að það var, það gat verið svolítið erfitt að komast inn í svona hópinna bestu, uh-huh. bara félagslega, að þetta var svona þetta var stoltið svona ill hvað var að segja, illuðug nei, ég segi það nú ekki, þetta var svona klíka sem að var vön að eiga svolítið sviðið og hérna og þeim leið svo vel á meðan það voru svona margir sterkir britsarar á Íslandi að þeim leið eins og að þyrfti ekki að fjölga þessum sterku svo núna hefur allt snúist við núna hérna fögnum við hverjum einasta nýjum spilara hvort sem hann getur eitthvað eða ekki það ekki einhvern veginn aðalmálið
0: En það var alltaf orðið mjög jákvæð þróun í því hérna síðustu 3-4 árin að hefur fjölgað talsvert britspilurum
1: Það hefur bara, já, og sérstaklega sko, hérna konur, að hérna það náttúrulega mikil breyting á því hverjir að læra brits Já, en hérna ég man eftir þér náttúrulega sko frá þarna í gamla daga og svo ferðu í háskólanám þú lærir læknisfræði, þú ferði í Svíþjóð var algjör pása hjá þér einhver tíma í spilinu
0: Ég nú alltaf, ég svo gaman af þessu að ég nú alltaf haldið mér eitthvað við sko, en það auðvitað læknistarfið hér á Íslandi var þannig alltaf á þeim tíma þegar maður var unglæknir, það var svona 100 tíma vinnuvika
1: Akkurat.
0: Og það var mjög lítil tími þannig að ég spilaði nú ekki mikið á þeim tíma og svo náttúrulega ég búin að vera mjög lengi í Svíþjóð örgulega 20 ár sem ég hef verið í Svíþjóð sko, þannig að þá ég sem ekki spila mikið á Íslandi á þeim tíma
1: Nei.
0: Einstaka sumabrits kannski Já. Á Íslandi sko, ég spila mikið í Svíþjóð
1: Einmitt.
0: Ég spila öll mót allar sveitakeppnir í Svíþjóð sem í gangi á veturna sko.
1: Já. Ef þú ber saman britsin í Svíþjóð og hér á landi, hvernig svo samanburður?
0: Já, náttúrulega starra samfélag þannig að það auðvitað breiddin meiri sko.
1: Já.
0: Og fleiri auðvitað góð lið því að þeir eru 30 fjölmennir en við sko. En það eru sko skráði keppnisspila í Svíþjóð rúmlega 20.000 og það eru yfir 100.000 sem að spila mjög reglulega í klúbum og Svíarnir halda mjög vel utan þetta allir sem að spila keppni, semst í klúbum þurfa að vera skráðir og borga árgjald og síðan getur maður að spila í hvaða klúbi sem og það haldi mjög vel utan öll úrslit og slikt út bara að skoða nákvæmlega hvernig úrslitin voru Og svo eitt sem að svíarnir með sem við erum ekki með að þeir eru með forgjafakerfi í brits mjög svipaður í golfi þegar að menn byrjaðir þið með 52 eða eitthvað sólins og getur að hækkað og getur að lækkað þannig að það hefur gefist ágætlega, ég held að Daninni séu með það líka og svipaðan hátt þannig að það er svona kannski það sem öðruvísi
1: Það er svona hvetja nýliðana með beinum hætti til þess að
0: Já, og það eru einmitt. Nýliðarnir sko hafa oft áhuga að spila mót með forgjöf til að eiga jafna möguleika. Þannig að til dæmis í klúbnum í mínum heimabæk Kristianstad, því það eru spila 4 í viku og það eru þá 3 kvöld, það eru spila með forgjöf og það eru miklu vins, miklu fleiri sem eru að spila þá. Svo á 15 er bara spilað venjulega semst, án forgjafar og það yfirleitt færri pör en betri sem að spila þá en þetta opnar allavega fyrir þeim sem eru að byrja og nýir að keppa á jafnrétti skrunni
1: Finnst þér að við ættum að velta þessu fyrir okkur hér?
0: Ég held að við ættum að skoða þetta kerfi sem í Svíþjóð varandi forgjöfina og hérna því að það allavega hefur gefist ákveðlega sko.
1: Já Hvað með svona kultúr og viðþorf við britsborðið það sem liggur á bak við þessa spurningu sem dæmi að þegar ég flutti til Wales í kringum aldamótin var að spila brits í 2 í klúbi í Cardiff sem að heitir The Royal Cardiff Brits Club að hérna þá áttaði ég mig á því að þótt hér sé viðurkennt að þú fórnir bara í þá skorsins þá þótti ekkert mjög góðar tvíbökur í þessum klúbbi nú bara einhver sem að mun vinna 4 hjörtu eða 4 spaða á hættunni sléttiða með yfirslag og þetta bara þótti svolítið hryðjuverk og þegar hérna ég göslaði 5 laufum eða 5 tyklum fórn á hagstaðum hættum og fór 500 niður og fekk öll stígin að hérna það var bara ekkert rosalega vel séð í sko, þetta var ekki harðasti keppnisklúbur í heimi, en það voru bara það höfði orðið svona siðir að brittspili gengi út á fleira en bara grjótarðan árangur
0: Sko, ég held að þetta hljóma nú eins og klubbu kannski það sem var ekkit mikill styrku spilana ef þeir eru ekki vanir þessu sko. Þetta hljóma eins og elli Ford.
2: Þetta var samt sterkasti bridgeklubur í Cardiff.
0: Ok.
2: Já.
0: Já. Nei, Svíþó, ég held að það sé svona almennt sé svona talfitt meiri styrkur á klubbunum þannig að svona myndi aldrei vekja neina athygli þar. Þetta svona bara rútína sko.
2: Já.
0: Að rútínum brits að fórn og hagstæðum hættum ef að ástæði til sko þannig að ég held að britsin sé nú að nokkuð háum level í Svíþjóð sko
1: Já. En borðsýðirnir, eru þeir sko er mikið lagt upp á kveðjum kurtisi eða þetta bara svona
0: Já, ég held að það sé bara mjög svo ég nú mjög kurtisir almennt og heiðarlegi sko og þannig að ég hef ekki orðið svo sem var við neitt vesinn við spilaborðið þar sko
2: Nei.
0: Það bara já, ekki nein svona agavandamál sem ég hefur ekki stáðið að neitt annað
1: Nefnilega sko, við erum ekki alveg með þá reynu hér, finnst mér alltaf hvað í lagi og hvað ekki í lagi. Einu sinni var ég á Britsótið að spila við, hérna, var með mjög sterkar makkar og við vorum að spila við Erlend par og allt í hennu bara, hérna, kallar andstæðingur okkar, mjög sterkur spilar á keppnstjóra. Og það var bara vegna þess að makkar minn var að horfa á hann.
0: Ok.
1: Og hann sagði, þetta er ögrun, hann er reyna að fipa mig og þetta er ekki í lagi.
0: Ok.
1: Og hérna, og það var ég svona veltaði fyrir mér, já, það kannski ýmislegt, sko, eitthvað sem maður heldur að sé bara hluta af vopnabúrinu hérna, hér á Íslandi, í svona sálfræðistriðinu, sem kannski ekkit í lagi, og þarna getur svona byrst munur á milli þjóða, heldig.
0: Það getur verið, sko, þegar þú segir þetta, ég nú byrjar að spila þess að Ísland aftur og lendinu einu atvikinu á Íslandsmótinu daginn sem að ég hef aldrei lent í Svíþjóð, sem ég ekkit að fara út í það hér, sko.
2: Nei.
0: Það sem var svona... reynt að hafa áhrif á mig svona á svona sálfræðan hátt sem að ég ekki aldrei upplifað í Svíþjóð aldrei nokkur tíman
1: eitthvað alveg á gráa svæðinu
0: já, þegar þú minnist á það þá er þetta kannski, já, mögulegt eitthvað sem að er til í kúlturnum hér, það mögulegt
1: já, það með etikettina sko að hérna, það mætti ræða þær stundum aðeins betur
0: já.
1: Bara hvað í leið og hvað ekki
0: kannski ástæða til
1: þótt að er þú óskrifaða reglur þá hérna mættu gera meira því en hérna, þú var snemma góður í britt svo þeir hefur gengið vel núna undarfarið þú hefur verið að þú ert að spila úti og það ertu með einhvern makkar og hér heima Hlynur Garðarsson, þinn makkar og þú ert nýkomin af úr úrslitum Íslandsmótsins og það hérna bara gekk vel er það ekki gaman og
0: Þetta var mjög skemmtilegt mót og bara þessi vetur hefur verið mjög skemmtilegur
2: Já.
0: Og raunir líki fyrra, ég kom að inn í britsin aftur í fyrra eftir mjög langt hlé og spilaði svolítið með Grant Thornton í fyrra
2: Já.
0: Þessi minni mót þessar sveitakeppni í britsinlega Reykjavíkur með annars og það var mjög gaman og svo hefur verið mjög góð vetur líka núna mjög skemmtilegur vetur með tíminu vatnið
2: Ömmet.
0: Við spila sérstaklega vel á britsátíðinni það Já. Var bara eitt skemmtilegasta mót sem ég hef spila sko. Það var Já. Bara mjög góð brits sem mættu sterkum sveitum og gekk samt mjög vel Já. Endum í fjórða sæti og það sem að stendur upp úr finnst mér í vetur það var mótið sem við spilum best sko.
1: Ok, þá komið að líktspurningunni hvað það sem að læknirinn kann svona vel að meta við brits íþróttina?
0: Þetta sko, hann svo margt, sko, ég teldi svolítið mikið á þau, sko,
2: Já.
0: Og svona upp að þeim aldrei sem ég kynntist britsinum, en ég vil að bara skipti skákinni strax út þegar ég kynntist britsinum og það sérstaklega þetta félagslega.
2: Já.
0: Maður með makker og svona og ég liði
2: Já.
0: Og þessi félagskapur og síðan það þannig að það er svo mikið fjölbreytni í britsinum
2: Já.
0: Það kemur alltaf ný spil og það er alltaf allt öðruvís sem spil á undan það er alltaf ný Já. Þraut og nýr hlutir að hugsa og svo er líka
1: Það er svona 7-8 minna hraðskák hver spil
0: Einmitt, og Já. Svo bara kemur nýtt verkefni sem Já. Er oftast jafn spennandi og alveg nýir hlutir kannski maður í vörð, kannski maður að spila og það er alltaf eitthvað nýtt og það engin tvö spil eins
2: Nei.
0: Og svo líka þetta það endalaust þetta bæta sig
2: Já.
0: Bæði í úrspili vörn og meldingum það er endalaust þetta bæta sig en það maður getur allt orðið betri
1: sem læknir þá tekur ákvarðanir á grunni upplýsinga og sem mestra og bestra upplýsinga eða á vísa lífi eða hvað þú gerir þá ertu búin að skoða gögnin það mestuleiti þannig í brits líka það mestuleiti svona sú hugsun samt þetta líka einhver svona annar þáttur sem ekki alveg 100% rökræð sumu svona skapandi fólki finnst þetta element mjög skemmtilegt og þess vegna erum við með svona ólíkar típur í brits við erum ólíkar manngeri sem ná kannski samt allar mjög góðum árangri bara svona út frá ólíku sjónarhorni ég núna til dæmis stettur mér í hug hérna spil sem ég birti í bændablaðinu síðasta þar sem að sko eitt spilari í úrslutum Íslands móts í sveitakeppni spila gegn líkum af því að það sem hafði gerst við borðið leiti til þess að hann spilaði gegn líkum ég efast að þú ávísi nokksunni lifi gegn líkum en, en er þetta líka eitthvað sem að sko svona er þetta náttúrulega augljóslega munur á breytts og skák hvað þetta var þar, þú spilar alltaf með bestu mögulegu líkum bestu mögulegu framsýni leiðin sem er framsýni skák en er þetta eitthvað líka sem að heillar þegar það finnst þér þetta ágalli
0: við breyttsin eða
1: já, við breyttsin
0: nei, ég held að það sé mjög mikilvægt það sem að kalla borð tilfinning eða borð feelingu sko
1: já.
0: Og stundum það bara þannig að ákveðin atriði sem kom upp, hvernig anstæðingarnir hugsa, eða hvort þeir hugsa eða hugsa ekki, hvort þeir fljótir að spila út eða spila hægt út eða hvort þeir hugsa í einhverju stöðu. Þetta getur oft gjörbreytt í hvernig maður á að spila spilið.
1: En að þú hlustar á þetta allt saman?
0: Ég reyni það, maður miss nú örugglega af alls konar hintum en ég finnst, þetta er oft sem að þetta vera áhrif á hvernig maður spila spilið.
1: Eða ein af megin ástæðum þess að ég bað því Jón Hersir að koma enga í þáttinn en náttúrulega eins og ég nefndi á þann að þú ert einvaldur landsliðsins í opnum flokki og eru við að standa svolítið vel að undirbúningi liðsins núna meða við kannski tímabil á undan einhver?
0: Já, nú erfitt að segja til það, ég hef ekki komið bara inn í þetta núna, ég hef ekki alveg fylst með hvernig undirbúningun hefur verið áður en, við erum allavega undirbúið okkur vel og erum með reyna undirbúa alla þætti spilsins og við höfum verið að spila æfingarleiki og ætlum að halda því áfram við höfum spilað á BBO hefur spilað við Ástralíu og Skotland og svo eru nokkra æfingarleiki til viðbóta núna sem þetta mánudagskvöldið munum spila við Dani
1: Já, BBO. Sem er annað kvöld þegar þessi tóttur fyrir ekki loftið finn á sundi.
0: Einmitt.
1: Annað kvöld við Dani, á BBO eða?
0: Á BBO.
1: Já.
0: Og svo förum við til Hollands á fimmtudaginn í næstu viku, verðum þar í fjóra dag og spilum brits við hollenska landslið.
1: Nú, það stendur svona mikið til.
0: Já. Á staðnum. Og svo viku síðar er aftur landsleiku við Skotland á netinu 2005.
1: Já.
0: Og svo, svona þegar að líra móti verða kannski meira æfinga helgar hérna heima spilum við íslensk lið, íslenska spilar.
1: Pressupör.
0: Einmitt. Þannig að við erum að spila mikið og nú svo er ýmislegt annað við æfum sérstaklega meldingar. Það er sá þáttur sem vegur þingst á svona mótum varandi árangur.
1: Já.
0: Að enda í réttum samningum vera góður í stöðubaráttu og þannig að við höfum lagt mikla áslá meldingar melda mikið þannig að pörum verði eins samspiluð og mögulegt þegar mótunni kemur nú síðan höfum við lagt mikla áslu líka á að veri líkamlega góð líkamlega formi því að maður hefur heyrt það svona allavega frá fólki sem hefur í kringunni síðustu árin að stundum hefur ekki haft úthald í heilt mót og orðið með þreytir þannig að við erum með núna frá því í febrúar hefur við verið með enga þjálfara sem sérum liðið
1: og ég teki eftir því að sumir skrokkana það er stórmunur á þeim
0: Já, mér sýnist það sko og hérna þeir verðast vera á leiðin í mjög gott form og með mjög áhuga saman enga þjálfara sem þetta Eiríkur sem heldur vel utanum hópin
1: Spilar hann brits?
0: Hann spila ekki brits sjálfur en hann er með kringu sig fólk sem spila brits sko.
1: Já.
0: Þannig hann þekki spilið
1: Heilbrigðisál í hraustum líkama, þetta náttúrulega helsta og útaldið eins og þú segir þarf að vera gott.
0: Já.
1: Við erum að fá liðsauka, Jón Hersir. Vertu hérna velkominn, Anna Guðlaug Nilsen, fáðu bara sett í þarna, já. Hérna, gaman að sjá þig.
3: Já, takk sem leiðis.
1: Nýr forseti Brittsambands Íslands.
3: Já.
1: Sú fyrsta, sem er sem sagt, fyrsta konan.
3: Fyrsta konan, já. Sem að... gegnir þessu embætti,
1: já. Já, bara geggja spennandi, til hæmingju.
3: Já, þakka þér fyrir.
1: Áður en ég hérna fer aðeins í því þakli aðeins að hérna klára með hún og Jónu Hersi að hérna mér heyrist það sem þú ert að segja með hennan undirbúning hann sé markvissari lengri víðfemmari heldur en hefur verið en tölvöld skeið.
0: Það má vera.
1: Er það meiri metnaður núna eða meiri vonir eða?
0: Við höfum allavega sko
1: Við vorum allavega einu sinni rosalega góði brits Við höfum heimsmeistara 1991 Hvað var það 2010 sem við komum síðast í úrslit
0: það var síðast þegar við komust sem sagt á HM þess að svo kallu Bermuda skála keppum hana það er komið 16 ár síðan við nú okkur sætið að síðast og það var það mjög gaman ef við hérna getum gert allu að 8. sætinu og það eru þetta þannig að það eins og í öllum svona stóru mótum eins og í Eurovision og öðru að það eru mjög mörg lið sem að vilja komast þangað og ég var einmitt í Mattias Imsland vorum einmitt að skoða í gær það að sjá liðin sem að frá hinum þjóðunum á netinu og það þarna svona 10 lið sem eru mjög sterk eða meira minna skipið atvinnuspilurum en við þetta hugsum alltaf þannig að við vitum hvar við viljum vera og hvert við viljum komast aftur og þannig að við allum að undirbóku vel til að eiga allavega möguleika að vera þannig í efri hlutanum og ef allt gengur upp að gera allu að 8. sætinu
1: Já, þetta Sigurbjörn Haraldsson, Magnús Magnússon þeir eru par svo Ómar Olgersson og Stefán Jónsson þeir eru annar par og svo Aðsteinn Jörgensen og Birkir Jón Jónsson
0: Einmitt Þetta eru þrjú af okkar allra bestu pörum sem er í liðinu og allir spilarnir hann hafa spilað minst 2 Evrópumót áður þannig að það mikið reynsla í þessu liði líka og þannig að já
1: gríðalega spennandi, já. Mér líst vel á þetta og mér líst frábært allir þessi landsleiki sem út að lýsa hérna, þetta er, ég man ekki eftir þessu áður að það verið svona mikið
0: Já, þetta alltaf að við reynum að fá sem flest og við erum búin að reyna að fá fleiri, sko. Svíarnir sögðu nei takk.
1: Já, var það.
0: Og þeir voru að spila æfingarhelgi við frakka hollendinga og sögðu við ætlum ekki að spila meir. Og svo erum við búin að leika fyrir sambandi við norðmennina. En þeir haldið svo opnu, hann hafa ekki svarað ennþá.
1: Fyrir alla sem eru með Britspace Online, þá geta þær annað kvöld. Farið á internetið og þurfa þá að elta einhvern íslensku spilurunum til þess að komast inn á borðið.
0: Já, það sem er best að gera þá á mánudagskvöldið er að elta einmitt einhvern íslensku spilurunum. Ice Duck eða Ice King.
1: Ice Duck, Steppi,
0: Ice Duck er Stefán. Ice King er
1: Magnús. Kongurinn Magnús.
0: Og svo er að Bessi 2 og þannig að það er bara vera meitt af þessum nöfnum og þá er þetta að sjá hver þeir eru og þá er þetta að fara í join. Og þá koma menn bara inn sem áhorfendur á þessa leiki og það hefur verið slatti sem hefur verið að horfa á þessa æfingaleiki hjá okkur. Og það getur verið mjög skemmtilegt að fylgjast með þessu.
1: Já, ég vona að þeir hlustendur og áhorfendur skiljið eitthvað af því sem við erum að segja. Sem sagt, Britspace Online er forrit sem er um að gera hlað upp og ef þið verðið síðan vinir þarna, íslensku landslismannana þá getið þið komist inn á borðin og það er alltaf eitthvert okkar sem er til í að sendi skilaboð á Messenger eða eitthvað, við getum alltaf hjálpað ykkur með þetta. En rétt í lokin, Anna Guðlaug Nilsen, eins og ég sagði á hann, kjörin síðustu helgi, fyrsta konan sem er kjörin hérna forseti Britsambands Íslands. Hvað leiddi til þess að þú varst tilbúin í að bjóða þig fram?
3: Bara ég frétti það að Brynjar Níelsson var að hætta og ég hugsaði bara að mig langar að efla brittstarfið og Mattías hefur að gera frábært starf og bara allir sem er að tengja sprittsreifingun núna og ég hef verið stjórn í tvö ár, síðustu tvö ár núna og var áður líka.
0: Já.
3: Og ég hugsaði bara að af hverju ekki bjóða áframhaldandi krafta mína og ég hef alveg nóg af mér að gefa og mér finnst það bara frábært, ég vil efla starfið.
0: Já.
3: Og ég meina okkur getur kona ekki vera þarna eins og kallmaður og ég meina þetta er bara
0: já,
3: svo sem kyn skiptir engu máli þetta er bara já. Spurning um að vilja starfinu vel já. Og vilja hreyfingunni vel og vilja gera eitthvað og já. Halda áfram að efla starfið
0: já.
1: Þetta er bara frábært sjónarmið og það er náttúrulega nákvæmlega þessi andi sem að heldur félagsstarfi eins og Brittsambandi Íslands gangandi það er
3: akkurat
1: góð vilji, löngun til að leggja fram og að vera ekki sama. Hvað það sem að heillar þig svona við Britsin, Brits hreyfingun og Brits spilið? Af hverju nennir þessu er spurning?
3: Þetta er bara, þetta gefur mér svo mikið. Britsin er bara, þetta er frábær spil, reynir á hugan, það er allt sem reynir á hugan, gefur mér svo mikið og svo líka bara félagslegi þátturinn við Britsin. Við finnst hann bara frábær. Við finnst, þetta er svona eins og að labba inn og þeir eru svona fjölskyldan mín maður mætir og maður þekkir alltaf einhvern og maður getur spjalla við alla og það er allir svo opnir og liðlegir og frábærir einhvern veginn og það er bara það sem að þessi stemming er það sem ég vil viðhalda og það og ég vil að fleiri fá að upplifa nákvæmlega þetta að þú veist, að koma einhvern stað það sem að þú ert bara svo velkomin
0: já
1: Og þótt við séum fjölskylda,
3: já.
1: Þá erum við sko sístækkandi fjölskylda, við erum alveg til í að stækka fjölskyldum.
3: Alltaf.
1: Þannig að þetta er ekki eins og að sko fólk komi og hafa ekki heima hérna, þannig er bara einhver svona inn við fjölskylda.
3: Já,
1: við
3: viljum
1: hægt til að stækka þessa fjölskyldu.
3: Já, við viljum einmitt stækka þessa fjölskyldu og þú veist, það er einmitt þetta, maður er svo velkomin, já. Bæði nýlegar og fleira og það er það sem að mér finnst þú frábært við starfið eins og það er í uppbyggingu núna, að það er þessi hvað ég að segja velkom þú veist hvað orð getum við sagt það allir svo velkomnir og þú veist, óhá því hvort að þú kunnir bara melda eða telja punta eða bara spil úr spilum og það allir svo tilbúinu til að hjálpa og
1: já, svona þessi opni andi
3: já, þessi opni andi
1: sem að bæði sko vill fá þá sem get ekki neitt
3: já.
1: Og líka kannski fengur í þeim sem geta eitthvað pínlítið
3: já.
1: En það engin að fara í mangrinn rálið eftir því hvort
3: nei.
1: Þú kemur inn með einhverja kunnáttuð ekki
3: nei, já. Það er nefnilega málið já. Og það er þetta sem er svo já. Frábært við já. Starfið eins og það er núna.
1: En kemur með eitthvað kynja vinkilina því að ég, þú veist þetta fyrsta konan sem gegnum þessu embætti verður þá eitthvað öðruvísi af því að þú ert kona
3: af hverju ætti það að vera eitthvað öðruvísi af því að ég er kona
1: þetta... já, af hverju ekki, myndu konan að spyrja nú er ekki færið
3: já ég myndi bara vilja sjá og efla starfið í heildsinni bara áfram eins og það er ekkit endilega því ég kona eða það er kallmaður eða hvað, mér finnst Nei. Ég vil bara mér finnst bara starfið eins og að búið verið uppbyggingu núna sérstaklega undir handleiðslu Mattiasar, vera bara frábært
0: Já.
3: Og hann hefur verið með bara frábæra svona svona stefnumótun í sínu starfi
0: Já.
3: Og þetta er akkurat það sem að hreyfingi þarf og það er hvort það segir kona kall kvár eða hvað
0: Já.
3: Við erum bara, við erum manneskjur og ég vil endilega hvetja konur til að koma frekar inn í starfið mér finnst vanta svolítið upp á að það er hérna kannski komi meira inn að spila
0: Já.
3: Og það er mögulega sá vinkill sem að ég myndi kannski vilja reyna að efla, af því ég meina við vorum ásátt í kvenna núna daginn og þá voru 48 pör sem skráði sig
1: Já, hún var ekki gaman
3: Ég því miður gat ekki
1: Nei,
3: komist
1: ekki.
3: Ég komst ekki
1: Nei.
3: En það var líka loka fyrir skráningu af því að það voru fleiri Já. Sem vildu komast fleiri sem að vildu koma en gátu
1: Bæði kvöldverður og
3: Það var kvöldverður og spila allan daginn Já. Og þetta var yndislegt sko. Og það er
1: stand Frábært framtak
3: Já, sem er frábært framtak Já. Og það er þetta svona En þessar konur eru hins vegar ekki endilega að skila sér út í hinna almennu spilamennsku,
0: Nei.
3: Sem að mér þykir mjög leiðilegt, en Já. Það er akkurat, það væri kannski möguleiki á að vera með, ég veit ekki, hvernig kvöldið eitthvað svo leys, ég meina það eru, en fyrir mér þá skipti kyn ekki öllu máli. Ég Nei. Bara svolítið þar.
1: Já.
3: En mér finnst bara að við eigum að vinna starfinu sem slíku.
1: Mm-hmm. Algjörlega.
3: Bara eflaði þetta frábæra starf sem við erum með.
1: Nei mitt. Jón Hansi, líst þér ekki vel á það?
0: Mér líst bara mjög vel á það.
1: Já.
0: Og tekundi það verið að gera frábæra hluti hérna síðustu árin hjá Brittsambandinu.
3: Já.
0: Og mikil uppbygging sem átti stað, metnaður. Þannig að það bara frábært og...
3: Já,
0: frábært að halda því áfram.
3: Já, nákvæmlega.
0: Fólk sem hefur verið í miðjun á þessu og tekið þátt í þessu, bara Akkurat. Drífa þetta áfram.
3: Nákvæmlega.
1: Herðu, þetta var svolítið eins og smala köttum, þessi þáttur. ég hélt þegar ég byrjaði að við erum fjögur.
3: Já.
1: En við erum þó tvö hérna í lokin. Og ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að upplýsa hverja vantaði í þáttin. ég samt með taka á ykkur, þið viti hverju við erum. en frábært þó að, hérna, að fá þig svona inn hérna í lokin. Og ég óska þér sannarlega góð skengis og skemmtilegt hérna, það nú svolítið svona annað yfirbragð á breiddshreyfingunni sko að fá Já. Svona flotta konur eins og þig og þú ert nú ekki neitt öldungur sum okkar eru nú svona orðin svolítið grá en hérna bara frábært að
3: Ímislegt sem liturinn getur gert
1: já,
3: sko.
1: Já, okay. En hérna svo heldum við bara áfram að reyna að koma britsinum enn frekar í kastljósið
3: Já.
1: Og hérna vinnum að því með öllum ráðum og dáum, það gengur nágætlega britsin og ansi sýnilegt að stanna í íslensku samfélagi
3: Já, og bara sérstaklega með eins og samstarfi við Rísi sem að drafið í þorast að sambandi Íslands
1: Já, geggjað
3: Við þist að frábært Já.
1: Nei, mér, þar ert þú alltaf líkilmannskja baku til þig, tæknstjóri.
3: Tæknstjóri.
1: En Jón Hersir, Eliasson, landslis innvaldur og Anna Guðlaug Nilsen, forseti Brittsambands Íslands, kæra þakkir fyrir komuna.
3: Takk fyrir.
1: Og kæra þakkir til ykkar fyrir að horfa eða hlusta á okkur. Við verðum að líkindum aftur í loftinu eftir tvær vikur. Ég heiti Björn Thorláks, verið sæl.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og Jónsson og gestur minn í kvöld Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar Alþingis og þingmaður og við ætlum að ræða hér ýmislegt sem hefur komið upp á síðustu dögum. Kannski byrjum við á danskri blaðagrein sem hefur valdið töluverðu mikilli umræðu, reyndar ekki í öllum fjölmiðlum en mörgum fjölmiðlum og það má kannski bara byrja Sigurjón að spurja þig. Hvað finnst þér þessa grein? Var talað við þig í þess sambandi við þessa grein í danska blaðinu?
7: Jú, það var talað við mig þessa grein. Greinarhöfundur rétti við mig ásamt fjöld annara manna.
6: Já, var ekki viðtal við hvað, 19 eða 20?
7: Jú, hann byggði þetta á viðtali við 19 aðeila. Og þar sem að meðal annars fjármálaráðherra sem að staðfesti að væri pottu brotin og hvað var þar ýmsa þætti hér í sjávarútveginum og það væri mikil tök sem að hagsmunasamtökin hefðu inn á þingi þannig að það væri erfitt að ná fram breytingum á ýmsum þáttum sem snúa að sjávarútvegin það var hans innlegin í greina það sem að ég benti á að hvað verðið á aflanu hér er langt frá markaðsverði sem gerist í nágrannaríkjunum
6: og þá ertu að tala um meira heldur en bara eina tegund.
7: Já, já, já, það var, ég, það kom fram, ég skrifaði grein um það og fjallaði um það, hvað var mikill verðmunur á makríl síðastliðið haust og síðan hóf ég umræði líka um muninn á loðnuverðinu hér og í Færeyjum og síðan það bara rauninni gríðalegum hérna munur á markaðsverði hér heima á þeim fiski sem að fer á uppboð sem að er minni hlutin og síðan það sem að selt er á milli tengdra aðila í viðskiptum hérna stóru fyrirtækjara.
6: Já, þeir eru að kaupa raunverulega allan ísfiskin af sjálfum sér á tilbúnu verði sem verðlagsstofa ákveður og það helmingi larra heldur en fiskmarkaðsverð.
7: Já, kannski 30% og...
6: Já.
7: En það er allavega gríðalegur munur og hérna sem að hérna gefur tilefni til að skoða og er ekki sanngjarn. Hún er ekki sanngjarn gagnvart öðrum vinslum, ekki sanngjarn gagnvart sjómunum, ekki sanngjarn gagnvart höfnunum sem fá ákveðna prósentu af hérna aflaverðmæti, þannig að þetta þarf bara í venjulegu ríki að lýðræðisríki, það vestrænu ríki, það þarf að vera gagnsæi með verðmyndun fyrir helstu útflutningsafurð þjóðarinnar. Þetta ástand sem hér er að það kallar á breytingar. En síðan gerðist það að síðustu viku þá kom svar við fyrirspurn hérna Eydísar Ásbjörnsdóttur sem sneri að loðnuverðinu sem að ég var búin að vekja athygli á áður og það staðfesti það einfaldlega sem að
6: þú hafðir haldið fram
7: það sem hefur verið haldið fram og blasti við og sjóminn sem að hafa haft samband við mig vitt og breytta landinu og hafa bent á að ef að þeir landi í Færeyjum að þá verði alltaf þrefalt hærra heldur hér og þessi fyrirspurn og svör sem komu staðfesti það að meðalverðið var í hvað kringum 250 krónur á loðinu sem færi til frystingar í Færeyjum en þegar það eru 80 krónur hér meðalverðið og þá nú rétt að spyrja hvað verður þennan mismunar og þá má nú greina frá því að það kom fram í fiskifréttum í dag að forstjóri síldarvinnslunar segir það að þetta sé afurðaverðið, það sé 240 krónur það er þá minna heldur en hráefnisverðið í Færeyjum þannig að þeir eru eftir vinsluna að þá skilar það minna til þjóðarinnar ef að margt taka þessari frétt heldur en hráefnisverði í Færeyjum þetta er auðvitað mjög sérstakt og kallar bara á sjálfstæða skoðun og þetta hefur margvíslega áhrif og ef við tökum það bara ef að heildarverðmætið er yfir 20 miljardum meira við að landa á sambærilegu verð og í Færeyjum og hérna hafnagjöldin séum svona nála 2% af verðmætinu
6: brúttóverðmæti
7: þá erum við að tala um eitthvað upp að sem að hafnasjóði sveitafélagana verða af sem svarar til hátt í 400 miljón króna bara þessari verti, þessari einu tegund sem að er alveg svakalegt
6: já og ótrúlegt að menn skuli láta þetta ganga yfir sig enda laust
7: já, en maður sé núna, það er eftir þessa umræðu, eftir þessa staðfestingu þá má lesa grein eftir Valmund Valmundsson hjá sjómannasambandinu það sem að hann rekur málavöxtu og það er greinilegt að sjómenn ætla ekki að setja þegjandi undir þessum skiptum.
6: Nei, en við erum bara búin að gera það í 30-40 ár eða
7: ég held að það hafi tvennt gerst í þessu. Það er farið að beina kastljósuna að Íslandi núna, þetta er farið að fjallum út í Danmörku og víðar og færum og það hvernig hlutinir eru hérna Og síðan held ég að líka munur sé bara meiri, það hefur bara orðið meiri græðki, sko, þetta var, þetta skeikaði maður vissi það svona í uppgjöri þegar menn löndu í færum og hér það var aldrei þessi þrefaldi mun.
6: Nei, nei, það var kannski 10, 20
7: 30%
6: eitthvað svona.
7: En núna er bara græðkin orðið það mikilvirðist vera, eða allavega, þetta er, algjörlega óútskýrt og þetta kallar á frekari spurningar og það sem að ég að leggja núna fyrir fjármálaráðherra það að fá þá hreint hvað afurðaverðið af lónunni sem skila sig til Íslands
6: já.
7: Er það eins og kemur fram í fiskifréttum í dag er það 240 krónur já. Ef það aðeins 240 krónur og markvalt þær upp að í færum að þá það eitthvað sem er mjög dulafullt og þá þegar maður auðvitað að skoða það hvort það sé einhver milliverðlagning í gangi
6: já, já
7: en þarna greinilega hafnilandsins, sjómenn, sveitafélög og ríkið að verða miklum fjármun
6: allir að verða af miklum fjármun það eru útsvarstekjur af sjómennum í öllum sjávarbyggðum það eru hafnargjöldin í sveitafélögunum þar sem aflanum landað Það tekjuskattur til ríkisins og síðast en ekki síst þetta líka röng brútt og hérna veiðigjöld.
7: Já, já, og næsta ári.
6: Já, já, sem greitt reyndara árið seinna.
7: Já, já. Þannig að þetta verkavinna og auðvitað ætti þetta að vera hérna í brennidepli umfjöllunar fjölmiðla og vissulega hefur RÚF fjallað þetta og hérna hefur gert það þokkalega vel og kallað eftir svörum frá ráðherra og það ekki að heyra annað en að ríkisstjórnin ætli að taka á þessu
6: ég búin að heyra viðtöl við Hönnu Katrínu við Kristrúnu Frostadóttir og Daða Má og þau eru öll á því að það þurfi að laga þetta til
7: en þetta þarf auðvitað að gera strax og hérna það er alveg ljóst líka að umfjöllum sumra fjölmila hefur verið afar lítilega jafn lengi og það maður hefur vissan skilning á því að það eru auðvitað þannig að íslenski blaðamenn sem vinna á þessum miðlum að þeir eru bara í sömu stöðu og íslenski sjómenn, ef þið tala of hátt ákveðna hluti, að þá þurfa þeir ekkit að
6: kempa hærunar.
7: Já, í því starfinu allavega. Þannig að þetta er svolítið sérstætt, en eftir þessa umfjöllunum, loðnuna og berlínske, þá hef ég fengið nokkra fyrirspurnir frá blaðamönnum, meðal annars frá Namibíu, þar sem maður er spurður út í ummæli fjármálaráðherra að spillingin hvað varðar fiskþrót eða þessi milliverðlagningu sem að varð í Namibíu hvort að það sé Namibíumunum að kenna og ýmislega spurningar sem maður kannski átti erfitt með að svara og þetta er enska ekki mín tunga en maður reyndi svona að segja hlutina eins og eru þetta væri ekki heppileg ummæli og Namibíumenn sem að eru svo sannlega að taka á sínu málum að þeir eiga kannski þessi ummæli ekki skilið fyllilega þegar að hérna hluti þeirra sem að eiga þar í að máli eru íslenskir
6: já
7: og síðan eru það blaðamenn frá Færeyjum sem hafa verið að setja sig í samband Bretlandi og Noregi þannig að það er áhugi á þessu og
6: Já, við hann er miklu meiri áhugin er miklu meiri hellendis heldur í hérna í raun
7: Já, ég ætla ekki að segja það en ég held að menn hafi bara frjálsari hendur
6: Já,
7: svo er það að sjá til hvort að þetta hérna hvað verður úr þessu fréttum
6: Já En það eru þjóðir að fylgjast með Íslandi.
7: Já, eðlilega. Þetta er hérna og þetta er eitthvað mál sem að Íslands stjórnvöld verðar hreins upp og við í flokki fólksins að við höfum verið mjög áfram það að koma meira gagsa í verðmyndunni meðal annars að fara sömu leið og færeyingar. Að aðskilja þá veiðar og vinnslu sérstaklega uppsjáðarskipunum og varðandi botnfiskin að þá gera færeyingar það að ef það eru stærri skip að sem að hérna eru kannski að landa sem 100 tonnum af þorski á ári að þá þurfaðu stærri og smærri skip þá þurfaðu að skila 30% eða 30 tonnum á markað á ári þannig að það verði virk verðmyndun á markaði
6: þá dugar það á allan farminn
7: Já, það sko
6: Þó að þeir taki það sjálfur í sitt eigið hús, þá komi kílóverð á allan aflan
7: Já, þá er það þannig
6: Já.
7: Þannig að þetta ég held að þetta sé leiðin og að þetta þarf bara að hérna að gera þetta klárt
6: Og það myndi náttúrulega koma sjálfstæðum íslenskum fiskverkendum sem eru þurfa að kaupa allt sitt hráefni á fiskmarkaði þá tryggði það þeim aðganga meira hráefni því þeir eru oft í rauninni að fá bestu verðin fyrir hvert selt kíló úr landin
7: Já, þeir, það vísu sko við vitum ekki heldur með ýmsa vinslunar sem eiga jafnvel sölu fyrirtæki
6: Já, já
7: sem að, hérna, það sem að hvað verður eftir þar En svo hafa aðrir bent á, sem ef að fer meiri fiskur á marka, þá fer að fara bara erlendir aðilar og kaup þetta frá íslensku vinslunni. Það þarf alls ekki að vera ef að það eru sett upp bara ákveðna tæknilega kröfur, til dæmis að menn hérna gera, hérna, menn setið þetta í kassa eða einhver lámasks, hérna vinsla fari fram á orðum þetta fer út.
6: Já, já.
7: Þannig að það eru ýmsa leiði til þess til þess að auka það maksim að fer til vinslu og mér finnst það skipta verulega miklu máli að...
6: Við fluttum út á síðasta ári 52.000 tonn á óunum fiski bara í gámum
7: Já.
6: Og það dálítið mikið
7: Já.
6: Mest af því þorskur en það var þó aðrar tegundir ufsi og karfi og ísa
7: En sko það eins og fyrir mig sem núna í því starfi að reyna að skamta fólki hérna eða skamta stofnunum og aðilum vítt og breytt um landið hérna fjármunum naumt sko, Já. Allir vilja heldur meira
6: Já.
7: Að það væri hérna mikil búbót í að fá fiskina á rétt verð
6: Já.
7: Og það væri mikil búbót að meiri fiskur væri unnin innalas og það er bara þjóðar hagur og myndi gera ríkisfjármálin miklu auðveldar en það eru og þess vegna emma nú
6: meðal annars að sennilega myndi það bara meða við það að bæta ekki við kótan neinu verulegu magnin myndi þetta auka aflaverðmæti í landinu 30-40 miljardar
7: Ég nú ekki alveg með þess að tölur í kollinu hvað þetta en þetta eru verulegar upphæðir og það eins og ég benti á ef við hefðum fyllt bara gömlu aflareglunni í lónu og þá hefði aflinn verið 100.000 tonnum meiri, 110.000 tonnum meiri heldur hann var á síðustu verti og hvað, ég segi nú bara ef við hefðum haft það á færisku verði já, þá væri nú hérna auðveldar að klára ýmsa hluti hvað sem að setja vegna fjármuni í framhaldsskóla eða meðferðarstofnanir og hvað sem er sko
6: sjúkrahús eða vega framkvæmdir eða
7: já, hvað sem er já, tala nú ekki um vegina
6: já.
7: Þannig að þetta hefur áhrif og hérna, þetta hefur líka áhrif til ég vera á bara, ef allir eru með hlutin upp á borði, þá líður bara fólki betur og við tala nú ekki þeim sem að standa í þessu rekstri, staðan fyrir að búa við þessa umræðu sem að þarf að hreins upp.
6: Þetta er náttúrulega ömurleg umræða fyrir Íslands samfélag, svona neikvæð umræða elstu atvinnugrein okkar og þá mikilvægustu raunverulega gegnum tíðina því við byggðum upp Ísland bara fyrir tekjur af fiski
7: já.
6: Það var ekki öðruvísi en þetta svona það sem efst á baugi en hvaða blað úr færiðum talaði við þig
7: það var blað kona sem að rekur vefmiðl
6: já
7: var á kringlvarpinu það er einska en er komin annað gott ef að hún heitir ekki Barbara Hólm og hefur verið velmetin í færisku hérna
6: fjölmiðlum.
7: Þannig að þetta er svona
6: en norska blaðið.
7: Ég man ekki alveg með þá taktinn hvað það er. Við sjáum hvað kemur út úr þessu en hérna þetta er verður líka fróðlegt að sjá umræðan í Namibíu núna. Af því að það liggur greinilega þungt á þeim að þeim sé kennt hérna þau mál sem að þeir eru að hreinsa upp.
6: Ég heyrði í fréttum núna seinni partinn að hérna Páll Steingrímsson sem var hjá Samherja að hann var hérna fór í mál við Ríkisútvarpið og Þóru Arnþórsdóttir og þau voru Ríkisútvarpið og Þóra voru sýknuð af þessu í svo kallaða byrlunar máli.
7: Já, ég þekki það ekki.
6: Nei, það var verið að segja frá þessu í fréttunum í dag. Að þau hafi sem sagt verið sýknuð af hans ákæru.
7: Já, en hérna, þetta er forgangsmál til ég vera. Það er að koma að gagnsæja í þessu og að tryggja að hérna, hlutinni séu upp á borðum og við erum bara með ólíðandi ástand hér.
6: Já, það er nokkuð til í því.
7: En það er líka annar þáttur í þessu sem mér finnst skipta máli að eins og staðan er núna að ef við ætlum að halda áfram með þetta kerfi óbreyttu sem að ég er nokkuð vissum að verða ekki að það verða breytingar á þessu kerfi til batnaðar það er að ef að menn verða með þetta kerfi og þessi stóru fyrirtæki hafa þessar veiði heimildir og við göngum inn í Evrópusambandið að sem einhverju vilja að þá er alveg ljóst að fyrirtækin og þar með veiði heimildirnar verða söluvöru
6: á evróska markanum
7: stóru hluta sem að gæti alveg mögulega lyft upp hlutabrjóða verði í umrættum fyrirtækjum en er þið raunin til þess að óbreyttu kerfi að einhver stórar alltaf fjármála fyrirtæki svo Unilever gæti bara keift íslensku fiskimið og svo var það undir hælinn lagt hvernig verðlagningin væri og ég segi það að óbreyttu kerfi að þá ekkert annað en að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni sem að verður í ágúst nema þá aðeins að það verði sett inn eitthvað ákvæði í stjórnarskrána að náttúruauðlindir séu alfarið í eigu þjóðarinnar.
6: Já, það
7: þarf að setja þennan varnagla
6: og
7: mér finnst það vera kannski sá þáttur sem að talsmenn Evrópusambassins inngöngu þangað ættu að ganga frá áður en að vera að bjóða þjóðinu upp á þessa atkvæðagreiðslu. Þannig að meðan þetta ákvæði er ekki inni í að þá og með þessu kerfi að þá er alveg auðsvarað hérna að mínu viti hvað ábyrgir íslenski þegnar er að kjósa í ágúst og það er að segja nei takk.
6: Já. En það eru nú margir sem vilja sjá hvað er í bókanum. En það eru fleiri mál, Sigurjón, sem þú hefur verið að vekja athygli á í gegnum þingi og sérstaklega kannski á meðan þú varst formaður atvinnuvega nefndar. Mm-hmm. Það er til að minn sem svo vigtarmál og íspröfutar.
7: Já.
6: Eða raunverulega íspröfu svindlið.
7: Já.
6: Hvað viltu segja það?
7: Ég vil segja það að vigta alla fisk eins. Já. Það er að gilda sömu reglu fyrir alla.
6: Og vera löggiltar vigtar við
7: það. Já, þá vera þannig að menn hérna á bara að vera föst ísprósenta fyrir alla alltaf sama og síðan tel ég allavega að ef að þetta er rétt varðandi verðlagninguna á loðnunni og makrílnum að þá finnst mér eðlilegt að skoða fleiri þætti í framhaldinu, svo sem eins og heimavigtunina.
6: Já, já.
7: Og
6: já, sko, það má svo, svona...
7: Ef við sjáum líka núna, nú að hefja strandveðar og það aldrei að vita nema ég fari á eitthvað á sjóin að þá byrjar eftir litið svolítið mikið en svo þeir sem eru stærri í greininni sko, þá verðist að vera svona meiri slagi
6: heldur betur það er hægt að nota dróna til að fylgja sem er trilluköllum sem eru kannski 5 eða 10 mílur frá landi og lítið lengra já. En það er ekki fylst mikið með tórunum eða stóru skipunum
7: en ég sjálfur sér þá eins og ég hef sagt hérna áður að þá hérna, finnst mér að þegar ég frekar að vera kvati til þess að menn hafi rétt við og hérna þetta eftirlit með drónum og allt þetta þetta er svolítið hérna Þannig finnst þetta að vera svolítið vera að snúa hlutunum við.
6: Ef við værum með sóknadaga og ekki kótakerfi upp á kíló, þá væri engin þörf.
7: Þá

0: þetta er hérna það, það er eins og maður segir
1: töluvert að vera með fiskistofu með því sniði sem hún í dag að kosta peninga
0: jú það gerir það þetta er en það eru bara mikil tækifæri í að hérna búa til sveigjanleika og í þessu kerfi
1: já, já.
0: Ég hefði gjarnan vilja að menn hefðu tekið bara heis og núna að strandveðarna sem eru ekki í leitnin eitt tekið það bara út fyrir sviga og staðin fyrir að vera að draga þetta frá einhverjum heildarpotti og við erum hér með sama pottin hvað sem að veiðist við Grímsey og Vestmannaeyjar við þurfum að fara aðra leiðir í þessu og við þurfum að horfa það hvort við getum ekki bara haft opin svæði svona næst þessum sjávarbyggðum til þessa eflaðar það væri mikið menningaslys ef að byggði í Grímsey færi í eyði bara út af einhverju kerfi sem að skila helmikið minni afla á land og skilar verði upp úr sjó sem að ekki sambarlegt við það sem gerist í nágrannlöndunum þannig að það eru hérna menn ættu bara vera skoða allt þetta með opnum huga
1: já, já
0: en það eins og menn séu sem að vilja haldi kerfi alveg og með ekki breyta neinu að það eins og einhvers hræðsla bara jafnvel við að taka umræðan það
1: já, já en þú tókst nú drjúan þátt í því að koma gráslöpunni út úr kóta
0: já það náttúrulega sú ráðgjöf og kótasetning ég náttúrulega bara byggð á ég held að sé sko, það að setja út á margt varðandi ráðgjöf Hafró en hvað var að gráslöpuna að þá ekkert samband sko, á milli þess hrygningastoppsins eða það sem skila sér eftir einhver ár að lokinni hrygningu, það ekkert þekkt og eins og ég hef nefnt hérna áður að grásleppan að hún mest og hérna í efri lögum sjávar
1: en menn kanna það með mánuð á ári er ekki uppsjávarfiskur
0: en svo eru menn með stoppmælingu botnfiska, það tógar alveg til að mæla hana og það alveg augljóst að það var allavega í fyrra og 2020 ekkert samband á milli
1: ég alveg, hiss og þeir skuli ekki alveg eins fara að telja fugla eftir í hvað þau koma í
0: tóra
1: sem er botról
0: en þetta er bara ég lít á hérna þetta kerfi bara mikið tækifæri að breyta þessu og hérna sérstaklega hvað var þar verðmyndunina og hérna leið og það gerist þá leita líka veiðiheimildirnar þar sem að menn eru að gera best í þessu en ekki hvað aðstöðu menn hafa og síðan Nei, held ég
1: ekki,
0: líka
1: ekki hver var pappi þeirra og hvern erfiðu þeirra og
0: já, já.
1: Eða konan skildi við þá eða
0: þetta er náttúrulega eins og þetta er en samt sem áður að þá er það ennþá ákveðin boðun í gangi jafnvel í háskólasamfélaginu að þetta sé gott kerfi þó að við höfum staðreynna fyrir framan okkur að aflinn er nánast minni í öllum tegundum
1: já, já.
0: Og mér finnst mikilvægt núna að taka þær tegundi bara út úr kvóta sem ekkit nýttar ekkit veittar að fullu
1: auðvitað ætti að gera það þegar að þeim sem eru útlutað veiði heimildum og er falið það að sjáum að veiða þennan part af stofninum þessa tegund eins og til dæmis ufsa
0: Já.
1: Og veiðan svo ekki akkverju ár eftir ár akkverju leifum við ekki öðrum sem vilja leggja sig eftir í að veiða ufsa
0: Jó, það er líka margt í þessu sko. Við sjáum að hérna ráðgjöfinni stundum svo heilug að það er bara eins og menn sé að tala rýtninguna sjálfa en síðan er hægt að breyta einni tegund í aðra tegund og hérna
1: og það er hægt að veiða inn á næsta
0: það var góðu maður fyrir hérna 2000 árum hann breyti svona vatni í vín en að breyta hérna ufsa í grálu

0: Það er hægt í íslenska kvótakerfinu en það er ekki
1: svona... Það reyndar ufsa þorsk, nei, ufsa ísu og kannski karfa þú þarf þrjár tegundir til að geta búið til eina tegund eða það var svo lýs
0: Þetta náttúrulega eins og maður segir reyn og klár vitleysa og síðan það djúpkarfin sem maður með núll ráðgjöf það hefur gefið út nokkuð þúsund tonna hérna veiðheimildir í hérna í honum en síðan ef það á að reyfa eitthvað fyrir minni bátana sko þá,
1: Já, þá, í miljón tonna kóta
0: Í miljón tonna stofni Já Þetta svona, við erum allavega að ná fram einhverjum breytingum, ég myndi gjarnan vilja taka mikið stærri skref
1: Já.
0: Og það ekki staðan eins og núna varandi loðnuna þetta svo gapandi að ábyrg stjórnvöld geta ekki tóst fram hjá
1: Jú, en svo á þetta bara við í hérna öllum hinum tegundunum uppsjáður síldinni norsk-íslensku síldinni við kallum það sumargott síld hérna sem veiðist hérna við Ísland svo erum við að veiða úr norsk-íslensku síldinni og svo erum við að veiða hérna svartkjaft eins og færingar kolmunan og þar munurinn á Íslandi og færingum
0: Já, þannig að þessi verðmyndun bara viðvarandi vandamál
1: Já, og hún búin að vera þetta í margra ára og komast upp með það hinga til en kannski að rofa eitthvað til einhvers staðar núna og menn sjá að þetta gengur ekki Þetta svo mikið óréttlæti í þessu hvernig þetta framkvæmt
0: Jú, og það engin vestran þjóð sem að sætti sig við svona
1: Nei, ekki
0: Og að maður heyri það jafnvel ennþá að við höfum að vera með kassan úti gagnvart þessu kerfi sem að svona
1: já.
0: Að það náttúrulega eins og hver önnur vill þessa
1: Já Þetta sorglegt að upplifa þetta með þessum hætti eins og þetta og svo eru náttúrulega margir aðrir vinklar á þessu hvað skýla sér raunverulega heima þessu verðmætu þegar menn að selja sjálfum sér afurðnar á ennlendri grundu og taka einhvern mismun frá íslenska verðinu sem þeir skýla heim og hafa það eftir ennlendis þar sem að fyrirtæki í skattaskjólu
0: Já, sumt af þessu bara meiri sér löglegt sko
1: já,
0: en
1: menn
0: takk ekki á hátt hlutfall
1: en
0: samt sem áður að vera kannski með nokkra skúfur
1: já.
0: Og vera jafnvel með vinslu erlendis
1: já.
0: Þetta eitthvað sem að verður að stöðva og þetta verður ekkit stöðva nema að markast tengja verði hér heima að því að þeir uppi staði þá ekkit íslensk sér íslenskt verð það verði mun alltaf svona nálgast það sem að gerist í nágrannaríkjánum með sambarilega vöru þess að þegar maður heyri það núna að verðið á hérna afurðunum lægra heldur en á loðnunni upp úr sjó lægra heldur en heldur en nei, afurðaverði já, sé lægra heldur en það sem greitt fyrir fiskin upp úr sjó
1: já.
0: Í færiðum að það eitthvað sem að gengur ekki upp. Það Nei. Er þá að þá eru menn nánast að eyðileggja hráefni þegar að fer inn í vinnslu.
1: Já, þeir eru nú ekki að gera það held ég en þeir eru bara af því að þeir hafa þennan möguleika að gera þetta með ýmsum kunstum.
0: Jú, og þetta verður að breytast.
1: Já, maður hefði aldrei það. En það þarf menn með vöðva í það að breyta þessu.
0: Nú erum við með þrjár dömur í forsæti stjórnarinnar og við verum að treysta því að þær takja á þessu því að þetta algjörlega ólíðandi og við erum að verða að hálgjöru atlægi í þessum geira.
1: Og bara þjóðin sem slík útlendingar spyrja mann bara hvað að ykkur, af hverju líðið þetta, hvað eru þið bara aumingjar allir upp til hópa láta þetta yfir ykkur ganga
0: En það verður líka að horfast í augu við það að eins og staðan núna þingi, þegar verður að hreyfa við þessum málum, að þá þarna ákveðin varnar sveit inni, það alveg rétt hjá Dafa Má. En við erum nú í meiru hluta og við eigum þessi ágæta ríkistjórn að taka á þessu og gera það rætt og vel. Það alveg það sem að ég sé í þessu.
1: Það líki latriði til þess að ná árangur í þessu að fara í hraða sók.
0: Já, líka, ég nú svona góðu við sjálfa mig að þannig að ég myndi nú gert að vilja náður í daga og geta sagt oftar já heldur en nei þegar óskað eftir fjárveitingum.
1: Já, já.
0: Þannig að þetta bara myndi létta mjög róðurinn í rekstriðins opinbera mjög hratt.
1: Það engin spurning það.
0: Bæði ef við fengjum svona rétt verð.
1: Já, já.
0: Og tala nú ekki ef það væri bætt hér í veiðar.
1: Það væri náttúrulega óska draumur að menn myndu endur skoða það að fara bara í ráðgjöf eins og var bara eins og í bólfiski í 25% af mælanlegu stofni, ekki 20%. Það hægt að fara svona á þess að valda einhverjum rosalegum straumhvörfum, en skipstjórar og sjómenn sem ég búin að tala við í vetur, þeir segja að það á hýklust að veiða 100.000 tonnu meira á þorski í ára heldur en Hafrannsóknastofnun mælti með.
0: Já, já.
1: Og þá væru það töluverði peningar, sko.
0: Jú, menn voru með hérna 25%
1: já.
0: Og veiði álag.
1: Já.
0: En þegar að hluti til gengu hérna, og menn verða svona hafa það í hug að þetta 25%, 30%, 20%, þetta á svona reiknari stofnstar.
1: Já,
0: og
1: já.
0: Og hún náttúrulega plus mínus 10%.
1: Já, já, já.
0: En
1: og sjálfur meira hafa þeir verið að afskrifa allt upp í 500.000 eða 600.000 tonn úr stofninum sem þeir hafa verið að leiðrétta sig með aftur í tíman.
0: Jó, það var leiðrétt hátt í 270.000 tonn leiðrétt innan gæsalappa.
1: Já.
0: Þannig að þetta eru auðvitað engin leiðrétting. Menn mældu stofnin árið 2019 267.000 tonnum stærri, heldur hann var endumetin í fyrra sem að segir okkur þá ætti að segja okkur eitthvað ónákvæmni í þessu og þegar að menn að vandraðast með það hvort að strandveðar eða vera 10, 20 eða 30.000 tonn eða hvort að ég bæta 3.000 tonnum í pottin eða eitthvað svona og með alla þessa óvissu fyrir fram að sig að þá ættu menn kannski fenglu frekar að horfa á hérna óvissuna og þá með það í hag að auka veiðanar. En þess að við erum að fara bæði upp og niður með stofnin óháð nýtingaprostunni.
1: Já, já.
0: Þannig að veiðar, þær hafa vissulega áhrif á einhverjar stofnin að einhverju marki, en hann heldur áfram að sveiflast upp og niður.
1: Já, já.
0: Og við erum að fara vel niður og við þrátt fyrir mjög íhaldsama veiðirákjöf.
1: Já.
0: Þannig að það alveg augljóst að áhrif veiðana eru ofmetin.
1: Ég var með hérna manni síðasta þætti fyrir hálfu mánuði síðan, Björn Ólafsson, sem hefur verið að stúdera mikið vinnubröð Hafrannsóknastofnunar og hann sagði að sami þorsk að fjöldi væri hafinu núna og fyrir daga kótakerfisins þegar við vorum að veiða 400.000 eða 450.000 tonn.
0: Já, já.
1: Reyndar sagði hann að það væri eitthvað aðeins að meðaltali litlu léttari. Aðeins
0: núna.
1: Léttari.
0: Núna?
1: Já.
0: Já, það sem gerðist kannski með minni veiðum var að fiskunum léttist, hefði á vexti og síðan þá minkaði nýlunin.
1: Út af
0: meiri samkeppni.
1: Já, fæðina.
0: En það svona, eins og maður segi, það annar flötur á þessu, það vermyndunin sem að ég held að allir stjórnmálamenn ættu að geta saminast að ættu að vera upp á borðinu fyrir sameila auðlind þjóðarinnar að einhver gerir opinberlega ágreiningum það að hann vilji halda þessu óbreyttu þá hann í sömu mund að segja að hann sé ekki með þjóðarhag í huga, heldur eitthvað allt annað
1: Nei, en
0: og þess vegna ætti það að vera forsenda að setja fisk á markað fá opna verðmyndun og einhverjir stjórnmálamenn hvort sem það í sjálfstæðarflokknum eða miðflokknum sem maður muni eflaust berjast á móti þá er það verðamenn að útskýra það hvaða ástæður þar að baki það eru undir einhver annar ástæð heldur en sérhagsmunir og þá mögulega að við komandi stjórnmálamanni í miðflokki, sjálfstæðarflokki eða framsókn telji að bara sjómenn séu ofhaldnir og vilji bara skerða launir þeirra og þau bara fara eitthvað annað og vera heim mögulega bara í einhverju skattaskjóli. Þetta er staðan sem er uppi núna og það verður að breyta þessu.
1: Já. En núna erum við náttúrulega að tala spillingamál í Namibíu og það verið að rannsaka eða búið að rannsaka þáttökuð samherja í þessu Namibíumáli en það eitt sem að hefur verið lítið talað að samherji borgaði 300 miljónir í skattsvik fyrir einhverju þremur árum síðan eða fjórum árum síðan
0: Já, ég hérna ekki alveg vel heim með því
1: Nei, ekki
0: hérna,
1: ég heldur
0: en, bara mikilvægt hvað sem það er fyrir fólk sem að bara sem er í hafa stöðu sakbótnings að málin séu kláruð það er sko bíð eftir réttlæti er sjálfur sér óréttlæti
1: og
0: mér finnst það að skipta máli að menn kláruð þetta og ég hveti þess
1: ég er alveg sammála því og þetta er búið að taka allt og langan tíma meðferðin á þessu máli
0: en busið frá öllu þessu málum að þá stöndum við núna frammi fyrir því að fiskur verðlagður langt undir því sem hann í nágrannaríkinu. Það er óútskýrt og við erum líka með verðmyndun hér heima sem langt frá því að vera eitthvað nálægt sanngjörnum markaðsverði. Þetta þurfa stjórnvöld að klára.
1: Já, maður hefði haldið það. Og ættu að vera raunverulega að beita sér í því á fullum krafti
0: sama auðvitað við vigtamáli þetta ekki flókið
1: og
0: þetta allur almenningur hans lítur að sjá það þetta sanngirnismál ef þú ert hérna með lítinn bát að þá sé með vigta með sama hættu og sjálfst með stóran bát
1: en það ekki svoleiðis Nei. Það eru einstaka fyrirtæki ég man ekki hvað eru mörg það eru náttúrulega uppsjáa fyrirtækin eru með svo kallað heimaviktunar leifi og svo eru nokkur fristihús með hérna heimaviktunarleyfi
0: Já, þeir eru nú kannski aðla með þess að geta tekið ísinn frá
1: Já, þá eru þeir sko
0: Það er bara þetta á ekki vera flókið
1: Svo er úrtaksviktunar heimild, þá ferðu inn á Hafnarvog með aflan á vörubíl eða flutningabíl og svo í húsið og þá tekin ísbröðan á honum og skilað á Hafnarvogin að þetta mikill ís í aflanum.
0: Rétt verð, viktað eins, þetta ekki flókið, allir stiða, maður getur ekki verið á móti.
1: Þegar þú landar inn á fiskmarkaði, þá tekur fiskmarkaðurinn ísbröðunar og hann bæði að gæta hagsmuna seljanda og kaupanda. Kaupandi fái sinn fisk sem hann keypti og allt sé í lagi
0: það er fljótt að heyrast hérna hljóður hóðni ef að menn eru með eitthvað bróga þar
1: eðlilega
0: en þetta eins og ég nefndi hérna þetta eru ríflega 20 miljardar ding bara á einni loðnuvertíð
1: og lélegri loðnuvertið
0: Já, svona meðal léleg eftir hérna frá þetta er meðalvertið eins og það hafi verið frá 2015 þegar er breytt á aflareglunni
1: en þegar þú horfir tilbaka
0: eins
1: og ég 25 ára þá vorum við að veið upp í yfir miljón tonn
0: Já, það sko hérna samkvæmt gömlu aflareglunni. Það var sú sem á fyrir hérna var notuð fyrir miðja 1915 að þá var meðalveiðin 760.000 tonn.
1: Já.
0: Meðal.
1: Já.
0: En núna voru allir hérna jafnvel hagfræðingar sem að veittu mér þær upplýsingar að þetta væri eitthvað rosalega stór lónuvertið en auðvitað þetta ekki þannig en þetta auðvitað betra heldur en hefur verið sömunda fyrir nár
1: Já, tvö síðustu
0: Og þetta ár. Gríðaleg verðmæti
1: Já. Og bara frósin loðna á Japans markað í heil fiskurinn það bara dýrmætt og svo hann ennþá dýrmættari þeirri fara kristan og hyrða bara hrognin
0: Já.
1: Og setja ratið í bara bræðslu Þannig að það fást mestu verðmætin fyrir loðnu afurðir svoleiðis En ég held að færingarnir séu ekki að krysta loðnun árunum Þeir heilfristan bara
0: Já, þeir eru Nei, ég þekki það ekki alveg nákvæmlega en það voru ekki normennir sem að stoppa við hérna þeir komast ekki þegar hann komin að loka metran í hrygningunni
1: Nei, þeir tempra svo sínar loðnuveðar þeir Já. Leifa rússum og normennum að veiða svo lítið af loðnu þeir eru alltaf að hugsa að hafa loðnuna sem fóður fyrir hana fisk
0: Já, en ég held að það væri þannig að þeir normennum var ekki leift hérna suður fyrir land þyrfti að veiða sína hérna fyrir norðan ákveðnat
1: Já, á Íslands miðum vega þeir bara fara suður að eystra hotni í línu sem liggur í austur frá eystra hotni
0: Já,
1: í austur
0: Hvað sem því líður? Þá þetta eitthvað sem á að vera mjög lítið mála kipi liðin
1: Já
0: og mjög erfitt að vera á móti
1: með einhverju rökum Maður hefði haldið það að menn gætu ekki verið mikið á móti þessu að breyta þessu til batnaðar en það virðist bara vera í alþingi varð sveit þessara hagsmuna afla
0: en ríkisjóðnaflokkarnir hafa meiri hlutan og þeir þurfa auðvitað
1: þeir geta breytt þessu
0: og ef að hérna og ég held að sé fárök fyrir því að hérna að gera það ekki hversna ættu við ekki að vilja að sveitafélögun hefðu bara út úr lónuvertíðinni hátt í 400 miljón krónur meiri
1: tekjur
0: í hafnarsjóðum hvort sem þeir eru vopna fyrir því eða Neskostar og öllu þessum stöðum sko. Þetta, það munar þetta Vestmanni
1: Eski fyrir því Fáskursfyrði
0: Já, og þetta er
1: Horna fyrir því Vestmanni
0: Það annað sem hefur gerst líka sem er ágætt að minnast á hérna að ef að hérna grásleifu sjónmaður landar fiski á til dæmis Ólafsfyrði að þá greiðar hann jafnvel herra hlutfastlega hafnagjald heldur en þeir stóru það sér afsláttur það er bara svo orðið svo erfitt fyrir minni sveitafélögin að standa á móti hérna þegar þeir stóru segja hérna ég vil fá þetta greiða bara segja bara 1% í hafnagjald þá ef ég hérna landa 7000 tonnum eða að þá fæ ég þennan afslott þannig það til dæmis í fjallabyrð
1: mörgum sveitarfélögum
0: já, þá það þeir stóru fá sérstakar afslott
1: þá fá þeir
0: já, en, og þetta
1: magn afslott
0: og ég ætla ekki áfællast sveitarstjórna mennina vegna þess að þeir standa náttúrulega frammi fyrir því að ef að þeir veit ekki umbyrðin afslott að þá alltaf hætt á því að skipið sem með megnið að veiða heimildunum sigli bara framhjá og þetta eitthvað sem við á alþingi þurfum að breyta þannig að það sé sett eitthvað gólf þannig að mynda hagræðingin hvernig sem hann líti á hana í kerfinu að hún skili sér þá einnig í þessar hafnir.
1: Það væri ekkert útilokað að allur þorskafli væri með meðaltali fiskmarkaðar eins og hverjum degi og það væru hafnagjöldin sem að viðkomandi skipætta landa. Við vorum með það í Sandgerði þannig að það voru bátar, snurvoðabátar sem fengu að setja allan aflan á fiskmarkað og trillur sem gerðu það líka. Svo komu stærri bátar sem voru landi í föstum viðskiptum og þeir voru að borga helmingi færri krónur í hafnagjöld fyrir sama afla.
0: Já, já.
1: Þetta
0: var svo. Þeir eru bara lönduðin í eigið hús.
1: Já, þeir lönduðin í eigið hús á eigið ákveðnu verði og það var helmingi
0: lærða. Það eru þetta ekkit sanngjarnt og það er svo einkennilegt að þeir sem hafa talað hvað mest stundum á að töluðu þessi hása hefðil á móti veiðigjöldunum.
1: Já, já.
0: Breytingum á þeim að miðast við markaðsgjald og töldu þetta að þið myndi auka samþjöpunina þetta miklu frekar þáttur sem eigur samþjöpunina þú ert alltaf að greiða herri hafnagjöld og fara leiðindi þarstu ég að vilja greiða herri í svona launti sjómannan og alltaf þessu þarf að breyta og mér finnst að þetta ætti að vera forgangsatri fyrir ríkisjónina það myndi svona auðvelda okkur hérna lífið fá fleiri hérna krónur að spila úr?
1: Já, já, það og myndi hjálpa bara til í öllu þjóðfélaginu, það ekkit öðruvísi. Þetta kemur allstaðar inn og þetta fer inn í æðakerfi þjóðfélagsins. Hærri útsvarstekjur, hærri skattekjur og allur sá pakki.
0: Þannig að þetta er alveg borleggjandi.
1: Þetta er alveg borleggjandi að gera þetta en
0: og það að gera þetta ekki að það býr bara til enn meiri vandræði.
1: Já, já, og reyndar ósætt í þjóðfélaginu sem að menn kannski í dag sem komast upp með að gera þessa hluti í skjóli einhverja afla að þeir eru bara að kalla yfir sig meiri óanægju og meiri baráttu frá þeim sem standa höllum fæti að þeim finnst en Sigurjón, það nú ýmislegt sem við erum búin að ræða og það náttúrulega við verðum að minnast og hún myndist nú á hana Eydísi Ásbjarnardóttir í sambandi við loðnuverðið, hún fékk þetta breynt frá atvinnuvegaráðherra og úr ráðuneytinu og hún á lofskýli fyrir það að fylltu settir og fengi þetta en hvað svona merkilegast í þinginu hjá þeir þessa dagana?
0: Það eitt og annað, það fjármála áallinu það sem er að vera svona það eru breiðulínarnar sem að eru hérna hvernig fjárhagurum verði næstu árin og hvað við ætlum í hvert málaflokk það náttúrulega aukin útgjöld til hjúkunaheimilina sem að hérna er á döfunni og heilbrigðiskerfið og síðan er verið að stofna innviðafélag og það á að hafa það markmiði að hérna að bæta veru lífeina og innviðina og það þörf á því auðvitað væri hægt að fara þá leið að hækka kílómetragjaldið og setja það í innviðina og staðan fyrir að vera búa til sérstakt félag marga leiðir svo sem að þessu en hver sem leiðin er að þá alveg nauðsilegt að efla inn við það því að það náttúrulega leiði til framþróna samfélagsins og ef það ætlum að vera land með ferðamenn
1: það verður að taka það fram að innviða uppbygging á síðustu 20 árum hún hefur ekki verið nokkur þetta búið að vera ömurleg ríkisstjórnir fram að þessari það hefur ekkert verið lyft upp litla putta til að gera nokkuð skapaðan hlut í innviða uppbyggingu hvað búið að byggja mörg hjúkrunarými síðustu 10 ár
0: ég nú ekki að með það en það er eitt sem að hefur setið á hakanum síðan eru þetta það sem hefur setið á hakanum líka eru jarðgangagerð alveg frá árinu 2020 og allt kostar þetta en þetta er líka fjárfesting bara til fyrir komandi kynslóðir. Hefði maður vilja hafa sko tvenn jarðgöng í gangi svona
1: Akkur geta færingar bóra göngu á öll fjöll sem þeir bara rekast á
0: það er ýmislegt sem við getum lært að færa einhverjum
1: Já, ég veit það
0: og ég tala nú ekki verð á lóninni
1: Já
0: En það er
1: á við reyndar á öllum öðrum fisk í Nóri Nei, í færi
0: Já En það er náttúrulega, það er búið að ganga vel þar í öðrum greinum líka Það er fiskeldið sem að hefur skilað miklu þar
1: Já
0: Og það er, ferðamennir eru að koma líka auknum mæli og þannig að það gengur vel þegar það er einhverjum dugulegir en þetta er svona það sem að er þessi fjármála áallu núna
1: en þeir taka
0: og svo er annað sem skiptir máli líka sem að ég held að var nú í umræðin í dag bara í fjölmiðlum að það er framkvæmt fjála það er að þegar að við hérna erum að ákvaða fjárheimildir að þeim sé fyllt eftir og að stofnanir og hérna ríkisaðilar og aðrir að þeir hérna fari eftir því sem þeim er skamta og eða þá fái þá einhverja heimild í fjáraukalögum en safni ekki upp einhverjum skuldum og mér finnst það skipta miklu máli að líka hafa þetta svolítið opið samtal þannig að við náum utan um það það eru auðvitað eins og var bara í dag að vera umræðum matvælastofnun sem komin í hérna búin að safna upp 1200 milljóna skuld
1: og
0: það er vegna
1: þess að ég tók eftir þessu líka
0: já.
1: Ég var í umhverfis og samgöngunum
0: en þá er það eins og þar var að hérna þá er eftirleitið ekki að standa undir sér þá er náttúrulega bara tvennt að gera annað hvort að gera það ódýrara kannski með myndavel eftir liti og eitthvað svo leiðis, ég veit það ekki en eða svo hitt, það að hækka gjaldskrána
1: Já
0: og þetta eru svona ýmis mál en ef ekki þetta gert kostið með þetta eða ríkislögreglustjóra þá bara heldur þetta áfram og þess vegna er svona framkvæm fjárlaganna og að það er áhugavert verkefni ekki síður heldur en breiðar línu fram í tíman sem að byggja á einhverjum hagspám sem að eru svolítið svona oft bara hort í glerkúlu og háðar ýmsu og margt getur komið upp
1: Já En Sigurjón, þetta er búið að vera skemmtilegt spjalli á okkur og dálítill fróðleikur í þessu líka og ég bara vill hvernig bara til að segja eitthvað að lokum
0: Já Það bara að þakka fyrir bóðið og þetta hérna bara nauðsynlegu þáttur sjávarútvegsmál og það áhugavert að við erum búin að ræða hérna loðnuverðir og þetta búið að vera á allra vörum í hérna flotanum en það hefur ekki verið rætt þetta þennan hlut í þeim kálfum eða þáttum sem að sérstaklega eru ætlaður undir umræðum sjávarútvegsmál í öðrum miðlum og þannig að ég segi það að sjávarútvegsspjallið hér er nauðsynlegt og maður rekur sér líka það þegar maður á ferð í kjördaminu norðaustu kjördaminu að það eru margir sem horfa á þetta og hefur verulega áhrif
1: já.
0: Þannig að samstöðin alveg hróskilið
1: ég hérna fæ mjög góð viðbrögð víða af landsbyðinni og fólk að ringi í mig úr af flestum stöðum ringin í kringum landið þannig að en ég ætla að þakka Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka upp þennan þátt með okkur og sjá svo að verði sendur út og svo hvet ég alla sem að hafa áhuga á ég bæði sjávarútvegsmálum og öðru að styðja við bakið á stöðinni eins og þið treysta sér til og geta og svo þakka ég bara fyrir mig Takk.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: á fólkið í borginni og í dag ætlum við að fjalla umhverfismál og hvað Reykjavíkurborg gæti gert í þeim efnum og svona af hverju það mikilvægt. Og hjá mér í dag Sigrún Perla. Takk fyrir að koma.
1: Takk fyrir að fá mig.
2: Takk fyrir boðið.
0: Kannski bið þig aðeins um að kynna þig.
1: Já, já, ég heiti Perla og ég bý í Reykjavík. Ég menntuð sjálfbærni arkitekt. Þannig að borgin og borgarlandslagið hefur lengi verið mér hugleikið en sömuleiðis náttúran og umhverfið. Ég útskýri stundum sjálfbærni arkitektur þannig fyrir fólki að þetta sagt, var ekki eiginlega að læra að teikna hús. Heldur sagt, þetta svona arkitektur rosalega stór skali og byggingin og húsið kannski eitthvað í miðjunni og svona á hinum endum pólana þá stóri skalinn sem þá jörðin og auðlindinnar og samfélög, infrastruktúr, samgangur, allt þetta, borgarmál algjörlega og svo á minni endanum bara fólk og líðan og hvernig einhver efni, úr hvaða efnum hlutir og svoleiðis og í náminu var ég reyna að fókusa þessa tvo póla af því við byggjum jú húsin okkar á jörðinni og úr jörðinni en við byggjum þau fyrir fólk og það fólk sem byggir þau þannig að ég svona trúið því og þetta eitthvað sem ég svona augun opnumist í náminu mínu að við, já, að ef að við hlúum vel að þessum tveimur pólum að jörðinu og samfélaginu og fólki og hvernig við byggjum húsin okkar að þá kannski ég sé útkoman góð bygging sem okkur líður vel í og já, til vonandi bara að eilífu.
0: Ég held ég hafi aldrei heyrt þetta áður sjálfbærni arkitekt.
1: Já, ég væri til í að við ættum fleiri sko en ég lærði í Árósum í Danmörku og þetta var alveg heil deild, við vorum hann að 100 að læra sjálfbærni arkitekt úr saman Já, svo endaði ég á að gera, að ég fór svona í millutíðinni á milli bachelor og masters og mér hefur alltaf verið hafið síðan mjög hugleikið fór og læriði umhverfi svo auðlindafræði upp í háskóla með áherslu á hafið, tók alla sjótengdu kursana sem ég gat langar að læra haffræði en það ekki hægt á Íslandi, ekki hann sem kom með er kemur vonandi þetta nú lærið líka sigla en fór síðan aftur í arkitektur og hérna Já, sá það, ég svona trú mín á því að skapandi greinar líka skipti máli og skapandi hugsun varðandi umhverfismál væri svolítið mikilvæg og lokaverkefni mitt snýri strendar verndarsvæði í hafi að ég teiknaði tillögu að hérna sem uppfyllir markmið 30% af vernd fyrir árið 2030 og það eitthvað sem að hérna, maður skaman eftir að heyrðir í mér og ég fór svona að hugsa um hvað borgin geti gert verkefni mitt var svona stórum skala ég tók efnagslögsuguna 750.000 ferkilometrana en Reykjavíkur borg með ekkert smá langa hérna, strandlengju og ræður yfir netalögum 115 metrum frá stórströmsfjöruborði nú ég bara komin alveg að stað en það var
0: svona netalög, ég bara viðkenni, ég veit ekki alveg ég ætla bara að opinbera það, ég já. Veit ekki alveg hvað það þýr
1: nei, það rosalega skrítið orð í rauninni finnst mér, að það útskýri sig ekki beint sjálft og ég veit reyndar ekki hvaðan orðið kemur það örugglega eitthvað svona góð saga þetta var kannski reglan hvert landeigendur mættu fara út með netin sín eða ég veit það ekki alveg en þetta svo sagt sko af því að Reykjavíkurborg ég fann eitthvað tölur 270.000 ferkilometrar af landi ég veit ekki hvort það sé nýjustu tölur eða hvað, hvort borgin stækkað eða minkað en að Reykjavíkurborg svo sagt fer með skipulagsvald yfir svo sagt hafinu umhverfis borgina út að þá voru það talað út að netalögum en netalögur línadregin sem þá það talað stórströms fjöruborð og það bara fjöruborð nema þegar sjórinn lengst frá landi að frá þeirri línu eru síðan farnir 115 metrar út og það stykki af hafi tilheyrir borginni formlega fyrir utan netalögin þar kemur síðan haf- og strandsvæðaskipulag og sem þá strandsvæðaskipulag út að grunnlínu sem eiginlega svolítið svona út já, í raun eins og á austfjörðum og vestfjörðum þetta mjög skýrt af því þá var það raunin bara út fjörðin og svo kemur hafskipulag og það svona landlegt að við eigum auðlindina hafið saman eða auðlindina sem hún en þannig að borgin hefur yfir sjó að ráða Fossvogur, mjög nærtækt dæmi, ég bý sjálf allavega nálægt honum, Fossvogur og Skerjafjörður Man séðan þetta grafarvogur og já, sjórinn alls staðar kringum borgina og líka kringum eyjarnar sem til eru borginni. Þannig að það fullt að sjó og hérna, já, ég, það svona eitthvað sem ég brenn fyrir að og mér þætti gaman að sjá borgina sko leggja sitt af mörkum í þessi 30% markmiði sem svona systur markmið loftslagsmarkmiðana eða loftslagsmarkmiðsins að hlýnun jarðar fari ekki yfir 1,5 gráðu þannig að hérna já, það þeir eru örgulega búin að vera að tala, eða Finnur búin að vera að tala hérna, hann alveg með það alltaf lás loftslagsmarkmiðin, en við vorum saman í ungum umhverfisinnum og ég tók náttúruvendaboltan þar og hérna fór á þessar kopp ráðstefnir og fekk þetta blessaða markmið á heilan núna ég kom með á heilan sko að til dæmis að við friðlýsum Fossvogin það væri held ég ótrúlega sterkt og falleg táknræn en líka konkrétt gjörð til dæmis væri hægt að nota sko nýju brúna sem einhver skona línu og Fossvogur innan hennar en ég talaði reynda við ég var að fór að sigla með skipstjóra Reykjavíkur kynntan sig sem hann hérna sér siglunesið og við fórum að tala þetta og þá sagði hann mér að það var sko það voru eitthvað tímann áform sameiginleg hjá Reykjavíkuborg og Seltjarnarnesi held ég og Kópavogsbær var með að friðlýsa strandlengjuna og sjóin við hérna í kringum höfuborgarsvæðið mér skilst þetta hafi verið á þeim tíma bæjarstjórninni Kópavogi var mjög heitt fyrir landfyllingum og voru ekki spennt fyrir að friða sinn hluta Fossvogsins en ég held að sé fátt í til fyrirstöða Reykjavíkuborg og þá þau bæjarfélög sem vilji vera með, taki sér saman og sýni gott fordæmi ég sá að voru krakkar í umhversu auðlindafræði með að gera könnun þar sem þau voru svolítið já, þau voru búin að stilla upp sjókvíum í Fossvogin og voru að spyrja hvað fólki myndi finnast það og ég held að þetta geti sett fallegt fordæmi og svo einhvern veginn erum við líka hérna oft náttúruvendafélagin hér í borginu þetta við höfum skoðun á því sem að gerast í fjörðum land allt og hún réttmætt sjórin sameign okkar allra og ef við förum í lagabókstafin þá hann það utan netalaga þá tilheyrir það ekki viðkomandi sveitafélagi þannig að þegar fólk segir að þetta kom okkur ekki við þá er það ekki rétt þetta kemur okkur við eigum öll að bera ábyrgð sjónum saman en ég held mig alltaf góð hugmynd að taka fyrst samt til heima hjá sér og þá þætti mér það svolítið fallegt fordæmi sem borgin gæti gefið með því til dæmis að friða Fossvogin og von helst ganga lengra það væri mjög gaman við að friða Fossvogin finnst mér að hérna svo staðarenda siglun er svo og Nauthólsvík til dæmis eru þar ylstrandin af því að mér finnst mikilvægt að fólk átti sig á því að friðlýsingar það snýst ekki bara allt sem bannað og ekkert megi lengur friðlýst svæði á landi eru til dæmis bara þingvellir og vatnajökulsþjóðgarður þetta eru svæði sem að við heimsækjum og þykjum væntum og einmitt búum þeimun betur á aðgenginu þannig að ég held til dæmis að varðandi Fossvogin þá gæti það rauninni bara þýtt ennþá betra aðgengi og betri stígakerfi og aðgengin er í fjöruna og, en svona Já, en það myndi tryggja það, jú, að einmitt það kæm ekki einhver og fengið á hugmynd að skella sjókvíum. Ég veit nú ekki hvort það sé hægt reyndar dýpus, ég veit ekki hvort það sé nógu djúpur, en það ýmislegt hægt að gera sem skaðar lífríkið, það geti líka einhver komið á hver það ríu upp allan þar að neða. Já, það ég man nú eftir að skrifa okkur umsögn með ungum umhverfisnum fyrir nokkrum árum, þá átti að fara að gera landfyllingu þarna út við flugvöll og taka þá burt einstaka fjöru sem þar. Það ekki margar hérna, ósnortnar fjörur eftir í borgarlandslæðinu, það eru strandlengjan okkar að ansi stórum hluta til grjót sjóarnagarðar þannig að fjörurnar sem eftir eru afskaplega dýrmætar og landfyllingar afskaplega vond hugmynd já, ég get haldið endalist af þetta.
2: Mér langar þess að bakka áður við höldum áfram með sko hérna, friðlýsingu og hvað svona felst í því bara 30% verndun hérna
1: já.
2: Getur hans útskýrt hvað felst í því hérna með 30%
1: þessi markmiði, já, þetta svo satt mér finnst alltaf ágætt að útskýra þetta fyrir fólki svo þetta ber þetta saman við Parísarsamkomulagið og því að ég held að svona það sé komin ágættis almennur sko almennþekking á því og að það þessi samningur Sameinuðu þjóðanna loftslagsmál þar sem að þetta markmið undir en það sagt, sýstur samningur sem að var gerður sama ár 94 að 92 og svo samþykktir 94 sem er samningur Sameinuðu þjóðanna um líffræðilegan fjölbreytileika og undir þessum samningum hjá Sameinuðu þjóðunum þá bæði eru haldnar þessar ráðstefnur í tilfelli þessa samnings annarkvert ár og það held ég þess vegna sem að hann hefur fengið helmingin á athyglinni sem loftslagssamningurinn hefur fengið af því að hann með ráðstefnu hverju einast ári. Mér finnst reyndar að ég rættu bara þessar ráðstefnu eftir að sameinast af því að þessi mál þurfa að tala saman og þetta allt sama fólki sem þarf að mæta. Það önnur saga. En það sem þetta markmið þarna sem að, var samþykkt 2022, þá fór ég fyrir hönd ungra umhverfisinna á ráðstefnu í Montreal í Kanada og þá í rauninni var enda verið uppfæra markmið sem hafði verið fyrir árið 2020 en nýja markmiðið það segir sem sagt að fyrir árið 2030 ætlum við að vera búin að vernda yfir 30% af landi og legi eða landi og hafi og okkur hér á Íslandi gengur ágætlega á landi við erum búin að friða sem sagt fjórðung landsins okkar þannig að við erum í cirka 25% hlutaði, stórhluti eru jöklar og ekki allir sammálum hversu mikil líffræðileg fjölbreytni felst í því en ég held að sem samt allir sammálum það mikilvæg þess að vernda jöklana en á hafi sem er náttúrulega undirstaða eða grunnstóð, ég bara undirstaða þess að við séum hér á þessu skeri út í Ballarhafi þá erum við á Íslandi eingöngu búin að vernda 0,07% og þá ég að tala friða með lögum. Það búið að vernda meira og það alls konar lokuð fiskveiðisvæði en mér finnst mikilvægt að tala þessa friðunartölu af því að hún sko, mér finnst það líka snúast ákveðið jafnræði að við erum búin að loka eitt svæðum fyrir fiskveiðum og búin einhvern veginn að taka þannslega við sjávarútuðin og sjávarútuverun, sko, það ótrúlega fallegt að horfa á bara skipafarla og sjá hvernig sjómann eru virkilega að virða þessi svæði og þeir vita að þetta þeim fyrir bestu. Já, sko, þetta sé, já, þú veist að þetta bara win-win, það verður bara meiri fiskur að við lokum einhver svæði og svo hérna. En, sko, en mér finnst það ekki alveg sangjant að síðan má samt, sko, orkustofnun gefa út leitarleifi, kannski, já, svæði þar sem að má ekki veiða og minnst, já, þannig að þú veist að það mætti, já, sko, einhver annar megi gera eitthvað annað skaðlegt en að með ekki stundar botlegar, þannig að það er svona mikilvægt að við friðum hluti einfallega og það því líka að það er þetta eftirlit því fylgir líka sér fræðsla
2: Hvað er að friða, ef maður friðar hvað þýðir það?
1: Og þannig að það þýr alls ekki loka að banna enginn að koma. Þú veist, ég meðist alltaf bara fínt að, þú veist, hugsa svæðin sem eru á landi, við erum með Snæfellsjökuls, þjóðgarð, þú veist, þú mátt ekki stunda utan vega akstur, við mættum ekki fara að gera hérna námugröft, það má fara að heimsækja, þú veist, Vatnajökuls, þjóðgarður, það friðað við kringum Mývatn, við erum með hérna Þingvelli, þannig að þýðir bara að það eru utanumvald, það eru eftirlit, það eru reglur en það eru líka hluti sem má og það fylgir fræðsla alveg eins og þú farið á Þingvelli þá er landvörður sem getur sagt í frásvæðinu af hverju það friðað eða þú farið á Mývatn þá farið, þú veist, þá getur farið í gestastofuna og fengið upplýsingar um lífríkið sem verið að vernda og þetta snýst bara það að tryggja aðgengi bæði líka okkar og komandi kynslóða að ósnortinni náttúru og ósnortin náttúra eru þetta undir staða lífs okkar og tilvör okkar hér á jörðinni og hún fer rakandi á heimsvísu og þá talað þú veist, ósnortin náttúra og það oft talað búsvæði tegunda mér finnst þetta óþarlega óþjál hugtek af því að mannamál er þetta bara það að dýr og plöntur að við séum ekki alltaf að minka og minka svæðin þeirra af því við tökum meir og meir undir okkur og það eru þetta ótrúlega tengt hérna, nátengt borgamálunum og því að þú veist, erum við brjóta nýtt land eða erum við að þétta byggð og þegar erum við að þétta byggð eru það þá grænusvæðin sem fara eða eru það kannski bílaplön sem fá að fara fyrst getum við breykt með bílakjallara og byggt ofan á allt þetta ætlum við að gera landfyllingu þá eru við að fjarlæga búsvæðið eða þar að segja á mannamáli því það bara við erum að taka burtu fjöru sem fuglar búa í og ákveðin fullt af lífríki við tökum burtu fjöruna og hafsbotnin og hluta af hafinu hreinlega, þannig að við erum alltaf að minka svæðin sem að hérna, tegundina sem við deilum plánetunni með nota og það er eitthvað sem er líka spennandi í já, sjálfbærni arkitektúr að líka þetta búa til ný græn svæði þá eru ekki bara að tala græn þök en þú veist, þau eru samt strax eitthvað og græn svæði líka fyrir fólk og að einmitt að þetta svona að þegar við þéttum að við göngum ekki á grænu svæðin og þegar við byggjum að við búum þá til fleiri græn svæði að við reynum alltaf að skila einhvern veginn vonandi meira en við tókum
2: Þetta spilar allt saman þetta snýst ekki bara að venda svæðið fyrir dýrin heldur væntanlega hefur það líka áhrif bara á manneskuna að við erum sífælt að ganga á þessu svæði
1: og eins og í hafi þá það er svona einmitt frekar einfalt að lítið að þannig einmitt að við ætlum að sko, skrapa burtu alla kóralla hana í kringum Ísland, það er allt í kórallum í kringum Ísland þú veit það ekki allir sko þá kórallarnir eru bara hús og byggingar og heimili fiskana og kóralrif eru þá borgirnar og borgarlandslag, stærsta kóralrif við Ísland 15 km langt það eins og sko hérna bara hérna úr Bólholti og upp í Mosfellsbæ þannig að það bara eins og höfuborgarsvæðið og þetta eru heimili fiskana sem að við síðan njótum góðs að því að fá að veiða en þú veist líka að hafi framlega líka bara annarkvæð, eða súrefni sem nefnir aður hverjum andadrætti þannig að þetta bæði þú veist á hreinlega lífsgrundvelli en líka auðvitað fjárhagslegum og því að við stundum við erum fiskveiði þjóð og það engin, eða ég allavega ekki að leggja til að við hættum því en að við sko við erum ágætis fiskveiði stjórnunarkerfi en þessu nefnd, mér finnst þetta þessi umræða eiginlega snúast kannski minnst um fiskveiðar og meira eitthvað annað sem getur orðið en aðra skaðlega hluti í hafinu en það segir sig þetta bara sjálft já, ef við eyðileggjum búsvæði fiskana þá flytja þeir bara hvert annað eða þá fækkar þeim bara og þá minni fiskur fyrir okkur að veiða en ef við lokum svæðum og friðum þau að þá hérna þá verður meira líf og meira lífmassi og það svo synda fiskarnir, þeir vita ekkert hvað frið og hvað ekki og þá getum við veitt þá ykkur stöðar annars staðar sko þannig að já, minnst það svona einfaldasta skýringin en í borgarsamingi þá held ég að þetta snúist líka bara tengingu fólks við líka hafið og náttúruna en að Reykjavíkur borg við erum sjáarþorp í grunninn og minnst ótrúlega mikilvægt að við hlúum að tenging okkar við hafið. Það eru fleiri og fleiri sem stunda sjósund, til dæmis í Nauthólsvík og það stórkostlegt en einhver hluti vegna er lokað á sunnudögum og mánudögum dögum svo mjög langa mest að baða og svona og ég hef heyrt að Siglunes gæti alveg haft að betra þannig að þetta er svona litlir hlutindi kannski sem að í stóra samninginu skipta samt allir máli og skapa ykkur að heild já, þannig að svona, já, friðun er eitt en þú veist, það er og ég held varandi 30% markmiði þá snýst það bara fyrir mér sko allir leggja sitt af mörkum að þú veist ríkisstjórnin eða sko ríkis sér efnagslagsöguna en þú veist en borgin hefur þó yfir þess þú veist sinni strandlengju að ráða og fer með skipulagsvöld þar og þetta er ekki stórt hafsvæði í stóra samhenginu en þetta er mikilvægt hafsvæði því að þetta er líka það hafsvæði sem að snertir okkur beint sem við erum í beinni tengingu við og sjáum og ég held að vera mikið líka bara fræðslukildi í því
2: Það skiptir allt máli Ég Já. Sé líka sko hafið eða sjóin út frá íbúðinu minni
1: Einmitt.
2: Og ég finn bara, stundum er ég bara stara og mér finnst það svo róandi það er Já. Svo gott einhvern veginn að geta bara að fara út á svalir
1: Já,
2: og sé þetta útsýni og þá bara það hefur svo góð áhrif á mann einhvern
1: Já, og ég held að svona þú veist, mér finnst einhvern veginn flestir Íslendingar sem kannski fara og flytja í einhverjar landlugtar stórborgir erlendis oft tala það sem við saknað er sjórinn og kannski bara flytja aftur heim til að sjá hann aftur sko, þannig að við þurfum allavega að passa ykkur bara ekki sko taka hann sem sjálfsögðum hlut við þurfum að hlúa að honum og það er að honum sótt úr öllum áttum og þá er ég að tala með mitt veist, að gera landfyllingu hér og þú veist, fósfósbrúin hún náttúrulega breytir fósfóinum, ég er ekki hérna einmitt, ég er sjáar arkitekt, við getum kannski sagt það, en ég er ekki líffræðingur, sko, þannig að það þurfti kannski einhver annar að segja okkur betur frá því hvaða áhrif hún hefur en hún hefur áhrif á lífríkið í firðinum en þá væri kannski mótvægiseðgerð að friðan og en líka alls konar svona já, þar kemur aftur bara sjálfbærni arkitektur og það er alls konar skemmtileg svona verkefni hægt að fara í sem að vekja líf á nýju sem hlúa að lífi
2: Er það einmitt eitthvað sem að borgin gæti skoða hvernig hún að byggja, hægt að nýta hlutina betur, við sjáum ofta vera að rífa eitthvað niður í kringum okkur til að byggja eitthvað nýtt og stundum hugsa maður bara, þetta nauðsynlegt, við sturtum bara einhvern veginn að jafna þetta við jörðu til að byggja nýtt eða hefði verið hægt að nýta hlutina betur, þú skiptir þetta einhverju máli í þessu samingi eða?
1: Já, þetta skiptir náttúrulega bara gríðarlega miklu máli. Og takk fyrir að minna maður þannig að valda því þetta hitt sem að mér umhugðum í borgarlandinu að það niðurrif bygginga sem að mér finnst hreinlega og og það bara mitt líka faglega mat að það tímaskekkja einhvern veginn text verktökum með ótrúlegum fumlengum og útrykningum að telja ykkur trúum að það sé ódýrasti kosturinn og þannig besti en ég sé ekki hvernig það gengur upp það að sjálfsögðu ódýrara að endurnýta byggingar, það kostar heilmikið að rífa þær, það kostar sem betur fyrir heilmikið að farga þeim og urða þær og svo kostar heilmikið að flytja ný byggingarefni og byggja nýtt hús, þannig að og ég veit að það alveg dýrt að strýpa miklaðar byggingar niður í fókælt og ætla að endurnýta efni og hreinsa og þrýfa en peningunum betur varið í það og þá skiljum við allavega ekki eftir fjallið sem því fylgir að rífa byggingu eins og bara núna niður í Borgatúni þá bæði þannig út við Kringlumýrabraut alveg hérna fjallin, sko, það alveg svona steinsteppu landslag núna að vera að rífa byggingu þar og það bæði þessi sko efnislegu verðmæti sem eru í þessum byggingum og byggingar arfi og bara hreinlega steypuklumpar sko auðlindalega séð og fyrir utan þá fjárhagslega auðvitað, þetta rándýr efni og þetta ekki endurnýjanlegar auðlindir og það ekki óþrjótandi en síðan það líka sko þetta óefnislega að svona, eins og þú myndist á áðan hérna Tinkan Factory hérna rúnaða húsið þar sem ég held að hlutverkasetrið hafa málunum verið nýr í Borgatúni ég hef mikið dálæti á rúnuðum hornum á byggingum þannig að það var vont í hjarta þegar ég sá að hún var farin en sko að það þessi menningarlegu verðmæti ofan á í auðvita efnislegu verðmætin en þú veist að ég held að ég trú því að sko hvaða nýja hverfi sem reisa eigi að það hverfi alltaf þeimun ríkara að vera byggt í kringum og með þessu gamla nú veit ég ekki ástanda nákvæmlega þessu húsi en ég nokkuð sannfærðum að hérna að það hefði alveg verið hægt að gera við það og byggja fallegt í kringum það og í fallegu samtali við það sama hérna ég var alveg það hérna ég kveiði mjög lengi að sjá hvað yrði hérna upp við Kringlureit hafa búið að merkja hérna Morgunblaðshúsi gamla merkja þetta fara rísanýtt hverfi sem alveg frábært þetta hérna, ég býð þannig rétt hjá sjálf og þetta óþægilega gisið net akkurat þarna í borgarlandslæginu og bara frábært að þetta þar en mikið hefði verið gaman ef Morgunblaðshúsið hefði fengið að vera bara hluti af því nýja hverfi örugglega miklað eins og allt annað, ég veit ekki ég mitt sögu nákvæmlega þess hús en það alveg hægt að bjarga því og að sjá vinnuvélarnar vera brjóta hana rúðurnar og glerið og síðan steypuna og eitthvað en já, það ekki bóði og það sem þessi húsgarnan síðan verða eða svo þessi rifnu hús, teimur síðan kannski bara með hent í sjóin og nýtt í landfyllingar en þú veist að þar erum við bara að tala aftur, þar erum við bara að fara eins og með jarðitu yfir heimili þeirra tegunda sem búa þar færa vandamáli sko frá okkur sjálfum og til eitthvers annars
2: og þetta líka bara rosa hljóðmengun ég ofta að vinna þetta í Borgatúni og maður heyri vel að það á miljón bara þetta alveg mikið
1: þetta alveg fæðalegt ég mælu með hérna það bæði bók og bíómynd sem heitir Jarðsetning eftir Önnu Maríu Bogadóttir ég var svo heppin, hún var kennari minn upp í listaháskóla, ótrúlega klár arkitekt niður, þetta sem sagt þessi mynd og bók eiginlega fjallar niður yfir á gamla eða ekki Íslandsbankahúsinu sem var í Lækjagötu og núna risið hótel beint á móti MR þetta var gríðalega stór steinsteypu bygging frá 7. áratugnum hún var landfara eins og allt annað og já, ég mælum að lesa þessa bók eða allavega horfa á þessa mynd hún svona, já, vekamöndli umhugsunar En það eru líka bara aftur, sko, eins og þetta blessað 30% markmið, það eitt, þú veist, að við, svona, við erum búin að setja okkur leikreglur með markmið, en síðan eins og við séum bara ekkert að fara eftir þeim.
0: Mm-hmm.
1: Og það saman með niðurrifa, það var hérna risastór ráðstefna 2023 í Kaupmannahöfn, arkitekta, svolítið eins og svona, ef fólk þekkir þessar kopp ráðstefnir, þá var þetta held ég smá eins og kopp arkitektana, einhvern veginn alltaf, ok, hvað ætlum við að, hérna, hvernig ætlum við að leysa krísunar, hvernig ætlum við áfram, og þar voru svo

rétt á mannsamandi húsnæði og heilsusamlegu húsnæði en síðan held ég bara þriðja fjórði punktur að hann einmitt bara að við endurnýtum alltaf byggingar frekar en að rífa þær annað markmiðið regla sem að var sett fram að hana var líka að við notum alltaf endurnýtt byggingarefni áður en við notum nýtt byggingarefni og alls konar svona reglur sem eru frábærar hugmyndir en ég sé þær ekki nógu mikið í praxis hérna. Nú var ekki í fréttanum í vikunum þetta verið að rífa hérna álverið Helguvík og það var ekki verið að sína vélarnar rífa hérna bárjátt af risastórum húsaflötum hana og með, sko ég náttúrulega satt og var alveg að trillast inn í mér en sagði ekki neitt og ég vil ekki alveg vera óþolandi en maður minn sem satt hann hafði orðað því og einmitt það var að sýnast að vélar tæti þetta sem þetta væri litlir pappirspútar eitthvað og svona krumpað á hún í körfu en einmitt að honum blöskraði og sagði væri í alveg ekki eftir að endur nýta þetta bárjáð og nú veit ég ekki að þetta er náttúrulega úr stórið ég veit ég hvort að sé eitthvað svona mengun en þetta var nú allan notað og þú veist þetta svo mikið magna byggingarefni og svo eru ekki þannig að flytinn álklæðingar hefur í vinstra því þá að klæða öll húsin í borginni já, þannig að svona hlutir sko sem að mér blöskrar og þú veist, eitthvað sem borgin gæti gert ég veit ekki, kannski væri hægt að vera með styrki eða ívelnarnir líka til að endurnýta efni, til að gera við til að hlúa að en fyrst og fremst að banna þetta banna niðurrif, þetta er alveg sko, og eitthvað, já það gengur ekki að það dæmi að verktakar sko, ná allavega sannfara okkur að það dæmi gangi fjárhagslega upp af því að það á ekki við neginn eiginlega rauk að stiðast finnst mér og ef við förum í þú veist, já, umhverfislega kostnaðin þá gengur dæmi náttúrulega auðvitað alls ekki upp og svona, og hvað við erum þá að taka vjörðinni þegar við ákveðum að rífa hús og byggja nýtt frekar en að gera við fyrir utan bara, já, þú veist svo fólk líka núna á Íslandi aðeins fara að vakna sko svona gráa kassa og það ástæðan fyrir að mig langar ekki að vinna svo arkitekt af því að mér finnst arkitekt úr Íslandingin og spennandi en það ástæðan mikið að gráum kassum út allt og guðs í lof, þá almenningu farin að sjá það núna, loksast þeir orðinni nógu margir og nógu yfirþyrmandi þá var allir alveg að vera brjálæður á þessu ég held svarið sér ekki að fara í eitthvað svona romantisisma og byggja fleiri sko selfossa miðbæi með fullringu verðingu fyrir honum og hann verðist virka vel og þjóna samfélaginu vel en sko ég vil alls ekki dæma nútíma arkitektur fyrir að vera hræðilegan heldur vil ég frekar segja að þessi grákassar sem við erum að sjá um allt, þetta er ekki arkitektur þetta eru byggingverktakar sem fá að leika lausum hala mæla með að lesa aftur önnur bók, Jötunstein eftir Andra Snæ hún ótrúlega lítil, maður lesa hann einnig kvöldstund en hún rammar eiginlega þetta alveg frábærlega inn þetta er ekki arkitektur og við sjáum það líka þetta eru mikið af þessu eru vandaríbúður með litli ljósi, fólki mun ekki líða vel og þær munu vera rifnar eftir niður, eftir ekki langan tíma af því að við komum staði að þessi byggingar virkuð ekki, og mann svo eru með húsin svo, þú veist, verka mann á blokkinu Vesturbænum bara æðislega íbúður seljast alltaf vel, öllum líður vel sem búa, ég hef aldrei heyrt vonda sögu þar og ég held engum dett í hug að rífa það hús þannig að sko já, ég vil ekki hafa mestum trú á góðum nýjum arkitektur en arkitektur eru bara ekki fá að vinna vinnuna sína og verktakarnir eru með allt og mikið vald og nú það er mjög gott eða fallegt sko, Arnhildur Pálmadóttir hún flinkur arkitekt sem kann að endurnýta, hún var líka fulltrúin okkar á Feneyja tvíringnum í fyrra hún hannaði húsið sem er verið að byggja núna niður í Skúlagötu ég held að það sé nú vera að endurnýta klæðninguna þar, mér sýndist ég sá mér svo bara vegrið, jafnvel, þetta er hérna við hliðin á skugga hverjus blokkanum svörtu svona lítið, svona mjótt, hátt silfra, eða svona silfugrátt hús ég held að hún sé að klæða með vegriðum og svo byggði hún hann á hann hús á Háaletsbraut held ég hafi verið, sem var klætt með afgangstimbri úr húsasmiðinu sem átt að henda og hún er í alls konar svona skemmtilegum hugleðingum en það væri æðislegt ef að það væri fleiri en ein kona sem væri að stussa í þessu en við erum líka búin með dæmum ótrúlega vel lykkaðar þau eru kannski ekki mörg á Íslandi enn sem komið er en dæmi þar sem svona þetta að
að gera við hús og gera

0: upp sem ótrúlega vel lukkuð, mér finnst Marshallhúsið út á Granda ótrúlega vel hefnað það Kurt og Pí arkitektar sem gerðu það ég heldur að við líka gert Ásmundarsal upp á Skólavörðuholti þessi hús einhvern veginn bæði eins og ný þegar þú kemur inn í þau en þau eru bæði eldöld gömul við hefum geta gert það sama við Íslandsbanka húsið niður á Kirkjusandi en við ákveðum að rýma það frekar þá held ég mikil mistök sem við munum sjá eftir það hefur aftur með menningaminjar líka að gera þetta hús sagt, samskonar hús og Marshallhúsið og sagt, þannig að mistum við í rauninni part af, svona, þetta var eitthvað helsta saga af því þarna voru þessi, ég held að þetta séu gömul fristihús sem voru við sjóin og strendina af því þarna komu bátarnir í land þannig að þetta svona sagan okkar sem sjáaþorp sem við ákvæðum þarna að þurka út með einu pennastriki og síðan með mikið vinnuvílum og miklum látum ég held, þú veist, þar til dæmis Íslandsbankahúsi var ekki það var ekki príðað því og það var alveg hel miklað en við hefum getað pillað klæðninguna af og púsa steypun upp og enda með einhverja svipa útkomu á Marshallhúsið sem ég held að hefði gefið þessu nýja hverfi sem síðan að rísa þarna mikið vægi að eiga svoleiðis fallega endurgerða eða svona uppgerða byggingu sem segir einhverja sögu og þá og þá finnst mér að það svo mikilvægt að húsin sem við byggjum í dag segi okkar sögu en ekki reyni ekki að endurtaka einhverja gamla sögu því að það meinti engin illa þegar það voru þú veist, hella allir þessar steinsteipu en við erum búin að koma á staði núna og hún með allt og stort kolefnisfótspor, það miklu betri að vera innum að byggja úr endurnýjanlegum hráfnum eins og bara timbureiningum og svoleiðis og við erum búin að læra þetta núna eða það væri frábært ef við erum búin að læra það og það væri frábært ef á húsin okkar hérna, bæri þess vitni, alltaf það eru góða hugmynda sem í bóði en ekki bara einmitt innfluttir álkassar gráir
1: Í bíómóti svartri blokk og það var stór matvöruverslun sem var rifið niður til að...
0: Já, einmitt.
1: Jú, ég held að þetta kallist blokk.
0: Já.
1: Þetta hann að Solvallagötunni, gamli steindursauturinn.
0: Einmitt.
1: Þannig að ég sé svona rosa mikið svart en hínum megin þetta svona grátt og eitthvað gras en þetta mjög bara grátt og svart og... Mér finnst það ekki skemmtilegt persónulega. Ég var til að sjá einhverja liti.
0: Já, ég bjó tíma hann á Óðinsgötu og það alltaf mjög litrikt enn sem kom með í bæ og ég var alltaf með eitthvað svona hugmynd í, eða sko þegar að eitthvað tók hús og málaði það og eitthvað fallegt litrikt hús og það var grátt þá langaði mig alltaf næstu því eitthvað svona, ég veit ekki, skrifa bréf og stingar við lúna en ég var líka alltaf með hugmyndum að gera eitthvað svona, já, mér langaði alltaf að gera Instagram með svona fyrir og eftir myndum af fallegu litriku húsunum sem að síðan hérna eitthvað ákveður að sikkuðum þetta gera grá en sko ég hef reyndar mikla trúa frekar jákvæðri að vera uppbyggileg og ég ætla að það eitthvað sem borgin gæti hendi reyndar að gera keppni sko litríkustu og fallegustu húsin það verður svolítið gaman að veita fólki vel en í hvers skipti sem það tekur grátt hús og gera það litskrúðugt
1: það mjög góð hugmynd
0: í mann sko það var með þess að hús á hérna þá fekk ég alveg áhuga, ég held að sé, ég ætla bara að segja það eru Freyjugötu og hóttinni held ég Freyjugötu og mjögulega Bragagötu og það var ótrúlega fallega ljósblátt það var alveg svona, en ótrúlega svona sterkur alveg svona hinn fullkomni blái litur og ég mani var hann að, við vorum nýfluttar ég var systir mínum, hann hefði kefstir íbúð og vorum að reyna velja lit á húsið hannar og ég var að velja lit í herbyggi mitt og svona og ég mani, ég fór hann og klöngraðist, það var aðeins fyrir hann að flagna málingin, þetta var svolítið gamalt hús og ég klöngraðist yfir málingana og hérna tók svona litla flögu á því og hérna tók heim og var eitthvað, ég vil þennan lit og svo mér sagði hægt, þú veist, fór ég í málingabúð og þau skönnuðu litin þannig ég var eitthvað að kom með bara fötur heim og bara tilbúin og svo viku setna, þá búið málið að hús svart
1: gott og náði litin
0: og, já, það var geðvægt og ég var eiginlega, ég með litakóðan en ég alveg svona næstu, aftur að slætunum undir dyrakarminn og það geti snúið og við hliðin að ég var sko bleikt hús það var okkur sætt svona blátt og bleikt nema nú búið að taka bleika húsið og klæða það með þverlíkjandi dökkgráu bárujarni þetta ekki gott sko þetta Freyjugata, þið getið farið í hérna heimsók en svo búið breytað í eitthvað svona Airbnb greinlega og bara búið að gera fullkomlega sálarlaust eitthvað sem var ótrúlega fallegt hérna múrað svona antíkbleikt hús og sko fólk þarf að hætta að verktaka þarf að hætta að leggja báruna þvert, hún búin til að snúa svona svo vatnið leki niður en fari ekki inn og út og inn og út og þetta ekki gott þegar setja hana þvert það, hún virkar ekki hannig, það vitlaust fyrir utan hvað, og það öskrar vitlaust, minnst það var rosalega ljótt
1: mm-hmm. Það mjög margt sem við getum læst af fórstíðinni til að búa okkur undir framtíðina þannig að hún sé björt og góð fyrir okkur öll og bara þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig og fræða
0: Já, bara takk fyrir að hlusta á hérna blaðrið vonandi var eitthvað vitið því og gagna því
1: bara mjög gott að hlusta
0: og gangi ykkur vel takk. Og bara ég skal hérna já, tala við hvað sem er umhverfismál hvernig sem er ef fólk vill gera betur þannig að það bara gaman að koma
1: Þetta búið að vera mjög fróðlegt og takk fyrir að vera með okkur í dag Þið voru að horfa á

0: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Góðir Íslendingar, velkomnir að grænaborðinu. Þessi dagskráliður hefur verið á dagskrá samstöðarinnar síðan í byrjun febrúar. Og ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og einn af umsjónarmönnum þáttarins. Og með mér situr Jón Kaldal sem er líka í því ef að þessi þáttur á einhverja ritstjórna þá situm við þar báðir. Við viljum skilgreina þennan þátt þannig að hann sé í rauninni eini vettvangurinn í íslenskum fjölumilum þessar mundir þar sem að er þessi málaflokkur umhverfismál og náttúruvernd er eina viðfangsefni þáttarins mm-hmm. og allt sem því tengist. Höfum við ekki skilið það rétt báður?
2: Jú, og svona kannski bara ákveðin líka svona brýning til okkar fyrrum kollega í fjölmjölum að veita þessum málaflokki
1: meiri athygli. Já, og plattform eða umræðu vettvang, sérstaklega þar sem að við söknum þess daldið í þinginu. En hérna á milli okkar, Jón, er stóll.
2: Já.
1: Og mér sé góður stóll og það púði í honum, þannig að það væri mjúkt að sitja í þessum stól. Og í þessum stól hefði Jóhann Páll Jóhannsson umhverfis orku og umhverfismálaráðherra átt að sitja.
2: Já, og hann átti líka að sitja í honum í síðustu viku.
1: Og af hverju er Jóhann ekki hér?
2: Nú, í síðustu viku þá afbóðaði hann sig með skammum fyrirvara og fyrir þennan þátt með enn stýttur fyrirvara.
1: Aðstoðamaður Jóhanns hringdi mig einum og hálfum tíma áður en að útsending átt að hefjast.
2: Já, þegar þú hringdir í mig með þessi tíðindi og hérna við hættum hvað eftir um að gera og fannst okkur ómögulegt að láta þáttin falla niður eins og gerist í síðustu viku. Já. Þannig að við erum mér komnir til að ræða það sem við ætluðum að ræða við ráðherrann.
1: Já. Ég ekki alveg nógu góður í málfræði til þess að átta mig á því hvað þetta fyrirbæri heitir. Þetta er einhvers konar viðþýðingarháttur. Þegar maður er að tala eitthvað sem að hefði orðið en er ekki orðið.
2: En verður vonandi.
1: En verður.
2: Á,
1: því að við skulum halda því til haga að í þætti eins og þessum sem að hefur náttúruvernd og umhverfismál á sinni stefnuskrá og sitt eina umræðuefni að þá gefur það auga leið að ráðherra þessa málaflokks hann er efstur á lista yfir viðmælendur sem við viljum gjarnan tala við.
2: Já, og það er kannski hluta því af hverju við ákvæmum að vera með þáttinn og ræða þessu ætlum að ræða við hann. Ef svo skildi það verið, hann væri eitthvað feimin við að mæta þeim spurningum sem við höfum fyrir hann. Og við hlökkum sannlega til að hitta Jóhann Páll þegar að þið kemur.
1: Já, því að við erum fullvísir ennþá fullvísir það að það verður.
2: Já.
1: Og við erum stuttir af því sem að fór á milli mín og aðstofamann hans. Þannig að ég í rauninni treysti því að þessi upptaka fari fram í næstu viku. En umhverfisráðherra hefur auðvitað sko og eitt af því sem við ætluðum að tala við hann var að hann hefur verið gagnrýndur fyrir það að hann sem situr í þessu sameinaða ráðuneyti orkumála og umhverfismála hann hefur verið væntur það að sinna einungis öðrum málfloknum og sinna ekki umhverfismálum að þeirri drift sem að margir hefðu viljað og þegar að grænagangan fór fram á sumardaginn fyrsta síðastliðin og endaði þar á fjölmennum útifundi í Hljómskólagarðinum að þá sagði aðalræðumaður fundarins, hann sagði beinlínis að það væri engin starfandi umhverfisráðherra á Íslandi og þegar maður lítur tilbaka þá vekur það svolítið athygli að ráðherran hefur í raunin ekki brugðist við þessum, hann er ekki séð ástæði til að svara þessum yfirlýsingum fundarins.
2: Nei, og það söknu við hans líka úr grænum göngunni, hann skildi ekki að gengi með okkur.
1: Já, hann hefði átt að gera það. En eitt af því sem við okkur langaði til að tala við ráðherrann var í rauninni það að þegar maður fer að lesa það sem að kalla má stjórnarsáttmála, þessar ríkstjórnar en ég held að sé kölluð yfirlýsing, frekar stjórnarsáttmáli að þá vekur það athygli að það ekkert mikið talað náttúruvernd í sáttmálanum.
2: Nei, það dáldið að nota orðinu sjálfbærni svona hér og þar í þessari yfirlýsingu. Mm-hmm.
1: Já, við erum bara með textan hérna nákvæmlega.
2: Já, rifjum við þessu.
1: Að, þá getum við rifjað það upp að helstu stefnumál þessari ríkstjórnar á sviði náttúruverndar eru eitt með aðgerðum til að auka orkuöflun, styrkja flutningskerfi og bæta orkunýtni þannig að stuttu verði við orkuskipti og verðum að þetta sköpunum allt land. Ferli leyfisveitinga verður einfaldað, tímafrestir lögbundnir og verkefni í nýtingarflokki rammaáætlunar látin njóta forgangs í stjórnsýslu orkumála. Mm. Ríkisstjórnin mun vinna að breiðri sátt lagaumgjörð vindorkunýtingar og sjá til þess að stærri hluti tekna orkumannvirkjum renni til nærsamfélags. Raforkulögum verður breytt til að tryggja forgang heimila og almennra notenda. Minnst nú nokkuð, sumt að þessu þegar komið á dagskrá og hefur verið hreint í framkvæmd, en mér sýnist nokkuð auglust að þetta orkumála ráðuneytið sem að á þessar,
2: Ég er með smá kafla sem hérna langar reyfi upp og kannski ertu með líka á þér, en það líka í yfirlýsingunum að tala að það verið stutt í líffræðilega fjölbreytni og ráðist í aðgerðu til að verða hafsvæði ósnortin víðerni.
1: Já, þetta stendur í hinum helmingnum.
2: Já. Og jafnvel líka sérstaklega verið hugsa að íslenski tungu menningu náttúru til að varðveita og styrkja sjálfsmynd þjóðar. Þetta eru falleg markmið.
1: Já, það er það. Það er það.
2: En höfum við séð þess að ríkisstjórn gera eitthvað í þessum
1: efnum? Eitt af því sem við okkur langaði þess að spyrja ráðherrana aðeins út í er það að þessi málsgrein þar sem stendur að það er að ráðast í aðgerði til að vernda hafsvæði og ósnortin víðerni er í örlítið þversögn við sumt að því sem að ráðandi hefur þrátt fyrir allt hreint í framkvæmd og það sem að ég á við með þessu er það að ríkisstjórn er búin að láta hefur fengið samþykta tilfærslu í rammaáætlun það að segja að það hafa tilteknir virkjunarkostir verið færðir úr hérna úr biðflokki í nýtingarflokk og þar verður mönnum helst starfsýnt á skrokkölduvirkjun sem inn á hálendi Íslands tveir aðrir virkjunarkostir kjalölduvirkjun og héraðsvötn verða áfram í biðflokki þó hefði verið búið að gera ráð fyrir þeir eru friðaðir færðu sérst í verndarflokk okkur langaði til að spyrja út í þversögnu sem felst í því að þessir þrír virkjunarkostir sem eru í rauninni ennþá opnir til nýtingar má segja, vegna þess að einn þeirra í nýtingarflokki og tveir eru enn í biðflokki sem býður upp á nýtingu í framtíðinni þessir þrír virkjunarkostir eru allir upp á hálendi Íslands sem að eru ósnortin víðerni þannig að þessi tilfærsla virkjunarkosta í rammaáætluninni hún gengur í rauninni gegn áformum ríkisstjórnarinnar að vernda þessi ósnortnu víðerni.
2: Gengur þetta ekki líka gegn, og nú vant að hafa ekki Jóhann Bál hérna hjá okkur, hérna að ég sem stól, en gengur þetta ekki líka gegn því sem hann sagði sjálfur sem óbreyttur þingmaður? Er það, hann hafiði áhuga á því að halda einhverjum af þessu virkjunarkostum í vernd, beinlinis, færi vernd, ef ég mann þetta rétt, núna hafa þetta voru ansi, voru svona umræður þennan þátt í silfrunu í síðustu viku sem vorum, og þar var hann að spurður mynda og hann svaraði í raun og verið ekki hvað var til þess að hann snerist hugur og ákvað að stiða það þessi virkjarnarkostir færu í nýtingaflokk. Er þetta ekki rétt munaham? Er þetta þurfa að býða
1: að mannstu það? Það er að segja, sko...
2: Við þurfum ekki meðan hjá okkur?
1: Nei, við erum ekki meðan hjá okkur, en þessi umbræða fór fram í silfrinum daginn fyrir viku síðan og þetta var eitt af því sem við ætlum að taka upp og spyrja hann aðeins út í vegna þess að þetta okkur finnst þetta svolítið sérkennilegt og hérna það var líka annað atriði í því sem hann sagði í þessum silfursþætti að þar talaði hann eins og að það væri einhverjir lögformlegir annmarkar á því að taka virkjunarkostis úr verndarflokki og friðlýsa þá sem að fyrirrennari hans í embætti Guðmundur Ingi gerði svolítið af Og þetta vakti mikla forvitni mína minnstu kosti því að mér langaði mikið að vita hvaða annmarkar væru í rauninni á þessu ferli. Ég hafði staðið fyrir trú eins og kannski margir aðrir að virkjunarkostir í verndarflokki í rammaáætlun það væri rökrétt næsta skref að þau svæði væri friðlýst.
2: Þessun hefði svo gaman og verður svo gott að fá hann til okkar að Jón Pál því að hér í grænaborðið það rýmri tími
1: Já.
2: Og færri sem þarf að komast að heldur en var í silfunu þannig að við hlökkum til að fá útskýringar á þessu þegar hann kemur
1: Já.
2: En svo var náttúrulega í ef við höldum okkar aðeins við silfrið og eitt af þessu við ætlum líka sannlega að ræða við hann í dag og munum ræða við hann þegar hann kemur hvernig sem það verður það eru þessi hérna vindmjölukostir þú þekki þau mál tölvöld betur en ég og þessi reyfar það aðeins fyrir okkur
1: Já, sko, í stjórnarsáttmálanum sem við skulum kalla sáttmála þó að þau kallan það ekki að þá sagt að það verði hérna unnið að breiðri sátt laga umgjörð vindorkunýtingar og flestir hafa gengið út frá því að þeir vindorkukostir sem eru, það eru 43 tillögur sem að liggja einhvers staðar á borði í faghópa sem á að vinna að ramma á ætlun þannig að þá að við skilið þetta þannig að það væri ætlun stjórnvalda að setja vindorkuna undir ramma á ætlun eins og vatnsorkuna Eitt af því sem að hefur hérna komið upp í því eru mjög afdráttarlausar yfirlýsingar hérna skipulagsstofnunar og svo húsnæðis- og mannvirkjastofnunar ýmsa þá virkjunarkosti sem eru í boði og það tvennt aðalega sem að þar í umræðinni. Annars vegar hefur mikið verið talað það vestur í Dölum að það er fyrirtæki sem vill fá að byggja gríðarlega stórt vindorku veru á Laxadalsheiði fyrir austan Búðardalu á fjöllunum milli Hrútafjarðar og Hvammsfjarðar. Skipulagsstofnun sagði í sínum úrskurðum það að það væri ekki forsvaranlegt að ráðast í þessar aðgerðir vegna þess að það myndi valda svo miklum og óafturkræfum áhrifum að náttúrufar og sérstaklega fuglalíf. Þannig að það vandséð hvernig hérna verður farið framhjá svo afdrátturlausu áliti sem að mörgum þótti óvenjulega skori nord. Nú síðan ekkit löngu fyrir norðan, þetta Laxdalsheiðina er svæði sem heitir Garpsdalsfjall sem fyrir norðan Gilsfjörð og þar upp á Garpsdalsfjalli vilja menn byggja vindorkuver og orkuumhverfisráðherra, hann sá ástæði þess að nefna það að þann virkjunarkost ætti að setja í nýtingarflokk vegna þess að það væri svo heimamenn væri svo hlindir honum og þetta væri svo gott fyrir þetta litla samfélag. Við höfðum haft áhuga á því að spyrja hann út í þessa afstöðans og rökstuðning fyrir þessu, ekki síst vegna þess að í dag að þá rakst ég á það að húsnæðis- og mannvirkjastofnun hefur gefið út álit sitt umhverfismat á fyrir vindmýluvirkjunin á Garfsdalsfjalli og segir þar að þessi vindmýluvirkjun hefði verulega neikvæð áhrif á landslag og ásýnd í nágrenninu, einkum fyrir þá sem á ferðum Sörbæða þröskulda og þá sem stunda útivist til fjalla í nágrenni versins. Og möguleikar til að draga úr þessum áhrifum séu mjög takmarkaðir. Og það er þetta, HMS, húsnæðis- og mannvirkjastofnun, telur einnig að endurgerð vegslóða brattar fjallshlíðar á þessu svæði til þess að byggja vindorkuverið, hafi talsverð neikvæðra áhrif og valdi sýnilegum breytingum á svæðinu. Svo mjög áhugaverður kafli í þessari niðurstöðu þeirra, það sem er sagt, vindorkuverið líklegt til þess að valda því að einhverjir fuglar drepist, en ekki verður mikið það. Ólíklegt að það myndi hafa áhrif á stofnstærð fugla í nágrenninu þó telur HMS að gæta verði fyllstu varúðar vegna hafarna það vegna þess að mörg áform eru uppi að byggja vindorkuver á helsta útbreiðslusvæði þeirra og gætu samlegðar áhrif vindorkuverna reynst hafarnastofnunni mjög hættuleg og þannig rétt að hafa í huga að bæði Garpsdalsvirkjunin og Laxardalsvirkjunin eru við fyrir botni Breiðafjörðar og Breiðafjörður er helsta búsvæði hafarnarins á Íslandi og það er 35 kilometrar í beina loftlínu frá virkjunarstæðinu á Laxdalsheiði norður á Garpsdalsfjall þannig að allt sem sagt neikvætt áhrif Laxdalsvirkjunar á búsvæði hafarnarins og afkoma hans það getur fullkomlega átt við Garpsdalsvirkjun og í þessu samhengi rétt að minna á að Hafarnastofnun hefur alltaf verið sko í sérstakri gæslu að gilda sérstök lög haferni og það sumpart vegna þess að Íslendingum tókst næstum því að útrýma þessu stofni ég held að tala verpandi para hafi verið komin undir tuginn í upphafi 20. aldar þegar var gripið til aðgerða og núna þrátt fyrir ströng lög og mikla vöktun og ummönnun má segja að þá fjöldi verpandi para það ég best veit ennþá undir 100 þó að Hafarnastofni standi vissulega betur en þetta er eitt af því sem að við hefðum gjarnan vilja við ræða við ráðherrann og ekki síst vegna þess að það er talað um sko víð breiða sátt og þar sem í hinum einstöku sveitarfélögum þar sem er verið að tala vindorku áform að þá verður ekki vart við neina breiða sátt.
2: Nei og það kannski ég með hluta þessu líka sko sáttin og hérna þetta 43
1: já
2: vindmjölu kostir ég vil að þetta vindorkuver þetta ekki vindmjölu eins og þetta eru orku mannvirki risastór 43 núna kostir til skoðunar allt landið og eiginlega furðulegt að sjá að það bara nánast engin svæði undanskilin nema ykkur upp á mesta hálendinu og einhvern veginn þessi hugmynd sem mér heyrist vera að það eigi að falla bara í fang nágranna þessara áforma að berjast gegn þeim og einhvern veginn sem bara hleypa þessu stóriðnaði á beit og svo er almenningur að setjast við að lesa áformin nágrannar við eldursborðið eftir vinn á kvöldin og fara að skrifa umsagnir og mótmæla þessu og það eitt sem ég á svo forritin að ræða við Jóhann Pál og ég veit hann mun svara hérna að útskýra fyrir okkur þegar hann kemur af hverju hann hefur verið einn af þeim sem hefur talið það til dæmis vera eitthvað stór mál að hérna að stytta umsagnarfrest almennings niður í tær vikur úr 6 vikum hérna svona stór áform eins og það sé eitthvað sem skiptir sköpum að hérna í áformum sem hafa jafnvel verið undirbúning í árum saman og eins og ég skilið þetta og hann finnst hún þetta verið einhver varða í átta því að einfalda regluverk og greiða gutt og virkjar hann að takmarka þetta þennan litla glugga almenning sem þarf að setja sveittur eftir vinnu að lesa og pæla í gegnum gögnin og skila inn hérna
1: fyrir tilskilin frest
2: Hörðu, og það er enda eitt tilskilin frestur þetta er góð opnun á risamál sem ég ætla að ræða við ráðherrann.
1: Já, hvað er það?
2: Og það er að hérna ESA eftirlustofnun ES-samningin eftir svona EFTA hún sendi 30. janúar upplýsingabeiðni til íslenskra stjórnvalda og óska þar eftir hérna útskýringum eða upplýsingum hvernig stað hefur að leifum fyrir sjókfjöldi á laxi án þess að undan hafi farið mat á vatnslotum sem að hefði þó átt að gera í hérna samræmi vatnatilskjörn Evrópasambandsins sem var innleitt í lög gegnum í íslensk lög í lögum stjórn vatnamála
1: fyrir mörgum árum
2: 2011 en þessi upplýsingabeiðni var send núna 30. janúar og stjórnvöld fengu frest til annars mars að svara og viðtakandi þessari beiðni er einmitt ráðuneyti ráðherrann sem ekki með okkur í dag umhverfisráðuneytið og ráðuneytið óska eftir hérna lengri frest til 17. mars og síðan ekki þeirst frá þeim og núna komin 50 dagar
1: fram yfir
2: frestin sem hérna til að skila þessum upplýsingum og þetta er aldrei athyglisvert því hérna það sem gerist í millitíðinni er að þetta er risamál í lögum um lagareldi ætti að vera í millitíðinni, viku eftir þessi frestur hann út þá lagði samráð þeirra Jóhanns Páls hún Hanna Katrín Friðriksson atvinnuráðherra þeirra fram á alþingi frumvarp um lagareldi 24. mars viku eftir að þessu
1: framlengdi fresturinn
2: rann út og við höfum í Íslenska náttúruverndarsjóðnum og fleiri mun fleiri en við verið að benda á það að í lögum lagareldi það er einmitt svo stóri galli á að þau samrýmast ekki lögum stjórn vatnamála þau séu beinlínis brjóta í báa við þann lagabálk sem eru ekki hægt að komast fram hjá menninum sérlögum. Við höfum ítrekað bent á þetta. En það hvergi tekið á þessu í lagarendi frumvarpi Hönnukatrinar. Þannig að við höfum verið að segja við hérna í okkar umsögnum frumvarpið, heyrðu, hvernig væri við líka bara nú þið sem eru hérna hjá löggjafarvaldinu við líka bara leyfa framkvæmdarvaldinu Jóhannu Páli og félögum að útskýra hérna þátt áður en höldum áfram að fjallum lagarendisfrumvarp það sem risa gloppa í þessum efnum.
1: Er þetta skrítið staða? Er koma sér einhverja klemmu þarna?
2: Sko, það er eiginlega merkilega er að þetta ekki og ætti ekki að vera klemma þessara ríkisstjórnar. Því öllu leyfi sem hafi verið gefin út fyrir sjókvöldi voru verk og gerðist í tíð fyrir ríkisstjórna. Þannig að við höfum verið alltaf fyrir okkur sem eru mín megin í baráttunni gegn sjókvöldinu af hverju þessi ríkisstjórn er svona áköf í að gera þessi vandramál fyrir ríkisstjórna að sínum bæði með því að leggja fram lagarendisfrumvarp þar sem ekki tekið á þessu að svara ekki upplýsingabeiðni ESA í staðins að bara segja heyrðu gott fólk, hér augljóslega, eins og maður haldi að Hannagatinn hefði geta gert og Jóhann Páll líka sagt, heyrðu, hér var greinlega eitthvað sem hefur mögulega fara úrskeiðis við útgáfast að leifa hjá fyrri í ríkisstjórnum, stjórnvöldum. Hér ætlum við að draga bara línu í sandinn, stöðva alltaf útgáfa leifa, ætlum að skoða hana málaflokk betur og áttugur á því hvort að hér hafi rétt staðið að málum. Þessi ríkisstjórn ekki að gera það.
1: Hún ekki að gera það, en var það ekki svona samhljómur í málflutningi eiginlega allra stjórnmálamanna fyrir síðustu alþingiskosningar að það væri mjög brýnt að setja lög þennan iðnað vegna þess að hraðin í uppbyggingunni og framkvæmdunum væri í rauninni komin fram úr því sem að það væri ríkti svona hálfgerð stjórnleysi í þessum málum.
2: Jú, og hérna, og það er náttúrulega gildandi lög um fiskeldi sem voru samið 2019.
1: En það virtist allir vera sammálum að það þörnuðust mikill að endurbóta.
2: Já, og hérna, og þar að meðal var fólk sem beinlindi samþýtti þau lög Já. Gegn varúðar orðum okkar 2019. Það nú sama fólk og kom... eða sat á þingi og greiddi ekki atkvæði gegn þeim lögum eða var svo saman önnur ríkisstjórn þá en þetta fólk sem var á þingi og greiddi ekki atkvæði gegn þeim eða nébendi á að þar væri pottur brotinn ekki að hlusta á okkur sem segið, heyrðu, það verði að gera betur því þetta ekki í hérna
1: í
2: góðum málum. Heyrðu, en ég ætla ekki að stela þræðinum en það var þessi frestur almennings
1: já.
2: Að því við síðan þurftum að skila umsögnum okkar til atvinnuveganefndar sjálfsögðu til þetta lagarendisfrumvarp á fengum til þess held ég 10 vinnudaga að því það var lagt fram rétt fyrir páska. Stjórnvöld sjálf er núna 50 dögum og eftir framlengum fresti ESA ekki mun að skila upplýsingum það sem við teljum þó vera algjört líkil atriði þannig að hægt sé að fjalla ykkur viti þetta lagarendisfrumvarp ráðherra. Það var eiginlega punkturinn að þú nefndir, hérna varum að tala fresti þann frest almennings sem hérna ráðherra sem ekki með okkur hefur meðal annars vilja koma inn í regluverkið og litið það sem framfara skrifa styttan í tær vikur úr 6 þannig að við fáum að ég hlakka mikið til að ræða þessi mál við ráðherran þegar hann kemur
1: og að því þú nefndir páskana að þá hérna hefðum við þarna geta í þessu samhengi geta vitnað í Hallgrím Pétursson sem að sagði svo eftirminnilega hvað höfðingjarnir hafa stað hinir ætla sér leyfist það þannig að alþýðan og en svo má kannski líka minna á það að hérna að ítrekkaða skoðanakannanir afstöðu þessa sama almennings til sjókvíaeldis að þær hafa ítrekkað sýnt að það gríðarlega mikill meiri hluti sem andvígur þessar uppbyggingu.
2: Ekki bara það, Páll, því að það sko, við vitum þetta núna af að áraður ár kannanir sýnt að 65% þjóðarinnar er á móti þessu, að bara 14% cirka styðja þetta sjókvíaeldið. Þessi hlutir eru miklu yktari meðal kjósenda nú er þetta stjórnarflokka 80% kjósenda samfylkingarinnar er á móti sjókvíaeldi 5% fylgjandi, 70% kjósenda viðreisnar, 70% kjósenda flokks fólksins. Samt eru við að glíma
1: á
2: núna
1: þessu, á þessu ferðalagi.
2: Við, við vest útgáfuna af, af mögulegu lögum um hann inn á. Ég skil ekki alveg hvað í gangi.
1: En ef þú horfir á þetta svona, svona frá praktísku sjónarmiði, hvar málið statt núna? Er það, hvað er langur tími þangað til alþingi samþykir þessi lög?
2: Sko, ég og fleiri, hérna, barðu sískin mín, þau og Seyðisfirði og hérna, fulltrúar vendast og viltara nátt að laxastofna, vorum að fundi atvinnuveganefndar í gær, þannig atvinnuveganefnd að fjallum þetta frumvarp og ég bind nú vonir við það atvinnuveganefnd muni sko berja í stærstu brestina því þetta er, það er svo augljósir vankantar á þessu frumvarpi og hérna ef við kannski bara klárum bara þá umræðu hluta til og hérna þá er þessi tveir stærstu alvarlegustu þættir í þessu frumvarpi sem raun og veru taka allt hið mögulega góða í því úr sambandi snúa að annars vera valdi ráðherra sem í þessu frumvarpi á að fá það hlutverk að gefa út áhættum að erðablöndunar magnið sem á ala sem sett af hérna frjóum eldislags í sjókvíum framleiðslu kvótann eftir ráðgjöf Hafró núna það Hafró sem ákveður þetta og ráðherra staðfestað í það samkvæmdu gildandi lögum. Hafró vill ekki vera stjórnsýslustofnun, vill vera ráðgjafstofnun. Þannig í lögunum á að breyta þessu að ráðherra raunur fá það hlutverk að gefa þetta út eftir ráðgjöf. En það sem er svo hættulegt í þessu frumvarpi og hefur verið í greinagerðum er að ráðherran má hafa til hliðsjónar við útgáfa á þessu átumandi samfélagslega þætti, fjárhagslega þætti og sveiflujöfnun. Með öðrum orðum við útgáfu áttum að derðablöndunar hvað má ala mikið af frjóum fiski sjó má hún bara horfa framhjá því ráðgjöfunni ef hún telur þetta hafa ykkur slæm áhrif á sjókvíldisfyrirtækin. Hugsið ykkur, þannig að sko, þegar hún má maður horfa framhjá ráðgjöf þessi tilgangi ráðgjafarinnar og einhverju gætu haldið að þetta sé eins og í fiskveiðistjórnarkerfinu að ráð þeirra megi gefa út meiri kvótaheldur en Hafró ráðlegur. Það er þannig, en ólíkt því sem umgildir þar er að þú getur veitt of í einhvern stofni, svo bara segir þú að gefa hann frí einhver ár til hann byggis upp aftur. Ef að ráð þeirra fer gegn þessari ráðgjöf Hafró áhættumætið, leifir áfram meira magni í sjókvíum en Hafró vill hérna, sé, þá er hann að skaða vilda laxastofna með þeim hætti, það verður ekki aftur tekið. Og þetta er risa atriði í þessum lögum sem verður að koma veg fyrir að vera lagfest. Og mér fannst fólki atvinnunefndi sína þessu góðan skilning að þurfa að laga þetta. Og þetta er, þarna er svo augsýnilega verið að ganga erinda sérhagsmuna þriggja eða fjóra fyrirtækja á kostnað 2500 landeigenda og bænda af fjölskyldum þeirra sem reiða sig á tekjur af hérna, sjálfbærum stanguðum. Og þetta er annað atrið, hitt atrið sem er mjög hættulíð þessu frumvarpi og það er aldrei svipað og það sem við erum pottið drætt við að Jón Pál ef hann hefði verið hérna með okkur sem snýrum, í hans tilviki snýrum þessi hérna þessar hugmyndunum að megi taka hraður upp lönd undir eitthvað skonar línumannverki en samkvæmt núgildinu lögum nema í hugmyndir hjá Hönnugatrinu og lagt fram hérna frumvarpi er að það talaði mótaðis aðgerðir og vöktun í ám í sjöundugarinn lagana og það er felast í spyrst, er það ekki bara gott vissulega en mótaðis aðgerðnar sem hún vill að bændur hafi ekki að segja á landeigendur felast meðal annars því að Hafró geti sent í árnar hvenær sem er verktaka vegum sjókvíldisfyrirtækjana norska froskkafara með spjótbyssur að skjóta eldisfisk í ánum þeirra eða jafnvel draga á árnar með netum
1: Já.
2: Og þetta vill Hanna Katrín að verði fært í lög. Að það segja hægt að gera þetta án samþykkis landeiganda. Og af hverju vildu það? Það vegna þess að það var þetta flokka svona aðgerð sem virka mótaðis aðgerð í ám. Og ef það voru virkan mótaðis aðgerð í ám, þá má vera meira af laxi í sjókvíum. Með öðrum orðum, hún vill leggja íþyngjandi ákvæði á bændur landsins til þess að þjóna hagsmunum þryggja fyrirtækja sem eru skráð í norsku kaupöldunni. Nefndarmenn sýndu þessu góðan skilning og ég vona innilega að þetta verði lagað því annars eru við situm upp með verstu lög um fiskeldi vantalega bara á plánendunni.
1: Þetta hljómar mjög skuggalega en það samt sko af því að þú varst að tala að andstaðan við þetta þessa atvinnugrein og þessa uppbyggingu væri jafnvel meiri í röðum kjósenda þessara stjórnarflokka heldur en í heilt yfir og jafnvel upp undir 80% þeirra kjósenda að þá fær man auðvitað til þess að velta því fyrir sér sko nú segjum við að það stendur í eðsta þingmannan er það ekki að þeir eru að fylgja sinni sannfæringu en við gerum samt sem áður alltaf ráð fyrir því að þingmenn og kjörnir fulltrúar yfirleitt drægi frekar taum sinna kjósenda frekar heldur en sérhagsmuna hópa þó að þessi mynd sem þú ert að tekna upp af ríkstjórninni sem er að vill koma í gegn lögum sem að þjóna fyrst og fremst hagsmunaðilum og fyrirtækjum í greininni og láta viðhorf kjósenda sinna sem vindum meir um þjóta.
2: Já, sko, ég
1: Hvað varð líðræði?
2: Já, ég er mjög undrandi á þessari stöðu allir og ég reiknaði hreinlega ekki með þessu af hálfu þessa ríkstjórnar sem nú var náttúrulega ég held að þeim hafi öllum ráðherrunum orðið tíðrætt í fyrstu viðtölum að þetta verið ríkisjótt sem væri stofnuð gegn sérhagsmunum
1: Já.
2: Og ég veit og veist, ég hef heyrt það bara líka samtölum að þau telja sig vera að atvinnuráðherra minnstakosti standa vörðum eitthvað skonar einmitt atvinnu uppbyggingu í byggðarlögum sem eiga hérna undir högg að sækja við höfum alltaf bent á að það má ekki vera kostnað annara svo finnst mér líka aðeins forunarlegt að skoða hver þessi atvinnusköpun og hún liggur bara fyrir í ásetningum sjókvældisfyrirtækjana því að í öllum ásetningum í fyrirtækja Ísland það eru að skila yfirleitt yfir fjölda ársverka þess að ekki hvað margir á rúla gegnum staðgjörnsluskrá í allskís og aukastörfum, bara hvað eru mörg ársverk og í ársskýslum sjókvældsfyrirtækina þá kemur fram í úttætt sem Hagfræðistofnun Háskólans gerði fyrir okkur að þau eru 330 talsins og nú þurfum að setja þá tölans í samingi og samingið er það að Dominos pizzafyrirtæki sem allir þekkja á skipta reglulega við þau voru með 233 ársverk í fyrra innan við 100 færri heldur en sjókvældsfyrirtækin ársverk í íslensku ferðaþjónustu voru 30.000 þannig að hér eru stjórnvöld búin að setja í látt á hliðina í ákveðnum hérna, í geirum að voru að tala mika bara í íslenskum landbúnaðu og sveitum til að skapa 330 ársverk sem munu leiða og eru þegar byrja að leiða til hnignunar laxastofna losuð síðast ári ígildi mengunar í íslenska firði á við 816.000 manns og þá er að tala fiskaskít, fóðuleifar örplast þungmálma, skordreitur og lif allt beint í sjóin 330 ársverk og ég ekki að gera lítið úr störfum sem þessi hinnar hefur skapað þetta bara, við þurfum bara að þekkja þessar stærðir
1: Já.
2: Til að geta rætt þetta mál þeim er svo tíðrætt atvinnusköpun og útflutningstekjur og ef við ræðum síðan þegar þau spesita nefna útflutningstekjur þá spyr ég alltaf hvað er keypt af fóðuri sem er flutt inn að landsins tækjabúnaði það er innflutt vinnuafl að stóra leiti að starfandi í þessum innaði menn hann, mér svo forstjórnar eru norskir í þessu fyrirtækjum flestum mm-hmm. af þessum, að hafa verið lengst af í allan að þremur skipulega. Þetta er furðulegt að eiga við stjórnmálin í þessari stöðu.
1: Jú, það er líka annar vinkill á þessu sem að hefði verið gaman að tala við ráðherrann sem er því miður ekki hér. Að eitt af því sem tekur mikið pláss í umræðu dagsins í dag er tengist Evrópusambandinu og hugsanlegum samninga viðraðum Íslendinga um inngöngu sem að ef til vill og hugsanlega eiga að fara fram einhvern tímann mm. og þar einn helsti ástendingarsteinninn eignarhalda á auðlindum mm. og okkur eru týrætt það að það þurfa að vernda auðlindir okkar og það sem að mönnum finnst ólíklegast að við fáum undan þá frá það er núgildandi bann við fjárfestingum útlendinga í íslensku sjávarútvegi og þetta er svona einhvers konar eldveggur eða kínamúr sem að margir hafa mikla trú á fiskurinn sem við erum að vernda með þessum ákvæðum, hann vex upp í sama sjó og fiskeldið þrýfst í og það gaman að velta því fyrir sér sko að ef að auðlindirnar okkar eru meðal annars sjórinn í kringum landið sem að framleiðir þessi verðmæti sem að við lifum á einhver leiti gilda þær reglur greinilega ekki um hérna fiskeldið vegna að það fyrir það mesta í erlendri eigu ef ekki alfarið og það sama má það mætti líka spyrja sig sko er vindurinn er hann ekki auðlind líka og ef hann er auðlind er hann þá ekki sameign þjóðarinnar eins og aðrar auðlindir og þar blasir við í þessum hérna vindorku áformum í þeim málflokki sem að ríkstjórn telur svo brýnt að setja ná breiðri sáttum að þar blasir við að bróðurparturinn af þessum vindorkukostum sem verið er að tala að það verður í eigu erlendra fyrirtækja.
2: Já, og
1: þannig að þessar tvær auðlindir þær eru í rauninni sko til sölu burtséð frá þjóðerni.
2: Já, raunur í tilfelli fjarðana þá voru ekki einstu sölu, það voru bara gefnir þessi framleiðslu kvóta voru bara gefnir á sínum tíma.
1: Já.
2: Og hérna og eila sorglegast að við er að sko sjókvældi á laxi það beinlínis getur ógnað uppbeldi stöðum sko viltra nytjastofna eins og meðal annars sérfræðingar Hafró að benda á að þurfa að fara mjög valla í djúpunu sem uppbeldi stofn þorsksins er að stóru liti og að þú ætlar að sko malbygga yfir kalkþóringabreiðunar með úrgangi í frá sjókvældi þá erum við bara að hætta þessu fjöryggi en þessu umræða að við slum, ég geti talað hérna lengi sjókvældi og lakkaði mikið að tala við ráðherrann sem ekki með okkur um það en þú nefnir sko auðlindinnar og þá snýst þetta auðvitað hvert arðurinn að með rennur og þar væri svolítið forvitann að taka umræðu við ráðherrann sko hvað áhrif kostnaðar á Hvammsvirkjun myndi hafa á arðgreiðslu landsvirkjunar ríkissjóð að því við erum með
1: Manstu hvað landsvirkjun greiði ríkissjóði á þessu ári?
2: Já, sko
1: Eða fyrir síðasta ári?
2: Já, sko, ég,
1: ekki 90 miljardar?
2: Ég skoða þetta aðeins þegar sko, ríkið eignaðist landsvirkjunar fullu árið 2007
1: Já.
2: Fram til 2020 þannig 13 ár það voru arðgreiðslur landsvirkjunar til ríkisins sára litlar engar sum árin að jafnaði svona 1,5 til 10 miljardar það sem breytið síðan þegar ég komið að hann til 2020 þá hafi ekki verið neina stórframkvæmdir bara skuldsetning landsvirkjunar var miklu minni fjárfestinga þörfin var minni að þið voru ekki farið stórframkvæmdir og þá byrjar hérna tekin upp sko ný arðgreiðslu stefna og á síðustu fjórum árum 2021, 2025 hefur landsvirkjun greitt 110 miljardar í arð til ríkissjóðs og það er mun að tölvöld það
1: já.
2: Sko áætlaður kostnað við Hvammsvirkjun hefur mér sínst sko að hann var í fyrra var hann komin í kringum 100 miljardar og með þær verðbólgutölur sem hafa verið hérna ósliti síðan þá og er sér kostnaðurinn komin í þannig að slagi 110 miljardar Nú veltum maður fyrir sér og ég var svo forritin að heyra hvað ráður hann segði um það. Nú að eða öllum þessum peningum í nýja virkjun, mjög umdilda, mun þetta þá þýða að verði yngar arðgreiðslur frá Hvammsvirkjun
1: af því að fyrirtæki verður
2: fyrir svo skuldsett. Og þá ekki frekar hlutverk þeirra sem eru fulltrúar okkar eigendanna að sjá til þess að fyrirtæki sé rekið með arðbærustum hætti
1: og skili,
2: í þá okkar.
1: Góðum arði í ríkissjóð.
2: Að hugsa ykkur, til 2020 þá vorum við ekki að fá sem þjóð tekjur af þessu fyrirtæki.
1: Lítið nátt, nema í formi og dýrar orku.
2: Já, og raunum voru öll hugmyndin sko, hvernig innviðakerfið innviðin land sem voru byggður upp hún kláraðist áður að fara kamsvirkjun svo umræða það við vorum komið þangað aldamót hvernig viðum haldið okkar orku framleiðslu síðan bara hefur ekki verið skynsamlegt arðsemin af kárnugum hún mun ekki vera góð Alko hefur verið starfandi í hérna núna frá 2007 er ekki ennþá var að borga tekjuskattir ríkisins orkusölu samlinginir voru gerðið í 40 ára með mjög takmörkuðum hérna endurskoðan ákvæðum þannig að við erum
1: sporin hræða
2: og af hverju hérna á að halda áfram að hérna svara eftirspurn eftir ódýri orku frekar en að hérna reyna að fá sem hæsta verð fyrir orkunum. Þetta var það sem langa að spyrja ráðherranum. Ég vissum hann hefur að vera mjög góð svör við þessu.
1: Ég er samfærið það og ég líka samfærið það að þegar þetta gerist, þar að segja þegar að marka áminnstur ráðherra mætir til okkar, vegna þess að við skulum líka halda því til haga að sá sem yfir þessum málaflokki, maður hefði, við hljótum að ganga út frá því að hann hafi jafn mikinn áhuga á að tala við okkur eða koma fram í þessu þætti eins og við höfum á því að tala við hann vegna eins og við sögðum í upphafi þetta eini umræðuvettvangurinn sem helgaður þessu málefni
2: Já, svo held ég og ég bara trú því að Jóhann Páll sem starfaði sem við það að spyrja stjórnmálumenn í mörg ár, í hlutverki sem þessu fjölmjölumæður ég hef inga trú að vera hann sem bæði góður að svara og hafi líka mikið áhuga á að svara og standa fyrir máli sínu
1: Í þeirri góðu trú.
2: Já, en eins og áhorfendur og hlustendur heyra, þá verður margt að ræða þegar hann kemur.
1: En í þessi góðu trú held ég að við ættum að fella þetta tala sinni og við viljum bara hvetja þá sem að horfa grænuborðið til þess að missa ekki af þættinum í næstu viku.
2: Var þetta ekki nokkuð svona teaser fyrir hann?
1: Jú,
2: og
1: þetta er þá minnst kosti lengsti teaser sem ég tekið þá til að búa til. En við gerum ráð fyrir því og treystum því að eftir viku hérðan í frá að þá muni þessi stóll verða betur skipaður heldur en hann er núna.
2: Það held ég.
1: Ég þakka þessum lítu.
2: Takk fyrir okkur.

0: Já, komið sæl og verið velkomin í Úrval vikunar, saman safn af viðtölum sem tekin hafa verið í vikunni og sett eru í eitthvað annað samhengi. Við ætlum að byrja á viðtali sem, já, það kannski fyrst ber að nefna að það voru tveir ráðherrar sem heimsóttu Rauðaborðið í vikunni og við ætlum hérna að byrja með fyrra viðtalinu sem að sem sagt viðtal Sigurjóns Magnúsar Egilssonar við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra. En hún sá af tíma sínum til að koma til okkar. Margt ber að góma, ríkisstjórnin, efnahagsmálin, þjóðaratkvæðagreiðslan, þingið, breyttur heimur, utanríkismál og fleira og fleira. Við skulum heyra hvað þeim fór á milli Kristrúnu og Sigurjóni. Hérna eftir andartak, gerðu þessu vel.
1: Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna með síni Egils. Nú erum komin til okkar Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra. Vertu velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Þetta ekki stór titill, forsætisráðherra?
2: Jú, hann svolítið stór en maður veltir hann ekki fyrir sér, sko.
1: Já, en þarfti þess ekki á til.
2: Jú, auðvitað gerum að það, sko. Ég reyndar, fæ oft þess að spurningu hérna... Svona, hvað fylgir í starfa að bera hennan titil? Ég held að maður verði einmitt að passa sig að muna að þetta embætti, sko, þetta ekki maður sjálfur.
1: Já, já.
2: Og maður hefur ákveðna skildur í embætti, en svo maður líka, hérna, bara manneskja, svo maður líka formar í stjórnmálaflokki, það jú, líka gleymist sundum.
1: Já, já, og mikið að gerast núna.
2: Mikið að gerast
1: en
2: núna.
1: En þegar, sko, hérna, áður en, í bara kostningabaráttunni síðustuðu, að maður segja það var svona með fórsætis ráður embætti að það sé svona hægar að tala en í að komast. Var þetta ekki bratt mikið?
2: Að verða fast

0: 2020 þannig að þetta eru svona 5 ár rúmlega sem ég verið í starfi
1: Já.
0: Þetta hefur þetta allt verið mjög bratt en kannski hefur það verið það sem hefur bjargað mér
1: Já.
0: Að það hefur bara verið mikið að vera og maður hefur ekki haft mikið tíma til að staldra við og hugsa hlutina og svolítið kannski fyllt strömmnum sko en auðvitað hefur þetta samt ekkert allt verið tilfallandi þó ég hafi kannski ekki ætla með þetta verið 5 árum síðan við náttúrulega sérstaklega kannski þegar við vorum í minnihluta þá skipulegum okkur mjög vel út frá því að við ætluðum okkur að fara í ríkisstjórn við hugum okkur í minnihluta eins og við ætluðum í ríkisstjórn og við komum með svona ákveðna grunn vinnu inn í ríkisstjórnarsamstarfi sem hefur bara verið alveg ofbáslega verðmætt og dýrmætt fyrir okkur þannig að það alveg hægt að gera þetta á þessum tíma sko
1: Komdu grinni á þeir að fara eitthvað annað ráðherraembætti, til dæmis fjármála?
0: Ég var ekkert endilega búin að ákveða ég ætlaði að vera forsætisráðherra ég meina auðvitað gerir það ekkert fyrirfram þegar þú ferð inn í kosningar þú veist ekkert hvernig
1: hlutir lítur út Nei, þegar þeir byrja að tala saman
0: Já, þeir byrja að tala saman, já við rættum aldrei neitt annað en ég í forsætisráðherra ég meina samfylkingin var langstærsti flokkurinn af þessum þremur flokkum og vann
1: þannig þú gast að valið
0: ég meina vann bara mesta kostningasigurinn myndi ég segja þannig að mér fannst það augljóst að við ættum tilkall til forsætisráðuneytisins en ég veit að var alveg fólk sem hafa búin að máta mig inn í fjármálaráðuneytið og fleira svo leiðis en þú hefur auðvitað ýmislegt fjármál ríkisins líka að segja þú ert forsætisráðherra sko.
1: Já. Hérna, sko, það ýmislegt sem þarf að gera. Sko, staðan kannski ekki svo góð. Það hérna, við erum í vandræðum víða, bara til dæmis að hérna, það var skera niður starfsfólki í landspítalunum, eða fækka starfsfólki í landspítalunum sem dæmi. Það ýmsa svona aðgerði sem þarf að grípa til, sem ekki í takt við það sem að búa það fyrir kosningarnar
0: ég myndi nú ekki ég horf ekki á þannig ég Nei. Sko auðvitað áskorunni við það og við erum, það sumt sem við erum að taka við sem stendur mjög vel, annað ekki við erum búin að vera rúmlega árið þessar ríkistjórn og það tekur auðvitað líka tíma ef að það á að breyta ákveðnum hlutum það hefur auðvitað verið í umfjöllunum já, þessi staða á landspítalanum sko það 5300 mann sem vinna á landspítalanum það að stofnun sem er með kannski yfir 100 miljardar í fjárveitingar af og til með þúsundir starfsmanna velti fyrir sér hvort hún fyrir endurskipulagningu það þarf ekkit endilega þýða að staðan það sé vond það hefur verið mjög mikil fjölgun starfsfólks á landspítalanum núna bara síðustu ár kannski ég mér skilst hátt í 400 manns bara undanförnum 4 árum þannig að þessi aðgerð er nú kannski meira bara eins til þess að hægja á fjölguninni og fara í smá endurskipulagningu sem ekkit óeðlega svona stóra ríkisstofnun en það eru hlutir að nenni sem við erum líka eiga við sem að þarf að styrkja eins og við erum að setja meira fjármagn í sérnám lækna og við erum að styrkja matsteldina í tengslu við bráðamóttökuna þannig að það ýmislegt annað jákvætt sem í gangi þó að sé endurskipulagning á einhverjum stöðum sko.
1: Já, en okkur bregði við í landspítalunni það eru biðlistar og fólk kemst ekki að og þannig að lesa svo að það ég að fækka þar það finnir svona hljóma við okkur sko, neytendurna bara heyrðu
0: ég skil það alveg ef að fréttin var skrifuð þannig upp en sko, mér fannst nú Runólfur fannstjóri verið frekar skýr á því að það nú frekar eins ég segi verið að hæja fjölgun stöðugilda þau eru líka horfast bara svolítið augu við það að hérna reksturinn hefur þings til að mynda út af kjarasamningu lækna og þetta eitthvað sem við hjá ríkistjórnarnir vitum vel að síðustu kjarasamningar lækna sem að var nú samið um að vakt síðustu ríkistjórnar þeir hafa reynst margfalt eða allan að miklu dýrari ef ég hérna, tala með ábyrgari hætti miklu dýrari virðist vera einhver uppalett kostnamat var þetta hljóða bara upp á nokkra miljarða Og það ásýst núna stað að vinna inn í fjármálaráðuneytinu og heilbrigðisráðuneytinu að leggja betur mat á þetta. Vegna þess að þegar var gengið til samninga við lækna á sínum tíma, þá var þetta ekki útgangspunkturinn að þetta myndi stór auka útgjöld ríkissjóðs, landspítala sjúkrastofnunum með þessum hætti og þetta eru þetta aðeins fyrir að vikta á þessum stofnunum.
1: En samt, sko, Kristján, að hérna bráðamóttakan og fleira sem er... kemst oft og yðurlega fréttir einmitt vegna hvað ástandið bátt og þá bregður á að fækka sem er sko Steinu Þóradóttir í formál læknarfélags Íslands henni bröðið við þetta
0: eðlilega, því að einhverju tillögum er þetta læknar og hún er í hagsmuna gæslu fyrir lækna
1: og kannski sjúklingunni
0: já, en líka sömu hagsmunagæslu og færðu þeim hagstæðasta samningu þegar við fengið í langan tíma þannig að það eru þetta alltaf tvær

0: svona hliðar á öllum svona hlutum. Mm. Sko ég ætla ekki að gera lítið úr stöðun á Landspítalanum. Það hins vegar stærsti einstaki vandinn á Landspítalanum hefur verið að það hefur verið erfitt að útskrifa sjúklinga sem eru eldri. Vegna þess að okkur hefur vant hjúkrunarrými þetta bara stað sem við göngum inn í sem ríkisstjórn, við snúum þess ekki við á einu ári, Nei. Við erum hins vegar í þeirri stöðu að eftir að það hefur verið spýtt verulega í á framkvæmdarhliðinni og samningarhliðinni að þá stefnir í að við helmingum biðlistan núna á milli 26 og 7 og það verið núna smám sama, Nei. Var verið að opna í Hjörðarhvarfi og víða annar staðar og við byrjum þetta vonið til þess að núna bara á næstu mánuðum og einu til tveimur árum þá muni sko minka verulega þessi spenna sem á Landspítala mm-hmm. og síðan auðvitað með tíðu tíma opnar nýr spítali en ég áttum alveg á stöðuna á Landspítalanum og veit alveg að hún þröng þess vegna eins og ég segir var fjármagna þessa viðbyggingu frá bráðamóttökuna við höfum stutt við áframhaldandi uppbyggingu á nýja spítalanum og við erum að leggja allt sem við getum í fjölgun hjúkrunarrýma og svo þarfum við þetta núna bæði í tengslu við ríkin sérilega í tengslu við sveitarstjórnarkosningar að tryggja við séum með sveitarfélög sem eru burðug til að geta veitt að upplifa heimaþjónustu vegna þess að við getum ekki bara verið að, hérna, að sjá fólk á hjúkrunarheimilum sko.
1: Nei, þetta hefur reyndar heyrt í mjög mörg ár svona, heimaþjónustu
0: já
1: en hérna
0: en það gengur semst það mjög vel Sigjón eins og í Reykjavík þá er heima þjónustan og heima hjúkrunin gengið mjög vel og í Mosfellsbæ líka þannig að það eru sem sveitarfélög sem hafa ná að gera þetta alveg opuslega vel
1: já, það gott en hérna sko, þegar maður lítur yfir sko, stöðu flokkana tryggja þá sér maður sko, þið eruð í því hlutverki sem sjálfstæðisflokkun hefur verið og samstafsflokkarnir þeir minka en þeir vaksit hefur ekki sko hvað segja hinar og algjörunar þærlut af áhyggjur þú er búin að bæta við þig bara sko bara glás fara úr 20 upp í 30
0: já ég menna samfélkingin að mörguleiti mjög merkjuleg stöðu hvað þetta varðar
1: já
0: ég nú ekki svona stjórnmála spekulant sko, ég held að það sé betra fyrir aðra að pæla í svona hlutum, svona sem að fylgjast með utan, en ég meni ég geti auðvitað að tala fyrir samfylkingun og sagt að ég meina, samfylkingin bara sem samfylkingin átti alltaf að vera, hún átti alltaf að vera stór, breiður flokku sem átti að vera mótvægi meðal annars við sjálfstæðisflokkin og átt að vera svona kjarnin í ríkisstjórnarsamstöru og ég á þeirri skoðun almennt og það auðvitað sérstaklega núna í aðdraganda sveitarstjórnarkosningan en heilt yfir að stór og sterk samfylking er forsenda fyrir því að það sé hægt að vera með meirihluta sem þarna frá miðju og yfir til vinstri það eru alls konar hlutir sem að hafa áhrif líka á fylgi annarra flokka. Ég veit nú ekki hvernig fylgi viðreisnar hefur verið að þróast ef ég alveg hreinskilin hvað þau voru með í síðustu kostingu, hvað voru þau með 13-14% eitthvað svoleiðis. Já, ég meina þau eru nærri því núna sem ég telur nú bara býsna gott. Þetta hefur já, þetta einna helst hérna.
1: Það finnur ekki til með yngu?
0: Ég skil alveg þetta sé erfitt fyrir hana, af því að ég veit alveg hvað hún er að leggja mikið á sig og hún er að gera hlutina sannarlega á réttum forsendum og leggja allt sitt í þetta. En ég veit líka að hún hefur í gegnum tíðina oft mælst lægri en hún hefur fengið upp úr kjörkösunum. Mm. Það svolítið svona eðli hennar flokks kannski,
1: já,
0: að það er ekki alltaf að skila sér.
1: Líka,
0: já, það hafi auðvitað komið upp einhver mál.
1: Svo Guðmundur Ingi Kristinsson var að formaður og...
0: Já,
1: og
0: já.
1: Svo náttúrulega upphaflega með Ástríði Lóu hún er svona þurft að glíma við
0: hún hefur þurft að, ég meina flokkurinn hefur þurft að takast á við lífið sem að segja, hef ég stundu sagt það hefur sýnt sig kannski og þetta auðvitað sér fólk þá bara í beinni útsendingu og það er líka bara fólk sem í pólitík og í báðum þessum tilvikum þá voru bara persónulegar aðstæður sem komu og þá þarf auðvitað að eiga við það og það getur verið svolítið strembið En jú, auðvitað hefur engin gaman af því að sjá fylgi sitt rýrna, en eins og ég segi, fólk væri nú bara að spyrja leikslokum þann og verkin sem muni tala í þessari ríkistjórn í lok dags og þú verður nú að fá einhvern annan en mig til þess að segja eitthvað meira djúsi þetta, sko.
1: Nei, bara ekki að þú sem sko, skýrstjórn og skútunni hafir einhverja áhyggjur af hvað uppskerni rýr hjá öðrum.
0: Nei, ég hef ekki beint áhyggjur. Ég veit alveg að það innistæði fyrir meiri hjá yngu. Hún að standa sig gríðarlega vel og ég ber mikla virðingu fyrir því sem hún að gera.
1: Hún er óhefbundi stjórnmálamaður.
0: Hún er óhefbundi, hún er það sem að Ísland þarf á að halda. Ég meina, það þarf svona flokk á Íslandi, það þarf líka svona flokk inn í ríkisstjórn. Og þetta hefur hrist rækilega upp í stjórnkerfinu, upp í stjórnmálunum, þetta hefur hrist upp í mér líka, ég hef oft sagt það, Það margt sem hefur breytt mér á síðustu árum meðal annars að hafa kynst Ingu Sæland og ég bara mjög þakklátt fyrir að vera í þessu samstarfi með henni og þeim báðum.
1: Já, þú hefur nefnt það svo sem áður, þú, hérna, þú, svona, þú verð Ingu Sæland.
0: Ég mér þykir mjög vænt Ingu, ég ber mikla verðingu fyrir henni og já, ég meina, það er bara að gera mikið fyrir þessar ríkisstjórn að hafa þau sjónum með þess að koma frá flokki fólksins.
1: Já,
0: já, þau eru stundum svolítið óslípuð. En ég meina, Íslendingar eru líka alls konar og viljum við ekki bara hafa breytt svona landslega fólki inn í stjórnmálunum, sko?
1: Jú, ég vil það alveg.
0: Já, ég held að það sé bara gott.
1: En það samt, sem erum að horfa á það sem er fylgst með lengi, þá er það svolítið svona óhefbundið og þau svona koma sér stundum í smá vandræði. Það er bara þannig. En er alltaf jafn gaman hjá okkur og sýnist á myndum?
0: Það er alveg stundum erfitt sig, ég meni, það er bara oft bara erfitt í vinnunni, það er bara oft erfitt hjá fólki, það kom upp erfið mál og hérna, það geta alveg verið skipta skoðunum það, en það er heilt yfir bara mjög góð stemning í þessari ríkisstjórn. Ég held að fólk finni bara til mikillar ábyrðar að gera þetta vel. Við fengum líka hrein ríkisstjórnarskipti á sín tíma, mjög stærkt umboð til að fara í ákveðna breytingar og hérna, og fólk bara veit að það gerir krafa að við vinnum vel saman þannig að fólk auðvitað bara tekur sér tak ef það kemur upp eitthvað ágreiningur og finnir málamiðlanir og það hefur gengið bara mjög vel
1: Já, gott, en hérna sko eftir hálfa mánu þá kemur nú risa mæling á stöðu flokka
0: Já.
1: Það eru byggðarkosningarnar
0: Já.
1: Ég er gammal því
0: Byggðarkosningarnar, þetta svolítið gott
1: Já, ég ekki segja alltaf byggðarkosningarnar
0: Já,
1: Það skipta verulega miklu máli, mjög víða. Ég hérna var í Hafna fyrir því á fyrsta maí og þá hitti ég Guðmund Árna Stefánsson sem stóð þar út á stétt og sópaði fólkinni í Vöflugkafi.
0: Já, vel gert.
1: Já, en hérna, mér finnst hérna hafa óinu lítið farið fyrir honum, þessum rinda stjórnmálamanni, að hann bara sést hvergi eða sjaldan svona með fórustu samfélkingarnar eins og hann sé gamall, útundal
0: nei, ég myndi nú ekki að horfa þannig hann þetta bara í sveitastjórnum ég meina hann er ekki í mínu daglega lífi að því marki hann ekki ráðherra í ríkisstjórninni og hann ekki í þinginu og náttúrulega mestu samskiptin kannski eru svona út af við það sem fólk sér í gegnum þingið en ég meina stjórn samfylkingar er nú bara mjög virk og fundar reglulega og partur að því vera varaformaður og ritari og setja stjórn samfylkingarinn er ekki bara að taka myndir með formann út af við heldur er að sinna flokknum líka og það hefur bara verið heilmikið starf og Guðmundur Árni hefur nýst ofboðslega vel í því hann hefur nú alveg hlaupið í skarði fyrir mig þegar það var komið upp hlutir ég meina meðal hans því var í fæðingarorlofa sínu tíma þá tók hann nú nokkra bolta fyrir mig og hefur verið mér mjög tryggur en mér finnst jákvætt fyrir svona stóra flokkans og samfylkinguna að varaformaður geti líka komið á sveitastjórnarstiginu það er nú reyndar svona kvaður það í lögum samfylkingar eins og að minnsta kosti að við getum ekki verið með ritara, varaforman og forman alla í landsmálunum af því að fólk vill einhverja dreifingu þarna þannig að ég er svo sem ekki fylgjast með eitthvað sem ekki er með mér opinberlega en það nóg að gera eitthvað ummyndi sko.
1: En þið fundi sem sagt
0: við heyrum strækulega í síma ég og Guðmundur Árni og stjórn samfylkingarinn er auðvitað hittist og ræðis ýmislegt, ég meina meðal annars þetta útspil sem við vorum að kynna í aðdraganda sveitastjórnarkosninga það sem við vorum að leggja áherslu á svona nokkuð samvinnuverkefni já meðal annars já, við vorum að taka Kópavog sem dæmi hvað getur farið í rangátt á okkar mati ef að réttu pólitísku áherslunar eru ekki til staðar en að sveitastjórnarkosningarnir í augum sumra eru svona kannski ekki rosa pólitískar en bara sveitastjórnarmál geta verið mjög pólitíska að leiða til þess að sumir hópar fara að borga mögulega margfalt fyrir þjónustu sem jörun sveitafélögum bara kemur ekki til greina
1: Í þessi stærri sveitafélögum er þetta náttúrulega mjög mikil pólitík
0: Já,
1: það er það sem að sko, er minna umfang en hérna bæjarstjórinn í Kópavogi er ekkert ána með þig hefur ekki séð það
0: ég veit ekki hvort hún sé eitthvað óana með mér, er hún ekki bara ósammála mér, segir Jón og er það ekki bara eðlilegt að hérna sjálfstæðismaður í pólitík sé ósammála formanna jafnaðarmannaflokks ég meina það er þetta sem er að birtast núna og mér finnst alltaf lagi að fólk gerir sér grein fyrir því að Ég meina, ég sem formar í samfylkingunni eru þetta ekki hlitt stefni sjálfstæðisflokksins hvorki í landsmálum niður sveitastjórnarmálum.
1: Nei.
0: Og mér hefur fundist að birtast og okkur mjög skýrt með hvað hætti þau að stjórna þar til að mynda þessi barnaskattur eins og við kjósum að kalla hann á barnafjölskyldur í Kópavogi. Fólk er að borga hátt í halva milljóna ári meira til að vera með börnin sín í leikskóla. Ég veit að voru gerða breytingar núna fyrir ekki svo löngu síðan á hérna, leikskóla módelinu eins og hann fyrir að kalla þetta allt saman í Reykjavík
1: já.
0: Og það var gert án þess að fara í svona mikla hækkanu segja hann og það er eins hérna varðandi önnur mál sem að við myndum vilja sjá gerð með öðrum hætti í menna við hefum til dæmis gaggrínt hérna þessar áherslur hjá Kópavogsbæ sem eru allt öðru sinni í Reykjavík mm-hmm. að vilja ekki veita lóðir til óhagnaða drifana leigufélaga Bjarg hefur ekki fengið eina einustu lóðarna á áratug
1: ég las vítal við ástísi bara gæri
0: þannig að ég meina hún kannski ósátt við það en ég líka ósátt við þessa stefnu þetta ekki takt við það sem að ég myndi vilja sjá í sveitafélags
1: hún sátt við sína stefnu í þessu
0: eðlilega
1: þannig að hún bara segir það
0: eðlilega En við jafnaðum, en við erum auðvitað með skýra línur í aðranda þessa sveitastjórnarkosninga og þó að þessi mismunandi áherslur eftir sveitafélögum, þá það samt þannig að það ákveðin svona grundvallar gildi sem að við viljum halda á lofti og það þessi réttur fólks til leikskólavista fyrir börnin sín sem að við viljum lögfesta að fólk geti gengið þessum vísum með tíð og tíma, teku tíma, við erum eina Norðurlandi sem ekki gert það. Og það slegið tilbaka með að segja þetta svo dýrt, það ekki hægt að gera þetta eða það þarf mönnun menn, það þarf þetta að komast að samkomulega um þetta allt saman en ég meina þegar við lögfestum skólaskyldunum sínum tíma stoppaði var það stoppað af vegna þess að það var ekki hægt að manna hlutina. Ég meina þú ferð bara af staði vegferð og setur þér eitthvað markmið og við viljum hugsa stórt í þessum málum. En ég hef líka bara sagt það og þá bara að gefa þetta til kynna hvar mín pólitíska áslu liggja. Mér finnst mér sérstakt að ríkið hafi ekki komið með neinum hætti að leikskólamálum í landinu alla þessa tíð. Ég meina það að leikskóli sé ekki lögfestur sem réttindi þýðir að ríkið veitir ekkert fjármagn inn í þetta skólastig. Og það bara mjög umhugsunarvert sko.
1: En sko, þegar að ég sé það að þú kemur hann í Kópavogi og sumir séu það er opna ríkiskassan bara fyrir baróttu samfylkingarinnar en þá var ég las út úr því að þarna væri sko Kópavogur næst stæðsta sveitafélagið þarna væri mikil spenna á milli samfylkingar og sjálfstæðisflokks forystuna í byggðarlaginu og þú væri þess að taka í áraðna þar einkum og sérilagi vegna þess hvað virðist vera mjótt á munum
0: Ég meni, ég vil auðvitað sjá jafna fólk í efstu sætum sem flestum sveitafélögum.
1: En valdur og kúpu?
0: Já, við höfum bara séð ákveðna þróun þar sem okkur finnst benda til þess eða vera merkjum það. Hvað gæti orðið ef sjálfstæðsflokkurinn og hægri menn komast að í sveitastjórnum, í borgarstjórn, í öðrum stærri sveitafélögum og fleira og líka hringin í kringum landið og við viljum ekki sjá þá þróun ég meina þetta það sem koma skal í borginni að hérna hækka gjöld upp úr öllu afli til þess að fækka börnum í leikskólum ég meina það ekkert mála að reka leikskóla sem ekki börn á segir Jón. Þetta leið sjálfstæðisflokksins í Reykjavík reyndir leið sjálfstæðisflokksins í Reykjavík að hleypa fólki fyrst og enn stað í leikskólaplássi að vinna hjá stórfyrirtæki sko þetta ekki léttvæg málefni þetta grundvallar breyting sem sjálfstæðisfólk er að boða og ég meina auðvitað ekki allt fullkomið í leikskólamálum í Reykjavík mörgum öðrum sveitarfélögum þetta snúið, en það breytir því ekki að við höfum verið samt með svona ákveðn samfélagslega sátt að fólk óháð bakgrunni geta komist að börnin sín leikskóla geta ekki keift sér fram fyrir röðuna og við erum að sjá svona ákveðna meldingar í Kópavogi sem að við erum ekki sátt við og eins og sérstaklega í húsnæðismálunum að það Reykjavík hefur nú verið leið að hálsi fyrir hafa ekki gert ná vel þar en ég meina staðreyndin svo að ef að fólk ætlar að gaggrina eitthvað sveita fyrir að láta til dæmis félagslega aðkomu á uppbyggingu húsnæðis fyrir ungt fyrir fólk sem er að feta sín fyrstu skrefin svo í almenna íbúðakerfinu fyrir tekjulegra fólk þá að Reykjavík sem dregur vagninn vegna þess að það eru jafnaðamenn sem hafa leitt þar í svona langan tíma en í Kópavogi þá lítið sem ekkert að gerast þar þannig að þetta eru bara svona kannski mjög skýr dæmi á okkar mati hvað þú farðið út með jafnaðamennu stjórn og hvað þú farðið út með sjálfstæðismennu stjórn sko.
1: Æ, ég skil þetta rétt með sjálfstæðisflokkinn í Kópavogi þá segir þau vilja ekki þessar íbúðir
0: Nei.
1: Það er ekkert verið að fela það bara ég skil það
0: það ekki, það einhver ástæð fyrir því að, að næst stærsta sveitafélag í landinu hefur útlutað null lóðum til Bjargavíkurfélags ég bæði sem formar í jafnamannaflokki auðvitað hef sterkar skoðanir á því en líka sem manneskja sem að leiða ríkisstjórn sem hefur þá stefnuskrán sinni að íta undir fjölbreytt úrræði þegar kemur að húsnæði fyrir fólki í landinu og það bara þannig að stofnframlög sem ríki til dæmis að veita inn í almenna íbúðakerfi, þau rata ekki út ef það ekki lóðir eða mótframlag frá sveitafélaginu þannig ef að sveitafélag segir nei ég vil þetta ekki, þá getum við ekkert gert og þessina erum við að leggja áherslu á það hérna sem flokkur í ríkisstjórn en líka bara sem pólitískt afl að stærsta húsnæðismáli þessa dagana núna hverju veljastinn í sveitastjórnir hringinu kring á landi menn þess að það eru takmark fyrir hvað ríki getur gert en sveitafélag hefur ekki áhuga á þesslags uppbyggingu sko
1: Já, herri, sko, efnahagurinn hann nú ekki alveg kannski eins og svona efnistóðu til í upphafi ríkisstjórnarsamstarfsins við erum hér með háa verðbólgu og það verið að spá bara óáran, bara hækkandi vöxtum og margt fólk að bugast undan þessu búið að vera lengi og enn virðist að kreppa alls og ef ég væri í þinni vinnu, þá svæði við þetta fyrir þessu
0: Nei, minna, enda heldur ef það eitthvað sem heldur fyrir manni vöku þá eru það auðvitað efnaðsmálin og það þannig að við vorum auðvitað farin að sjá mjög jákvæð merki fram á áramótum ég menna það voru þarna mælanga sem við vorum dottnar í sem sýndi bara lægstu verðbólgu 5 ár svo förum við inn í bara nýtt ár vissulega voru ákveðna breytingar á gjaldtöku hjá ríkisjóða sem voru reynda löngu planar og planaði líka síðustu ríkisstjórn sem fólu í sér að hérna það þurfti að fara í breytingu á bifreiðagjaldakerfinu sem að voru nú svona mestuliti hlutlausar en það breytir því ekki að á móti kemur, að ég menna í janúar þá oftast komin gjaldahækkanir ef það eru einhverjar, það gerðu það líka árin áriður og líka árin áriður og svo koma þessa olíuvershækkanir út af stríðinu í Íran og auðvitað það eitthvað sem að Ég menn, þetta auðvitað bara sem fylgir því að stjórna, þú veist, events my dear friend, sko, og það auðvitað það sem þú lendir svolítið í. Og það það sem maður hefur haft kannski mestar ágerðið núna, við vorum komin á ákveðina braut þegar koma verðbólgu og verðbólguvæntingum. Svo kemur þetta ytra áfallin og maður hefur þetta mestar ágerðið af því að það smitist yfir í verðlag, fyrirtæki nýtiferðina til að hækka, neytendur breyta hegðun sinni vegna þess að hafa ágjöra frekari verðhækkunum og það spíralast svolítið þannig að þessna sögðu við að þó við ætluðum að halda plani heilt yfir að þá gripum við inn í þessa eldsneytishækkanir og erum að hérna lækka vaskin núna lækkun tók gildi fyrsta mæ
1: Það nú bara svona stubbur.
0: Já, þetta samt 11% lækkun á eldsneytisverði.
1: Já,
0: það verður ekki
1: mjög takmarkaðan tíma.
0: Enda er það
1: í
0: ekki...
1: Í sumafríunum.
0: Enda væri það ekki góð pólitík að mínum að þetta til lengri tíma að gera eldsneyti ódýrara. Ég menn það sem við erum að gera til lengri tíma er að verða óháðjarðefna eldsneyti. Ekki bara vegna þess að það réttlátt, heldur það bara það rétta í stöðu út frá þjóðaröryggi það auðvitað rosalega vont að stýra landi og vera neytandi í landi það sem að kostnaðin ræðst að því hvort að Bandaríkjaforseti ákveði einhliða ráðist inn í Íran sko. Þannig að þetta hefur auðvitað verið áskorun en síðan eru auðvitað bara svona undirleikjandi þættir Sigurjón sem tekur tíma að laga því mann þá voru gerðir að mörguleiti ágæti kjarasamningar á sínum tíma sem voru skynsamir en það hefur bara verið launaskrið umfram þá kjarasamninga bæði á almennamarkaðanum og líka ofnbæramarkaðanum en þetta er vandamál á Íslandi þetta er vandamál á Íslandi ef það er sami 3,5% hækkanir og svo sjáum við hækkanir í hérna báðum kerfum upp á 10-11% ég meina kerfi ræður illa við þetta ég tala nú ekki þegar að fyrirtækin fleita þessu kannski út af í sömum tilvikum fákeppni beint út í verðlag þannig að við erum svolítið fast í þeirri stöðu núna og síðan þurfum við líka að passa upp á ríkið og þar er kannski það sem við höfum mest áhrif núna það er að við séum ekki verðbólgu vandandi og valdandi og þess vegna höfum við lagt svona mikið kapp á að skila ríkissjóð réttum með við núlið
1: Kristrún, tíminn að vera búin á okkur ég verð að spyrjaði út í hérna sko, veiðigjaldamálið og eins og var barist í því og þið gáðuð eftir og svo eru stór útgerðunar allar að skila sko, miljardi í sko, arðgreiðslur og svo kemur líka upp að nú flokksist í þín, Eyrún Ásbjörnsdóttir ekki Eidís, já. Já. Að hún fær svar við spurningum um löndunar eða verð við löndun hér og í færum.
0: Já.
1: Og það alveg augljóst að þarna skiptir sko miljörðum.
0: Já.
1: Og þetta eitthvað sem að þú getur ekki bara látið óaskipt.
0: Nei, en það höfum við vilja fylgjast með þessum hlutum. Ég meina það ástæðan fyrir því að makrillin, að við vildum gera verðbreytingar á makrillinum í veiðigjaldafrumvarpinu og meða við hérna önnur verð, en núna verið að, í raunni markasverði, svo má segja, og það átti að vera svona hræðilegt. Og þetta áhugt að við í aðra uppsjöðategundir einhverjum
1: tilökum.
0: Já, já, ekki spurning og við vitum alveg af þessu. Ég tek ekki undir með því að við höfum bakkað í þessu máli. Ég held að það hafi nú allir séð að við bökkuðum ekki í þessu máli.
1: Það náttúrulega, sko,
0: það sem að var gert. Nei, menn að það sem
1: Jú,
0: að var...
1: Jú, það var það. Rífi neyðarheimil til að stoppa umræðuna.
0: Já,
1: já,
0: ég meina
1: Þingið var í vandræðum
0: Vandræðamál, ég meina við bara stóðum í fætunar, lappinnar Minnilutan ætlaði að valta yfir okkur og við lefðum þeim ekki gera það Þau voru svona prófa sig áfram komin í ríkistjórn, sjá hvort þau geti ennþá fengið að halda völdum Þetta var mjög ólýðræðisleg hegðun sem átti sér staðna þessum tíma og hérna í raun algjörlega óboðleg þannig að við stóðum í fætinu hvað það var það voru gerðar ákveðnar breytingar á innleðingu á hækkunni þar að segja að þetta var þrepa skipta aðeins 85-90 eitthvað svo leðis yfir tíð og tíma og einhverja ívilnani fyrir smæstu útgerðina sem eru nú valla stærstu ágreiningsefnin á Íslandi en hérna En þau standa bara ágætlega útgerðin eftir þetta allt saman.
1: Stór útgerðin,
0: já, já, það liggur alveg fyrir og það ekkit loku fyrir að skotið að vera ráðast í frekari breytingar. Við veitum alveg af þessum verðmun á uppsjáfisknum og við veitum líka á andamálunum þegar kemur á óunum afla út úr landi og fleira svoleiðs. Þannig að hérna, það bara verið að skoða ýmsa hluti í þessu samhengi.
1: Hefur þið séð línuritið hvernig fólk í fiskvinnslu hefur fækkað?
0: Já, já, en ég menna það er svona sambland auðvitað líka af tækni hérna breytingum, ég menna það náttúrulega ótrúlegt að koma inn í þessar fiskvinnslur og sjá hvað þið hafa fjárfest sko, þannig að einhverju leit
1: er þetta hátækni vinslur einhverjar sko,
0: já, og þetta er auðvitað svona, kannski svona stóra spurningin fram á veginn og talandi að það skipti máli hvers konar stjórnmálaflir í landinu að við erum auðvitað smám saman að færast með og reynda bara leiftur hraða með gervigreind og öðru, inn í tíma þess sko kapitalið og fjármagni það situr meira eftir einhverju leiti hjá því, eða gæti situr meira eftir hjá því, verna þess að framleiðinni aukningin að gera verkum að hérna störfum fækkar en á móti kemur að það kannski fjölgar störfum sem eru áleitlegri, þægilegri hérna reyna með öðrum hætti á fólk og þess vegna mér skiptu þetta líkil máli með hvað hætti til dæmis skattlagning og annað þróast í framtíðinni en eins og í fiskverkun ég meina þetta miklu leiti til framþróun sko, þú ert bara með færri einstaklinga flaka en þá þetta spurningin hvert arðurinn rennur og hérna hvernig þetta skila sér aftur til fólksins í landinu
1: Já. En þetta sem við talaðum um þetta um fiskverfi landanir það eitthvað sem að þýr ætlið að skoða, gera
0: Já, ég menn, þetta eru auðvitað til skoðunar alveg eins og það var gert með makrillin að við vildum vera með annað viðmiðuna verð og það er ástæði fyrir því að það verið að kanna þessi verð við vitum alveg hvernig staðan ég menna það var líka bara sjómenn haft beint sambandi með og gera það reglulega íslenski sjómenn sem að vita alveg hvað staða þeirra sko þannig að þetta eru líka kjaramál fyrir þá en þetta líka réttlætismál bara fyrir þjóðabúið og íslendinga alla sem að eiga nú þessa fiskistofna að grunninu til
1: Já. Herru, þannig að það verða fréttir úr þínu ranni.
0: Já, ég meni þess að ég segi, þetta bara allt í skoðununa vinslu, en það átt að sé allir á óréttlöndinu sem að felst í þessu.
1: Já, en Kristur Frostadóttir, Frostadóttir, þakka fyrir komuna.
0: Takk sem að leiðis, gána koma.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Nú Gunnar Smári kom hér aftur að reiðaborðinu í vikunni og já, afgreiti þó nokkur viðtöl sem að við munum spila hér á eftir. En við ætlum að byrja á einmitt hinum ráðherranum sem heimsótti rauðaborðið í vikunni. En það var Ragnar Þór Ingólfsson sem félags- og húsnæðismála ráðherra. En hann að spjalla við Smára kjarasamningana, verðlagsákvæði þeirra og hvað ríkisstjórnin hefur gert svo samningum verði ekki sagt upp í haust. En það náttúrulega Ragnar Þór var einmitt satt hinum með við samningaborðið þegar að hérna áður en hann komst á þing en þá var hann einmitt formaður vaffer skulum heyra hvað þeim fór á milli Gunnari Smára og Ragnari Þór gerðu svo vel
5: Já, hérna hann hingað komin Ragnar Þór Ingólfsson sem félags- og húsnæðis ráðherra ég var að segja við Sigurjón Magnús hérna áðan þegar við vorum að spjalla um efnið þáttarins mm-hmm. að mér langaði eiginlega að fá því í svona ferðarsögu þessa kjarasamninga af því að þú tókst náttúrulega þátt í því að gera samningana mm-hmm. og varst ósáttur við þá ég sagði við Sigurjón að hefði þú fengið þínu fram að það verið löngu búið að segja upp af því að þú vildir miklu harðari svona verðlagsákvæði en svo ertu komin inn í ríkisstjórnina
6: Já.
5: Og mér langar svolítið að vita annars vegar svona var ég vonast þess að við getum svona dregið upp mynd hvað þessi samningar áttu að merkja og hvað þeir merkja og hvort þessi hætt og eitthvað svona en líka að þú ert við samningana berjast fyrir hagsmunum almennings
6: rétt
5: og berjast fyrir því að þessu hörð verðlags ákvæði, uppsanar ákvæði En núna eftir við í ríkistjórn og þar eiginlega stemmingin, ég hef ekki heyrt neinn ráðherra að tala að þeir myndu vilja að samningunum verið sagt upp þarst á móti.
6: Ég held að
5: Hvort það að sjónarhóttir breytist að það ráðherra.
6: Já, skiptu það að fara á annar stað við borðið.
5: Já.
6: Já, nei, veistu
5: það. Það er einhver leitið ekki. Svolítið annað sjónarhótt.
6: Jú, þú ert kannski með önnur verkefni, myndi ég segja. Ég held sko að þeir eru búin að vera að blengi í baráttunni og kannski svona í kringum kjara baráttuna að þá helst alveg sá eldmóður og það hjarta fyrir sko kjara baráttunni og ég lít miklu meira á mig sem sko verkalýsmann heldur en stjórnmálamann nokkur tíman og ég sé ekki fyrir mér að ég muni nokkur tíman þá við líka svona, hvað þessi, jartengingu við sko stjórnmálin eins og við svona hérna verkalýsreifinguna á stéttafélögin
5: Ég kannu það að voru þingmenn verkalýsreifingarnar til
6: Já,
5: voru, segja, já, já Í starfi í verkalýsreifinguna á meðan voru þingi
6: Já, já, mikil ósköp
5: og, En svo annur dæmi líka menn hættu og heldur áfram á þingi Lítur þú að því þannig?
6: Ég allavega sko hjarta mitt hefur slær með verkalýsreifingunni og en þetta teki verkefni mín með pólitíkinni alvarlega og þetta þetta líka bara hluti af þeim baráttumálum sem ég stend fyrir sem að ég tek svolítið með mér úr verkalýsreifingunni eins og húsnæðismálin ég hefði ekki geta beðið kannski betra ráðuneyti að fá sem sagt húsnæðis og félagsmálin og svo náttúrulega ég vinnumarkaðsráðherra líka þó að það sé ekki inn í heitinu þá eru vinnumarkaðsmálin undir mínu ráðuneyti og
5: það smæla Þetta er svona ráðuneyti svo Hannibal valdi sér á sín tíma
6: Það liggur við að, hérna,
5: Það var félagsmálaráðherra í ríkisstjórnum 71
6: Já, þannig að ég bara og það þetta hjálpa manni rosalega komast þú veist það svo allt öðruvísi dýnamíkin í þessu starfi og til dæmis það sem ég var að gera í fyrra sem þingflokksformaður og formaður fjárlaganefndar og í svona ringuðu nefndastarfa og þingsins mikil viðvera í kringum þingflokksformaðsku á þinginu sjálfu þannig að þetta voru oft langi dagar, eitthvað sem maður svo sem þekki frá fyrir tíð og samningar um framgang mála nána staðlega brauðis þannig að en að komast síðan inn í ráðuneytið og fá þessa málflokka sem að maður þekki vel og þá sagt, ertu í allt annar stöð að berjast fyrir framgangi mála eins og til dæmis í húsnæðismálunum mm. og það er bara það er engin verkkvíði hjá mér þar það er bara hausinn
5: fram Nú er aldrei enga afsökun á því að nú verður að koma hlutum í verk Nei, þú ert ekki fyrir utan borgin að heimta eitthvað þú ert bara inni
6: Ég er bara inni og það er bara gaman að segja frá því að ég er búin að eiga í rosalega góðu samtali og samvinni með leigjendasamtökunum og við ætlum okkur stóra hluti þar Ef ekki núna, þá held ég aldrei.
5: Ég fæði þá hérna á morgun formanninn og fyrrum formanninn. Ég ætla að ræða þess við þá stöðinni húsnæðismál.
6: Stöðina, já, bara hlakka til að fylgjast með því. En við vorum að tala um einmitt kjarasamningana og já. Það ég held að sé...
5: Það er svo skjótt inn að því að segja og að særa svona næstu því að þú værir eiginlega stjórnmálamaður verkalsreifingarnar og eru þingi fyrir þessum að þá veldi ég fyrir mér heldur að verkalýðshreyfingin myndi orða þannig að hún ætti Ragnar Þór.
6: Nei, það held ég alveg örugglega ekki. Ég held að það sé alveg morgunljóst. En þú veist, ég bara ég var í stjórn Vaffer í 8 ár og stjórn á samninganefnd og síðan formaður í annað eins og þetta eiginlega það sem hefur svolítið drifið mig áfram í baráttunni fyrir umbótum í okkar samfélagi og þú veist taugin óumflýjanlega mjög sterk við verkalýðshreyfinguna og ég veit ekki hvort að það sé gagnkvæmt hjá félögum mínum en hins vegar hef ég þetta funda með mjög mikið af mínum gömlu félögum úr hreyfingunni og átt við bara mjög góð og uppbyggileg trúnaða samtöl og það var svona var eitt af því fyrsta sem ég gerði það var svona að hringja í mína gömlu félag og hérna fá það á fund og ræða hvað við getum gert saman til þess að
5: hvað má bjóða þér?
6: Já, bara líka bara það þau finni að þau, í það minnst að þau hafi bandamann þarninni
5: Það eru margir sem hafa komið úr samtökum atvinnulífsins og þeim samtökum og sömuleiti takk að halda þeir áfram þeirri baráttu
6: Já, mikil ósköp, við sáum það í umræðum við veiðigjöldin og andstöðinni við það að bæta kjör þeirra versettu með launavísitölutengingunni á hérna, örorku og ellilífeyri, breytingar á frítekjumörkunum í desember síðastliðin og svona mikið af málum sem að snúa ekki bara að, hvað að segja, hagsmunagæslu í kringum ríkasta minnihluta þjóðurinn heldur líka bara þess að eitthvað megin skilrislausu andstöðu við okkar veikustu systur og bræður og það er svona það sem að já, maður upplifið svolítið beint í æð í gegnum þingið Þannig
5: að... Herðu, kjara samningarnir hérna áður við reynum að skilja þá hvers konar samningar þeir eru. Hefur þú trúað því að þeim verði sagt upp í haust? Þá verðum við ekki ráð fyrir að síðu sérst fórsetur síðu til þess að verðbólga verði meira heldur en hver á heldur verði sagt upp.
6: Ég held að sem er tvísýnt sko að fórsetunnar bresti. Ég nú kannski rætt að hér áður að það eru nú tvöfald ákvæði, bæði 12 mánuð og 6 mánuð ákvæði og það ætti að vera tiltölulega einfalt fyrir atvinnulífið fyrirtækin landinu að verja samningin ef það er ánað bara vilji til þess.
5: Þau gerir það ekki, þau er allast til þess að þið gerir það í Já, ríkinu. Niðugreiðið bensín og niðugreiðið mjólk eða það sem að þarf til þess að þessi 6 mánuðir renni undir.
6: Og það er það sem að maður hefur haft kannski mestar ágjur af að það sé, já, ekki pólitísku vilji innan SA að verja samninginni sérstaklega og það sé, er það ekkit versta lendingin að þeim eru sagt upp og hér eru þið bara mjög erfitt ástand á vinnumarkaði í haust.
5: Ertu að segja SA myndi sækjast þetta í slíku ástandi? Nei.
6: Ég er ekki að segja að sæki sérstaklega eftir því en þeir verið að skera mjög lítið til þess að verja samningana og þá kannski á ég við að sko verkalýðshreyfingin sýnir auðvitað gríðarlega ábyrgð með gerð þessara samninga að tala inn í meiri stöðuleika bæði hvað var það verðlag og síðan vexti og verðbólgu auðvitað koma hann áföll sem við sjáum ekki fyrir eins og bara ástandi fyrir botni Miðjarðarhafs og fleiri þættir koma til en það alveg ljóst að bæði sko við sjáum það til dæmis á launaskriði og almennum markaði sem snýr þá hópun sem eru kannski ekki taka þessar almennu kjarasamningsbundnu hækkanir að þar hefur orðið mjög mikið launaskrið. Við sjáum líka að fyrirtækin hafa ekki staðið sína vakt eða staðið við sinn hluta samningana varðandi álagningu eða verðlagið sem er þetta risastór þáttur sem að tala um þetta inn í vísitölun og verðbólguna og það sjáum við bara á afkomutölum stóru dagvörurisana og afkomutölur tryggingafélag og banka og
5: þetta er... En það munur á því, Ragnar, hvort að það sé eiginlega bara stefna þess að hleypa samningunum í loft, það sé bara þeirra hagsmunir, eða að það bara þannig hérna á hinu svo kallega markaði að hérna kannski vilja allir að samningarnir haldi, en ólís finnst eins og að bónus eigi að gera það og bónus finnst eins og TM eitt að gera það og það finnur enginn hjá sig svona kvötin að þeir byrja eiginlega ábyrgð á þessu. Að þeir eru eiginlega bara þolendur verðbólgunar en hafnaði að þeir eigi að akta til þess að ná niður verðbólgu vegna þess að þeirra hagsmunir eða þeirra verkefni fyrst og fremst að reka fyrirtæki þannig að þið geti fært eigundu sjölinn sem allra mest fé.
6: Já, en ég get sko kannski fært fyrir þessu smá rök að þegar ég tala lítinn áhuga þessa og mögulega, ég getur þetta ekki fullur það en það, ef það áhugi er eða skuldbundingin er takmörkuð fyrir því að verja samningana að þá hlýtum maður að spyrja þeirra spurninga bæði hvort það sé almennt sé bara áhugi fyrir því að gera það og hvort að það tengist einhverju pólitíka eða eitthvað, það geti ég ekki sagt til en það svo auðvelt að verja þessa samninga og það hefur skapast sko hér stemning fyrir hjá bara fyrirtækjum almennt með fyrir tilstillan sko samtaka atvinnulífsins, ég meina IKEA fristi verði heilt ár lækkaði og einum tíma verða á okkur 6.000 vörliðum, dagvaran var með einhverja skuldbindingar líka og sinnum tíma að hækka ekki verða á okkur vörliðum, þú veist það var svona stemningin að verja inn í þetta tala menn úr þessum ranni, hvort sem að það sé frá samtökum atvinnulífsins fyrir stjórnendum þar eða fólki úr þeim ranni að hér þurfum við að vinna meira í líkingu við þið norræna módel sem aftur byggir á þessari sko gagnkvæmu virðingu fyrir hlutverki hvors annars að fara ekki umfram fara ekki í mikla verðhækkanir auka ekki á arðsemiskröfu það er bara borin virðing fyrir samningum á markaði og það ríkir meiri virðing og meira traust fyrir því sem að aðilar eru að gera hérna er þetta bara þannig að hér eru gerðið samningar og menn eru kannski í aðdraganda samninga eru mjög spenntir eins og gerist í aðdraganda þeirra samninga sem að nú eru undir og þeirra síðustu líka að hér myndi allir sko standa saman í að sameiginlegt verkefni gegn verðbólgu og hávöxtum síðan alltaf bara er skrifað undir og nokkrum mánuðum síðar og jafnvel skemur að þá allt komið í einhver megin sama horfið og venjulega og þess vegna auðvitað ég held að þessi vegferð sem að verkalýðshreyfingin fór í ég var ekki að móti samningunum sem slíkum en ég vildi setja ein öflugri forsendu ákvæði það er kannski lá ágreiningurinn en í dag horfandi tilbaka að þá og í þeirri stöðu sem ég er núna þá er bara mitt markmið með mínum gömlu félögum að verja sko samningana, við getum auðvitað deiltum eitthvað sem búið á gert, ég meina við endum auðvitað á því að skrifa undir sambærilegan samning og sem var samþykktur okkar félagsmönnum og nú er bara verkefnið okkar að leita allra leiða til þess að verja þessa samninga, hvort sem að forsendur bresta eða ekki, að því ég held að sé mjög mikilvægt líka að sýna þeim félögum sem að fóru þessa leið, sýndu þessa ábyrgð, lögðu svona sitta mörgum í góðri trú auðvitað að við sko ríkisstjórnin reynum í það minnsta að sýna einhverja viðleitni til þess að sýna þessu fólki þá virðingu fyrir það ábyrgð sem það sýndi með einhvers konar aðgerðum sem að hafa svo sem ekki endilega verið ræddar en ég veit að það er samtal í gangi.
5: Það er kannski ástæða fyrir því að Ólís, TM, Bónus og félagar er ekki að gera neitt að því að þeir vita að það sé svo miklu hagsmunir hjá ríkisstjórninni að samningarnir haldi að þið munum segjum að forsetaákvæðin falli að þá munum þið koma inn í einhverja umræðu því það gerist ekki þannig að samningarnir séu bara automatist úr hérna fallnir heldur sér það sem er niður og þá komið þið og þú hendir inn þarna auknum húsnæðisbótum og Daði hendir inn einhverju niðurgreiðslu og einhverju vörum og til þess að halda þeim góðum og þá sleppur Bónus og félagar.
6: Já, ég myndi samt ekki mála þetta upp alveg svona vegna þess að ef að forsendur bresta að þá ber aðilum að ræða mögulegt viðbragð áður en að það er tekin ákvörðunum hvort samningum er sagt upp eða ekki og það er þá milli, það er í því tvíhliða samkomulagi hvort að ríki kom eitthvað að því ef að slíkt gerist get ég ekki svarað um
5: mjög líklegt Ragnar
6: en í það minnsta að þá eru þetta margt sem að við getum unnið sameiginlega að í gegnum sko löggjafan sem að
5: ef það er vilji til þess að halda samningum
6: fyrir mitt leiti myndi það snúast þú veist, hvort sem að samningar losnið ekki, mér finnst það bara að vera lágmarksvirðing sem við getum sýnt þegar stéttafélögur sem leittu þessa vegferð, lágmarksvirðing í að halda áfram að vinna með þeim að mikilvægum barnumálum, ég nefni til dæmis fjevítið brotastarfsemi á vinnumarkaði varandi samninga hins opinbera við til dæmis ræstingafyrirtækin þú veist, það er margt sem að við getum gert þú veist, hvort sem að samningar haldaði ekki og það er allavega mikill vilji hjá mér að halda áfram að vinna með mínum gömlu góðu félögum að sko að því að svo þú veist sjálfur að verkalýðsbarátta er ekki bara sóknabarátta, hún er líka gríðarlega varnabarátta
5: og það fer eftir mati á stöðunni hverju sinni og það er líka hinum einn að þess að getur metið að það sé betra að fara í kjarasamlinga
6: þess að getur tekið ákvörðunum að segja upp kjarasamlingum líka
5: það gleymist oft í umræðinu
6: það
5: gæti verið þeir það mat á hagsmunum þeim megin að þeir telja að vera betra því það er alltaf þannig eða ekki og ég nú þekki það ekki í þessu samningi en það er að ég fórsetu ákvæðum allra samninga sem ég man eftir að þá er það þannig að endurskonar ákvæðið er hér og svo er ykkur hækkun hérna sem að gera það eiginlega verkum að verklýsreifingin á alltaf í erfiðleikum með að vera því að það sem þau þurft að gera við viljum segja upp samningunum og þá missa félagar okkar þessi 2,5% sem var samið manstu hver
6: og þetta var til umræðu við samningaborðið á sínum tíma
5: að setja þetta alltaf svona saman
6: að halda þess ekki alveg ofan í hvort öðru að þessi ekki hækkun bara nánast eftir ákvörðunum endurskoðun að því að til dæmis eins og í kjara samningunum 2015 þá var endurskoðun ákvæði 2017 þar sem að forsendur voru brostnar og það er mjög eftirminnilegt að þetta var eitt af því fyrsta sem að ég þurfti að taka ákvörðunum sem formaður, nýformaður var fer að hvort að þetta segja upp samningum eða ekki og þá fór mjög sérstök atburðarás á stað sem að var mjög eftirminnileg að í staði fyrir að það væri vægiskostning varðandi styrk og starf félaga hvort að samningum er sagt upp eða ekki að þá breytti þá var þetta fórast alþýðusambandsins ákvæðinu varðandi uppsögnuna þar að segja að það eru þá fjöldi félaga sem að myndi þá gilda við þess að tiltekna atkvæðagreiðslu. Já, og þá náttúrulega komuð þá gríðarlegu fjöldu þetta félaga eins og innan starfsgreinasambandsins sem að komuð þá inn í og vógu síðan þingra þegar að komaði að verja samningin á þeim tíma.
5: Og greitum þið atkvæði gegn því að...
6: Já, við greitum gegn því og þá var þetta formaður Eflingar Sigurður Bessason gerði það líka en held ég í þeirri trú einmitt að það fyrir
5: koma lag það var eiginlega ókeypis að sína smá svona töffaraskap
6: það var skorinu snörinu með það
5: en var það ekki þá sem að menn segja sem svo að byttu Ragnar það er hérna framöndan hérna 2,5% hækkun ætla þú að taka hérna 7500 krónur á þínu félagsmönnum með því að segja þessum samningum upp
6: Jú, ég menn
5: það er að staða sem að menn alltaf settir í.
6: Já, jú, en nú sko, runni er þessi endur sko núna í haust eða ágúst og hérna...
5: Og engin hækkun?
6: En hækkun er í janúar að með minnir og hérna...
5: Þetta það skiptið málið það?
6: Já, ég meina, þú veist...
5: Þú ættir að vera búin að ná samningu fyrir janúar.
6: Það breytir einhverju, en ég eins og sé, ég held að... Ég bara vil helst ekki hugsa þá hugsun til enda að sko samningar losni að við getum ekki í það minnsta ef að fórsenda ákvæðin bresta að það sé vilji ekki bara hjá ríkisstjórnin heldur líka hjá sérstaklega samtökum atvinnulífsins að sem að bera í sjálfu sér svolítið þunga á og ábyrð á því að fórsendur eru að bresta meðan annars út af þætti verðlags í verðbólgumælingum og svo líka vegna launaskriðs umfram þar hækkanir hjá efri millitekju og hæstu tekjuhópunum inn á almenna markanum.
5: Manst þú hver hækkunin í janúar?
6: 3,5%.
5: 3,5%. Það má vera að þessa segi sig svo að hérna, hækkanir á launum hafa verið hérna langt umfram framleiðni aukningu í samfélaginu. Og þetta er bara vandamál og einu helsta ástæðan fyrir mikilli verðbólgu á Íslandi umfram þar sem í nágrannlöndunum. Þess vegna það hagsmunir okkar að segja upp samningunum og losna við sér 3,5% vegna að við teljum að segja engin forseta fyrir því að hækka launin 3,5%. Nú ekki að segja þetta sé afstæða.
6: Nei, við hefum hérna áður.
5: Já, ýmsi svona úr þeirra ranni hafa að tala í þessa veru.
6: Já, já.
5: Heldur að þetta sé möguleiki að þetta verði svona opinber afstaða
6: ég held
5: að
6: ég held ekki vegna þess að það ekkert sem styður við þetta þetta algjör er afgreið sem algjör rökleysa það sína afkomutölu fyrirtækja það sína í sjálfum sér launaskriðið efstalagsins það er auðvitað staðfestir að hér er kaupmóndarýrnun hjá þessum hópum í gangi samningarnir eru og voru hófstiltir og þannig að ég hef enga trú á því að þessa hætti sér á þær brautir að reyna að selja fólki það um að þetta sé því að kenna að hér fór sem fór það sem að öll gögn og alla tölur sanna annað.
5: Einhver geti sett þetta eru bara lélegu samningar út að tala 3,5% hækkun það 5,2 til 5,4% verðbólga. Það bara samningar upp á kaupmáttur hýrnum.
6: Já, en sko ég vil ekki ganga eða nálgast þetta þannig. Ég held að samningarnir hafi verið mjög ábyrgir og stóru tölurnar í þessu eru þetta gríðalega háa vaxtastig sem að sliga heimilin staðan á leigumarkaði, þetta eru stóru tölurnar. Ég er til dæmis, sko, við höfum gert það marga kjarasamninga núna síðustu ár að þó svo við séum með, sko, hærri hlutvarslegar hækkanir á lægstu taxtana með út á krónutölum hækkunum og síðan kemur þetta sem svona almenna viðmið umfram það að þá hafa þessar hækkanir farið mjög fljótt út gluggan og sérstaklega til þessi fólki á leigumarkaði að þá hefur þetta verið að fara bara á ég bara kannski öll hækkunin yfir 3-4 ára kjarasamningi farin á 12 mánuðum þú veist og þetta er bara
5: raunverulega líka hækkun á húsnæðisbótum
6: Það er það sem við erum að fara í líka núna, við erum að fara í heildar endurskoðun og húsnæðis bótakerfinu vegna þess að það er allar tölu benda til þess að það er svo aukning sem hefur verið sett inn í þetta stuðningskerfi, hefur farið í aðra vasa heldur leigjenda og gott betur og þegar við horfum til dæmis á fórustu, ég meina stjórnarformann Ölmu leigufélags til dæmis beinlega kalla eftir meiri opinberum stuðningi við leigjendur svo þið geti haldið áfram að keyra upp leigu og ég var nú að tala á hérna sem sagt á fundi með leiðindasamtökunum með frambjóðundum til borgarstjórnar og ég var nú bara á leiðinni þangað að hérna að kíkja á íbúður í leigu hjá Ölmu leigufélagi og þar eru tveggja herbergja íbúður 45 til 50 fermetra komnar yfir 320 skallinn á mánuði 320.000, þetta er held ég komið upp í 85% af ráðstofuna erunni af lágmarslunum eftir skatt þú veist, þetta er sko, staðan hún er þetta er orðið svo sturlað ástand
5: okkar í hryllir í stöðu
6: já, og það er það sem að
5: getur ekki lifað sómasamlu lífi eins
6: og
5: sagtir
6: nei, og sömulegis líka bara fólk sem að tók húsnæðislán í góru trú og þar hefur staða líka stökkbreyst og ég, þú veist hvort sem að hreyfingin eigi að beita sér fyrir eða svo hvort hún hefði þetta sem í 4% eða 3,5% eða einhverju þúsundköllum hærri eða læra í einhverjum samningum þetta er ekki sko stóra myndin þetta er, þú veist, það sem skiptir máli er að ná einhverjum stjórn á þessu ástandi verkalýðshreyfingin sýnir þarna mikla ábyrgð, hún svarar ákveðinu kalli um þessa ábyrgð hún gerir þennan samning við horfum síðan upp á margt annað í okkar samfélagi sem að er ekki að spila með og það er líka fróðlegt hérna að einmitt og mér finnst það sérstaklega sko þegar að menn úr ranni hvort sem þessi viðskiptar á þess eða fyrrum formenn samtaka atvinnurekenda tala hér ótt og títt um hérna, samningamódelið okkar tala um norræna módelið og þetta eins og ég kom inn á hér áðan en eru í sjálfu sér sjálfur að þverbrjóta allar reglur með bara mjög óábyrgri nálgun fyrirtækjana, samtaka atvinnulífsins og við sjáum til dæmis viðskiptaráð sem hefur verið að fara með sko himintunglunum í hérna tólkun sinni á tilvist stéttafélaga kæru til ESA út af hérna stuðningi ríkisins við ógnaðatrið við leigufélög og svo framvegs og svo framvegs og síðan náttúrulega bara þessi ég veit ekki, sturlaða staðar enda við erum með opinber fyrirtæki sem að eru að halda uppi viðskiptaráði og sömulegis líka fyrirtæki sem eru að stæðstu eigu í lífeyrissjóða sem aftur eru í eigu verka og láglauna og bara launafólks lífeyrissjóði sem að var komið á með hérna, gerð kjarasamninga og tilur stéttafélaga
5: þetta er gilsvota kapitalisma
6: þetta er, mörguleiti finnst mér þetta að vera alveg sturluð umræða ofta tíðum því miður.
5: Herðu, en förum aðeins aftur í samningana að þegar það var að vera að gera það þá komst þú Ingað og Sólveig Anna og Vili Birgis og fleiri og ég var svona að spurja mér að skilja þetta ég segi og ég man að ég orða þetta eitthvað þannig að þetta er bara rísa veðmál að með því að gera hérna samninga með svona hófstiltum hérna launækunum að þá er það rísa veðmál það að stýrivexti munu fara niður og vexti munu lækka og verðbólga munu hérna. Mm-hmm. En tíminn sem er liðin frá því segir að þetta gerðist ekki. Mm-hmm. Vexti fór ekki niður, verðla fór ekki niður. Má það ekki segja, er það ekki bara besta hendi svo samningum, sko? Það sýndu það að þú ert að tala að hérna, við höfum að bera virðingu fyrir því fólki sem gerði samning sem að gerði samningin í þessari góðu trú að þetta veri leiðin til þess að ná hérna niður vöxtum og verðbólgu en það bara gerðist ekki og akkur ættu við þá að framlengja það á bakinu á launafólki að ríkisstjórnin fer á fullt og verkalýðshreyfingin fer á fullt í að reyna að verja þessa samninga sem að eru raunverulega bara merkjum það að þessi leið er ekki góð vegna þess að Seðlabankinn spilar ekki með fyrirtæki spilar ekki með sambandi við verð á vörum af hverju erum við að reyna að halda já, blekkingunni áfram
6: sko, verðbólga hefur farið niður vextir hafa lækkað en ekki til líkingu við það markmiðið
5: verður það að hækka, svo kallar greiningaðalar
6: nei, greiningaðalar eru greiningaðalar ég er að tala bara rauntölur að vextir hafa lækkað við höfum séð
5: raunvextir raunvextir stýrivexta eða raunvextir því sem að fólk að borga húsnæðslánum sínum hærra núna
6: Já, ég ætlaði að mynda að koma inn á það Já. Og verðbólga hefur vissulega lækkað. Hins vegar hefur Seðlabankin, ég meni við erum að hærra raunvaxtastig hér heldur en hefur verið bara mjög langan tíma af einhverjum óskiljanum ástæðum sem að erfitt að ná utanum og bara hinlega skilja á hvað vegferð Seðlabankin og sá skaði sem bara að raungerast fyrir framan okkur bæði fyrir mörg heimili og líka við þetta bara það sem við erum að reyna að gera í húsnæðismálum að það raunverulega hætta á að byggingamarkaðurinn fari í ákveðið frost og við erum einhvern veginn að reyna að synda upp á móti mjög sterkum straumi það sem fjármagnskostnaður og auðvitað bara rangar ákvarðanir sem að hafa verið tekið auðvitað sem snúa að skipulagi sem snúa að því að við erum að byggja íbúðir sem að er ekki eftirspurn eftir og svo framvegis og það tekur tíma að vinda ofan að þessu ef við lendum í

0: slæmum málum og það eitthvað sem að má ekki gerast en ég segi kannski á móti að í staði fyrir að rýna of mikið í verkalýðshreyfinguna núna akkord á þessum tíma mm. Verkalýðshreyfingin þú talar sko risastórt veðmál þú veist auðvitað hægt að vera vitur eftir á með einhver atriði en þú veist vissulega var þetta ákveðið veðmál en það ennþá tími og ég segi miklu frekar það sem að gerast núna og það sem að ég held að við eigum að vera að horfa meira á einmitt atvinnulífið bankarnir og bara fyrirtækin sem hafa tala hvað mest fyrir norrænu módeli að það eru þau sem eru að slátra þessu hvað sé, norræna samningamódeli sem það vísa ótt og títt til það eru þau sem eru hægt og bítandi að slátra þessu fyrirkomulagi og fyrirgera þeim möguleika að það verið farið í viðlíka vegferð aftur með þeim hætti sem var gert núna 2024 að það er sko þarna liggur hinn sko raunverulega ábyrgð og þarna liggur líka möguleikin á því að hvað sé, snúa þessari þróun við og sína í verki ef að fólki raunverulega alvara að vilja vera með sambarlegt eða svona, þú veist, þetta norræna mótilið, það ekki eins í öllum löndum, þú veist, það fyrirtækjasamningar í Svíþjóð og svo framvegis, þetta hérna
1: og samfélaginu sem að spila með samningunum er mjög ólíkt, velferðakerfin ólík
0: það margt auðvitað ekki ólíkt, en þarna finnst mér að við eigum að vera að setja svolítið fókusin á og spurja forsvarsmenn, fyrirtækjana og þeirra samtaka og þeirra hagaðila hvort að þeir ætli bara sjálfir á sinni vakt og á sinni ábyrgð að slátra þessu fyrirkomulagi eða þessu möguleika og þessari hugsun fyrir fullt og allt
1: Þú hefur ekki tæki til þess að íta þeim í því að taka hvað við segja, réttar ákvarðanir
0: Nei, þetta eru þetta...
1: Samkemseftilegti tilkynntið að það fylgjast með í hvort að sko lækkunin og bensín fær í gegn á stórmóðgust bensínsalandir sem að mögðu halda að ef að ríkið að gera svona stóra aðgerð það verið bara fráleitt ef við verið ekki með eitthvað sko verðlagseftilegt á sama tíma það verið algjörlega fráleitt
0: það var vissulega kostulegt að vera á þinginu þegar við vorum að koma þessi gegn að hversu hatramlega stjórnarandstöðu flokkarnir með flokkur framsókn og sjálfstæðisflokkurinn fremstir í flokki að orðin sem að voru þarlátum falla varðandi hérna, hvað sé, tröst að við ættum að treysta markanum að þyrfti nú ekki neitt eftirlit svona bara í ljósi sögunar bæði olíusamráðið sem er náttúrulega viðfrækt og sem er leist bara samráð almennt, ég meina skipafélagin annað er reynda viðurkendi en hitt ekki, þetta verður kostað okkar samfélag, neytendur og fólki í landinu, sko við reknaðum þetta nú einhvern tímann út í Vaffer
1: 10
0: miljarða króna og þú veist, það er erfitt að ná utanum sko skaðsemin að þessu að þetta fer auðvitað, það getur upp eignir fólks í fasteignum, þetta getur upp kaupmátt og svo framvegis og þannig að það er auðvitað fullt tilefni til að gera þetta og ég held að sko, ég held að ríkisstjórnin hefði sko trúverulegi okkar í að fara fram með lækkun og virðisauka á elsneiti hefði ekki verið mikill ef við höfum ekki gert það. Það er að segja að fólk hefði haft mjög takmarkað að trúa að þetta myndi skila sér. Þannig að ég held að þetta hafi verið góð ákvörðun í það minnsta að vera þá allavega búin að hérna, gera þetta. Mm. Það verið þá auðvitað að gera þetta aftur.
1: Mm. Er þetta enn að næstu mánuðum og í sumar mun komi í ljós hvort að öllu líkitum hérna er ákvæðið hækkun síðu 12 mánuða fallið. Það er ólíklegt að það fari undir rá. En 6 mánuðinni það er ennþá vondið þess. Það er nú ég hvernig fólk til þess að ef þú skoðar sko svona verðbólgu þróun undanfyrir ár, að þá er meiri hérna verðbólga á fyrirhluta árs. Oft eru haustin svona rólegri. Ég veit ekki út af hverju þetta er, af hverju þessi ástæður.

0: sveiflur, en hún augljós þegar maður skoðar hérna þessa sveiflu. Þannig að einhver leiti ef að þið eru að vonast til að fara undir ánna þá einhver leiti má jafnvel hafa væntingar að þetta vinni með einhverjum hætti svona bara án þess að þurfi að gera eitthvað.
1: Hún framhlaðin meðal annars út af opinber gjöldum, hún framhlaðin út af mörgum þáttum og síðan bara verðlagshækkunum almennt sem eru oft í upphafi árs, fyrstu mánuðum árs, það svona kannski einskýringin og það einmitt undirstreka þá sko enn betur út af þessu sex mánuða ákvæði að þá þetta nánast alfarið í höndum samtaka atvinnulífsins þau gætu hægilega frist verðlag mögulega lækka verð á einhverjum tilteknum vörum sem að hafa meira vægi heldur en annað í vísitölunni þau hafa þetta algjörlega í hendi sér
0: Þið þyrftu þá líklega að efna til einhver svona samtals við hérna samtök atvinnulífsins að þetta sé markmið
1: það eru þetta samtali í gangi ég reyndar ekki hluta því samtali það eru þetta á ábyrð forsætisráðuneytisins að leiða það samtal og leiða þá vinnu og það er þetta samtal á vettvangi þjóðhagsráðs þó að það sé þetta kannski vettvangur sem kannski allt og breiður til þess að sé þetta ná einhverju skynsalegri niðurstöðu en í það minnsta að bara ef við krifum þetta niður ábyrðin algjörlega viðsemmita verkalýðshreyfingarnar SA og FA algjörlega þar og það algjörlega í hendi þeirra að verja samningana og sína ábyrð eða ekki, það bara ákvörðun ef að þau treysta sér ekki að taka það ákvörðun og samningar í hætt og raunverulega falla að þá bara blasir við að allt tala eitthvað norrænt samningamódel og einhver viðmið eru í sjálfu sér bara Já, þá þetta bara full reynt og þá held ég, og ég óttast mjög, við eigum frábært fólkina verkalýðshreyfingarinnar, ég hef mikla mætur á gömlu félögum mínum, Villa Birgis og Sollu, þeir eru skynsum, þetta eru öflugir verkalýðsforingjar, þau hafa...
0: Helstu höfundar þessa samninga,
1: já,
0: að segja,
1: jú.
0: Að því að þú fjökkst frá borði?
1: Já, ég meina, þú veist, ég var það var engin ágreiningur í okkur um vegferðina, markmiðin tölurnar á blaðinu það var ágreiningur hjá okkur um að mér fannst við vera að taka meiri áhættu heldur við þyrftum að gera þú veist, ég náttúrulega við horfum á þjóðarsáttarsamningana til dæmis að það voru miklu hvað segja, svona skýrari endurskoðuna ákveð og hindrað og viðbra líka
0: og menn svolítið dregnir fram og látnir sverja það þeir ætlaðu að ekki að láta verðhækkanir fara í gegn
1: Já, ekki bara sverja, þú veist þetta voru þú veist, þeir samningar voru líka byggðir í hérna sérst, gerðir það sem að svona í, hvað segja undir miklu vantrausti á milli aðila gríðalegu vantrausti og það var mjög skiljanlegt á þeim tíma að þarna voru mjög ekki bara forsenda ákveði heldur skýrt viðbragð ef að eitthvað gerðist og það er ekkit víst að þó svo að við höfum gengið harða fram að við höfum mögulega náð einhverju meiru inn varandi forsenda ákveðin á þeim tíma og það var bara mat minna gömlu félaga og góðu félaga að það var ekki raunhæft að ná meiru inn í þetta og það getur vel verið að það hafi verið rétt mat hjá þeim. Við hefðum raunni ekki vita hvort að eitthvað hefði verið hægt að ná meiru nema við hefðum haldið hópin, leið og við fórum í sundur og það eru auðvitað mín ábyrgð líka að þá var í sjálfu sér algjörlega útrætt að það myndi ekki að það ekki, við getum ekki breytt þessu hluta samningana en ég meina þú veist svo fór sem fór og nú það raunni bara verkefni okkar að raunni bara vinna með ég segi aðlum vinnumarkaðarins það sem ég vinnumarkaðsráðherra en leggu þetta ofur áherslu á að reyna hjálpa til við að koma með eitthvað viðbragð hvort sem að samningur fallaði ekki vegna þess að staðan hjá fólkinu er að þrengjast. Mm. Ég myndi segja að sko í dag ef að við værum að taka einhverja ákvarðanir núna í dag að þá eða kannski öllu heldur ég held að sko samtali verði allt öðruvísi haust að því að staðan að snögg vestna hjá fólki fólki að bögast undan bara dýrtíð og háum kostnaði við að lifa og tekjum sem dug ekki til að brúa það bil það að ganga á sparnað það jafnvel að setja sig í skuldir það endur fjármagna húsnæði það að fólk í stóru stíl að flýja yfir í verðtryggðu Íslandslánin og svo framvegis staðan hún getur ekkit batnað nema með einhverju viðbræði og ég býð ekki það ástand ef að baklandið í verkalýðshreyfingunni fer að banka á dyrnar hjá forustu fólkinu þar og segja nei, heyrðu hingað ekki lengra en það sko auðvitað mikið traust innan þessara lykil félaga innan verkalýðshreyfingarnar en þetta raunni þetta getur bara breyst mjög hratt og við þurfum sko við fólkið í stjórnmálanum núna við þurfum að finna til ábyrðar í þessu og leita allra leiða ekki bara til þess að verja samning heldur bara til þess að sína þessu fólki og þá ég að horfa bara á félagsfólkið sem að hérna, undir í þessum samningum sína ég þá virðingu að gera allt sem í okkar valdi stendur mögulega með einhverjum aðgerðum eða ekki þú veist að það ýmist þetta að gera en sína þá virðingu að virðingu við þau að hafa þó samþætt að fara þess að vegferð og þau setja ekki algjörlega upp með svartabitur
0: Eitt sem ég held fram hérna við Rauðaborðið á sín tíma var að eftir að Katrín Jakobsdóttir hætti í pólitík og hætti sem forsætisráðherra þá hafi vantað einhvern veginn í ríkisstjórn sem að leit svona þessu samningar sem sitt mál af því hún kom svolítið að því að klára það þannig að var þetta að berja það saman en þegar hún hætti að þá var í ríkisstjórn Bjarna Benediktsson að vera engin sem hafði áhuga þessu samningum og þess vegna kannski var engin svona sem var að reyna að fylgja því eftir af því að þetta náttúrulega seigfljótandi að ef þú ætlar að tryggja þessi samningar haldi þá þarf til að vera allan tíman að koma með einhverja aðgerður eitthvað fleira til þess að íta undir það eða eiga einhverju samtali við aðeila vinnumarkaðist að skera einhver sem að lítur á það sem sitt verkefni að halda þessum samningum á lífi inn í ríkisstjórninni
1: Já, ég meni, það alveg klárlega það algjör samhljómur innan ríkisstjórnarinnar bara ábyrð okkar að samningar haldi en það hefur svo sem ekkit verið rætt sko að fara í einhver aðgerðapakka eða eitthvað slíkt og ég held að sé engin stemning fyrir því að búa til einhverja 2 milljarða aðgerðapakka þegar við erum að reyna að ná hallalösum fjárlögum það verði ekki gert nema með því að skapa tekjur einhverstar annars þar á móti en það er eins og kom inn á í upphafi viðtalsins það er margt sem að hægt er að gera sem að við getum gert ég veit að samtalið í gangi þetta á herðum forsætisráðherra og hún leiðir það samtal bæði á vettvangi þjóðhagsráðs og sem er leiðis líka væntalega í þá samtölum í smærri hópum vænti ég hef þetta líka setið fundi með bæði fjármálaráðherra og forsætisráðherra og alþýðusambandinu og svona formennu þar þannig að og það alveg þetta samtal okkar á milli vegna þess að ég vil að þau hafi góðan aðganga sínu ráðherra sem fer með þennan málaflokk og að ég sé tilbúin til þess að bregðast hratt og vel við ef það eitthvað sem ég get gert
0: Herðu, það eru 10 dagar í sveitastjórnarkosningar Flokkur fólksins er nú ekki að gera mikið býðu fram með hans í Reykjavík mælist ekki til að vel
1: Nei.
0: Er ekki kona þín á lista?
1: Jú,
0: hún
1: Hún sem sem ekki bara þú sætti en hún er alveg fulli núna sko
0: Nei, þetta er sko ljóst hvað þú mynd kjósa.
1: Já, já, já, já, ég hérna ég
0: akkur er
1: þetta ekki felur með það.
0: Akkur hérna nú er þetta flokkur svona sem er þótt hann hafi náð mjög góðri kosningu í síðustu þingkosningum, þá var hann enn þá kannski ekki svona fullkomlega fæddur, hann ætti að vera þú sér hvernig þess eins og Viðreisn leggur áherslu að bjóða fram sig víðast og í tannig um miðflokkinn. En þið eru ekkert hafi bara ekki áhuga á sveitarstjórnarmálum.
1: Jú, jú, ég held að sjálfi áhugi til staðar og en þú veist, flokkurinn auðvitað ungur þó við höfum verið að halda upp á 10 ára afmæli okkar núna á sunnudaginn.
0: Það er ekki mikið, sko, 10 ára er bara eitthvað svona stóft.
1: Sko. Já, sko, já, það sæna mæli hvað, það var ekki framsókn að fagna 110, eitthvað svo leis. Þannig að...
0: Þá hefur minkar aftur, sko,
1: já,
0: þá
1: er verið
0: skemmtur saman.
1: Já, já, og ekki staða þeirra góð. En sko, ég er allavega sannfærunum það við náum manni inn. Við höfum, sko, í mælingum, þá höfum við alltaf komið mun verr út heldur en raungerst og þetta vita... held ég flest allir sem að hafa rýnt og fylst með könnunum hvort sem að það var hérna í síðustu kosningu það fengum við miklu meira heldur við vorum að mælast í sko í aðdragandann þegar flokkurinn var úti á þingi þá náðan vel inn í kosningunum þar og undan þannig að hvort að skýringin sé á því að þeir hópar sem eru myndir svona flokkastundi kjarna fylgi flokk fólksins séu kannski ekki þeir sem að leita til í gerð skoðanakanna ég þekki ekki, ég get ekki svara ástæðinni en sko hvað þetta búið að fara mikið niður núna eru þetta vonbrigði en ég held að við eigum eitthvað inni, þetta hefur eitthvað megin alltaf komið á komið í kjörkassana þegar upp er staðið en ég held að
0: ég náði manni
1: ég held að við náði minn manni, já ég held að og hérna og vona það þetta að við getum sko verið þáttakendur en við erum með þetta að og það þetta mikið gengið á í flokknum frá því að hann var stofnaður hafa komið upp mál og verið svo klustumálið og verið ýmsta breytingar og
0: Þetta var eiginlega svona besta raunvöldikar sjónvarpið, það er eiginlega flokku fólksins og
1: Já, er það ekki? Það væri, sko, væri mikið synd að missa flokku fólksins af þingið og sveitastjórna því að við erum við blásum svo miklu lífi í pólitíkina En ég held að sko hópurinn núna er alveg einstaklega hérna finnst mér samheldin og góður og hérna og við erum bara að þroskast og ég held að á einhverju tímapunkti verðum við komið nægilega mikla grasrót til þess að geta unnið okkur upp í fleiri
0: þetta er gríðarlegt 10-15 sveitarfélög það bara var ekki Flokkurinn hafði ekki afl til þess núna.
1: Ég hefði aldrei lagt á starfsfólk flokksins að undirbúa frambóð í öllum kjördæmum. Mm. Við erum ekki með þann infrastruktúr, svo er, en við erum auðvitað að byggja upp þennan flokk og hérna ætlum okkur auðvitað stóra hluti. Það er eðlilegt í bara pólitíka að auðvitað mun fylgi sveiflast upp og niður. En við erum á flokkurinn stendur mjög vel bæði hérna við erum með gríðalega upplugt starfsfólk, óbáslega svona samheldin hópur þannig að ég held að framtíðin sé björt fyrir flokk fólksins, ekki spurning
0: Gangi ykkur bara sem aldra best og þér í þínu starfum
1: takk fyrir
0: að koma hingað
1: Já, gott að koma, takk fyrir að bjóða mér
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Nú reynsluboltarnir koma hér vikulega að brauðaborðinu og það yfirleitt Björn Þorláks sem er með þá. En í vikunni komu til hans, já, þetta voru eiginlega hálgeri stuðboltar. Það voru þau Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sagnfræðingur, Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi og fyrrum borgarfulltrúi og Hallur Magnússon, atvinnurekandi. Þau ræða hérna sveitastjórnarkosningarnar, vond námslán, alþjóðamál og fleira sem verið til umræðu. En já, ég bara segi, gjörið þið svo vel.
5: Komið þið sælu blessuð, velkomin í reynslu boltana. Þetta stórhættulegu þáttur. Síðast þá var vitnað til ummæla sem ég hér fjallu og skrifaðar harðar fréttir og gott að það gerist ekki líka vikuna undan. En við skulum sjá hvað verður í dag. Gestir okkar eru Stefán Pálsson, varaborgarfulltrúi og sagnfræðingur og auðvitað maður í frambúði, já. Vertu velkomin.
6: Takk, takk.
5: Þú ert fyrir vinstrið.
6: Ég fyrir vinstrið.
5: Já, það kemur ekki óvart.
6: Nei, nei, og mikil pressa, sem sagt, ég var búið að leggja upp með það að við verðum að vera fréttamatur, sko.
5: Já,
6: annars er þetta algjört flopp.
5: Já, já, nákvæmlega.
6: Við reynum að standa út í því.
5: Já, er ekki?
6: Jó, jó.
5: Já, ég treysti á þig. Nú, Björk Vilhelmsdóttir, félagsráðgjafi.
7: Já.
5: Og náttúrulega með mikla pólitíska sögu hjá Samfylkingunni.
7: Já.
5: Já, varstu velkominn.
7: Takk.
5: Ætlar þú að segja eitthvað svakalegt í dag?
7: Já, ég kem mögulega með bombu.
5: Já, já, já. Ég hlakka til. Og Hallur, þú hefur stundum verið hérna Magnússon, atvinnurekandi, þú hefur stundum verið hérna áður. Einu sinni kynnti ég þið alltaf sem framsóknarmann en þú veit hættur í rann.
8: Það framsóknarmann.
5: Fyrrum framsóknarmann.
8: Það þannig sko.
5: Þetta nefnilega svo flottur titill.
8: Það enda við smá klúppur sem erum hérna hittumst oft einu sinni viku fyrirverandi framsóknarmenn og ræðum pólitík. Og hérna, og við erum með svona lokaðan hóp sem að er anonymous framsóknarmenn
5: Er svo komið
7: AF
5: Við lifum tíma þar sem að hérna, meindýra eyðir fyrir norðan hefur verið kærður fyrir minkaveiðar og hann segir þetta hýenu bæli þarna í Þórunnarstrætinu og vísa til lögreglunar á Akureyri sem að hérna, er að kæran og sko minkar eru rétt dreipir allstaðar og með öllum tiltækum ráðum ef ég þekki þetta umhverju rétt ég mývitningur minkar geta eyðilagt allt andavarpið og sko bara alla náttúruna á 10 mínútum og maður þarf að drepa þá frá mótandi kvölds hvar sem maður sér þá en nú þarna einhver meindir að eyðir fyrir norðan og hann hérna yfir höfði sér lögsókn á því að hann ekki einu sinni í vinnunni þegar hann að drepa meindirinn Hvað erum þetta að segja?
6: Ég var eftir því bara minni æsku, þá byrtist reglulega sko myndir í blöðunum af einhverjum svona vöskum börnum sem hefur drepið mink og hérna þannig að það voru svo leiðin fyrir sko börn minna kynslóðar til þess að vera fræg og komast í blöðin að var annarkort að halda tombólu fyrir rauðakrossin eða að drepa mink með naglaspítu hérna, þannig að við erum greinlega búin að komin ansi langt frá því þeim tíma núna.
7: Hérna, ég stöldi sammála þeim sem segja stundum að stjórnsýslan sé komin upp úr öllu, út úr öllu korti
5: Já.
7: Og þarna held ég að einhverja skrifstofu blækur hafi fundið einhverja reglur til þess að leika sér að og stundum þar bara heilbrið skynsemi að taka völdin og já, ég vona ekki refaskyttan að minkaskyttan dreparinn dráparinn, hann vinni þennan slag, ég bara segi það
5: Hallur, þú varst einu sinni blaðamaður heldur að þú hefðir skrifað þessa frétt með velþóknun?
8: Nei þetta er alveg rétt með minkurinn er alveg svakalveg sko. Og hérna þótt að þetta sé fallið dýr og þá það aldrei duglegt eins og bentir á og bara drepur alveg óbúslega
5: ólíkt öll öðru sko og ekki seti matar hann bara drepa
6: og hérna kynntur til sögunar bara í íslenska náttúru þannig að maður fara að flytja þetta inn og starta lóðdýra rækt og sko ég held ég muni rétt að þetta sé ára 1929 sem að fristu lóðdýrin eru flutt inn og strax sko sumari 1930 eru þau sloppin út í náttúruna og menn hafa bara að reyna að vinda ofan að því síðan vildi þó til sko að reynslan af minknum gerði það að verkum að menn fengur svona bakþanga með ýmis önnur verkefni sem menn ætlaði að fara á stað menn ætlaði að rækta hérna sko skunga og greifingja og merði, ég veit ekki hvað
5: átti að koma skunkar.
6: Allir fjárin, það voru það er mjög skemmtilegt tímabil.
5: Svona
6: þessi frumskeið loðdýra ræktarinnar þegar það voru enga reglur það hvað menn máttu koma hérna inn með af dýrum í náttúruna.
7: Ég vil að íslenski hérna félagið íslenska villta laxastofnin í fái Stefán til að segja þessa sögu í svo auglýsingum í þessu góðar auglýsingarnar því að þetta náttúrulega hættan varðandi náttúruna og firðina okkar og ég algjörlega á móti þessu sjókvíja eldi og vil bara friða þessar firði frá þessum norsku auðmönnum
5: en þessi saga líka?
7: Er bara mjög góð Stefán, ég held að þú að bjóða þig fram
6: Já, þetta er svona hugrænika tengsl í þessu
5: En Björn, ertu ekki bara móti öllu, ertu ekki líka móti vindmælum?
7: Nei, ég er ekki móti þér og nei, ég almennt mjög jákvæð kona
5: Já. Ok Heruðu, en ummæli vikunar það sem ég hef séð það sem af þessara viku það sko tengslu þessa frétt að einn skrifar hérna komment á Facebook, hvaða dómadags þvæla þetta? Minkar eru rétt ræpir allstaðar og með öllum tiltækum ráðum og svo bætir hann við versta spiltir embættismenn eru það ekki
6: komist kannski aðeins út fyrir græn svona samfélags miðla umræðan eru mjög fljót bara beint út í næsta pitt sko.
8: En hins vegar aðeins með þetta og með íslenska keiriskella gullhúðun er alltaf bara það er tískóru núna gullhúðun en það hefur verið vandamál á Íslandi hefur verið þessi gullhúðun það sem hefur verið að koma frá Brussel að þar hafa íslenskir embættismenn verið kaþólskari en páfin og gengið miklu lengra í túlkunum sínum heldur en nauðsin er
5: það er ekki bara áróður
8: þetta er bara staðreynd og ég var nú í stjórnsýslunum á tímabili og var daldi að ferast í Brussel út af og það maður fann þetta og sá þetta mjög víða sko, því miður og á meðan sko önnur Evrópuríki fara hinaleiðina fara bara einn stutt og eins og koma stutt með en þetta ákveði vandamál sem að við súpum segja
7: ég held að þetta ef við tökum kannski ESB umræðu á eftir þetta þarf að ræða þegar við förum að tala sko samningaviðræður við ESB í hversu kaþólsk þurfum við að vera ég held að við eigum að herma eftir ítölum, ég gleymi því ekki þegar ég fór til Ítalíu með saumaklúbnum á Blöndósi vinkona mín þar, hún er matvælafræðingur og var búin að fara í gegnum allt Evrópureglugerðirnar með sölufélagi húnvetninga, austur húnvetninga SHA og Vísi, nei Vilko Vilko og fleiri fyrirtækjum og svo fórum við saman þarna vinkonu, þannig svona matgæðingaferð og við vorum að heimsækja þarna ostabú og mjólkurbú og allt mögulegt og svona fína og hún misti andlitið í hvert skipti og hún sagði þetta í hjarta Evrópusambandsins þetta væri nú sko ekki samkvæmt þessari reglugerð ef að eftirlitsmennirnir á Íslandi myndu nú sjá þetta þá var búið að ganga svo yfirgengilega langt að núna bara þú veist þetta að kaf sigla fyrirtækjunum þessi gullhúðun þannig að við skulum tala þetta
6: við erum nú norður-evrópubúar við skulum nú ekki getum nú ekki tekið það úr rífið það úr þjóðarsálinni sko
7: nei
6: Svo aftur, ég þekki ekkert bakgrunnin í þessu minkadrápsmáli.
5: Nei.
6: Hvort að
5: það var einhverjum
6: með haglabissu í þjöppili.
5: Ég veit það, og hérna, þetta er í hálkæringi sem ég að opna þáttin á þessu. En maður hugsi, eins og við all. Herðu, en hérna, nú ætla ég að fara yfir í það sem framundan, hvað eru 9 dagar í sveitarstjórnarkosningar? Og þú lítur náttúrulega að vera orðin mjög upptrykktur bara eins og Duracell kanina Stefán
6: ég bara stend og sit og tampusta mig eins og kostningastjórar segja þannig að það vera frambjóðandi raunin mjög vendu tilvera einhver sem að segir eru þú átt að vera hérna hjá bitni á samstöðinni klukka þetta og svo ertu komin þarna og svo ertu komin upp í grafa og að rífast bílastæði og þetta er bara óþægilegt sko. Svo eru spennufallið eftir 10 daga
5: Ég var að hérna rekast á gömul ummæli Össurar Skarphéðinssonar um þig á internetinu þegar hann sagði að þú væri sennilega skarpasti kutinn í ræflinu sem eftir væri af af skúffu VG og svo segir hann segir að þú sért hæfilega skrítin, mælskarinn anskotin, krullharður sem plús og sérlega fimur í að verja vondan málstað.
6: Já, þetta líst hann síðan sko aðdáun sinni og stuðningi við mig sem að við vantum inn frekar merkilegt eftir þessu upptalingu. Við vitum það alveg með Össur sko að hann með sko svarta beltið í að rósa engum nema ná að nýta tækifæri til að sparka einhvern annan í leiðinni. Og það bara hans stíll og hann heldur því bara áfram á netinu og helst eftir miðnætti.
7: Man að ég læka þess að færslu hjá Össuri af því að mér var þetta ótrúlega skemmtilegt til fyndið sko.
5: Hann múna eiga það sko.
7: Menn eiga ýmislegt þegar þeir eru fyndnir.
5: Hann var og skemmtilegur oft þegar hann tjáar sig og mætti maður kannski fá aðeins meiri húmór frá til dæmis formanni sjálfstæðisflokksins og einhverju svoleiðis fólki. En hérna, en þú hérna Stefán, þú hlýtur að vera kátur, þið eruð að mælast sko bara með þið eruð að vaxa núna í vinstrinu frá degi til dags, liggum við að segja þið getur fengið þrjá sem segja, fjóra borgarfulltrúa þannig að þú sem var að borgarfulltrúa núna, þú sér fram á að hérna, þú þarft að klúðra epist ef þú ert ekki leiðin þarna, en hverju sko, hvað heldur þú að skýri þær hreyfingar sem við erum að sjá á fylgi samkvæmt mælingum í borginni?
6: Sko, ég held að hvað okkur var það sérstaklega þá upplifum maður bara jákvæðinni eiginlega bara frá þeim degi sem var tilkynnt um framboðið og mér að segja þú veist þannig að við getum ekki bara sagt að stórkostlegu stefnumál okkar eða framboðslisti hafi einhvern veginn snúið öllum. Ég held að það hafi verið mjög mikið ákall eftir því að svona á vinstri vængnum færi mennum svona aðeins að vinna saman, mennum það bara brendir af síðustu þingkostingum þar sem að bara mjög hátt hlutfall kjósenda er ekki með neitt fulltrú á þingi vegna þess að flokkar lentu almennt bara undir mörkunum þannig að það skapaði held ég jákvæðinni í garð okkar framboð strax í byrjun. Ég held að margir ég vil trúa því að margir séu búin að sjá það sem af er þessu kjörtímabili á þinginu að það sé ekkit endilega gott fyrir neina sitjandi ríkisstjórn að hafa ekkert aðhald frá vinstri. Ég held að það sé bara mikilvægt alltaf að það sé möguleiki á aðhaldi úr báðum áttum og þegar að svona framboðslistandi margi hverjir í Reykjavík hjá hinum flokkunum voru orðið svona ansi keimlíkir, daldið fólk með sama bakgrunn mislanga viðveru í sjálfstæðisflokknum að auki þá var það bara dauðafæri fyrir okkur og sem að við verðum að nýta.
5: En hann hefur ekki nefnt nein málefni í þessari
6: stundu ræðinni? Ég talaði rauninni einmitt það að við erum flokkur sem að staðsetjum okkur mjög sko rækilega róttak til vinstri og við erum með vinstri sín í einmitt félagsmálunum húsnæðismálunum og þar röndi göttur menn höfum líka reynslu. Ég meina það er alveg þráttur að sé nýtt framboð að þá er þetta bara all nokku mörg ár sem að við erum bara með okkar á milli þau sem að erum í fjórum eftir sætunum í borgarmálunum sem ég held að skipti líka máli vegna þess að sveitarstjórnarmál enn frekar heldur en landsmálin eru mjög tæknileg. Það bara tekur langan tíma að læra á þetta kerfi, bara hvernig þetta virkar, samskiptin bara við embættismennina og það allt saman, þannig að það held ég að sé klárlega þáttur í þessu líka.
5: En sko, þú nefnir að þetta hafi, hún hafi tekist vel þessi sameining sönnu og félaga í gamla sósíalista flokknum og svo ykkar í VG og VG hefur svo sem verið að mælast núna inni aftur með þingmenn og alþingi þannig að það er eitthvað sem að sem er svona búst í gangi en sko væri þá samin eða afli ekki algjörst trillitæki þar sem væri líka með píratana og líka með hérna þá sósíalistana sem ekki eru lengur hluti á sönnu.
6: Sko, fyrst og fremst náttúrulega er að það að sanna og sem sagt sósíalistaflokkurinn í borginni og við í VG erum búin að vinna náu saman í fjögur ár og við meira að segja við dontuðum okkur saman í nefndakjöru þannig að við erum búin að vera sko, með varafulltrúar sko, fyrir hinflokkin í nefndum við höfum staðið saman í nánast öllum atkvæðagreiðslum og með bókanir og þar fram til götunum þannig að það dálítið annar blær á því þegar að við síðan bjóðum fram sameiginlega í kostingum heldur en einhver flokkur sem að er allt í einu sko kipt upp í á einhverjum loka metrunum og menn virka kannski svona pínulítið örvæntinga fullir af því að það er einhverja skoðanakannanir sem að líti ekki nógu vel út. Mér finnst betri blær á því.
7: Þú erum samt ekki beint að svara þessari spurningu.
6: Jú, ég held ég síðan bleið mitt að svara þessari spurningu vegna þess að við erum hópur sem að vítum það að við getum unnið saman. Það dálítið málefnalegur munur á okkur og píratunum. Píratarnir eru dálítið svona eins og konfektkassin hjá Forrest Gump. Þú veist aldrei hvert þú færð. Þarna sko mikið félagsíki fólk innan dyra, sumir frambjóðandurnir. Aðrir eru með skoðanir sem að eru miklu frekar á sko frjálsíkjunótum vegna þess að sem er kannski það sem er kannski kjarnin í píratismanum öfugt við vinstri hægri pólitíkina sem að við kannski sameinumst frekar um svona almenna afstöðu í efnahagsmálum að þá eru þau kannski að sameinast svona ákveðin prinsip í lýðræðis og mannréttindamálum en svo fara þau í allar áttir þegar kemur að bara viðhorfum til bara samfélagslegs rekstrar og ég enda sjáum við það að talsvert af gömlu píratunum sem að sátu á þingi fyrir þann flokk eru farnir að dúkka upp á framboðslistum og fundum hjá Viðreisn sem að er mjög hægri sinnaður flokkur í efnahagsmálum þó að hann sé borgaralega frjálslyndur og styðji mannréttindi og annað slíkt. Þannig að ég myndi kannski segja saminning pírata og viðreisnar hefur verið miklu auðveldari.
7: Ok. Hérna Björk, könnunin í gær sem að sín var með maskinu könnunin var margt áhugavert. Eitt af því var þetta sko að vinstrinu gengur vel eins og ég var að ræða við Stefán. Samfylkingin er nú ekki á neinu svakalegu flugi, sjálfstæðisflokkurinn er á miklu flugi, miðflokkurinn er að dala og svo eru þarna frambóð sem komast ekki inn. Hver finnst þér svona vera helstu tíðindin þessa dagana?
9: Það kom mér einmitt svolítið óvart að samfylkingin væri að dala og enn og aftur þá svolítið er ég að svo hugsa við því að það virðist ekkert samhengi á milli sko kosningabaratu og þess sem að er sagt og fylgis. Alveg eins og þú sagðir við Stefán, það heyrist ekki mikið í ykkur en þeir eru á flugi. Það rosaleg stemming í samfylkingunni, ungir jafnaðamenn eru bara með raketu í rassinum eins og sagt er hver og einn og það bara óbóðsleg stemming og mikið fjör og 30 manns að hringja alltaf hvert síðdegi og svona en það skila sér ekki í skoðanakönnunum þannig að það sem að ég er svo bara hrætt við og að það sé að mynda sérna svona hægri bandalag sjálfstæðisflokk, miðflokks og framsóknar og ég einhvern veginn, ég sé að það verði gríðarlega dýrkeypt fyrir borgina ef að þessi öfl komast til valda og ég skil ekki, ég held að þetta sé alveg þvert á það sem fólk vill því að borgarbúar eru svolítið, hefur mér fundist einhuga einmitt þessa samfélagslu þjónustu almenna leikskóla, almennt grunnskólakerfi góða velferðarþjónustu og áframhaldandi uppbyggingu svona ódýrara húsnæðis fyrir stúdenta, eldri borgara og þá sem að eru tekjum minni þannig að ég svo hrætt núna við hvað gerist því að og bara farin að teikna upp fyrir þá sem ég tala við svona hálfgerði hryllingsmynd þar sem ég verið að lofa leikskólum fyrir sko ríkustu fyrirtækin þar sem að starfsmenn þeirra geta verið með börni sína á einhverjum sérstökum leikskólum það verið bara strax komin stjættaskipting frá 12 mánaða aldri ef við leifum þetta þá verður næst hérna grunnskólastigið opnar á það svona stjettskipt skólakerfi það verið að tala í sjálfstæðisflokknum mjög niður til félagslegs húsnæðis og hugmyndir þar einkavæðingu félagsbústaða í Bretland mun aldrei jafna sig á því þegar Margaret Thatcher seldi félagslega íbúðakerfið þegar hún var við völd í ætla Reykjavíkuborg að fara þangað sjálfstæðisflokkur og framsóknarflokkur í hafa það í sögu sinna hafa lagt niður verkamannabústaðakerfið
8: það var enda gjaldþrota en ok
9: ætla þeir að hérna virkilega að taka algjörlega alla möguleika af þeim sem eru allra verst settir á húsnæðismarkaði og fá inni hjá félagsbústöðum
8: En ég heyri á þeir þeir finnst kostningarnar raunvægilega snúast eitthvað
9: Þær munur núna snúast hvort að það verði hérna hægra bandala með mjög mikla ný frjálshyggju þar sem við verðum þeir að boða og bara líka gagnvart samgöngunum það á að taka úr sundur sáttmála sem að, þú veist, er orðin 10 ára gamalt búið að vera vinna að í 20 ár og annars vegar það og hins vegar að það verði í vinstri meiri hluti áfram sem að leggur áherslu á samfélagslega þjónustu við börn, velferð og húsnæði. Þetta snýst það.
8: Það verður á óbreyttu rosalega mikið samsettur flókin meiri hluti.
9: Það verður það en það skiptir máli að það eru ennþá svona tveir flokkar stærstir, það eru sjálfstæðisflokkurinn og samfylkingin sem að geta þá verið burðarafl annarkvort til vinstri eða hægri og ég náttúrulega óska eftir því að samfylkingin fái góða kosningu til þess að hún geti verið þetta burðarafl til þess að mynda nýjan meirihluta.
8: Heldur að geti verið að Pétur þykja ekki nógu sterkur fulltrúi að það sé ein ástæða þess að samfylkingin mælist ekki betur en hún gerist núna landnæms ein mynd af honum og Kristrúnu þar sem hann heldur svona utan um hana það svolítið eins og hann sko sé með henni í fanginu og hann svo nýr og hann kemur úr annari átt og ég vil margis að spyrja sig hvaða umboð hefur þessi gæi til þess að vera þessi gæi sko
9: Já. En þeir sem að kannski þekkja hann að þeir þekkja hann einmitt af mikilli hjartalíu og hann svo einlægur í velferðarmálum Já. Hann þekkir mjög vel velferðarmálin Já. Hann eins og hann hefur sjálfur talað að hann ákvað núna að fara í pólitík af því honum hefur blöskrað svo uppgangur hægri afla og rasískra hugmynda og það hann svona hjartans mál og mér finnst hann vera mjög einlægur og sterkur þegar maður þekkir hann en það alveg rétt að hann óþekktur sem pólitíkus en ég vona að við getum núna og í framtíðinni borið fram fólk sem að er ekki bara endilega þekkt af skjánum heldur bara fólk sem að af innstu hjartarótum eða dýfstu hjartarótum í vill samfélaginu vel og kann að vinna hann var valinn held ég af samfylkingunni vegna þess að við vitum að borgin getur gert betur gagnvart borgarbúum hann hefur reynslu af því að borgin hefur ekki verið að standa sig til dæmis gagnvart rekstraræðlum og líka í velferðarmálum og hann veit hvar veggirnir eru og hann tilbúinn til þess að leggja sig allan fram að reyna bæta samstarf borgarinnar við íbúana
8: Hallur, það verður ekki hérna undan því vikist að finna þess húmorun í mælingunni í gær á maskinu að sko við sáum hérna marga sjálfstæðismenn hverfa frá sjálfstæðisflokknum yfir á miðflokkinn þegar allt bendi til þess fyrir nokkrum vikum að miðflokkinn einhvers konar sigurvegari þessara borgarstjórnarkosninga og sveitarstjórnarkosninganna en svo bara miðflokkurinn einhverra hluta vegna núna ég segi nú ekki frjálsufalli en hann virðist vera stopp hvað hérna þetta eitt af því sem að vekur athygli
10: þetta alveg rétt hjá þér hérna, miðflokkurinn hefur verið svona í flóttamannamóttöku tekið á móti pólitískum flóttamönnum úr öðrum flokkum og ég ekki viss að það hafi verið honum til framdráttar en það ekki nýtt að flokkurinn hafi farið með himinskautum í skoðanakonunum og svo hruni fyrir kostningar það hefur frekar regla heldur en hitt og ég held hann sé í frjálsu falli ekki bara þarna hann hins vegar hagnast hans aðeins á nýlum átökum í formaskjöri Framsóknarflokksins vegna þess að ég veit að, að við landa þá er, er fólk sem hefur ekki verið sátt við Lilju það er aðri sem hefur ekki verið sátt við Ingibjörgu og vandi flokksins var það voru, var ekki einhver þriðja aðli sem bara Villum sem hefur tekið
11: eins og við rættum hérna einhver tíma
10: já, og sem getur samlega flokkin og ég veit að það er fólk sem er búið sko, sem hefur trúð ekki að, að hérna myndi yfirgefa eða yfirgefa framsóknarflokkinn og fara að styðja miðflokkinn eða fara í framboðjafnvel með miðflokknum. Það verður að gerast út land.
11: Er það?
10: Við tökum bara borgarbyð sem dæmi sko og það sem að framsóknarflokkurinn var með hreinan meirihluta og hefur líklega geta haldið honum ef að ef að þau hefðu sko gert þetta skynsamlega það bara gekk ekki. Þannig að það eru miklu meiri særindi, hún er miklu meiri særindi eftir þetta flokksing heldur en að fólk gerir sér grein fyrir og harkan var miklu meiri á þessu flokksingi en komið höfðu fram.
11: Já,
10: það var, fulltrúum var neitað um lista yfir hérna hverri væru á flokksinginu.
11: Nú.
10: Í undirbúin, í aðdraganda sem sagt flokksingsins.
11: Já.
10: Skrifstofunum bara var meinað að láta fólk fá þá lista og hvernig alltaf fólk þarf að vinna undirbúningsvinnuna sína. Þetta hefur ekkit verið rætt neitt en þetta veit fólk í frásnáflóknum. Við erum að sjá fólk það sem að voru, ég segi kannski ekki hreinsanir en svona hafi svona smá keimur af hreinsunum eftir að Lilja tók við. Hún er mjög öflug, óbúslega keftinsmanneskja og hún er sko nagli dauðans. Þess vegna mögulega er hún að taka þessa harðastöðu vegna þess að hún vill hafa bak við sér flokk sem að hún hefur fullt fullt kontroll á og þetta er hennar leið til að gera það en það er náttúrulega ákveðum fórnarkostnar
11: En hvert er samband Einars Þorsteinssonar og Lilju?
10: Þau eru ágætu sambandi held ég þá kemur annað skríti sem er gerast núna ég skil ekki einar akkur í ósköpun mann tekur niður pól í hæðina og segist útiloka samstæði samfylkinguna það bara gali veitna þess að ef þú ertu að horfa bara munstur svona sikkur megi við miðju þá voru að horfa til þess að í samfylkingunni er búin að vera mikla mannabreytingar reyndar náttúrulega hafi væntal einhverja persónulega átök hérna á milli þeirra fyrir samstarfsmanna hans og hennar
9: Heiðu.
10: Þannig það geti spila inn í þetta en þú bara mátt ekki láta það hafa áhrif á þig í pólitík. Þú verður bara að bara halda áfram og þú bara vinnur með því fólki sem þú þarft að vinna með. Og ég held að núna þessu, hvað ætlar hann að gera? Ef að framsóknarflokkur fer þarna inn, ætlar hann að fara í meiri hluta með miðflokknum?
6: Ég held að þessi þetta er áhuga að vera pælingar og ekki þykist ég veit að meira um innviði framsóknarflokksins heldur en Hallur það er líka einmitt í framhaldi af þessu sem að er áhugavert að sjávarandi einmitt með flokkin þegar að upplaupi mikla vegna hérna hins eigin fána málsins stóra sem að skóka allt hérna fyrir hvað er það, hálfu mánuði síðan?
11: Já, tveimur mánuði,
6: þá sá maður ákveð minnstur. Maður sá það að framboðslistar miðflokksins hver á öðrum byrjuðu á Hornafirði og svo fóru þeir eiginlega hálfan hringin í kringum landið, stigu fram og mótmæltu og fordæmdu og þetta voru framboðslistar miðflokksins á landsbyðin. Það heyrist ekki múkk frá höfuborgarsvæðinu vegna sem maður fær þá tilfinninguna að þetta sé í rauninni miðflokkur sé tvær skepnur það sé mikill munur á miðflokknum út á landi væntanlega þá einmitt vegna þess að það sé mikið að bara nýlegum framsóknarmönnum en síðan miðflokkurinn á höfuborgarsvæðinu sem eru þá meiri kannski uppgjafa sjálfstæðismenn eða pólitískir landleysingjar ég veit ekki alveg varðandi það hins vegar hvað Einari gekk til í að útiloka vera fyrstur allra til þess að útiloka samstarfsflokk þá það náttúrulega ljóst að það urðu mikil sárindi það varð gríðalegu trúnaðabrestur þarna inni hann eins og ekki góðri stöðu með það að fyrir 4 árum síðan og maður varði eiginlega alveg dolfallin framsóknarflokkurinn sko hvort ég muni tölurnar rétt sko, hvort hann var í einhverjum 12% í skoðanakönnunum daginn fyrir kjördag og endaði 18 og það var bara einhver rosaleg sveifla af fólkinu sem ákvað sig í klefanum og margt bendir til að það hafi verið ég raunin engin framsóknarmenn heldur hafi þetta verið óánægðir sjálfstæðismenn sem kusu flokkin þá til þess að framsóknarflokkurinn hlipi svo með íhaldinu og svona, þetta væri svo gult spjald á þeirra gamla flokk þetta er örvæntingafull tilraun til þess að reyna að ná aftur í einhvern hlut af því fylgi en er það svo fjarstæðukennt skoðanakönnunin í Vísi í gær hún sýndi möguleika á samstarfi milli sjálfstæðisflokksins viðreisnar og framsóknar Þar eru nú alveg stuttar stutt talsamband á milli og ég held að það sé ekkert geðslegri tilhugsun fyrir borgarbúa heldur en einhverjar samsetningar sem innihalda Ara Edvald hvort sem að hann verður einn eða við annan mann inn í borgarstjórn.
10: Mér líst nú reynda betur á þessa samsetningu heldur en miðflokknarninni en ég kannski svolítið skakkur í því. Einmitt út af þessari afstöðu talandi sko regnbogafánann og það alls saman og ég held að sko fólk vill það ekki þetta er mjög lítill hópur sem að hérna sem að tekur til þín á þennan hátt venjulegt fólk vill þetta ekki en aðeins meðan Einar og hérna og samfylkinguna ein ástæðan fyrir því að samfylkingin dettur svona niður í síðustu skoðanakönnun held ég að sé niðurstöður í rekstri borgarinnar að Einar, hann náði að rífa upp og varu og þau voru í hérna mjög hörðum sparna aðgerðum og ná að rétta við rekstur borgarinnar sem að var komin í óöfni. Síðan kemur þessi nýju meiri hluti þegar plotti hjá Einari gekk ekki upp og Inga sagði hingað ekki lengra, vildi ekki fara í þann meiri hluta og svo núna kemur þessi niðurstað og ég held að það sé sko ein ástæða fyrir hérna fyrir því hvað samfylkingin hefur svona dala og til viðbóta þá þótt að sé sko hafi mikið verið mjög vel gert í valdatíð samfylkingarinnar í Reykjavík þá eru hins vegar sko hér og þar dæmi bara hreinlega klúður og tala bara skipulagsmálin að stefnan sem hefur verið í skipulagsmálum höfðar mjög sterkt til ákveðins hóps en er eitur beinum annars hóps sem að væntanlega væru til í að kjósa og hafa öruglega kosið samfylkinguna á landsvísu en vilja ekki gera það í Reykjavík.
6: Ég verð samt að fá að skjóta aðeins hérna inn í þetta vegna þess að ég er ekki alveg jafn samfærður það að fólk liggi svona stíft yfir milli uppgjörum sveitafélaganna og tölurnar sem að voru að koma úr fjármálunum hjá borginni sýndu það að bara öll svið borgarinnar voru að bara nokkurn negin á áætlun varðandi sinn rekstur. Höggið sem kom þetta inn var gjaldfærsla á lífeyrisskuldbindingu sem var afleiðing af kjarasamningunum við kennarana og við erum með sveitastjóra í öllum sveitafélögunum á höfuðborgarsvæðinu hvort sem þeim er stýrt af vinstrimönnum eða hægrimönnum sem eru að kvenka sér í rauninni undan því að fá þennan sko bókaldslega skell.
10: Já, sko, þetta er rétt hjá þeir sem segjum það fólk er ekki að grafa ofni sem er hérna niður í þessa reikninga og ástæðu fyrir tapinu, það sér bara töluna í staðan fyrir það átt að skila með hagnaði borginni og restinu.
6: Það er svo sem ekki dólíklegt
10: að það
6: veit
10: fyrir áhrif. Það sem þú sér, það er fyrir
9: sér. Mögulega hefur þetta áhrif og hérna...
10: Og það er ekkit endilega það muni duga fyrir kostningar, skilja.
9: Nei, en ég held hins vegar sko ef að fólk myndi kynna sér málin og vita það að þetta voru tímamóta samningar í mig til þess að ná að manna skóla og leikskóla til framtíðar. Þetta voru kannski bara besta sem hægt var að gera einmitt fyrir framtíðina, það varð að hækka þessi laun og svo kemur lífeyrisskuldbindingin svona í einu skrefi inn til borgarinnar en ég heyri það ég verð að hringja svolítið fyrir samfylkinguna og skipulagsmálin eru þung þau eru sérstaklega þung þeim sem ekki búa kannski á þéttingasvæðum þegar maður er að hringja á, hérna, til fólk sem býr á þéttingasvæðum er fólk til tölu ánægt í Grafarvogsbúar eru mjög ósáttir við þéttingu miðsvæðis og eru hrættir við að fá þéttingu í Grafarvoginn og auðvitað hefur borgin átt fyrir lifandi slöngu að byrjast opinberlega afsökunar og græna gímaldinu. Já, það ekki spurning. Það hefur verið gert fullt af klúðri og auðvitað samfylkingin ekki saklaus frekar en aðri sem hafa verið að stjórna með henni en ég hef aldrei skilið það sem Breiðhyltingur. Af hverju hefur engin staðið upp og berist afsökunar? Það var einn embættismaður látinn fjúka sem var skrifað upp á okkur teknikar en engin pólitísk ábyrgð. En fólk hefur kallað eftir breytingum og hérna en ég allavega bjart sín fyrir hönd samfylkingarnar því að ég held að ég hef alltaf trúa því að fólk bara kynni sér málin og verði bara ánægð með lífeyri skuldbindingar borgarinnar og framtíð með þess að viðkvæma rekstrar þegar búið að gera betri kjarasamninga.
12: Ég á eitthvað alveg vandræði með að sko gera það upp um ég held ég hef líka sagt það fyrir viku að hérna ég finn ekki stjórnmálaflið sem langar til þess að kjósa í þessum borgarstjórnarkosningum og ég sko hvergi nálægt og það verður rosalegt rakfall ef ég mun kjósa eitthvað það stefnir allt í það, ég mun skila auðu núna og sko það sem pirrar mig það hvernig menn hafa sko ekki svara þessari þróun með alla bílana sem að fjölgar frá viku til viku það sko hvaða skoðan sem við höfum á lausnunum þá hefur þessari þróun bara ekki verið svarað sem skildi mér finnst það ákveðið fálæti bara gagnvart fjölgun ökutækja á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst skorta meira pólitískt hugrekki. Mér finnst skipulagsmálin eins og þeir nefni þjána að mörguleiti alveg galinn og mér finnst ég borga allt og hafa fasteignaskatta. Sérstaklega miða við það að ég á eiginlega ekkert í eigninni. Ég það stórt lán á henni. Og bara mjög háir fasteignaskatta. Þetta svona það sem að jú, við getum alveg talað það. Þetta skemmtilegri borg, hún líflegri og allt það og svona heldur hún var og svona. En mér finnst það þessir þrír póstar mér finnst þér ekkit vers mér finnst þér ekkit sko mér finnst hérna nú var þetta meiri hluti ekkit verskulda atkvæði mitt hvað þá samfylkingin hérna út frá þessu sem minn efni
9: en ég má fá að svara þessu aðeins vegna þess að
12: en bara stutt ég vil ekki ræða mínar hérna
9: hugmyndir lengi jú, nú þarf ég að hérna sannfæra þig atkvæði
12: nei, ég held
9: að bílumferðin er rosalega sem sagt fólk hugsar mikið umferðina allir á sínum einkabíl eða lang flest og það vandi og þar að hérna séu flokkar sem ætla að setja samgöngu sáttmála á hold og búa bara til endalausar tafir þó þið tali að vera á grænu ljósi þá ætla að setja það hefur bara ekki komist í gegn í umræðunni hvað mikið af framkvæmdum eru bara að fara í framkvæmdir eins og þessi göngundir Sæbrautina sem að taka einmitt mesta umferðar þungan sem er svo mikill á Sæbrautinu og til Kópavogs, Garðabæjar, Hafnarfjarðar og Breiðholtsins. Það er að fara í framkvæmd og þessi einlægu gatnamót þarna við Sprengisand og fleira og það að fara alltaf að taka þetta úr sambandi, það þýðir bara endalausa svona umferðarsultu hérna í austurhluta borgarinnar og ástæðan sem mér finnst allt og lítið talað af hverju ekki meira byggt í einmitt austur fyrir borgina að það eru umferðarmálin að bara eins og umferðarkerfið núna þá þolir það ekki meiri byggð í austurhluta borgarinnar þannig að við verðum að leysa umferðarmálin og það gerum við ekki nema með fjölbreyttum valkostum við verðum að fá betri almenningssamgöngur en við verðum líka og það mun leysa í einkabílin en við verðum líka að tala og við flesta sem er á einkabíl ég á einkabíl, ég get ekki annað og við verðum að tala þessar lausnir sem ekki eru lengur bara á teikniborðinu þar eru komnar eila í framkvæmt
12: já, við erum að framkvæma
6: ég satt í gær á rétt tæplega 30 klukkutíma borgarafundi í Grafarvogi og fannst nú pínlítið leiðilegt að það var ekki hægt að það var ekki talað skólamál það var ekkert talað menningamál það var ekkert talað umhverfismál það var bara talað bíla og bílastæði allan tíman og megnið af tímanum var reitt fólk í salnum að saka okkur það að við værum ekki að gera neitt annað heldur en að reyna að þjarma að einkabílnum og vinna í þessu þannig að þessu er svona pínlítið skemmtilegt að koma svo núna í viðtal og heyra það að við séum ekkert að gera í þessu og séum ekkert að sinna þessu sko, það sem að alveg ljóst
12: en bræðið að þú barni finnur ef þetta svona allstaðar
6: Ég er að segja það að kritikinn þar gekk út á það að borgarstjórn Reykjavíkur væri ekki að gera neitt annað heldur en að tækla þessa fjölgun bíla og þjarma að einkabílnum og fara einhverja hræðilega borgarlínu sem myndi gera allt ömulegt. Veruleikinn þessi. Hver einasta borg á Vesturlöndum stendur frammi fyrir sko miklum áskorunum í samgöngumálum. Við erum í þessari stöðu að það fjölgar 10 bíla á höfuðborgarsvæðinu á hverjum einasta degi og allar lausnir í samgöngumálum munu koma til með að verða dýrar. Borgarlínan nú þrátt fyrir allt ekki metnaðar fyllri enn svo að hún stefnir að því að halda nokkurn veginn í horfinu við það sem að við erum með í dag til þess að koma aðeins fleirum inn í strætisvagna með því að vera með forgangsreinakerfi fyrir það. Ég ætla að fullira það að allar aðra lausnir sem að gengi út á það að reyna bara að bregðast við fjölguninni með fleiri slaufum og fleiri mislægum gatnamótum og slíkum æfingum yrði miklu, miklu dýrara ef það gæti nokkuð tíma virkað yfir höfuð. Og þetta verður bara eins og í öllum svona teknibreytingum, þetta verður erfi

0: Það verður ekkert. Það verður, við eigum eftir að heyra umræðu hvað það sé erfitt að fara Sæbraut þegar að þessar framkvæmdir fara í gang sem að bara að gerast núna innan mjög skamms tíma en það mun gjörbreyta öllu umferðaflæði þar á svæðinu. Við sjáum hverfi sem eru klofin í sundur af bara umferðar hafinu sem að er bæði sko vogarnir og síðan nýja byggðin í voginum. Þetta finnst mér þetta er stór og þetta metnaðarfull borgaraðgerð.
1: En ég vildi gjarnan að við værum að ganga inn í kosningar þar sem að sko helstu umræðefnin væri ekki svona plebbaleg.
2: Já.
1: Þetta alveg rosalega leiðileg umræðefni. Það væri svo miklu betra við værum að ræða menningu einmitt eins og þú segir umhverfismálin á hærra plani.
2: Umhverfismálin, það sem að verður ekkert í boði að hver einasti maður hafi fjögur hjól undir rassinum. Það bara ekkert í boði til framtíðar sko.
0: Ríkisútvarpið leggur kosningapróf fyrir alla frambjóðendur í Reykjavík sem fólk búið að vera að dunda sér við að svara. Af öllum þessum spurningum, það ein spurning umhverfismál. Og hvað gekk hún? Hún gekk út af það hvort það væri mögulega verið að pína fólk til þess að flokka
2: og mikið. Ég
3: er bara sammála. En aðeins þessu, með samgöngumálin, ég held að hérna, ein ástæð fyrir því að Einari gekk vel í síðustu kosningum að hann kom með þessa millilið, það ætti að gera hvoru tveggja og eins með byggðina það þetta en það mætti ekki gleyma hinu. Þetta kom honum þarna inn með hérna tvo menn með sér held ég að stórum hluta þegar þetta ástæðan fyrir því
4: svo bara var yfir honum þessi blær að hann gæti orðið góður stjórnmálamaður af því að hann hafi staðið sig að mörgu leiti svona sem snöfur mannlegur fjölmiðlamaður og hérna fólk heldur oft að fjölmiðla fólk verði rosa gott í einhverjum öðrum störfum af því að það hefur einhver trúverðuleika sem fjölmiðla fólk staðreyndin svo það ekki sem segir okkur að fjölmiðla fólk verði gott stjórnmála fólk
0: ég heldur að segja Einar hefði örugglega getað orðið farsælli í pólitíkus á þessu fyrsta kjörtímabili sínu ef að hann hefði ekki herjað það í gegn í samningaviðræðunum að hann tæki svona snemma við borgarstjórastólunum því að eins og ég talaði á hann þetta eru sveitastjórnarmálin eru svo ganga svo mikið út á það að hafa þekkingu setja sig inn í málin já. Og að koma sem nýgræðingur inn í pólitíkina og ætla sér svo bara ár já. Í það
4: Vilja
0: að geta
4: allt,
0: síðan orðið bara direktör en fórtið til það er bara ekki
1: sniðu þetta er það sem ég er að tala þegar Pétur Martinsson heldur utanum hérna Kristrún Frostadóttur á myndinni maður svona hugsar, heyrðu vinur, þú ert bara nýgræðingur, vertu rólegur sko. En hérna heyrðu, en ég ætla
0: mikið túlkun á myndmáli
1: já, ég meina að þú veist
2: já, ég ekki eins og sé þessa mynd
1: en sko, hérna, það er búið að vera svo gaman hjá okkur að vera búmin næstu með allan umræðutíma en ég ætla að fæla ykkur í gegnum sko, alls konar hlættumál En fyrir ekki aðeins áður en ég fer hérna eitt annað að lokum, aukjörðu svol.
3: Já, bara að því búin að fyrst og fyrst og engungur talað um kostningarna hér í borginni.
1: Já.
3: En það mjög spennandi sviðsmyndir að tekna stup. Sjálfstæðarflokkurinn mögulega að missa meiri hlutan í Garðabæ. Já. Hann mögulega að missa meiri hlutan á Seltjarnarnesi.
2: Og Kópavogi.
3: Og, já, Kópavogi líka. Já. Og
1: hérna,
3: ég býði Kópavogi, jú. Og ég er ekki endilega vissum að þótt að heldi meiri hluti í sjálfstæðisflokkur og framsótt að það verði endilega sá meiri hluti áfram. Ég myndi ekki ganga út frá því. Ég ekki fjarri því að framsótt myndi þar í kóp og ég myndi horfa til þess að geti færi þryggja flokkastjórnu með hérna samfylkingu og viðreist. Mm-hmm. Að við myndi velja þann kostning frekar farið úr miðjunu í staðin fyrir þarna yfir í hægrið og ég held að flokkurinn sko þurfa á því að halda vegna þess að sko þráttur allt og þá er ennþá mikil félagshyggja í Framsóknarflokknum þóttum þá kannski ég
2: held að það sé rétt
3: og hérna eftir síðustu kostningar að Kópavoginum að það var svo erfitt það þurfti að vera svo margir flokkar og með svolítið sérstök mál eins og vinnu Kópavogs sem að var svona einsmálsflokkur
0: brú sem að var búið ákveða að gera
3: nákvæmlega sko þannig að það var mjög erfitt fyrir framsókn á þeim tíma að hérna fara í það áttuna og þeir velja að fara með sjálfstæðisflokknum ég hefði eins og vegar vilja sjá að þeir eru sett skilurum að taka bæjarstjórastólinn þá, en það var ekki.

0: En þannig að ég er ekki að segja að gerist, en það alveg mögulegt á því að þetta gerist Kópavogi af mínu vitu, en þetta með Seltjarnarnesið og Garðabæinn. Það bara algjörlega
1: frábært. Líka spennandi breytingar á Akureyri og það svona...
2: Ég bara trúi því þegar ég sé það að sjálfstæðisflokkurinn falli á Seltjarnarnesi.
0: Nei, málinna bara svona, ef að horfa á þetta, sem betur fer en núna samfylkingin viðreist og óhæður saman
3: í bandalagi á Seltjarnarnesi.
0: Og þannig að hvert atkvæði nýtist þar, miðflokkurinn þarna þriðji flokkurinn og hann sem að miðflokkurinn fái 10% eða 12%. Þá ekki inni með mann, þegar bara 7 bæjarfulltrúar. Þannig að, og ekki glemma því heldur að sjálfstæðisflokkurinn var ekki með meiri hluta atkvæða í síðustu kosningum. Þannig að mér finnst þetta mjög spennandi og ég hef væri alveg til að greiða atkvæða á Seltjarnarnesi.
2: Ég man eftir kosningum á Nesinu þar sem að við vinstrimenn vorum ægilega bjartsýnir, við vorum með svo sterkan lista og sjálfstæðisflokkurinn stóð svo veikt og svo var einhverja kannanir sem lofuðu þetta aldrei góðu þannig að við vorum búin að tala okkur upp í það að okkar fólk út á Nesi myndi núna bara fella íhaldið og svo talaði ég við hérna gamlan Seltirting og hann bara hlóa mér og sagði þið ekki sens, nú hvernig stendur á því þetta allt saman aðkomi fólk sem eru þarna í efstu listum það meira sig á Seltjarnarnesi skiptir það máli að það séu réttu fjölskyldunar og réttu ættir
1: Rétt í lokin, góðir hálsar Mokkin í dag, ESB upplýst en þjóðin ekki fyrir sögn á forsíðu Utanríkisráðherra að hjælt upplýsingum frá þjóðinni sem hún ræti víða innan ESB Það búið að vera öll vikan og hérna margar fréttir á dag svakalega leynd og farið á bakvið og allt þetta og svo eru margir sem segja að hérna ein ástæða þess að okkur finnst að sé ekki verið að kjósum neitt í sveitastjórnarkosningunum sé þessi kosning hérna í ágúst og sé allir þessir hávaði sem að út af þjóðaratkvæðiskreiðslunni bara svona bara í lokin, smá rúntur byrjum bara á þér Hallur hérna hefur hávaðin og til dæmis þetta sem ég að lesa hérna þetta náttúrulega bara einhver síra sko við erum bara viðurkenna það það bara voða lítið hæft í öllum þessum staðhæfingum sem að mokkin með hérna ESB núna en hefur þetta einhvern veginn stólið þrumunni af sveitastjórnarkosningunum?
0: Ég held ekki
1: Nei.
0: Ég held að það geta alveg verið tvö mál í gangi einu og þetta það nú þannig en það aldrei skemmtilega stundum að sjá hvað mokkin engist yfir þessari þjóðaratkvæðagreiðslu greinilega hafa mokkamenn ekki lesið stjórnarsáttmálan það alveg ljóst með þessa frétt þetta ekki kemur fram í stjórnarsáttmálan hvað eigi að gera og hvað þið geta snúið hlutunum á kvolf og þessar fyrirsetni hjá þeim heyrðu náttúrulega bara alveg yndislega ekkert hérna samarumi á milli þeirra að nákvæmlega þetta þannig að þetta en og sko bara með þetta yfir höfuð það svo ég bara skil ekki að fólk geti sagt að við eigum ekki að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu og halda áfram þessum aðildarviðræðum vegna þess að þjóðin tekur síðan ákvörðun það sem að hérna hvert verður farið þegar samningur og ef samningur mun nást og liggja fyrir og þetta ekki flókið og segja nei af því að því finnst eitthvað hvernig hlutin eru og segja að það ekki að semja og svo fram og framvegis af hverju ekki bara að láta á reyna og síðan tekur ákvörðun. Ég bara mér stannað bara heimskulegt fyrir geðu að ég segi það.
3: Já, ég á sömu skoðun og Hallur og ekki í fyrsta sinn þó að hann hafi oft verið í framsókn og ég í samfylkingu Morgunblaðið er náttúrulega í eigu sjávarútvegsins sem að hefur bara mikil áhrif á ríkisstjórnarstefnuna sjávarútvegurinn vill halda auðlindinni fyrir sig og vera bara ósiðlega ríkur
1: Samt eru þeir búin að fá einhverja rannsókn sem sýnir að verðið á kvótana geti bara orðið hærra með það
3: Já, þú veist, mér veist nú í fyrsta lagi þú veist, sjávarútvegurinn hefði bara gott að því að vita hvað segir ESB í samningaviðræðum um íslenska sjávarútvegin auðvitað væri það holt bara líka fyrir þjóðina því að öllum okkur tekið vænt um auðlindina í sjónum og við viljum öll vita það en þetta blað er bara í eigu ríkasta ríkustu hagsmunaaðilanna og verður að lesast sem slíkt.
1: Já.
0: Aðeins með sjávarútinn nefnilega að það hinum einn Evrópusambandið, þar eru ríki sem að sko virkilega vilja breyta sjávarútinstefnu hérna Evrópusambandsins en samsetningin þar þannig að þetta er sko fjöldi landlutra ríkja sem ekkert að hérna hugsa um sjávarútveg og sjávarútvegur undir sko bara landbúnaði á með að þetta megin atvinnu vegurinn hjá okkur.
1: Hefðu þið í vinstrinu Stefán vilja að hafa þessa þjóðaratkvæð að skreislu með SP framhaldið síðar á öðru tíma
2: Vinstrið er náttúrulega bara kostningabandalag hérna í Reykjavík og hefur ekki stefnu í þessum landsmálum Vafgemaðurinn Stefán og raunni bara stjórnmála áhuga maðurinn og sakfræðingurinn Stefán ætlum samt að segja að mér hugnast ekki kostning síðustu dagana í ágúst að þeirri ástæðu að bara athygli span Íslendinga á sumrin og sameiginleg bara greindarvísitala fer niður, við ráðum
1: ekki einu sinni góð á hinu
2: við ráðum ekki við að hugsa mál fyrir en svona komið aðeins inn í september þjóðaratkvæðagreiðsla svona 15. 20. september fínt en þetta litla sumar sem við fáum hérna á Íslandi í guðsbænum bara forðið okkur frá því að vera með einhverja pólitíska argaþras þætti rétt á meðan þannig ég enda alltaf að segja ég alveg sannfærður það að þessi dagsetning 28. ágúst var aldrei sett með það í huga að það væri einhver að fara að kjósa þá heldur gaggjert til þess að það væri þá hægt að semja það að þessu yrði ítt áfram einhverjar
0: fáræfi. En 15. september þar miðrum göngum og réttum það ekki hægt.
2: Getur tekið Hallur Framsóknarflokknum þú tekur ekki Framsóknarflokkinn og Halli þannig að hér eru forgangsröðinir alveg á reyndu.
0: Eða sakfræðingin Halli.
1: En hver voru gífurirðin sem fjallu hérna sem gætu verið fréttamatir? Sagði einhver eitthvað? Eitthvað stórt?
0: Við komumst ekki svo langt.
3: Nei, við komumst ekki svo langt.
1: En það þurfti að hafa þetta klukktíma
2: lengur. Nei, við hefum þetta að tala lengur miðflokkinn eða eitthvað. En hérna. Nei, hér. Það var nú aðalega bara þáttastjórnandinn sem að var að lesa hér í einhver skuggalegt myndmál og svo væntanlega erum við búin að æsa alla heilbrigðisfulltrúa landsins með því að tala hérna grímulaust fyrir slátrun og
3: mínum
2: í fjölmenni. Sko.
3: En ég veit að hins vegar, ég veit að kostningabaráttan er að harna, hún verður gríðarlega hörð næstu daga, það verið að beita óheiðarlegum aðferðum til þess að reyna að skýta át fólk og það allt að fara í fjölmiðla undan rifjum sjálfstæðisflokksins. Já. Ég kannski nema hann bara bakki vegna þess að hann á siglingu samkvæmt skoðanakönnunum en þeir eru búnir að vera í alveg ótrúlegum greftri eftir einhverjum skítabombum og þykjast að vera að finna eitthvað þannig að það ýmislegt stórt að fara að gerast næstu daga
1: Nú morgun kannski sjá við einhverja svakalega forsíðu hérna á mokkanum um einhvern frambjóðanda Myndur þú giska á samfylkingarinn?
3: Já, ég giska á það.
1: Þetta nú næstu því sko fyrir sög. Þessi spádómur.
2: Já. Ég ætla að drapa aldrei mink.
3: En ég var hérna, fyrsti tengdapabbi minn þegar ég var 12 ára var refaskytta. Rosalega skemmtilegur, Einar Húnfjörð á Blönduósi. Við vorum saman, ég og Kári sonur hans í 12 ára bekk. Og ég voru á ársátíð með fjölskyldunni hjá Lúðasveitinni og gamli Einar refaskytta kenndi mig gömludansana og ég hef alltaf verið svo þakklátt honum fyrir það sko að kunna gömludansana
1: það eru til margra hluta neittsamlega refaskytta
3: það er þetta ræða ýmislegt hérna en ég held að það verður svolítið harður slagur næstu dag
1: einmitt, herru, gaman að fá ykkur í heimsókn kæra þakkir og gangi ykkur vel í því sem þið eruð að brasa við og takk fyrir hérna samverunar hlustendur áhrundur hér voru sem sagt Stefán Pálsson var að borga fulltrú og sakfræðingur Björk Viljansdóttir félagsráðgjafi og Hallur Magnússon atvinnurekandi og rauðaborið rétt að byrja nýrkabli eftir andartak
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is.
6: Nú, Stefán Ólafsson kom hér að rauðaborðinu. Hann er prófessor og sérfræðingur hjá Eflingu, en hann ræðir við Gunnar Smára niðursveiflu í efnahagskerfinu, skaðlega peningamálastefnu og skort á virkri hagstjórn. Gerið þið svo vel.
7: Já, nú ætlum við að ræða aðeins svona stöðu efnahagsmála af kemnu tilinni. Það eru svona óviður ský kannski að nálgast að mati margra. Og svo verður efnahagsmálin náttúrulega mjög spennandi í sumar í aðdraganda þess að meti verði hvort að samningar haldi. Hingað er kominn Stefán Ólafsson, prófessor í félagsfræði og sérfræðingur hjá Eflingu. Þetta er velkominn.
8: Takk.
7: Herðu, ég veit ekki hvort að segja svona deilt það hver staðan í efnahagsmálin. Svona flestir eru á því að við sögum allavega komið svona eitthvað hík. En kannski svona óljóst hvort að við séum ég fyrir að fara að horfa á eitthvað svona samdrátt náttúrulega í byggingariðina, það getur orðið hrun í ferðaðina það verið þurra að það var ekki vöxturar fyrir utan sólmyrkvann Hvert er þitt mat á svona hverjir?
8: Já, sko ef maður bara horfir á hagvöxtin eins og hann hefur verið núna síðustu ár Hann áttúrulega datt niður í COVID og svo var á uppsveiflunni eftir COVID var mjög mikill hagvöxtur hér, sérstaklega 22.
7: Og bánsaði upp svona?
8: Já, og bara fór upp í alveg 10% þegar mest var og hérna þannig að 2 og 3 voru mikill hagvöxtar ár. Síðan hefur verið samdráttur, 24 og 25. Mjög lítið vöxtur 25 en samdráttur í fyrra hittir fyrra og ég var nú að skrifa grein eiginlega þetta á heimildinni sem var birt á heimildinni daginn það sem ég lagði út af hagvaxtarspá Landsbankans fyrir næstu 3 árin árið í ár og til 2028 og þau eru að spá hagvexti á þessu tímabili sem mjög litlum vegna þessarar kólnunar sem að Seðlabankin er að ná fram með háum stýrivöxtum og þegar ég ber þessa hagvaxtaspá þeirra sama við fólksfjöldaspá hagstofunar bara meðalspá þeirra að þá verður samdráttur í hagvexti á mann alveg á hverju ári
7: til Getur ekki verið að fólksfjölgunarspá hagstofunar byggi á já, bjartari efnaðspá?
8: Já, hún þeir eru bæði með háspá, miðspá já. Og láspá og ég nota miðspána þeirra og hún gerir náttúrulega ekki ráð fyrir svona hámas fólksfjölgun vegna innflytjenda þannig að þeir myndu ekki vera miða við eins og til dæmis var 2022 og 3
7: Þetta er ekki bara spegil á fortíðina þannig að haldi bara áfram vöxtur
8: Já, en ekki samt með þessum risa vexti, það er hóflegri það er gert ráð fyrir hóflegri vextri
7: og það er náttúrulega eitt enginni af því að það hefur dregið úr hagvexti að hingað koma erlendsfólks og minkað
8: Já, já, það er bæði það og en mest eru nú áhrifin af sko eru áhrifin af hérna hagvaxtastefnunni og fyrir utan svona einstaka greinar sem hafa verið eins og álframleiðslan út af andræðum á Grundartanga og kísilmálmurinn á Húsavík svona takmörkuð áhrif tímabundin en hagvöxtur bæði hagvöxtur og mann eru vel undir langtíma meðaltali á Íslandi
7: En á hverju Seðlabankinn þá með háa vexti til þess að kæla hagkerfið ef það orðið kalt
8: Já, það liggur í því að sko þeir eru að reyna að draga úr eftirspurna þenslu með því að hafa hækka hérna lántöku kostnað bæði fyrir heimili og fyrirtæki og það þeirra aðferð til þess að ná niður verðbólgunni hægja á efnahags starfseminni sem hagvöxtur.
9: Þeim hefur tekist það.
8: Þeim hefur tekist það, en þeim tekst ekki að vel að lækka verðbólguna.
9: En ekki allar að halda áfram, ekki allar að lendi því sem svo er sagt í læknisfræðinni að aðgerðin tókst vel þótt að sjúklingurinn sé döður.
8: Já, já, þeir eru daldi fastir þar samt sem áður að þeir eru með aðferð sem að hittir ekki algjörlega á margar helstu orsakir verðhækkana eins og til dæmis þenslu áhrifin af húsnæðismarkaði eða innflutningsverðlagi núna, bensíni og olían og áburður og fleira og þeir eru ekki að tempra í raun og veru ekki að tempra þá þenslu sem að kemur af erlendum túristum einkaneyslu þeirra hér á landi og fjárfestingu stór fyrirtækja sem taka lán erlendis, þeir draga ekki úr þenslu sem fylgir því til dæmis eins og öll uppbygging baðlóna, ég meina það bláa lóni tekur væntanlega aðalega erlend lán til að byggja þessi lón í Þjórsárdal og víðar og aðrir sömu leiðis þannig að þessi aðferð Seðlabankans, hún mjög ómarkviss þannig að hún ekki að taka á mörgum af helstu orsökum verðbólgunar eins og hún hér og þess vegna leiða, hafa þið leiðst út í þetta að vera með hávaxtast í miklu herra hér heldur en við sjáum af sambærilegri verðbólgu í nágrannalöndunum og svo segja menndu einhverju segja líka vegna þess að fólk á undankomu leiði að fara yfir í verðtryggð lán með aðeins lægri greiðslubyrði að þá virki þessi hávaxtastefna heldur ekki nógu vel en ef við myndum bönna verðtryggðu lánin og setja alla yfir á óverðtryggðu lánin með miklu hærri greiðslubyrði þá er það reynda rétt, þá getur Seðlabankin gert líf fólks óbærilegt með aðeins lægri vöxtum, en það verður alveg jafn óbærilegt.
9: Myndur líklega fjölmargar fjölskyldur missa heimili sín?
8: Bara aragrú að fjölskyldur myndi gera það bæðu verkalistétt og drúum parti af millistéttinni.
9: Já, og millistéttar fólk, fólk með miðlungstekjur fengi ekki greiðslumat.
8: Nei, alls ekki og þetta bara, ég verið að skrifa með þetta ýmsar greinar á síðustu mánuðum og það að þessi aðferðafræði sem verið að nota gegn verðbólgunni hérna, hún bara ekki bæði, hún ekki bara ómarkviss heldur, hún líka einstaklega óréttlátt að því að hún leggur byrðar verðbólgubaráttunar á herðar þeirra sem skulda mest sem venjulega yngri fjölskyldunar sem hafa tekið lán til að hafa verið að stofna fjölskyldu, tekið lán til að koma sér upp húsnæði og þeir tekjulæri sem að hafa minna eigin fjö og þurfa að taka hærri hluta að láni og hérna, en þeir sem skulda lítið og hafa hæstu tekjuna, þeir vit ekki að þessum vaxtahækunum, þetta snertir ekki enganislu þeirra þannig að ríka fólkið eigna mikla og tekju háa það aðal orsakavaldur eftirspurna þenslu plus túristarnir og hérna
9: þetta náttúrulega það sem hefur verið að gerast í okkar heimsluta svona á þessari öll og kannski fyrir aldamót líka að kaupmáttur eldri kynslu það hefur vaxið
8: já.
9: Fólk sem á
8: Já, búið að ná skuldunum niður og
9: á meðan að hérna kaupmáttur barnafjölskyldan á yngra fólksins hefur vesnað. Já, og það hefur orðið glíðnun á milli kynslóða.
8: Já,
9: því að kerfið á einhverju leiti bara vitlaust, það ítir svo mikið undir þá sem eiga, en lemur mikið niður þá sem eiga ekki, en það verður svona kynslóðaglíðnun.
8: Algjörlega og eitt af því sem að hefur ítt undir þetta líka eru þær breytingar sem að vera gerðar á skattkerfum á Vesturlöndum að draga úr hæstu álagningu á hærri tekjur og draga úr álagningu á fjármagnstekjur. Þetta er allt gest hérna líka Og þetta bara magnar þessa öfug þróun sem að hefur verið. Auðvitað ætti alvöru velferða þjóðfélag að vera þannig að, sko, á lífslaupinu er hæsta brekkan sem fólk þarf að klífa er við upphafi snemma á starfsferlinum þegar fólk að stofna fjölskyldu og koma sér upp húsnæðinu og öllu þessu.
9: Þessu höfum við barnabætur og vaxtabætur og
8: Já, þessu góð námslóksar. En það alltaf verið að klípa af því. Nú búið að taka að vaxtabæturnar ægilega alveg út.
9: Námslánakerfið rónýtt.
8: Námslánakerfið með ömurleg lánskjör, miklu verri en áður voru og það bætir í þessu stöðu á verri veginn líka þannig að það hefur verið mikil afstilling í kjara stöðu milli kynslóða og síðan nú kannski, já, ég nú ekki alveg sökva í svartsýnina, sko, en maður horfir á, sko, gervigreindar áhrif á vinnumarkað, bara svona í því sem blasir við í næstu framtíð, að þá það heilmikil ógnun við mikið af störfum sem að, hérna, háskólafólk að vinna, og ef það situr uppi með miklar námsskuldir og kemst ekki inn á húsnæðismarkað og fast á leigumarkaði með okkur leigu þá þetta dálítið mikið öngstræti sem að fólk af yngri kynslóðinu lendir í þannig að það ansið stórt átak sem þarf að taka til að hérna rétta allt þetta af og svo kemur þetta á endanum eins og við vorum að byrja að tala niður á hagvextinum sem að dregur líka úr tækifærum og hérna sem að það bitnar svo sem fyrst á þessum innflytjendum en það endar á að hafa áhrif líka á Íslendingana þannig að þetta bara ekki nógu gott upplegg og kallar á allt aðra áherslu í hagstjórninni. Það hefur verið það sem ég hef verið að predika í raun og veru að ríkisstjórnin á ekki að eftirláta seðlabanka og peningastefnu nefnd það að vera aðal kjölfestan í hagstjórninni og þykja svo alltaf bjóða okkur hallalaus fjárlög eins og það muni gera einhverju gjörbreytingu. Það þarf miklu meiri beina hagstjórna hálfu ríkisstjórna með beinum inngripum inn í húsnæðismarkað, inn í fjármálamarkað, inn í ferðaþjónustuna reynda líka og síðan með því að beita fjármálastjórn í gegnum skattkerfi skattleggja þau öfl sem að eru að halda upp eftirspurnar þenslunni til að draga úr henni og ýmislegt fleira mætti nefna leigubrensa sem að er inngrip í húsnæðismarka og bara víðast hvar gert í miklu meiri mæli en hér að það bara gott dæmi svona úrræði sem að getur slegið vel á verðbólgu til skemmri tíma hratt og vel
9: að skattleggja þá sem að hérna, íta undir þensluna meðal almennings að þá ertu að tala að vera með einhverja aðgerðir sem að draga úr þenslu sem að verður kannski frá fólkinu sem við nefndum að náðan sem er svona eldra og betur sett
8: já, já.
9: Og hefur það bara fínt í þessu samfélagi það sem var í sögunni besta aðferðin við að draga úr svona umfram eðslu þessu hóps umfram aðra voru náttúrulega bara eignaskattar
8: já
9: En þú setur þá ekki á núna
8: já,
9: það er svo hefðið að setja það á að mjög þess að taka þá af
8: Já, þeir eru ekki í tísku í þessu svona markaðshyggju umhverfi
9: Það voru hérna í einhver 1000 ár eða 900 ár
8: Já, og mörguleiti
9: hérna, Tíundi var eignaskattur
8: og hérna en menn eru núna sko frjálsíki boðskapurinn sem að mótaði alla skattastefnu hérna síðustu 3-4 áratugina hann var allur það að leggja af eignaskatta stórlækka þá eða leggja þá alveg af og hins vegar líka að lækka erðafjárskatt sem að leggst yfirleitt með mestu þunga á þá sem eiga mestu eignirnar og
9: með það hefur reyndar verið lengi okkur núna flatur erðafjörskattur, hann var já, stíg, já. Ég held að elsta þreppi hefur verið nálgast, verið svona nálað 50% með 1990
8: hann en nú hefur verið sama. Flatur en með persónu frádrætti
9: já, sára litlum
8: já, hann til tölulega lítill, já, já, ef þetta einhverju alvöru eignir sem að fara á milli þannig að við höfum bara verið í mikil afturför frá þessu og að friska bæði upp eignaskatta, erðafjárskatt og hérna fjármagnstekjuskatt þetta að vera annarkort með álíka skattlagningu á fjármagnstekjur og eins og var fyrir 1996 bara skattlaðar eins og atvinnutekjur og lífeyrir ef ekki þá ættu að minnsta kosti að vera með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt af því að fjármagnstekjur þær dreifast einstaklega ójæft 70% allra fjármagnstekna koma til þeirra 10% sem hafa hæstu tekjurnar almennar aðrar allar tekjur og hérna þannig að það hefur verið þróunin í þessu öllu að létta byrðum af þeim sem að eiga og hafa meiri tekjur
9: En var frammi fyrir ástandur sem við erum í núna þá veist þú eins vel og ég að það ekki svona pólitísk tækifæri til að fara út í svona aðgerðir að leggja á eignaskatt hækka fjármagnstekjuskattinn upp í 25 setja efra þrep í hann í kringu 40
8: Já, já.
9: Ég meina, sérðu fyrir þeir hérna til dæmis viðreist sem nú með fjármálaráðuneytið standi svona aðgerðum?
8: Ég sé það nú reyndar ekki, það ætti svo sem að standa nærri bæði samfylkingu og flokki fólksins að gera það. Viðreist bara daldið svona ansi mikið föst í markaðshyggju hugsun og þeir ættu reyndar að samþykja eitthvað svona í nafni þess að ná betri tökum á hagstjórninni og verðbólgunni því að þetta eru góð úrræði til þess að hjálpa til við það og þá þarf ekki að forna eins miklu í hagvextinum sko.
9: Þá þurfum við að horfa stjögu við það að peningamálastefnan virkar ekki
8: Já, já, þeir þurfa að læra þá leksíu sem orðin löngu tímabært að menn geti ekki lifa hér einhverjum draumaheimi, einhverjum nýfrálsegju sem að löngu búin að sýna sig að vera ekkit annað en bara hagsmuna þjóngun við þá ríku og eignamiklu.
9: En við erum eitthvað liti í þeirri stöðu að það sjá allir sem að vilja sjá að vaxtastefna Seðlabankans virkar ekki.
8: Já, já.
9: En samt eiga, ég langflesti sem taka þátt í umröðinni, þeim bara ómögulegt að viðkynna.
8: Já, já, þetta bara ótrúlega, þetta náð alveg ótrúlega langt, þessi réttrúnaður sem að ríkjandi núna og alveg með ólíkindum og hérna og ég alltaf jafn hissa á því hvað félagar mínir í hagfræðinga, stéttinni eru einsýnir á þetta allt. Það hefur reyndar alltaf verið dálítið einkenni á íslenskri hagfræðingastétt frá því að ég fór að fylgjast með því þegar Jóhannes Nordal var seðlabankastjóri það samþjóttu alltaf allir hagfræðingar allt sem hann sagði og það var aldrei nýtt annað sjónarhorn sem að maður var hins vegar að lesa í erlendum háskólum sko
9: Þú varst að taka undir til þess að feita bara inn í hópinn, annars
8: Já, þetta búiðlega mikið það að það réttrúnaður en virka þannig, þú þarft að passa inn í hópinn til þess að það sé tekið mark á þér af þeim sem að hafa völdin og líka til þess að þú fáir eitthvað tækifæri til að fá vinnu í fjármálageiranum, í betri fyrirtækjunum, í hérna bönkunum og öllu þessu. Það sem að svona eftirsóttustu starfstöðar fyrir hagfræði mennta fólk. Og þess vegna á þessi meginströms hagfræði markaðshyggjunar, hún svona sterk fyrir það að þeir sem ætla að víkja eitthvað frá tískunni að þeir þurfa að fórna tækifærum svolítið.
9: Ég las einu sinni eftir manni sem hafði lifað inn í kerfinu í Sovjetríkjunum á svona eftir Bresnev árin þegar Andropov og félagar voru þetta og hann sagði eitthvað í þá veruna auðvitað vissu allir að kerfi virkaði ekki
8: já.
9: En það hafði bara engin persónulegan hag að því að benda á það
8: já, já. Já,
9: Þannig kannski verður bara að lýsa því það sama að þó svo að menn kannski horfið sjái að peningamálastefnan virkar ekki að nýfrjálshyggjan grefur undan samfélögunum og veldur úlfúð og upplausn og okkur fleira þá hefur kannski hver hagfræðingur ekki persónulega hag af því að ræða þetta vegna þess að þá fær hann ekki vinnu í greiningadeildinni og þar haldur góðunum kannski erum við bara í slíku ástandi
8: Við erum algjörlega í slíku ástandi þannig að það bara hagfræðingar eins og sem að vinna fyrir verkalýðshreyfinguna sem að geta talað svona aðra leiðir sem að sko voru reyndar þær leiðir voru allar í tísku að bara leiðir keynesískrar hagstjórnar sem eru með miklu stærra hlutverk fyrir ríkisstjórnir heldur en fyrir seðlabanka í hagstjórninu og baráttunni við verðbólguna þetta var í tísku frá lokum seinni heimsstyrjaldar og fram yfir 1980 og hérna og það nú tímabil það sem var miklu meiri hagvöxtur og betri og meiri lífskjarabati fyrir allan þora almennings en ríka fólki var ekki að gera það eins gott og hafði verið ofta áratugum fyrir tíma
9: Það var ekki eins mörg 500 fermetra einbýlishús
8: og ekki í eigu sömu aðila og 500 fermetra hús sem ég reyma íbúðir og hérna snekkur í útlöndum heldur ekki þannig að Þetta bara daldi mikið saga nútímans, þessi samþjöppun og gríðarlega mikil aukning á auði.
9: Já, ef eitthvað venjulegt fólk hérna vill keyra þessi hverfi, það sem eru þessi rís og stóru hús og velta fyrir sig hvernig standi á þessu. Það var náttúrulega ástæðan er fyrst og fremst skattabreytingarnar sem að voru á nýfrjálsku tímanum, sem að færði gríðarlega nauð til svona þeirra sem að fljóta ofan á í þessu.
8: Já, bæði það og fjármálavæðingin líka meiri tækifæri til að og svo, já, skattfríðindin plus fjármálavæðingin meiri tækifæri til að ávaxta eignir hratt
9: Herru, nokkur orfa miklu nær það hérna hvort að við séum að sigla inn í svona Já, sem að það kannski alvarlegan samdrátt. Það hefur svolítið verið talað það í byggingarvinnaði og við skulum fara yfir þá eftir. En það ýmis merki svona í ferðaþjónustunni sem að því að maður að reyna að hlusta svona á milli línana þegar fólk að tala bókunarstöðu og þetta hljómar allt svona eins og að við séum kannski að horfa á jafnvel meira heldur eitthvað svona 3% samdrátt og svona sem ég heldur sé alveg ljósta verði. Það getur líka hérna, það öll flugfélög að draga úr hérna framboði Æslandi varla að draga í haustum 5% og maður fengi sé sambærilegar hérna yfirlýsingar frá Lufthansa og SAS og það allir að draga úr þannig að það alltaf byggt á því að verðið á fargjöldunum verður svo hátt út á hækkun og olíuverði sem að leiði til þess að færri eru að ferðast þannig að Ættu við að hafa í hug að við gætum kannski verið að horfa á 10-15% samdrátt í verðinu?
8: Já, sko, heimurinn náttúrulega komin daldið í niðursveiflu fasa. Ekki síst hefur það magnast með þessu fáránlega stríði í Íran. Við Íran og hérna og í miðustu löndum og hérna það þýðir náttúrulega að kaupmáttur fólks að fara niður bara hækkun eins og við sjáum í Bandaríkjunum á bensínverðinu það sem var nú lágt fyrir svo sem kannski miðað við það sem við þekkjum en þeir eru bara mjög viðkomi fyrir þessu og fleira mun hækka svo sem í tengslum við þetta allt saman og lægri kaupmáttur eins og í Bandaríkjunum þýðir að það mun koma færri ferðamenn frá Bandaríkjunum til útlanda og það á meðal til okkar við erum mjög dýra áfangastaður þannig að ég held að það sé bara veruleg hætta á því að það verði eins og þú segir meiri samdráttur en svona hóflegustu spár að kannski að gera ráð fyrir hækkun á flugverði farmiðaverðunum er gríðaleg og á eftir að verða meiri væntanlega Þannig að það held ég bara heilmiki og þetta náttúrulega það sem að fylgir ferða þjónustu almennt að hún mjög hún mjög viðkvæm fyrir hagsveiflunni í heiminum.
9: Þetta ekki það fyrsta sem fólk hefur peningunum fyrir mig.
8: Nei, það þetta...
9: Það eiga fyrir öllu nöðsynum og
8: já, eins
9: og
8: öðru áður að fyrir að ferðast. Þú sker niður í þessu á undan eila öllu öðru. Mm. Og hérna þannig að þetta svona þessi vandi sem að Spánverjar hafa alltaf verið að glíma við og þetta eiginlega eyðilagt hjá þeim vinnumarkaðin vegna þess að þeir þurfa að vera með vinnumarkaðin þannig að þeir geti losa sig við fólki svo hratt og sóta svo hratt
9: aftur Íktu sveiflum
8: Íktar sveiflur og óheyrilega hátt atvinnuleysis stiga alla jafna ekki síst hjá ungu fólki og hérna og bara lítið öryggi einstaklega lítið öryggi og þetta eru svona gallar við ferðaþjónustu fyrir utan það að hún borgar almennt lág laun og því leiti það hérna ekki heppileg atvinnugreina að það sé að verða og orðin okkar kannski stærsta hérna greinin sem aflar útflutningstekna
9: og mjög fjölmenn Sér þú hvaðan hérna ekki atvinnu sem kemur það úr ferðaþjónustu einhver leiti
8: Já það gerir það og byggingarinnæði talsvert og byggingarinnæði og hérna og reyndar líka bara vítt yfir sko og hérna það
9: það sem að fyrirtæki eru að segja fólki dragu starfsemi til þess að mæta hækkandi vaxtakostnaði
8: Já, það er bara stór þáttur í þessu og hérna en svo eftir með fyrirtæki eins og bankana sem græða á vaxtakostnaðanum þeir eins og Íslandsbanki verða tilkynnaði daginn að þeir ætla að fara að segja fullt af fólki og þeir kenna gervigrindinum meðal annars og segja að þetta sé gert til að bæta þjónustu við almenning eins og
9: það heitir gert. Og þeir hafa loka mörgum útibúum í nafni þess að vera að bæta þjónustuna
8: já, einmitt, það er allt þannig en hérna
9: fyrirtækin það þannig að þú getur ekki senkað í að borga vextina
8: nei,
9: og þetta í miklu vandamál og þá
8: já, og það er bara svo margt sem að eiginlega ekki að ganga upp hjá okkur eins og bara ef við horfum á byggingariðinaðin og húsnæðis geirann að stjórnvöld alltaf að selja okkur nýbyggingar í formi glærusýninga og hérna og það segir okkur eiginlega enga sögu aðra en þá að þeir eru að telja einhverja íbúðir sem munu koma upp á næstu 10 árum sko að vera að lofa einhverjum þúsundum hérna upp í Úlfarsfelli og 12-1400 hérna inn í miðri borginni þetta allt bara plön næstu 10 ára
9: en þá geti ég spurt
8: en svo eru 4000 íbúðir hérna eða meira til sölu og það getur enginn sem að myndi eðlilega þurfa að kaupa þér þeir ráðu ekki við að kaupa þér og þá lenda verktakarnir sem að voru að byggja þetta í vandræðum þeir eru að búnir að fjármagna þetta einhverju leiti með lánsfé og hérna og þetta bara silt í strand
9: Ég geti spurt það með sama og með peningamálastefnuna að það ættu allir að sjá að húsnæðisstefna sem hefur rekið hérna svona frá 2004-2005 hún virkar ekki ætti að vera að krafa húsnæðisstefnuna hún skaffi almenningi ódýrt og örugt húsnæði en þessi stefna alveg langt frá því
8: langt.
9: Og hún hérna fullnægir ekki þörfum samfélagsins fyrir húsnæði
8: Nei.
9: Samt hérna eru flestir á því einhvern veginn að þú talar og glæru sýningar þar sem eru svona að markaður muni á einhverjum tímapunkti langt inn í framtíðinni náði að sinna hluturki sínu ég meina að vita að allir að muni ekki gerast þú getur ekki bara haldið áfram að reka sömu stefnu og vonast eftir nýrri niðurstöðu sko
8: Nei, það er þannig sko að ef þú ætlar að leysa húsnæðisvandan með frjálsum markaði, einkareknum markaði, að hérna þá gerist þetta svona, þú eigur framboðið og ef þú hérna og talar eins og að það muni lækka verðið, sem að er nú ekki að virka það kannski hægir í besta falli á hækkunum en það lækkar ekki nema þú þátt alveg kreppu, djúpa kreppu eins og var þér 2008 sko, til þess að lækki eitthvað verðið síðan þegar þú rýmir hérna lánskjörin þá verður eftirspurnar búst sem að sprengir verðið aftur og þannig víkslast þetta á þessum blessaða frjálsa markaði og stefnan bara í eina átt til húsnæðismarkaðarins í Hong Kong það sem að þeir sem að standa neðst í stiganum þeir geta í besta falli vonast til að geta leitt sér skáp til að sofa í á nóttinu og búa svo á götunni á daginn og hérna, þetta bara það sem að frjáls húsnæðismarkaðu skila þannig að þetta gengur hvergi upp fyrir samfélagið og samfélagslegu þarfirnar nema þú sért með einhvers staðar öðru hvort megin við þriðjunga húsnæðinu í sem að orðið til á félagslegum forsendum með skárri lánskjörum eins og var í gamla félagslega húsnæðiskerfinu sem var lagt niður hérna 1999 eða þá að það óhagnaða drifin félög sem að sjá þetta og
9: skila en markaði getur aldrei uppfyllt húsnæðisþörf svona þriðjungs þeirra sem að hefa lagt upp tekjurnar hvergi gerst í heiminum og muni ekki gerast en samt alveg við hérna, það, ef þú skoða sko stjórnmálaflokkana þá eru þeir meira að minna að tala með eitthvað svona tjastl og plástur á óbreytt kerfi
8: Já, þeir sem í framboði í sveitastjórnarmálum mér heyrist þeir mjög margir vera að tala að það þurfa að fjölga lóðum og það fer beint í hendurnar á broskurunum og ef einhver byggir á þeim endanlega þá verður það íbúður sem kostar allt og mikið þannig að það gangi ekki út og þetta bara á svo marga vegu í öngstræti og bara kallar á tiltölulega að róttaka uppstokkun á þessum húsnæðismarkaði sem að ríkisstjórn þarf að gera hún þarf að leggja þær línur ef að á að verða einhver alvöru breyting annars bara danglast þetta svona áfram í sívaxandi kreppu
9: Við sjáum hérna að það stærri hópur sem í svona húsnæðiseklu fólk býr þrengra hérna fólk hefur flutt út í iðnaða hverfin og það svona öll merkið þess að það sé húsnæðisekla það ekkert sérst að vera að gera til þess að vinna á henni ekkert sem að orð að gera hann til raunvöla
8: ekkert risa átæk eins og þarf
9: vaxtastefnan og það ekki bara háir vextir heldur það skilir því seðlabankans fyrir því að fólk getur tekið lán
8: já.
9: Heldur því að ég veit ekki hvar mörkin eru núna alltaf ekki þriðjungur og blús það að fólki sem stendst ekki greiðslumat fyrir þær íbúður sem eru í bóði þannig að það bara klift frá hérna því að geta eignast húsnæði allavega þriðungur
8: Já, það alveg búið að verðleggja verkalýstéttina sem nú svona hátt í þriðungur kannski
9: Og þú gæti kannski sagt við eitthvað meða við sko alltaf ekki 5-6% hérna raunvextir á húsnæðislánum almennings það eiginlega skynsælt að segja við fólk bara ekki gera það sko það bara svona venjulegu launamaður sem að horfa fram á svona það ekkit svona ekkit búm framundan það frekar svona brekkan eða frekar niður á við sleftu þessu bara hérna, býttu þetta af þeir þá verður náttúrulega getur hverki beðinum á leigumarkanum það sem að áhrifin eru kannski þau sömu en þetta bara óskynsarlegt þannig að þriðungur að fólki stendur það mig fyrir hérna, ömulum kosti að kaupa sér á svífurlegu vöxtum þess að þú þarf til að borga eignina sko þrefalt tilbaka á ævinniðinni eða vera á leigumarkaði það sem að hérna 60-70% af ráðstunafjöðinu fer því að borga leigu?
8: Já, þetta bara eins og ég sagði áðan, þetta bara öngstræti sem í það erilega engin góð leið út úr þessu og hérna og þess vegna þarf bara heilmikla uppstokkun það ekkit annað sem að mun geta fundið lausnir út úr þessu það þetta grípa til Ég held að það verði eins og við höfum verið að leggja til hjá Eflingu til dæmis varðandi leigumarkaðinn að ef að stjórnvöld væru til í að gera það sem mjög víða gert að setja alvöru hömlur á hækkun leigu leiga hefur hækkað hérna 3 sinnum meira heldur en annað verðlag og er þar alvegandi mjög sjálfstæðu drifkraftur verðbólgunar ef að það væri vilji til þess að gera það og ekki bara banna mánaðarlegar hækkanir sem það átt að vera löngu búið að gera heldur líka að setja hámark á leifilegar árlegar hækkanir sem að væri þá bara miða við sem sagt annað verðlag í landinu þar að segja verðlagsvísutölu án húsnæðisliðarins og hérna og síðan þarf líka að setja viðmið það að þegar að nýir leigusamningar eru gerðir eða samningar eru endurnýjaðir að þá fari leigan á viðkomandi húsnæði ekki upp fyrir það sem að markaðsverð á leigu á þeim tíma fyrir sambærilegt húsnæði og þetta bara gert í mörgum löndum í kringum okkur og þetta myndi strax sko
9: viðmiðuna verð húsaleigu
8: Já, og þetta allt saman, þetta gæti sko bara hægt á leiguverðshækkunum úr því að vera þrefaldar almennar hækkanir niður í það að vera bara svipað og annað. Þá væri leigumarkaðurinn ekki lengur sjálfstæður hérna drifkraftur fyrir í að halda verðbólgunni uppi og hérna það er bara mikið framfaraskref og það myndi líka svolítið sko draga úr þessari útgönguleið sem að fjárfestar sem að eru að kaupa nýbyggingar nýja íbúðarhúsnaði og hérna til að græða á því og til að leigja það út
9: Það væri... Fyrst og fremst til að græða á hækku sem þeir búast við en svo fá þeir tekjur á leiðinni með því að leiða
8: Já, út. Þeir eru með tvöfalda hagnaðum ylfu, þeir fá sko tekjur á ofurleigunni og þeir drenum voru þrefald þeir fá tekjur á ofurleigunni þeir fá hækkun eigin fjár með hækkun íbúðaversin sem í íbúðanum sem þeir eru að leiða og þriðja lagi fá þeir skattfriðindi út á leigutekjurnar það verið þannig fyrir eina auka íbúð og þá eru fengið helmingin að leigutekjunum skattfrjáls að núverandi ríkisjóðn að draga úr því þannig að verið bara fjórðungur en það náttúrulega alveg fáránlegt að sé verið að veita afslátt, skattaafslátt á leigutekjur í því umhverfi sem að því gróða umhverfi sem hefur verið í leigusölunni þannig að
9: Nýfrjálsingjumæður sem lagði það til, hann var með þau rök að þetta myndi íta að verði farið fleiri íbúðir til leigu
8: Já.
9: Og þau endanum að þá það hérna, leigutakin sem að borgar skattin
8: Já.
9: Og þess vegna sé þetta raunverulega stuðningur við leigutaka
8: Já, það mjög súrrealísk röksemdafensla. Ég segi þetta nú yfirleitt bara þannig að þetta algengustu hagfræði rökin gegn því að setja einhverja verðstýringu á leigumarkað einhver yngri að þá mun engin vilja leigja út íbúðarhúsnæði. En fyrir 15 árum áður en leiguverðið þrefaldaðist fyrir 15 árum, áður en það þrefaldaðist og áður en nokkur skattfriðindi komu á leigutekjur umfram það sem var áður í fjármagnstekju skattinum að þá var bara nóg framboð þá voru hér árið 2014-15 bara svipa hlutfalla þjóðinni í leiguhúsnæði það var enda svolítið það snar jógst sko leigenda hlutfallið út af kreppunni eftir hrunið en hérna það var nóg framboð að leiguhúsnæði þá án þess að leigan væri svona há eða án þess að það væri skattfriðin á henni og hérna þannig að sko leiguverð og íbúðaverð þetta eru allt hækka mjög langt umfram byggingakostnað sem að segir okkur bara alla þá sögu að þetta allt saman orði miklu miklu arðvænlegra en það var áður þannig þetta með þola heilmiklar hömlur á hækkunum í framtíðinni samt verða nóg framboð bæði af íbúðarhúsnæði til sölu og til leigu.
9: En það fínt að losna við leigusala af markanum sem að eiga svo lítið eigið fyrir að þeir verði að hérna, leigja íbúðar sínar á okkurverði til þess að halda þeim. Já, það bara fínt að losna við þá.
8: Eða þeir hafa tekið lán til að
9: kaupa auka íbúðar. Þú ert svo þaninn að þú verður að vera með okkurleigu. Það var bara fínt að þú bara gefist upp og seljir íbúðuna
8: þeirna. Já, það akkurat svona aðila sem við viljum losna út úr myndinni.
9: Þannig ef þú hefur heyrt menn vera mæra kapitalismann, þá var það meðal annars gert með þessu, að þeir sem ekki standast Hérna, samkeppnina og það getur verið mörg á henni hefur það bara gefast upp.
8: Svíjar voru með
9: við getum ekki haft við leiguverðið eins og hérna sá veststaddi leigusalinn þarf á að halda.
8: Akkurat, þetta var svona kjarnin í rökum sem að voru tíðkuðust í Svíþjóð hér á áratum fyrir tíma frjálsökjunar að það væri nauðsynlegt að hafa tiltölulega há laun fyrir hérna á vinnumarkaðinum og sérstaklega fyrir láglaunafólkið því að það hreinsaði út óeffektífu fyrirtæki með lágu framleiðnina, lélegu stjórnunina og hérna og er bara gott fyrir hagvöxtin að losna við þau. Þetta virkar á svipaðan átt að leigumarkaðinum eins og þetta segja.
9: Þetta voru sagt að væri munur á íslenskum svona launamarkaði og skandinavískum. Það í Skandinavíu væri stefnunaði að borga hálun það sem sem ekki réðu við það eru bara að fara eitthvað annað. Það sem þetta fyrirtækin. En á Íslandi væri stefnunaði að borga lálun og þeir sem ekki fylgdu það eru bara að flýja land. Þess að almenningur.
8: Og þannig virkaði það sko. Það var þannig að þegar að harnaði á dalnum hérna komu kreppur í út úr sjávarútvegi og eitthvað svona sko þá streymdi fólk til hinna Norðurlandana
9: til Noregs eða Gautaborgar eða
8: eitthvað
9: slags. Herðu, en ef við horfum aðeins á húsnæðismarkaðinu út frá hérna vertugunum sem að byggja húsnæði. Já, sama hátt og maður geti sagt við það, hérna fólk að ég get ekki ráðlagt til að vera að taka svona há lán til þess að kaupa húsnæði á svona háu verði en þá getur ég sagt við verktakana ég myndi ekki ráðlagja þeir að fara að byggja með fyrir lánsfé í ykkur þrjú ár á þessum vöxtum vitandi það að sko kaupgetan ekki að fara að vaksa þann úti með að við óbreyta peningastefnu og annað slíkt
8: óbreyta húsnæði
9: pakkaðu bara saman og reynda að lifa þetta af hérna farðu bara eins og björninn í hýði
8: þeir eru að gera
9: það þannig að við erum annars við erum með hérna, sem er ekki að það ráleggja neinum að kaupa og við erum með það sem er ekki að það ráleggja neinum að byggja
8: já.
9: Þetta hýttur náttúrulega enda í einhver
8: þetta keirir alltaf vekk og það er bara þannig og hérna og mér var það einmitt svona athyglisvert þegar ég var að vinna að undirbúninga til um eblingar um hérna leigubremsuna þá fór ég að kanna arðsemi hjá leigusölum fasteignafyrirtækjunum sem að leigja bæði íbúðarhúsnæði og út og hérna og sem að leigja út húsnæði til fyrirtækja atvinnuhúsnæði að þeir eru með sko hagnað sem einhver 50% af veltu sem meira en bankarnir eru með rúmlega 40% af veltu og einstaklega hátt meðal hagnaðar hlutföllið í hagkerfinu almennt 10% af veltu og þetta svolítið að vísu misjast eftir greinum veitinga þjónusta til dæmis er með lægra hagnaðar hlutfall og suma greinar eins og hugbúnaðarinn er með hærra og svona
9: þú færði ekki meira hagnaðar hlutfall en bara með kókarinnflutningi þannig að þú lútið tekin
8: ég held að það sé þannig og þetta komið mjög óvart og bara byggingafyrirtæki þegar bara rétt í kringu 10% hagnaðar hlutfall
9: alveg vertakandir
8: Já, verktakarnir sem að búa til íbúðunar sem að fjárfestarnir koma svo að kaupa og leigja út til túrista eða heimamanna og hérna og þeir eru með bara fimmfalt landsmeðaltalið í hagnaði fyrirtækja og þetta bara alveg ævintýralegt ævintýralegt rugl sko, einhver hefði kannski látt sér þetta í hug að hérna, fyrsta íbúðaverð hefur hækkað svona mikið umfram byggingakostnað þá ættu hérna, byggingafyrirtækin að vera í blúsandi góðæri þetta reyndar ágætis tími fyrir þá að vera með 10% því að þeir eru daldið viðkvæm atvinnugrein sko fyrir afkomu og hafa oft farið niður fyrir þetta en það ekki þeir sem eru sökudólgurinn fyrir háu íbúðaverði eða hárri leigu nei það eru hinir milliliðirnir, fjármála milliliðurinn og leigusalarnir
9: og það gerist þannig að ef að því vitnaði hann í hugmyndir fólks um hvernig kamilismin virkar að þá ætti að vera þannig í þessari stöðu að fólk hefur ekki efni á að kaupa íbúðunar á því verði sem verða að bjóða þar að þá myndu það lækka
8: Já.
9: Það gerist ekki, vegna þess að þessir aðila sem að þú ert að tala þeir koma og kaupa, vegna þess að þeir geta krist út úr þessu arð með því að leigja þetta á markaði.
8: Já.
9: Þannig að það gerist ekki að verði sko verðfall sem að leiði til þess að fólki sem að hefur ekki efna að kaupa húsnæði á því verði sem í dag, hefur efna að kaupa það vegna þess að lækka. Þannig að það Og að sömuleiti verið að bankarnir sko styðja þetta því að þeir, ég held að segja líka þannig að, að þeir geta raumvel ekki leift verðlækkun að fara til dæmis út af hérna þessum leigu fyrirtækjum því þá þarf að lækka allan eignastokkin og þá getur þau bara lent í því að verða gjaldróta af því að þau eru fæst með meira heldur 30% eigi fjörlutöll
8: Þá hættu stöðlinn á þá eins og bankarnir eignan
9: Eða þá að verktakarnir geta lent í
8: Já, já.
9: Svo þurftu að gera það bara upp.
8: Já.
9: Þannig að það tregð að fólk heldur að sko að þessu markaðslögmál sem að gilda.
8: Já.
9: Það eru mjög stíf tregða til þess að venda hérna eða halda verðin uppi.
8: Já, já.
9: Á meðan að það engi vilji til þess að taka upp tregðuna sem að þú varst að nefna eða halda leigunni niðri.
8: Já, já, mikil ósköp sko og þannig virkar fjármála geirinni yfirlega sko að hann er hérna hann stendur alltaf svolítið í vegi fyrir svona aðlögunar breytingum og hérna og mér finnst það líka varandi þetta að verðið lækkar ekki að þá ertu með þessa aðila sem eiga

0: þess að í stað þess að lækka hérna verðið þá fengu þeir þessa frábæru hugmynd að fara sjálfir og gerast selja fólki bara
1: lána meira bara
0: lána bara meira, selja fólki bara 70% af íbúðinni sem þú kaupir og skikkaði svo til að kaupa restina eftir 10 ár á hvaða verði veit engin þetta er sko að því að þessir aðila þetta er kannski logist fyrir þessa aðila að gera þetta bjóðu upp á þessa liði frekar en að lækka verðið að því þeir eru með nóga peningum til að lána út sko.
1: En vegna þess að þeir fá stuðning bankana til þess að gera þetta
0: bæði það og þeir hafa safnað upp svo miklum arði af þessari starfsemi á undangengnum árum þannig að þeir geta alveg fungerað eins og bankar líka með viðbóta lán og hérna og þetta var bara svona þeirra hugmynd til þess að koma sjá því að lækka verðið söluverðið sem betur fyrir reyndar þetta ekki að virka fólk virðist hérna sjá í gegnum þetta að þú bara býður upp á það að þú fær róttögg eftir 10 ár
1: og það hengingaról og skambissu
0: já og þú ert að borga þar að ekki leigu fyrir þennan eignarhlut sem að þú ekki keyptir og hérna þetta bara ígildi þess þetta bara ígildi þess að þú tekur enn meiri lán en þú ræður við og fær bara frestun á að borga það og þá kemur það með miklu þyngra höggi þannig þetta eins óskýmsalegt og nokkuð þetta svipað og sko virknin að þessu svipuð og af hérna þessum undirmálslánum sem voru boðin í Bandaríkjunum fyrir fjármálarhrunið að þeir lánuðu til fólks til íbúðakaupa sem að var augljóst að myndi ekki ráða við það en lánin voru þannig að fyrstu 3 árin voru engar afborganir á höfuðstólnum og þannig að þeir myndu missa íbúðin eftir 3 ár og það bjóti fjármálakreppuna þetta væri samskona virkni með þessi og bara alveg absúrt sko en hérna
1: Herðu, Stefán,
0: þetta þótti gott að bjóða hér á landi sko.
1: Stefán, þá er skjótin hérna í lokin heldur að fórstundu ákvæði kjarasamninga hérna standist eða heldur að verðbólgan fari yfir síðustu 6 mánuðina fyrir mörkin
0: Já mér finnst meiri líkur en minni á að það gerist
1: Heldur að það leiði þess að samningarnum verði sagt upp eða heldur að það verði sest niður og samið í einhverjum þríliða viðræðum til þess að framleikja samningarna
0: Já sko þetta er bara fyrst vil ég nefna það sko að þetta viðmið sem að verðbólgu viðmið í samningunum þetta ekki strangt viðmið og þetta miklu hærra verðbólgustig heldur en nokkurn óraði af þeim sem að sátu við samningaborði 2004
1: Þetta svona neyðarstig
0: Já og bara
1: Það ekki við þetta búandi að kyngja þessu
0: Nei og að þetta skuli bresta bara mjög alvarlegt högg fyrir verkalýðshreyfinguna hagstjórnin hefur bara brugðist algjörlega í að skila þessum árangri fyrirtækin hafa brugðist, það hefur ekki verið neitt samstillt átak á vegum samtaka atvinnulífsins í að halda verðhækkunum hjá fyrirtækjum niður í þrátt fyrir góða afkomu mjög víða og þannig að það bara mjög alvarleg útkoma ef það fer þannig hins vegar sér maður það líka víða í verkalýðshreyfingunni heilmikill áhugi á því að forða verkföllum og forða átökum og menn getu víða verið tilbúin að sætta sig við eitthvað upp í nösina sem að væri lítils virði
1: Sérstaklega ef að sumt gengur eftir því sem að höfum verið að nefna hérna samtráttur í ferðaþjónustu frost í byggingarðinaði þá erum að tala svolítið kalt haust
0: Ligur í efnahagslífinu verða mjög slæmar eða vestnandi
1: Heimsækjar við mun ekki skila neinu nema bara niðursöflu
0: Það langlíklegast, en hérna að þýleiti hérna en ég held að það sé ekki

0: Þetta segja það á þessu stigi hvor yrði útkoman sko. Ríkisstjórnin svolítið að reyna að bregða fæti fyrir verkalýðshreyfinguna með því að lækka hérna skattinn á bensínverðið. Og það bara miðað við þetta tímabil meðan verðbólga forsendu ákvæðið til skoðunar svo mánuðin á eftir á að hækka skattinn aftur og þá fyrir verðbólgan aftur upp sko. Þannig að þetta nú dálítið svona verið að hérna löðrunga eða kasta svona blautur í tusku framan í verkalýðshreyfingu.
1: Eða þá að þeir vilji fá sko, við erum til í að greiða niður bensínið eftir hérna til þess að halda samningunum. En það varum að fá það í staðinn sko, við getum ekki gefið það fyrirfram.
0: Nei, það er mjög algengt mótil hjá stjórnvöldum að reyna eitthvað svona, en þetta það lítill þáttur í kjara stöðunni sem að hefur farið á miklu verri vegan til stóð þannig að fyrir láttöki fólkið í verkalýðshreyfingunni verið verka fólkið að og ekki síst í ljósi þróunarinnar á húsnæðiskostnaðunum að þá þarf eitthvað að koma til þess að lægja öldur sem að gætu risið mjög hátt þar sko
1: Það kemur í ljós og við höfum örglega eftir að hittast aftur og ræða einmitt það mál Jó. Fyrir næstu haust. Takk fyrir í dag, Stefán, að koma hingað alltaf gaman að fá því hérna við Rauðaborðið.
0: Takk.
1: Við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja hennar heim og samfélagið okkar og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
3: Það voru nokkur kostningamál rætt hér við Rauðaborðið í vikunni. En já, eða allavega það sem að við teljum að ættu að vera kostningamál. Ég ætlum að byrja hérna á samtali Björns Þorláks við Andrés Guðmundsson, en hann formaður Lúna samtakana. En hann ræðir það sem gleymist að mestuleiti að ræða, sem eru pólitískar bráða aðgerðir sem varða loftgæði og svifrík. En hann telur að umhverfismálin ættu að vera framar í samgöngu umræðinni. Skulum heyra hvað þeim fór á milli. Gerðu þessu vel.
4: Þá ætlum við að ræða það sem vantar í umræðina fyrir sveitastjórnar kosningarnar eftir hvað 10 daga. Að mínum mati þá það umræða umhverfismál og eitt af því sem vantar svifryksvandinn loftgæðin sem oft eru vond sem maður horfir til höfuðborgarsvæðisins og þið kannski vitið það að skaðin mestur fyrir börn þegar umræðir svifryk þess vegna skiptir máli hvar leikskólar standa, hvort þeir eru við miklar umferðaræðar það eru ekki trúverðugar lausnir finnst mér fyrir þessar kosningar núna í umræðinni sem miða að því að ætla stór minkarnótkun einkabílsins og það hellingur af fólki sem líður fyrir svifryk Ártúnsbrekkan og margir aðrir staðir eru erfiðir og hann kominn hingað til þess að ræða það sem þarf að ræða betur eða vantar í umræðina hann Andrés Guðmundsson hann formaður Lúna samtakana Vertu velkominn Andrés
5: Takk fyrir
4: Þú veikti sjálfur fyrir hvað 12 árum
5: Já
4: Þú ert Lúna sjúklingur sjálfur
5: Já
4: Þannig að þú reynir það mjög vel á þínu eigin skinni hvort það mikil mengun, loftmengun í kringu þig eða ekki.
5: Já, þetta hefur mikil áhrif á okkur sem eru viðkvæmir fyrir
4: Já.
5: Og í flestum tilfellum ef við verstu aðstæður þá sitjum við bara heima.
4: Já.
5: Við erum ekki að þvælast úti í við þessar aðstæður.
4: Nei. Þú segir, byrjar áður fyrir svona í þetta þjóðfélagsmál, segir mér aðeins að sjálfu þér, við hvaða lúna sjúkdóm stríðir þú?
5: Það lúnaþemba, eða lýsi sér eins og lúnaþemba og greiningi sem ég fekk var unspecific sem svolítið óráðið
4: okay.
5: en hérna þetta lýsir sér alveg eins og lúna þemba
4: Já.
5: Og hérna
4: Þannig að þú voru móður
5: ég var móður
4: hóstar
5: hóstaði ég lekkert
4: Nei.
5: Okay. Þetta er mjög misjónandi hvernig enginn eru en Já. Fyrst og fremst þetta mikið mæði og
4: Já.
5: Erfileika með sem þetta metta nógu vel
4: Já.
5: Sem súrinn smetturinn fer niður og þá verðum við mjög móður
4: Já, og þið eru 100 þarna í lúna samtökunum, ekki satt?
5: Já, við erum rétt 600
4: 600
5: Já. Og það eru náttúrulega bæði sjúklingar og velunnarar og hérna já alls konar fólk sem að vill styrkja starfsemi lúnasamtakana
4: Já þá skulum við renna okkur í það sem ég var að nefna í inngangnum ef þú væri sjálfur frambjóðandi fyrir sveitastundakosningarnar í Reykjavík bara svo við tölum Reykjavík við getum náttúrulega líka að tala á nágranna sveitafélagin en hérna Hvað, fyrir hverju værir þú að tala ef þú væri sjálfur frambjóðandi?
5: Ég myndi náttúrulega taka þessi máli upp með Sveigríki, það er svona stóra máli fyrir okkur
4: Já.
5: Og Sveigríki náttúrulega þetta alltaf andrúmsloftinu það kemur frá öllum mögulegum og ómögulegum stöðum mm. En mest þetta rík sem verður til á götunum ástæðnar eru hluti nagladekk með stórum hluta jöfull og þetta þyrlast upp á góður í stegi þegar það er logn gott veður og veðnur
4: mm-hmm.
5: þessi janúar, februar, mars mánuðir og þá þetta bara í loftinu og veldur því að myndast hér eiturs móður eða ský sem að erfitt að anda að sér
4: Já Þú myndir tala fyrir einhver svona bráða breytingu
5: Já, þú veist það þarf að gera eitthvað strax og hérna þetta þarf ekki að vera dýrar aðgerir það náttúrulega það þarf að sópa það þarf að hérna hreinsa götunar bara það er til ýmsar aðferðir við það og síðan þarf að koma veg fyrir að reyk sem er á götunum að það þyrlist upp við þessar aðstæður sem eru vestar. Oft, við erum svo heppin að á Íslandi oft svolítið gjóla,
4: Já.
5: Þannig að það fíkur þetta í burt og okkur líður þokkalega meðan það
4: Já.
5: En á þessum stillidögum þá þetta skelfilegt og það vita allir sem að fara út í umferðinu á þessum dögum.
4: Já. Og eins og þú sagði ráðan, það bara ekki bóði fyrir þig að fara út á þessum vestu mengunandjóð.
5: Nei, þá maður bara heima.
4: Ef þú færir út, hvað gerist þá?
5: Þá, sem þetta manni verður bara þungt og óþægilegt og það tekur svolítið tíma að jafna sig eftir það, sko.
4: Já.
5: Og þetta hefur áhrif á alla, þetta ekkit bara þá sem eru viðkvæmir eins og maður talar heldur líka bara, þetta hefur áhrif á hann fullari fólk líka og þetta náttúrulega slæmt fyrir börn eins og þú segir af því að
4: Vest fyrir þau
5: það
4: ekki?
5: Já, vestur, sem að það svona vegna þess að lungun í börnum eru mjög viðkvæm Já. Þau eru óþróskuð og ná ekki fullum þróska fyrir hennum tvítugt segja menn og þessan þetta mjög mikilvægt að þau sé ekki útsettur mikið sviðrygg
4: Já En alveg einmitt mjög gott að þú bendir á það að auðvitað hver einasta manneskja hún verður fyrir skaðlegum áhrifum
5: Já, bara óþægindi þetta er ekki bara skaði heldur líka mjög óþægilegt að vera í þessu ástandi
4: Þess vegna svolítið skrítið sko að manni finnst þessi umræði alltaf hjakka í sama farinu og það eru ekki svona nein sérstök teikn á lofti þú ert að segja það sko ef þú varir í frambúði þá myndir þú bara reyna að koma á einhvers konar kerfisbreytingum eða framkvæmdabreytingum innan sem bara Reykjavík borgar ef þú ertu kjósandi í Reykjavík sjálfur
5: Já.
4: Að það þið bara einhvern veginn að smyrja þessi sópa hjól betur huga meira að þessu frá deildags
5: Já sko það sko eins og hálkuvarnir.
4: Já.
5: Það eru mjög góðir ferlar í þeim, þú veist, að það spáin þannig að það verður sem sagt hálka í fyrramálið.
4: Mm-hmm.
5: Þá eru bílar konir út á göturnar klukkan 3-4 um nóttina.
4: Já.
5: Og eru farnir að salta.
4: Já.
5: Og göturnar eru bara færar þegar menn fara fætur. Svifrygg, það líka hægt að spá veður
4: Já.
5: Veður og hvernig hérna ryk verður
4: Já.
5: Og þá ætti að vera strax sendir út bílar
4: Já.
5: Til þess að bleita í sem sagt þessu svifryggi sem
4: Já.
5: Liggur á götunum
4: Já.
5: Þannig að þyrlast ekki upp og þetta væri sko þetta aðeins flóknara þetta ekki bara sveitarfélögin að því að vegagerðin kemur hann inn líka
4: Já.
5: En það eru konir fínir ferlar varandi hálkuvarnir og snjómokstur en þarna vantar bara annað skref sem væri, og þetta ekkit síður mikilvægt, menn líti alltaf á árastur út af hálku sé stór vandamála því að það gerist strax
4: Já.
5: En þetta eitthvað sem að skila sér síðar og verður stór vandamála og dýrt fyrir þjóðfélagi líka þannig að það betra að gera það fyrr en seinna
4: Þú ert að draga upp munin á því sem sýnilegt og fyrir allra augum og svo aftur því sem gerist hérna bak við luktar dyr.
5: Já, má ég alveg segja það.
4: Já, já, mitt. Hvaða svæði eru verst?
5: Það náttúrulega þessi stóru umferðar æðar, það sem mesta umferðin. Og það náttúrulega ekkit bara í Reykjavík, það sérstaklega á þessum stærri þéttbýlustöðum, það sem það allstaðar sigur á þeim svæðum, þú veist, Akureyri Selfoss Keplæk, eða sem þetta Suðurnesjabæ og víðar, og náttúrulega Hafnarfjörður Kópavogur Mosfellsbær þetta allstaðar það sem bara mikil umferð og hérna það hægt að gera ýmislegt til þess að vinna gegn þessu sem að, eins og ég segi, það þarf ekki til að kosta mikla peninga.
4: Nei. En sko, í allri umræðinu sem maður heyri núna samgöngumál, því það svolítið verið að kjósa samgöngumál, svona ef marka má plássið sem samgöngumál taka, núna í aðdraganda kostningana, þá er þetta samt, sko, þetta búið mikið menningarkarp það, hvort Íslendingar séu þannig gerðar að þeir geti að sé hægt að tróða þeim í strætó eða eitthvað slöðis þetta svona, sko það ekki verið að ræða þetta finnst mér sem bráða vanda eins og þú ert svolítið að koma
5: Já, nei, það alveg klart að menn eru að karpa ýmis konar framtíðar lausnir
4: Já
5: Þú veist, þeir vilja banna nagladekk og sitja alla í strætó eða á hjólin
4: Já
5: sem náttúrulega besta mál
4: mm-hmm.
5: en sem meðan ekki búið að ná einu sinni samkomulagi að það sé leiðin fram á veginn þá þarf bara að þrýfa og koma í veg fyrir að þetta myndist þetta svirk og það ekki gert með því að karpeks það bak við lukta dyr
4: Nei. En sko hefur reiknað út hvað mikill auka kostnaðar myndi hljótast á því til þess að fyrir borgaryfirvöld eða myndu koma þessum þrifnaðar aðgerðum í almennlegt stand til þess að fækka þessum vondu svifrykstugum og...
5: Nei, ég þekki það nú ekki þetta er náttúrulega yfirleitt gert af einhverjum verktökum
4: Já.
5: Sem að bjóða þá í þetta verk eins og snjómóstur og hálkuvarnir og það eru ekki hægt að koma á sannskonu samkomulegi við einhverja til þess bæra aðeila
4: Já.
5: En það er náttúrulega líka hægt að gera ýmislegt annað eins og til dæmis á þessum verstu dögum þá er umferðin vandamál líka það er bílarnir sem að ferðast göturnar sem að þyrla þessu upp
4: mm-hmm.
5: og ef við getum fækka þeim á göturnum þessa daga og það myndi það meina mjög miklu
4: Já.
5: Það eru til lausnir eins og að einhver normenn fór út í það á tíambili að segja að þeir sem væru áttatölu með áttatölu að þeir mættu koma í dag en sletta tölur á morgun.
4: Frakkar gera þetta líka og
5: fleiri. Já, mér þetta mjög skrítin lausna því að það lítur að vera mjög erfitt. En önnur lausn sem væri kannski miklu ódýrari og betri væri að ég veit að til dæmis í borgarstarfsmenn, mjög margir þeirra geta unnið heima. Og það gæti bara komið tilkynning í útvarpinu og nú sé vona þessu slæma veðri á morgun
4: Já.
5: Og þá bara fólk beðið að vinna heima og þetta gæti mörg fyrirtæki gert og spara þannig þú veist það kostar nánast ekki neitt að Nei. Fara ekki í vinnuna annað en sparna á götum og umferð eins og ég segi
4: Jú Þetta hérna Það í rauninni sko hugarfarsbreyting að miklu leiti sem þú vorst að tala að þurfi frekar en að kosti svo brjálaðislega peninga eða
5: Já, maður hugsa meira í svona einhverjum lausnum
4: Já
5: og þessi náttúrulega svo ódýrasta
4: Já Þú vilt nú kannski ekki fara út í pólitíkina einstaka flokka eða frambúð en finnst þér sko öll stjórnmálaöflin sem að bjóða fram núna fyrir borgarstjórnar kosningarnar einhvern veginn á svipuðu reki finnst þér að einstök framboð einhver sé að hafa hátt þessi mál því að þetta skiptir þetta mjög miklu máli
5: Hvað maður segja að það allir mjög jákvæðir
4: Já
5: Og eða spyrja við spurðum nokkura spurningar sem að við báðum það að svara
4: Já
5: og við komum til með að byrta þau svör núna á næstu ég vantala morgun
4: ok
5: en
4: þið í Lúnasamtökun
5: já. Og sem þetta náttúrulega þessi hópur sem er að smá ánæmisfélagi hjarta heill og SBS
4: já
5: að við ætlum að byrta þessi svör og það augljóst að það er mismunandi áherslur
4: já
5: sem leggja höfuð í bleiti og hugsa þetta aðeins en aðrir eru svara bara já eða nei eða eitthvað þannig að þú veist, það ekki beint lofvörð að setja eitthvað í þú veist, við viljum þetta sé í samkomulagi þeirra flokka sem að taka við stjórn og við komum til bæfélögum þannig að það sé í sáttmálum að það verði aðgerðir ekki bara þessar jákvæðu sín sem þeir setja upp fyrir kostningar
4: Æmitt. En sko mann sýnist eins og að sum er stjórnmálaflokkar hugsi ekki til framtíðina og þeir jafnvel afneiti lofslagsvandanum og öðru slíku og meðan aðrir eru svona tölvert með umhverfismálin meira ábyrjandi sérðu einhvern mun núna fyrir borgarstjórnar kostningarnar á þessum áherslum því að það eru margir sem við dekkt hvað eru að kjósa og eftir hverju eru að fara
5: Já, við settum þetta náttúrulega þessi herferð sem við settum í gang var til þess að hérna íta á að menn svörðu þessum spurningum
4: Já.
5: Og hvort er allir virkilega að gera eitthvað í málum
4: Já.
5: Og eins og ég segi þegar svörin þeirra byrtast á morgun.
4: Sjáum við þá svona hverjir eru að ykkar mati meðvitaðir um vandan en að
5: Já, og svo fram. Við ætlum að forðast að draga menni eða flokkana í dilka og við viljum ekki setja pólitískan stimpil á okkur í rauninni en við erum klárlega flestu all hérna málsvarar umhverfisins.
4: Já, umhverfis. Heru, þetta áhugavert, Andrés, sem það kannski bara aðeins í lokin. Hvað eru þið mörg sem að stríðið við einhver svona lungna mein og þar sem að skiptir miklu máli hver loftgæðin eru?
5: Það eru þúsundir.
4: Já.
5: Það eru alls konar hérna, ástæðar fyrir því.
4: Já.
5: Það eru ekkit bara náttúrulega astma og lungnasjúklingar og hjartveikir. Þú veist, það eru bein tengsla milli þess hvernig hérna, loftgæðin eru í borginni með innlögnum á sjúkrahús eða bráðavögt þannig að þú veist, þetta kemur öllum við og þetta hefur áhrif á mjög marga sem að kemur kannski flatt upp á þegar þeir veit ekkit hver staða þeirra líkalega.
4: Já.
5: Og þetta fer, já, fer ekki til manngreiningar álit með það.
4: Ætti maður sem ökumaður sem stundum ég á nagladekkjum og stundum ekki, það veltur á því hvað ég sé fram á mikil ferðalög norður í land, því að ég nú ættaður þaðan og hef svona ákveðna skildur þarna, norður í land og þegar ég ekki mikið á milli Norðurlands og Reykjavíkur, þá ég á nagladekkjum en ég hef líka prófað að vera ekki á nagladekkjum, vera loftbúldekkjum heilsársdekkjum Ætti maður eins og ég og við öll ættu við svona að hugleiða þetta sem við höfum verið að ræða meira þegar við erum að velta fyrir okkur kort og ætlum að vera á heilsársdekkjum eða ekki
5: Sko, ég held að þetta náttúrulega mjög persónuleg spurning eins og þú kemur inn á ef þú ert að fara út á land
4: Já.
5: Þá þarftu í mörgum tilfellum að vera á mjög góðum dekkjum
4: Já.
5: Og það eru aðstæðar sem koma oft upp sem eru alls ekki dugðu ekki á nagla það bara þannig
4: Já.
5: En menn geta náttúrulega kyrt varlegar og eitthvað en, en þú veist ég get ekki sagt að engin megi vera nagladekkjum þetta eitthvað sem verða þetta líka hápólitískt en hérna ég held að þú veist það eru einfaldar lausnir að segja bara að maður ekki vera nagladekkjum en það náttúrulega til útgáfur af banni sem eru þannig að þú þarft að borga kannski fyrir
4: Já.
5: Það ákveðin kostnaður af því að vera nagladekkjum og hann meðal annars fólkin í því það kostar að þrýfa göturnar og laga hverja þær og allt það
4: Já.
5: En sagt, ég ætla ekki að banna notkun nagladekkja það ekki mitt
4: Nei Eru það gaman að fá því heimsókn Andrés ég hérna fyrir þá fyrir sagt, þeir hlustendur og áhorfendur sem að fylgast með þessu spjalli núna inn á hvaða vefsíðu fara þeir til þess að sjá niðurstöðnar úr þessari könnu sem ást að nefna
5: Já, það er fréttir á lungu.is
4: lungu.is
5: Já.
4: Já,
5: og þar er sagt, bæði frétta, eða sagt, við sendum út fréttatilkynningu og mail á öll, eða sagt, mörg framboð, Já. Við vorum náttúrulega með upplýsingar fyrir um alla en fyrst og fremst í þéttbýliskjörnunum og þar sem upplýsingar hérna Svifryk líka
4: Já.
5: Og svo kemur fréttatilkynning til á morgun
4: Já.
5: Með því þegar við opnum á upplýsingar hvað verið flokkarnir hafa svara
4: Einmitt. Ljómandi, kannski verður einhver smá vending í umræðinni, það náttúrulega þetta kemur á góðum tíma
5: Já, ég held að þetta sé mjög góð tími og það nú þess sem við förum að stað
4: Já.
5: Núna rétti tíminn til þess að reyna um áhrif
4: Já.
5: Og hérna vona að það gangi bara upp þetta náttúrulega, við ætlumst ekki til að þetta verði einu á aðalmál kostningana
4: Nei.
5: En við viljum að þetta sé inn í umræðinni og rati inn í samþýðundir
4: Sko, það bara varla finnst mér að umhverfismál hafi verið nefnd frá ríkstjórnarskiptum það er svo snarfallið umræðan þannig að hérna
5: þetta er mjög athyglisvert
4: það er eins og sko stór hluti þjóðarinnar sé sofandi í gagnvart framtíðinni
5: já.
4: Og það er áhugavert hvernig það gat gerst á svona voru svona mikill snúningur á svona skömmun tíma því að við vorum öll í miklum umhverfis ham hérna fyrir nokkrum árum heldum við
5: það er dregi verulega úr því og eitthvað nátt er búið að svæfa þá umræði
4: Já, þú ætlar að koma náttur á stað
5: Já
4: Kæra þakki fyrir komin Andrés
5: Takk fyrir
4: Og áfram göngu við göttuna kæri hlustendur og áhorfendur ekki fara langt nýr kafli eftir andartak
6: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
7: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Nú, annað kostningamál eða sem ætti að vera háværa kostningamál eru húsnæðismálin. En Gunnar Smári fékk til sín þá Ingvar Ómar Sigrúnarsson sem núverandi formaður leigjendasamtakana og Guðmund Hrafn Arngrímsson sem fyrirverandi formaður leigjendasamtakana. Þeir ætla að ræða hérna stöðuna á húsnæðismarkaði og stöðu leigjenda við Gunnar Smára. Gjörið svo vel.
1: Já, herðu, við ætlum að tala húsnæðismál sem að maður hefði nú ætla að væri aðal kostningamálið í sveitastjórnarkostningum en ég veit ekki alveg hvað það Ég fór í kostningapróf á RÚF og þar var ég ekki spurt húsnæðismál. Það var aðeins spurt skipulagsmál, hvort ég vildi þéttingu byggðar eða byggja úthverfum eins og það væri andstæður, andstæðsvör. Þannig að ég var svona að velta þessu fyrir mér og var náttúrulega að ræða hérna svolítið húsnæðismál í gær þegar Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra að kom. Og hann nefndi það meðal annars að hann var að vinna að ýmsum breytingum á húsnæðistefninni meðal annars í samvinnu við leigjendasamtökin. Og ég fekk hingað formann leigjendasamtakanna Ingva Ómar Sigrúnarsson og líka Guðmund Hrafn Arngrímsson sem var formaður leigjendasamtakanna en var þess fundarstjóri á pallbóðsumræðu leigjendasamtakanna með borgarstjórnar frambjóðandunum. Hvað segið þið með þetta sem ég var að segja fyrst að maður hefði haldið að húsnæðismál væri aðalmálið?
8: Mér finnst
1: það er ekki alveg.
8: Ef ég má byrja á fyrst bara stórfurulegt af því að veist, á pallborðinu mannstökumi þá vorum við með ákveðna tölur sem voru lagðar fram og þar meðal þessi tala að 3,7% borgarbúa komast á fastnamarkaðin án þess að fá hjálp frá ættingum. Þetta er bara absúrt tala sko. Samt er ekki verið að kjósa
1: með það.
8: Já, ég meina 3,7% komast að því að þau fá hjálp en bara 3,7% komast á þess að fá hjálp meni, og það bara ótrúlega tala þetta bara eitthvað sem ætti að vera sjálfsögur réttindi fólks að geta komist í það eigið húsnæði sko. En það virðist bara ekki vera svo
7: og þetta náttúrulega bara hlutfall af þeim litla hluta sem kemst inn þess að það 3,7% af þeim litla hluta ungu og fyrstu kaupendum sem komast inn á húsnæðismarkaðin.
1: Þannig að kannski þetta er bara 3,7% af 30%.
7: Já, og það segja og hinn 97%.
1: Þetta satt líklega breitt kall.
7: Já, hinn 97% eru hérna ungir fyrstu kaupendur sem að fá aðstoð frá foreldra sínum með öðru venslafólki. Það segja þetta er orðið markaður sem eingöngu fyrir eignafólk.
1: Já. En af hverju eru húsnæðismálin ekki aðalmálið. Og ég held ég að rætti þetta við þig áður, Guðmundur. Að því að þú veist, þetta stæðsta vandamál í lífi kannski þriðjungs á fólkinu. En hinn í 2/3 það bara engan áhuga á vanda eins þriðja. Það með ástæðan?
8: Ég held bara að þetta sé að því að stjórnmálamennir eru að beina umræðinu frá þessu. Það lítur bara
1: að
8: vera
1: að þeir vinna við að hafa sína umræðu þannig að best lukkist fyrir sitt framboð.
8: Við sjáum þetta í fyrir síðustu alþingiskosninga líka. Það átti ekki að ræða húsnæðismálin. Það var alveg ljóst. Við komum við svolítið á dagskrá á leiðindasamtöki með öflugum málflutningi og hittum til þess að frambjóðunum hérna, frá öllum frambjóðunum hérna. Núna höfum við reyndum að koma að svo dagskrá í svo pakkhúsum.
1: En húsnæðismál voru heldur ekki aðal málið í þingkostningunum.
8: Það voru stórt mál, það var mikið tala þau. Jú, ég man að Sanna kom með einhverja til og síðasta degi, manstu, og það var að reyna að tala þetta allavega. Núna virðist vera mjög lítið talað þetta. Ástæðan eins og ég held ekki að það sé ekki vandamál því það vandamál þegar laun hækka bara helming á við húsnæði á 10 ára tímabili.
1: En það bitnar bara á kannski fjórðungi kjósenda.
8: Já, en akkur er það ekki kosið þetta, þú veist.
7: Já, við sáum náttúrulega mjög mikla sveiflu í sveitarstjórnarkosningunum 2022. Þá var þáverandi meira hluti búin að vera með að mér minnir í kringum 56-8% fylgi stuðning alveg frá haustinu og langt fram á útmánuðina.
1: Það svo í þingkostningunum?
7: Nei, í sveitarstjórnarkosningunum. Nú er þetta meðlut í Reykjavíkuborg. Hann hafði verið með þetta 56-8% stuðning meira minn allt haustið og fram á útmánuðina. Þegar að við leigjendasamtökunum komum húsnæðismálunum rækilega á dagskrá í lok apríl 2022 eða svona upp úr miðjum apríl að þá sáum við kvarnast tæplega 7% af sameiginlegu fylgi meirihlutans í Reykjavíkurborg með eins og mælingar höfðu sýnt sem að segir okkur það að ef húsnæðismálið komast á dagskrá þá breytist fylgið vegna þess að bæði núvarandi meiri hluti og fyrri meiri hlutar nánast frá hruni hafa bara alls ekki staðis í húsnæðismálum og þetta stærsta lífskjaramál allra fjölskylda á Íslandi. Þetta langstærsta. Ég held að fólk átti sig ekki á því þeir sem að hvíla nokkuð þægilega í eigin húsnæði og hafa þarlega ekki sérstaklega áhyggjur af því að þau myndu átta sig á því ef þau mistu húsnæði allt í einu að þetta stærsta lífskjaramál hvers og eins. Það ekkert sem stærra fyrir þetta náttúrulega bara eiga sæmilega heilsu heldur en húsnæði.
1: Er það þannig að þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í borgarstjórnarkosningu 2022 og þú ert á því að það hefur verið kosið húsnæðismál í þingkosningu 2024?
8: Slagur, samfylgjum
1: var. Þá verður það bara ennþá skrýtt með það. Af hverju ekki verið að ræða húsnæðismál í dag?
8: Það eins og segi, ég held að þetta sé blanda því að stjórnmálamennirnir vilja ekki ræða þetta Akkur og ekki. Það að fólk átta sig ekki á því hvað þetta mikið mál. Til dæmis þessi svona tölfræði sem að bendir til þess að ætti að vera kjósum þetta, þú veist þér að 48% fólks undir 29 ára er ennþá í heimahúsi, kemst ekki einu að leigumarkað meðan að 22-24% á hinn Norðurlöndunum, þá alveg klárlega eitthvað að en af hverju fólk vill ekki kjósum það af hverju vill fólk frekar kjósum bílastæði í miðborginni heldur en húsnæði á eðlilegu verði það óskiljanlegt sko ég myndi halda að væri miklu leiti út af bara flokkarnir eru sjálfur ekki nógu duglegir að vilja ekki ræða þetta nógu mikið sko við sáum það bara í pallborðinu þeir voru ekkert að senda efstu menn alltaf sko
1: þeir ykkar í pallborðinu sem var í
8: vikunni já, sendu reynda borgarstjóra og Pírati sendu þriðasætið þú veist, það var ekkert alveg topp
7: En það náttúrulega mjög skrítið vegna þess að þrátt fyrir það að þriðungu þjóðarinnar tæplega sé á leigumarkaði og líði fyrir þetta hörmulega ástand að þá meira minna sko stærsti hluti allra ungmenna sem að núna í foreldrahúsum hann mun þurfa að takast á þetta ástand og við sáum það bara á svörum allra fulltrúa sem mættu á pallborði hjá okkur í grósku síðastlega laugardag að enginn þeirra treysti barninu sinu inn á leigumarkaðin þess að engin af frambjóðundum í nokkrum frambóði Reykjavíkurborg treysti barninu sínu
8: inn á treysti leigumarkaðinu fyrir barninu sínu þú veist, það var engin sem gerir það
7: treysti
1: það er svona skóarnir á miðöldum sem fullt af óargadýrum og rauð þetta kennskast ekki í gegn
7: og þess vegna þetta svo skrýti þetta skuli ekki vera miklu stærra kostningamál flokkunum líður náttúrulega ekki sérstaklega vel með þetta, það rosalega margir flokkar sem eru í framboði sem hallast undir þetta markaðsfyrirkomulega á húsnæðismarkaði
1: styðja í raun óbreytta húsnæðistöndu
7: já, bara, já
1: það kannski með eitthvað svona tjastl og plostu
7: já, og svona vilja fjölga lóðum fyrir bjarg og þess að sko sem að miðað við framsetninguna þá alltaf gert ráð fyrir því að hlutfall þessa húsnæðis að svona óhagnæðadrifnu og félagslegt húsnæðis sé svo lágt að einkamarkaðunum þessi hagnæðadrifni einkamarkaður honum verður alltaf í sjálfvald sett hvernig hann byggi og hvar og á hvað verði
1: Þangað til að þú er búin að byggja hinn markaðin hinn hlutin.
7: Það er ekkit stefna.
8: Ég er ekkit
7: að það er stefna nema að félagslegt húsnæði Reykjavík sé 5%. Það var 11% hérna síðustu...
1: Þetta að vera 30% til þess
7: að... Það var 30%.
8: Það 20% með sér í Frakklandi og London og fleiri London.
7: Og sveitarfélög eru sektuð
8: fyrir Frakklandi, já, eru sektuð byggingi nóg mikið félagslegt húsnæði. En aftur að sko húsnæðismarkaðanum, ég hef nú heyrt þetta frá uppbyggingaraðal og fleirum að það sé bara mikil ótti við yfirvofandi hrun af því að við erum að tala íbúðir sem seljast ekki og þegar að síðan koma að minni íbúðir sem eru viðránlegu verði þess að 2-3 herbyggja íbúð þegar að koma markaðin það eru uppbyggingaraðalendir það þurfa að selja þær fyrirfram til þess að fjármagna sig bara eins og Alma keypti á hérna Heklureitunum þau voru búin að kaupa þetta fyrirfram sko, áðurnar tilbúnar sama með íveru íbúðafélagi, þeir eru líka búin að kaupa fullt af þessum íbúðum af uppbyggingaraðlunum löngaðurinn og tilbúnar til þess að hjálpa að maður klára að byggja þær. Og þú ert komin í ákveðu öngstræti að því að húsnaði orðið svo rosalega dýr, það það selst ekki, samt verður að byggja það.
1: Það bara braskarnir sem hefur efna á að...
8: Já, og það og undirrótin lóðabrask, raun og veru. Það alveg rosalega stór hluti að því. Bara ef þið skoðið, hvað kostaði tveggja herbergi íbúð Reykjavík um aldamótin? 6 miljónir cirka, ég með tölu frá HMS sem sína það. Hvað kostaði lóðið til tveggja herbergi íbúð í dag? 6 miljónir. Bara lóðin. Þú veist, þetta alveg stórkostlegur viðsnúningur. Og ef ég nú búin að hugsa mikið það, sko, ef ég ætti að velja einn svona eitt atburð í þessari þróun síðustu 25 ára sem hefur valdið þessum sem við erum í dag þá það þegar lóðasala var gefin frjáls og varð tekjulind í staðin fyrir eins og var fyrir lagabreytinguna 2003 að þá máttu sveitafélögin bara selja lóðir á kostnaðarverði og það fólk átti bara rétt á að fá lóðir.
1: Það var hugmyndin eiginlega sú að þetta væri almannagæði og ef að sveitafélög er að selja almannagæði þá verður að gera það á sanngjarnan hátt sem það að allir hafi rétt á að kaupa á sama verði og það verður bara biðröð og þú getur verið að bíða í 2 ára eitthvað og svo færður lóðina en á kostnaðarverði. Þetta þótti vera ósanngjarnt og þá var farið út í það að bjóða út lóðurnar þannig að þeir sem höfðu best aðgengi að lánsfé eða áttu peninga gátu keypta og þannig að fór almenningur eða út af lóðamarkaðnum eða eitthvað leitt, það ekki aðgengja því
8: bara ekki eiginlega heldur alveg, við sjáum undan hverfið svo seljakverfi og Grafarvoginn og fleiri Þetta allt byggt af fólki sem hafði keypti sér lóð, byrjaði að byggja bílskúrin, flutt inn í hann og var að reisa húsið sitt.
7: Þetta var alveg gert líka undir miklu þrýstingi frá landeigundum hérna innan höfuðborgarsvæðisins vegna þess að þeir voru með sko, mjög hátt verð á sínu lóðum og fannst ótækt að sveitafélögin væru bara rukka gatnagerðargjöld sem lóðaverð eins og til dæmis í Úlfarsfellinu.
1: Það tekið á allt öðru verðlagi í eignanámi lóðir hér sem á verðu byggingarlóðir heldur en að var til dæmis það sem að kópa voru að kaupa upp á vassend eða eitthvað slíkt, það bara allt annar veruleiki.
7: Já, en svo voru landeigundur sem að voru til Helgafelli hérna upp í Mosfellsbæ sem að árið 2006 og 2007 sko, voru að selja lóðunar á 25 upp í 35 miljónir og svona aðeinslega gæti hún alltaf ekki aðtapna sig ef að sveitafélögin voru að láta frá sér lóðir kannski fyrir 12, 15, kannski 2 miljónir og það var undir þessum þrýstingi ef mann eftir þessar blaðumfjöllum það var undir þess konar þrýstingi sem að sveitafélögin fara að bjóða út lóðunar og þá hækka til þeim slóðaverði í Úlfarsfelli upp í eitthvað 12-13 miljónir
8: bara á 7 stundu. Það er ekki lagabreyting frá Alþingi sem gerði þeim að klifta að gera
7: jú,
8: það í 2003.
7: En þetta var undir þessum þrýstingi að þegar að eftir aldamótum þegar að...
1: Þetta var byggt á svona pólitíkin verið að það væri ósanngjarnt að útluta og það væri ósanngjarnt að það væri lóð nei, það væri röð og það gerist alltaf þannig að þeir hefur bara uppboðið að hækkar verð þá eiginlega ítur þeim hérna sem að eiga minnst fé út úr röðinni, þeir sjást ekki lengur af því þeir hafi ekki sko möguleika á því að kaupa og þetta litið á sem svona árangur við að vera alltaf ekki röð hérna en málega það að þeir sem hafi ekki efni á að kaupa á háaverðinu að þeir eru bara farnir heim
7: en það svo margt í þessar umræðu sem að sko svo villandi það núna verið að tala það sko að segja ekki verið að byggja rétt það segja verið að byggja alltaf mikið að stórum íbúðum það tala eins og lausnin liggi þá í því að byggja fleiri 65 íbúður það sá ég nú bara að var eitthvað frambúð bara hreinlega með þá staðhæfingur ég gerði að leik mínum á laugardaginn að athuga með frambúð á 65 íbúðum höfuðborgarsvæðinu nýbyggðum 65 íbúðum á höfuðborgarsvæðinu þar sem meðal fermetra verðið á þeim yfir 1100.000 Þannig að það leysir ekkert í sjálfu sér þó að íbúðna verið 60 fermetrar. Hver einasta íbúð sem verið byggð hér frá með þessum degi?
1: En ekki verið að leggja til að byggja ódýrari smari íbúður?
7: En það eru bara ekki ódýrari. Þú sér það, ef það verið að selja 60 fermetrar íbúður og 1150 krónur á fermetrin, Hvað ódýrt í það?
8: Ég held að séu líka að tala íbúðir sem eru ekki á þéttingarreitum. Það eru ódýrir hagkvæmur íbúðir. Bara hvað ég áttu samtal við borgarfulltrúa.
1: Hvað munar það miklu, veistu það?
8: Ég veit ekki hvað munar nákvæmlega á fermetraverðinu, en ég hef alveg átt þessar samræði við borgarfulltrúa sem núna borgarfulltrúi og hann bara viðurkenndi það fyrir mér að fyrir borgina væri miklu ódýrara að byggja á þéttingarreitum af því þau þurftu ekki að gera innviðina, en hins vegar kæmi það fram í kostnaðarverði til sem kaupir íbúðina. Af því það þarf að rífa niður það sem var fyrir og það þarf að þetta töluvert dýrara fyrir framkvæmdaraðilann að byggja þéttingarreitunum auk þess sem lóðirnar eru líka dýrari.
7: Ég sá greiningu á þessu. Það var talað að það væri fimmfalt ódýrara fyrir borgina.
8: Já.
7: En fimmfalt dýrara fyrir kaupandann.
8: Akkurat. Það búið velta verðinu yfir á kaupandann og svo þetta orðið normið á fastnaverðið og þú talaðir áðan akkurat að íta fólki út á lóðamarkaði. Það líka búið íta fólki út á íbúðamarkaði. Ef við skoðum bara þróunina á því hvert eru íbúður að fara almennt síðustu 5 ári sérstaklega og sérstaklega síðustu 2-3 ár, þá bara 70-80% að fara til fjárfesta. Og hvað þýðir það til lengri tíma? Það eru alltaf fleiri og fleiri leigjendur. Veist, við erum að tala aldamót 7-8% leigjenda, dag 28%, hvar verður við eftir 5 ár? 40-50%. Af því að það segir sig bara sjálft, ef meiri hluti nýs framboðs og húsnæðis fer til leigusala, þá fer það ekki til fólk sem eru að gera sér húsnæði og sem degi heimili, skilur við. Og það bara þýðir það að við verðum að vera leiguliðar í þessu landi og það bara stefna, þeir ekki stefna ofinberaðarlega, þetta stefna fjársterkra aðalega sem eiga peningan í landinu.
1: Það náttúrulega stefna ofinberaðarlega aðalega sem að móta húsnæðisstefnuna.
8: Þá þurfum við að vera að stíga inn í og segja, heyrðu, ég ætlum ekki leifa leigufélögum að kaupa allar íbúðunum sem
1: eru. Þeir
7: eru ekki að meina neitt með
8: þessu. Þeir gera það ekki.
7: Nei. En það náttúrulega bara, er eitt leikur í þessu, það að sko segja okkur að við séum þetta með séreignarstefnu. En framkvæma svo allt annað. Já. En að segja alltaf á sama tíma, við erum með séreignarstefnu og viljum að fólk eigni sitt í húsnæði. En útbúa þann, hlutina samt þannig. Að það ekki mögulegt nefn að fyrir bara lítinn hluta af almenningi til að segna sitt eigið húsnæði. Auðvitað mennur aldrei viðurkenna þetta. En þeir láta þetta bæði óreitt og svo bara mótaðu alla umgjörðum þannig að þetta fyrir þennan farfi. Þetta gerist ekki óvart. Það ekkert óvart í þessu. Það tæplega 1000 mann sem að vinna á hverjum einasta degi ársins við það að móta og framfylgja húsnæðisstefnu og uppbyggingu á Íslandi. Skrifstofinu, þar að segja í öllum sveitafélögum hringin kringum landið og hjá alls konar hérna, lánastofnunum og fjármálastofnunum og arkitektastofum það ekkert af þessu sem gerist óvart það enginn að segja mér það að þetta, allt þetta mæta fólk komist sameiginlega í þetta stóra mikla glandur þetta er stefna, mér finnst það að vera mjög augljóst að þrátt fyrir okkur sér sagt annað
1: En það getur verið erfitt að komast út úr henni, segjum bara að því að við erum að svolítið að tala Reykjavík. Ef Reykjavík ákveður að segja, nei, við ætlum ekki að selja hérna lóðirnar okkur á 25 miljónir, heldur bara á 3 miljónir til þess að allir hafi aðgengi að því. Það myndi náttúrulega verða tekjufall hjá Reykjavíkuborg, af því að hún er núna háð í að selja lóðir til þess að afla tekna því að á rýmisgjöld sem voru felt niður eins og aðstöðu gjald og eitthvað fleira þannig þeir verða að hafa einhverja tekjur á móti annars sem myndi gera það ef að Reykjavíkuborg selur þér lóð á 3 miljónir og hann er ennþá að selja lóðir hérna í Úlfarsorf fell eitthvað svoleiðis, sína enga lóð á 20-30 miljónir að þá myndi þú raunverulega geta selt þessa lóð á 30 miljónir daginn eftir
8: Áframseldar þá Áframseldana Já, það náttúrulega Sko ég
1: Þannig að hver er tilgangurinn?
8: Ég sé, þetta mjög erfitt að leysa Sko það alveg ljóst En hins vegar er lóðaverð í braskinu sjálfu Þú kannski kaupir lóðina segjum 20 miljónir Sem getur byggt á 20 íbúður á Sem hljómar alveg bræðilega En svo framselur hann áfram Og hann segir hann áfram og áfram Þá ertu að koma meir og meiri kostnað ofan á þetta Það vandamáli og ég held nú að sé einhverja breytingar í farvatninu með það. Það var allavega að tala það að þau ætlu að breyta því að...
7: Voru með svona innköllunar ákvæði og tímamörk. Já. Við hefum oft rætt í þetta, einmitt við þetta borð, dæmið upp í Ártónsbrekku. Það var eitthvað byggingafélag hétti Reykjavíkurborg sem átti... eða fekk byggingarétt fyrir 1200 miljónir sem
1: að... Það var félag sem að tengdist Gamma sem að það verið í Gamma
7: já, en svo...
1: sem að seldi það á held ég 5,4 miljarda
7: Já, til Þorpsins
1: Þorpsins sem að átti enga peninga
7: Nei, átti 500.000 ég skoði ásveikninga þeirra, þeir átti 500.000 sem að Runnur Ágússon sem að hérna var nú svona í alltaf unundir pilsvaldi samfélkingar en allan tíð Hann beið svo í sitt rétt rúma 1.5 ár áður en hann seldi þetta sjálfur.
1: En það sem vera að ræða að setja tímamörk á að hann alveg sloppið með sitt. Ég held að það vera að tala að þú gerir ekkert í 3 ár.
7: Já, eða 3 eða 5 ár, ég veit
1: það. Hekluriturinn, orkuriturinn, Ártúnsholtið, sem mestu lóðabrask hérna lóðirnar, það sem er kannski... áður en að byrja að grafa grunninn að það var kannski komin 25 miljónir plus á hverju íbúð að þetta hefði ekkit stoppað það sko.
7: Nei, ekki það en ég bara nefni þetta því að þetta áhugaverð svona keðja hvernig svona lóðar byggingaréttur, ég held að við verið 1270 miljónir heldur upphaflega og var síðast keiftur á hátt í 8 miljardar og þetta ekkit á mörgum árum Þannig að sjáum við hvað braskið verður til þessu valdandi eins og réttir og nefnir að þannig er búið að leggja bara sko, 20-25 miljón krónar skatt á óbyggða íbúð.
1: Og menn fara út úr kerfinu með óheyrilega fjármunni.
7: Óheyrilega
1: fjármunni. Sem er leggja síðan á með tvöföldu afli á það sem að kaupir. Menns að það líklega sá hluti kaupfessi sem þú satt sannarlega að taka lán fyrir á ömurlugum vöxtum. Þannig að þú borgar kannski, ef þú þetta borgar 25 miljónir aukalega fyrir braskið, að þá endarum við að borga líklega sko 60-70 miljónir fyrir það.
8: Og svo sjáum við samtöku inn að er eins og þess að hagsmunahópa koma hvert yfir gatnagera gjöldum. Þú veist eins og það sé eitthvað hlutfalli við þessi lóðabrasku og síðan sjáum við seðlabankastjóra koma hvert yfir hérna launa hafrugulhaup eða hvað sem hann kallar það. En myrna, þetta snýst húsnæði, þetta snýst það að þú verður að hafa efna á að hafa þakki yfir höfuðið. Þetta ekkit endilega spurningum þú veist, húsnæði hefur verið verðbólgu myndandi í 15 ár, bara meiri hluti verðbólgunar. Og það svona bottom line fyrir mér. Ég myndi hveti ykkur til þess að fara á HMS-vefin og skoða þarna leiguvísir fyrir 2025. Það svona að sjá það skjal, það opnaði augu mín rosalega. Af því að við getum séð svona mjög merkilega þróun á húsnæðismarkaði sem á sér staði í gegnum það skjal, sko. Við sjáum að sem sagt 2010 þá hefur byrjað að selja allar þessar íbúður úr hruninu. Þú veist, upp á Ásbrú líka frá varnaliðinu, það fullt á íbúðum sem farin á markaðin og leigufélagin kaupa þau og þau fara að vera sterkur aðili á markaði. Ásamt fullt af litlum aðlum sem eru að kaupa sér íbúður. Og við sjáum 2010 að þá bara, viðst, leiguverð hérna og fastnaverð hérna, svo bara er bara leiguverð að skilja sér hratt frá. Það er hækkum 20-30% á ári þarna í 4-5 ár. Hvað gerir síðan? Jú, fasteignaverðið fyrir að hækka eftir, fyrir að fylgja eftir að því að komi samkeppni að búa að kaupa upp íbúðunar sem voru í boði frá fólki sem hafði mistar og þá að vera að kaupa upp aðrar íbúðir. Það er alveg að hækka að fasteignaverð. Og svo hefur þetta bara verið að elta hvort annað þessar hagstærðir núna í 10-15 ár og í dag þá erum við komin bara út úr öllu kortið með bæði leiguverð og húsnæðisverð út af því hver mikil ábóti hægt að fá út úr leigu.
1: En að leigusalar hafa keyrt upp fasteignaverðið?
8: Ekki spurning, en það munum við vorum að segja þetta á, en þeir eru að tala 70-80% íbúðum sem bætist í markaðin fara til leigusala eða fjárfesta, þá segir þetta sem svolítið, akkur eru að kaupa, það var alltaf þeir alltaf að tapa þeim, þú veist.
7: Já, það nú reikna út, það fyrir nokkrum missunum síðan, hversu ábatasamur iðnaðardir að kaupa íbúð til þess að leigja út og svo svona miða ég þetta við bara samsvarandi kaup í hlutabréfum hjá kaupitinni bara, og miða við úrvarsvísutöluna ég fór svo inn í ársreikninga nokkur á lífverðisjóða og sá sko hvað þeir voru að fá í arðgreiðslur af hlutafjáreignum sínum á hverju ári, það er að segja íslenskum hlutabréfeignum og það kemur í ljós að sko að ef þú setur 100 miljónur krónar annarkvort í íbúðarhúsnæði eða hlutabréf og hvað svo endurgjaldið af þessum 100 miljón krónum á hverju ári sem annarkvort í formi húsaleigu sem endurgjald fyrir þetta fé eða þá arðgreiðslu sem að fyrirtæki fá og svo ásamt því hvernig þetta ávaxtast þar segja hversu mikið húsnæði hækkar eða hlutabréf hækkar að þá var sko það að vera með íbúðarhúsnæði það var sko uppundir fimmfalt ábatasamara þannig að það ekki skrítið að féð hafi í auknu mæli verið að leita inn á húsnæðismarkaðinn og ég leit gervigreindina reikna út fyrir mig og ég spurði hann að ítreka út í reiknugunstina og ég baði hann að athuga fyrir mig sko hvernig þetta lit út ef þú hefur 800 miljónir árið 2000 og hérna farið þá inn á húsnæðismarkaðinn og keypti íbúðir til útlegu eða hlutabréf fyrir samsvarandi upphæð og hvaða hefur skilað þér í ávöxtun og arði á þessum 25 árum þá kom í ljós að hlutabréf eignin hefur skilaði 270 milljónum á þessum 25 árum en íbúðakaupin 490
1: Ég ræði hérna við Stefán Ólafsson hérna fyrir þættinum og hann bendir á að hagnaður að veltu sé upp í 50% hjá fasteignafélögunum meðan það um 10% í venjulegum atvinnurekstri þannig að en ég mynda, þetta hefur allir séð og þetta bara blasir við
7: öllum
1: að húsnæðismarkaðurinn hann ekki að virka og hann þjónar fyrst og fremst bröskurum, leigu okururum og öðrum líkum
8: við sáum
1: það þetta er síðan stjórnmálafólkið og til dæmis út af hérna lóðabraskinu að þá nefna þau eins og hérna að það verið innköllun eftir 3 ára ef þú gerir ekkert sem að allir vita raunverulega að nær ekkert utanum sko megin vandan. Það er sama eins og alltaf talað einhverja þrengingar að rekstri Airbnb og þegar við hlustum á þetta árum saman. En það verður ekki sko stórkostlega breyting að þessu. Getið þið sagt mér ákveðu kemur stjórnmálafólki fram með einhverja svona lausnir eða lætur eins og lausnir sem hafa tiltölulega lítil áhrif, hafi stór áhrif, ákveðu? Vegna þess að vilja ekki ná árangri?
8: Ég held að skilja ekki vandan, mér finnst bara gott
1: Heldur þið það í alvöru?
8: Já, ég meina, bara með dæmi, sem dæmi, lög sem Sigur Ringi sem þá var ráðar húsnæðismála fyrir 3 árum setti. Þá ákveður hann sem þetta setja inn hugtæki hérna markaðsverði leigu, inn í íslensk lög, tekur úr dönskum lögum, alltaf að bæta hérna stöðu leigenda og það eru bara alls konar yfirlýsingar með deginn og bæta stöðuna. Hvað gerist? Hann gerir þetta rangt, hann tekur bara inn ákveðin hlutalögunum og setur inn það sem kallaði markaðsverð. Því í Danmörku virkar það þannig að þú setur markaðsverð á leigu á íbúð þegar þú setur hann í fyrsta skipta fastamarkaðin á leigumarkaðin og síðan hækkar hann bara í samræmi við vísitölu. Þar alveg þetta koma ákveðna leigubrengsli.
1: Ég vil fá að vita af hverju, því við getum ekki fleiri svona dæmi, ekkert tíma var búin til skorska leiðin.
8: Já, þeir skilja bara ekki vandamál.
1: Hún rann alls saman til, það var hérna, danska leiðin hann með hérna, almennar íbúðir. Já. Þetta þynnist allt út á leiðinni og sveikt af hérna, kröfum hérna, braskaranna. Þannig að nýju lögin eiginlega verri fyrir almenning. Heldur að var.
8: Þetta var bara
1: aftur og aftur af hverju?
8: Ég var að segja það að hún greistur mig fyrir mér að þú veist, þannig hann að reyna að bæta en að því hann sér ekki heildar myndin á lögunum eins og eru virkni erlendis þá verður úr eitthvað sem verra fyrir alla.
1: Hver lagði það til við hann að ætta að breyta þessu?
8: Nú veit ég það ekki.
7: Já, sko, ég held að sko, það er náttúrulega þessi ráðuneyti og margar svo stofnanir og ráðgjafar ríkisstjórnarna viðskiptir og samtök atvinnulífsins og þess háttar. Þau eru náttúrulega með hérna, nefið honum í svona hlutum og hafa gríðarlega áhrif á hvernig svona nýjungar í löggjöf eru framkvæmdar. Við sjáum þetta bara eins og tala skoskuleiðin og hlutdeildarlánin þar sem að sko þau virka ákveðlega út í Skotlandi en hérna eru þau gerða bara svona gildru og peningamarskjöfnum fyrir bankana og það gerist ekki held ég óvart eða því að menn skilja þetta ekki það ég held að þetta gerist einmitt út af því að menn skilja þetta vel og sjá fram á þetta mun ekki gagnast markanum ef þetta fer svona inn í og verður tekið svona upp hérna þess að þessu breytanir að þetta muni gagnast hérna svona fjármálaveldinu ég held að segja gaggert gert til þess
1: Þú ert að segja að sko viðskiptar á SA og fleiri skilja þetta og reyna að sveigja þetta að sínum þörfum en hvað með stjórnmálafólkið sem að kemur alltaf að vera að selja okkur að ég hérna búin að finna hérna lausnina en sem ekki laust sko af því að stundum þetta bara óveigalítið stundum búið að breyta sko grunnhugmyndinni þannig að þetta þjóna frekar bröskurum heldur almenningi þetta stjórnmálafólkið bara getur farið í stjórnmál Íslandi þá að skilja húsnæðiskerfið
7: Já sko ég með eitt ágætis dæmi það var eitt í kringum um hlutdeildarlán þegar að fyrstu reglugerðin kom út þarna 2021 að þá var gerð sú krafa vegna þess að það stóð til í hlutdeildarlánakerfinu að það yrðu byggðar sérstakar íbúðir inn í kerfið, hagkvæmar íbúðir og verktökum var gert að skila inn gögnum byggingarkostnað. Þessi ákvæmur felld út nokkrum mánum eftir að reglugerðin kom fyrst út. Hún kom út í júli og í nóvember var búið að taka út. Ég óskaði eftir því að fá öll samskiptir varða þessa breytingar, reglugerðar breytingar sem fóru fram í nóvember og fékk alla tölvupósta sem hefur gengið á milli og minnisblöð og þess háttar nema varðaði þetta atriði. Hver bað það að gögnum byggingakostnaði haldið frá HMS? fjármálaráðandi gæti engu svarað. Það svona segir það með bara þessa sögu að það eru náttúrulega öflatna bakvið sem ná inn í ráðunetinn og hafa alveg ótrúlega mikið með þetta að gera það og ég held að stjórnmála fólk eins gott og það nú ofta af eðliskáfum og geði að það hafi bara ekki í þetta vald.
8: Ertu að tala fyrir stjórnvöld það ekki vandala? Þú ert ekki að tala núverandi?
7: Nei, ég að tala bara stjórnvöld sem hafa verið hérna frá hruni. Ég meina, er ákveðin eðlisbreyting á stjórnvöldum eftir síðustu alþingiskosningar. En við erum samt sem aður með flokka, samfylkingin sem hefur stjórnað borginni í meiruminna í 1,5 áratug og við sjáum hvernig ástandi í Reykjavíkurborg. Við erum með Viðreisn sem hefur sögulega bara frá því stofnun að hafna öllum svona félagslegum áherslum í húsaleigulögunum. Þannig að
1: Það er ekki... að lýsa ástandi það sem hefur verið þannig að það eru fjármálaöflin ná að sveigja lögin þannig að þau þjóni sér en ekki almenningi en stjórnmálafólki kemur samt fram til okkar og lætur eins og að eyðilögð lög séu okkur til hagsbótar
7: en það er
1: þannig að þau eru bara að vinna hjá hinnum